0: 6 triệu người dân đã được khám trong chương trình khám sức khỏe toàn dân. Tuy nhiên, tiến độ giữa các địa phương còn chênh lệch lớn. Có 36 trong tổng số 168 phường, xã, đặc khu đạt tỷ lệ khám từ 30% dân số trở lên. Vẫn còn 12 địa phương có tỷ lệ người dân được khám dưới 10%, thấp nhất là phường Tân Hòa với 7,94%. Thời gian tới, thành phố sẽ tập trung khám sức khỏe cho học sinh và người lao động. Ngành y tế đề nghị phối hợp với trường học, doanh nghiệp và cơ sở y tế để tổ chức khám thuận lợi, đồng thời đảm bảo cập nhật đầy đủ chính xác kết quả vào hồ sơ sức khỏe điện tử.
1: Sau một tháng thí điểm, phần mềm đánh giá công chức theo KPI tại Cà Mau bước đầu giúp số hóa việc giao nhiệm vụ, theo dõi tiến độ và cập nhật kết quả công việc, qua đó tăng tính công khai, minh bạch và gắn trách nhiệm cá nhân với sản phẩm đầu ra. Phần mềm được thử nghiệm từ đầu tháng 7 tại 6 cơ quan đơn vị gồm Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và 3 phường là An Xuyên, Bạc Liêu, Tân Thành. Tuy nhiên, quá trình vận hành vẫn còn một số hạn chế như thao tác nhiều bước, chức năng thống kê, báo cáo và phân quyền chưa hoàn thiện, dữ liệu với hệ thống iOffice chưa đồng bộ. Các tiêu chí đánh giá cũng cần điều chỉnh phù hợp từng đơn vị.
0: Dự án đường bộ ven biển Đắk Lắk đã bàn giao hơn 90% mặt bằng, nhưng thời gian còn lại của chiến dịch 45 ngày đêm không nhiều. Tỉnh Đắk Lắk đang yêu cầu các xã, phường, ngành chức năng tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án. Cộng tác viên Lê Biết, cơ quan thường trú Tây Nguyên đưa tin.
2: Dự án đường bộ ven biển Đắk Lắk dài hơn 25 km, tổng mức đầu tư khoảng 3.800 tỷ đồng, từ ngân sách trung ương và địa phương. Đi qua các phường Bình Kiến, Xuân Đài và các xã Tuy An Đông, Ô Loan, Tuy An Nam. Dự án thu hồi khoảng 125 ha đất của 1.546 hộ dân. Kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường bộ ven biển ngày 17 tháng 8, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Hồ Thị Nguyên Thảo yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương hoàn thành phần việc được giao, không để tình trạng thiếu trách nhiệm, phối hợp không đồng bộ hoặc đùn đẩy trách nhiệm làm chậm tiến độ. Điều đáng ghi nhận là tại các xã phường, nhiều hộ dân nằm trong phạm vi dự án đã chủ động tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc, thu dọn cây cối, hoa màu để bàn giao đất.
3: Vô nửa nhà thì bây giờ cũng chấp hành quy định của nhà nước thì cũng tháo gỡ để cho có đường nổ mới rồi dân rồi đi cho thoải mái. Em thì cũng mong là đường cái rộng thoáng cho người dân rồi buôn bán rồi thuận lợi, làm ăn rồi phát triển thôi chứ cũng không mong gì.
1: Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các địa phương doanh nghiệp khẩn trương rà soát hoàn thiện hạ tầng sạc điện tại các trạm dừng nghỉ đường bộ, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi sang phương tiện giao thông sử dụng điện. Theo yêu cầu, các đơn vị phải báo cáo tiến độ hoàn thiện hạ tầng sạc điện trước ngày 25 tháng 8. Việc rà soát áp dụng với cả các trạm đang khai thác và các trạm đang đầu tư. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ, tối thiểu 10% số vị trí đỗ xe phải có khả năng bố trí phương tiện vào sạc điện. Các đơn vị được yêu cầu nghiên cứu nhu cầu thực tế để bố trí số vị trí sạc cao hơn mức tối thiểu. Đối với các trạm thuộc diện chuyển tiếp, hệ thống sạc điện phải được hoàn thiện trước ngày 1 tháng 1 năm 2027.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào một tàu đổ bộ quân sự của Ả Rập Xê Út và 4 tàu tuần tra đi kèm ở Biển Đỏ. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Theo người phát ngôn của Houthi, lực lượng này đã sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo tấn công một tàu đổ bộ quân sự và 4 tàu tuần tra của Ả Rập Xê Út ngoài khơi cảng Mokha của Yemen bên bờ Biển Đỏ. Cảng Mokha do chính phủ Yemen kiểm soát mới đây đã phải tạm ngừng hoạt động do các cuộc tấn công của Houthi. Một tuyên bố khác của Houthi cho biết sẽ tiếp tục duy trì chiến thuật bao vây đáp trả bao vây, nhắm mục tiêu vào tất cả các hoạt động huy động quân sự của Ả Rập Xê Út, bất kể chúng đang ở đâu. Trước đó hôm 20 tháng 7, Houthi tuyên bố phong tỏa đường biển đối với Ả Rập Xê Út nhằm trả đũa cho điều mà lực lượng này mô tả là cuộc bao vây Yemen của Ả Rập Xê Út.
1: Quân đội Mỹ vừa thông báo trao cho tập đoàn sản xuất vũ khí Therion tập hợp đồng trị giá 22,9 tỷ đô la Mỹ trong thời hạn 7 năm nhằm tăng mạnh sản lượng tên lửa hành trình Tomahawk. Thông báo trong bối cảnh dự trữ bị suy giảm do cung cấp vũ khí cho các đồng minh và sử dụng đạn dược trong cuộc xung đột với Iran.
0: Cơ quan khí tượng Singapore cảnh báo nước này có thể xuất hiện khói mù nếu cháy rừng và đất than bùn tại Sumatra và Kalimantan của Indonesia gia tăng trong những ngày tới. Nhiều điểm nóng kèm khói đã được phát hiện tại miền Nam, miền Trung Sumatra và một số khu vực Kalimantan. Trong khi đó, gió được dự báo chủ yếu theo hướng Đông Nam hoặc Tây Nam có thể đưa khói tới Singapore. Nguy cơ khói mù gia tăng trong bối cảnh Singapore được dự báo ít mưa trong nửa cuối tháng 8. Nhiệt độ ban ngày phổ biến từ 33 đến 34 độ C, có lúc lên 35 độ C.
1: Các nhà nghiên cứu từ Đại học Malaysia vừa công bố những bằng chứng để hứa hẹn cho thấy các loại nấm từ Nam Cực có thể đóng góp quan trọng vào việc phát triển các phương pháp điều trị bệnh Alzheimer trong tương lai. Phát hiện này cho thấy các nghiên cứu tại Nam Cực đang tạo ra những lợi ích hữu hình cho sức khỏe con người và xã hội, vượt ra ngoài vai trò truyền thống của lục địa này trong việc điều tiết khí hậu trái đất. Ngoài bệnh Alzheimer, nấm Nam Cực còn cho thấy tiềm năng sản xuất các hợp chất có tính kháng khuẩn, chống viêm, chống ung thư và bảo vệ thần kinh.
0: Tiếp theo, biên tập viên Hiền Lương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.
5: Hồi 4 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc, 117,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km một giờ, giật cấp 8, di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5 km một giờ. Dự báo đến 4 giờ ngày 19 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc, 115,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vùng nguy hiểm từ 19 đến 21 độ Vĩ Bắc, từ 118,5 đến 114,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Vùng có gió mạnh, sóng lớn trên biển, vùng biển phía đông, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 mét, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
6: Những tin tức, sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý.
7: Những góc nhìn về mọi mặt đời sống xã hội.
6: Những dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.
7: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
6: Phát trực tuyến trên trang web vov1.vn và fanpage VOV1 / thời sự.

0: thông tin quảng cáo.
1: Từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 8 năm 2026, tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức hội chợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã khu vực phía Bắc, quy mô hơn 150 gian hàng, hội chợ giới thiệu, trưng bày các sản phẩm nông sản, thực phẩm, thủy sản, máy móc, vật tư sản xuất, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng may mặc và tiêu dùng của hợp tác xã, doanh nghiệp tới từ 34 tỉnh, thành phố, đáp ứng tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp, OCOP. Hội chợ mở cửa từ 8 giờ đến 21 giờ, từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 8 năm 2026. Kính mời quý vị đến tham quan, mua sắm.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
3: Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi giời ơi.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
5: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
6: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
5: Thì sao hả chị?
6: Là u xơ tử cung.
5: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
6: Ôi thế à?
5: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
6: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
7: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Câu chuyện thời sự.
9: Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 33 về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục trong bối cảnh nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại trường học, ảnh hưởng sức khỏe và tâm lý học sinh sinh viên. Chỉ thị yêu cầu chấm dứt tình trạng chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm, nghiên cứu chế tài xử lý người đứng đầu cơ quan quản lý y tế địa phương và cơ sở giáo dục thiếu trách nhiệm để xảy ra ngộ độc thực phẩm.
10: Và nhằm xây dựng một lá chắn số cho an toàn thực phẩm học đường, bắt đầu từ năm học 2026-2027, Hà Nội đưa ra một cách tiếp cận mới khi triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường trên nền tảng số mang tên Hà Nội Check. Hoạt động của nền tảng số này ra sao và việc minh bạch hóa lựa chọn nhà cung cấp, phân cấp trách nhiệm rõ ràng hơn đã đủ để đảm bảo chất lượng của bữa ăn bán trú tại các trường học ở Hà Nội. Câu chuyện thời sự ngày hôm nay, bác sĩ Nguyễn Trọng An, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng cùng biên tập viên Thu Hà sẽ bàn luận về nội dung này.
11: Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Trọng An đã đến đây với chúng tôi để tham gia chương trình hôm nay ạ.
12: Vâng, xin chào chị Thu Hà và quý vị thính giả.
11: Thưa ông Nguyễn Trọng An ạ, đảm bảo an toàn thực phẩm và

0: lực đưa đón cho gia đình.
1: Theo con số thống kê của Hà Nội với quy mô 3.621 cơ sở giáo dục, thì trong đó có tới 3.202 trường là có tổ chức bữa ăn bán trú và phục vụ khoảng là 1.180.000 học sinh mỗi ngày. Phải chăng là những cái con số này nó đặt ra cái bài toán không dễ với việc quản lý chất lượng bữa ăn bán trú thưa ông?
0: Đúng là như vậy. Trong khi mà các trường tiểu học triển khai các cái chương trình bữa ăn học đường ấy, thì đều gặp phải khó khăn, bất cập trong quản lý, đảm bảo bữa ăn như thế nào, về vệ sinh an toàn thực phẩm, về chất lượng, thường gặp các cái chi phí mà suất ăn thấp ý, thì rất là khó cân đối về dinh dưỡng, cái chuỗi cung ứng thực phẩm là thiếu minh bạch này, rồi là rất là gây nguy cơ cao cho vấn đề ô nhiễm này, cho nên cái việc làm thế nào để giảm thiểu các cái nguy cơ ô nhiễm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong khi cái cơ sở vật chất của bếp ăn thì nó lại chật hẹp, nhân lực y tế của nhà trường thì còn thiếu, cho nên rất khó đạt được cái quy tắc gọi là thức ăn một chiều một cách tuyệt đối. Và cuối cùng đó là khâu kiểm tra giám sát của nhà trường vẫn phối và cùng với thì nhiều trường là chưa được đồng bộ.
1: Có nghĩa là vẫn còn rất là nhiều những cái hạn chế trong việc quản lý các cái bữa ăn bán trú, phải không thưa ông?
0: Vâng, đúng là như vậy. Quản lý cả về chất lượng, số lượng và cái sự phối hợp để cung ứng thực phẩm.
1: Dạ vâng, những cái hạn chế của cái cách quản lý trước đây này thì khiến cho Hà Nội phải tính tới một cái phương án thay đổi dựa vào nền tảng công nghệ. Và ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết như sau.
2: Chúng tôi đã phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ, đó là phát triển phần mềm Hà Nội Check. Và trên phần mềm thì các nhà trường có thể đặt hàng. Và đồng thời là hiện nay cái chức năng về lựa chọn đơn vị cung cấp sẽ do các địa phương lựa chọn. Hà Nội Check giúp chúng ta sẽ đảm bảo và lưu vết được toàn bộ tiến trình, sẽ giúp chúng ta là biết chính xác trên cái hệ thống và trên địa bàn thủ đô có những đơn vị nào cung cấp và đảm bảo yêu cầu. Trong phạm vi nhà trường, về mặt trách nhiệm thì lãnh đạo nhà trường chịu trách nhiệm toàn diện về đảm bảo an toàn thực phẩm trong nhà trường và thực hiện đầy đủ các khâu về kiểm thực 3 bước, cũng như tổ chức cái chuỗi lưu mẫu, cũng như là tổ chức cung cấp suất ăn thực phẩm an toàn.
1: Vâng, như chúng ta vừa nghe ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chia sẻ thì có rất là nhiều những cái kỳ vọng để nâng cao cái hiệu quả quản lý bữa ăn học đường thông qua cái hệ thống Hà Nội Check. Thưa ông Nguyễn Trọng An ạ, ở cái góc độ chuyên môn thì ông nhận thấy những cái điểm ưu việt nào của hệ thống phần mềm này ạ?
0: Tôi cũng đồng tình với việc mà quyết định của Hà Nội là tuân thủ cái quy định bắt buộc áp dụng 100% các nhà trường bán trú trong cái năm học 2026-2027 là các nhà trường tại Hà Nội phải gửi thông tin lên cái hệ thống gọi là Hà Nội Check nhằm thực hiện cái chủ trương gọi là số hóa toàn diện quản lý thức ăn bán cái bữa ăn bán trú, đảm bảo cái sự minh bạch về nguồn gốc của thực phẩm, nâng cao chất lượng dinh dưỡng của cái bữa ăn và kiểm soát cái sự an toàn và vệ sinh thực phẩm để giúp cho các cái cơ quan quản lý cũng như là các phụ huynh ấy thì giám sát cái chất lượng bữa ăn được thuận tiện hơn, phòng ngừa được ngộ độc thực phẩm và đặc biệt là nó đồng bộ trong quản lý để giảm bớt các cái thủ tục hành chính để nâng cao cái trách nhiệm của nhà trường lên.
1: Có thể nói là với Hà Nội Check, khi mà có cái sự hỗ trợ từ cái nền tảng công nghệ thì chúng ta sẽ chuyển được từ cái tư duy là kiểm tra bếp ăn sang cái tư duy là quản trị toàn bộ chuỗi cung ứng bữa ăn học đường để mà đạt được cái kết quả cao hơn. Với cái việc vận hành hệ thống số Hà Nội Check thì nhà trường không còn trực tiếp lựa chọn cái đơn vị cung cấp như trước nữa, mà chính quyền địa phương cấp xã, cấp phường sẽ đánh giá, thẩm định và lựa chọn. Cũng có người đặt ra cái câu hỏi về cái năng lực chuyên môn của cấp xã phường trong việc thẩm định một cái doanh nghiệp cung cấp hàng nghìn suất ăn mỗi ngày như vậy. Vậy thì ở phía ông, ở cái góc độ chuyên môn thì ông có lo ngại gì về cái vấn đề này không ạ?
0: Vâng, chúng ta vừa trao đổi đến sự ưu việt của cái hệ thống Hà Nội Check nhằm thực hiện cái chủ trương gọi là số hóa toàn diện để quản lý bữa ăn bán trú học sinh. Như vậy thì tức là trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân xã rồi các cái phường của Hà Nội trực tiếp phải thành lập cái hội đồng thẩm định đấy về hồ sơ năng lực doanh nghiệp, về cung ứng thức ăn thực phẩm cho hàng nghìn suất ăn qua cái nền tảng Hà Nội Check thay cho nhà trường như từ trước hiện nay. Nhưng mà có lẽ là cái sự lo ngại về cái năng lực chuyên môn ấy và cái nguy cơ quá tải của hệ thống cán bộ xã phường của Hà Nội hiện nay này. Vì sao? Vì là thiếu các chuyên gia về dinh dưỡng hoặc là các cái vị thanh tra về vệ sinh an toàn thực phẩm chuyên sâu để đánh giá cái công suất của những bếp ăn, mà đặc biệt là những bếp ăn của nhà trường mà gọi là bếp ăn công nghiệp lớn ấy, là sẽ gặp khó khăn.
1: Dạ vâng, cái việc thiếu chuyên gia về dinh dưỡng như ông nói ạ, thì nó đáng lo ngại ở cái mức độ nào ạ?
0: Vâng, rõ ràng là chúng ta thấy

0: ý là cái bữa ăn học đường là đem lại các chất dinh dưỡng, đem lại năng lượng và gọi là để thúc đẩy, hỗ trợ cho sự phát triển của trẻ, đảm bảo cho trẻ được hồi phục về gọi thể chất và tinh thần để chuẩn bị cho những cái buổi học sau, rồi là nâng cao cái hiệu quả và tầm vóc trong tương lai nữa. Cho nên nếu mà không có hay là thiếu vắng các chuyên gia về dinh dưỡng, chuyên gia về y tế, gọi là thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm các thứ nữa, thì chỉ cần một lần bị ngộ độc thực phẩm hoặc có vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm, chỉ cần là bữa ăn thường xuyên bị thiếu dinh dưỡng hoặc là thiếu vi chất dinh dưỡng thì ảnh hưởng rất là trầm trọng đến cái tầm vóc Việt về tương lai, và ngay lập tức là ảnh hưởng đến sức khỏe về thể chất và tinh thần của trẻ em.
1: Dạ vâng ạ. Vậy thì nếu mà để giải quyết cái bài toán là nếu mà thiếu chuyên gia về dinh dưỡng để thẩm định rồi để kiểm soát, giám sát nữa ạ, thì theo ông là chúng ta sẽ phải làm như thế nào ạ?
0: Vâng, rõ ràng là bây giờ chúng ta thì như vừa rồi là ông giám đốc sở có nói về dựa vào cái Hà Nội Check. Hà Nội Check là các trường là không có được tự nguyện, gọi tự nhiên là lựa chọn rồi nhà cung cấp lương thực, thực phẩm rồi các cái thứ, và thông qua cái này để đảm bảo là dễ quản lý, đảm bảo là phân định rõ trách nhiệm rồi cái thứ. Nhưng mà cái hệ thống Hà Nội Check này nó cũng giao cái nhiệm vụ là phải đảm bảo cái vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm, về dinh dưỡng, rồi về quản lý, và đồng thời chúng ta phải phân rõ trách nhiệm của cái hệ thống mà chúng ta, cái Hà Nội Check này là giao cho Ủy ban Nhân dân cấp phường, cấp xã. Cho nên là phải việc thành lập hội đồng ra làm sao, rồi số hóa minh bạch các cái gọi là xuất xứ về nguyên liệu, rồi nguồn gốc của thực phẩm, rồi rất nhiều vấn đề xảy ra. Cho nên là cái việc mà phải có các chuyên gia về chuyên môn, tức là hỗ trợ về y tế, về dinh dưỡng, về an toàn vệ sinh thực phẩm, và có thanh tra, kiểm tra, giám sát, thì đảm bảo sự an toàn cho trẻ em và sức khỏe của trẻ em, đảm bảo sự hành là cao nhất.
1: Vâng. Vậy theo ông, khi mà chúng ta thay đổi cái cách quản lý dựa vào nền tảng số thì có sự thực sự là làm cho cái trách nhiệm của các bên rõ ràng hơn không, nếu mà chẳng may xảy ra các cái vụ việc mất an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học ạ?
0: Rõ ràng năm nay chúng ta bắt đầu mới thực hiện. Cho nên là qua lý thuyết thì việc thay đổi kết cách quản lý mà dựa vào nền tảng số, mà đưa vào cái cơ chế thẩm định giám sát đa tầng này rất hay. Đấy, vì sao? Vì thứ nhất là nó phân định rõ trách nhiệm, Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường, hội đồng thẩm định, đánh giá năng lực, đánh giá thực tế, các cái điều kiện tại cơ sở. Không để cho các nhà trường tự chọn do người quen, do các thứ mà có thể tuồn vào rất nguy cơ cao. Thứ hai là số hóa toàn bộ và minh bạch. Hà Nội Check sẽ chuẩn hóa hồ sơ pháp lý đấy về công suất cung ứng, xuất xứ nguyên liệu, và dữ liệu được công khai để tránh bỏ sót các cái tiêu chuẩn gọi là kỹ thuật cốt lõi đấy của một cái bữa ăn học đường. Thứ ba nữa là các cái ứng dụng công nghệ cảnh báo tích hợp chữ ký số này, mã QR này, truy xuất nguồn gốc này, và thí điểm lắp đặt hệ thống camera AI ví dụ thế tại rất nhiều các trường học để giám sát trực tiếp các cái khu mà chế biến và cung cấp thức ăn, sản xuất chế biến thức ăn cho trẻ. Và cuối cùng đó là kênh giám sát từ phụ huynh, ứng dụng các cái nền tảng di động liên thông để cho phép cha mẹ của học sinh có thể tra cứu được thực đơn rồi nguồn gốc thực phẩm theo thời gian thực, để trực tiếp phản ánh cho nhà trường nếu mà phát hiện được những cái sự bất thường. Do vậy là các cái lo ngại về sai sót thẩm định an toàn vệ sinh thực phẩm trên cái hệ thống Hà Nội Check này có thể là được kiểm soát, và vì nếu có sai sót nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của hàng nghìn học sinh của rất nhiều các cơ sở giáo dục của Hà Nội hiện nay. Vì vậy cái quá trình thẩm định, hậu kiểm, giám sát đa tầng bằng công nghệ số mà được thiết lập ở cái Hà Nội Check này phải cực kỳ nghiêm túc và nghiêm ngặt.
1: Vâng, như vậy là có thể nói là thay đổi quan trọng không chỉ nằm ở việc là có thêm một cái nền tảng số để mà thuận tiện cho việc lưu trữ, tra soát dữ liệu về an toàn thực phẩm, về dinh dưỡng học đường, mà là thay đổi cả cái cách phân công trách nhiệm trong quản lý bữa ăn học đường nữa. Và về đảm bảo an toàn cho các cái bữa ăn học đường nói riêng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nói chung trên địa bàn Hà Nội, thì Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Trọng Diện cho rằng là điều quan trọng là phải rõ đầu mối quản lý. Chúng ta cùng nghe.
2: Với vai trò là thường trực ban chỉ đạo vệ sinh và thực phẩm của thành phố, tôi đã đưa ra những cái phương án và tham mưu cho thành phố trong thời gian tới là chúng ta sẽ phải quy hoạch lại và quản lý về vệ sinh toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố một đầu mối thôi, và chúng ta phải tăng cường nâng cao năng lực cho đội ngũ ban chỉ đạo của các địa phương.
1: Thưa ông Nguyễn Trọng An ạ, Hà Nội Check được thiết kế để tiếp nhận, quản lý và thẩm định hồ sơ nhà cung cấp, rồi đồng thời hướng tới công khai các cái thông tin liên quan để tăng khả năng giám sát quy trình tổ chức bữa ăn bán trú. Theo ông, có cái nguy cơ nào xảy ra cái tình trạng minh bạch trên hệ thống nhưng mà chất lượng bên ngoài thì lại là một cái câu chuyện khác ạ?
0: Vâng, đúng là như vậy. Từ tháng 8 năm nay thì bắt đầu là sẽ thực hiện cái bữa ăn học đường mà ngành giáo dục đào tạo sẽ vận hành cái Hà Nội Check. Theo cái nguyên tắc cốt lõi đó là một việc, một đầu mối chịu trách nhiệm. Do vậy các cái quy định về pháp lý này, về trách nhiệm và cơ chế phối hợp liên ngành này, sự y tế này, giáo dục này, rồi ngành khoa học công nghệ cho vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm để đảm bảo sức khỏe nhân dân thì từ trước đến nay chúng ta đã có quy định rồi. Ngành y tế chịu trách nhiệm gì, ngành gọi là khoa học công nghệ môi trường chịu trách nhiệm gì và giáo dục chịu trách nhiệm gì. Nay ấy, thì chỉ cần bổ sung thêm và làm rõ cái trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp xã phường. Vì đây là cái cấp mà chịu trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định, năng lực và phân công trách nhiệm đấy cho các cái đơn vị cung ứng suất ăn của nhà trường ở trên cái địa bàn mà quận huyện của mình mà chịu trách nhiệm. Cho nên là nếu mà duyệt hồ sơ mà không đủ tiêu chuẩn cho phép, rồi là các hoạt động chính quyền địa phương mà có những vấn đề gì mà gọi là khuất tất ấy, thì địa phương phải chịu trách nhiệm hoàn toàn khi xảy ra các vấn đề mà có sai sót trong thẩm định của vệ sinh an toàn thực phẩm.
1: Dạ vâng, ở đây thì cũng xuất hiện một cái câu hỏi là có phải là doanh nghiệp càng lớn thì cái độ an toàn càng cao, hay là chúng ta cần phải phân biệt rõ giữa cái quy mô của doanh nghiệp và năng lực đảm bảo an toàn thực phẩm thưa ông?
0: Tôi thì tôi không đồng tình là cứ doanh nghiệp to, doanh nghiệp lớn thì tốt hơn hay giỏi hơn đâu. Vì doanh nghiệp càng lớn thì càng an toàn hay mức độ tin cậy cao hơn về mặt vệ sinh thực phẩm. Như chúng ta là phải phân biệt rõ cái quy mô của doanh nghiệp và cái ưu thế nguồn vốn về các máy móc, về dây chuyền sản xuất có tự động không, có hiện đại không, và chính cái sự cồng kềnh của to lớn đó lại có rất dễ gặp cái sai sót hệ thống trong cái khâu quản lý vì nó cồng kềnh quá. Trong khi cái doanh nghiệp nhỏ thì nó vẫn có thể kiểm soát được chất lượng nếu mà nó tuân thủ nghiêm túc các cái quy định một cách nghiêm ngặt đấy, các quy định kỹ thuật. Đồng thời doanh nghiệp nhỏ mà có cái đạo đức kinh doanh tốt và có khả năng kiểm soát thực tế từ nguồn nguyên liệu đầu vào đến khi thành phẩm, đến khi thành cái bữa ăn đầu ra, hoặc là áp dụng các chuẩn mực như ISO 22000 hoặc là ISO HACCP thì doanh nghiệp nhỏ có thể tốt hơn, là hay hơn doanh nghiệp lớn.
1: Dạ vâng, chúng ta quan trọng là chúng ta vẫn phải đối chiếu các tiêu chí đúng không ạ? Để mà chọn ra được những cái doanh nghiệp, những cái cơ sở cung cấp các cái bữa ăn bán trú nó thật sự an toàn cho học sinh. Như ông cũng đã vừa mới đề cập ở phần trên thì có một trong những cái điểm đáng chú ý của mô hình Hà Nội Check đấy là tăng khả năng tiếp cận thông tin của phụ huynh ạ. Nếu mà phụ huynh có thể tra cứu được thực đơn, thành phần dinh dưỡng, các cái thông tin liên quan đến bữa ăn của con thì về lý thuyết là phụ huynh đã trở thành một cái chủ thể giám sát rồi. Nhưng mà để điều đó thực sự xảy ra, thực sự là có ý nghĩa thì theo ông ạ, phụ huynh cần được trao thêm những cái quyền gì ngoài là cái quyền tra cứu thông tin trên cái hệ thống nền tảng số chung này ạ?
0: Vâng, đúng là như vậy. Vì sử dụng cái Hà Nội Check này thì phụ huynh phải được trao thêm quyền. Đấy, ngoài cái quyền gọi là tra cứu về thực đơn, nguồn gốc thực phẩm, rồi các thứ, phụ huynh thì cần trao thêm quyền gì? Đó là quyền phản hồi và đánh giá. Phụ huynh có quyền gửi ý kiến trực tiếp về cái chất lượng bữa ăn và định lượng của bữa ăn, cũng như là cái thái độ phục vụ và thông qua cái ứng dụng này. Thứ hai là cái quyền được giám sát thực tế. Có thể là thành lập một cái đoàn giám sát kiểm tra đột xuất bếp ăn của tại cái trường của con mình hoặc là một cái trường nào đó mà được giao nhiệm vụ đấy, cùng ban đại diện với lại các gọi là ban đại diện của cha mẹ học sinh đấy. Và thứ ba là phụ huynh cần được trao quyền là quyền biểu quyết để cùng nhà trường tham gia ý kiến, để bỏ phiếu, để biểu quyết lựa chọn các đơn vị cung cấp thực phẩm hoặc là suất ăn bán trú hàng năm cho cái trường mà con mình học hoặc là cái nơi mà được giao nhiệm vụ. Và cuối cùng đó là quyền khiếu nại và quyền yêu cầu phải giải trình, yêu cầu nhà trường, yêu cầu các cơ quan chức năng phải làm rõ ngay các cái dấu hiệu mà phụ huynh hay là các vấn đề mà phát hiện có dấu hiệu bất thường về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm thì phụ huynh phải có được cái quyền là yêu cầu giải trình hoặc là khiếu nại về vấn đề này. Thì đó là những cái quyền mà phải trao cho phụ huynh khi mà sử dụng cái hệ thống phần mềm Hà Nội Check.
1: Vâng ạ, như vậy là chúng ta với một cái hệ thống phần mềm là Hà Nội Check để mà đảm bảo được cái bữa ăn bán trú an toàn hơn thì phụ huynh cũng có thể là một mắt xích quan trọng trong cái việc giám sát và cái phản hồi. Và phụ huynh mà có nhiều cái quyền hơn thì cũng sẽ tham gia vào cái quy trình này một cách tốt hơn. Và chúng ta thử hình dung một cái hành trình của một cái suất ăn cho học sinh ạ, là nguyên liệu được sản xuất ở đâu đó, đi qua các cái đơn vị cung cấp, rồi được vận chuyển tới trường, sau đó tiếp nhận, sơ chế, chế biến, rồi chia suất, sau đó sẽ đến tay của học sinh. Theo ông thì trong cái chuỗi này, đâu là cái mắt xích mà dễ phát sinh rủi ro nhất và cũng khó kiểm soát nhất mà các cái đơn vị chức năng và chính quyền Hà Nội cần phải lưu ý và siết chặt quản lý ạ?
0: Vâng, cái việc mà chế biến từ là thực phẩm bên ngoài đưa vào rồi thành bữa ăn của trẻ rồi đảm bảo cho trẻ đủ cái dinh dưỡng rồi các thứ, thì cái khâu rủi ro cao nhất trong cái chuỗi cung cấp bữa ăn học đường ấy, đó chính là cái khâu sơ chế, chế biến và chia suất ăn. Đó, cho dù là nguyên liệu đầu vào có tốt đến mấy, có sạch đến mấy, nhưng nếu sai sót ở cái đoạn gọi là sơ chế, chế biến và chia suất này thì vẫn có thể là làm cho vi khuẩn có thể xâm nhập, sinh sôi và lây chéo. Cho nên là vì chúng ta biết là trong khâu chế biến cái nguy cơ lây chéo giữa các thực phẩm rất cao đấy, giữa thực phẩm chín với thực phẩm sống, giữa dụng cụ giao thớt với lại cái bàn tay làm việc của nhân viên đấy, nếu không tuân thủ các cái quy tắc như đeo khẩu trang, như rửa tay, những cái thứ, rồi đến khâu chia suất thức ăn chín để trong phòng để lâu quá, thế là vi khuẩn nó phát triển lên thôi, hoặc là chia suất cái khay đựng thì lại không được sạch sẽ, ví dụ như thế. Cho nên các cái bếp ăn đều phải tuân thủ là nguyên tắc bếp một chiều mà Bộ Y tế đã đề ra từ rất lâu rồi để chặn đứng các cái nguy cơ lây chéo. Thứ hai là phải lưu mẫu. Đấy, lưu mẫu 24 tiếng để nhỡ xảy ra vấn đề gì thì tiện cho việc hồi cứu các cái vấn đề mà vệ sinh an toàn thực phẩm nó xảy ra.
1: Dạ vâng. Và ở đây cũng có một cái câu chuyện thưa ông là có hai cái hình thức, hoặc là trường mà tổ chức ăn bán trú sẽ nhận suất ăn mà hoàn toàn của một đơn vị cung cấp độc lập ở bên ngoài, hoặc là trường lại nhập cái nguồn nguyên liệu đầu vào và tự chế biến ở tại trường để có được cái suất ăn bán trú cho học sinh. Thì theo ông, hai cái mô hình này thì có những cái thứ nó rủi ro, nó khác nhau như thế nào và phải lưu ý những điều gì?
0: Thực ra là cả hai mô hình đều có rủi ro. Đấy, như vừa rồi chúng ta trao đổi từ nãy là có cái bếp ăn trong nhà trường nhận các cái nguyên liệu đầu vào, thức ăn sống sau chế biến, sau các thứ, có sự giám sát của hội phụ huynh học sinh và các thứ, mới một loại là ký hợp đồng với các công ty cung ứng, cung cấp suất ăn. Cả hai đều có rủi ro, vì rủi ro ở đây ý, là có thể ở cái khâu chế biến, thí dụ như là của nhà trường mà đưa ra trong cái khâu sơ chế và chế biến, cũng như là cái khâu mà chia suất ăn rồi mà để đấy trong một thời gian nó lâu để chờ học sinh ăn, thì cái rủi ro là có thể bị nhiễm khuẩn. Nhưng cái rủi ro từ bên ngoài vào thì nó cái rủi ro nó lại khác. Rủi ro bên ngoài vào, nếu xảy ra rủi ro là ngộ độc đồng loạt luôn, là tất cả trường bị luôn. Vì sao? Là nó có thể được bị vị nhiễm hóa chất. Đấy, những cái chất độc hại mà mắt thường không nhìn thấy được, những hóa chất đó có thể bị nhiễm vào từ là cái hộp bằng xốp cho đến các cái phẩm màu mà làm tẩm lên để cho nó vàng thức ăn ra để dán cho các thứ, tất cả những cái loại hóa chất độc hại đấy mắt thường không kiểm tra được, cho nên là rủi ro cả hai là tương đương.
1: Dạ vâng, trước cái câu chuyện là rủi ro thì nó rất lớn, như là chúng ta cũng đã nghe cái ý kiến của ông Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Trọng Diện ở phần trên ạ, thì ông có nhắc tới một cái ý nữa là phải thu một đầu mối thôi để giải quyết cho nó hiệu quả. Thứ hai nữa là cần phải tăng cường cái năng lực cho cái đội ngũ để mà làm thế nào các địa phương nó phải có chuyên môn trong cái việc này. Thì theo ông ạ, cái câu chuyện này đặt ra những cái bài toán gì ạ?
0: Đúng là như thế, vì là nếu mà chúng ta bắt đầu triển khai cái mới, bao giờ là cũng cần phải có cái đánh giá. Sau một thời gian là chúng ta phải đánh giá lại xem là áp dụng cái gọi Hà Nội Check này thì nó gặp những cái khó khăn gì, cái thuận lợi gì và cái nguy cơ cao là gì, thì phải tùy thuộc vào Hà Nội. Chúng ta có thể đánh giá những các cái mà về chuẩn hóa dữ liệu, rồi là thực đơn, rồi hồ sơ nhà thầu, rồi thói quen vận hành cũng như các sự cố, thì chúng ta sau 3 tháng, 5 tháng thì chúng ta đánh giá. Nhưng nếu mà chúng ta mà phải xem xét cẩn thận để mà làm cơ sở bắt đầu từ nay giờ đi toàn bộ Hà Nội sử dụng, ví dụ thế, thì chúng ta lại phải đánh giá dài hơi hơn, để lâu hơn, để đánh giá cái hiệu quả về dinh dưỡng, hiệu quả về cái chuỗi cung ứng, cái tính minh bạch và độ bền vững thế nào, rồi các lợi ích như lợi ích về kinh tế xã hội, mức độ chi phí, rồi hiệu quả ra làm sao, ví dụ như thế. Thì phải tùy thuộc vào cái yêu cầu của nhà trường cũng như là của hệ thống giáo dục nói chung của Hà Nội, mà chúng ta phải có những cái đánh giá giai đoạn hay đánh giá cả một giai đoạn để mà làm cái cơ sở chúng ta tiếp tục hay là chúng ta chỉnh sửa hay là chúng ta thay đổi hẳn.
1: Ông cũng đã nói tới một cái mô hình Hà Nội Check thì cần phải được đánh giá, đúng không ạ? Để xem cái mức độ hiệu quả như thế nào. Theo ông ạ, cái câu chuyện mà chúng ta đang bàn ngày hôm nay về một cái nền tảng mà nó có khả năng hỗ trợ được tốt hơn cho cái việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, có nên được lan tỏa cái cách làm này ra các địa phương khác ngay hay không ạ?
0: Tôi nghĩ là vẫn phải có đánh giá, làm cái gì thử nghiệm thời gian. Ta gọi đây thời gian trẻ rốt đa thôi, thử nghiệm thôi. Ta phải có đánh giá. Thứ nhất là về ta sử dụng Hà Nội Check là cả một hệ thống gọi là dữ liệu, cho nên là ta phải kiểm tra xem ta chuẩn hóa dữ liệu, xem cái mức độ đó có hoàn thiện hay không, cập nhật từ hồ sơ đến nhà cung cấp, nhà thầu, rồi nhật ký điện tử nhật như thế nào, rồi đến thói quen vận hành và những sự cố xảy ra trong cái điều khiển nó ra làm sao, thì sau 3 tháng, 5 tháng ta phải đánh giá lại. Ta phải đánh giá ta mới biết được nó tốt hay không tốt để mà có thể nhân rộng sau này. Rồi những các dài hơi hơn như là cái hiệu quả dinh dưỡng, trẻ em ăn uống thế nào, lên cân làm sao, chỉ số nhân chất học của học sinh có lên không, học sinh có khỏe mạnh không, rồi chuỗi cung ứng có ổn định không, có minh bạch không, ví dụ như thế. Và cuối cùng là cái lợi ích kinh tế xã hội trong cái việc sử dụng cái Hà Nội Check này thì nó tiết kiệm được mức chi phí vận hành như thế nào, rồi là cộng đồng tìm hiểu tốt hơn như thế nào, thì các cái tiêu chí cốt lõi này chúng ta phải đánh giá, sau đó chúng ta mới có thể tiếp tục duy trì hay là nhân rộng nó ra.
1: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Nguyễn Trọng An, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng đã tham gia chương trình hôm nay ạ.
3: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, một suất ăn bán trú không chỉ cung cấp năng lượng cho một ngày ở trường của học sinh, mà đó còn là niềm tin được gửi gắm từ phụ huynh và là trách nhiệm của nhà trường, của doanh nghiệp cung cấp thực phẩm và của cả hệ thống quản lý. Và Hà Nội Check đang mở ra một cách tiếp cận mới, đó là đưa dữ liệu vào quản lý, minh bạch hóa năng lực nhà cung cấp, tăng khả năng truy xuất và mở rộng vai trò giám sát của xã hội. Với sự hỗ trợ của công nghệ thì việc minh bạch sẽ trở nên dễ dàng hơn. Song điều quan trọng là phải hình thành được một cơ chế mà ở đó mỗi mắt xích đều có trách nhiệm, mỗi dữ liệu đều có giá trị kiểm chứng và mỗi sự cố đều có thể truy được đến đúng người, đúng việc và đúng trách nhiệm để đạt được mục tiêu cuối cùng, đó là những bữa ăn thực sự an toàn cho các em học sinh.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà ạ.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
9: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
3: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay
1: đi. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Vừa rồi là ít phút cho quảng cáo và bây giờ chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn một số tin tức trong nước và quốc tế.
7: Từ nay đến ngày 20 tháng 8 tại thành phố Đà Nẵng diễn ra hội nghị toàn quốc bồi dưỡng tập huấn lý luận chính trị năm 2026 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên khu vực miền Trung Tây Nguyên. Hội nghị do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Thành ủy Đà Nẵng tổ chức. Trong 4 ngày, học viên được cập nhật những nội dung cốt lõi điểm mới trong văn kiện Đại hội 14 của Đảng, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, yêu cầu phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
6: Tại kỳ họp chuyên đề chiều qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau khóa 11 đã thông qua 24 nghị quyết, trong đó có nhiều chính sách hỗ trợ giáo dục và an sinh. Đáng chú ý, học sinh được miễn phí sách giáo khoa theo lộ trình từ năm học 2026-2027. Trẻ em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ sữa. Học sinh các trường trung học phổ thông chuyên cũng được hưởng học bổng khuyến khích học tập hàng tháng bằng 3 lần mức học phí trung học phổ thông công lập.
7: Tối qua tại Bảo tàng Đắk Lắk, trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk giới thiệu chương trình nghệ thuật trải nghiệm Nhà dài sâu. Chương trình tái hiện đời sống văn hóa truyền thống của người Ede bằng hình thức sân khấu trải nghiệm kết hợp nghệ thuật trình diễn với công nghệ hiện đại. Hồi xíu, phóng viên thường trú khu vực Tây Nguyên đưa tin.
8: Sâu diễn Nhà dài gồm 4 phần, mở đầu bằng miền mơ tưởng và 3 phần kính, Ringka, Gá và Ốc. Khán giả được dẫn dắt qua nhiều không gian lát cắt của đời sống ED, từ sinh hoạt gắn với thiên nhiên, săn bắt, canh tác nương rẫy đến đời sống văn hóa tinh thần trong ngôi nhà dài. Các làn điệu dân ca, tiếng chiêng, nhạc cụ dân gian, lời khan, nghi lễ và sinh hoạt cộng đồng được kết hợp với nghệ thuật sắp đặt, ánh sáng và công nghệ trình diễn. Điểm khác biệt của chương trình là khán giả không chỉ quan sát mà còn được di chuyển qua từng không gian, hòa vào một số hoạt động được tái hiện, qua đó tiếp cận gần hơn với đời sống văn hóa truyền thống của người ED. Đặc biệt, các nhân vật tham gia trình diễn đều là nghệ nhân và diễn viên ED. Toàn bộ phần trình diễn sử dụng tiếng ED, góp phần giữ màu sắc nguyên bản của không gian văn hóa được tái hiện. Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cho rằng, việc đưa công nghệ vào trình diễn văn hóa là hướng đi phù hợp với yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa, đồng thời mở ra khả năng hình thành những sản phẩm du lịch mới, hướng tới xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa có khả năng thu hút du khách và tạo thêm giá trị kinh tế từ bản sắc địa phương.
9: Chúng tôi cũng kỳ vọng rằng là đây trở thành một cái show, một cái sản phẩm du lịch để mà giúp cho cái ngành du lịch của chúng ta phát triển. Khi mà du khách đến với Đắk Lắk làm sao là phải mong muốn được xem, được thưởng thức những cái show thực cảnh như thế này.
6: Hôm nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm, dự kiến hoàn thành khu vực này vào ngày 28 tháng 8. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, Thanh Hóa đã triển khai công việc tại 17 trong tổng số 25 Nghĩa trang Liệt sĩ trên địa bàn. Đến nay, địa phương đã khai quật được hơn 1.600 phần mộ chưa xác định được danh tính và lấy mẫu tại 1.390 phần mộ.
7: Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 3 vụ án, 11 bị can về tội mua bán bộ phận cơ thể người. Các đối tượng lợi dụng nhu cầu ghép thận và hoàn cảnh khó khăn của người bán để môi giới hưởng chênh lệch bất chính. Mỗi ca ghép thận được thỏa thuận với chi phí từ 1,4 đến 1,5 tỷ đồng. Vụ án đang tiếp tục được điều tra.
6: Tin thế giới, một quan chức cấp cao Iran ngày hôm qua cho biết nước này đã quyết định chuyển chính sách từ phòng thủ sang tấn công toàn diện do những bế tắc trong nỗ lực đạt được thỏa thuận chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến với Mỹ. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Theo quan chức cấp cao Iran, nước này đã chuẩn bị cho việc leo thang căng thẳng ở eo biển Hormuz và khu vực rộng lớn hơn, cũng như có thể tiến hành một cuộc tấn công quân sự kịp thời và chính xác để phá vỡ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ nếu ngoại giao thất bại. Iran và Mỹ đều đưa ra những tuyên bố cứng rắn trong tuần qua. Cũng trong hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran nên đầu hàng, đồng thời tiếp tục khẳng định mục tiêu số 1 của Mỹ là Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân dưới bất kỳ hình thức nào. Mặc dù các cuộc đàm phán thông qua các nhà trung gian vẫn tiếp diễn, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa đạt được nhiều tiến triển.
7: Italia tiếp tục dẫn đầu du lịch châu Âu trong mùa hè 2026 khi 54% du khách châu Âu lựa chọn nước này là điểm đến ưu tiên, trong khi giá phòng trung bình khoảng 153 euro mỗi đêm, thấp hơn Tây Ban Nha và Hy Lạp. Italia cũng chứng kiến sự chuyển dịch từ các thành phố lịch sử sang những điểm đến gần gũi với thiên nhiên và giàu bản sắc địa phương. Có 27% du khách muốn khám phá các ngôi làng cổ, 24% tìm kiếm trải nghiệm văn hóa dân gian và 22% lựa chọn các tuyến đi bộ giữa thiên nhiên.
10: Chuyên mục Tuyên chiến với gian lận thương mại.
6: Đồng Nai và Quảng Ninh khởi tố chủ nhà sách buôn bán hơn 33.800 cuốn sách giáo khoa giả và xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Lực lượng hải quan bắt giữ hàng chục điện thoại nhập lậu qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Hà Nội cao điểm tăng cường kiểm tra ngăn chặn bánh trung thu không hóa đơn chứng từ. Đây là những nội dung chính có trong chuyên mục Tuyên chiến với gian lận thương mại hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
11: Thưa quý vị và các bạn, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tăng Tiến, giám đốc doanh nghiệp tư nhân Tăng Tiến về tội buôn bán hàng giả. Trước đó, qua kiểm tra đột xuất nhà sách Tăng Tiến tại phường Nhân Trạch, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ hơn 33.800 cuốn sách giáo khoa, sách bài tập và tiếng Anh giả mạo bộ sách Chân trời sáng tạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam với tổng giá trị gần 598 triệu đồng. Tại cơ quan công an, Tiến khai nhận đã thu mua số sách giả này từ tháng 4 năm 2024 rồi trà trộn bày bán tại các nhà sách để kiếm lời. Hiện vụ án đang được công an thành phố Đồng Nai tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
12: Thông tin từ Cục Hải quan, lực lượng hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai trong ngày 13 tháng 8 qua kiểm tra tại khu vực cửa khẩu đã bắt giữ 3 vụ vận chuyển điện thoại di động các nhãn hiệu iPhone, Redmi và Xiaomi không có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng hoạt động xuất nhập cảnh qua đường bộ để mang hàng từ nước ngoài vào Việt Nam, không khai báo hải quan. Hiện toàn bộ số tang vật đã bị niêm phong, tạm giữ để tiếp tục xác minh xử lý theo quy định. Cơ quan hải quan cảnh báo, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng nhiều cư dân biên giới và hành khách cố tình không thực hiện đầy đủ việc khai báo vận chuyển và cất giấu hàng hóa trôi nổi qua cửa khẩu nhằm gian lận thương mại.
11: Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Cần, sinh năm 1999, trú tại huyện Đầm Hà về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Theo hồ sơ điều tra, từ đầu năm 2025, Cần đã thuê người sao chép giao diện, kịch bản và cốt truyện của trò chơi Ninja School Online do công ty Gomobi phát hành để tạo ra game lậu mang tên Trường học Ninja School. Sau khi phân phối miễn phí trên mạng để thu hút người chơi, đối tượng tiến hành bán tài khoản và tiền ảo trong game. Tính đến tháng 7 năm nay, đối tượng này đã thu lợi bất chính gần 2,5 tỷ đồng mà không qua bất kỳ thủ tục, xin phép hay cấp phép kinh doanh nào. Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
13: Hàng nhái, hàng giả, hậu quả khôn lường.
12: Thưa quý vị và các bạn, càng cận Tết Trung thu, nhu cầu tiêu thụ các loại bánh kẹo thực phẩm lại tăng cao. Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội đang cao điểm phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh bánh trung thu nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ.
11: Mới đây nhất, ngày 13 tháng 8, đội quản lý thị trường số 5 phối hợp với công an phường Bạch Mai, Hà Nội phát hiện ông Lê Đức Thắng, trú tại Quảng Ninh, đang vận chuyển gần 800 chiếc bánh trung thu do nước ngoài sản xuất tại khu vực phố Hồng Mai. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Đội quản lý thị trường số 5 đã tạm giữ toàn bộ lô hàng để tiếp tục xử lý theo quy định. Tính từ ngày 8 tháng 8 đến nay, riêng đội quản lý thị trường số 5 đã xử lý 4 vụ việc liên quan đến bánh trung thu, xử phạt hành chính 18 triệu đồng, buộc tiêu hủy khoảng 1.000 chiếc bánh cùng gần 40 kg nguyên liệu trôi nổi. So với các năm trước, vi phạm năm nay có sự chuyển dịch rõ rệt về phương thức hoạt động. Đáng chú ý là sự gia tăng của các vi phạm qua kênh thương mại điện tử. Ông Vũ Văn Huyện, đội quản lý thị trường số 5 cho biết.
14: Những năm trước bánh trung thu không rõ nguồn gốc và bánh thu nhập lậu thì cũng bày bán trực tiếp tại các cửa hàng, nhưng mà năm nay thì hiện tượng này cũng đã giảm đi rất nhiều qua công tác kiểm soát địa bàn. Tuy nhiên nó xảy ra một cái hiện tượng phổ biến trong thời gian gần đây, đó là đặt qua online, tức là kinh doanh qua hình thức thương mại điện tử. Các đối tượng thường thường là đặt hàng online qua mạng mà không rõ nguồn gốc xuất xứ, hoặc là đặt hàng qua một đơn vị thứ ba nào đó, sau đó vận chuyển về địa bàn để giao cho người mua hàng trực tiếp. Cho nên là việc mà để phát hiện, để kiểm tra xử lý nó cũng tương đối là vất vả đối với anh em kiểm soát địa bàn.
11: Để đối phó với các thủ đoạn ngày càng tinh vi, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các lực lượng ưu tiên kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh và nhập khẩu thực phẩm phục vụ Tết Trung thu. Nói về phương thức đưa hàng lậu vào nội địa của các đối tượng, Trung tá Đặng Đình Hiệp, Công an thành phố Hà Nội phân tích.
15: Các đối tượng nhập lậu những hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc xuất xứ từ bên biên giới về, sau đó tập kết ở những cái kho hàng, sau đấy sẽ là thuê xe để vận chuyển và mang đi bán ở nhiều nơi khác nhau. Có nhiều loại bánh trung thu mà trôi nổi trên thị trường, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ, mà không đảm bảo được những quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm, sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng.
16: Và những cái loại bánh trung thu này hầu hết đều có những màu sắc sặc sỡ và bên trong thành phần thì có tinh bột và có những chất nhờn, và trên nhãn mác không có thành phần cũng như là không có tem kiểm định của nhà nước. Những sản phẩm này thì có nhiều khả năng có những chất độc hại mà mình không thể lường trước được.
11: Trước sự phức tạp của thị trường bánh trung thu online và hàng trôi nổi, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, lựa chọn sản phẩm có thương hiệu, nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo an toàn cho gia đình trong mùa trung thu này.
13: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.

0: Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa bất ngờ yêu cầu giảm đáng kể quy mô cuộc tập trận chung với Hàn Quốc chỉ ít giờ trước khi cuộc tập trận thường niên lá chắn tự do Unchi bắt đầu, trong khi Triều Tiên vừa tiến hành hai vụ thử tên lửa. Bởi thế, động thái của Mỹ khiến dư luận rất chú ý khi diễn ra trong bối cảnh an ninh trên bán đảo Triều Tiên vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Donald Trump từng tạo ra những bước tiến lớn trong cải thiện quan hệ với Triều Tiên. Vậy liệu bước đi này có phải tín hiệu cho thấy Mỹ đang muốn mở lại không gian đối thoại với Bình Nhưỡng hay chỉ là một sự điều chỉnh cho cách thức duy trì sức ép và gian đe? Ngay sau đây, biên tập viên Thúy Ngọc trao đổi với phóng viên Tuấn Nhật, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Xin chào phóng viên Tuấn Nhật ạ.
2: Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc và quý vị thính giả.
1: Thưa anh, Tổng thống Donald Trump vừa bất ngờ yêu cầu giảm quy mô cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn. Khi mà cái cuộc tập trận chung thường niên là chắn tự do Unchi của hai nước bắt đầu diễn ra, còn Triều Tiên thì vừa tiến hành hai vụ thử tên lửa, thì có ý kiến cho rằng là cái tuyên bố của ông Donald Trump khá là nghịch lý với bối cảnh an ninh hiện tại. Vậy anh có nhận định như thế nào về vấn đề này ạ?
2: Theo giới phân tích chính trị, phát ngôn này của Tổng thống Donald Trump có nhiều mục đích. Thứ nhất là để làm giảm sức căng trong thái độ của Bình Nhưỡng đối với các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn. Hiện nay, quân đội Mỹ và Hàn Quốc đang duy trì hai cuộc tập trận chung quy mô lớn theo định kỳ hàng năm là lá chắn tự do vào tháng 3 và lá chắn tự do Unchi vào tháng 8. Như một hệ quả tất yếu, cứ mỗi lần Mỹ-Hàn công bố kế hoạch tập trận là Triều Tiên lại có những động thái mạnh. Bắt đầu là sự chỉ trích bằng ngôn từ như đây là cuộc thao luyện xâm lược hoặc Mỹ-Hàn đang mạo hiểm, Triều Tiên sẽ đáp trả thích đáng, vân vân. Tiếp theo là những động thái mang tính răn đe rõ ràng như công bố vũ khí chiến lược, thử tên lửa, bao gồm cả tên lửa liên lục địa. Đặc biệt, khi các cuộc tập trận trong năm 2026 này còn được coi là kỳ thi để kiểm chứng đánh giá các điều kiện cần và đủ của việc Hàn Quốc tiếp nhận quyền chỉ huy tác chiến, Bình Nhưỡng phản đối mạnh chưa từng có. Ngoài hai vụ thử tên lửa chỉ cách nhau 6 ngày mà biên tập viên Thúy Ngọc vừa nêu, Bình Nhưỡng còn ra tuyên bố nêu rõ, Mỹ mô tả các cuộc tập trận thường niên này hoàn toàn khác so với các cuộc tập trận trong 5 năm qua và không che giấu mục đích hoàn tất công tác chuẩn bị cho cuộc đối đầu quân sự thực sự với Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh Triều Tiên sẽ không dung thứ cho tình trạng đối đầu nghiêm trọng do các quốc gia thù địch tạo ra và sẽ đáp trả mức độ đe dọa mới bằng mức độ răn đe mới. Trong bối cảnh đó, nếu đem một thái độ cứng rắn để đáp trả, thì chỉ cần nhìn từ góc độ, các lực vật lý tác động qua lại giữa hai vật thể rắn sẽ dẫn tới điều gì là chúng ta có thể hình dung ra kết cục. Mục tiêu thứ hai là thúc ép Hàn Quốc tiếp tục nâng cao năng lực quốc phòng. Kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức, Nhà Trắng không ngừng yêu cầu Hàn Quốc và các nước đồng minh châu Á nâng ngân sách quốc phòng, thậm chí còn đưa ra mức cụ thể là 5% tổng sản phẩm quốc nội GDP. Chỉ cần nhìn từ những phân tích này, chúng ta có thể thấy rõ chân ý của ông Trump đối với Triều Tiên và Hàn Quốc.
1: Cho đến nay thì Triều Tiên vẫn chưa đưa ra phản ứng sau tuyên bố của ông Donald Trump. Nhưng mà theo anh thì liệu cái động thái này có thể mở lại không gian đối thoại với Triều Tiên như là ông Donald Trump đã từng làm được trong nhiệm kỳ trước ạ?
2: Theo giới quan sát, trong bối cảnh hiện nay, việc đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán là một nhiệm vụ khó khăn, mặc dù không phải là bất khả thi. Bởi vì các bên liên quan luôn đặt điều kiện đàm phán là việc Bình Nhưỡng phải từ bỏ chương trình hạt nhân tên lửa. Phía Hàn Quốc còn đặt ra một lộ trình cụ thể gồm 3 bước là đóng băng, thu hẹp quy mô và phi hạt nhân hóa. Ngoài ra, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ liên tục có những động thái hướng tới vấn đề hạt nhân của Triều Tiên thông qua hàng loạt các cơ chế hợp tác song phương, ba bên và đa phương như đối thoại răn đe mở rộng Nhật-Mỹ, nhóm tham vấn hạt nhân Hàn-Mỹ và cuộc họp ba bên Nhật Bản-Mỹ-Hàn Quốc, v.v. Ở phía bên kia, chúng ta có thể thấy bất chấp mọi sức ép từ trước đến nay, Triều Tiên luôn khẳng định cả bằng ngôn từ lẫn hành động là sẽ không bao giờ từ bỏ mục tiêu trở thành quốc gia sở hữu hạt nhân, nhất là khi Mỹ vẫn đang tăng cường khả năng răn đe mở rộng. Trong một thông cáo được đưa ra hôm 14 tháng 6, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đề cập cuộc gặp của nhóm tham vấn hạt nhân Hàn Mỹ cùng đối thoại răn đe mở rộng Nhật Mỹ và nhấn mạnh lập trường với tư cách quốc gia sở hữu hạt nhân của Triều Tiên là không bao giờ thay đổi. Cục diện hiện nay là một bên cứ ra điều kiện và một bên cứ từ chối. Với cục diện này, để có tiếng nói chung là điều không đơn giản. Có một ví dụ cụ thể có thể chứng minh điều này, đó là kết quả cuộc thăm dò dư luận khảo sát nhận thức thống nhất quốc gia do Đài Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Hàn Quốc KBS vừa công bố hôm qua 17 tháng 8. KBS cho biết 92,4% người được hỏi cho rằng khả năng Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân và bắt đầu phi hạt nhân hóa trong tương lai là rất thấp. Và điều này cũng hoàn toàn trùng khớp với nhận định của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung về việc với lập trường hiện nay của Bình Nhưỡng, việc phi hạt nhân hóa là một nhiệm vụ bất khả thi. Với những diễn biến mà tôi vừa nêu trên, chắc quý vị thính giả đã nhìn thấy đáp án cho câu hỏi mà biên tập viên Thúy Ngọc vừa nêu.
1: cái sự thay đổi trong cách tiếp cận của Mỹ với Triều Tiên và đồng minh Hàn Quốc thì có thể tác động như thế nào tới cán cân và cái thế răn đe ở khu vực Đông Bắc Á, thưa anh?
2: Vâng, xin trả lời ngay. Tác động sẽ rất lớn và cán cân sức mạnh thế răn đe ở Đông Bắc Á đã và đang có nhiều biến động nhanh và mạnh. Bằng chứng cụ thể là việc Nhật Bản và Hàn Quốc đang đồng thời thúc đẩy công nghiệp quốc phòng và xuất khẩu vũ khí, khí tài quân sự, nâng cao năng lực quân sự. Nếu như Nhật Bản mới chỉ đang dừng ở mức tăng cường khả năng phòng thủ răn đe, tấn công trả đũa, thì Hàn Quốc thậm chí còn không loại trừ cả các đòn tấn công phủ đầu. Ngoài ra, Mỹ vẫn không ngừng tăng cường sự hiện diện, can dự và sức ảnh hưởng tại bán đảo Triều Tiên nói riêng và khu vực Đông Bắc Á nói chung, trong khi vẫn thúc ép các đồng minh về tự chủ về quân sự. Xin lấy chiến lược quân sự của Hàn Quốc hiện nay làm ví dụ. Seoul đang triển khai thế chân kiềng gồm chuỗi phản ứng sớm nhằm phát hiện và ngăn chặn tấn công hạt nhân, hệ thống phòng thủ tên lửa tầm thấp, tầm trung và hệ thống trừng phạt trả đũa trên diện rộng với hàng loạt các khí tài chiến lược hiện đại và bậc nhất thế giới. Trong đó có nhiều thứ đã có mặt tại 4 châu lục. Tokyo cũng không đứng ngoài cuộc. Mặc dù hiến pháp Nhật Bản chỉ cho phép tự vệ mà không cho phép tham gia hoặc tổ chức chiến tranh, nhưng nước này cũng đang chuẩn bị đưa vào sử dụng trong lực lượng phòng vệ thiết bị bay không người lái có khả năng tấn công tầm xa và sẽ bổ sung kế hoạch này vào 3 văn kiện an ninh dự kiến sẽ được sửa đổi trong năm nay. Kế hoạch này được đặt trong mối tương quan với hệ thống tên lửa hành trình tàng hình không đối đất tầm xa có thể tấn công các căn cứ quân sự trên lãnh thổ của đối phương từ bên ngoài phạm vi phòng không. Hoặc như dự án tàu ngầm hạt nhân gây tranh cãi của Hàn Quốc cũng là một ví dụ. Mặc dù kiên quyết phi hạt nhân hóa Triều Tiên, nhưng Hàn Quốc vẫn thúc đẩy xây dựng một hạm đội gồm 3 tàu ngầm hạt nhân thuộc lớp 8.000 tấn. Với tiềm năng kinh tế, khoa học công nghệ của Nhật Bản và Hàn Quốc, nếu hai nước này đồng loạt nâng cao sức mạnh quân sự, thì sức ảnh hưởng sẽ không dừng ở khu vực Đông Bắc Á, mà sẽ ở cả tầm châu lục và thế giới.
1: Cảm ơn phóng viên Tuấn Nhật với những phân tích vừa rồi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharid, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử. The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thử trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.

0: SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình theo dòng thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng các biên tập viên Đức Hưng và Minh Khánh với các nội dung đáng chú ý tiếp theo.
1: Lưới thép vùng biên Quảng Ninh, nội dung của chuyên mục công tố kiểm sát thượng tôn pháp luật.
0: Mỹ cải cách chương trình tiêm chủng, bác sĩ cảnh báo có thể gây nguy hiểm cho trẻ em. Hành tinh chuyển động thông tin vấn đề này.
1: Diễn biến thị trường chứng khoán cùng các hoạt động đầu tư sẽ được phản ánh trong chuyên mục trước giờ mở cửa.
0: Trước khi chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức, thông tin chúng tôi vừa giới thiệu, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn một số tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Trong dự thảo luật phát triển đô thị đang được Quốc hội xem xét, các cơ chế phát triển trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tiếp tục được luật hóa, kỳ vọng tạo cơ sở pháp lý ổn định hơn cho mô hình này. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, bài toán đặt ra không chỉ là thu hút các định chế tài chính quốc tế mà quan trọng hơn là tạo cơ chế để dòng vốn huy động tại trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam đến được với doanh nghiệp, dự án hạ tầng và các hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước.
0: Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang đẩy nhanh tiến độ đàm phán mở cửa thêm các thị trường xuất khẩu đối với chanh leo và bưởi, qua đó mở rộng dư địa tiêu thụ, nâng cao giá trị nông sản và thúc đẩy phát triển bền vững ngành hàng. Dự kiến trong năm 2026, Hoa Kỳ sẽ đang thông báo cho phép nhập khẩu chanh leo của Việt Nam. Đối với quả bưởi xuất khẩu sang Nhật Bản, phía Nhật Bản đã cử chuyên gia sang Việt Nam để giám sát thí nghiệm diện rộng đối với ruồi đục quả trên bưởi, làm cơ sở xây dựng các biện pháp quản lý dịch hại, tiến tới hoàn thiện các yêu cầu kỹ thuật để mở cửa thị trường.
1: Trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh vừa giới thiệu chương trình nghệ thuật trải nghiệm Nhà dài sâu tại Bảo tàng Đắk Lắk, tái hiện đời sống văn hóa truyền thống của người Ế Đê bằng hình thức sân khấu hóa trải nghiệm kết hợp công nghệ hiện đại. Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cho biết.
2: Chúng tôi cũng kỳ vọng rằng là đây trở thành một cái show, một cái sản phẩm du lịch để mà giúp cho cái ngành du lịch của chúng ta phát triển. Khi mà du khách đến với Đắk Lắk làm sao là phải mong muốn được xem, được thưởng thức những cái show thực cảnh như thế này.
0: Từ hôm nay, Hà Nội triển khai đợt cao điểm khám sức khỏe miễn phí cho học sinh trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các xã phường cập nhật số liệu khám thực tế trước 17 giờ hàng ngày để Sở Y tế tổng hợp đối soát với Công an thành phố và báo cáo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố lúc 18 giờ. Thành phố sẽ triển khai công vụ đột xuất tại những địa phương triển khai chậm, tỷ lệ khám thấp hoặc thiếu trách nhiệm, đồng thời xem xét trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu chính quyền cơ sở cho công tác lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ chính trị quan trọng này.
1: Tin thế giới. Tại cuộc gặp hôm qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và đặc phái viên Tổng thống Mỹ Jared Kushner nhất trí việc giải giáp Hamas sẽ do một tướng Mỹ giám sát. Ông Netanyahu khẳng định Israel sẽ không rút quân khỏi Gaza cho đến khi Hamas hoàn tất việc giải giáp.
0: Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cùng ngày về việc tồn tại một kênh đàm phán bí mật giữa Mỹ và lực lượng này. Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn bán chính thức Tasnim, người phát ngôn Mohebiko tuyên bố của ông Trump là hoang đường, đồng thời khẳng định không có cuộc đối thoại nào đang diễn ra giữa các quan chức lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và phía Mỹ. Quan chức này cũng nhấn mạnh, ngay cả bộ máy ngoại giao của Iran hiện cũng không đàm phán với Mỹ do Washington vi phạm các cam kết.
1: Thiệt hại từ các vụ lừa đảo trực tuyến được báo cáo lên cơ quan quản lý doanh nghiệp Australia tăng 182% trong năm, vượt 7,4 triệu đô la Australia, trong bối cảnh tội phạm mạng ngày càng sử dụng AI để giả mạo hình ảnh, giọng nói của người nổi tiếng. Các cơ quan chức năng của Australia đã gỡ bỏ hơn 19.400 website lừa đảo trong năm tài chính 2025-2026. Các đối tượng thường sử dụng video deepfake giả mạo thủ tướng, các chính khách và doanh nhân để quảng cáo cơ hội đầu tư giả chiếm đoạt tiền.
0: Trong một tuần sau khi trận động đất có độ lớn 7,4 làm rung chuyển Colombia, báo cáo cập nhật mới nhất cho biết số nạn nhân thiệt mạng đã tăng lên 289 người, trong khi lực lượng chức năng vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm 143 người mất tích.
1: Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế. Tiếp theo chúng ta cùng gặp lại biên tập viên Hiền Lương với những thông tin về tình hình thời tiết.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, hôm nay khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Thời gian nắng nóng từ 11 đến 17 giờ. Từ ngày mai, nắng nóng diện rộng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kết thúc. Từ nay cho đến ngày 21 tháng 8, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300mm một đợt, cục bộ có nơi trên 450mm một đợt. Đáng chú ý, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện những đợt mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Trong thời gian xảy ra mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, Ngân hàng Nhà nước triển khai 618 cuộc thanh tra, cảnh báo nguy cơ né quy định cấp tín dụng. Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới đang được thu hẹp. FT Russia sẽ công bố danh sách chính thức cổ phiếu vào rổ bộ chỉ số chứng khoán toàn cầu trong tháng 8. Đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong trước giờ mở cửa sáng nay.
1: Trong báo cáo tình hình hoạt động ngân hàng 7 tháng năm 2026, định hướng điều hành những tháng cuối năm, Ngân hàng Nhà nước cho biết có một số dấu hiệu lợi dụng kẽ hở, né tránh quy định về giới hạn sở hữu cổ phần và né quy định về giới hạn cấp tín dụng đối với một khách hàng và người có liên quan. Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai 618 cuộc thanh tra, ban hành kết luận thanh tra đối với 438 cuộc. Tổng số tiền vi phạm về kinh tế phát hiện qua công tác thanh tra là hơn 562.400 tỷ đồng.
2: 6 tháng đầu năm, tổng số thuế được giảm hơn 55.000 tỷ đồng cùng các giải pháp cắt giảm thủ tục, gia hạn thuế nhằm giảm chi phí cho doanh nghiệp. Bộ Tài chính đang triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghĩa vụ thuế, gia hạn thời gian nộp thuế, cắt giảm thủ tục hành chính và đẩy mạnh số hóa quản lý. Các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hướng tới giảm chi phí kinh doanh, giải phóng nguồn lực và tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.
1: Thị trường vàng trong nước đang chứng kiến hiện tượng khá bất ngờ khi khoảng cách giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới đang được thu hẹp. Thực tế, các chính sách điều hành cũng góp phần quan trọng đưa thị trường vàng trở nên cân bằng hơn. Đáng chú ý nhất là việc Ngân hàng Nhà nước tập trung vào việc xem xét xử lý 11 hồ sơ cấp phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu nguyên liệu. Ngân hàng Nhà nước cũng chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Công Thương và các lực lượng chức năng liên quan siết chặt kỷ luật thị trường vàng.
2: 20,26 triệu tỷ đồng là dư nợ tín dụng toàn hệ thống tính đến cuối tháng 7 vừa qua. Con số này tăng 8,98% so với cuối năm ngoái. Cơ cấu tín dụng phù hợp với định hướng tăng trưởng. Hơn 77% vốn tín dụng tiếp tục hướng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Triển khai chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhóm 4 ngân hàng lớn đã đồng loạt triển khai chương trình với quy mô khoảng 220.000 tỷ đồng, triển khai từ tháng 8 năm 2026 đến hết năm 2028 hoặc đến khi giải ngân hết hạn mức. Ông Lại Tiến Quân, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV cho biết.
3: Bên cạnh việc giảm lãi suất thì chúng tôi cũng tiếp tục thực hiện các cái gói lãi suất dành cho các đối tượng khách hàng ưu tiên, ví dụ như là các lĩnh vực sản xuất lương thực, lúa gạo, rồi các cái nhóm mặt hàng liên quan đến các cái chuỗi cung ứng sản xuất năng lượng, chúng tôi đều có cái mức lãi suất giảm từ 1 đến 1,5% so với các cái khoản vay thông thường.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
4: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
0: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
1: Ngày 21 tháng 8 năm 2026, FTSE Russell dự kiến sẽ công bố danh sách chính thức các cổ phiếu Việt Nam đáp ứng tiêu chí vào rổ bộ chỉ số chứng khoán toàn cầu. Đây là bước chuẩn bị quan trọng trước khi Việt Nam chính thức được chuyển từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp từ ngày 21 tháng 9 năm 2026. Trước đó, theo thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, việc đưa cổ phiếu Việt Nam vào các bộ chỉ số của FTSE sẽ được triển khai theo 4 giai đoạn, bắt đầu từ ngày 21 tháng 9 và hoàn tất vào tháng 9 năm 2027.
2: Trong tuần này, có 22 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó công ty cổ phần phụ tùng máy số 1, mã chứng khoán là FT1, trả cổ tức cao nhất 44,07%, một cổ phiếu được nhận 4.407 đồng, trong khi công ty cổ phần Habeco Hải Phòng, mã chứng khoán là HBH, trả cổ tức thấp nhất 2,6%, một cổ phiếu được nhận 260 đồng.
1: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán hôm qua, thị trường giao dịch khá ảm đạm với thanh khoản giảm mạnh và chỉ số VN Index tiếp tục điều chỉnh khi thiếu sự hỗ trợ của các nhóm trụ cột và các mã lớn. Phiên giao dịch chiều qua, thị trường dần hồi phục khi một số mã blue chip khởi sắc trở lại. Tuy nhiên, VN Index nhanh chóng quay đầu điều chỉnh và kết phiên giảm nhẹ trong bối cảnh thanh khoản suy yếu. Với diễn biến như vậy, mở cửa thị trường hôm nay, VN Index bắt đầu từ mức 1.727,46 điểm, HNX Index khởi động ở mức 278,64 điểm.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội. giờ chỉ dụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc, 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
10: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
11: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
9: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
10: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
13: Phải biết giữ gìn thanh quản.
12: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
13: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
12: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
13: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
12: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
14: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
16: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
15: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
16: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
15: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
16: Bằng cách nào vậy hả bà?
15: Nhờ dùng ít điệu

0: Kiểm sát thượng tôn pháp luật.
1: Tỉnh Quảng Ninh có cả đường biên giới trên bộ, trên biển, cùng nhiều cửa khẩu với lưu lượng người và hàng hóa qua lại rất lớn. Đó là lợi thế để phát triển kinh tế, nhưng cũng là điều kiện để tội phạm lợi dụng xuất nhập cảnh trái phép, mua bán người với những thủ đoạn tinh vi.
2: Ngày 24 tháng 2 năm 2026, có 17 người Trung Quốc tham gia cùng tôi, còn có vợ tôi phụ trách mua cơm, mua đồ ăn.
3: Các đối tượng lợi dụng những khu nhà không ở tập trung nơi đông dân cư mà lại chọn ở cái vùng xa xôi hẻo lánh, ít người đấy và cũng không phải là nhà nghỉ để tránh bị kiểm tra, chứa tạm thời chờ đến khi nào đưa ra vùng biên để cho số người nước ngoài này xuất cảnh trái phép.
4: Với cái loại án này, điều quyết định là Viện Kiểm sát phải vào cuộc phối hợp với lực lượng chức năng từ rất sớm, ngay từ khi tiếp nhận tin báo. Đây là khâu rất quan trọng vì trong hàng chục người bị phát hiện, phải phân định ngay ai là người tổ chức, ai là người tham gia đưa dẫn và ai là người được đưa dẫn. Phân loại sai từ đầu thì rất khó khắc phục về sau.
1: Một đường dây tội phạm có thể được tổ chức qua nhiều mắt xích, hoạt động kín trên không gian mạng hoặc trú ẩn trong những căn nhà vắng, di chuyển qua nhiều địa bàn. Nhưng dù thủ đoạn có tinh vi đến đâu, vẫn để lại những dấu vết. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa công an, bộ đội biên phòng và viện kiểm sát, nhiều đường dây xuất nhập cảnh trái phép buôn bán người đã kịp thời được phát hiện. Quý vị và các bạn đang nghe Công tố Kiểm sát Thượng tôn Pháp luật với chủ đề Lưới thép vùng biên. Và tôi là biên tập viên Thanh Trường. Quảng Ninh, mảnh đất đầu sóng ngọn gió phía đông bắc của Tổ quốc. Nơi đây sở hữu đường biên giới trên bộ dài gần 120 km cùng gần 70 km đường biên giới trên biển với nước bạn Trung Quốc. Nhờ chiến lược quy hoạch bài bản và bước chuyển dịch kinh tế từ nâu sang xanh thần tốc, Quảng Ninh đã vươn mình thu hút dòng vốn đầu tư kinh tế thương mại sôi động bậc nhất cả nước. Nơi đây cũng là thiên đường du lịch sầm uất gắn liền với di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, huyền ảo, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Đằng sau bức tranh kinh tế rực rỡ ấy lại có không ít sóng ngầm thách thức. Lợi dụng địa hình phức tạp, các đối tượng tổ chức xuất nhập cảnh trái phép, mua bán người, thậm chí đưa người vào địa bàn tỉnh Quảng Ninh để thực hiện các hành vi phạm tội. Thế nhưng lưới trời lồng lộng, mọi ý đồ đen tối đều nhanh chóng bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh bóc gỡ, triệt phá tận gốc. Điển hình như chuyên án bóc gỡ đường dây do Phạm Văn Nguyên cùng đồng phạm cầm đầu tổ chức cho 50 người Trung Quốc vượt biên trái phép vừa bị khởi tố.
0: Giải mã hồ sơ.
1: Hồ sơ vụ án hé lộ, Phạm Văn Nguyên trú tại khu An Biên 1, phường Hoành Bồ, làm nghề lái xe dịch vụ. Trong những chuyến xe ngược xuôi, Nguyên quen biết một đối tượng tên Tuân, hiện chưa rõ lai lịch. Cuối tháng 2 vừa qua, qua ứng dụng bảo mật Telegram, Tuân phát lệnh thuê Nguyên đón 17 người Trung Quốc tại khu vực cầu Tình Yêu, đưa về giấu tại nhà riêng. Căn nhà này được các đối tượng quy ước là nhà an toàn, nơi ém người trước khi đưa vượt biên về Trung Quốc. Tưởng chừng kế hoạch hoàn hảo, nhưng từng biến động nhỏ nhất trên địa bàn đã không vượt qua được mắt thần của lực lượng an ninh. Thượng tá Lê Mạnh Hùng, Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh nhớ lại.
3: Là một cái địa bàn không tập trung đông dân cư, có một cái gia đình nhưng mà rất lạ là trong thời gian gần đây thì tự dưng có rất nhiều xe ô tô đi đến, đặc biệt là cái người phụ nữ thường mua rất nhiều đồ ăn, mà đây là cái điều hiếm khi xảy ra. Qua đấu tranh khai thác ban đầu ấy, xác định được trường hợp tên là Nguyên là chủ nhà đã bố trí đón những cái người nước ngoài không có giấy tờ để xuất cảnh trái phép.
1: Ngay lập tức, cuộc chạy đua với thời gian để củng cố chứng cứ bắt đầu. Theo ông Lê Khắc Sơn, kiểm sát viên trung cấp, phòng công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm, án an ninh, ma túy, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Ngay từ khi tiếp nhận tin báo về vụ việc, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh phân loại các đối tượng.
5: Viện Kiểm sát tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh định hướng việc lấy lời khai đấu tranh với các đối tượng bị bắt giữ, đồng thời là định hướng việc thu thập tài liệu chứng cứ ban đầu như là lấy lời khai toàn bộ số những người Trung Quốc xuất cảnh trái phép để làm rõ toàn bộ diễn biến, cách thức cũng như mục đích các đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Và ngay sau đó thì Viện Kiểm sát tỉnh cũng đã ra quyết định chuyển vụ án ngay đến cơ quan an ninh điều tra

0: Công an tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục tiến hành điều tra theo thẩm quyền.
1: Đây chính là khâu rất quan trọng của vụ án. Giữa hàng chục con người lộn xộn tại hiện trường, các lực lượng phải tách bạch chính xác. Ai là kẻ tổ chức? Ai là kẻ đưa dẫn? Và ai là người được đưa dẫn? Chỉ một sai sót nhỏ trong khâu phân loại ban đầu cũng có thể dẫn đến lệch hướng điều tra, bỏ sót tội phạm. Đặc biệt, bên cạnh hành vi xuất nhập cảnh trái phép, một câu hỏi lớn luôn được đặt ra, có hay không dấu hiệu của tội phạm mua bán người? Ông Vũ Đức Ninh, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo.
2: Chúng tôi yêu cầu kiểm sát viên thực hiện trong mọi vụ án tổ chức môi giới cho người khác xuất nhập cảnh trái phép đều phải kiểm tra dấu hiệu của mua bán người. Người được đưa dẫn có bị thu giữ giấy tờ, điện thoại, người bị giữ người, bị ràng buộc bằng nợ hay không? Hay điểm đến có phải nơi bóc lột lao động, bóc lột tình dục, có ai dưới 18 tuổi hay không? Khi có căn cứ cho rằng người bị mua bán thì phải giải cứu, bảo vệ và xác định nạn nhân ngay theo luật phòng chống mua bán người năm 2024 và không chờ kết thúc điều tra, nạn nhân thì tuyệt đối không xử lý về hành vi của họ bị buộc phải thực hiện và phải giữ bí mật thông tin của họ. Đó là ranh giới không được nhầm lẫn.
1: Từ mắt xích đầu tiên, bóc gỡ từng lớp vỏ bọc, cơ quan an ninh điều tra tỉnh Quảng Ninh đã mở rộng vụ án khởi tố 5 bị can. Đến nay, tài liệu điều tra xác định 2 bị can cầm đầu là Phạm Văn Nguyên cùng vợ là Hoàng Thị Tập đã tổ chức cho hàng chục người Trung Quốc xuất cảnh trái phép. Trước những tài liệu chứng cứ được cơ quan điều tra thu thập và làm rõ, đối tượng Phạm Văn Nguyên đã phải cúi đầu nhận tội.
3: Ngày 24 tháng 2 năm 2026, có 17 người Trung Quốc tham gia cùng tôi, còn có vợ tôi là Hoàng Thị Tập phụ trách bố trí cho người Trung Quốc tại nhà mua cơm, mua đồ ăn, và còn anh Bùi Quang Chính đón chở người Trung Quốc từ nhà tôi đến khu vực biên giới để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.
1: Sự tinh vi của đường dây này nằm ở chỗ tất cả các giao dịch điều hành đều trên không gian mạng qua ứng dụng Telegram. Nhóm đối tượng thiết lập một quy trình khép kín, đưa người từ Campuchia quá cảnh qua Việt Nam bằng đường mòn, lối mở, đường sông, rồi trả về Trung Quốc. Chúng chia nhỏ hành trình thành nhiều chặng độc lập, mỗi chặng thuê một tài xế khác nhau, chỉ di chuyển vào đêm tối, trú chân tại các nhà an toàn, dùng sim giác và tài khoản ngân hàng ảo để thanh toán. Theo Thượng tá Lê Mạnh Hùng, qua tổng hợp các vụ án gần đây, mục đích của các đối tượng nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rất đa dạng. Kẻ thì tìm kiếm việc làm chui, kẻ dùng Việt Nam để sang nước thứ ba.
4: Cũng có một số trường hợp sang bên Việt Nam để tìm cách thực hiện cái hành vi tội phạm, đặc biệt là hoạt động như là lừa đảo chính ngay ở trong cái nước của họ. Lực lượng công an Việt Nam nói chung và công an Quảng Ninh nói riêng hết sức giáo diết xử lý nghiêm trường hợp này. Chính vì thế, cái việc mà để cho tồn tại những cái tổ chức hay những cái nhóm này gần như là không có. Và chúng tôi đã phát hiện ngay từ ban đầu trước khi chúng hình thành những cái đường dây tổ chức lừa đảo quốc tế.
1: Đồng quan điểm này, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Vũ Đức Ninh chia sẻ thêm về sự quyết liệt cho công tác kiểm sát điều tra.
2: Chúng tôi xác định có 3 tuyến phối hợp với cơ quan điều tra và với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thì ngay từ tin báo ban đầu. Với bộ đội biên phòng, cảnh sát biển thì trao đổi thông tin về tuyến, địa bàn, đối tượng. Vì đoạn cuối của mọi đường dây đều ở khu vực biên giới, trên biển. Với chính quyền cơ sở thì phối hợp quản lý cư trú, lưu trú. Phải giữ cho đường vào của thông tin luôn thông suốt. Người dân phát hiện bất thường thì phải báo ngay cho cơ quan công an, cho chính quyền cơ sở. Mọi tố giác, tin báo phải được tiếp nhận, xác minh đầy đủ và viện kiểm sát chặt chẽ khâu này để tránh bỏ lọt tội phạm.
1: Thượng tá Lê Mạnh Hùng khẳng định thêm về tinh thần tác chiến không tiếng súng nhưng vô cùng nghiệt thở.
4: Có những cái thời điểm chúng tôi phối hợp đồng loạt ra quân trong vòng 4 ngày thì gần như 100% từ trưởng phòng, phó phòng của viện kiểm sát là cũng phải chia ra theo từng tổ công tác một để thực hiện đánh giá rồi cùng xử lý để bắt giữ các đối tượng. Thì cái kết quả công tác phối hợp rất hiệu quả và đến cái lúc mà đấu tranh khai thác trong vòng hơn 1 tuần là chúng tôi gần như là bắt được toàn bộ cái đường dây, những cái nhóm tổ chức cho người nước ngoài xuất nhập cảnh trái phép. Và coi như là cũng tìm được tất cả những cái người nước ngoài mà đã được chia lẻ, phân tán ở các vùng biên để chờ ngày xuất cảnh.
1: Triệt phá xử lý một vụ án mới chỉ là một phần của cuộc đấu tranh. Điều quan trọng hơn cả là phải chuyển trọng tâm từ xử lý hậu quả sang phòng ngừa từ sớm từ xa. Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Vũ Đức Ninh nhấn mạnh giải pháp căn cơ.
2: Vụ án này cho thấy lỗ hổng ở quản lý nơi cư trú, lưu trú, người nước ngoài ở trong nhà dân. Nhà nghỉ nhiều ngày mà chưa được kịp thời phát hiện, phải kiến nghị đến chính quyền cơ sở, cơ quan quản lý lưu trú và theo đến cùng trong việc kiến nghị không phải gửi văn bản và coi đó như là xong. Thứ hai, phải ngăn chặn ngay ở khâu dụ dỗ, móc nối trên không gian mạng. kiến nghị cơ quan quản lý thông tin rà soát, xử lý các hội, nhóm, tin quảng cáo tuyển người, môi giới, việc làm ở nước ngoài không có giấy phép. Thứ ba, phải tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền pháp luật cho người dân, tuyên truyền phải đúng người, đúng nơi, không dàn trải, tập trung vào các xã, phường, biên giới, ven biển, vào cơ sở lưu trú và người chạy xe dịch vụ, vào học sinh, thanh niên, phụ nữ ở địa bàn có nhiều người đi làm ăn xa để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hiểu được pháp luật, quy định hình phạt rất nghiêm khắc những hành vi phạm tội về tổ chức xuất nhập cảnh trái phép để tạo sự chuyển biến trong nhận thức.
1: Thưa quý vị, một vùng biên an toàn không thể chỉ dựa vào những chốt kiểm soát mà cần sự phối hợp của các lực lượng và sự cảnh giác của mỗi người dân. Lưới thép nơi biên giới vì thế không chỉ là đường tuần tra mà còn là lưới thép của pháp luật, nghiệp vụ và lòng dân. Khi các thành tố ấy được kết nối chặt chẽ, mọi đường dây tội phạm dù tinh vi đến đâu cũng khó có đất tồn tại. Tới đây thời lượng của chuyên mục Công tố kiểm sát thượng tôn pháp luật cũng đã hết. Chuyên mục do biên tập viên Thanh Trưởng biên soạn thực hiện với sự phối hợp của báo Bảo vệ pháp luật. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
5: Hành tinh chuyển động.
6: Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây ký sắc lệnh cải tổ mạnh mẽ chương trình tiêm chủng cho trẻ em, trong đó cắt giảm số lượng vaccine khuyến nghị từ 18 xuống còn 11 loại. Dù được lý giải là động thái nhằm đưa Mỹ tiệm cận với tiêu chuẩn tiêm chủng cao hơn, nhưng giới y khoa cảnh báo việc thay đổi đột ngột có thể khiến trẻ nhỏ đối diện nhiều nguy cơ. Các chuyên gia bày tỏ lo ngại ít hơn không đồng nghĩa với tốt hơn, thậm chí có thể dẫn đến rủi ro bệnh tật gia tăng và hệ sinh thái vaccine bị xáo trộn. Biên tập viên Phương Hoa thông tin đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Hành tinh chuyển động hôm nay.
7: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy một cuộc cải cách sâu rộng đối với hệ thống y tế dự phòng dành cho trẻ em nước này. Theo sắc lệnh mới, danh mục vaccine định kỳ cho trẻ nhỏ sẽ bị cắt giảm đáng kể so với con số 18 loại trước đây. Điểm đáng chú ý trong kế hoạch này là việc chia tách mũi vaccine tổng hợp gồm sởi, quai bị, rubella thành các mũi tiêm riêng biệt. Đồng thời, sắc lệnh cũng kêu gọi các gia đình cho con đi tiêm trong nhiều lần riêng lẻ thay vì tiêm kết hợp nhiều loại trong một lần thăm khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo rằng sự thay đổi này có thể khiến cho nhiều trẻ em không được bảo vệ đầy đủ. Chưa kể, việc tăng số lượng các lần tiêm chủng không chỉ gây lãng phí thời gian, khiến cha mẹ phải nghỉ làm nhiều hơn mà còn làm tăng nguy cơ trẻ bị bỏ lỡ các mũi tiêm quan trọng. Tiến sĩ Andrew Rossin, Chủ tịch Hiệp hội Nhi khoa Mỹ bày tỏ lo ngại về hậu quả trực tiếp đối với sức khỏe của trẻ nhỏ.
8: Một tỷ lệ phần trăm nhất định trong số trẻ em Mỹ sẽ phải kết thúc quá trình điều trị tại phòng chăm sóc tích cực và một số rất có thể sẽ tử vong. Không có gì đáng sợ hơn điều đó đối với các gia đình.
7: Bên cạnh những rủi ro về sức khỏe, giới chuyên gia còn lo ngại về sự ổn định của hệ thống y tế công cộng của Mỹ, vốn đã được xây dựng hàng thập kỷ. Sự thay đổi chính sách đột ngột đang gây ra những phản ứng gay gắt từ các hiệp hội y khoa và các bang trên cả nước. Chuyên gia Steve Morrison, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế bày tỏ lo ngại về sự hỗn loạn của hệ thống y tế nếu thay đổi theo chính sách tiêm chủng mới.
8: Cái giá phải trả sẽ là bao nhiêu đối với các bậc cha mẹ, trẻ em và cả một hệ sinh thái vaccine nếu rơi vào tình trạng hỗn loạn? Hệ thống này vốn đã hoạt động rất hiệu quả trong nhiều thập kỷ, nhưng hiện sẽ bị xáo trộn nghiêm trọng và kích hoạt những phản ứng tiêu cực từ sau.
7: Mặc dù Tổng thống Donald Trump có thể ký các sắc lệnh, nhưng quyền quyết định loại vaccine nào là bắt buộc để trẻ được đến trường lại thuộc về thẩm quyền của từng bang. Hiệp hội Nhi khoa Mỹ từng đệ đơn kiện các thay đổi trước đó liên quan đến vaccine COVID-19 và vaccine ngừa viêm gan B. Và sắc lệnh mới này của Tổng thống dự kiến cũng sẽ đối mặt với những thách thức pháp lý tương tự. Không chỉ dừng lại ở phạm vi trong nước, giới chuyên gia cảnh báo việc chính quyền Tổng thống Trump thay đổi chính sách vaccine còn có thể gửi đi những thông điệp nhầm lẫn ra cộng đồng quốc tế, vô tình tiếp thêm sức mạnh cho các phong trào bài vaccine. Trong khi Washington gửi đi thông điệp rằng ít hơn là nhiều hơn, hàm ý tiêm chủng ít hơn nhưng chất lượng hơn, thì giới y khoa lại lo ngại rằng ít sự bảo vệ hơn sẽ chỉ dẫn đến nhiều dịch bệnh hơn cho trẻ em trong tương lai.
6: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Tổ chức sản xuất Minh Khánh, Đức Hưng, Hiền Lương, kỹ thuật viên Thu Hằng, chỉ đạo nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
9: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
5: Bản tin văn hóa xã hội.
10: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin văn hóa xã hội phát trên kênh thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong dòng chảy sôi động của đời sống hôm nay, nhiều thông tin thiết thực đang nhận được sự quan tâm của xã hội. Bộ Y tế xây dựng đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. Nhiều địa phương công bố lịch tựu trường năm học 2026-2027. Mở bán vé tuyến tàu di sản miền Trung kết nối Huế với Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. Những chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống người dân đang tiếp tục được triển khai theo hướng đồng bộ, thuận tiện hơn. Theo số liệu mới nhất của Bộ Y tế, năm 2025, tỷ số giới tính khi sinh của Việt Nam là 110 bé trai sinh ra sống trên 100 bé gái sinh ra sống. Bộ Y tế đang xây dựng đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn năm 2026-2035 với lộ trình gồm 2 giai đoạn. Trong giai đoạn năm 2026 đến năm 2030, tỷ số giới tính khi sinh cần giảm xuống dưới 109 bé trai trên 100 bé gái, tương đương mỗi năm giảm 0,2 điểm. Giai đoạn năm 2031 đến năm 2035, tốc độ giảm được đặt mục tiêu tăng gấp đôi, đưa tỷ số về mức 106. Cũng liên quan đến chính sách an sinh, Nghị định số 320 của Chính phủ đã bổ sung quy định về tài khoản hưởng an sinh xã hội trên hệ thống định danh điện tử VNEID. Từ ngày 28 tháng 9 năm nay, khi quy định có hiệu lực, người dân thuộc diện được hưởng các khoản hỗ trợ, lương hưu và chính sách an sinh xã hội có thể chủ động tạo lập tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNEID và tích hợp tài khoản phù hợp để tiếp nhận tiền. Trong khi đó, ở lĩnh vực giáo dục và đời sống người lao động, nhiều hoạt động chuẩn bị cho năm học mới cũng như chăm lo đoàn viên đang được đẩy mạnh. Tính đến nay, hơn 20 tỉnh thành đã công bố khung kế hoạch thời gian năm học 2026-2027, trong đó có lịch tựu trường của học sinh. Phần lớn địa phương bố trí học sinh lớp 1, lớp 9 và 12 đến trường sớm hơn các khối còn lại khoảng 1 tuần. Theo lịch đã công bố, thời gian tựu trường phổ biến rơi vào khoảng từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 8. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có lịch tựu trường sớm nhất trong danh sách. Từ ngày 17 tháng 8, học sinh lớp 1, lớp 5, lớp 6, lớp 9, lớp 10 và lớp 12 đã tựu trường, các khối còn lại đến trường từ ngày 24 tháng 8. Liên quan đến các hoạt động chăm lo đời sống người lao động, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức ngày hội gắn kết đoàn viên người lao động năm 2026, thu hút hơn 4.000 đoàn viên người lao động tham gia. Ngày hội có nhiều hoạt động thiết thực như khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí, hội thi tiếng hát đoàn viên người lao động thành phố Đà Nẵng năm 2026. Còn với đời sống văn hóa, những ngày cuối tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đang mở ra nhiều lựa chọn trải nghiệm cho người dân và du khách. Thành phố Huế sẽ miễn phí vé tham quan các điểm di tích thuộc quần thể di tích Cố đô Huế trong 2 ngày, ngày 19 tháng 8 và ngày mùng 2 tháng 9 năm 2026 đối với công dân Việt Nam nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Dịp này Huế tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật. Điểm nhấn là lễ hội Điện Huệ Nam, chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tại phố đi bộ Hai Bà Trưng và giải đua ghe truyền thống thành phố Huế lần thứ 37 trên sông Hương. Bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Huế cho biết.
11: Thông qua các cái chuỗi sự kiện festival bốn mùa thì Huế sẽ hướng tới xây dựng một hệ sinh thái, sự kiện văn hóa, nghệ thuật có thương hiệu và được tổ chức thường xuyên và chuyên nghiệp. Qua đó cũng sẽ phát huy các cái giá trị di sản, thu hút du khách và thúc đẩy kinh tế, dịch vụ và từng bước khẳng định Huế là điểm đến của sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm quốc gia và quốc tế.
10: Kết hợp trải nghiệm di sản với hành trình khám phá miền Trung, ngành đường sắt đã chính thức mở bán vé đôi tàu HQ1 trên HQ2 với tên gọi Hành trình kỳ quan, di sản thế giới, kết nối cố đô Huế và Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. Từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9, ngành đường sắt giảm 50% cho tất cả các hạng vé với giá vé trải nghiệm là từ 210.000 đến 380.000 đồng cho chặng Huế, Phong Nha, ga Thọ Lộc. Từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 31 tháng 12 năm nay, chương trình giảm giá được áp dụng ở mức là 15%. Hành khách đặt vé khứ hồi trong giai đoạn sau tuần lễ khai trương được giảm thêm 10% giá vé lượt về. Hy vọng những thông tin vừa rồi đã mang đến cho quý vị bức tranh toàn diện về những chính sách mới và các hoạt động văn hóa xã hội nổi bật trên cả nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
12: Chuyên mục Cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già.
13: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ở người cao tuổi, đột quỵ là một trong những biến cố sức khỏe để lại hậu quả nặng nề, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết cực đoan như hiện nay. Nhiều người vẫn cho rằng đột quỵ thường xảy ra bất ngờ mà bỏ qua những tín hiệu cảnh báo như choáng váng, mệt mỏi kéo dài hay huyết áp thất thường, để rồi lo lắng nhưng không biết cần làm gì.
10: Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện của chú Trần Viết Thắng, người cựu chiến binh đang đối diện với những đổi thay của sức khỏe theo năm tháng, để rồi nỗi lo không chỉ của riêng chú mà còn là trăn trở của cả gia đình.
14: Về cái tuổi này, sức khỏe nó đã kém đi nhiều, cho nên là những cái bệnh tật nó nối tiếp, cái giấc ngủ thì nó không được trọn vẹn. Cái huyết áp của tôi có những lúc nó lên tới 150/80, có lúc nó xuống 100/70. Tôi trước đây là bị cái sức ép bom, cho nên là nó cũng đã bị ảnh hưởng một phần về cái trí não rồi. Đến bây giờ nó lại cộng với cái huyết áp, cho nên là đôi lúc là mình cảm thấy nó cũng rất là khó chịu trong người, say sẩm mặt mày á.
15: Ông nhà tôi có sức khỏe cũng yếu lắm, tôi cũng lo sẽ đột quỵ.
13: Vậy với người cao tuổi, những yếu tố nào có thể làm gia tăng nguy cơ đột quỵ? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
16: Nguyên nhân gặp đột quỵ chủ yếu là ở những người cao tuổi và có cái bệnh nền, ví dụ như huyết áp, tiểu đường hoặc bệnh tim mạch. Ngoài ra người ta còn thấy đột quỵ ở cái nhóm sinh hoạt ăn uống thái quá, ví dụ như ăn mặn hoặc là ăn những chất bổ béo chiên xào. Ngoài ra người ta còn thấy ở một số cái trường hợp bệnh nhân có cái stress căng thẳng.
13: Như vậy ở người cao tuổi, chỉ một thay đổi trong sinh hoạt cũng có thể khiến sức khỏe trở nên mong manh hơn. Vì thế, dự phòng đột quỵ không chỉ là tránh các yếu tố nguy cơ mà còn là củng cố nền sức khỏe để cơ thể có sức chống đỡ tốt hơn. Vậy thưa chuyên gia, người cao tuổi nên chăm sóc sức khỏe theo hướng nào để an toàn và bền vững ạ?
16: Cần phải thường xuyên đi thăm khám định kỳ. Cái thứ hai, thực hiện cái chế độ ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học và đặc biệt là tăng cường khả năng thể dục thể thao, nâng cao cái sức đề kháng. Cần chọn lọc cho mình các cái thảo dược. Các nhà khoa học đã phát hiện thấy rằng là trong sâm của Việt Nam mình có đến 60 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi. Và đặc biệt trong rễ của sâm Việt Nam mình có một cái hoạt chất gọi là maizoric, viết tắt là MR2. Cái hoạt chất MR2 nó có tác dụng bảo vệ được tế bào gan thận, kiểm soát được đường huyết và đặc biệt nó tầm soát được mỡ máu và thoái hóa mạch, từ đó ngăn ngừa được nguy cơ đột quỵ, giảm được cái lượng cholesterol trong máu, từ đó cũng giúp cho ngăn ngừa được quá trình xuất huyết não. Ngoài ra nó còn có tác dụng làm giảm stress căng thẳng, giúp chân ăn ngủ tốt lên.
10: Vậy thưa chuyên gia, chúng ta nên sử dụng sâm thế nào để phát huy tối đa công dụng của các hoạt chất quý?
16: Sâm của Lai Châu nếu dùng tươi rất đắng, đắng hơn cả tam thất. Chính vì vậy, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi Lai Châu thành hồng sâm. Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme, vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm, và kết hợp với công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
13: Hồng sâm Việt Nam Thái Minh được nghiên cứu chế biến theo công nghệ do Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam chuyển giao, nhằm phát huy tối ưu giá trị đại bổ chính khí, hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hạn chế hình thành mảng xơ vữa, giảm căng thẳng, mệt mỏi, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng của sâm Việt Nam trong chăm sóc sức khỏe. Tháng 4 năm 2025, Hồng sâm Việt Nam Thái Minh đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức.
10: Hồng sâm Việt Nam được bào chế dưới dạng lát hồng sâm, ngậm trực tiếp khi dùng, phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược, ăn ngủ kém, cũng như những người cần bồi bổ, nâng đỡ thể trạng khi sức khỏe suy giảm. Một cách chăm sóc sức khỏe từ sâm Việt Nam đơn giản hơn, thuận tiện hơn để đồng hành cùng ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình.
13: Và trong chuyên mục hôm nay, để nhiều gia đình có cơ hội tiếp cận và trải nghiệm hồng sâm Việt Nam Thái Minh, tổng đài 1800-1120 dành riêng ưu đãi cho 20 quý vị đầu tiên gọi về chương trình. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh.
10: Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà, quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí vận chuyển nào. Đây là cơ hội để quý vị lựa chọn một giải pháp bồi bổ sức khỏe từ cây sâm quý dành tặng cho ông bà, cha mẹ và những người thân yêu trong gia đình.
13: Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1120 để được tư vấn và nhận chương trình ưu đãi trong ngày hôm nay. Xin nhắc lại tổng đài 1800-1120.
17: Mười phút sự kiện luận bàn.
18: Thưa quý vị, thưa các bạn, sắp xếp lại mạng lưới trường học là yêu cầu cần thiết khi mô hình chính quyền, quy mô dân số và không gian phát triển tại các địa phương đã thay đổi. Nhưng trường học không đơn thuần là một đầu mối hành chính. Phía sau mỗi quyết định sáp nhập là đường đến lớp của học sinh, là vị trí việc làm của giáo viên, là tâm tư của cán bộ quản lý và niềm tin của phụ huynh. Làm thế nào để thu gọn bộ máy nhưng quyền lợi của người học và nhà giáo không bị thu hẹp? Quan trọng hơn là nâng cao chất lượng dạy và học. Cùng bàn luận về nội dung này, ngay sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với phóng viên Thu Thùy, thường trú khu vực Tây Bắc, và phóng viên Vũ Hường, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
19: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
18: Thưa phóng viên Thu Thùy ạ, tỉnh Sơn La có kế hoạch giảm gần 190 đầu mối trường học, tương đương với khoảng 31% ngay trước thềm năm học mới. Từ thực tế theo dõi địa bàn thì chị nhận thấy là Sơn La tiến hành sắp xếp trường lớp dựa trên tiêu chí nào và công tác chuẩn bị đến thời điểm này ra sao ạ?
20: Vâng, xin chào các quý vị thính giả và xin chào biên tập viên Hải Quân. Đến nay, toàn tỉnh còn 406 trường, giảm 186 trường, tương đương khoảng 31%. Về tiêu chí sắp xếp thì để hình thành các cơ sở giáo dục có quy mô lớn, hai là không sắp nhập trường mầm non với trường phổ thông với các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, và không sắp xếp cơ sở giáo dục chuyên biệt với các trường phổ thông đại trà. Đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thì thực hiện sắp xếp bảo đảm mỗi đơn vị hành chính cấp xã có một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở, hoặc là cơ sở giáo dục có nhiều cấp học như tiểu học, trung học cơ sở. Thưa anh, là cho đến nay toàn bộ các nhà trường ở tỉnh Sơn La đã và đang hoàn tất các thủ tục cần thiết của việc sắp nhập, bảo đảm vận hành ngay trong năm học 2026-2027 tới đây.
18: Dạ vâng, còn tại Thành phố Hồ Chí Minh thì quy mô sắp xếp rất lớn ạ. 161 trong tổng số 168 xã phường đặc khu thuộc diện tổ chức lại mạng lưới trường học. 12 địa bàn dự kiến giảm hơn một nửa số đầu mối. Nhìn vào cái phương án chi tiết thì phóng viên Vũ Hường đánh giá thế nào về logic sắp xếp? Đây chủ yếu là thu gọn đầu mối quản trị hay là kéo theo những cái thay đổi về địa điểm học, về địa bàn tuyển sinh cũng như là tổ chức lớp học ạ?
21: Tôi cho rằng việc giảm đầu mối trong phương án sắp xếp mạng lưới trường công lập ở Thành phố Hồ Chí Minh thì bao gồm cả việc sắp xếp lại mô hình quản trị và tổ chức lại trường học, chứ không chỉ đơn giản là giảm trường hay là thay đổi địa điểm học hay là dồn học sinh sang một cái cơ sở khác. Và đặc biệt là tại những cái khu vực dân cư thưa hoặc là quy mô tuyển sinh thấp thì có thể mở rộng cái mô hình trường phổ thông có nhiều cấp học, và qua đó thì giảm đầu mối quản lý nhưng mà vẫn đảm bảo được cái nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn. Và việc thay đổi quản trị trường học thì nhằm mở rộng cái quy mô trường lớp và tận dụng được hiệu quả các cái cơ sở vật chất cũng như là đội ngũ giáo viên, và việc giảm biên chế quản lý giáo dục và tăng cường cái số lượng giảng dạy trực tiếp.
18: Dạ vâng, Sơn La thì có địa bàn rộng và dân cư phân tán, có nhiều điểm trường vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, và có nơi thì quãng đường đến lớp đã rất gian nan rồi. Trong điều kiện ấy, giảm đầu mối cần được thực hiện như thế nào để không đồng nghĩa với việc học sinh phải đi học xa hơn, và các điểm trường, điều kiện bán trú, nội trú cũng như là việc bố trí giáo viên đang được tính toán ra sao để bảo đảm việc học không bị gián đoạn? Thưa phóng viên Thu Thủy.
20: Vâng, thưa anh, ở Sơn La thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục để hình thành các cái cơ sở giáo dục có quy mô lớn theo hai mô hình. Thứ nhất là trường một cấp học cấu trúc gồm một trường chính và có các phân hiệu điểm trường. Thứ hai là mô hình trường phổ thông nhiều cấp học quy mô lớn, cấu trúc thì gồm một điểm trường chính và có các phân hiệu điểm trường với nhiều cấp học, và chỉ giải thể các cái điểm trường lẻ không đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, và đưa các em học sinh đến học nội trú hoặc bán trú tại các điểm trường chính. Với cách sắp xếp như thế này, dù trường đó chỉ có một cấp học hay là nhiều cấp học thì học sinh cơ bản vẫn học tại các cái phân hiệu điểm trường hoặc là các cái trường mà mình đang học, chứ không phải di chuyển đi học ở nơi xa hơn. Thế nên có thể khẳng định là việc sắp xếp các trường lớp học không ảnh hưởng đến việc đi lại học tập của các em học sinh. Tại Sơn La thì chúng tôi cũng thấy là hiện nay các cái điều kiện bán trú, nội trú và việc bố trí giáo viên ở các nhà trường đã cơ bản được triển khai hoàn tất nhằm đảm bảo là không để gián đoạn hoạt động dạy học trước khi bước vào năm học mới.
18: Dạ vâng, còn tại Thành phố Hồ Chí Minh thì phương án sắp xếp dự kiến tác động tới 465 hiệu trưởng, 930 hiệu phó và hơn 2.000 nhân viên, trong khi thành phố lại đang thiếu khoảng 1.000 vị trí chuyên môn. Theo tìm hiểu của phóng viên Vũ Hường thì thành phố dự kiến bố trí đội ngũ này theo hướng nào, và những cái tiêu chí nào cần được công khai để đảm bảo khách quan, giữ quyền lợi chính đáng của nhà giáo và không tạo cái tâm lý bất an trước năm học mới ạ?
21: Hiện tại thì Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa thông tin cụ thể về việc bố trí hay là sắp xếp đội ngũ quản lý tại từng cơ sở giáo dục. Nhưng mà theo thông tin mới nhất thì từ nay đến ngày 20 tháng 8, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu và các đơn vị trực thuộc thì sẽ xây dựng cái đề án để mà tổ chức thực hiện theo cái phương án tổng thể đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt. Ở góc độ giáo viên thì vấn đề được quan tâm nhiều đó là cách thức vận hành sau khi sắp nhập. Lãnh đạo nhà trường thì cần đảm bảo cái sự công bằng, minh bạch trong cái việc mà phân công nhiệm vụ, công việc hoặc là cơ hội phát triển nghề nghiệp. Và điều quan trọng hơn đó là giáo viên không còn cái tâm lý là phân biệt người của trường này hay là người của trường kia.
18: Dạ vâng, trong khi đó thì Sơn La đang đứng trước một bài toán khá đặc biệt, đó là 441 cán bộ quản lý cần được bố trí lại, thế nhưng mà toàn tỉnh lại thiếu hơn 4.000 giáo viên so với định mức. Theo phóng viên Thu Thủy liệu việc đưa những cán bộ quản lý đủ điều kiện chuyên môn trở lại giảng dạy có thể góp phần giải đồng thời hai bài toán hay không? Và tâm tư của các thầy cô ra sao, cũng như là địa phương cần có cái chính sách gì để cái sự chuyển đổi được nhìn nhận là phân bổ lại nguồn lực, chứ không phải là sự hạ xuống về vị trí ạ?
0: Vâng, theo như chia sẻ của ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La thì hơn 440 cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục, tỉnh dự kiến là sẽ bố trí họ xuống làm phó hiệu trưởng, làm giáo viên hoặc là chuyển sang làm công tác ở các xã hoặc là các đơn vị khác. Còn về câu hỏi, việc đưa những cán bộ quản lý đủ điều kiện chuyên môn trở lại giảng dạy có thể góp phần giải bài toán thiếu giáo viên hay không thì tôi nghĩ là cũng sẽ giải quyết được phần nào. Về mong muốn thì đa phần các cán bộ quản lý này có nguyện vọng được bố trí, sắp xếp vào các công việc phù hợp với năng lực sở trường của họ, được bảo lưu chế độ phụ cấp theo quy định hiện hành cũng như là các chính sách đặc thù của địa phương. Anh ạ.
18: Dạ vâng, một trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập có thể có quy mô lớn hơn, nhiều cơ sở hơn và phạm vi quản trị rộng hơn. Qua ghi nhận của phóng viên Vũ Hường thì giáo viên và phụ huynh đang quan tâm điều gì nhất ạ? Từ tên trường, điểm học, tuyển sinh, bố trí nhân sự cho đến quản lý tài sản thì những nội dung nào cần được công bố rõ ràng để tạo sự đồng thuận và tránh cái tình trạng là sáp nhập trên giấy thế nhưng mà phát sinh thêm tầng nấc cũng như là thủ tục trong thực tế ạ?
21: Ghi nhận đối với giáo viên thì vẫn là được phân công đúng chuyên môn và nhiệm vụ và họ được phát huy cái thế mạnh của mình vào cái việc dạy học cũng như là tận dụng được những cơ sở vật chất và tài nguyên vốn có. Còn đối với phụ huynh thì đa phần đều mong muốn là cái việc bố trí chỗ học cho con phải được thuận tiện hơn và cơ sở vật chất cũng như là đội ngũ giáo viên thì cũng được đồng đều và không còn cái sự chênh lệch quá lớn giữa các trường ở những địa phương khác nhau hoặc là cùng một địa bàn nhưng mà chất lượng thì có sự chênh lệch như chia sẻ của phụ huynh sau.
3: Khi mà sáp nhập trường thì mình cũng nên phân bổ những cái địa điểm học mà phù hợp cho các con, ví dụ nhà gần đâu thì học đó. Phía trước giờ một số trường lại phân bổ là hơi xa, đưa đón con đi học cũng khó.
22: Tôi kỳ vọng là cái việc sáp nhập này sẽ tạo điều kiện để chia sẻ, bổ sung cái nguồn lực giáo viên, nhất là những giáo viên có kinh nghiệm, có chuyên môn từ các cái cơ sở chất lượng tốt, tạo ra một cái môi trường học tập tốt cho học sinh.
18: Dạ vâng, giảm bao nhiêu đầu mối là kết quả có thể nhìn thấy ngay, thế nhưng mà chất lượng giáo dục chỉ có thể kiểm chứng sau một quá trình ạ. Từ hai địa bàn có điều kiện khác nhau thì phóng viên Thu Thùy và Vũ Hường có thể nêu cái thước đo cần theo dõi sau sắp xếp và việc cấp thiết phải hoàn tất trước ngày tựu trường để cam kết không ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học được chứng minh bằng thực tế ạ.
21: Về yêu cầu thì như Thành phố Hồ Chí Minh đã nêu rõ là việc sắp xếp không ảnh hưởng đến việc học của học sinh và dựa trên một số tiêu chí có thể theo dõi như là sĩ số bình quân của các lớp học có thể đạt yêu cầu hay không. Bởi vì hiện nay thì một số địa bàn có việc tăng giảm cục bộ cái sĩ số, có lớp để lên đến 50 đến 60 học sinh hay là giáo viên có đủ số lượng hay không, bởi vì một số bộ môn thì vẫn còn thiếu hoặc là không tuyển được. Ngoài ra thì thời khóa biểu có được vận hành bình thường hay không, hay là học sinh thì có đảm bảo đủ học đủ 2 buổi một ngày hay không và không còn tình trạng học chạy như trước đây.
0: Vâng thưa anh, ngày 30 tháng 8 năm 2026 là mốc hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trong cả nước. Tuy nhiên, Sơn La thì đã hoàn thành việc sắp xếp từ ngày 10 tháng 8, sớm hơn 20 ngày so với yêu cầu của Trung ương. Điều này cho thấy tinh thần chủ động và quyết tâm cao của địa phương. Điều quan trọng không phải giảm được bao nhiêu trường, mà là sau sắp xếp, học sinh có được học tập tốt hơn, giáo viên có điều kiện làm tốt hơn công việc của mình hay không, và hệ thống giáo dục vận hành hiệu lực hiệu quả hơn hay không mà thôi. Theo tôi thì đó cũng chính là thước đo và là các chỉ số thực chất cần tiếp tục theo dõi và kiểm chứng về việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trong cả nước. Chúng ta hãy cùng kỳ vọng vào hiệu quả của sự sắp xếp đổi mới trong ngành giáo dục lần này.
18: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Thu Thùy và phóng viên Vũ Hương đã bàn luận cùng chúng tôi. Thưa quý vị, thưa các bạn, sắp xếp trường học không phải là phép cộng trừ cơ học giữa các đầu mối. Thành công của quá trình này phải được đo bằng quãng đường đến trường không xa hơn, lớp học không đông thêm, giáo viên thì được bố trí hợp lý hơn và nguồn lực dành cho người học nhiều hơn. Bộ máy có thể gọn lại, nhưng cơ hội học tập, quyền lợi của nhà giáo và niềm tin của xã hội nhất định không thể bị thu hẹp.
1: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
13: Kính chào quý vị và các bạn, có một nghịch lý mà rất nhiều quý ông đang gặp phải. Bên ngoài vẫn đi làm đều đặn, vẫn gánh vác gia đình, sự nghiệp, nhưng bên trong lại thấy mình xuống sức lúc nào không hay, dễ mệt, khó tập trung, ngủ không sâu giấc và cả chuyện chăn gối cũng nhạt dần theo năm tháng.
2: Và đáng nói là phần lớn nam giới chỉ để ý đến chuyện sinh lý khi nó đã trở thành vấn đề rõ ràng như suy giảm ham muốn, cơ thể mệt mỏi, không kiểm soát được thời gian quan hệ, trong khi gốc rễ của nó lại đến từ rất lâu trước đó, đó là từ sự suy giảm âm thầm của sức khỏe tổng thể. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương 108.
4: Thưa quý vị, đối với cánh mày râu, cái vấn đề này có rất nhiều các biểu hiện khác nhau, suy giảm cái ham muốn, rối loạn tùy theo mức độ khác nhau, kèm theo những biểu hiện suy giảm sức khỏe chung của cơ thể. Tôi nói ví dụ, người ta gọi là trạng thái mãn dục nam, ví dụ như là về tinh thần cảm giác uể oải, mệt mỏi, kém tự tin, thế rồi là có khi trở thành trầm cảm. Cái thứ hai nữa là bắt đầu thấy cơ thể dễ mỏi mệt, đi tiểu đêm, thế rồi là có thể mất ngủ, có thể lưng đau, gối mỏi, rồi bụng chúng ta bị tích mỡ và chúng ta hoạt động một chút thôi chúng ta đã thấy mệt mỏi rồi.
23: Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe và sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững, khỏe bên trong thì mới mạnh ở bên ngoài.
2: Thưa chuyên gia, có lẽ nhiều quý ông đang tự hỏi trong đầu là liệu mình có thể lấy lại được phong độ như ngày xưa hay không, hay là chuyện này chỉ có đi xuống chứ không thể quay lại. Vậy thì hướng chăm sóc đúng đắn để có thể phục hồi sinh lý, lấy lại phong độ và sự tự tin trước bạn đời nên được bắt đầu từ đâu thưa chuyên gia?
23: Tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả. Tuy rằng nó không nhanh, nó không mạnh, nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu. Một giải pháp sự kết hợp giữa hai dược liệu quan trọng. Thứ nhất là sâm Lai Châu và thứ hai là cao xương dê. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi, thì sâm Lai Châu của chúng ta có tới 84 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với lượng saponin của sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Với những lượng saponin phong phú như vậy thì nó có tác dụng là chống mệt mỏi. Cái thứ hai là nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta. Vốn dĩ khi mà chúng ta mãn dục nam là nó đi suy giảm rất nhiều. Nó góp phần hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền của chúng ta, đặc biệt là bệnh lý về tim mạch, bệnh lý về thần kinh trung ương. Còn về sức khỏe sinh lý, nó có tác dụng là nâng cao cái năng lực hoạt động của trục hệ thống nội tiết là tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích cho cái tế bào lý đích ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai, các saponin của sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, tức là NO, mà vai trò NO thì chúng ta biết nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang. Các cái saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh từ ý muốn trong bộ não của chúng ta, kích thích làm hưng phấn. Thứ hai, trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là trợ dương, mạnh gân cốt và tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng cao xương dê nó có tác dụng cường dương mạnh. Cao xương dê nó rất giàu các axit amin và đặc biệt có những axit amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là bộ đôi giữa cao xương dê với sâm Lai Châu tạo ra một bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
13: Hóa ra câu chuyện phong độ đàn ông không nằm ở một liều thuốc tức thời mà nằm ở việc kiên trì bồi đắp sinh lực mỗi ngày.
2: Và tin vui cho các đấng mày râu đó là hiện nay đã có sản phẩm quy tụ đầy đủ bộ đôi dược liệu quý này. Viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, giúp bồi bổ sinh lực từ gốc, hỗ trợ nam giới lấy lại sự dẻo dai bền vững thay vì chỉ cải thiện tạm thời.
13: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, phù hợp với nam giới gặp các tình trạng suy giảm sinh lý, thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, cũng như nam giới có sức khỏe tổng thể suy giảm do các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch.
2: Đặc biệt, dương sâm linh đan còn hỗ trợ bảo vệ tế bào lê đích ở màu tinh trước quá trình oxy hóa. Tế bào đóng vai trò trực tiếp trong sản xuất testosterone, từ đó hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý, mãn dục nam, giúp cánh mày râu lấy lại phong độ và sự tự tin trước bạn đời. Đặc biệt, mỗi ngày chỉ cần sử dụng duy nhất một viên hoàn mềm vào buổi tối, phù hợp cả với người cao tuổi, có thể nhai nhỏ nếu cần, cũng rất tiện lợi khi mang theo bên mình.
13: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308 để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-8308, chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng gọi điện sớm nhất.
19: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
6: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Chuyển dịch năng lượng là xu thế tất yếu hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Cùng với tiết kiệm xăng dầu, điện năng, cần ưu tiên sử dụng các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Người dân và doanh nghiệp chính là trung tâm của quá trình chuyển đổi này. Từ những lựa chọn tiêu dùng thông minh hôm nay sẽ hình thành nền tảng cho hệ thống năng lượng hiện đại, an toàn và thân thiện môi trường. Năng lượng xanh, tương lai xanh.
8: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
9: Ngoại giao phục vụ phát triển và đã trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngoại giao, ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp thiết thực vào những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao vị thế quốc tế của đất nước. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với sự bứt phá, tăng tốc và nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm và tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho rằng ngành ngoại giao cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức triển khai công tác đối ngoại theo hướng chủ động hơn, thực chất hơn, lấy hiệu quả phục vụ phát triển làm thước đo. Đồng thời, đồng hành chặt chẽ hơn với các bộ, ngành địa phương và cộng đồng doanh nghiệp nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và đưa đất nước vượt qua bẫy thu nhập trung bình. Người đứng đầu chính phủ cũng cho rằng, trước yêu cầu của tình hình mới, ngành ngoại giao cần chuyển mạnh từ tham gia sang chủ động định hình luật chơi, góp phần biến sức ép bên ngoài thành dư địa phát triển mới.
24: Yêu cầu đặt ra đối với công tác ngoại giao phục vụ phát triển trong giai đoạn mới phải tạo chuyển biến căn bản về chất lượng phát triển, về năng suất, năng lực cạnh tranh, khả năng tự chủ và sức chống chịu của nền kinh tế. Tôi đề nghị các đồng chí phải thực sự là đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương pháp, hướng đến kết quả và sản phẩm cuối cùng, chuyển mạnh từ mở đường sang đồng hành với doanh nghiệp và địa phương. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao, của từng cán bộ làm công tác ngoại giao kinh tế thì không dừng lại ký kết mà phải kéo dài cho đến khi cam kết để thực hiện, dự án được cấp phép và dòng vốn thì được giải ngân và công trình phải được vận hành trên thực tế.
25: Trở về thời khắc thiêng liêng, thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử sẽ được tái hiện bằng công nghệ thực tế ảo 3D tại Dinh Độc Lập, Thành phố Hồ Chí Minh trong 3 ngày từ 19 tháng 8 đến 21 tháng 8 năm 2026.
26: Đây là hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Học viện Bưu chính Viễn thông tổ chức.
25: Trở về thời khắc thiêng liêng, bạn như bước vào không gian thực tại quảng trường Ba Đình ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, hòa cùng dòng người ngước nhìn lên lễ đài, lắng nghe Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, cảm nhận không khí hân hoan của hàng vạn đồng bào khi đất nước độc lập.
26: Ra mắt công chúng lần đầu tiên vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025. Trở về thời khắc thiêng liêng đã tạo sức hút lớn tại thành phố Hà Nội với hàng chục nghìn lượt trải nghiệm của công chúng. Tại Quảng Ninh và khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An, trở về thời khắc thiêng liêng cũng tạo được dấu ấn đặc biệt.
25: Trở về thời khắc thiêng liêng, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai.
19: Bản tin thời sự.
6: Bản tin thời sự.
27: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây.
28: Bộ
27: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ động ứng phó nguy cơ mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan cùng 27 bị cáo về các tội nhận hối lộ, môi giới hối lộ và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Mỹ tạm dừng xây dựng dự án biên giới trị giá là 1,7 tỷ đô la. Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 7 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc, 117,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km một giờ, giật cấp 8, di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 7 giờ ngày 19 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc, 115,3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm là từ vĩ tuyến 19 đến 21 độ Vĩ Bắc, 114,5 đến 118,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 7 giờ ngày 20 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 113,2 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 740 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm là từ vĩ tuyến 19 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 112,5 đến 116,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 5 đến 10 km. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới. Trên biển, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
5: Trước diễn biến của mưa lớn từ hôm nay tại công điện số 54, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương từ Quảng Trị trở ra chủ động ứng phó mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh cho người dân. Các địa phương phải rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân, nhất là người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế ở khu vực ven suối, vùng có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở. Đồng thời khơi thông dòng chảy chống ngập, bố trí lực lượng bảo đảm an toàn tại các ngầm tràn và các tuyến đường có nguy cơ sạt lở. Thủ tướng yêu cầu tổ chức trực ban nghiêm túc, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, kịp thời cứu hộ, khắc phục hậu quả và hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân bị ảnh hưởng.
27: Thành phố Đồng Nai chính thức thông qua danh mục 8 khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm. Đây là những dự án đầu tiên thực hiện theo nghị quyết số 171 của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất. Giai đoạn 2026-2030, thành phố Đồng Nai đặt mục tiêu hoàn thành khoảng 424.200 căn nhà ở thương mại trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, tương đương với hơn 57 triệu mét vuông sàn. Hoàn thành hơn 60.000 căn trở lên trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, tương đương với khoảng gần 3,7 triệu mét vuông sàn trở lên.
5: Các địa phương đã bàn giao 90% mặt bằng cho dự án đường bộ ven biển Đắk Lắk. Nhưng thời gian còn lại của chiến dịch 45 ngày đêm không nhiều, tỉnh Đắk Lắk đang yêu cầu các xã phường, ngành chức năng tập trung tháo gỡ vướng mắc không để giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án. Phản ánh của cộng tác viên Lê Biết, cơ quan thường trú Tây Nguyên.
10: Dự án đường bộ ven biển Đắk Lắk dài hơn 25 km, tổng mức đầu tư khoảng 3.800 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và địa phương. Đi qua các phường Bình Kiến, Xuân Đài và các xã Tuy An Đông, Ô Loan, Tuy An Nam. Dự án thu hồi khoảng 125 ha đất của 1.546 hộ dân. Thực hiện chiến dịch 45 ngày đêm giải phóng mặt bằng, đến nay, các địa phương đã bàn giao hơn 21 km với hơn 114 ha, đạt hơn 90% diện tích cần thu hồi. Tại xã Ô Loan, địa phương đang khẩn trương hoàn tất phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với các trường hợp còn lại để sớm giao mặt bằng. Ông Nguyễn Hùng Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ô Loan cho biết, thời gian thực hiện chiến dịch không còn nhiều. Địa phương đang tập trung vận động người dân bàn giao mặt bằng sớm.
3: Trong cái chiến dịch 45 ngày thì cái thời gian còn lại nó rất là ngắn. Thì về phía địa phương thì cũng đã vận động bà con dân là bốc thăm và bàn giao cái mặt bằng sớm. Thì trong thời gian rồi thì bà con chưa nhận tiền bồi thường, nhưng bà con đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, cho xã sớm để rồi có mặt bằng để triển khai thi công.
10: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Hồ Thị Nguyên Thảo yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương hoàn thành phần việc được giao, không để tình trạng thiếu trách nhiệm, phối hợp không đồng bộ hoặc đùn đẩy trách nhiệm làm chậm tiến độ.
27: Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Vĩnh Long trong 8 tháng qua đạt gần 2 tỷ đô la, tăng hơn 13% so với cùng kỳ. Tỉnh đang tập trung mở rộng thị trường, tận dụng các hiệp định thương mại tự do và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Tin cho biết.
11: Trong 8 tháng năm 2026, sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,9%. Cơ cấu hàng xuất khẩu tiếp tục chuyển dịch tích cực. Nhóm hàng công nghiệp chế biến như bộ dây điện ô tô, dệt may, giày dép, sản phẩm chế biến từ dừa và túi sách chiếm trên 70% tổng kim ngạch, giữ vai trò chủ lực trong tăng trưởng xuất khẩu. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các hiệp định thương mại tự do, mở rộng thị trường tại EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Đông, đồng thời chủ động cập nhật các yêu cầu về môi trường lao động, truy xuất nguồn gốc và các rào cản kỹ thuật. Ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cho biết:
12: Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng thị trường để làm sao đưa cái sản phẩm của Vĩnh Long có mặt nhiều hơn nữa ở các thị trường tiềm năng, đặc biệt là khai thác mạnh các cái hiệp định thương mại thế hệ mới mà Việt Nam chúng ta đã ký kết với các nước và các cái khu vực. Chúng tôi chỉ đạo các sở ngành, các cái hiệp hội và gắn kết lẫn nhau, tạo cái điều kiện một là nâng cao hơn nữa cái sự cạnh tranh, cái thứ hai là giảm đi cái chi phí logistics cho doanh nghiệp.
5: Ngày 17 tháng 8, gạo ST25 của Việt Nam chính thức được phân phối trong toàn hệ thống siêu thị bán buôn Sandgross, Cash and Carry tại Đức, mở thêm kênh đưa nông sản Việt Nam tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng châu Âu. Sản phẩm do công ty Mova Plus cung cấp sau hơn một năm kết nối với Sandgross với sự hỗ trợ của thương vụ Việt Nam tại Đức. Đây được đánh giá là bước tiến đáng chú ý trong việc đưa gạo chất lượng cao của Việt Nam vào các hệ thống phân phối lớn tại châu Âu. Đại diện Sandgross cho biết, người tiêu dùng Đức ngày càng quan tâm đến sản phẩm Việt Nam và kỳ vọng sẽ có thêm nhiều nông sản Việt được đưa vào hệ thống. Doanh nghiệp Việt Nam được khuyến nghị tiếp tục bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, nguồn cung ổn định và đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường Đức.
27: 7 tháng năm nay, tỉnh Quảng Ninh thu hơn 167 tỷ đồng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ và tiện ích công cộng tại khu vực cửa khẩu. Nguồn thu đạt hơn một nửa dự toán năm, song đã giảm so với cùng kỳ sau khi tỉnh áp dụng mức phí là 0 đồng đối với phương tiện vận chuyển hàng nhập khẩu thuộc diện quy định. Tin của phóng viên Vũ Miền thường trú tại khu vực Đông Bắc.
14: Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh, từ ngày 1 tháng 1 đến 30 tháng 7 năm nay, tổng thu phí hạ tầng tại các cửa khẩu lối mở trên địa bàn tỉnh đạt 167,278 tỷ đồng, bằng 93,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt hơn 50% dự toán năm. Từ ngày 28 tháng 4 năm nay, Quảng Ninh thực hiện nghị quyết số 04 của Hội đồng Nhân dân tỉnh áp dụng mức thu 0 đồng trên một lượt đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng chịu phí. Chính sách có hiệu lực đến hết 31 tháng 12 năm 2028 nhằm trực tiếp giảm chi phí cho doanh nghiệp và tăng sức hút của các cửa khẩu đường bộ. Sau gần 3 tháng triển khai, việc miễn phí không làm phát sinh thêm các thủ tục hành chính, không ảnh hưởng đến thời gian thông quan. Ông Nguyễn Tiến An, trưởng chi nhánh Móng Cái, Ban Quản lý Cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh cho biết.
15: Về việc triển khai cái nghị quyết số 04 của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2026 thì chi nhánh Móng Cái đã chủ động niêm yết công khai và thông báo rộng rãi tới cộng đồng doanh nghiệp và người dân về triển khai thực hiện nghị quyết và đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng ở khối cửa khẩu và tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn cho doanh nghiệp và lái xe đã thực hiện nghị quyết đảm bảo nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết.
14: Cũng theo ông Nguyễn Tiến An, phần sụt giảm nguồn thu chỉ có thể được bù đắp khi chính sách ưu đãi thực sự kéo thêm phương tiện, doanh nghiệp và nguồn hàng qua địa bàn. Hiệu quả của chính sách sẽ được thể hiện không chỉ ở số phí thu được mà còn ở tốc độ thông quan, lượng hàng hóa tăng thêm và nguồn thu ngân sách phát sinh từ hoạt động xuất nhập khẩu, dịch vụ cửa khẩu.
5: Từ hôm nay, Hà Nội triển khai đợt cao điểm khám sức khỏe miễn phí cho học sinh trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các xã phường cập nhật số liệu khám thực tế trước 17 giờ hàng ngày để Sở Y tế tổng hợp đối soát với Công an thành phố và báo cáo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố vào lúc 18 giờ. Thành phố sẽ kiểm tra công vụ đột xuất tại những địa phương triển khai chậm, tỷ lệ khám thấp hoặc thiếu trách nhiệm, đồng thời xem xét trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu chính quyền cơ sở trong công tác lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ chính trị quan trọng này.
27: Tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế thành phố cho biết gần 2,6 triệu người dân đã được khám sức khỏe toàn dân, song tiến độ giữa các địa phương còn chênh lệch lớn. Có nơi đạt gần 72%, trong khi 12 địa phương mới đạt dưới 10%. Đến nay, có 36 trong tổng số 168 phường, xã, đặc khu có tỷ lệ khám từ 30% trở lên, cao nhất là phường Phước Thắng. Ngành y tế yêu cầu các địa phương còn chậm tăng tốc triển khai, đồng thời bảo đảm dữ liệu khám được cập nhật đầy đủ, chính xác. Thời gian tới, thành phố Hồ Chí Minh tập trung khám sức khỏe cho học sinh và người lao động. Đến nay, hơn 515.000 học sinh và hơn 336.000 người lao động đã được khám, lần lượt đạt gần 20% và 5,1%.
5: Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan cùng 27 bị cáo về các tội nhận hối lộ, môi giới hối lộ và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trong 28 bị cáo có cựu cục trưởng và hai cựu cục phó cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước cùng lãnh đạo nhân viên các doanh nghiệp xuất khẩu lao động. Có 13 bị cáo bị tạm giam, 15 người được tại ngoại, hơn 50 luật sư tham gia bào chữa. Theo báo cáo buộc, từ năm 2021 đến năm 2025, nhóm cán bộ Cục Quản lý Lao động Ngoài nước bị cáo buộc gây khó khăn, kéo dài thời gian thẩm định hồ sơ cấp phép để buộc doanh nghiệp chi tiền. Toàn bộ vụ án, các bị cáo bị xác định đã nhận hối lộ hơn 30,2 tỷ đồng từ cá nhân thuộc 31 doanh nghiệp. Riêng Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 16 tỷ đồng, trong đó có 1,4 tỷ do Tống Hải Nam chia. Ngoài ra, một số doanh nghiệp xuất khẩu lao động bị cáo buộc lập hai hệ thống sổ sách, che giấu doanh thu hàng trăm tỷ đồng để chi hối lộ và trốn thuế.
27: Chuyển sang phần tin thế giới. Một quan chức cấp cao Iran cho biết nước này đã quyết định chuyển chính sách từ phòng thủ sang tấn công toàn diện do những bế tắc trong nỗ lực đạt được thỏa thuận chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến với Mỹ. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
0: Theo quan chức cấp cao Iran, nước này đã chuẩn bị cho việc leo thang căng thẳng ở eo biển Hormuz và khu vực rộng lớn hơn, cũng như có thể tiến hành một cuộc tấn công quân sự kịp thời và chính xác để phá vỡ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ nếu ngoại giao thất bại. Iran và Mỹ đều đưa ra những tuyên bố cứng rắn trong tuần qua. Cũng trong hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran nên đầu hàng, đồng thời tiếp tục khẳng định mục tiêu số một của Mỹ là Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân dưới bất kỳ hình thức nào. Mặc dù các cuộc đàm phán thông qua các nhà trung gian vẫn tiếp diễn, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa đạt được nhiều tiến triển. Theo đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Jared Kushner, người đang có chuyến thăm Trung Đông hôm qua cho biết, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran có lẽ đang diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhưng hai bên vẫn chưa đạt được sự hiểu biết chung.
5: Chính quyền Tổng thống Donald Trump thông báo tạm dừng xây dựng dự án công trình biên giới trị giá 1,7 tỷ đô la Mỹ tại vườn quốc gia Big Bend, bang Texas, sau khi vấp phải phản đối từ người dân, giới chức địa phương và các tổ chức môi trường. Dự án gồm rào chắn được tuần tra, hệ thống chiếu sáng và công nghệ phát hiện nhằm tăng cường kiểm soát biên giới Mỹ-Mexico. Tuy nhiên, những người phản đối lo ngại công trình sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái của vườn quốc gia. Ủy viên Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ Rodney Scott cho biết quyết định tạm dừng nhằm đánh giá lại dự án và làm việc với các bên liên quan. Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump đã miễn trừ hàng loạt quy định về môi trường để đẩy nhanh dự án. Theo số liệu của cơ quan chức năng Mỹ, khu vực Big Bend ghi nhận số vụ bắt giữ người di cư tương đối thấp với hơn 9.600 trường hợp từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 7 năm 2026.
27: Latvia yêu cầu Liên minh châu Âu EU cung cấp thêm hàng tỷ euro viện trợ để bù đắp những tổn thất kinh tế do cắt giảm hoạt động thương mại với Nga, cũng như chi tiêu cho quân sự tăng vọt. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
1: Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Andris Kulmbeck cho biết Latvia đã yêu cầu Bruxelles cung cấp 7 tỷ euro trong khuôn khổ ngân sách 7 năm tiếp theo của EU, bên cạnh các khoản tài trợ khác đã được dành riêng cho Latvia. Ông nhấn mạnh, Latvia đã vay nợ để tài trợ cho các khoản chi tiêu an ninh mang lại lợi ích cho toàn bộ châu Âu, đồng thời đang đẩy thâm hụt ngân sách lên mức tối đa nhằm chi trả cho việc phòng thủ của cả liên minh. Thủ tướng Kulmbeck lưu ý, kể từ khi cuộc xung đột tại Ukraine nổ ra vào năm 2022, Riga đã liên tục cắt giảm các hoạt động thương mại, vận tải và năng lượng với Nga. Tuy nhiên, những chính sách này đã tác động tiêu cực không chỉ đến nền kinh tế của Latvia mà cả khu vực Baltic. Thương mại xuyên biên giới với Nga gần như sụp đổ, trong khi du lịch và đầu tư cũng giảm sút rõ rệt, buộc Latvia cùng Litva và Estonia phải tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ EU. Yêu cầu tài trợ của Latvia được đưa ra trong bối cảnh quốc gia Baltic này đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 10 tới, nơi các đảng dân túy và cánh hữu đang nhấn mạnh những thiệt hại nặng nề trong nước do các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga gây ra.
5: Chính phủ Thái Lan cho biết sẽ cho phép thêm du khách từ 31 quốc gia và vùng lãnh thổ sử dụng làn nhập cảnh tự động tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi từ cuối tháng 8 này nhằm giải quyết tình trạng quá tải và rút ngắn thời gian chờ đợi. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
4: Quyết định này của chính phủ Thái Lan sẽ giúp khoảng 6,5 triệu du khách và 900.000 người có visa dài hạn tại Thái Lan đủ điều kiện làm thủ tục nhập cảnh nhanh. Khi triển khai đồng bộ, ước tính hơn 53% khách quốc tế đến Thái Lan có thể qua trạm tự động. Những người đến Thái Lan lần đầu vẫn cần đăng ký thông tin sinh trắc học theo quy định. Cùng ngày, chính phủ Thái Lan cũng lưu ý du khách về việc đăng ký thẻ khai báo nhập cảnh điện tử qua kênh chính thức là hoàn toàn miễn phí. Cảnh báo được đưa ra sau khi xuất hiện nhiều trang web mạo danh để thu phí người dùng. Cơ quan chức năng cũng sẽ đề nghị các hãng bay nhắc hành khách truy cập đúng địa chỉ trang web chính thức để khai báo thẻ nhập cảnh trực tuyến.

0: nền kinh tế. Tín hiệu khởi sắc từ thị trường chứng khoán nhờ lãi suất giảm. Tín chỉ carbon gỡ khó quy trình rộng cửa ra thị trường quốc tế. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hiệu quả của chính sách tiền tệ đang thể hiện rõ nét khi dòng vốn giá rẻ không còn nằm trên giấy tờ mà đã thực sự chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong những tháng cuối năm. Tính đến cuối tháng 7, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đã đạt gần 20,3 triệu tỷ đồng, tăng 8,98% so với cuối năm trước, chứng minh mạch máu vốn đang được khơi thông. Việc các ngân hàng thương mại đồng loạt giảm chi phí vốn đầu vào đã tạo dư địa để kéo giảm áp lực lãi vay, giúp khu vực sản xuất vững tâm duy trì và mở rộng quy mô đầu tư.
1: Nhiều tháng qua, các con số thống kê về việc ngân hàng nhà nước hạ lãi suất điều hành liên tục được công bố. Song thước đo thực sự cho sự thành công của chính sách tiền tệ nằm ở tốc độ và hiệu quả truyền dẫn vốn vào nền kinh tế thực. Chi phí vốn đầu vào của hệ thống ngân hàng hạ nhiệt với việc hơn 26 ngân hàng thương mại điều chỉnh giảm lãi suất huy động từ 0,1% đến 0,5% một năm. Áp lực lên lãi suất cho vay được giải tỏa một phần. Điều này tạo ra một phản ứng dây chuyền tích cực khi ngân hàng giảm chi phí sẽ giúp doanh nghiệp và hộ kinh doanh tiếp cận vốn thuận lợi hơn với mức giảm lãi suất thực chất, thúc đẩy tái đầu tư vào dây chuyền sản xuất để phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế cuối năm. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Hoàng Anh, giảng viên Học viện Ngân hàng cho rằng Ngân hàng Nhà nước đã điều hành linh hoạt các công cụ để giữ mặt bằng lãi suất ổn định.
2: Ngân hàng Nhà nước đã rất chủ động sử dụng rất nhiều những cái biện pháp để có công cụ linh hoạt mang tính chất thị trường. Ví dụ như ở đây đó là công cụ hoán đổi tiền tệ, nó sẽ giúp cho các ngân hàng có thể đáp ứng được cái nhu cầu hoặc là bằng ngoại tệ hoặc là bằng nội tệ tại một thời điểm, và như vậy sẽ giảm bớt được cái áp lực về thanh khoản.
1: Tại Hà Nội, một công ty sản xuất chia sẻ rằng từ quý 2, khoản vay lưu động trị giá 20 tỷ đồng của doanh nghiệp tại một ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước đã được điều chỉnh giảm từ 7,5% một năm xuống còn 5,8% một năm. Với biên độ giảm 1,7% một năm, mỗi tháng công ty tiết kiệm được gần 30 triệu đồng tiền lãi, tạo nguồn tài chính trực tiếp để mua nguyên liệu phục vụ cho các đơn hàng dồn dập cuối năm. Một doanh nghiệp sản xuất linh kiện phụ trợ quy mô vừa cũng vừa được duyệt giải ngân gói vay trung hạn với lãi suất cố định năm đầu chỉ 6,2% một năm để đổi mới công nghệ, giúp họ tự tin ký kết các hợp đồng cung ứng dài hạn với đối tác nước ngoài nhờ giảm áp lực tài chính. Ông Trần Đình Trung, giám đốc tài chính công ty xe đạp Thống Nhất, chia sẻ.
3: Thời gian tới cũng mong là Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại thì có chính sách giảm càng nhiều càng tốt cho doanh nghiệp để cho đỡ cái phần chi phí lãi vay đi, để doanh nghiệp đỡ bị ăn vào cái lợi nhuận của doanh nghiệp trong giai đoạn này. Vì thực ra giai đoạn này cũng là một giai đoạn phát triển, để phát triển để sản xuất kinh doanh thì cái chi phí lãi vay nó giảm, nó sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp rất là nhiều.
1: Tác động lớn của đợt giảm lãi suất này là việc cắt giảm trực tiếp chi phí tài chính cho doanh nghiệp, từ đó gia tăng sức cạnh tranh tổng thể cho sản phẩm nội địa. Thực tế ghi nhận mức giảm lãi suất cho vay phổ biến từ 0,5% đến 2,5% một năm đã làm thay đổi đáng kể cấu trúc chi phí hoạt động của khu vực sản xuất. Trước khi lãi suất hạ nhiệt, chi phí vốn vay cao thường xuyên ăn mòn lợi nhuận gộp, khiến các doanh nghiệp phải phòng thủ và co cụm sản xuất. Hiện tại, dòng vốn dồi dào với chi phí tối ưu đã nâng cao biên lợi nhuận thuần, giúp doanh nghiệp củng cố nguồn lực, giải quyết bài toán dòng tiền ngắn hạn và chủ động tăng tốc sản xuất. Hạ chi phí vốn không chỉ giúp doanh nghiệp vượt hiểm mà còn tạo dư địa để giảm giá thành sản phẩm, kích cầu tiêu dùng nội địa và tối ưu hóa năng lực cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu quốc tế. Sự chuyển dịch này được thúc đẩy bởi các gói tín dụng quy mô lớn, đồng bộ cho từng đối tượng, nổi bật là các gói ưu đãi giảm lãi suất tối thiểu 1% một năm. Cụ thể, các ngân hàng thương mại nhà nước như Agribank là 70.000 tỷ đồng, BIDV, Vietcombank, Vietinbank mỗi đơn vị 50.000 tỷ đồng và Nam Á Bank 25.000 tỷ đồng đã và đang tung ra các gói tín dụng quy mô lớn. Ông Lại Tiến Quân, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV cho biết.
4: Bên cạnh việc giảm lãi suất như vậy thì chúng tôi cũng tiếp tục thực hiện các cái gói lãi suất dành cho các đối tượng khách hàng ưu tiên. Ví dụ như là các lĩnh vực sản xuất lương thực, lúa gạo, rồi các cái nhóm mặt hàng liên quan đến các cái chuỗi cung ứng sản xuất năng lượng, chúng tôi đều có cái mức lãi suất giảm từ 1 đến 1,5% so với các cái khoản vay thông thường. Cùng với cái đó thì chúng tôi cũng tiết giảm chi phí nội bộ như tinh giảm quy trình nghiệp vụ, rồi số hóa các cái sản phẩm dịch vụ để tăng cái năng suất lao động cũng như là giảm các cái thời gian tiếp cận các cái phê duyệt các khoản vay cho khách hàng và tạo điều kiện khách hàng tốt hơn trong quá trình tiếp cận vốn vay ngân hàng.
1: Nhờ đơn giản hóa thủ tục và công nghệ thẩm định, tỷ lệ giải ngân nhiều ngân hàng đạt 70 đến 85% kế hoạch.

0: đưa tổng dư nợ khối doanh nghiệp lên trên 10,7 triệu tỷ đồng, chiếm 53,4% dư nợ toàn nền kinh tế. Dòng vốn chảy nhanh, đúng hướng, đang thực sự trở thành nguồn nhiên liệu quý cho sản xuất, khẳng định hiệu quả truyền dẫn chính sách trong giai đoạn nước rút cuối năm. Giảm lãi suất là giải pháp thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế, hoàn toàn nhất quán với định hướng điều hành chiến lược kinh tế vĩ mô tại kết luận số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng nhằm khơi thông nguồn lực tài chính quốc gia và thúc đẩy động lực tăng trưởng bền vững.
1: Dòng chảy kinh tế,
2: dòng chảy cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, tác động của giảm lãi suất đang lan tỏa tới nhiều lĩnh vực thị trường tài chính, trong đó có thị trường chứng khoán. Lãi suất giảm đang trở thành động lực chính thúc đẩy kỳ vọng tích cực về thị trường chứng khoán Việt Nam khi chi phí vốn của doanh nghiệp giảm và dòng tiền có xu hướng chuyển dịch từ gửi tiết kiệm sang các kênh đầu tư sinh lời cao hơn. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin nội dung này.
0: Khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm lãi suất huy động và cho vay, các doanh nghiệp niêm yết được hưởng lợi trực tiếp từ việc giảm chi phí tài chính như lãi vay. Điều này trực tiếp làm tăng lợi nhuận sau thuế, cải thiện thu nhập trên mỗi cổ phiếu và làm cho định giá cổ phiếu trở nên hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư. Các nhóm ngành nhạy cảm với lãi suất như là bất động sản, chứng khoán và sản xuất thường có phản ứng tích cực nhất. Ông Trần Thăng Long, Phó Giám đốc Công ty Chứng khoán BIDV, phân tích.
4: Cái mặt bằng lãi suất thì chúng ta thấy từ khoảng tháng 10 năm ngoái cho đến khoảng tháng 3 năm nay thì đã gia tăng một cách tương đối là đều đặn qua từng tháng. Tuy nhiên thì trong thời gian gần đây thì lãi suất mặt bằng huy động của các ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng nhà nước thì đang giảm khá là tốt, dẫn đầu bởi BIDV, Vietcombank, Công Thương v.v. Thì chúng ta thấy rằng là điều này thì đang cho thấy một cái tín hiệu tương đối tích cực với cả thị trường chứng khoán, vì mọi người cũng biết rằng là chứng khoán mà nói thì được định giá thông qua cơ chế lãi suất. Khi lãi suất suy giảm thì cái kỳ vọng về doanh thu, lợi nhuận cũng như cái kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp cũng trở nên khả quan hơn.
0: Trong bối cảnh kênh tiết kiệm ngân hàng mất dần sức hút do tỷ suất sinh lời giảm, dòng tiền nhàn rỗi trong nền kinh tế đang có xu hướng dịch chuyển sang thị trường cổ phiếu để tìm kiếm lợi nhuận tốt hơn, giúp thanh khoản toàn thị trường bứt phá. Thêm vào đó, việc áp lực tiền tệ quốc tế hạ nhiệt cũng tạo dư địa cho chính sách điều hành trong nước ổn định tỷ giá, kích hoạt đà quay trở lại của dòng vốn ngoại. Giới chuyên gia nhận định, sự cộng hưởng giữa chi phí vốn rẻ và niềm tin kinh doanh phục hồi đang tạo động lực vững chắc cho chỉ số VN Index thiết lập những cột mốc tăng trưởng mới. Ông Vũ Duy Khánh, Giám đốc Tư vấn Đầu tư, Công ty Chứng khoán Smart Invest đánh giá, nhà đầu tư đang tìm kiếm những công ty có tăng trưởng ổn định.
5: Và chúng ta nhìn thấy trong khoảng 2-3 phiên gần đây, thì gần như là các cổ phiếu kinh doanh tốt bắt đầu được đẩy giá nhiều hơn. Tức là chúng ta thấy là tâm lý nhà đầu tư đã ổn định hơn, mà bắt đầu họ phản ứng. Và trên quan điểm của tôi, đấy là một tín hiệu cực kỳ tốt đối với thị trường. Khi nhà đầu tư bắt đầu người ta phản ứng với các kinh doanh và không còn chạy theo sự kiện nữa, thì đấy thị trường lành mạnh và nó tạo ra cơ hội tìm kiếm lợi nhuận cho nhà đầu tư bền vững.
0: Từ góc nhìn tài chính, lãi suất không chỉ là công cụ của chính sách tiền tệ mà còn là một biến số trung tâm trong hệ thống định giá tài sản. Sự thay đổi của lãi suất có thể đồng thời ảnh hưởng tới chi phí vốn của doanh nghiệp, định giá cổ phiếu, dòng tiền đầu tư và thanh khoản của thị trường. Hiểu được mối quan hệ giữa lãi suất và thị trường chứng khoán là bước khởi đầu quan trọng để hiểu cách thị trường tài chính vận hành.
3: Thưa quý vị, để kết nối thị trường carbon trong nước với quốc tế, minh bạch dữ liệu và chất lượng tín chỉ là yếu tố quyết định. Vượt qua bài kiểm tra khắt khe về chuẩn hóa quy trình không chỉ giúp Việt Nam giảm phát thải mà còn nâng tầm giá trị tín chỉ trên đường đua toàn cầu.
6: Khi cánh cửa kết nối thị trường carbon nội địa với các cơ chế quốc tế đang dần mở, thách thức đặt ra không chỉ dừng ở việc tạo ra tín chỉ carbon mà là làm thế nào để những tín chỉ này được thế giới công nhận và giao dịch. Từ lĩnh vực lâm nghiệp đến sản xuất công nghiệp, điểm nghẽn chung đều xoay quanh chất lượng dữ liệu, quy trình kiểm định và năng lực đáp ứng bộ tiêu chuẩn của toàn cầu. Ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên, tỉnh Lâm Đồng chia sẻ, đơn vị đang quản lý 27.000 ha rừng, trong đó có hơn 5.000 ha rừng trồng. Khối tài nguyên này có tiềm năng về tín chỉ carbon, song hành trình đưa lên sàn giao dịch vẫn còn nhiều rào cản. Theo ông Bình, các doanh nghiệp, đặc biệt là khối nhà nước, đang gặp khó trước quy trình nghiêm ngặt từ kiểm kê rừng, thuê tư vấn, thẩm định đến xác nhận tín chỉ. Việc thiếu các cơ chế rõ ràng, hướng dẫn cụ thể cùng chi phí đắt đỏ đang làm chùn bước nhiều đơn vị, nhất là ở khu vực vùng sâu, vùng xa.
7: rồi thẩm định xong rồi bắt đầu mới xác định được cái tín chỉ carbon. Đấy, xác định tín chỉ carbon rồi mới đưa lên sàn giao dịch. Đấy, mà đưa lên sàn giao dịch thì thực ra là như các doanh nghiệp lâm nghiệp chúng tôi thì cái việc này đưa này là còn hạn chế về năng lực, vì chúng tôi cũng thực sự ra là còn mơ hồ lắm. Bây giờ mới có 6 sàn giao dịch thôi. Đấy, đây là một trong những cái mà tôi cho rằng đây là cái mà vẫn còn đang phải tiếp tục.
6: Tập đoàn TH vừa công bố 11 sản phẩm sữa và đồ uống đạt chứng nhận trung hòa carbon theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 14068 1/2003 do tổ chức Control Union xác nhận. Giữa bối cảnh, Việt Nam mới đang thí điểm chương trình dán nhãn carbon tự nguyện. Đây là một bước tiến hiếm hoi ở cấp độ sản phẩm. Phó giáo sư tiến sĩ Sử Thanh Long, giám đốc quốc tế tập đoàn TH nhìn nhận, quá trình cân đo đong đếm lượng phát thải trong suốt vòng đời sản phẩm là một bài toán phức tạp. Công việc này đòi hỏi hệ thống cơ sở dữ liệu đồ sộ, công nghệ quản lý hiện đại và sự đánh giá khắt khe của các tổ chức độc lập quốc tế.
8: Muốn minh bạch được phải đưa quản lý số vào thì mới biết được là lượng carbon thải ra bao nhiêu. Thì lúc đấy chúng ta mới tính để bù trừ được. Còn nếu chúng ta không quản lý được, không minh bạch được nguồn gốc, không rõ ràng ấy, thì rất khó để tính toán. Nhưng dù tính toán được thì chúng tôi vẫn muốn làm gì là hướng theo thị trường quốc tế. Tức là phải có một đơn vị thứ ba độc lập khách quan mà tính toán một cách chính xác. Và cái chuẩn đấy thì phải được nhà nước công nhận. Và khi nhà nước công nhận rồi thì mới quy đổi rằng là giảm carbon trong thị trường hay carbon nó đủ điều kiện để trở thành thương mại trên sàn thương mại quốc tế.
6: Thực tế chỉ ra rào cản lớn nhất của tín chỉ carbon Việt Nam không nằm ở tiềm năng tự nhiên mà ở năng lực chuẩn hóa dữ liệu và quản trị. Ông Kiều Tuấn Đạt, Viện trưởng Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ, phân tích những hạn chế trong khâu đo đạc, báo cáo, kiểm định và xác nhận đang cản bước các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ trồng rừng tham gia thị trường một cách thực chất. Với hơn 1 triệu hộ trồng rừng quy mô nhỏ lẻ, chi phí kiểm định đất đỏ cùng thủ tục rườm rà, thì khó hình thành nguồn cung tín chỉ carbon đủ chất lượng cao tham gia thị trường quốc tế. Thêm vào đó, thói quen trồng rừng ngắn ngày cũng làm suy giảm khả năng tích lũy carbon và giá trị tín chỉ trong dài hạn. Giải pháp cấp thiết lúc này là đơn giản hóa thủ tục đo đạc, đồng thời định hướng phát triển rừng gỗ lớn và cây bản địa nhằm tạo ra nguồn tín chỉ bền vững, bổ sung nguồn lực tài chính cho công tác bảo vệ rừng.
9: Có lẽ việc thẩm định cấp chứng chỉ làm sao cần cái thủ tục đơn giản hơn nữa. Đó thì đối với cái cộng đồng và về các cái người dân với hơn 1 triệu hộ gia đình có cái diện tích rừng trồng manh mún nhỏ lẻ thì dễ được tiếp cận được cái thị trường carbon. Đối với lĩnh vực lâm nghiệp mảng rất là lớn, tạo ra tín chỉ carbon, trung hòa carbon để hướng tới net zero đến năm 2050.
6: Ở góc độ doanh nghiệp Việt vẫn còn một khoảng trống lớn, theo bà Phạm Liên Anh, trưởng chương trình kiến tạo thị trường Việt Nam IFC. Nhiều doanh nghiệp chưa nắm rõ lượng phát thải của chính mình và chưa xem carbon là lợi thế cạnh tranh. Dù đã áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng hay giảm rác thải, việc thiếu kết nối để chuyển hóa thành tín chỉ carbon đã vô tình khiến doanh nghiệp lãng phí một nguồn doanh thu tiềm năng.
10: Các doanh nghiệp biết mình phát thải bao nhiêu và nguồn phát thải chính là từ đâu thì từ đấy cũng phải xây dựng được các cái dự án mà giảm phát thải gắn với tín chỉ. Thì một trong những cái điều mà chúng tôi phát hiện khi mà chúng tôi thực hiện cái cuộc điều tra năm 2025 đấy là rất nhiều doanh nghiệp đã thực hiện giải pháp tiết kiệm năng lượng, giải pháp giảm phát thải nhưng mà họ vẫn chưa gắn kết và vẫn chưa nghĩ đến cái việc là tạo ra cái tín chỉ carbon để từ đấy đem lại một cái nguồn thu phụ thêm cho dự án.
6: Như vậy, muốn đưa tín chỉ carbon bước ra thị trường quốc tế đòi hỏi một cuộc lột xác đồng bộ từ việc cải cách thủ tục kiểm định, minh bạch hóa hệ thống dữ liệu đến nâng tầm năng lực quản trị carbon của doanh nghiệp. Chỉ khi vượt qua bài toán kiểm tra khắt khe này, tín chỉ carbon Việt Nam mới có thể định vị giá trị trên thị trường quốc tế.
3: Thưa quý vị, nội dung tín chỉ carbon gỡ khó quy trình rộng cửa ra thị trường quốc tế cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng các phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
11: Bản tin pháp luật.
12: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau đây. Đổi mới nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật. Truy tố ông Lê Thanh Thản trong vụ 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ. Số hóa để chống ngâm án, ngành kiểm sát Bắc Ninh siết chặt thời hạn tố tụng. Sau đây là thông tin chi tiết.
13: Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo 425 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về đề án đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2026-2031. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục hoàn thiện đề án theo hướng rõ đầu mối, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ và không chồng chéo. Trọng tâm là ứng dụng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, xây dựng cơ chế phản ứng chính sách nhanh, kiểm soát khả năng thi hành trước khi ban hành chính sách, đồng thời thiết lập kênh tiếp nhận xử lý vướng mắc thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp. Đề án cũng phải lượng hóa mục tiêu, xác định rõ trách nhiệm, nguồn lực và giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn trong thi hành pháp luật, nhất là ở cấp tỉnh, cấp xã.
0: Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh về tội lừa dối khách hàng liên quan dự án CT6 Kiến Hưng. Theo cáo trạng, ông Thản bị cáo buộc chỉ đạo xây dựng công trình sai quy hoạch, tự ý thay đổi mục đích sử dụng đất, tăng diện tích, chiều cao, số căn hộ và xây thêm một tòa nhà ngoài quy hoạch được duyệt. Qua đó, 519 căn hộ được bán cho khách hàng nhưng không đủ điều kiện được cấp sổ đỏ với tổng số tiền thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng. Cùng vụ án, 5 cựu cán bộ phường Kiến Hưng và thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
13: 6 tháng đầu năm nay, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh thụ lý hơn 2.500 nguồn tin về tội phạm, kiểm sát gần 3.000 vụ án hình sự. Khối lượng công việc lớn, nhiều thời gian tố tụng được tính chặt chẽ đặt ra yêu cầu quản lý chính xác, kịp thời. Từ thực tiễn đó, đơn vị đưa nền tảng quản lý án hình sự vào vận hành, số hóa dữ liệu, tự động tính và cảnh báo thời hạn, giúp kiểm sát viên chủ động xử lý vụ việc có nguy cơ quá hạn. Phần mềm này cũng giúp lãnh đạo viện theo dõi trực tiếp tiến độ từng vụ án, kịp thời kiểm tra chỉ đạo, góp phần ngăn chậm trễ, bảo đảm hoạt động tố tụng đúng thời hạn, đúng pháp luật. Ông Nguyễn Trường Thọ, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết.
11: Khi một vụ việc, vụ án được kiểm sát viên tạo lập, nhập toàn trình trên nền tảng, hệ thống sẽ tự động gắn mỗi vụ việc, mỗi hoạt động tố tụng với các mốc thời gian tương ứng theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự hiện hành. Từ đó, hệ thống tự động tính toán và đưa ra cảnh báo thời hạn còn lại bằng cách đếm lùi. Khi vụ việc sắp đến hạn hoặc đã quá thời hạn thì hiển thị ngay trên cái giao diện làm việc trực tiếp của kiểm sát viên và lãnh đạo viện trên máy tính và trên bàn làm việc. Cơ chế này không chỉ dừng lại ở cấp độ cá nhân khi kiểm sát viên được phân công, mà lãnh đạo các đơn vị và cao nhất là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đều có thể theo dõi trực tiếp trên hệ thống về tình hình tiến độ giải quyết của từng kiểm sát viên, từng đơn vị.
0: Lực lượng chức năng vừa bắt quả tang đối tượng người Nigeria tại Thành phố Hồ Chí Minh khi đến nhận kiện hàng chứa 2 kg ma túy tổng hợp dạng đá và 2 bánh heroin được ngụy trang trong các thiết bị điện tử. Trước đó, tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Quảng Trị, lực lượng hải quan đã phát hiện ma túy được cất giấu tinh vi trong bình nước nóng và linh kiện điện tử, nghi liên quan đến đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Qua truy xét, đến ngày 9 tháng 8, các lực lượng phối hợp bắt giữ một đối tượng quốc tịch Nigeria tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo lời khai ban đầu, đối tượng này được thuê nhận ma túy vận chuyển ra Hà Nội.
13: Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa tuyên phạt 4 bị cáo là cựu cán bộ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cũ về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan việc duyệt sai đối tượng mua nền tại 2 cụm dân cư vừa lũ. Cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trần Văn Thắng lĩnh 5 năm 6 tháng tù, Trần Không Giận 5 năm tù, Nguyễn Thanh Diện và Bạch Việt Mến nhận mức án từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù nhưng được hưởng án treo. Theo cáo trạng, giai đoạn 2011-2015, các bị cáo đã phê duyệt 492 trường hợp, trong đó 183 trường hợp không đúng đối tượng mua trả chậm nền nhà trong 2 cụm dân cư vượt lũ, gây thiệt hại ngân sách 4,4 tỷ đồng, tòa buộc các bị cáo liên đới bồi thường số tiền này.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật, bản tin hôm nay do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.
14: Thuốc nam cho sức khỏe người Việt.
15: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc.
16: Quý thính giả thân mến, những ngày này các tỉnh thành trên cả nước đã bước vào những ngày nắng nóng, nhiều người nhập viện vì các bệnh tiêu hóa, viêm hô hấp trên, say nắng hay là say nóng. Đặc biệt đối tượng nguy cơ cao như trẻ nhỏ, người cao tuổi, người có nhiều bệnh nền, nếu không có biện pháp phòng tránh phù hợp có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.
15: Bà Nguyễn Thị Hồng, 64 tuổi ở Hà Nội cho biết, thời tiết nắng nóng những ngày qua đã khiến cho cơ thể của bà bị suy nhược, mệt mỏi và mắc bệnh hô hấp nhiều ngày liền. Bà cảm giác uể oải, mệt mỏi, ho liên tục nên đã đến phòng khám gần nhà để thăm khám. Tuy nhiên, hơn 4 ngày uống thuốc, bệnh tình không thuyên giảm. nên bà phải đến bệnh viện kiểm tra.
16: Lý giải về việc nắng nóng khiến cho nhiều người mắc bệnh như bà Hồng, thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết.
17: Khi thời tiết nắng nóng sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là đối với người già và trẻ em, thường làm cho con người rất là mệt mỏi. Cái lý do là vì người bệnh thời tiết nắng nóng thì thường hay ra nhiều mồ hôi, dẫn tới tình trạng mất nước, làm cho người rất là mệt mỏi. Và đối với những người mắc bệnh về tim mạch như là tăng huyết áp hoặc bệnh lý về tim ấy, như một nhồi máu cơ tim v.v. cũng sẽ rất là mệt mỏi do cái tình trạng mà mất nước và dẫn tới là mất một số các điện giải nữa. Thứ hai nữa là đối với thời tiết nóng thì sẽ làm cho đồ ăn, thức uống rồi thực phẩm rất nhanh bị ôi thiêu, rất dễ bị nhiễm khuẩn. Cho nên khi chúng ta sử dụng mà không cẩn thận, không chú ý thì dễ gây bệnh tiêu hóa. Nên những các cái người mà mắc cái bệnh về đường tiêu hóa thì rất dễ bị ảnh hưởng. Đối với cái nhóm bệnh đường hô hấp dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nóng lắm. Bởi vì khi thời tiết nóng ấy, người bệnh thường hay chủ quan thì hay bật quạt gió trực tiếp vào người, hoặc là nóng quá thì ngồi vào trong phòng điều hòa lại mở nhiệt độ nó quá thấp. Điều này rất dễ gây nên cái tình trạng là bệnh lý đường hô hấp như là viêm phổi hoặc là viêm phế quản.
15: Những ngày nắng nóng, người dân nên hạn chế đi ra ngoài trời, nhất là trong khoảng thời gian từ 10 đến 16 giờ. Những người đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp không nên đi ra ngoài trời nắng đột ngột, mà cần phải có một khoảng thời gian để cơ thể thích nghi với môi trường bên ngoài. Mặc quần áo sáng màu, thoáng mát, thấm mồ hôi, tăng cường ăn các loại rau xanh và hoa quả, cần uống tối thiểu từ 1,5 cho đến 2 lít nước một ngày, rèn luyện thân thể để nâng cao sức đề kháng và chống chịu của cơ thể.
16: Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể tham khảo và sử dụng thêm các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ thảo dược tự nhiên. Trong số các sản phẩm đang có mặt ở trên thị trường, viên nang đông trùng hạ thảo Banica được đánh giá rất cao về chất lượng. Đây là một sản phẩm tiêu biểu của thương hiệu dược thảo Tiên Phúc, doanh nghiệp khoa học công nghệ tiên tiến nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo tại Việt Nam.
15: Với chất xuất chính từ đông trùng hạ thảo cùng nhiều loại thảo dược quý từ tự nhiên như nấm men, linh chi, hồng sâm, viên nang đông trùng hạ thảo Banica sẽ giúp bổ thận, bổ phổi, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng và giảm lão hóa. Viên nang Banica rất thích hợp cho những người bị mệt mỏi, suy nhược cơ thể, sức đề kháng kém, người mới ốm dậy, chức năng phổi kém, người đau lưng, mỏi gối do thận yếu, người có nhu cầu tăng cường sức khỏe.
16: Hiện nay, dòng sản phẩm viên nang Banica được đóng gói dưới dạng lọ 30 viên hoặc là 60 viên, rất thích hợp để mang theo và sử dụng bên mình. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm viên nang Banica, quý vị có thể gọi tới số hotline 0914001080.
15: Quý vị cũng có thể gọi tới số 0914001080 để tham khảo thêm hai dòng sản phẩm mới của Thiên Phúc, đó là cao đông trùng hạ thảo Banica và Yến Thiên Phúc.
18: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện, tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhờ?
19: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
18: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
19: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
18: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
19: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
18: Đúng rồi.

0: chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914 001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Chính phủ với người dân.
1: Chính phủ với người dân.
2: Thưa quý vị, để đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, việc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng là yêu cầu cấp thiết và không thể chậm trễ. Trong hành trình bứt phá đó, ngành ngân hàng giữ vai trò huyết mạch cung ứng vốn cho nền kinh tế. Những kết quả ấn tượng thời gian qua là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực quyết liệt của toàn ngành ngân hàng trong việc khơi thông dòng vốn tín dụng, đồng hành cùng đất nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Mặc dù vậy, tại buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng vừa diễn ra, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các ngân hàng phải chia sẻ trách nhiệm với người dân và doanh nghiệp, trong đó cần ổn định mặt bằng lãi suất, giảm thực chất lãi suất cho vay, đưa tín dụng vào đúng lĩnh vực, phục vụ tăng trưởng và kiểm soát chặt rủi ro. Và ngay sau buổi làm việc, thị trường đã ghi nhận hàng loạt động thái giảm lãi suất cho vay, triển khai các gói tín dụng ưu đãi quy mô lớn tại các ngân hàng. Đó là nội dung trong chương trình Chính phủ với người dân hôm nay. Thưa quý vị, bước vào giai đoạn phát triển mới, mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số đặt ra yêu cầu chưa từng có đối với nguồn lực tài chính quốc gia. Với vai trò là mạch máu của nền kinh tế, ngành ngân hàng đang chủ động linh hoạt, mở đường và tiếp sức cho các dự án hạ tầng trọng điểm và cộng đồng doanh nghiệp bứt phá.
3: Để hiện đại hóa hoạt động và tạo đà cho kinh tế tư nhân phát triển, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động soạn thảo, trình Quốc hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung 3 luật quan trọng, luật Ngân hàng Nhà nước, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng. Cùng với đó là các quy định mang tính đột phá như cấp tín dụng điện tử, nâng hạn mức cho vay nhỏ lẻ không bắt buộc chứng minh phương án sử dụng vốn hay cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, sandbox. Không dừng lại ở thể chế, bài toán cung ứng vốn cho các siêu dự án hạ tầng cũng đã tìm được lời giải. Dù áp lực huy động vốn lớn, Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ nguyên mức lãi suất điều hành, chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, đẩy mạnh chuyển đổi số. Đặc biệt, giải pháp nâng tỷ lệ tiền gửi kho bạc nhà nước được tính trong tỷ lệ an toàn lên 50%, đồng thời nâng tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung dài hạn từ 30% lên 40%. Đã giúp đáp ứng nhu cầu vốn tăng thêm tới 1,7 triệu tỷ đồng cho 35 dự án trọng điểm quốc gia. Dưới góc nhìn của người trong cuộc, ông Nguyễn Hữu Trung, Phó Chủ tịch Ngân hàng Việt Nam Thương Tín, đánh giá.
4: Ngân hàng Nhà nước đang có các chính sách về tiền tệ rất là linh hoạt. Tôi nghĩ là Ngân hàng Nhà nước cũng như là dưới chỉ đạo của Thủ tướng cũng sẽ có những các giải pháp để cho các ngân hàng thương mại tiếp tục cận vốn một cách dễ dàng. Quan trọng nhất là làm sao mà được hạ được cái lãi suất xuống cho các doanh nghiệp vay, lãi suất huy động cho nó xuống để mà hỗ trợ phát triển của nền kinh tế.
3: Ngay trong tháng 8/2026, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục công bố gói tín dụng ưu đãi 210.000 tỷ đồng dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa với lãi suất hấp dẫn, đồng thời tạo cơ chế cởi mở khi không tính dư nợ tăng thêm đối với các khoản vay nhà ở xã hội, bất động sản, khu công nghiệp, khu chế xuất. Từ nông thôn đến thành thị, từ đồng ruộng đến các công trình hạ tầng hiện đại, dấu ấn tín dụng ngân hàng hiện diện rõ nét. Gần 230.000 tỷ đồng đã giải ngân cho ngành nông lâm thủy sản, 4.500 tỷ đồng chắp cánh cho chương trình 1 triệu hecta lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu Long, hơn 13.600 tỷ đồng dành cho nhà ở xã hội và gần 12.000 tỷ đồng rót vào hạ tầng điện, giao thông cùng các công nghệ chiến lược. Về định hướng điều hành trong thời gian tới, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn cho biết.
5: Thứ nhất là tiếp tục ổn định tỷ giá và kiểm soát cái mặt bằng lãi suất, hỗ trợ chia sẻ khó khăn doanh nghiệp. Các ngân hàng thương mại thì không thể để cuối năm mà lãi suất lãi lợi nhuận cao mà để cho các doanh nghiệp vất vả được thì cái này cũng sẽ rất phản cảm. Và cái thứ hai nữa là phải có cái hỗ trợ về lãi suất đối doanh nghiệp. Rồi thì vấn đề tín dụng trọng tâm cho các dự án trọng điểm nhà nước, nhà xã hội cho thuê các cái gói tín dụng để tập trung vào cái lĩnh vực ưu tiên, Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ có những hỗ trợ cho tổ chức tín dụng và đặc biệt là cái công tác thanh tra giám sát xử lý vi phạm hoạt động ngân hàng trong thời gian tới.
3: Sự chủ động về chính sách, linh hoạt trong điều hành và quyết liệt trong giải ngân đang khẳng định quyết tâm lớn của ngành ngân hàng, không chỉ cung ứng nguồn vốn thông thường, dòng tiền tín dụng đang được khơi thông đúng lúc, đúng chỗ, trở thành đòn bẩy vững chắc, đưa kinh tế Việt Nam bứt phá, chinh phục mục tiêu tăng trưởng hai con số trong kỷ nguyên mới.
2: Thưa quý vị, mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng là yêu cầu không thể chậm trễ, là điều kiện tiên quyết để đưa đất nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhu cầu vốn tăng trưởng là rất lớn, đặc biệt là nguồn vốn trung dài hạn thực hiện các dự án công trình trọng điểm quốc gia. Trong khi huy động vốn của các tổ chức tín dụng chủ yếu là nguồn vốn ngắn hạn và hiện tăng trưởng chậm so với tăng trưởng tín dụng. Do vậy, mặt bằng lãi suất chịu nhiều sức ép từ nhu cầu huy động vốn và áp lực lên lạm phát. Việc cân bằng giữa hỗ trợ tăng trưởng và đảm bảo ổn định vĩ mô ngày càng là một thách thức khó khăn. Trong bối cảnh đó, việc khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính, trong đó có nguồn vốn tín dụng ngân hàng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thưa quý vị, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong khi tổng dư nợ tín dụng đã vượt 150% GDP, việc duy trì mặt bằng lãi suất cao đang tạo ra áp lực không nhỏ đối với nền kinh tế, đặc biệt là các ngành sản xuất, tiêu dùng và chuyển đổi số. Làm sao để giảm chi phí huy động, hạ lãi suất cho vay và xử lý các vướng mắc pháp lý giúp dòng vốn chạy đúng hướng? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hoàng Nam, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam. Mời quý vị cùng nghe.
3: Thưa ông, với mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số và quy mô dư nợ tín dụng đã vượt 150% GDP, việc tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất cao sẽ tạo ra những áp lực cụ thể nào đối với nền kinh tế?
6: Hiện nay thì cái tổng dư nợ tín dụng của toàn hệ thống rất lớn. Đến hết 30 tháng 6 vừa rồi, xấp xỉ là 150 tổng giá trị GDP vào năm 2025 rồi. Thế cho nên cái việc mà neo cái lãi suất cao ấy, thì không những nó ảnh hưởng rất là nghiêm trọng tới cái mục tiêu tăng trưởng GDP, đặc biệt là mình đang đặt cái mục tiêu tăng trưởng hai con số như thế này. Để là thêm nữa, cái lãi suất cao thì nó sẽ làm cho một những cái ngành mà rất quan trọng, ví dụ như là sản xuất, công nghiệp, tiêu dùng, hay là kể cả những cái ngành có nhiều những cái yếu tố mới như ngành chuyển đổi số. Thế thì đối với những ngành đó mà khó tiếp cận với cả cái nguồn vốn tín dụng sẽ ảnh hưởng rất là lớn.
3: Để có thể hạ lãi suất cho vay thì theo ông, bài toán hạ vốn huy động và định hướng dòng vốn vào các ngành trọng điểm cần những chính sách đồng bộ nào từ Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ?
6: Thế thì để làm được làm sao mà hạ lãi suất thì cái rất nhiều cuộc họp thì các ngân hàng cũng đều phát biểu đó là mình phải hạ được cái lãi suất huy động, hay nói cái khác là hạ cái giá vốn của các ngân hàng thương mại. Thế để hạ cái lãi suất huy động đấy thì nó ngoài sự cố gắng, cái sự đồng thuận ngăn các ngân hàng thương mại thì mình cũng phải có những cái chính sách, cái chính sách liên quan đến cái lãi suất huy động từ Ngân hàng Nhà nước hay là từ Chính phủ. Đấy là cái căn cơ, cái cốt lõi. Cái thứ hai, nếu mà mình hạ lãi suất huy động tổng thể, hay nói khác là hạ cả lãi suất cho vay tổng thể, thì đấy là một bài toán lớn, nó khó. Thì mình có thể lựa chọn những cái lĩnh vực Chính phủ hay là Ngân hàng Nhà nước thực ra từ xưa nay đã làm. Thì bây giờ mình có thể lựa chọn và mình đặt các cái mục tiêu đủ lớn, và lựa chọn những cái ngành trọng yếu mà mình cần phải kích thích để mình tập trung mình hạ lãi suất vào những cái ngành đó. Thì đấy là những cái điểm căn bản. Còn ngoài ra nữa thì nó có rất nhiều cái yếu tố mà các ngân hàng, ví dụ như phần xử lý tài sản đảm bảo nằm trong những khoản nợ xấu của các cái ngân hàng thương mại thì hiện nay là một cái điểm rất trọng yếu. Nhưng cái quy trình pháp lý đối với xử lý tài sản đảm bảo đấy nó kéo dài quá. Thì các ngân hàng thương mại thì cũng rất mong muốn là cái quy trình xử lý cái tài sản đảm bảo cần có một cái cơ chế pháp lý mới rồi. Tại vì cái quy mô tín dụng của mình bây giờ nó đang quá lớn rồi. Thì cái tốc độ xử lý tài sản đảm bảo nó cũng ảnh hưởng rất là lớn đến cái giá của các ngân hàng khi mà định giá lãi suất cho vay.
3: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị, thời gian qua Chính phủ đã có nhiều chính sách tài khóa như giảm giãn thuế phí, đồng thời quyết liệt cắt giảm thủ tục thời gian thực hiện và chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, tại buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng mới đây, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các ngân hàng phải chia sẻ trách nhiệm với người dân và doanh nghiệp, trong đó cần ổn định mặt bằng lãi suất, giảm thực chất lãi suất cho vay và đưa tín dụng vào đúng lĩnh vực phục vụ tăng trưởng, kiểm soát chặt rủi ro.
7: Không để đến thị trường nó biến động lãi suất trên thị trường nó lên đến mức thế này các đồng chí mới can thiệp. Các đồng chí phải chủ động từ trước đó. mà cần thiết phải can thiệp thị trường từ trước đó, để đến những cái lúc mà điểm rơi như vậy không bị tác động. Đòi hỏi các đồng chí trong tư duy không được cứng nhắc và không được làm theo lối mòn. Cho nên là chúng tôi thấy là cái dự báo, hoạch định và phản ứng chính sách cần phải quyết liệt, bám sát tình hình quốc tế, khu vực và trong nước để có những cái chủ động điều hành mà tham mưu cho chính phủ.
2: Và ngay sau buổi làm việc của Thủ tướng, thị trường đã ghi nhận hàng loạt động thái giảm lãi suất cho vay và triển khai các gói tín dụng ưu đãi quy mô lớn tại các ngân hàng. Và ghi nhận sau đây của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Kiên Long Bank vừa thông báo triển khai chương trình ưu đãi lãi suất, tập trung nguồn lực tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và các nhu cầu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh lên tới 2,5% một năm, linh hoạt theo từng nhóm khách hàng và kỳ hạn khoản vay. Sacombank cũng công bố từ ngày 13 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay, ngân hàng áp dụng mức giảm 2% lãi suất cho vay đối với cả khách hàng mới và khách hàng hiện hữu thuộc nhóm xuất nhập khẩu. Nhóm 4 ngân hàng thương mại vốn nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank đã công bố các gói tín dụng ưu đãi dành cho lĩnh vực ưu tiên và doanh nghiệp nhỏ và vừa, với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1% một năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn. Trong đó, Agribank triển khai gói tín dụng quy mô 70.000 tỷ đồng, BIDV, Vietinbank và Vietcombank mỗi ngân hàng triển khai gói tín dụng ưu đãi 50.000 tỷ đồng. Ông Lại Tiến Quân, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV cho biết.
9: Bên cạnh việc giảm lãi suất như vậy thì chúng tôi cũng tiếp tục thực hiện các cái gói lãi suất dành cho các đối tượng khách hàng ưu tiên, ví dụ như là các lĩnh vực sản xuất lương thực, lúa gạo, rồi các cái nhóm mặt hàng liên quan đến các cái chuỗi cung ứng sản xuất năng lượng, chúng tôi đều có cái mức lãi suất giảm từ 1-1,5% so với các cái khoản vay thông thường. Cùng với cái đó thì chúng tôi cũng tiết giảm chi phí nội bộ như tinh giảm quy trình nghiệp vụ, rồi số hóa các cái sản phẩm dịch vụ để tăng cái năng suất lao động cũng như là giảm các cái thời gian tiếp cận các cái phê duyệt các khoản vay cho khách hàng và tạo điều kiện khách hàng tốt hơn trong quá trình tiếp cận vốn vay ngân hàng.
8: Theo các chuyên gia, đối với doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, việc giảm từ 0,5 đến 2,5 điểm phần trăm lãi suất có thể tạo ra khác biệt đáng kể về chi phí vốn. Trong bối cảnh chi phí đầu vào và yêu cầu duy trì dòng tiền vẫn là bài toán lớn, một mặt bằng lãi suất phù hợp không chỉ giúp doanh nghiệp giải quyết nhu cầu vốn trước mắt mà còn tạo điều kiện củng cố nguồn lực và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh trong những tháng cuối năm. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Tổng Giám đốc của AFA Capital cho rằng ngành ngân hàng đang rất nỗ lực để giảm chi phí vay, hỗ trợ nền kinh tế.
10: Chúng ta nói rất là nhiều đến việc chênh lệch huy động và cho vay, và chắc chắn là chúng ta cần thêm vốn ở cái giai đoạn này. Có thêm một cái điểm nữa, đó là giảm cái chi phí vay. Tôi muốn nhấn mạnh ở đây là giảm chi phí vay, tức là chi phí đầu ra của ngành ngân hàng. Thì làm sao mà ngành ngân hàng phải chung tay cùng nền kinh tế hạ cái lãi suất vay, tại vì chúng ta thấy rằng là gần đây ấy, cái lãi suất vay nó chỉ không chỉ đối với những cái dự án lớn đâu, đối với cả các cái tiêu dùng này, rồi là những người dân này, doanh nghiệp này, đều đây đang là một cái gánh nặng rất là lớn. Và cuối cùng giảm chi phí vay nhưng mà điều hành tỷ giá thì phải linh hoạt. Thế thì đây là những cái yếu tố mà tôi nghĩ rằng là đối với ngành ngân hàng ấy, đây là một cái sức ép rất lớn.
8: Khi ngân hàng chủ động giảm chi phí, đổi mới phương thức cho vay, doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, minh bạch dòng tiền, đồng thời các điểm nghẽn về tài sản bảo đảm và phương thức thẩm định từng bước được tháo gỡ, nguồn vốn sẽ có thêm điều kiện đến đúng nơi cần thiết. Qua đó, dòng tín dụng không chỉ giải quyết nhu cầu vốn trước mắt của doanh nghiệp, mà còn có thể trở thành đòn bẩy cho đầu tư, đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần tạo thêm năng lực sản xuất và động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.
2: Thưa quý vị, mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số không chỉ là một chỉ số phát triển mà là sứ mệnh đòi hỏi sự chung sức đồng lòng của toàn hệ thống chính trị để đưa Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới. Sự đồng lòng nhập cuộc quyết liệt từ ngành ngân hàng qua từng chính sách hạ lãi suất, tháo điểm nghẽn về pháp lý, chủ động khơi thông dòng vốn đang tạo nên đòn bẩy vững chắc, tiếp sức cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Khi mạch máu tín dụng được lưu thông thông suốt và đúng mục đích, đúng thời điểm, nguồn lực tài chính sẽ hóa thành động lực sản xuất thực tế và đưa nền kinh tế phát triển. Đến đây, thời lượng của chương trình Chính phủ với người dân đã hết. Chương trình do biên tập viên Lại Hoa biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
11: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, tuổi già là để nghỉ ngơi, để vui vầy bên con cháu và hưởng thụ những thành quả mà mình đã dày công vun đắp trong suốt nhiều năm của tuổi trẻ. Nhưng ở đâu đó vẫn có những tấm gương hăng say lao động quên cả tuổi tác. Và chuyên mục hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ ông Tăng Văn Thi ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Xin ông chia sẻ một chút về bản thân ạ.
12: Tôi là Tăng Văn Thi, sinh năm 1957, là giám đốc và cũng vẫn đang điều hành công việc hàng ngày cho công ty. Anh em họ bằng tuổi tôi là họ đã nghỉ hưu hết rồi. Thế nhưng mà tôi vì cái đam mê nghề nghiệp, tôi thấy rằng trong cái lao động cái này này nó cũng khỏe người lên. Tôi còn làm rằng là tôi còn phấn đấu để cho con nó trông thấy gương, với lại mọi người hàng mấy chục con người đang theo tôi thì họ cũng có công ăn việc làm.
11: Chăm chỉ, yêu lao động và đầy minh mẫn. Thế nhưng khi bước sang tuổi 71, ông Thi cũng giống như bao người khác cũng phải đối diện với những vấn đề về sức khỏe, trong đó có phì đại tuyến tiền liệt cùng căn bệnh tiểu đường. Chính điều này đã gây không ít bất tiện trong sinh hoạt và cuộc sống của ông Thi.
12: Tôi có đi khám bệnh, họ có bảo tôi là bác về bác chuẩn bị đi, độ tuần lễ sau bác lên đây là mổ cái tiền liệt tuyến. Bản thân ấy tôi là tiểu đường, hai nữa là tôi cũng sợ rằng nó mổ nó có liên lụy mà.
11: Cụ thể thì bệnh phì đại tuyến tiền liệt đã ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như công việc của ông Thi như thế nào ạ?
12: Nó cũng ảnh hưởng nhiều chứ cô, vì cái này này đêm thì mất ngủ dậy 6 đến 7 lần. Mà cái cảnh cũng đã có tuổi rồi, là dậy rồi đến lúc phục hồi lại cái giấc ngủ được thì rất khó. Thì nó cũng có những cái phức tạp, còn trong cái lĩnh vực công việc hàng ngày đến bây giờ tôi cũng vẫn chạy xe. Thế cho nên là tôi cứ đi lại lại nhiều, nhưng mà chả lẽ để lái xe cứ độ lửa tiếng lại phải dừng lại, nó cũng rất là bất cập. Con người cảm thấy nó cũng mất tự tin đi.
11: Để có những đánh giá cụ thể về tình trạng của ông Thi, sau đây chương trình xin phép được kết nối với thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, bác sĩ có nhận xét gì về tình trạng sức khỏe của bác Thi ạ?
13: Trường hợp của bác Thi là một trường hợp rất là phổ biến và điển hình của căn bệnh u phì đại tiền liệt tuyến. Khi mà tuổi cao, nhất là tuổi bác Thi, thì cái kích thước của tiền liệt tuyến với trọng lượng của nó có xu hướng tăng lên. Từ đó nó đè ép vào niệu đạo, nó gây ra một loạt các chuyện rối loạn tiểu tiện, ví dụ như tăng về số lần ban ngày, tăng về số lần ban đêm, thậm chí là có lúc có thể bị bí cấp tính mà chúng ta buộc phải vô bệnh viện để chúng ta thông.
14: Có nhiều thính giả bày tỏ băn khoăn, họ cũng bị cả hai bệnh như ông Thi, không biết có mối liên quan nào giữa bệnh tiểu đường và phì đại tuyến tiền liệt không thưa bác sĩ?
13: Tuổi cao thì bao giờ có bệnh lý nền, trong đó bệnh lý nền đái tháo đường thì là một căn bệnh khá phổ biến. Điều đầu tiên là nó khiến cho cái sức đề kháng của cơ thể bác Thi nó bị suy giảm. Cái thứ hai, bản thân đái tháo đường ấy khiến cho nguy cơ nhiễm khuẩn được tiết niệu nó gia tăng. Cái thứ ba, đái tháo đường có thể gây ra tình trạng vữa xơ động mạch và từ đó nó làm giảm cái lượng máu đến để nuôi dưỡng đối với bàng quang, với thận, với đường tiết niệu. Cho nên nó cũng làm cho cái chuyện là rối loạn các cái chức năng của các bộ phận trong đường tiết niệu của chúng ta nó cũng gia tăng.
14: Bác sĩ có lời khuyên gì cho ông Thi cũng như các quý thính giả đang nghe đài ạ?
13: Có thể nói rằng với những người bác Thi nếu có bệnh lý đái tháo đường thì ngoài cái việc mà chúng ta chú ý đến chuyện bệnh u phì đại tuyến thì đồng thời chúng ta cũng phải hết sức chú ý vấn đề là kiểm soát các chỉ số về tiểu đường cũng như các biến chứng của nó để cùng một lúc chúng ta có thể giải quyết được cả hai căn bệnh mà không gây ra bất cứ một cái bất ổn nào cho sức khỏe.
14: Rất cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Thưa quý vị, đúng như vậy, ông Thi rất quan tâm vấn đề an toàn khi lựa chọn giải pháp điều trị phì đại tuyến tiền liệt. Nhờ Vương Bảo đã giúp ông yên tâm hơn rất nhiều. Chúng ta cùng gặp lại ông để xem sau một thời gian dùng Vương Bảo, tình hình sức khỏe của ông đã cải thiện ra sao.
12: Tôi thì cái sức khỏe cải thiện rất nhiều. Trước đây đi 5-6 lần một đêm, bây giờ thì chỉ còn có 1-2 lần thôi. Cho nên là về cái giấc ngủ nói chung là nó được ngon hơn, tinh thần nó sảng khoái hơn nhiều.
11: Vâng, một lần nữa xin chúc mừng ông Thi với những cải thiện bệnh tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
14: Tin vui gửi đến các bác đã và đang quan tâm Vương Bảo. Gần đây tại nhà máy sản xuất Vương Bảo đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả thanh tra cho thấy Vương Bảo là sản phẩm hỗ trợ cải thiện phì đại tiền liệt tuyến an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn hàng đầu.
11: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tiền liệt tuyến chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký nhé. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay gọi ngay tới tổng đài miễn cước. Xin được nhắc lại là 1800-1258.
1: Bản tin thời sự.
15: bản tin thời sự

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Thưa quý vị và các bạn, Cách mạng tháng 8 thành công đã mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc và nền âm nhạc Việt Nam. Từ những bước đi đầu tiên của nền tân nhạc nước nhà, kho tàng âm nhạc Việt đã đầy lên dày hơn qua hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng như thời kỳ hội nhập và phát triển kinh tế quốc tế hôm nay. Trong những ngày thu tháng 8 này, một âm nhạc Việt xin mời quý vị và các bạn cùng đến với Tùy Bút, giai điệu Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, ra đời trong những ngày cách mạng tháng 8 năm 1945, lực lượng công an nhân dân đã sớm khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo vệ chính quyền cách mạng, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân. Trong một tọa đàm âm nhạc, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với nhạc sĩ An Hiếu về đề tài này. Sau một nhìn ra thế giới với thông tin Stray Kids lần thứ 9 liên tiếp đứng đầu Billboard 200. Nhưng trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe trang tin văn hóa nghệ thuật.
1: Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 15 tháng 8 vừa qua tại xã An Hòa, đoàn cơ sở các cơ quan đảng tỉnh Gia Lai tổ chức chiến dịch kỳ nghỉ hồng đợt 2 năm 2026. Trong chương trình, chi đoàn báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với tiểu nhị quán trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn. Ban tổ chức cũng trao 20 phần quà, tổng trị giá 4 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng sân chơi thiếu nhi trị giá 30 triệu đồng cho trường tiểu học An Quang và 20 túi thuốc an sinh cho người cao tuổi. Cùng với các hoạt động hỗ trợ người dân, chương trình tổ chức chuyên đề Thanh niên với không gian mạng an toàn văn minh triển khai bình dân học vụ số, nâng cao kỹ năng số cộng đồng và ra mắt mô hình thanh niên với an toàn không gian mạng. Các hoạt động hướng tới trang bị thêm kỹ năng số cho đoàn viên thanh niên, đồng thời hỗ trợ người dân thiếu nhi tiếp cận công nghệ và sử dụng không gian mạng an toàn văn minh. Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai vừa thông báo tổ chức thi tuyển rộng rãi phương án kiến trúc công trình bên trong nút giao thông Phù Đổng, phường Pleiku, giải nhất cuộc thi trị giá 150 triệu đồng. Khu vực nghiên cứu là đảo trung tâm nút giao, diện tích hơn 5.000 m2. Công trình được định hướng trở thành một điểm nhấn kiến trúc, nghệ thuật của khu vực, thể hiện bản sắc văn hóa Gia Lai, Tây Nguyên, đồng thời đáp ứng yêu cầu về an toàn giao thông và khả năng đầu tư vận hành. Các phương án dự thi được yêu cầu có hình thức hiện đại, dễ nhận diện từ nhiều hướng, hài hòa với cảnh quan và không ảnh hưởng đến tầm nhìn, hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, camera và các công trình hạ tầng tại nút giao. Đặc biệt, thiết kế cần thể hiện bản sắc văn hóa Gia Lai, Tây Nguyên bằng ngôn ngữ kiến trúc, điêu khắc đương đại, tránh sao chép hoặc lấp ghép máy móc các hình tượng, hoa văn truyền thống. Tổng mức đầu tư dự kiến của công trình khoảng 25 tỷ đồng. Ngoài giải nhất trị giá 150 triệu đồng, cuộc thi có giải nhì trị giá 80 triệu đồng. Các phương án vào vòng sơ tuyển nhưng không đạt giải nhất, nhì được hỗ trợ 10 triệu đồng mỗi phương án. Thời gian đăng ký dự thi từ ngày 7 đến ngày 21 tháng 8, hạn cuối tiếp nhận phương án là 17 giờ ngày 5 tháng 9, 2026. Thưa quý vị, vào ngày 15 tháng 8 vừa qua, tại công viên xã Phú Túc, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Phú Túc tổ chức chương trình Cổng chiêng cuối tuần. Khoảng 40 nghệ nhân và thanh thiếu niên buôn đất bằng giới thiệu các tiết mục cổng chiêng gắn với đời sống văn hóa của người Gia Lai, trong đó có cổng chiêng chào đón khách, cổng chiêng trong lễ bỏ mã, nghi lễ hòa giải và chia của giữa người sống với người đã khuất. Một số nghi thức được phục dựng kết hợp với múa xoan giúp người dân và du khách có thêm cơ hội tìm hiểu về không gian văn hóa của đồng bào Gia Lai. Chương trình cũng có hoạt động giới thiệu ẩm thực truyền thống, người dân và du khách cùng tham gia múa xoan, tạo thành vòng xoan với sự tham gia đông đảo của cộng đồng. Đây là lần đầu chương trình Cổng chiêng cuối tuần được tổ chức tại Phú Túc, tạo thêm một không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, đồng thời giới thiệu những nét văn hóa truyền thống của người Gia Lai đến người dân và du khách.

0: Thưa quý vị và các bạn, nếu thế hệ trước đã gieo thanh xuân nơi chiến trường, thì thế hệ hôm nay có trách nhiệm viết tiếp bằng trí tuệ và sáng tạo. Âm nhạc chính là nhịp cầu nối để mỗi người Việt, dù ở đâu, cũng luôn cảm thấy trong tim mình ngân vang giai điệu của Tổ quốc. Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bài tùy bút trong một âm nhạc Việt.
1: Âm nhạc cách mạng là linh hồn của thời đại, tiếng gọi lòng yêu nước, lời hiệu triệu đồng bào và kho ký ức tập thể về những năm tháng gian khó nhưng vĩ đại. Chúng ta hãy cùng nhìn lại chặng đường dựng xây nền móng văn hóa dân tộc, nơi âm nhạc cách mạng giữ vị trí không thể thay thế. Từ những giai điệu viết vội giữa chiến khu, lời ca vang trên mặt trận, đến buổi diễn giữa lòng dân, âm nhạc cách mạng không chỉ kể lại lịch sử mà còn sống cùng lịch sử. Những ca khúc bất hủ như tiếng quân ca, cùng nhau đi hồng binh, du kích sông Thao, hành khúc ngày và đêm đã trở thành bản tuyên ngôn âm nhạc được cất lên từ trái tim và máu thịt của người nghệ sĩ và nhân dân. Trong những ngày đầu hào hùng của cách mạng tháng 8, âm nhạc như chiến sĩ tiên phong góp phần tạo nên bầu không khí sôi sục, nuôi dưỡng tinh thần yêu nước và truyền đi thông điệp về độc lập tự do. Và trong những năm tháng gian khó đó, các nhạc sĩ như Lưu Hữu Phước, Đinh Nhu, Văn Cao, Nguyễn Đình Thi, Hoàng Vân đã vũ trang bằng ngòi bút và phím đàn, đã biến âm nhạc thành một loại vũ khí mềm, sắc bén. Đặc biệt, những ca khúc ra đời trước và sau cách mạng tháng 8 không chỉ cổ vũ lòng yêu nước mà còn phản ánh khát vọng sâu thẳm của một dân tộc được làm chủ vận mệnh. Âm nhạc thời kỳ này mang sắc thái bi tráng khẩn thiết nhưng đầy niềm tin như chính tinh thần của một dân tộc vừa thoát khỏi đêm trường nô lệ. Khi viết những tác phẩm này, các nhạc sĩ đã không chọn lối cấu trúc cầu kỳ hay kỹ thuật phức tạp mà luôn gửi gắm một chân lý giản dị. Âm nhạc phải phục vụ con người, lý tưởng sống và gắn bó mật thiết với vận mệnh đất nước. Chính vì vậy, trong những năm gian khó nhất, âm nhạc vẫn vang lên từ cây sáo tre hay giọng hát mộc mạc của người lính, người dân. Âm nhạc cách mạng Việt Nam trong giai đoạn tiền khởi nghĩa, đặc biệt là trong thời kỳ cách mạng tháng 8, không chỉ là hình thức nghệ thuật hay phương tiện tuyên truyền, mà đã trở thành một vũ khí tinh thần sắc bén, góp phần hung đúc khí thế cách mạng và tạo nên sức mạnh nội tại, thúc đẩy sự thay đổi lịch sử của dân tộc. Ngay từ những ca khúc đầu tiên như Cùng Nhau Đi Hồng Binh của Đinh Nhu, đến các tác phẩm nổi bật như Lên Đàn của Lưu Hữu Phước, Du Kích Ca của Đỗ Nhuận, Tiếng Quân Ca của Văn Cao. Mỗi bài hát đều chứa đựng sức sống mãnh liệt, là tiếng gọi từ trái tim người Việt Nam về khát vọng độc lập tự do và chủ quyền dân tộc. Những ca khúc ấy không chỉ truyền tải cảm xúc mà còn định hình lý tưởng cách mạng, truyền cảm hứng và đồng hành cùng từng bước tiến của nhân dân trên con đường đấu tranh giải phóng. Sức mạnh đặc biệt của âm nhạc cách mạng nằm ở chỗ vừa đơn giản, dễ thuộc, dễ hát, phù hợp với thói quen âm nhạc dân gian Việt Nam, vừa mang đậm dấu ấn hào hùng qua sự kết hợp tinh tế các yếu tố âm nhạc phương Tây như nhịp hành khúc, bố cục tác phẩm. Nhờ đó, những ca khúc này lan tỏa nhanh chóng, thấm sâu vào tâm thức mọi tầng lớp xã hội, từ thanh niên trí thức đến người nông dân, từ chiến sĩ tiền tuyến đến hậu phương. Âm nhạc trở thành phương tiện đoàn kết, thúc đẩy ý chí và tinh thần quật cường của toàn dân. Nếu Lên Đàn là bài hát khích lệ mạnh mẽ lớp thanh niên trí thức, khơi dậy lý tưởng và tinh thần quyết tâm của tuổi trẻ, thôi thúc họ bước vào con đường đấu tranh giành độc lập, thì Du Kích Ca mang âm hưởng dân gian đậm nét, ca ngợi tinh thần chiến đấu anh dũng của lực lượng dân quân và người nông dân khắp mọi miền. Dù khác biệt về hình thức và nội dung, cả hai đều truyền tải thông điệp chung, khơi dậy lòng yêu nước sâu sắc và tinh thần đoàn kết chiến đấu không khuất phục. Trong những năm cam go của cuộc kháng chiến, khi đất nước chìm trong bom đạn và thiếu thốn, các giai điệu cách mạng trở thành nguồn sức mạnh tinh thần vô giá, thắp lên ngọn lửa tự hào dân tộc, gieo niềm tin và thôi thúc ý chí chiến đấu của toàn dân. Âm nhạc khi ấy không chỉ là tiếng nói mà còn là linh hồn, một sức mạnh vô hình góp phần làm nên thắng lợi của cách mạng. Và đến hôm nay, di sản ấy vẫn sống mãi, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về một thời kỳ xếp bút nghiêng lên đường đấu tranh. Trong dòng chảy của lịch sử, dòng nhạc cách mạng trong những năm gần đây vẫn nhận được sự quan tâm tích cực từ cộng đồng nghệ sĩ và công chúng, đặc biệt qua các cuộc thi, vận động sáng tác ca khúc về chủ đề lịch sử quê hương. Những sự kiện này không chỉ là dịp phát hiện tôn vinh tài năng mà còn khuyến khích đổi mới, thổi luồng cảm hứng mới vào mạch âm nhạc cách mạng theo phong cách đương đại. Cho tới nay, nhiều nghệ sĩ trẻ không chỉ làm mới các tác phẩm truyền thống mà còn tạo gốc riêng, thể hiện tình yêu quê hương sâu sắc. Họ sáng tạo trên nền tảng âm nhạc đương đại, kết hợp các sắc thái âm thanh hiện đại như nhạc điện tử, pop, rock, world music và a cappella để truyền tải tinh thần yêu nước một cách sinh động và gần gũi với giới trẻ. Những nỗ lực làm mới hay đưa tiếng nói thời đại của các nghệ sĩ qua các tác phẩm trên đã góp phần tạo dựng một không gian âm nhạc cách mạng sinh động, gần gũi, thiết thực với đời sống hiện đại, đồng thời trở thành cầu nối văn hóa ý nghĩa giữa các thế hệ.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Cùng Nhau Đi Hồng Binh, sáng tác nhạc sĩ Đinh Nhu. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 8 hàng năm là ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, đồng thời là ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là dịp để toàn đảng, toàn dân và toàn quân ôn lại chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đầy vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân, tri ân những đóng góp hy sinh của các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân. Trong một tọa đàm âm nhạc, chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của nhạc sĩ An Hiếu về ca khúc Tình Yêu Lính Công An.
1: Xin chào nhạc sĩ An Hiếu. Cảm ơn anh đã đồng hành cùng với chương trình tọa đàm âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa anh, là một cán bộ của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, nhưng mà anh lại có rất là nhiều tác phẩm về lực lượng Công an Nhân dân. Điều gì khiến anh gắn bó với đề tài Công an Nhân dân?
2: Vâng, thì tôi cũng có thể nói rằng là tôi là người rất là có nhiều cái giải thưởng dành cho đề tài về lực lượng Công an Nhân dân. Trước đó một chút, vào hồi tháng 1 thì tôi đã có một cái giải A của Bộ Công an dành đề tài về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân. Và vừa rồi thì là giải nhì của viết về Công an Hà Nội. Thì tôi nói thật là đó là một cái sự mà có, nếu như mà mình một người sáng tác ấy bị bí đề tài hoặc là mình viết ở trên một lối mòn thì có lẽ là sẽ không được nhiều giải thưởng về cái đề tài khó như vậy được. Mà tôi cũng có nhiều cái gọi là nhiều người bạn bè, nhiều cái hình tượng hay về người chiến sĩ công an. Do vậy thì cái cảm xúc ở trong tôi nó cứ luôn luôn đong đầy và mình cứ nghĩ rằng mình sẽ cố gắng viết được nhiều hơn nữa, nhiều tác phẩm để dành ca ngợi, tri ân những người chiến sĩ, cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Công an Nhân dân.
1: Như anh vừa chia sẻ thì hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân luôn là một cái đề tài thú vị nhưng khá là nhiều thử thách. Thời gian gần đây thì công chúng có dịp thưởng thức nhiều ca khúc mới viết về lực lượng Công an Nhân dân, phản ánh những khía cạnh khác hơn, độc đáo và cảm xúc hơn. Điều đó cho thấy chiến công và sự hy sinh thầm lặng của lực lượng Công an Nhân dân ngày nay vẫn luôn là nguồn cảm hứng tươi mới.
2: Tôi cũng nghĩ là như thế. Trong mấy năm gần

0: Hồi trước thì chúng ta có thể nghe rất là nhiều những cái tác phẩm hay với viết về đề tài này rồi, thì những người đi sau viết cái gì, khai thác ở khía cạnh nào. Nhưng cũng rất may là các bạn trẻ rồi là những nhạc sĩ chuyên và không chuyên trong cả nước thì họ đã khai thác rất là nhiều cái mảng đề tài, nhiều góc cạnh nhìn khác nhau, và quan trọng nhất là đa dạng về cái cách thể hiện cũng như là thể loại âm nhạc. Do vậy là chúng ta hiện nay có rất là nhiều tác phẩm hay và đi vào đời sống, có nghĩa là không chỉ hát ở trong lực lượng đâu mà có thể biểu diễn ở ngoài và gần gũi với công chúng, được mọi người yêu mến và đón nhận và lan tỏa một cách rất là rộng rãi.
1: Thưa nhạc sĩ An Hiếu, thông thường những ca khúc chủ đề về người lính hay là người công an nhân dân thì âm nhạc thiên về giai điệu hùng tráng, nhưng mà anh lại sử dụng chất nhạc pop để khai thác hình tượng này.
0: Vâng, có lẽ là trước khi đặt bút viết thì tôi cũng đã phải nghe rất là nhiều những tác phẩm viết về đề tài công an nhân dân rồi. Thế thì bây giờ mình viết sau, đã viết lại những đề tài này mà vẫn là những bản hành khúc mạnh mẽ hùng tráng với tiết tấu nhịp đi, thế thì cũng không có điều gì để mới cả. Trong khi cái ca từ thì gần như cũng không thay đổi. Nó sẽ nói chủ yếu về chức năng, nhiệm vụ, rồi về lý tưởng, tất cả mọi thứ, về 6 lời thề chẳng hạn thế. Thế thì bây giờ mình phải tìm một cách đường mới, thì tôi chỉ nghĩ là thôi, mình cố gắng mình khai thác một cái khía cạnh mới, có thể là tình yêu. Nhưng mà trong cái tình yêu này có cái sự chờ đợi, nhưng mà ẩn đằng sau đó là một cái sự lạc quan, tin tưởng lẫn nhau, tin tưởng vào cái cuộc sống này. Thế thì đấy là một cách mắt nhìn mà có thể mọi người sẽ thấy là hình tượng người chiến sĩ công an nó cũng mềm hóa đi. Bởi vì nói thế thôi, dù công việc thế nào, vất vả hiểm nguy đến đâu, dù có nghiêm nghị nghiêm khắc đến đâu, thì họ vẫn là những con người rất là bình dị, biết yêu thương và biết sẻ chia, cũng như là họ cũng cần, luôn luôn cần có một cái tình yêu thương dành cho riêng mình, đúng không ạ? Họ, mình phải ngợi ca điều đó chứ ạ. Các bạn trẻ thì thường là thích nghe những bản pop ballad mang một cái hơi hướng mềm mại, nhẹ nhàng, trữ tình, thì tôi nghĩ cho rằng là một cách nói như này thì nó cũng khá phù hợp với không chỉ là các bạn trẻ đâu, mà những người có thể trung tuổi một chút thì nghe cái này cũng rất là hợp lý, và hình ảnh người chiến sĩ công an cũng rất là đẹp trong con mắt của mọi người.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Tình yêu lính công an sáng tác nhạc sĩ An Hiếu. Các bạn thân mến, Stray Kids tiếp tục cho thấy sức hút mạnh mẽ trên thị trường âm nhạc quốc tế khi mini album thứ 10 Dead and Dust ghi nhận doanh số tuần đầu lên tới hơn 3,28 triệu bản tại Hàn Quốc. Thành tích này không chỉ vượt qua kỷ lục của album trước mà còn mở ra kỳ vọng về một cột mốc mới của nhóm trên bảng xếp hạng Billboard 200. Trong mục nhìn ra thế giới, chúng ta sẽ cùng đến với lần thứ 9 liên tiếp đứng đầu Billboard 200 của Stray Kids nhé.
1: Theo Han Teo-cha, tính đến ngày 14 tháng 8, This and That đã tiêu thụ khoảng 3,28 triệu bản trong tuần đầu tiên. Con số này cao hơn khoảng 8% so với thành tích 3.036.360 bản của album phòng thu thứ tư Karma phát hành vào tháng 8 năm 2025. Đáng chú ý, This and That chỉ gồm 8 ca khúc, ít hơn đáng kể so với 11 ca khúc trong Karma. Việc doanh số tuần đầu vẫn tăng mạnh dù số lượng bài hát giảm cho thấy sức mua ổn định của cộng đồng người hâm mộ Stray Kids, đồng thời phản ánh quy mô ngày càng lớn của nhóm trên thị trường album. Không chỉ tạo dấu ấn tại Hàn Quốc, This and That còn được kỳ vọng tiếp tục giúp Stray Kids cải thiện thành tích tại Mỹ. Theo dự đoán của chuyên trang âm nhạc His Daily Double, album có thể đạt khoảng 335.000 album units trong tuần đầu tại thị trường Mỹ và cạnh tranh vị trí số 1 trên Billboard 200. Trong đó, doanh số album thuần bao gồm đĩa vật lý và lượt tải xuống được dự báo vào khoảng 325.000 bản. Nếu kết quả thực tế duy trì ở mức dự đoán, Stray Kids sẽ thiết lập thành tích mở màn tốt nhất của chính mình tại thị trường Mỹ. Nếu mini album mới tiếp tục đứng đầu Billboard 200, Stray Kids sẽ nâng chuỗi thành tích này lên con số 9. Với hơn 3,28 triệu bản bán ra trong tuần đầu tại Hàn Quốc và triển vọng đạt khoảng 335.000 album units tại Mỹ, This and That đang đứng trước cơ hội tạo thêm một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Stray Kids. Câu hỏi được người hâm mộ chờ đợi lúc này không còn đơn thuần là album có thể lọt vào Billboard 200 hay không, mà là liệu nhóm có thể tiếp tục kéo dài chuỗi số 1 lên 9 album liên tiếp.

0: Chương trình âm nhạc Đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây xin được phép khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải Khắc Hùng, biên tập viên Thanh Thủy. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này kỳ sau.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Pháp luật và đời sống. Quý thính giả đang đến với chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Hội Cựu Chiến binh các cấp. Hàng năm, nhất là trong những dịp lễ trọng của đất nước, Hội Cựu Chiến binh ở các xã phường đã chủ động phối hợp với đoàn thanh niên, ban chỉ huy quân sự và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc cung cấp. Các trường học tổ chức nhiều đợt nói chuyện truyền thống trong hoạt động ngoại khóa của các trường cho học sinh sinh viên. Thông qua các buổi nói chuyện, giao lưu với các cựu chiến binh ngay trong sân trường, hay tại các điểm di tích lịch sử cách mạng được tái hiện sinh động, gần gũi về người lính, từ đó góp phần bồi đắp lòng biết ơn, niềm tự hào dân tộc và hun đúc trách nhiệm của thế hệ trẻ trong xây dựng bảo vệ Tổ quốc, ghi nhận tại phường Hoài Nhân.
0: Thưa quý vị và các bạn, công trình bia lưu niệm thành lập lực lượng vũ trang tỉnh Bình Định, trước thuộc phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, nay là phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai, được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh. Công trình này được đầu tư xây dựng khang trang để nhắc nhớ các thế hệ hôm nay và mai sau về truyền thống cách mạng của quê hương Hoài Nhơn anh hùng. Mới đây, tại nơi này, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Huy đã có buổi nói chuyện với thanh thiếu niên phường Hoài Nhơn. Hoạt động này do Hội Cựu Chiến binh phường phối hợp với một số trường học trên địa bàn tổ chức. Tại buổi nói chuyện, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Huy, người từng trực tiếp tham gia chiến đấu, đã tái hiện sinh động một giai đoạn hào hùng của dân tộc về tinh thần chiến đấu kiên cường của quân dân Hoài Nhơn anh hùng.
3: Thì ngày xưa là ở cái đất này là địch nó gọi là Trường Lâm Đỏ. Trường Lâm Đỏ có nghĩa là nó đánh không còn một cái bông cây, nó ủi hết, không còn cái gì hết. Cho nên là các cô, các ông, các bà của các cháu đào hầm ở dưới này là nuôi dưỡng các giáo cán bộ chiến sĩ cách mạng. Các cháu có quyền tự hào về lịch sử cái đất đỏ Trường Lâm này để mà mình cố gắng học tập, rồi là phải biết ơn những cái người đã ngã xuống, đã hy sinh để giành độc lập cho mình được tự do và học hành như hôm nay.
0: Với bộ quân phục lấp lánh huân huy chương cùng những ký ức trận bạc được kể bằng giọng chân thành gần gũi, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Huy đã tạo không khí buổi sinh hoạt ngoại khóa trở nên lắng đọng. Qua lời kể của nhân chứng lịch sử, những trận đánh năm xưa như được sống lại. Ấy là câu chuyện cách đây hơn 55 năm trước, đầu năm 1970, Hoài Nhơn đẩy mạnh phong trào diệt ác. Tiêu biểu cho phong trào này là đội chim én của thiếu nhi xã Hoài Thanh, gồm các em Phạm Thị Đào, Nguyễn Thị Ngân, Yến, Võ Phước, Võ Thị Huy. Khi bị địch bắt và đem bắn, trước lúc hy sinh, Phạm Thị Đào đã hô vang Hồ Chí Minh muôn năm, đã đảo đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai bán nước. Nguyễn Thị Ngân, Võ Phước bị địch bắt, tra khảo giả mang đến chết, nhưng các em vẫn không khai một lời nào. Lúc hy sinh, liệt sĩ Phạm Thị Đào và Nguyễn Thị Ngân, Yến mới 13 tuổi, còn liệt sĩ Võ Phước cũng chỉ 14 tuổi. Đến nay, cả ba liệt sĩ Phạm Thị Đào, Nguyễn Thị Ngân, Yến, Võ Phước, những người đồng đội của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Huy, đã được nhà nước truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tinh thần, ý chí chiến đấu kiên cường, không khoan nhượng trước kẻ thù của những thiếu niên đội chim én, những người tuy tuổi nhỏ nhưng làm việc lớn, đã trở thành biểu tượng niềm tự hào của quân và dân quê hương Hoài Nhơn anh hùng. Em Nguyễn Thị Kim Ngọc, trường Trung học phổ thông số 1 Nguyễn Du, phường Hoài Nhơn chia sẻ.
4: Qua nhiều câu chuyện lịch sử, cháu rút ra được nhiều cái hiểu biết, có rất là nhiều cái truyền thống từ xa xưa, rất tự hào về vùng đất của mình. Chúng phải cố gắng học tập để cũng phải biết ơn những người đã giành lại độc lập cho dân tộc.
0: Khẳng định ý nghĩa của công tác tuyên truyền trong hoạt động ngoại khóa về truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, ông Nguyễn Minh Thạch, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường Hoài Nhơn nói.
5: Đối với Hội Cựu Chiến binh phường Hoài Nhơn thì chúng tôi cũng luôn xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thế hệ trẻ đây là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu. đặc biệt là tại các cái dịp 22 tháng 12, 30 tháng 4 và các cái chương trình sinh hoạt ngoại khóa của các trường, thì đối với Hội Cựu chiến binh phường chúng tôi là phối hợp với đoàn thanh niên là tổ chức các cái buổi sinh hoạt tọa đàm, đồng thời là có mời nhân chứng sống, những người mà đã tham gia cách mạng ngày trước để truyền tải những cái thông tin và những cái nội dung trong cái quá trình mà chiến tranh, qua đó là tạo cái tinh thần yêu nước và cái sự mà biết ơn cái công lao đóng góp, cái sự hy sinh thầm lặng để mà giữ giành lại đất nước và bảo vệ cái nền hòa bình ngày hôm nay.
0: Những câu chuyện của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Huy và địa chỉ đỏ công trình bia lưu niệm nơi thành lập lực lượng vũ trang tỉnh Bình Định là minh chứng sinh động để thế hệ trẻ phường Hoài Nhân thêm hiểu biết, trân trọng và đến gần hơn với những trang sử hào hùng của dân tộc nói chung và lực lượng vũ trang tỉnh nói riêng. Từ đó, ra sức phấn đấu học tập, trở thành công dân có ích để xứng đáng với truyền thống của thế hệ đi trước. Thưa quý vị và các bạn, cũng trong chuyên mục phát thanh Pháp luật và đời sống hôm nay, chúng tôi xin được chuyển đến quý thính giả một nội dung khác về những kết quả tích cực của địa phương sau nhiều năm kiên trì chống khai thác IUU của tỉnh Gia Lai. Theo đó, kết quả này là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các lực lượng chức năng và bà con ngư dân. Trong đó có sự đóng góp của lực lượng Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 và Hải đoàn Biên phòng 48 thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam. Phóng sự của phóng viên Quốc Bảo, chúng ta cùng nghe.
2: Trong những năm qua, Hải đoàn 21 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã thường xuyên phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Gia Lai, tổ chức chương trình Cảnh sát Biển đồng hành với ngư dân tại các xã phường có nhiều ngư dân hoạt động nghề cá của tỉnh Gia Lai. Đây là một trong những hoạt động nhằm cụ thể hóa một trong những chức năng nhiệm vụ công tác của đơn vị về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự vùng biển Việt Nam. Đồng thời, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển. Tại các buổi gặp gỡ với đông đảo bà con ngư dân, các cán bộ của Hải đoàn 21 thường xuyên tuyên truyền về chức năng nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam, thông tin về tình hình biển đảo Việt Nam, phổ biến các quy định pháp luật của Việt Nam và quốc tế về phòng chống khai thác IUU, tác hại của việc khai thác trái phép đối với nguồn lợi thủy sản và sinh kế của ngư dân, cũng như các biện pháp phòng tránh và chế tài xử lý các hành vi vi phạm. Thượng tá Nguyễn Hồng Nam, Phó Chính ủy Hải đoàn 21 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 cho biết.
6: Về cái công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thì được Hải đoàn 21 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 chúng tôi triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng. Trong đó như là tổ chức các cái tổ đội tuyên truyền đến tuyên truyền tại các cảng cá, âu thuyền, phát tờ rơi, sổ tay pháp luật trực tiếp cho các cái ngư dân. Trong cái thực hiện nhiệm vụ trên biển thì chúng tôi cũng triển khai công tác tuyên truyền qua các cái kênh liên lạc bộ đàm giữa tàu cảnh sát biển với các tàu cá, và các cái tổ kiểm tra kiểm soát chúng tôi trực tiếp lên các cái tàu cá đang khai thác hải sản trên biển, chúng tôi trực tiếp tuyên truyền cho bà con ngư dân.
2: Song hành với nhiệm vụ thực thi pháp luật, Hải đoàn 21 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 còn đặc biệt coi trọng công tác dân vận, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển. Thông qua chương trình Cảnh sát Biển đồng hành với ngư dân, Hải đoàn 21 còn thường xuyên trao tặng cờ tổ quốc, áo phao, tủ thuốc, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho các gia đình ngư dân khó khăn, tham gia phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ cho ngư dân miền biển. Những việc làm cụ thể ấy không chỉ giúp bà con yên tâm bám biển, mà còn tạo thêm sự gần gũi, đồng thuận để ngư dân chủ động chấp hành pháp luật. Sau một buổi tuyên truyền của Hải đoàn 21, ông Nguyễn Hữu Kính, ngư dân làng chài Bãi Xếp, phường Quy Nhân Nam chia sẻ.
7: Hôm nay là chúng tôi được là coi như tuyên truyền giáo dục đời luật pháp, thực hiện các cái nội quy trên biển để cho bà con nắm rõ và thực hiện cho đúng, thì chúng tôi cũng là những người có phương tiện cố gắng thực hiện theo luật pháp được trên tuyên truyền.
2: Đến nay toàn bộ 5.736 tàu cá đăng ký của tỉnh đã được cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản. Đặc biệt từ tháng 6 năm 2024 đến nay không có tàu cá của tỉnh bị nước ngoài bắt giữ do khai thác trái phép. Tuy nhiên, tình trạng tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình trên biển vẫn còn xảy ra. Do đó, cần phải tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm kịp thời để pháp luật được thực thi nghiêm minh. Một trong những lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ này trên vùng biển miền Trung là Hải đoàn Biên phòng 48 thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Trong các chuyến tuần tra, cán bộ chiến sĩ Hải đoàn 48 tiếp cận các tàu cá để kiểm tra về các thủ tục theo quy định của pháp luật, cũng như nhắc nhở, cảnh báo hoặc xử lý tùy theo mức độ của hành vi. Đại tá Phan Đức Cường, Hải đoàn trưởng Hải đoàn Biên phòng 48 cho biết thêm.
8: Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã quyết liệt đồng bộ triển khai các biện pháp, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi, đã ra được 16 cái quyết định xử phạt với tổng số tiền xử phạt là về vi phạm IUU là hơn 1.400.000 đồng nạp vào ngân sách nhà nước, và đồng thời kết hợp với các lực lượng như là cảnh sát biển, hải quân, rồi biên phòng các tỉnh, các lực lượng chức năng khác để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm này.
2: Cùng với nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên biển, Hải đoàn Biên phòng 48 còn thường xuyên tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân. Nội dung tập trung vào các quy định của pháp luật về thủy sản, các hành vi bị nghiêm cấm, việc duy trì thiết bị VMS trong suốt hành trình và tuyệt đối không xâm phạm vùng biển nước ngoài. Thượng úy Phạm Văn Phúc, Hải đội 1, Hải đoàn Biên phòng 48 thông tin.
9: Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trên biển, bản thân tôi tuyên truyền quy định về chống khai thác IUU không khai báo và quy định về ghi nhật ký khai thác, về thiết bị giám sát hành trình và các khu vực vùng biển đánh bắt hợp pháp, các chế tài xử lý vi phạm. Đồng thời thì cũng tuyên truyền pháp luật cho người dân không xâm phạm vùng biển nước ngoài.
2: Trong phòng chống khai thác IUU, tuyên truyền để người dân biết giới hạn pháp luật, tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm để giới hạn ấy được tôn trọng. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, mỗi vi phạm đều có thể ảnh hưởng đến nỗ lực chung nhằm gỡ cảnh báo thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam. Do đó, sau các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu, mới đây chính phủ đã ban hành Nghị định số 246/2026/NĐ-CP bổ sung hành vi vi phạm, tăng mức phạt đối với các vi phạm IUU, sẽ có hiệu lực từ ngày 18 tháng 8 năm 2026. Qua đợt tuyên truyền mới đây của Hải đoàn Biên phòng 48, ông Đỗ Văn Tiến, người dân phường Hoài Nhân Đông cũng đã nắm được quy định mới này.
10: Hôm nay là nghị định đưa ra là xử phạt rất là nặng, nên bà con chúng tôi là phải là nghiêm chỉnh chấp hành để Việt Nam chúng ta là nhanh chém được gỡ thủy quan, để đến bách xa bờ của chúng tôi là khi mà xuất khẩu được gỡ thủy vàng rồi thì giá cả là đánh bách thủy sản của chúng tôi là được tăng lên.
2: Hành trình gỡ thẻ vàng không phải là câu chuyện riêng của ngành thủy sản, của chính quyền địa phương hay một lực lượng chấp pháp. Từ nhiều năm qua, Hải đoàn 21 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 và Hải đoàn Biên phòng 48 Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã và đang hỗ trợ đắc lực hiệu quả cho tỉnh Gia Lai trong công tác này. Khi mỗi con tàu rời bến đủ điều kiện, hoạt động đúng vùng biển, duy trì giám sát hành trình và trở về với sản phẩm có nguồn gốc minh bạch, công tác chống khai thác IUU mới thực sự bền vững. Gỡ thẻ vàng là mục tiêu trước mắt, nhưng xa hơn là để xây dựng một nghề cá có trách nhiệm, để ngư dân yên tâm bám biển, nguồn lợi được gìn giữ và thủy sản Việt Nam vươn xa hơn trên thị trường quốc tế.
0: Và tới đây thời lượng của chuyên mục phát thanh Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cũng đã hết. Chuyên mục do biên tập viên Song Nguyễn, Quốc Bảo cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Tùng Tốt thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Mời quý vị

0: Kính chào và mời quý vị các bạn thính giả theo dõi chuyên mục truyền thông chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong 15 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Thúc đẩy các giải pháp thanh toán số trong lĩnh vực y tế. Khi phụ nữ Gia Lai mang công nghệ số ra khơi. Thưa quý vị và các bạn, hòa nhịp cùng quá trình chuyển đổi số trong các lĩnh vực, ngành y tế tỉnh đang tích cực triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở khám chữa bệnh. Từ hình thức thanh toán truyền thống bằng tiền mặt, nhiều bệnh viện đã chuyển sang áp dụng đa dạng phương thức thanh toán hiện đại như quét mã QR, thanh toán qua thẻ ngân hàng, ví điện tử. Qua đó không chỉ đem lại nhiều tiện ích cho người dân mà còn nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính tại các bệnh viện. Đề cập rõ hơn nội dung này, phóng viên Thiên Thanh có bài viết thúc đẩy các giải pháp thanh toán số trong lĩnh vực y tế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Bên cạnh đơn giản hóa quy trình khám chữa bệnh bằng căn cước, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 qua các kiosk y tế thông minh được đặt tại các khoa khám bệnh, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh, còn triển khai đồng bộ hệ thống thanh toán điện tử tại các quầy thu viện phí. Thay vì phải xếp hàng chờ đợi tại quầy thu ngân, người bệnh có thể hoàn tất thanh toán chỉ bằng vài thao tác đơn giản trên điện thoại. Nhờ đó rút ngắn đáng kể thời gian làm thủ tục khi khám chữa bệnh, điều trị ngoại trú, nội trú hay xuất viện. Việc thanh toán không dùng tiền mặt không chỉ mang lại nhiều tiện ích cho người bệnh, người nhà mà còn giảm tải cho bộ phận nhân viên thu ngân, giúp các cơ sở y tế nâng cao hiệu quả quản lý. Việc số hóa các giao dịch tài chính giúp các bệnh viện dễ dàng theo dõi, kiểm soát dòng tiền, hạn chế sai sót và các rủi ro liên quan đến tiền mặt, đồng thời tăng tính minh bạch. Bác sĩ Phạm Quỳnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 211, Quân đoàn 34 cho biết.
2: Bệnh viện đã đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số. Ngay từ khi bước chân vào bệnh viện đã có những cái kiosk để người bệnh có thể đăng ký khám rất là nhanh chóng. Bệnh viện đã làm giảm thiểu rất nhiều thủ tục chờ đợi, đẩy mạnh các cái quá trình thực hiện khám chữa bệnh, rút ngắn thời gian, giảm thiểu thời gian chờ đợi. Nhờ đó thì người dân hài lòng và việc mà người dân đến với tin cậy bệnh viện 21 ngày càng nhiều hơn.
1: Bác sĩ Nguyễn Ngọc Linh, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền và Phục hồi Chức năng Pleiku cho biết về các giải pháp thúc đẩy thanh toán số tại đơn vị.
3: Trong quá trình mà chuyển đổi số thì nó sẽ tiện lợi cho bệnh nhân là có thể đăng ký khám chữa bệnh từ xa thông qua các cái app và người bệnh có thể tới và trực tiếp làm các thủ tục và đăng ký khám chữa bệnh không phải qua bộ phận tiếp đón thông qua các kiosk thông minh. Khi người bệnh đã hoàn tất các cái thủ tục điều trị thì khi ra viện thì bệnh nhân có thể tự chuyển khoản thanh toán viện phí không dùng tiền mặt tại cái quầy viện phí.
1: Ngoài việc triển khai thực hiện thanh toán tại quầy thu viện phí, một số cơ sở y tế còn triển khai thanh toán không dùng tiền mặt ngay tại mỗi phòng khám. Qua đó tạo đồng thuận cho người bệnh, đồng thời đảm bảo an toàn trong quá trình lưu thông nguồn tiền, nhất là với những dịch vụ y tế có chi phí điều trị với số tiền lớn. Bà Đào Thị Thái Loan ở phường Pleiku chia sẻ.
4: Khi mà cái thanh toán tiền ở tại phòng khám luôn ấy, nó có cái tiện đó là mình không phải đi đóng tiền cái này cái kia. Sau khi bác sĩ tư vấn cho và mình lựa chọn những cái dịch vụ mà mình thực hiện thì mình sẽ cân đối được cái tiền năm khả năng và mình sẽ nộp tiền luôn ở đấy. Tránh tình trạng là khi mà mình đưa bệnh nhân đi vào các phòng khám thì mình lại phải đợi nộp tiền rồi lại quay ra. Mình đi khám nhiều cái dịch vụ thì rõ ràng mình sẽ phải nộp hoặc có thể chạy đi chạy lại nhiều lần. Nó sẽ tiện hơn.
1: Cùng cảm nhận những tiện ích như bà Loan, chị Phan Thị Thanh Thương ở xã Chư Sê nói.
5: Nó rất là tiện, mình khỏi phải mất thời gian đi rút tiền với lại mình thanh toán như vậy, nó tiện hơn rất nhiều.
1: Bác sĩ Nguyễn Hồng Minh, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết.
6: Bệnh nhân đến khám thì cũng thủ tục rất là nhanh chóng và thu tiền tại phòng khám của các bác sĩ, các phòng khám. Thì khi triển khai thì bệnh nhân rất là phấn khởi và rất là thích, thì bệnh nhân không phải đi lại nhiều lần.
1: Nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và các giải pháp thanh toán số trong lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp chuyển đổi số về tài chính toàn diện tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành y tế. Tại hội nghị, đại diện Ngân hàng BIDV đã trình bày gói giải pháp y tế số toàn diện dành cho các cơ sở y tế. Theo đó, hệ thống thu viện phí tự động được kết nối trực tiếp với hệ thống HIS giúp ghi nhận đúng giao dịch, từ đó giảm thiểu tình trạng xếp hàng và xác nhận thủ công. Bên cạnh đó, giải pháp hoàn tạm ứng viện phí qua BIDV Directlink giúp rút ngắn thủ tục ra viện, hạn chế lượng tiền mặt tại quầy và giảm thiểu rủi ro sai sót trong quá trình hoàn trả. Đặc biệt, việc kết nối và tự động đối soát giữa ngân hàng với bệnh viện không chỉ phục vụ thanh toán đơn thuần mà còn tạo nền tảng tài chính đáng tin cậy. Qua đó, hỗ trợ quản lý dòng tiền tập trung hiệu quả, góp phần tối ưu hóa quy trình khám chữa bệnh, nâng cao sự hài lòng của người bệnh. Giải pháp này loại bỏ rủi ro gian lận, sai sót tiền mặt, đồng thời giảm thiểu thời gian nhập liệu thủ công nhờ quy trình vận hành thông minh. Cũng tại hội nghị nói trên, đại diện Sở Y tế, Ngân hàng BIDV và Viettel Gia Lai đã trực tiếp lắng nghe, giải đáp và làm rõ các nội dung liên quan, giúp các cơ sở y tế yên tâm phối hợp triển khai. Qua đó tối ưu hóa công tác quản lý tài chính y tế an toàn hiệu quả, giúp đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế yên tâm tập trung toàn lực cho công tác chuyên môn. Có thể nói, khi các giải pháp tài chính số toàn diện được triển khai tại các cơ sở y tế, không chỉ tạo thêm nhiều tiện ích mới cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, mà còn góp phần hiện đại hóa công tác quản trị và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Giải pháp này sẽ góp phần xây dựng hệ thống y tế số minh bạch, an toàn, hiện đại, lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ. Thưa quý vị và các bạn, tại Gia Lai, chuyển đổi số đã cụ thể hóa bằng chiến dịch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn và mục tiêu làm sạch dữ liệu cho hơn 520.000 hội viên phụ nữ trên toàn tỉnh. Với khoảng hơn 220 mô hình số được ra mắt, hơn 91.000 lượt hội viên tiếp cận kiến thức công nghệ và những chi hội số đang trở thành hạt nhân hướng đến một diện mạo mới. Từ việc quét mã QR thanh toán nơi phố thị đến dùng trí tuệ nhân tạo AI để livestream bán hàng nơi bản làng, phụ nữ Gia Lai đang thực hiện một cuộc cách mạng bình dân học vụ số để làm chủ công nghệ trong kỷ nguyên số. Phóng sự sau đây sẽ đề cập rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Sau thời điểm sáp nhập tỉnh, điểm ngãn lớn nhất của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai chính là nguồn nhân lực, khi có khoảng 2/3 cán bộ hội cơ sở là người mới. Cùng với đó là hạ tầng công nghệ tại các vùng sâu, vùng xa còn nhiều hạn chế, mạng Internet không ổn định. Để tháo gỡ điểm ngãn này, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phát động đợt cao điểm rà soát, cập nhật dữ liệu hội viên trên phần mềm quản lý, bảo đảm tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống cho hơn 520.000 hội viên trên toàn tỉnh. Đây là nền tảng cốt lõi để xây dựng một hệ sinh thái số bền vững. Nói về điều này, bà Phùng Thị Ngọc Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai cho biết.
7: Sau cái thời gian sáp nhập thì cái đội ngũ cán bộ hội ở cơ sở cơ bản là mới, gần như 2/3 là cán bộ mới, cũng như về các cái cơ sở hạ tầng thiết bị mà để đáp ứng với công tác chuyển đổi số cũng như ứng dụng cái công nghệ AI trong hoạt động của hội thì cũng còn gặp rất là nhiều khó khăn. Dù là tỉnh ủy cũng như là ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận các cấp cũng đã nỗ lực trong cái việc là tạo các cái điều kiện trong hoạt động kỹ năng đào tạo cho đội ngũ cán bộ chuyên trách các cấp cũng như là về cơ sở hạ tầng. Nhưng tuy nhiên là ở một cái góc độ nào đó thì cái vấn đề chuyển đổi số cũng như là ứng dụng AI trong hoạt động của hội nói riêng cũng như là công vụ nói chung thì nó vẫn còn rất là nhiều mới mẻ.
0: Điểm sáng nổi bật trong quá trình tháo gỡ điểm ngãn này chính là phong trào bình dân học vụ số với mục tiêu xóa mù công nghệ. Tại các địa phương như Quy Nhơn Bắc, Tuy Phước hay Biển Hồ, khoảng hơn 220 mô hình số đã ra đời với hơn 6.000 thành viên tham gia. Những chi hội số, gia đình số hay tổ phụ nữ chuyển đổi số trong cộng đồng đã trở thành những trạm trung chuyển kiến thức giúp chị em làm quen với dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt. Tại phường Quy Nhơn, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã không còn là chuyện lạ trong các buổi sinh hoạt hội. Bà Trần Thị Thu Hiếu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quy Nhơn, chia sẻ về cách mà AI đang thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận của chị em hội viên.
8: Nói chung là những chương trình này là hội cũng đã triển khai rất nhiều lần. Thì hiện giờ thì hội của phường cũng đã thực hiện một số cái công cụ AI để thực hiện công tác hội, nhất là trong công tác tuyên truyền vận động. Có một số hội viên thì dùng AI để mà quảng bá những hình ảnh mua bán trên cái trên cái công nghệ số. Thì nhờ cái công nghệ số đó cho nên là các chị tiếp cận nhiều hơn trong cái việc kinh doanh mua bán. Hội cũng sẽ tiếp tục tập huấn và cũng tuyên truyền thêm cho chị em phụ nữ, hội viên của hội phụ nữ phường để mở các cái lớp tập huấn nhiều hơn nữa, nâng cao cái kiến thức cho các chị để tiếp cận cái việc công nghệ số trong cái thời gian tới.
0: Thật vậy, ai ai về bản, ai ai ra khơi đã trở nên gần gũi hơn với chị em phụ nữ. Tại các xã phía Tây Gia Lai, các lớp tập huấn về ChatGPT, Canva, AI hay Google AI đã thu hút hàng trăm phụ nữ đang khởi nghiệp và thành viên các hợp tác xã. Họ học cách dùng AI để marketing, quản trị khách hàng và xây dựng nội dung quảng bá sản phẩm đặc sản của mình. Điển hình như mô hình sản xuất mật ong của bà Trần Thị Hoàng Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Mật ong Phương Chi Bi tại xã Gào. Nhờ ứng dụng quản trị số và đổi mới chất lượng dịch vụ, doanh số đã có những bước tăng trưởng ấn tượng, tạo sinh kế bền vững cho hàng chục thành viên. Việc chuyển từ kinh doanh truyền thống sang livestream bán hàng và thanh toán qua mã QR đã giúp người phụ nữ giải phóng sức lao động và nâng cao vị thế kinh tế. Bà Trần Thị Hoàng Anh cho biết.
9: Năm 2025 thì sản phẩm mật ong Phương Di của chúng tôi đã chứng nhận là ô cốp nông sản quốc gia. Sau đại dịch thì nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng thay đổi. Thì hợp tác xã nhận ra một điều rằng là bữa nay với cái cuộc sống nó xô bồ, người dân thì bận rộn và hầu như là người ta sẽ bắt đầu chuyển hướng qua mua hàng từ xa, mua hàng đặc sản tại địa chính địa phương đó thông qua một cái cơ sở sản xuất trực tiếp. Chứ cái nó dần chuyển đổi dần, hợp tác xã mới quyết định đưa sản phẩm lên sàn để mà mình có thể bán trực tiếp từng đơn hàng đến với tay người tiêu dùng. Thì hợp tác xã đã hiện tại đã thành công trong việc là đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, hàng tháng cũng mang về có doanh thu khá lớn.
0: Tuy nhiên, nhìn vào thực tế, chuyển đổi số vẫn còn đó những thách thức. Vẫn còn hơn 200.000 hội viên chưa được cập nhật đầy đủ thông tin. Để giải quyết bài toán này, các chi hội số đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và đoàn thanh niên để đi từng ngõ, gõ từng nhà, vừa hướng dẫn kích hoạt định danh điện tử VNeID, vừa phổ biến kỹ năng nhận diện tín dụng đen và tội phạm công nghệ cao. Thời gian tới, chuyển đổi số toàn diện được xác định là khâu đột phá. Bà Phùng Thị Ngọc Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai cho biết, hội đang hướng đến mục tiêu mỗi cán bộ hội là một công dân số thực thụ.
8: Cái mục tiêu mà hội muốn hướng đến là làm sao có một cái không gian, cái hệ sinh thái về cái cơ sở dữ liệu dùng chung đảm bảo trong cái hệ thống hội, cũng như là thiết kế AI hỗ trợ trong cái hoạt động nhiệm vụ của hội, làm sao mà đảm bảo dữ liệu cũng như an toàn về an ninh mạng trên trong hệ thống hội, cũng như là cũng mong muốn về cơ chế chính sách của Trung ương có một cái cơ chế mở mang tính đồng bộ từ Trung ương đến địa phương về hỗ trợ cái chính sách AI dùng chung, và cũng như là về đảm bảo cơ sở hạ tầng mà đáp ứng được cái quá trình thích ứng chuyển đổi số hiện nay, là hạ tầng làm sao mà cái công nghệ nó được đảm bảo, hạ tầng được bền vững.
0: Hệ sinh thái dữ liệu dùng chung và trợ lý AI mà bà Tuyết nhắc đến chính là lời giải cho bài toán thiếu hụt nhân lực và áp lực công việc hiện nay. Khi AI có thể hỗ trợ tra cứu văn bản, soạn thảo kế hoạch và thiết kế sản phẩm truyền thông, cán bộ hội sẽ có nhiều thời gian hơn để sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư của chị em hội viên. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số không chỉ là thay đổi thiết bị mà còn là thay đổi tư duy để vươn tới một đời sống văn minh hiện đại hơn. Dù hành trình phía trước vẫn còn nhiều khó khăn về hạ tầng và trình độ kỹ năng số, nhưng với sự bền bỉ, kiên trì và những hạt nhân là các chi hội số tiêu biểu, tin rằng sức mạnh công nghệ sẽ tiếp tục lan tỏa, tạo nên những nhịp cầu số vững chắc, phục vụ tốt hơn đời sống của người dân. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình phát thanh truyền thông chuyển đổi số hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Lệ Lan Chiến Thắng, kỹ thuật viên Tùng Tốt thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.

Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Đức Tiến ở xã Vạn Đức và bà Đỗ Thị Thanh Huyền ở xã Chư Bứ, tỉnh Gia Lai. Phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 10554 ngày 14 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện toàn diện, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đường thủy nội địa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Trần Đức Tiến ở xã Vạn Đức hỏi, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được pháp luật quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 7 luật đầu tư năm 2020 quy định ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện như sau. Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành nghề đó phải đáp ứng điều kiện cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại phụ lục 4 của luật này. Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành nghề quy định tại khoản 2 điều này được quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang bộ, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan tổ chức cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh. Điều kiện đầu tư kinh doanh phải được quy định phù hợp với lý do quy định tại khoản 1 điều này và phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ của nhà đầu tư. Quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh phải có các nội dung sau đây. Đối tượng và phạm vi áp dụng điều kiện đầu tư kinh doanh, hình thức áp dụng điều kiện đầu tư kinh doanh, nội dung điều kiện đầu tư kinh doanh, hồ sơ, trình tự, thủ tục hành chính để tuân thủ điều kiện đầu tư kinh doanh nếu có. Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đối với điều kiện đầu tư kinh doanh, thời hạn có hiệu lực của giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận khác nếu có. Điều kiện đầu tư kinh doanh được áp dụng theo các hình thức sau đây. Giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ, văn bản xác nhận, chấp thuận, các yêu cầu khác mà cá nhân tổ chức kinh tế phải đáp ứng để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh mà không cần phải có xác nhận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền. Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành nghề đó phải được đăng tải trên Cổng Thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Chính phủ quy định chi tiết việc công bố và kiểm soát điều kiện đầu tư kinh doanh. Thưa quý vị, bà Đỗ Thị Thanh Huyền ở xã Chư Bứ, tỉnh Gia Lai có hỏi, chính sách của nhà nước về hoạt động trồng trọt được pháp luật quy định như thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 4, luật trồng trọt năm 2018 quy định chính sách của nhà nước về hoạt động trồng trọt như sau. 1. Nhà nước đầu tư cho các hoạt động sau đây. Thống kê, điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu về hoạt động trồng trọt, thông tin và dự báo thị trường, xây dựng chiến lược phát triển trồng trọt, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về hoạt động trồng trọt. Xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho tổ chức khoa học và công nghệ công lập phục vụ nghiên cứu chính sách, nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực trồng trọt. Hoạt động khoa học và công nghệ quy định tại điểm A và điểm B khoản 2, điều 6 của luật này. Đào tạo nguồn nhân lực về khuyến nông cho vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. 2. Trong từng thời kỳ và khả năng của ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các hoạt động sau đây: liên kết sản xuất, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, canh tác hữu cơ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, canh tác trên vùng đất dốc, đất trũng, đất vàng, đất mặn, đất cát ven biển, đất có nguy cơ sa mạc hóa, hoang mạc hóa, phát triển vùng nguyên liệu phục vụ nhà máy chế biến, quản lý vùng trồng và truy xuất nguồn gốc. Hoạt động khoa học và công nghệ quy định tại điểm C khoản 2, điều 6 của luật này. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, hoạt động chứng nhận sản phẩm cây trồng. Xây dựng cơ sở hạ tầng, phân tích đánh giá điều kiện sản xuất ban đầu trong trồng trọt, đánh giá nông hóa, thổ nhưỡng phục vụ sản xuất hàng hóa tập trung, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ bảo quản chế biến, sản xuất phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học, canh tác hữu cơ, cơ giới hóa, phòng thử nghiệm quốc gia và kiểm nghiệm liên phòng quốc tế, sản xuất lúa theo quy hoạch, sản xuất giống siêu nguyên chủng, giống bố mẹ để sản xuất hạt lai F1, giống gốc và giống thương phẩm mới, phục tráng giống cây trồng đặc sản, giống cây trồng bản địa,
duy trì cây đầu dòng, bảo vệ và phát triển vườn cây đầu dòng, nhập khẩu giống mới, chuyển nhượng bản quyền đối với giống cây trồng. Xây dựng chợ đầu mối sản phẩm cây trồng, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm cây trồng, khôi phục sản xuất trong trường hợp bị thiên tai, dịch bệnh, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, khuyến nông trong trồng trọt. 3. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư cho hoạt động quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này và các hoạt động sau đây. Hợp tác liên kết trong nghiên cứu phát triển kinh doanh, cung cấp dịch vụ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và hoạt động liên quan trong trồng trọt, xã hội hóa dịch vụ công trong trồng trọt, nâng cao năng lực hoạt động đánh giá sự phù hợp, bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, canh tác hữu cơ, canh tác kết hợp du lịch sinh thái, bảo vệ cảnh quan, văn hóa, lịch sử ở khu vực nông thôn, sử dụng phân bón hữu cơ. Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 10554 ngày 14 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện toàn diện, tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đường thủy nội địa. Theo đó, các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các xã phường và cơ quan đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, chủ động triển khai đầy đủ đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp tại văn bản số 7382 của Văn phòng Chính phủ và văn bản số 10816 ngày 14 tháng 7 năm 2026 của Bộ Xây dựng, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường phối hợp, không để khoảng trống, bỏ sót hoặc chồng chéo trong quản lý. Việc tổ chức thực hiện phải gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và quy định về phân quyền phân cấp hiện hành, tập trung vào vận tải hành khách, khách du lịch từ bờ ra đảo, bến khách ngang sông, hồ thủy điện, thủy lợi, các tuyến và điểm đón trả khách có nguy cơ mất an toàn. Trong điều kiện trên địa bàn tỉnh chưa có cảng, bến thủy nội địa được công bố mở theo quy định, không để phát sinh mới điểm đón trả khách tự phát. Các vị trí được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng tạm thời phải thực hiện đầy đủ biện pháp bảo đảm an toàn và khẩn trương hoàn thiện thủ tục theo quy định. Sở Xây dựng có trách nhiệm ra soát việc tổ chức thực hiện pháp luật về giao thông đường thủy nội địa và Nghị định số 140 năm 2025 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp, tham mưu xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc liên quan đến quy hoạch, đầu tư và quản lý kết cấu hạ tầng, hoạt động vận tải, phương tiện, đào tạo và quản lý thuyền viên, người lái phương tiện, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống thiên tai, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Cùng với đó, Sở Xây dựng ra soát toàn bộ tuyến đường thủy nội địa do địa phương quản lý, hiện trạng luồng, báo hiệu, cảng, bến, cầu tàu, bến phao, khu neo đậu, điểm đón trả khách, kiểm tra đề xuất thứ tự ưu tiên khảo sát, đầu tư, thiết lập báo hiệu và hoàn thiện thủ tục công bố mở theo quy định. Ngoài ra, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp xã, cơ quan đăng kiểm và các đơn vị liên quan tổng rà soát, đối soát phương tiện, chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải, người điều khiển, thuyền viên, sản lượng hành khách và hiện trạng điểm đón trả khách. Xây dựng danh mục cơ sở dữ liệu quản lý thống nhất theo từng tuyến, địa bàn, hướng dẫn yêu cầu chủ phương tiện hoàn thiện đăng ký đăng kiểm và các điều kiện hoạt động. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền được giao. Trường hợp có khó khăn vướng mắc hoặc nội dung vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo để Sở Xây dựng tổng hợp tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét và giải quyết. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung văn bản số 10554 ngày 14 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện toàn diện, tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đường thủy nội địa. Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

Xin kính chào quý thính giả cùng các em. Quý vị và các em thân mến, ngày 15 tháng 8 là ngày sinh của cố nhạc sĩ An Thuyên, một trong những gương mặt có nhiều đóng góp cho âm nhạc Việt Nam, đặc biệt với những sáng tác đậm âm hưởng dân ca và tình yêu quê hương. Ông sinh ngày 15 tháng 8 năm 1949 tại Nghệ An và qua đời ngày 3 tháng 7 năm 2015. Nhắc đến An Thuyên, nhiều người nhớ đến ca dao Em Và Tôi, Neo Đậu Bến Quê, Huế Thương, Em Chọn Lối Này. Nhưng ít người biết rằng, ở những năm cuối đời, nhạc sĩ còn dành nhiều tâm huyết cho một lứa tuổi đặc biệt, các em thiếu nhi. Từ mong muốn đưa những giai điệu đẹp đến với tuổi thơ, ông đã sáng tác một loạt ca khúc phổ từ thơ của Phạm Hổ, trong đó có Em Yêu Tổ Quốc Việt Nam, Thuyền Giấy, Sầu Riêng, cùng những bài hát về hoa quả và trò chơi tuổi thơ. Trong chương trình giai điệu tuổi thơ hôm nay, chúng ta cùng gặp lại những giai điệu trong trẻo ấy và lắng nghe những chia sẻ của nhạc sĩ An Hiếu, con trai cố nhạc sĩ An Thuyên, về người cha và cũng là người thầy âm nhạc của mình.

0: Cái mà tôi học được chú tôi rất là nhiều, đó là một sự đam mê âm nhạc. Cái công việc ngoài công việc quản lý này ra thì những cái việc mà quan trọng nhất ở trong một ngày đối với tôi và ngày nào cũng như thế, nó lặp lại, một là nghe nhạc. Nghe để thẩm thấu, nghe để hiểu, để mở mang cái kiến thức âm nhạc của mình. Và thứ hai là viết nhạc. Cái việc đó nó sẽ phải diễn ra thường ngày, giống như mình đi mài mực ấy. Thì đến lúc sẽ có những cái giai điệu hay, có những bài hát là thật là tốt. Chứ còn nếu mà thỉnh thoảng mình mới viết thì không thể làm được điều đó. Thì đấy chính là một cái điều mà có thể nói là một người sáng tác như tôi phải học được rất nhiều.
1: Sinh thời nhạc sĩ An Thuyên được biết đến với rất nhiều sáng tác về quê hương, đất nước, người lính. Nhưng những năm cuối đời, ông lại dành thời gian viết một loạt ca khúc cho thiếu nhi. Với nhạc sĩ An Hiếu, An Thuyên không chỉ là người cha mà còn là người thầy trong âm nhạc. Hai cha con có sự đồng điệu đặc biệt trong nghệ thuật. An Hiếu từng chia sẻ rằng những cuộc trò chuyện giữa hai cha con về âm nhạc giúp họ ngày càng hiểu và gần nhau hơn. Và có lẽ những ca khúc viết cho thiếu nhi cũng là một phần sắc đẹp trong di sản mà người cha để lại cho người con, cũng như cho các thế hệ trẻ. Mở đầu hành trình âm nhạc hôm nay là ca khúc Em yêu Tổ quốc Việt Nam, một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên, phổ từ thơ của Phạm Hổ. Đây là một trong 9 ca khúc thiếu nhi được ông hoàn thành trong những năm cuối đời. Nếu nhiều sáng tác trước đây của An Thuyên thể hiện tình yêu quê hương qua những miền đất, những câu ca dao và hình ảnh con người Việt Nam, thì trong ca khúc này, tình yêu đất nước được nhìn qua đôi mắt trẻ thơ. Tổ quốc hiện lên gần gũi thân thương để các em có thể cảm nhận rằng tình yêu đất nước không phải điều gì xa xôi mà bắt đầu từ chính những gì các em nhìn thấy và yêu quý mỗi ngày.

Từ tình yêu tổ quốc, chúng ta cũng bước vào một thế giới rất khác, thế giới của những loại trái cây thân thuộc với tuổi thơ. Sầu riêng là một trong những ca khúc an thuyên phổ thơ Phạm Hổ, cũng như Na Khế Thị Mít hay Củ Cà Rốt. Bài hát được xây dựng từ những hình ảnh rất gần gũi trong cuộc sống. Điều thú vị là nhạc sĩ không biến những hình ảnh đời thường ấy thành những câu chuyện quá phức tạp. Giai điệu ngắn gọn, trong sáng, dễ nhớ, dễ hát, phù hợp với tâm hồn trẻ nhỏ. Qua âm nhạc, một loại trái cây quen thuộc cũng có thể trở thành một câu chuyện thú vị, giúp các em khám phá thế giới xung quanh bằng sự tò mò và trí tưởng tượng.

0: Theo nhạc sĩ An Hiếu, những ca khúc thiếu nhi của cha anh khá đặc biệt, rất ngắn, trong sáng, gần gũi và lấy chất liệu từ những điều trẻ em có thể bắt gặp mỗi ngày. Nhạc sĩ An Hiếu cho biết thêm.
1: Trước khi mất khoảng độ 2-3 năm, tức là năm từ năm khoảng 2013 đến 2015, thì ông dành rất nhiều cái tâm huyết cho cái công việc là giúp các tác phẩm thiếu nhi được in thành sách. Và một cái mảng thứ hai mà ông rất là thích đó là phổ thơ và viết những bài hát thiếu nhi. Cái dự án mà gọi là Giang Dở, tức là sau khi mà bài hát đã được vang lên trong cái chùm ca khúc thiếu nhi đó vang lên, thì ông cũng muốn là được phát hành. Tôi quyết tâm hoàn thành nó và đưa nó bằng mọi cách để đưa đến cho khán giả và những người yêu âm nhạc, đặc biệt là các bạn thiếu nhi.
0: Những chia sẻ của nhạc sĩ An Hiếu giúp chúng ta hiểu thêm một góc khác về An Thuyên, một người nghệ sĩ luôn muốn tìm kiếm những cách kể chuyện giản dị để âm nhạc có thể đến gần với người nghe, đặc biệt là các em nhỏ. Nếu ca khúc Sầu Riêng mà các em vừa nghe là thế giới của những loại trái cây, thì bài hát Thuyền Giấy lại đưa chúng ta trở về với một trò chơi rất đỗi quen thuộc của tuổi thơ. Một tờ giấy nhỏ, một chút khéo léo, một dòng nước và trí tưởng tượng của trẻ em có thể tạo nên cả một chuyến phiêu lưu. Nhạc sĩ An Thuyên đã chọn chính những điều bình dị ấy như thế để viết nên âm nhạc cho thiếu nhi. Không cần những câu chuyện lớn lao, chỉ cần một chiếc thuyền giấy cũng đủ mở ra một thế giới đầy ắp những khám phá, ước mơ và niềm vui. Đây cũng là một trong những ca khúc được An Thuyên phổ từ thơ Phạm Hổ trong loạt sáng tác thiếu nhi cuối đời của ông. Sau khi tìm lại những bản thu và bản thảo được thực hiện từ năm 2015, nhạc sĩ An Hiếu đã tiếp tục giới thiệu các ca khúc này đến với công chúng, trong đó có Thuyền Giấy. Mời quý vị và các em cùng trở về với những trò chơi thật giản dị của tuổi thơ qua ca khúc Thuyền Giấy.

Quý vị và các em thân mến, ba ca khúc vừa rồi Em Yêu Tổ Quốc Việt Nam, Sầu Riêng và Thuyền Giấy, mỗi bài một câu chuyện, một màu sắc, nhưng đều cho thấy một tình yêu đặc biệt của nhạc sĩ An Thuyên dành cho thế giới trẻ thơ. Có thể nhạc sĩ An Thuyên đã đi xa, nhưng những câu hát ông viết cho các em vẫn còn đó, trong trẻo, giản dị và đầy yêu thương. Chương trình Giai điệu tuổi thơ với chủ đề Nhạc sĩ An Thuyên và những ca khúc dành cho thiếu nhi xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong chương trình.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
2: Nhằm tăng cường sự tương tác đối thoại giữa các cơ quan của nhà nước với người dân doanh nghiệp, phát huy trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các sở ban ngành và các địa phương trong việc giải trình, cung cấp thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, nhất là định hướng chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chuyên mục đối thoại truyền hình Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời. Chuyên mục đối thoại truyền hình Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là chương trình chính luận, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, có tính thời sự và tương tác cao. Chuyên mục được phát sóng trong chương trình thời sự truyền hình GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tối thứ tư, tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Người dân và doanh nghiệp gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chuyên mục thông qua các địa chỉ: cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai gialai.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai hỗ trợ đầu tư gialai.gov.vn, thư điện tử của chuyên mục bvhcc.gialai@gmail.com hoặc quét mã QR của chuyên mục. Với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu, hành động để phục vụ, chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính và những khó khăn vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, những đề xuất, kiến nghị sẽ được đại diện lãnh đạo các sở ngành, các địa phương và các chuyên gia giải đáp, từ đó giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chính quyền thân thiện, liêm chính, hành động, đồng hành kiến tạo môi trường phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới,

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng nay, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc Nam về khu công nghiệp Phú Mỹ và bến cảng Phú Mỹ, đồng thời kiểm tra tình hình thực hiện dự án khu công nghiệp Phú Mỹ. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận lực lượng công an trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang nỗ lực từng ngày từng giờ để thực hiện chiến dịch cao điểm 40 ngày đêm hỗ trợ người dân thu nhận hồ sơ căn cước, đăng ký và kích hoạt tài khoản VNEID. Kế đến là phóng sự phản ánh ngành ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh đang đẩy mạnh mở tài khoản và sử dụng ứng dụng ngân hàng số nhằm từng bước thay đổi thói quen giao dịch bằng tiền mặt của người dân. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh việc xếp hạng di tích cấp tỉnh cho di tích Champa An Phú tiếp tục bảo vệ và từng bước phát huy giá trị của một di tích khảo cổ có ý nghĩa đặc biệt đối với nhận diện di tích Champa trên vùng đất Tây Nguyên. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc Nam về khu công nghiệp Phú Mỹ và bến cảng Phú Mỹ, đồng thời kiểm tra tình hình thực hiện dự án khu công nghiệp Phú Mỹ. Đây là những dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2025-2030. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Mai Việt Trung, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đặng Vĩnh Sơn, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Phong Vũ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Huỳnh Quốc Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trương Văn Đạt, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Tử Công Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh, Trần Cang, Giám đốc Sở Tài chính, Phạm Thị Tố Hải, Giám đốc Sở Nội vụ, đại diện lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và thủ trưởng các sở ban ngành của tỉnh. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phú Mỹ giai đoạn 1 do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phú Mỹ làm chủ đầu tư. Mục tiêu dự án: xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phú Mỹ giai đoạn 1. Quy mô dự án 436,87 ha, vốn đầu tư hơn 4.569 tỷ đồng, tiến độ thực hiện 48 tháng kể từ ngày được bàn giao mặt bằng sạch. Hiện nay, chủ đầu tư đang triển khai thi công sang nền, xây dựng các tuyến giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật trên tuyến N3, tuyến D1, tuyến D4, tuyến N2 đối với phần diện tích đất đã được cho thuê 225 ha. Và chủ đầu tư sẽ xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án bao gồm hệ thống cấp điện, cấp nước, trạm xử lý nước thải, hệ thống giao thông và sang nền các lô đất công nghiệp, tổng thể khoảng 236,87 ha phù hợp với tiến độ bàn giao mặt bằng. Đồng thời sẽ xây dựng hệ thống cấp nước và hệ thống cấp điện đảm bảo cung cấp nhu cầu vận hành theo nhu cầu của các nhà đầu tư công nghiệp thứ cấp. Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp các ngành trong quá trình triển khai dự án. Nhấn mạnh, dự án khu công nghiệp Phú Mỹ gắn liền với bến cảng Phú Mỹ là động lực phát triển của cả khu vực Đông Gia Lai nói riêng và toàn tỉnh nói chung trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với xã Phú Mỹ Đông và các sở ngành của tỉnh bổ sung vào thiết kế khu công nghiệp và bến cảng Phú Mỹ các hạng mục nhằm bảo đảm sự hoạt động đồng bộ của các đơn vị phục vụ bến cảng và khu công nghiệp sau này, như khu vực bố trí đồn biên phòng, đồn công an, nơi neo đậu tàu thuyền của cảnh sát giao thông đường thủy, đồng thời nghiên cứu phương án chủ động về điện năng phục vụ hoạt động cảng và khu công nghiệp. Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc Nam về khu công nghiệp Phú Mỹ và bến cảng Phú Mỹ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nghe chủ đầu tư báo cáo, dự án có tổng chiều dài tuyến 16,37 km, bề rộng nền đường 22 m, trên toàn tuyến xây dựng 6 công trình cầu. Tổng mức đầu tư 2.115 tỷ đồng. Dự án đi qua địa bàn 3 xã Phú Mỹ Tây, Bình Dương và Phú Mỹ Đông. Phạm vi giải phóng mặt bằng toàn tuyến ảnh hưởng 552 hộ dân và 2 tổ chức, với diện tích đất thu hồi khoảng 77,99 ha. Chủ đầu tư phải xây dựng 2 điểm tái định cư phục vụ dự án, diện tích khoảng 4,5 ha. Đến nay, sau khi thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, các xã đã bàn giao cho chủ đầu tư mặt bằng toàn tuyến khoảng 9,8 km trên 16,37 km để tiến hành thi công. Gói thầu số 1 đã bóc phong hóa được 3,5 km, thi công bãi đúc dầm, thi công cọc khoan dội, cầu số 1 được 3/20 cọc, cầu số 5 được 8/68 cọc và đang thi công đắp đất nền đường K95 đoạn từ km 6, km 7 cộng 1900. Gói thầu số 2 đã bóc phong hóa được 2,5 km, thi công hoàn thành 4 cống hộp. Đổ bê tông, tấm lát gia cố mái ta luy, 81.000 tấm. Đối với cầu vượt Hồ Hóc Nhạn tại km 11+316, đã đúc dầm Super T được 26/70 dầm và đã gác 20 dầm, thi công cọc khoan nhồi 82/102 cọc. Qua kiểm tra tại hiện trường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư và các đơn vị địa phương có liên quan trong thực hiện dự án, khẳng định công trình giao thông này có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối cao tốc Bắc Nam và cả cao tốc Quy Nhơn Pleiku, phát huy vai trò hệ thống giao thông phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chủ đầu tư và các địa phương có liên quan phải chú ý làm tốt công tác dân vận, giải phóng mặt bằng, ổn định sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng, đồng thời phải thi công bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình giao thông trọng điểm.
0: Trong khuôn khổ chuyến công tác tại các tỉnh Nam Lào, chiều qua đoàn công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân làm trưởng đoàn đã có buổi hội đàm gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Sê Công. Tiếp và làm việc với đoàn về phía Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Sê Công có các đồng chí Tú Lam Văn Vông Say, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Sú Phôn Say Xá Gà, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Sê Công Tú Lam Văn Vông Say bày tỏ vui mừng khi lần đầu tiên đón đoàn công tác Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai đến thăm và làm việc, đồng thời giới thiệu khái quát về tình hình kinh tế xã hội và hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh từ đầu năm 2026 đến nay. Hội đồng nhân dân tỉnh Sê Công khóa 5 có 25 đại biểu, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh gồm 7 thành viên và 3 ban chuyên môn. Hoạt động giám sát tập trung vào thực hiện pháp luật, các dự án đầu tư công, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách và các lĩnh vực văn hóa xã hội. Qua đó từng bước nâng cao vai trò đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Sê Công cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh vẫn còn những nội dung cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả. Vì vậy, Hội đồng nhân dân tỉnh Sê Công mong muốn trao đổi học tập kinh nghiệm của Gia Lai trong giám sát các dự án đầu tư công, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại của người dân cũng như cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong hoạt động của Hội đồng nhân dân. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Huỳnh Thúy Vân gửi lời chia buồn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trước sự ra đi của đồng chí Say Sổm Phon Phom Vi Hẳn, Chủ tịch Quốc hội Lào. Thông tin về chuyến công tác, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai mong muốn hai bên tập trung trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân, nhất là công tác giám sát, khảo sát, chất vấn, giải trình, tiếp xúc cử tri và quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Từ thực tiễn triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai cũng chia sẻ kinh nghiệm trong kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của thường trực, các ban tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân. Đồng thời trao đổi về cơ chế phối hợp giữa Hội đồng nhân dân với Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời thống nhất hai bên sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp trên các lĩnh vực cùng quan tâm. Qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, đưa quan hệ hợp tác giữa Hội đồng nhân dân hai tỉnh ngày càng thiết thực, hiệu quả và đi vào chiều sâu, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh Gia Lai và Sê Công, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam Lào.
1: Cũng trong chiều qua, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân cùng đoàn công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai và tỉnh Sê Công đã đến thăm doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai đang đầu tư tại tỉnh Sê Công. Cùng đi có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sê Công, Sú Phôn Say Xá Gà. Theo đó, đoàn công tác Thường trực Hội đồng nhân dân hai tỉnh Gia Lai và Sê Công đã đến thăm mô hình sản xuất cao su cà phê của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lào Bidina, chi nhánh tổng công ty Bisico Bình Định. Từ năm 2006, Lào Bidina đã đầu tư 2.500 hecta cao su tại hai huyện Thả Tèn và Lang Mang, tỉnh Sê Công. Đến nay, toàn bộ diện tích đã được đưa vào khai thác, tạo việc làm ổn định cho hơn 1.800 lao động Lào và hơn 70 lao động Việt Nam. Năm 2025, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng đầu tư gần 500 hecta cà phê và hiện đang sinh trưởng phát triển tốt. Phát biểu tại buổi gặp mặt cán bộ công nhân viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Huỳnh Thúy Vân và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sê Công, Sú Phôn Say Xá Gà đều đánh giá cao hiệu quả hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lào Bidina sau 20 năm đầu tư tại Sê Công, nhất là trong tạo việc làm, đào tạo nghề và góp phần nâng cao đời sống của người dân địa phương. Lãnh đạo Hội đồng nhân dân hai tỉnh đánh giá, hoạt động đầu tư của doanh nghiệp không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần cụ thể hóa chương trình hợp tác giữa Gia Lai và Sê Công, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam Lào. Đồng thời đề nghị doanh nghiệp tiếp tục tuân thủ pháp luật của nước sở tại tôn trọng văn hóa, phong tục địa phương, tăng cường phối hợp với chính quyền và nhân dân. Qua đó, trở thành cầu nối góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai địa phương, Gia Lai và Sê Công.
0: Sáng ngày 18 tháng 8, đoàn nghiệm thu gấp trung ương cho bà Đoàn Thị Quỳnh Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Gia Lai để nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính sự nghiệp năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính sự nghiệp tỉnh Gia Lai, cuộc điều tra năm 2026 được triển khai trên địa bàn tỉnh có diện tích trên 21.576,5 km2 với 135 đơn vị hành chính cấp xã. Dù thực hiện trong bối cảnh địa phương triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền hai cấp, công tác điều tra vẫn đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuân thủ đúng các quy định của Bộ Nội vụ. Toàn tỉnh đã hoàn thành kê khai 2.439 phiếu điều tra, gồm 855 phiếu cơ sở hành chính và 1.584 phiếu cơ sở sự nghiệp, đạt tỷ lệ 100%. Công tác nghiệm thu cấp xã hoàn thành trước ngày 30 tháng 5 năm 2026. Đối với cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo đã tổ chức nghiệm thu chất lượng, lựa chọn ngẫu nhiên 270 phiếu, gồm 37 phiếu cấp tỉnh, 233 phiếu cấp xã, vượt 10% so với quy định, để kiểm tra đối chiếu dữ liệu nhằm bảo đảm tính đầy đủ, chính xác. Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện Đoàn Nghiệm thu Trung ương đánh giá cao cố gắng của tỉnh trong triển khai thực hiện phương án điều tra cơ sở hành chính sự nghiệp năm 2026. Theo đó, Gia Lai và Đắk Lắk là hai địa phương được Trung ương lựa chọn là nơi điều tra thí điểm. Kết quả điều tra là nguồn dữ liệu quan trọng phục vụ công tác quản lý nhà nước, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hoạch định chính sách và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Theo kế hoạch, chiều 18 tháng 8, đoàn công tác sẽ đi kiểm tra thực tế tại một số xã phường trên địa bàn tỉnh đã điều tra. Ngày 19 tháng 8, đoàn tiếp tục làm việc trực tiếp về công tác điều tra cơ sở hành chính sự nghiệp tại phường Diên Hồng.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản số 10522 về việc yêu cầu tăng cường quản lý đất đai, đồng thời đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn. Thời gian qua, công tác quản lý đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tại một số địa phương vẫn xảy ra tình trạng quản lý hiện trạng đất đai chưa chặt chẽ, xây dựng trái phép, trồng cây, đón đầu quy hoạch để trục lợi từ chính sách bồi thường. Đáng chú ý, tiến độ xác định nguồn gốc đất, lập và phê duyệt phương án bồi thường tại một số dự án lớn còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai, giải ngân vốn đầu tư và thu hút đầu tư trên địa bàn. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã phường tăng cường quản lý hiện trạng quỹ đất tại những khu vực dự kiến triển khai dự án, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm đất công, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình, trồng cây trái phép nhằm hưởng lợi từ bồi thường. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để xảy ra biến động hiện trạng đất đai hoặc tình trạng xây dựng trái phép nghiêm trọng trên địa bàn. Để rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các xã phường thành lập tổ công tác chuyên trách hỗ trợ các dự án trọng điểm, dự án quy mô lớn, trong đó có cả các dự án đầu tư ngoài ngân sách. Các địa phương phải phối hợp với đơn vị đo đạc, xác định đầy đủ, chính xác nguồn gốc, thời điểm sử dụng và quá trình quản lý sử dụng đất của từng hộ dân, cá nhân, làm cơ sở lập phương án bồi thường đúng quy định. Việc công khai niêm yết phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư cũng phải được thực hiện hiệu quả. Các kiến nghị của người dân cần được giải quyết ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh khiếu kiện kéo dài.
0: Trong tuần vừa qua, tỉnh Gia Lai thu hút 4 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký hơn 344 tỷ đồng. Trong 4 dự án được chấp thuận đầu tư mới có 3 dự án trong nước ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn hơn 266 tỷ đồng. Cụ thể, dự án showroom ô tô và cơ sở đăng kiểm xe cơ giới của công ty cổ phần ô tô Quy Nhân có vốn đầu tư 65 tỷ đồng. Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Gào của công ty cổ phần công trình đô thị Gia Lai có vốn 140 tỷ đồng. Dự án chăn nuôi bò thịt của công ty cổ phần Diên Hồng Gia Lai có vốn đầu tư 61,17 tỷ đồng. Ngoài ra, Gia Lai thu hút một dự án FDI trong khu kinh tế, khu công nghiệp là nhà máy Sitgen Việt Nam của công ty trách nhiệm hữu hạn Sitgen với tổng vốn đầu tư 78,31 tỷ đồng. Cũng trong tuần này, tỉnh đã điều chỉnh chủ trương đầu tư hai dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn tăng thêm 136,75 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến nay, Gia Lai đã thu hút 188 dự án, vượt 10,59% kế hoạch năm được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao là 170 dự án. Tổng vốn đăng ký đạt hơn 174.829 tỷ đồng, tăng 49,21% về số dự án và 166,41% về tổng số vốn so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Xã Con Gang hiện có 9 mã số vùng trồng, với tổng diện tích hơn 631 ha, cùng một mã số cơ sở đóng gói chuối đã được cấp. Nhằm quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sử dụng các mã số, xã Con Gang đang triển khai chiến dịch số hóa mã số vùng trồng, tập trung rà soát các vùng sản xuất tập trung, chủ vùng trồng, cơ sở đóng gói và nhu cầu cấp mới, duy trì hoặc khôi phục mã số. Cùng với đó, địa phương tăng cường kiểm tra, đối chiếu, tính chính xác của thông tin về diện tích, sản lượng, nhật ký sản xuất, quy trình truy xuất nguồn gốc và việc sử dụng mã số trong các khâu thu mua, đóng gói, tiêu thụ nông sản. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng sử dụng mã số không đúng quy định, gian lận hoặc mạo danh mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Việc số hóa quản lý và giám sát chặt chẽ mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nhằm nâng cao tính minh bạch trong chuỗi sản xuất, bảo vệ uy tín nông sản con gan, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và xuất khẩu.
0: Công tác chuyển đổi giao thức Internet thế hệ mới IPv6 đã được tỉnh đẩy mạnh, góp phần nâng cao năng lực hạ tầng số và đáp ứng yêu cầu phát triển chính quyền số. IPv6 là giao thức liên mạng thế hệ 6, phiên bản mới nhất của giao thức Internet, đáp ứng yêu cầu kết nối ngày càng tăng của các thiết bị và hệ thống trên môi trường Internet. Đến nay, 100% cổng và trang thông tin điện tử của các sở ban ngành trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc chuyển đổi sang IPv6. Đây là bước quan trọng trong quá trình hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm khả năng kết nối ổn định, an toàn và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phát triển các nền tảng dịch vụ số.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, lực lượng công an tại 135 xã phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang nỗ lực từng ngày, từng giờ để thực hiện chiến dịch cao điểm 40 ngày đêm hỗ trợ người dân thu nhận hồ sơ căn cước, đăng ký và kích hoạt tài khoản VNeID. Tại xã Gia Băng, một trong những xã đặc biệt khó khăn với địa bàn rộng, dân số đông và đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 90%, lực lượng công an xã cũng đang chạy đua với thời gian, tận tụy phục vụ nhân dân, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu được giao. Ghi nhận của phóng viên Thiên Thành.
0: Thưa quý vị và các bạn, để triển khai thực hiện hiệu quả cao điểm 40 ngày đêm thu nhận căn cước kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 trên địa bàn, Công an xã Gia Băng đã tham mưu cho ban chỉ đạo đề án 06 xã thành lập 14 tổ vận động thu nhận căn cước và kích hoạt tài khoản VNeID tại 14 thôn. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng trường hợp, những ngày qua các tổ công tác tích cực tuyên truyền, vận động bà con đưa người thân và con em từ đủ 6 tuổi trở lên khẩn trương đi làm căn cước và tài khoản VNeID để tiện lợi trong các giao dịch thường ngày. Tranh thủ sắp xếp công việc gia đình, nương rẫy, từ sáng sớm đến tối, đông đảo bà con ở các thôn đã đến trụ sở công an xã để làm căn cước và tài khoản VNeID. Đặc biệt, nhiều trường hợp già yếu đi lại khó khăn đã được các lực lượng hỗ trợ nhiệt tình để bà con làm các thủ tục nhanh chóng. Ông Bayern ở thôn Ode, xã Gia Băng cho hay.
2: Mình đến để làm tài khoản định danh điện tử, được công an xã hỗ trợ nhiệt tình, nên làm cho mình nhanh lắm. Mặc dù già rồi, nhưng khi được cấp tài khoản định danh điện tử, mình rất vui mừng. Đi khám bệnh hay đi đâu, làm gì, cũng tiện hết.
0: Để người dân sớm hoàn tất các thủ tục, những ngày qua, lực lượng đoàn viên thanh niên và nhân viên các nhà mạng thường xuyên có mặt tại trụ sở công an xã Gia Băng để hỗ trợ người dân đăng ký xác thực thuê bao chính chủ, hỗ trợ người dân đăng ký thủ tục làm căn cước, kích hoạt, tích hợp các loại giấy tờ và sử dụng các tính năng trên ứng dụng VNeID. Đặc biệt, khi công an xã được cấp máy móc thiết bị làm căn cước, bà con cảm thấy rất phấn khởi vì không phải mất nhiều thời gian để đi sang các xã lân cận làm căn cước như trước nữa. Ngoài việc cấp mới căn cước cho công dân từ đủ 6 tuổi trở lên, công an xã còn ưu tiên giải quyết hồ sơ cho những cụ già lớn tuổi với căn cước đã hết hạn từ 1 năm đến 2 năm. Bà Bíp ở thôn Rong Quai, xã Gia Băng chia sẻ.
3: Căn cước của mình 2 năm rồi hết hạn. Mình không biết nghe con nói mình đi xa làm được rồi. Tôi rất mừng, tôi rất cảm ơn.
0: Để đảm bảo mỗi ngày thực hiện thu nhận trên 250 hồ sơ cấp căn cước và trên 250 hồ sơ đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử, Công an xã Gia Băng đã khai thác tối đa máy móc trang thiết bị được cấp, đồng thời bố trí cán bộ chiến sĩ luân phiên làm việc từ sáng đến tối khuya để phục vụ bà con. Để hoàn thành trọng trách của cao điểm 40 ngày đêm, mỗi cán bộ chiến sĩ gác lại việc gia đình, toàn tâm toàn ý cho công việc phục vụ người dân. Đại úy Nguyễn Tuấn Khôi, tổ cảnh sát khu vực Công an xã Gia Băng cho biết.
4: Mục đích của chúng tôi mong muốn là bà con mình sẽ được hạn chế được thời gian đi lại, cho bà con mình sẽ có thời gian nhiều hơn trong công việc khác, thay vì phải ngồi chờ để làm căn cước hay định danh.
0: Nói về việc thực hiện chiến dịch cao điểm 40 ngày đêm hỗ trợ người dân thu nhận hồ sơ căn cước, đăng ký và kích hoạt tài khoản VNeID ở địa phương, Trung tá Phạm Anh Tuấn, Phó trưởng Công an xã Gia Băng cho biết thêm.
5: Cán bộ công an xã không quản ngại những khó khăn vất vả nắng mưa, tích cực là bước đầu tiên là rà soát danh sách những cái người dân trên địa bàn chưa có căn cước công dân, thứ hai là chưa được thu nhận tài khoản định danh điện tử, 14 tổ công tác trên địa bàn là tích cực tuyên truyền cho bà con hiểu về lợi ích của đề án 06 và lợi ích của định danh điện tử.
0: Cùng với các công an các xã phường, công an xã Gia Băng phấn đấu 100% công dân từ đủ 14 tuổi trở lên đủ điều kiện sẽ được cấp căn cước, đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Ít nhất 50% công dân từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi được cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử. Hoàn thành kích hoạt 100% tài khoản định danh điện tử đã thu nhận nhưng chưa kích hoạt từ trước đến nay. Mục tiêu phía trước còn nhiều việc cần tiếp tục cố gắng, cán bộ chiến sĩ công an xã đang nỗ lực ngày đêm, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu được giao. Sự đồng hành hỗ trợ tích cực của các lực lượng, người có uy tín và sự ủng hộ tin tưởng của bà con đã và đang tiếp thêm động lực để mỗi cán bộ chiến sĩ phấn đấu hoàn thành trọng trách, để bà con sớm được hưởng thụ những tiện ích số thiết yếu nhất.
1: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận lực lượng công an trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã nỗ lực từng ngày từng giờ để thực hiện chiến dịch cao điểm 40 ngày đêm hỗ trợ người dân thu nhận hồ sơ căn cước, đăng ký và kích hoạt tài khoản VNEID.
0: Thưa quý vị và các bạn, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt đang được ngành ngân hàng chính sách xã hội đẩy mạnh, trong đó việc mở tài khoản và sử dụng ứng dụng ngân hàng số được xem là một giải pháp nhằm tạo thuận lợi hơn cho khách hàng trong giao dịch. Tại phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội Ayunpa, việc này đang được triển khai đến các tổ vay vốn và khách hàng nhằm từng bước thay đổi thói quen giao dịch bằng tiền mặt của người dân. Phản ánh của phóng viên Hồng Uyên.
1: Thưa quý vị và các bạn, trước đây, với nhiều khách hàng vay vốn tín dụng chính sách từ ngân hàng chính sách xã hội, việc trả lãi vẫn chủ yếu được thực hiện bằng tiền mặt. Đến kỳ trả lãi, người dân mang tiền đến điểm giao dịch hoặc trực tiếp đưa cho tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn. Nhưng nay, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, những giao dịch này có thể được thực hiện ngay tại nhà. Chị cơ sở Hợp Văn, phường Ayunpa kể.
6: Bây giờ là ngân hàng chính sách là có là hỗ trợ mở tài khoản trên banking là sẽ là thuận tiện hơn, giúp tôi có thể ở nhà tôi trả tiền lãi bằng tài khoản và nộp tiền điện, tiền nước là tôi sẽ nộp bằng tài khoản banking á, rất là thuận tiện cho bà con. Tuy bây giờ là mới mở là bà con sẽ rất là lúng túng là chưa biết cách, nhưng mà dần dần sau này là sẽ thuận tiện, sẽ biết cách mở là sẽ đóng trực tiếp trên tài khoản banking.
1: Không chỉ thuận tiện trong trả lãi, việc sử dụng tài khoản còn giúp người dân hạn chế mang theo tiền mặt khi đi lại, đồng thời tiếp cận thêm nhiều tiện ích thanh toán trong cuộc sống hàng ngày. Những thói quen này với nhiều bà con tuy còn khá mới mẻ, nhưng cũng đang được người dân hưởng ứng tích cực và từng bước làm quen. Chị Cơ Bá Hợt Rinh ở Bôn Hoang, xã Gia Sao, chia sẻ.
7: Trước đây thì bà con ở đây thì dùng tiền mặt là chính, giờ có app bên ngân hàng chính sách xã hội thì bọn em được tiện lợi hơn, khi mà muốn nộp lãi thì chuyển trực tiếp qua ngân hàng luôn, tiện lợi cho việc đi ra ngoài đường thì khỏi cầm tiền mặt.
1: Tuy nhiên, với nhóm khách hàng chủ yếu là hộ nghèo và các đối tượng chính sách, việc tiếp cận công nghệ không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhiều người lần đầu sử dụng tài khoản ngân hàng số còn lúng túng trong các thao tác. Chính vì vậy, cán bộ phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội Ayunpa đã trực tiếp hướng dẫn khách hàng cách sử dụng, từng bước hình thành thói quen giao dịch trên nền tảng số. Ông Nguyễn Xuân Nhân, giám đốc phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội Ayunpa cho biết.
8: Phòng dịch cũng chỉ đạo cho cán bộ chuyên môn nghiệp vụ toàn lực là triển khai hướng dẫn cho tất cả các cuộc vay là mở và sử dụng. Bước đầu cũng gặp nhiều khó khăn nhưng phòng dịch sẽ phấn đấu, nỗ lực và sẽ hoàn thành cái mục tiêu chung để người dân sẽ tiếp cận với công nghệ. Trước mắt thì trong tháng 8 này phòng dịch sẽ phấn đấu là hoàn thành được là 5 khách hàng trên mỗi tổ trong của tháng 8. Rồi trong thời gian tới sử dụng có hiệu quả thì phòng dịch sẽ triển khai đến 100% khách hàng vay vốn có quan hệ với ngân hàng sách.
1: Từ việc trả lãi, nhận thông báo đến thanh toán các khoản chi tiêu hàng ngày, ngân hàng số đang từng bước trở thành một công cụ thiết thực đối với khách hàng của ngân hàng chính sách xã hội. Với cách làm cầm tay chỉ việc, hướng dẫn người dân từ những thao tác đầu tiên, phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội Ayunpa đang từng bước đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân, nhất là các hộ nghèo và đối tượng chính sách. Đây cũng là một trong những cách để chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ, mà thực sự tạo thêm thuận lợi cho người dân trong tiếp cận và sử dụng các dịch vụ ngân hàng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh ngành ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh đang đẩy mạnh mở tài khoản và sử dụng ứng dụng ngân hàng số nhằm từng bước thay đổi thói quen giao dịch bằng tiền mặt của người dân. Thưa quý vị và các bạn, di tích Champa An Phú tại phường An Phú vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai công nhận là di tích cấp tỉnh theo quyết định số 3317 ngày 7 tháng 8 năm 2006. Việc xếp hạng là cơ sở pháp lý để tiếp tục bảo vệ, nghiên cứu và từng bước phát huy giá trị của một di tích khảo cổ, có ý nghĩa đặc biệt đối với việc nhận diện dấu tích Champa trên vùng đất Tây Nguyên. Phóng sự sau của phóng viên Xuân Trang phản ánh chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, di tích Champa An Phú được biết đến từ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 qua ghi chép của các học giả người Pháp. Đến những cuộc khai quật khảo cổ gần đây, diện mạo của di tích mới dần được sáng rõ. Năm 2023, hơn 237 m² được khai quật thăm dò. Một năm sau, cuộc khai quật lần thứ hai tiếp tục mở rộng phạm vi nghiên cứu, làm rõ cấu trúc và quy mô của khu kiến trúc cổ. Những lớp đất được bóc tách đã mở ra câu chuyện rộng hơn về một không gian tôn giáo từng tồn tại ở Tây Nguyên. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Mạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Lịch sử và Khảo cổ, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ cho hay.
9: Thì chúng ta có cái điều kiện để chúng ta minh định lại cho những cái ghi chép trước đây của người Pháp. Bên cạnh đó, cái việc minh định cho cái tư liệu đó thì là chúng ta cũng biết đến được rằng không chỉ là một cái di tích lẻ loi mà nó là đại diện cho cả một cái các cái mối quan hệ không chỉ về mặt tôn giáo, các mối quan hệ về kinh tế, văn hóa, xã hội của một cái vùng đã từng có những cái giai đoạn phát triển rất là mạnh trong lịch sử.
1: Điểm đặc biệt của di tích Champa An Phú là các nhà khảo cổ xác định được cấu trúc hố thiên cùng nhóm hiện vật bằng vàng, trong đó có bình, campanula, hoa sen và những lá vàng khắc ký tự cổ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, di tích có niên đại xây dựng từ khoảng thế kỷ 9, 10 và được sử dụng kéo dài đến thế kỷ 12, 13, thể hiện sự giao thoa giữa tín ngưỡng Ấn Độ giáo và Phật giáo trong dòng chảy văn hóa Champa cổ. Đặc biệt, đây là di tích kiến trúc thuộc văn hóa Champa duy nhất được biết đến ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai. Ông Trần Kỳ Phương, nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật Champa, chia sẻ.
10: Một cái di tích mà còn bảo tồn được một trong những cái cốt lõi của cái kiến trúc tôn giáo đó, của một ngôi đền á, là một cái hố thiên. Và trong hố thiên đó thì mình lại phát hiện được đầy đủ những hiện vật tiêu biểu nhất. Đây lại là lần đầu tiên ở châu Á mà chúng ta tìm thấy được nguyên vẹn một cái hố thiên được xếp bằng 8 viên gạch vẫn còn ở trong nguyên trạng. Thì riêng việc cái việc đó không á, thì nó đã là đóng một cái giá trị rất là lớn cho cái việc đóng góp về mặt học thuật để mình có thể so sánh được cái hiện vật khảo cổ với lại những cái văn bản cổ.
1: Được công nhận di tích cấp tỉnh càng có thêm cơ sở pháp lý để bảo vệ, nghiên cứu và phát huy đúng tầm di tích Champa An Phú. Đây cũng là điểm khởi đầu cho việc đưa di tích từ một địa chỉ khảo cổ trở thành một điểm di sản văn hóa của Gia Lai. Nói về vấn đề này, tiến sĩ Nguyễn Khánh Trung Kiên, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ cho biết.
11: Chúng ta dựa trên đó chúng ta có cái cơ sở để bảo tồn nó và phát huy, biến ra đây thành một cái điểm di sản văn hóa và phục vụ cho cái nhu cầu tham quan của du khách cũng như cũng những nhà nghiên cứu thì là một cái việc làm rất cần thiết.
1: Những phát hiện khảo cổ đã xác lập giá trị đặc biệt của di tích Champa An Phú, bổ sung một mảnh ghép có giá trị vào lịch sử vùng đất phía Tây Gia Lai. Và sau khi được xếp hạng di tích cấp tỉnh, những giá trị ấy có thêm cơ hội được bảo tồn đúng cách, phát huy đúng hướng và trở thành một phần sống động của di sản Gia Lai.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh việc xếp hạng di tích cấp tỉnh cho di tích Champa An Phú, tiếp tục bảo vệ và từng bước phát huy giá trị của một di tích khảo cổ có ý nghĩa đặc biệt đối với việc nhận diện dấu tích Champa trên vùng đất Tây Nguyên. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày hôm nay. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3 cấp 4. Nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận nhiều mây, ngày có lúc nắng, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực phường Quy Nhân và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Minh Thảo, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Trung Tâm. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ trao tặng huân chương và huy hiệu Đảng cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội viếng nguyên Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Chu Dung Cơ. Ban Bí thư ban hành quy định về quản lý hồ sơ cán bộ, bảo đảm mỗi cán bộ chỉ có một hồ sơ dùng chung trong toàn hệ thống chính trị. Quảng Ninh đề xuất thí điểm thành lập khu kinh tế số và tri thức tự do. Bộ Xây dựng yêu cầu làm rõ sự cố xảy ra trên chuyến bay VN34 tại Đức hôm 15 tháng 8, đồng thời rà soát toàn bộ quy trình khai báo, khai thác, bảo dưỡng và huấn luyện đảm bảo an toàn hàng không. Trong phần tin thế giới, xả súng trong trường học tại Philippines làm 4 người thiệt mạng và 9 người bị thương. Tổng thống Mỹ đề ngỏ khả năng về cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị gặp mặt các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư các thời kỳ, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 không tái cử khóa 14 và trao tặng huân chương, trao tặng huy hiệu Đảng nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi lễ, cùng dự có các đồng chí Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
13: Tại buổi gặp mặt, sau khi nghe Thủ tướng Lê Minh Hưng báo cáo tình hình kinh tế xã hội và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, các đại biểu phát biểu ý kiến đánh giá sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, sâu sát, kịp thời, quyết đoán trước những vấn đề lớn phức tạp có tính lịch sử cấp bách của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp, các ngành địa phương. Kinh tế xã hội tiếp tục xu hướng tích cực, tăng trưởng đạt mức cao, an sinh xã hội chăm lo đời sống nhân dân được chú trọng, quốc phòng an ninh được giữ vững, đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai chủ động hiệu quả. Đồng thời các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho Đảng, Nhà nước trong phát triển đất nước. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 càng nhận thức rõ nhiệm vụ phía trước không cho phép chủ quan, do dự hay thỏa mãn. Thực hiện nghị quyết Đại hội 14 phải chuyển mạnh từ quyết sách sang hành động, từ sắp xếp tổ chức, nâng cao chất lượng vận hành, từ quyết tâm chính trị sang kết quả mà nhân dân có thể thấy, cảm nhận và thụ hưởng. Để làm được điều này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, trước hết phải giữ vững tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Đoàn kết thống nhất phải dựa trên nguyên tắc, cương lĩnh, điều lệ Đảng, lợi ích quốc gia dân tộc và trách nhiệm trước nhân dân.
14: Phải làm cho bộ máy sau sắp xếp thực sự tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Thước đo không chỉ là giảm đầu mối mà là quyết định có nhanh hơn, phối hợp có thông suốt hơn, nguồn lực có được sử dụng tốt hơn, người dân và doanh nghiệp có được phục vụ thuận lợi hơn hay không. Phân cấp phân quyền phải đi liền với nguồn lực, năng lực và trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực. Mỗi nhiệm vụ phải rõ mục tiêu, rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ nguồn lực, rõ kết quả. Kiên quyết loại bỏ tư tưởng chỉ thuận cho cơ quan cán bộ nhưng gây khó cho dân, không lấy quy trình làm nơi trú ẩn cho sự né tránh trách nhiệm. Phải đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển của đất nước, dựa ngày càng nhiều hơn vào năng suất, tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chất lượng con người.
13: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng huân chương Hồ Chí Minh cho các đồng chí Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Phan Đình Trạc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao huân chương độc lập hạng nhất và huân chương độc lập hạng nhì cho các đồng chí nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 40 năm tuổi Đảng và 35 năm tuổi Đảng cho 14 đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ, ghi nhận những đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.
15: Bày tỏ niềm thương tiếc về việc đồng chí Chu Dung Cơ, nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nguyên Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ trần. Sáng nay, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến viếng và ghi sổ tang tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi vòng hoa chia buồn. Tin của phóng viên Lại Hoa.
16: Tại lễ viếng, Thủ tướng Lê Minh Hưng chuyển lời chia buồn sâu sắc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo Việt Nam đến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc và gia quyến đồng chí Chu Dung Cơ. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trân trọng những tâm huyết, tình cảm và đóng góp quan trọng của đồng chí Chu Dung Cơ đối với quan hệ hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc. Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ trân trọng chuyển lời cảm ơn của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc đến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Việt Nam đã có điện và gửi vòng hoa chia buồn. Chân thành cảm ơn Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến viếng và ghi sổ tang. Đại sứ Hà Vĩ khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc luôn coi trọng, ưu tiên và sẵn sàng đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Khẳng định chủ trương nhất quán luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu quan hệ với Trung Quốc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh sự quan tâm đóng góp thiết thực của các thế hệ lãnh đạo hai nước đối với quan hệ Việt-Trung là nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục gìn giữ và phát huy, nỗ lực đưa quan hệ Việt-Trung phát triển ổn định, bền vững. Theo đó, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cấp, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thực chất theo nhận thức chung cấp cao, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
15: Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành quy định số 211 của Ban Bí thư về quản lý hồ sơ cán bộ, bảo đảm mỗi cán bộ chỉ có một hồ sơ cán bộ dùng chung trong toàn hệ thống chính trị.
16: Hồ sơ cán bộ phải được lập và cập nhật bổ sung đầy đủ, chính xác, kịp thời. Hồ sơ cán bộ bao gồm hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử có giá trị pháp lý như nhau. Kết hợp quản lý hồ sơ giấy với hồ sơ điện tử theo lộ trình, tiến tới thay thế cơ bản bằng hồ sơ điện tử khi đáp ứng đủ điều kiện, kỹ thuật và hạ tầng. Hồ sơ cán bộ và dữ liệu hồ sơ cán bộ phải được bảo vệ theo đúng quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, an toàn thông tin mạng, lưu trữ và quản lý dữ liệu, nghiêm cấm truy cập, khai thác, sao chụp, cung cấp, chia sẻ, chỉnh sửa, làm sai lệch, hủy bỏ hồ sơ, dữ liệu trái thẩm quyền hoặc sử dụng sai mục đích. Việc ban hành quy định này tạo cơ sở để chuẩn hóa công tác quản lý hồ sơ cán bộ trong toàn hệ thống chính trị, đồng thời từng bước chuyển từ phương thức quản lý hồ sơ truyền thống sang quản lý dựa trên dữ liệu số, đặc biệt yêu cầu về chuẩn hóa dữ liệu, phân quyền truy cập, ghi nhận, nhật ký điện tử, bảo đảm an toàn, bảo mật và kết nối, liên thông dữ liệu sẽ góp phần nâng cao chất lượng quản lý hồ sơ, phục vụ hiệu quả hơn công tác tổ chức cán bộ trong tình hình mới.
15: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Tư pháp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Pháp luật ASEAN 2026 với chủ đề Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong kỷ nguyên số. Dự diễn đàn có Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Quốc vụ Khanh Bộ Tư pháp Vương quốc Campuchia, các quan chức cấp cao, chuyên gia pháp luật các nước ASEAN cùng đại diện các tổ chức quốc tế, nhà tài trợ. Tin của phóng viên Kim Thành.
17: Đây là sáng kiến do Bộ Tư pháp Việt Nam đề xuất nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan pháp luật tư pháp ASEAN, chia sẻ kinh nghiệm giải pháp khai thác hiệu quả AI trong xây dựng và thi hành pháp luật, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn cộng đồng ASEAN vào năm 2045. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết Việt Nam đã đạt một số kết quả bước đầu. Quốc hội đã thông qua luật trí tuệ nhân tạo, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển cổng pháp luật quốc gia giai đoạn 2026-2030, đồng thời chỉ đạo hoàn thiện cơ sở dữ liệu pháp luật quốc gia và các công cụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI phù hợp với khung kiến trúc số quốc gia. Từ thực tiễn đó, Việt Nam chia sẻ 3 nguyên tắc: dữ liệu phải đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, thống nhất, dùng chung. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kêu gọi các nước ASEAN, đối tác phát triển và tổ chức quốc tế cùng triển khai 4 định hướng gồm xây dựng bộ nguyên tắc chung về ứng dụng AI trong xây dựng và thi hành pháp luật, chia sẻ tiêu chuẩn, quy chuẩn dữ liệu pháp luật và kinh nghiệm số hóa, hợp tác phát triển nguồn nhân lực, hạ tầng dữ liệu, chuyển giao công nghệ, thu hẹp khoảng cách năng lực số, duy trì các cơ chế đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối mạng lưới chuyên gia.
18: Tôi cho rằng ASEAN có đủ điều kiện để trở thành khu vực tiên phong của thế giới về ứng dụng trí tuệ nhân tạo một cách có trách nhiệm trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp. Qua đó đóng góp tiếng nói của mình vào các khuôn khổ quản trị trí tuệ nhân tạo của khu vực và toàn cầu.
17: Phát biểu tại diễn đàn, bà Bernadette Alva, trợ lý cố vấn nhà nước cấp cao Thứ trưởng Bộ Tư pháp Philippines khẳng định, luật pháp phải lấy con người làm gốc, AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế sự giám sát và trách nhiệm cuối cùng của con người.
19: Nhiệm vụ của chúng ta là sử dụng AI một cách khôn ngoan và nhân văn. Chúng ta phải xây dựng các khung pháp lý nơi công nghệ củng cố tinh thần thượng tôn pháp luật, mở rộng khả năng tiếp cận công lý, bảo vệ quyền lợi và hỗ trợ dịch vụ công tốt hơn, đồng thời đảm bảo rằng trách nhiệm cuối cùng vẫn thuộc về những con người cụ thể.
17: Diễn đàn diễn ra trong 2 ngày hôm nay và ngày mai, tập trung trao đổi về ứng dụng AI trong xây dựng và thi hành pháp luật, phát triển cổng pháp luật quốc gia, kinh nghiệm xây dựng khuôn khổ pháp luật, chính sách về AI, chủ quyền AI và quản trị hợp tác trong ASEAN, cách tiếp cận lấy người dân làm trung tâm và những cơ hội thách thức của AI đối với quản trị nhà nước hiện đại. Trong khuôn khổ diễn đàn, Bộ Tư pháp Việt Nam phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ trong nước tổ chức triển lãm các sản phẩm, giải pháp và nền tảng AI trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp, giới thiệu năng lực đổi mới sáng tạo và mở ra cơ hội hợp tác nghiên cứu chuyển giao công nghệ giữa các bên.
15: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước tổ chức sự kiện chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2026 với chủ đề Ngân hàng thông minh trong kỷ nguyên dữ liệu và AI và thông điệp xuyên suốt dữ liệu dẫn lối, AI đồng hành, ngân hàng kiến tạo hệ sinh thái số. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
20: Đây là năm thứ 5 liên tiếp Ngân hàng Nhà nước tổ chức chuỗi sự kiện chuyển đổi số ngành ngân hàng, đồng thời là năm tổng kết 5 năm triển khai kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ngành ngân hàng xây dựng niềm tin số trên 3 tầng bảo vệ, đó là làm sạch, đối chiếu đúng thông tin sinh trắc học với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh xác minh khách hàng trong giao dịch trực tuyến và xác nhận sự đồng ý của khách, đồng thời xây dựng kho dữ liệu các tài khoản thanh toán, ví điện tử, thẻ ngân hàng, đơn vị chấp nhận thanh toán nghi ngờ gian lận, lừa đảo và cung cấp dịch vụ cảnh báo cho khách hàng khi thực hiện chuyển tiền. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng cho biết.
21: Chuyển đổi số ngành ngân hàng hướng tới việc tích hợp, chia sẻ, khai thác dữ liệu hiệu quả trên ứng dụng AI có trách nhiệm để phát triển các dịch vụ ngân hàng thông minh, cho phép sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng một cách an toàn, thuận tiện, mọi lúc, mọi nơi, giảm thiểu chi phí với thủ tục đơn giản, nhanh gọn, qua đó góp phần tạo động lực phát triển chung.
20: Sự kiện chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2026 được tổ chức trong 2 ngày 18-19 tháng 8 năm 2026 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội số 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Hoạt động triển lãm trải nghiệm sản phẩm dịch vụ sẽ phục vụ người dân đến trưa ngày 19 tháng 8 với nhiều ưu đãi như là voucher giảm giá, miễn phí thường niên khi mở thẻ tín dụng.
15: Tính đến đầu tháng 7 vừa qua, tiền gửi của người dân vào ngân hàng đạt kỷ lục là 11,07 triệu tỷ đồng. Huy động vốn tăng cho thấy niềm tin vào ngân hàng, nhưng cũng đặt ra bài toán thu hẹp chênh lệch lãi suất để giảm gánh nặng cho doanh nghiệp, đảm bảo tăng trưởng tín dụng bền vững. Phản ánh của phóng viên Hoàng Minh.
22: Đến đầu tháng 7 năm 2026, tổng tiền gửi tại hệ thống ngân hàng đã đạt 17,44 triệu tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi của người dân lập kỷ lục 11,07 triệu tỷ đồng, tăng 7,1% so với cuối năm 2025. Bên cạnh đó, tiền gửi của các tổ chức kinh tế cũng tăng mạnh 203.000 tỷ đồng chỉ trong tháng 6, rồi đưa tổng mức 6 tháng đầu năm lên 6,37 triệu tỷ đồng. Đánh giá về xu hướng này, Tiến sĩ Nguyễn Anh Vũ, trưởng khoa tài chính thuộc Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, kinh tế tăng trưởng nhanh giúp thu nhập và khả năng tích lũy của người dân ngày càng hoàn thiện. Đồng thời, các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt hiện đại, bảo mật cao đã tạo ra sự tiện lợi tối đa cho khách hàng. Hơn hết, ngân hàng vẫn là kênh trú ẩn an toàn, giúp người dân bảo toàn vốn trong bối cảnh các thị trường đầu tư khác còn nhiều biến động.
23: Trong bối cảnh mà các kênh đầu tư khác như là bất động sản, vàng đang gặp những cái khó khăn nhất định và lãi suất ngân hàng cũng đang tương đối tốt, thì người dân có thể người ta sẽ tạm thời sử dụng số tiền mặt đang có, người ta có thể gửi tiền vào trong cái hệ thống ngân hàng để ta tìm kiếm cái nguồn thu nhập và chờ đợi quan sát các thị trường, các cái kênh đầu tư khác để sau đó người ta sẽ có cái phân bổ tài sản cho nó phù hợp.
2: Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Giang Trấn Tây, hoạt động của hệ thống ngân hàng thời gian qua đạt hiệu quả cao, nhiều đơn vị ghi nhận mức lợi nhuận hàng nghìn đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, việc các tổ chức tín dụng liên tục cạnh tranh nâng lãi suất để giữ chân dòng tiền sẽ vô tình đẩy chi phí vốn của toàn hệ thống ngân hàng lên cao, kéo theo mặt bằng lãi suất cho vay rủi ro tăng nhịp. Do đó, việc hài hòa lợi ích của các bên cần bám sát tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng về việc yêu cầu các tổ chức tín dụng nỗ lực tiết giảm chi phí, ổn định và giảm thực chất lãi suất cho vay. Các ngân hàng cũng cần công khai định kỳ các chỉ số về lãi suất bình quân và mức chênh lệch thực tế của hệ thống.
3: Cái chênh lệch giữa cái lãi suất huy động và cho vay, tôi đề nghị ngân hàng nhà nước xây dựng cái biên độ tham chiếu hoặc là cái ngưỡng giám sát, phải xác định cái mức nào là hợp lý, cái mức nào là cần kiểm tra. Cơ quan thống kê phối hợp với cơ quan thuế để đánh giá doanh nghiệp làm ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận thì phải dành bao nhiêu tiền để trả lại tiền vay ngân hàng. Theo tôi đây là cái chỉ tiêu mà chính phủ cần đặc biệt quan tâm để có giải pháp xử lý phân bổ chi phí của nền kinh tế một cách hợp lý.
2: Sự phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng luôn gắn liền với sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp. Một khi khách hàng đã suy yếu, rủi ro sẽ dội ngược lại tổ chức tín dụng. Vì vậy, việc thiết lập mặt bằng lãi suất hợp lý để ngân hàng và doanh nghiệp cùng có lợi nhuận chính là chìa khóa quan trọng góp phần thực hiện hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong thời gian tới.
15: Nhằm xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm động lực chủ yếu, tỉnh Quảng Ninh đang tích cực nghiên cứu chủ động đề xuất với Trung ương các cơ chế chính sách đặc thù vượt trội. Trọng tâm của chiến lược này là đề án thí điểm thành lập khu kinh tế số và tri thức tự do.
16: Dự kiến khu kinh tế số và tri thức tự do Quảng Ninh có quy mô diện tích khoảng gần 26.400 ha, nằm trên địa bàn 10 xã phường. Không gian khu kinh tế cấu trúc thành 3 phân khu chức năng có tính liên kết và bổ trợ chặt chẽ, tạo thành một hệ sinh thái kinh tế số hoàn chỉnh. Ngoài cơ chế chính sách theo quy định của pháp luật hiện hành, tỉnh đề xuất áp dụng thí điểm khu kinh tế số và tri thức tự do Quảng Ninh với các cơ chế chính sách đặc thù vượt trội, chưa có tiền lệ, đủ sức cạnh tranh, hấp dẫn

0: sáng tạo thành phố Đà Nẵng 2026 diễn ra sáng nay. Phóng viên Đình Thiệu đưa tin.
1: Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng năm 2026 nhằm tìm kiếm, phát hiện và tôn vinh các dự án doanh nghiệp khởi nghiệp có tiềm năng phát triển, đồng thời tạo môi trường kết nối giữa startup với các nhà đầu tư, chuyên gia, doanh nghiệp và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong nước và quốc tế. Từ 67 dự án khởi nghiệp tiềm năng trong nước và quốc tế tham gia vòng sơ loại, ban tổ chức đã lựa chọn 20 dự án xuất sắc vào vòng chung kết, gồm 10 dự án thuộc bảng doanh nghiệp và 10 dự án thuộc bảng sinh viên. Các dự án gồm nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, công nghệ sinh học, giáo dục môi trường, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, v.v. Bà Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cho biết:
2: Thành phố Đà Nẵng sẽ luôn luôn đồng hành cùng với các doanh nghiệp, với các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, và các dự án tiềm năng sẽ được tiếp cận với các cơ chế chính sách ưu đãi của thành phố dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, cũng như là được ưu tiên tham gia các chương trình ươm tạo tăng tốc, tư vấn và hỗ trợ kết nối với các đối tác quốc tế.
0: Kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau khóa 11 diễn ra sáng nay đã thông qua nhiều nghị quyết về giáo dục, đào tạo, trọng dụng và thu hút nhân tài với mức hỗ trợ một lần cao nhất là 1,2 tỷ đồng cho giáo sư được tuyển chọn về làm việc tại tỉnh.
3: Nghị quyết chính thức có hiệu lực từ đầu tháng 9 tới đây, áp dụng với cán bộ công chức viên chức đang công tác trong hệ thống chính trị tỉnh và các chuyên gia, nhà khoa học, người có trình độ chuyên môn cao ngoài tỉnh. Mức hỗ trợ một lần được quy định, giáo sư tối đa là 1 tỷ 200 triệu đồng, phó giáo sư 1 tỷ đồng, tiến sĩ 500 triệu đồng, bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa cấp 2 370 triệu đồng, thạc sĩ 250 triệu đồng và sinh viên tốt nghiệp xuất sắc 150 triệu đồng. Người được thu hút còn được bố trí vị trí việc làm phù hợp, tạo điều kiện nghiên cứu khoa học và xem xét quy hoạch bổ nhiệm nếu có thành tích xuất sắc. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua chính sách miễn phí sách giáo khoa theo lộ trình từ năm học 2026-2027 và hỗ trợ sữa cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn giai đoạn 2026-2030.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Tại kỳ họp lần thứ 25 giữa hai ủy ban chuyên trách chính phủ Việt Nam và Campuchia về tìm kiếm quy tập hồi hương hài cốt liệt sĩ cho thấy, trong mùa khô 2025-2026, các đội quy tập của Việt Nam đã tìm kiếm quy tập được 850 hài cốt liệt sĩ là tình nguyện viên tại quân tình nguyện tại Campuchia. Trong bối cảnh thông tin về an táng ngày càng ít và độ chính xác không cao, hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp tìm kiếm trong mùa khô 2026-2027 cho đến khi không còn thông tin về nơi an táng. Phía Việt Nam tiếp tục duy trì 11 đội quy tập thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn các tỉnh, thành phố của Campuchia. Sáng nay, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long tổ chức tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên thành phố Vĩnh Long, phường Long Châu. Hoạt động nhằm xác minh thông tin khoảng 10 bộ đội hy sinh trong đợt 1 tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, được cho là đã bị hỏa thiêu tại khu vực này.
3: Đội K-90 quân khu 9 và lực lượng tìm kiếm thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành khai quật tại các vị trí được xác định từ tư liệu và thông tin nhân chứng, dự kiến trong 5 ngày và có thể kéo dài khi cần thiết. Trước đó, lực lượng chức năng đã giả phá bom mìn vật liệu nổ để bảo đảm an toàn. Theo Ban chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long, hơn 104 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập trong quá trình thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm. Tỉnh cũng đã lấy hơn 1.067 mẫu sinh phẩm tại các nghĩa trang liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính. Vĩnh Long tiếp tục rà soát các khu vực có khả năng còn hài cốt liệt sĩ với quyết tâm còn thông tin là còn tìm kiếm, kiên quyết không để sót hài cốt liệt sĩ.
0: Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC tổ chức tiêm miễn phí vaccine cho 200 cán bộ chiến sĩ quân khu 7 đang trực tiếp tham gia chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Hiện hệ thống cũng triển khai chương trình tặng 10.000 liều vaccine cúm cho mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và cựu chiến binh từ 65 tuổi. Từ hôm nay, Hà Nội bắt đầu khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ em và học sinh nhằm đánh giá phân loại sức khỏe trước khi bước vào năm học mới.
3: Theo Sở Y tế Hà Nội, chương trình triển khai đến ngày 4 tháng 9 dành cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở giáo dục mầm non và học sinh từ 6 đến dưới 18 tuổi tại các trường phổ thông. Ủy ban Nhân dân các xã phường chủ trì tổ chức, trạm y tế phối hợp với các cơ sở giáo dục thực hiện. Học sinh phổ thông được ưu tiên khám ngay tại trường. trẻ dưới 6 tuổi có thể được khám kết hợp trong các buổi tiêm chủng hoặc tại trường mầm non.

0: Nội dung khám thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế nhằm đánh giá và phân loại sức khỏe. Kết quả được thông báo cho phụ huynh trong vòng 24 đến 48 giờ. Trường hợp phát hiện bệnh hoặc cần khám chuyên sâu sẽ được hướng dẫn chuyển tuyến để điều trị kịp thời. Dữ liệu khám sức khỏe cũng được cập nhật liên thông và tích hợp vào học bạ điện tử.
1: Cùng với Hà Nội triển khai khám sức khỏe miễn phí cho học sinh trước năm học mới, tại thành phố Hồ Chí Minh, ngành y tế cũng đang đẩy nhanh chương trình khám sức khỏe toàn dân. Đến nay, gần 2,6 triệu người dân tại thành phố đã được khám. 36 trong tổng số 168 phường xã đặc khu đạt tỷ lệ từ 30% trở lên. Tuy nhiên, vẫn còn 12 địa phương có tỷ lệ dưới 10%. Đáng chú ý, hơn 515.000 trong tổng số 2,6 triệu học sinh đã được khám đạt gần 20%, trong khi số người lao động được khám mới đạt hơn 5%. Tính đến thời điểm này, hơn 20 tỉnh thành đã công bố khung kế hoạch năm học 2026-2027. Theo đó, học sinh nhiều địa phương sẽ trở lại trường từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 8, trong đó học sinh lớp 1, lớp 9 và 12 tựu trường sớm hơn.
0: Tại Hà Nội, thời điểm tựu trường sớm nhất là ngày 29 tháng 8, riêng học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 có thể đến trường từ ngày 22 tháng 8. Tại thành phố Hồ Chí Minh, học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp đã bắt đầu tựu trường từ ngày 17 tháng 8, các khối còn lại tựu trường từ ngày 24 tháng 8. Nghệ An và Tuyên Quang lấy ngày 24 tháng 8 làm thời điểm tựu trường, trong khi Ninh Bình tổ chức muộn nhất vào ngày 3 tháng 9, riêng lớp 1, lớp 9 và lớp 12 từ ngày 27 tháng 8. Lễ khai giảng năm học mới vẫn được tổ chức thống nhất trên cả nước vào ngày 5 tháng 9, các địa phương phải bảo đảm đủ 35 tuần thực học theo quy định.
1: Còn nửa tháng nữa, dự án trường phổ thông nội trú liên cấp trung học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới của tỉnh Gia Lai phải hoàn thành để khai giảng năm học mới 2026-2027. Từ nay, tiến độ thi công của toàn dự án ước đạt khoảng 85%, khối lượng công việc còn lại rất lớn. Lãnh đạo tỉnh Gia Lai yêu cầu hoàn thành đúng thời hạn để học sinh vùng biên giới có trường mới, lớp mới trong ngày khai giảng. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Thảo.
2: Để hỗ trợ các nhà thầu bù tiến độ, gần 780 cán bộ, chiến sĩ quân đội tiếp tục bám công trường dù đã hoàn thành khối lượng công việc được giao. Đại tá Nguyễn Công Ngân, Phó Chính ủy Sư đoàn 320, Quân đoàn 34, chỉ huy lực lượng hỗ trợ tại công trường xã Gia O cho biết.
3: Chúng tôi đã thực hiện cái nhiệm vụ giúp cho thi là đã xong toàn bộ cái bờ rào của xung quanh trường với là hơn 3.000 m², đã vượt theo cái kế hoạch ngày 18 tháng 7. Và hiện nay đấy thì cái lực lượng của chúng tôi là đang giúp các nhà thầu để thực hiện xây dựng cái khu vực phía trong này trong trường học.
2: Nhiều tuần qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai liên tục kiểm tra các công trường, làm việc với chủ đầu tư và nhà thầu để tháo gỡ những vướng mắc phát sinh. Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học và ưu tiên hoàn thiện những hạng mục thiết yếu phục vụ năm học mới.
4: Phải xác định khai giảng năm học mới, 7 trường nội trú liên cấp là quân lệnh, là mệnh lệnh từ chính trái tim của các đồng chí cho đồng bào các xã biên giới. Thì bằng mọi cách chúng ta phải vượt qua khó khăn, nỗ lực và quyết tâm thực hiện cho bằng được các cái hạng mục cơ bản phục vụ cho cái việc học tập của các cháu. Bước vào năm học mới để các cháu có một cái điểm trường mới.
2: Chỉ còn ít tuần trước ngày khai giảng, trên những công trường trường phổ thông liên cấp nội trú, tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới của tỉnh Gia Lai, các đơn vị đang chạy đua với thời gian để kịp hoàn thành đón hàng nghìn học trò bước vào năm học mới trong những ngôi trường khang trang, đồng bộ.
1: Bộ Xây dựng vừa yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam và Vietnam Airlines khẩn trương phối hợp với nhà chức trách Đức điều tra làm rõ sự cố chuyến bay VN34, đồng thời rà soát toàn bộ quy trình khai thác, bảo dưỡng và huấn luyện đảm bảo an toàn hàng không. Tin của phóng viên Hà Nho.
0: Theo yêu cầu, Cục Hàng không Việt Nam phải thiết lập kênh liên lạc chính thức với nhà chức trách Đức, tham gia điều tra và tăng cường giám sát hoạt động huấn luyện nhân viên, khai thác bảo dưỡng máy bay của các hãng hàng không Việt Nam. Vietnam Airlines được yêu cầu phối hợp với nhà chức trách Đức và nhà sản xuất máy bay, động cơ để làm rõ nguyên nhân, rà soát toàn bộ quy trình khai thác, bảo dưỡng và huấn luyện, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với hành khách bị ảnh hưởng. Trước đó, ngày 15 tháng 8, chuyến bay VN34 từ Munich về Hà Nội phát cảnh báo tàu bay va quệt đuôi xuống đường cất hạ cánh và cảnh báo áp suất lốp sau khi cất cánh. Tổ lái quyết định quay lại sân bay Munich để kiểm tra kỹ thuật. Toàn bộ 271 hành khách và 16 thành viên tổ bay đều an toàn và không ai bị thương.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
5: Trung tâm tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày hôm nay khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Ngày mai, nắng nóng diện rộng ở khu vực Trung Bộ kết thúc. Ngoài ra, hôm nay và ngày mai ở khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 160mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng 50 đến 110mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Ngày và đêm 20 tháng 8, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30 đến 60mm. Từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 8, từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 60 đến 140mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Bộ Giáo dục Philippines bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ xả súng xảy ra sáng nay tại một ngôi trường ở thành phố Zamboanga, làm 4 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương. Phóng viên Phạm Hà, theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
6: Các nạn nhân thiệt mạng bao gồm 2 nhân viên bảo vệ và 2 học sinh trung học. Danh tính chưa được công bố và hung thủ được xác định là nam giới, một học sinh trung học. Bộ Giáo dục Philippines cam kết cung cấp dịch vụ sơ cứu tâm lý cho các học sinh và nhân viên nhà trường bị ảnh hưởng sau vụ xả súng. Nghi phạm xả súng được cho là đã phát trực tiếp vụ việc trên tài khoản mạng xã hội của mình. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục Philippines kêu gọi công chúng không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, cũng như chia sẻ các hình ảnh, video hoặc chi tiết nhạy cảm về vụ việc, đặc biệt là khi có trẻ vị thành niên liên quan. Trong một tuyên bố riêng, trường cho biết các học sinh khối tiểu học hiện đang ở cùng các giáo viên phụ trách lớp. Các em đều an toàn và đã được xác nhận đầy đủ sĩ số. Nhà trường cũng đã tạm ngưng các lớp học tại khối trung học phổ thông, trong khi tình hình tại khối trung học cơ sở hiện đã được kiểm soát. Trong một báo cáo sơ bộ, Cảnh sát Quốc gia Philippines đang điều tra lý lịch của nghi phạm, cũng như cách em này mang khẩu súng ngắn và một khẩu súng trường vào trong khuôn viên trường. Cảnh sát đang phối hợp với ban giám hiệu nhà trường cùng với các cơ quan hữu quan khác nhằm đảm bảo an toàn và trật tự của học sinh, giảng viên và các nhân viên nhà trường.
1: Về quan hệ Mỹ-Triều, việc Tổng thống Donald Trump vừa yêu cầu giảm đáng kể các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc, đồng thời cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phản hồi nối lại đối thoại, đang mở ra tín hiệu mới cho ngoại giao Mỹ-Triều. Tổng hợp của biên tập viên Thiều Dương.
7: Một ngày sau khi yêu cầu Lầu Năm Góc giảm đáng kể các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã phản hồi những nỗ lực của ông nhằm nối lại đối thoại trực tiếp.
8: Tôi đang khiến tình hình an toàn hơn nhiều. Ông Kim Jong Un luôn dành cho tôi sự tôn trọng lớn. Chúng tôi đã gặp nhau nhiều lần, đã trò chuyện và dành thời gian cho nhau. Tôi hiểu ông ấy hiểu tôi.
7: Theo các nhà quan sát, động thái giảm quy mô tập trận Mỹ-Hàn và bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump về mối quan hệ với nhà lãnh đạo Kim Jong Un được xem là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ngoại giao Mỹ-Triều. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng tái khẳng định rằng Mỹ sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên mà không kèm theo điều kiện tiên quyết nào. Hiện Triều Tiên chưa đưa ra phản hồi về động thái mới nhất của Tổng thống Mỹ. Dù vậy, các nhà quan sát cho rằng không thể loại trừ khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gặp lại nhau. Song nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chờ đợi thêm các hành động cụ thể cho thấy Mỹ thực sự có ý định từ bỏ thái độ thù địch đối với nước này. Tuy nhiên, các nhà quan sát cũng cảnh báo những động thái của Tổng thống Mỹ có thể khiến Hàn Quốc đặt câu hỏi về mức độ đáng tin cậy của đồng minh trong bối cảnh Triều Tiên liên tục thực hiện các vụ thử tên lửa. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ hy vọng mối quan hệ hữu nghị giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ dẫn đến cuộc đối thoại thực chất, mở ra các cuộc thảo luận về việc thúc đẩy hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Hôm nay, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung khẳng định nước này cần tiếp tục thực hiện đúng kế hoạch chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến từ Mỹ, đồng thời kêu gọi tăng cường năng lực quốc phòng độc lập với việc thúc đẩy nhanh chương trình tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và đào tạo các sĩ quan có khả năng chỉ huy, phối hợp tác chiến trong những cuộc xung đột hiện đại.
1: Liên minh châu EU đang chuẩn bị mở rộng đáng kể danh sách trừng phạt Nga với khoảng 1.600 cá nhân và thực thể có thể được bổ sung nhằm tiếp tục gia tăng sức ép đối với Moscow. Phóng viên Anh Tuyển, theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
9: Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas cho biết bà sẽ đề xuất đợt bổ sung danh sách trừng phạt có quy mô lớn nhất kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát năm 2022. Nếu được thông qua, tổng số cá nhân và thực thể Nga bị EU trừng phạt sẽ tăng thêm khoảng 1/3 so với hiện nay. Trọng tâm của đợt trừng phạt lần này là nhắm thẳng vào khoảng 1.600 cá nhân và thực thể liên quan đến tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga, đi kèm các biện pháp nghiêm ngặt như phong tỏa tài sản, cấm đi lại và hạn chế tối đa mọi giao dịch. EU cũng chuẩn bị các chế tài chuyên biệt nhằm vào các cá nhân tổ chức liên quan đến việc di chuyển trẻ em Ukraine sang Nga, cũng như ngăn chặn các hoạt động phá hoại hỗn hợp như tấn công mạng và chiến dịch thao túng thông tin. Các biện pháp trừng phạt của EU đến nay đã gây tổn thất cho nền kinh tế Nga hơn 1.000 tỷ euro, đồng thời tuyên bố cứng rắn rằng Bruxelles sẽ không ngừng gia tăng áp lực cho đến khi Moscow chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến tại Ukraine. Tuy nhiên, các biện pháp mới chỉ có thể được thông qua khi nhận được sự nhất trí của toàn bộ 27 quốc gia thành viên EU. Trong bối cảnh các gói trừng phạt mới trước đây từng gặp nhiều bất đồng, việc đạt được đồng thuận giữa các quốc gia sẽ là thách thức đáng kể đối với kế hoạch lần này.
1: Vì phía Nga, nước này khẳng định đủ khả năng ứng phó trước kế hoạch của EU áp đặt gói trừng phạt lớn nhất. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Nga đưa tin.
10: Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachov cho rằng sức mạnh của Liên minh châu Âu đã cạn kiệt sau 20 vòng trừng phạt. Các biện pháp trừng phạt chống Nga đã không hiệu quả và dù Liên minh châu Âu có tăng thêm 30% các biện pháp hạn chế thì kết quả vẫn như vậy. Trong khi đó, thành viên Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga Andrei Kolesnik cho rằng Nga không cần chuẩn bị gì đặc biệt cho gói trừng phạt mới. Nga đã học được cách đối phó với các biện pháp hạn chế trong nhiều năm qua và đã sẵn sàng đối phó với mọi thứ. Nhiều biện pháp trừng phạt đang gây tác động ngược đối với chính những nước áp đặt. Nếu tình trạng này tiếp diễn, các nước phương Tây có thể tự hủy hoại mình trong khi Nga không cần phải làm gì.
1: Tập đoàn thương mại điện tử và viễn thông khổng lồ của Nhật Bản Rakuten chính thức hợp tác với công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo AI quốc phòng Helsing của Đức để thúc đẩy dự án máy bay không người lái phục vụ quân sự quốc phòng cho Nhật Bản. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
11: Rakuten sẽ đóng vai trò là đại diện liên lạc và môi giới độc quyền giữa Helsing và chính phủ Nhật Bản, hỗ trợ giải quyết các thủ tục pháp lý, hệ thống mua sắm phức tạp và kết nối công nghệ với các cơ quan chính phủ, nhằm đưa hệ thống máy bay không người lái có tích hợp trí tuệ nhân tạo đến Nhật Bản. Mục tiêu cơ bản của dự án này là thúc đẩy việc bàn giao dòng máy bay không người lái có khả năng tấn công, đánh chặn HX-2 do Helsing phát triển cho Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản sẽ tiến hành các cuộc thử nghiệm thực địa đối với loại máy bay không người lái này với tần suất liên tục từ nay đến hết tháng 9 sắp tới. Kết quả thử nghiệm dự kiến sẽ được tổng hợp ngay trong tháng 9 và trên cơ sở đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ đưa ra quyết định chính thức về việc đưa dòng máy bay không người lái này vào biên chế dài hạn hay không. Máy bay không người lái HX-2 tích hợp trí tuệ nhân tạo được cho là có khả năng cho phép tự vận hành, tìm kiếm, định vị và khóa mục tiêu mà không cần duy trì kết nối dữ liệu liên tục với trạm điều khiển, có khả năng tác chiến, đánh chặn các mối đe dọa trên không như tên lửa, máy bay không người lái đối phương và ngăn chặn các cuộc đổ bộ từ tàu ngầm hoặc phương tiện đường biển tiếp cận bờ biển. Sự hợp tác giữa Rakuten và công ty khởi nghiệp hàng đầu của Đức đánh dấu bước đi lần đầu tiên của Rakuten tham gia vào lĩnh vực máy bay không người lái quân sự, tận dụng tối đa kinh nghiệm vận hành mạng viễn thông mã nguồn mở sẵn có.
1: Công ty robot Trung Quốc Unichi Robotics vừa công bố mẫu robot hình người mới có khả năng bật nhảy thẳng đứng tại chỗ lên độ cao 2 mét và đạt tốc độ chạy tối đa lên đến gần 13 mét một giây, phá kỷ lục thế giới của con người. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
12: Robot này đã phá kỷ lục của con người ở cả hai hạng mục, nhảy cao tại chỗ và chạy bộ khi đạt độ cao 2 mét và tốc độ chạy tối đa 12,66 mét trên giây. Dù chỉ sở hữu đôi chân dài 0,85 mét, mẫu robot hoàn toàn mới này được phát triển trong hơn 3 tháng và vẫn còn nhiều dư địa để cải tiến trong thời gian tới. Giờ đây, robot đã được đưa vào bộ 3 sản phẩm mới nhất của Trung Quốc. Theo chuyên gia, từ bộ ba cũ gồm quần áo, đồ nội thất, thiết bị gia dụng dựa trên lợi thế lao động và chi phí thấp, đến bộ ba mới gồm xe điện, pin lithium, pin mặt trời gắn với chuyển đổi xanh và công nghệ cao. Trung Quốc hiện đang bước sang một giai đoạn phát triển mới với sự xuất hiện của bộ ba mới khác gồm robot, trí tuệ nhân tạo AI và thuốc sáng chế.
13: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
14: Thông tin nhanh,
13: bình luận sâu,
14: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đang chuẩn bị trình Quốc hội xem xét đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập phải nộp trong 2 năm 2026-2027 đối với các hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ có doanh thu đến 10 tỷ đồng một năm. Đáng chú ý, ngưỡng doanh thu được áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản cũng được đề xuất nâng từ 3 tỷ lên 10 tỷ đồng. Đây được xem là cú hích tài chính quan trọng mở ra hy vọng khôi phục và bứt phá cho hàng triệu cơ sở sản xuất kinh doanh. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
15: Thiếu vốn và chi phí vận hành cao luôn là bài toán đau đầu đối với các hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ. Vì vậy, thông tin giảm 30% thuế thu nhập đã mang lại niềm vui và hy vọng lớn. Chị Trần Thanh Nga, chủ hộ kinh doanh áo dài tại phường Khương Đình, thành phố Hà Nội chia sẻ.
16: Khoản tiết kiệm khoảng 30% thuế thu nhập doanh nghiệp thì giúp đỡ cho chúng tôi về một khoản chi phí để giúp tái đầu tư cũng như là nâng cao chuyển đổi số cũng như là nâng cao về sản phẩm của chúng tôi, chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ và giữ chân được người lao động.
15: Không chỉ kỳ vọng về số tiền thuế được giảm, điều khiến gần 2,7 triệu hộ kinh doanh mong đợi nhất chính là việc đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đề xuất nâng ngưỡng doanh thu áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản lên 10 tỷ đồng giúp hộ kinh doanh chỉ cần dùng một loại sổ sách, bỏ bớt quy trình hạch toán chi phí phức tạp. Chị Nguyễn Thị Thanh Hà, hộ kinh doanh tại phường Xuân La, Hà Nội cho biết.
17: Chúng tôi cũng không có điều kiện để thuê kế toán riêng, mà trong khi chế độ kế toán hiện hành vẫn khá phức tạp đối với hộ kinh doanh của chúng tôi. Vì vậy mà chúng tôi mong chính sách mới này sẽ được nhanh chóng thông qua với chế độ kế toán đơn giản, vận hành, dễ hiểu thì chúng tôi sẽ tránh được những sai sót.
15: Phân tích rõ hơn về các ngưỡng doanh thu và ưu đãi trong dự thảo nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp, ông Phạm Thái Sơn, chuyên gia kế toán thuế độc lập lưu ý.
18: Chúng ta đang có dự thảo giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì đây là một thông tin cực kỳ là vui nếu được thông qua. Về cơ bản, đối với hộ cá nhân kinh doanh, theo quy định thì nếu mà có mức doanh thu từ 0 đến 1 tỷ đồng thì chúng ta sẽ được miễn không phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay gọi là miễn thuế cá nhân. Tại dự thảo nghị quyết quy định giảm 30% thuế thu nhập cá nhân phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026-2027 đối với hộ kinh doanh cá nhân doanh có tổng doanh thu năm 2026-2027 đến 10 tỷ đồng. Ví dụ chúng ta có doanh thu năm 2026 là 9 tỷ thì chúng ta sẽ được giảm 30% thuế thu nhập cá nhân. Còn nếu mà chúng ta có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở xuống thì chúng ta đã thuộc mức miễn rồi nha, đối với cả doanh nghiệp, cả hộ kinh doanh.
15: Đánh giá về tác động của chính sách, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, trưởng Ban Chính sách Thuế Quốc tế, Cục Thuế Bộ Tài chính nhấn mạnh những điểm mới tạo thuận lợi tối đa cho người dân.
19: Hộ kinh doanh được chuyển từ sử dụng 4 loại sổ kế toán xuống chỉ còn 1 loại sổ kế toán. Thứ hai là không phải hạch toán chi phí, vì hộ kinh doanh sẽ không phải thực hiện cái hạch toán chi phí đầu vào, do vậy sẽ không lo việc là thiếu hóa đơn chi phí không hợp lệ. Thứ ba là không phải xác định chi phí, thì hộ kinh doanh sẽ không còn phải lo tính sai và không sợ bị cơ quan thuế kiểm tra, truy thu hay xử phạt.
15: Song song với đề xuất giảm thuế, mức doanh thu để xác định phương pháp tính thuế đơn giản đối với hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ cũng dự kiến điều chỉnh tăng. Cụ thể, mức doanh thu để lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế tỷ lệ trên doanh thu được đề xuất nâng từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng mỗi năm đối với hộ và cá nhân kinh doanh. Đồng thời, ngưỡng doanh thu áp dụng phương pháp tính thuế này đối với doanh nghiệp cũng được điều chỉnh tương ứng lên mức 10 tỷ đồng một năm, bảo đảm sự thống nhất với khu vực hộ và cá nhân kinh doanh. Việc nâng ngưỡng này được kỳ vọng sẽ góp phần đơn giản hóa thủ tục kê khai nộp thuế, giảm chi phí tuân thủ, tiết kiệm thời gian cũng như tạo thuận lợi hơn cho các chủ thể kinh doanh quy mô nhỏ trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết.
20: Thực ra chính sách về ngưỡng này tôi cho rằng là phải đảm bảo nhiều mục tiêu. Trước hết là mục tiêu mà công tác an sinh xã hội là nhà nước phải đảm bảo. Tức họ tự kiếm sống và họ phải được tạo điều kiện cho quá trình này. Cũng phải tạo động lực lành mạnh để khu vực hộ kinh doanh phải chuyển đổi lên thành doanh nghiệp.
15: Theo tính toán của Bộ Tài chính, chính sách giảm thuế giai đoạn 2026-2027 dự kiến hỗ trợ trực tiếp hơn 6.700 tỷ đồng cho hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp. Sự hỗ trợ kịp thời này không chỉ giảm áp lực chi phí trước mắt mà còn khuyến khích các hộ nâng cấp lên doanh nghiệp, thúc đẩy khối kinh tế tư nhân phục hồi mạnh mẽ và tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước trong dài hạn.
1: Như thường lệ, tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
21: Trang tin đầu tư tài chính.
22: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay tăng mạnh, giao ngay ở mức 4.409 đô la Mỹ một ounce, tăng 34 đô la Mỹ so với phiên trước. Ở trong nước, giá vàng SJC trưa nay niêm yết ở mức mua vào 141 triệu 200 nghìn đồng một lượng, bán ra 144 triệu 200 nghìn đồng một lượng, tăng 200 nghìn đồng một lượng ở cả hai chiều so với phiên trước.
15: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ tại Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay là 25.580 đồng một đô la, giảm 6 đồng so với phiên hôm qua.
22: Giải ngân vốn đầu tư công đang có bước tiến đáng kể so với cùng kỳ, với hơn 425.300 tỷ đồng được đưa vào nền kinh tế sau 7 tháng năm 2026, đạt 41,9% kế hoạch, cao hơn 86.800 tỷ đồng về số tuyệt đối và khoảng 3,6% về tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, kết quả này vẫn chưa như kỳ vọng. Lý do là nguồn lực đầu tư công năm nay lớn và mục tiêu giải ngân 100% vốn kế hoạch đang được chính phủ tiếp tục thúc đẩy để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
2: Trên thị trường chứng khoán bước vào phiên sáng nay, thị trường diễn biến khá tích cực với sắc xanh chủ đạo của các chỉ số. VN Index có thời điểm tăng gần 9 điểm, HNX Index tăng hơn 1,5 điểm. Sắc xanh chiếm ưu thế ở nhiều nhóm ngành, trong đó dầu khí, bất động sản, nguyên vật liệu là những nhóm tích cực nhất. Ở nhóm dầu khí, PLX tăng trên 5%, BSR tăng hơn 3%, PVS tăng 2,3%, PVD tăng 1,6%. Nhóm bất động sản cũng đang được dẫn dắt bởi loạt cổ phiếu như NVL, VIC, VHM. Song song đó thì nhóm cổ phiếu điện cũng đang thể hiện tốt. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index ở mức 1.734,72 điểm, HNX Index ở mức 282,56 điểm.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
4: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
22: Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia, vấn đề của tín dụng bất động sản hiện nay không đơn thuần nằm ở việc siết hay mở, mà quan trọng hơn là dòng vốn được phân bổ đúng địa chỉ, tránh rủi ro. Phóng viên Hà Nho thông tin.
2: Trong thực tế, tín dụng bất động sản có cơ cấu rất đa dạng, từ tín dụng phục vụ nhu cầu nhà ở, mua và nhận chuyển nhượng bất động sản đến tín dụng phát triển kinh doanh dự án và các hoạt động đầu tư kinh doanh khác. Do đó, thay vì áp dụng một cách tiếp cận chung cho toàn bộ tín dụng bất động sản, chính sách tín dụng cần từng bước phân loại theo tính chất tài sản, mục đích sử dụng vốn, đối tượng vay, uy tín chủ đầu tư và mức độ rủi ro. Qua đó vừa kiểm soát dòng vốn vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, vừa duy trì nguồn vốn cho nhu cầu nhà ở thực và các dự án có đủ điều kiện, có khả năng hoàn thành, tạo thêm nguồn cung cho thị trường. Ông Hoàng Lịch Thiệp, đại diện Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam tại Hưng Yên, nêu thực tế.
23: Khó khăn của bất động sản Hưng Yên thời điểm này, vấn đề là tín dụng một phần sát nhập bất động sản nó sẽ chứng lại, cái thanh khoản thì không được nhanh. Các cái dự án có giá trị thật, tiện ích, vấn đề pháp lý rõ ràng, ưu tiên những cái khu đô thị hoặc những cái sản phẩm của bất động sản pháp lý rõ ràng, ví dụ tính thanh khoản, cái mục đích sử dụng có thể là cho thuê hoặc thanh khoản nhanh thì người dân quan tâm, thay vì như ngày xưa là đầu tư lướt sóng thì là không còn.
2: Việc siết tín dụng nhằm giảm mức độ đòn bẩy của doanh nghiệp bất động sản và hạn chế sự tập trung tín dụng quá lớn vào lĩnh vực này nhằm quản trị rủi ro. Tuy nhiên, hiệu quả của các biện pháp này phụ thuộc rất lớn vào thời điểm, lộ trình và cách thức triển khai. Trong khi đó, hoạt động bán nhà hình thành trong tương lai hiện khá phổ biến khi người mua lo ngại dự án không được bàn giao nên giảm mua hoặc ngừng thanh toán. Chủ đầu tư mất dòng tiền từ bán hàng, công trường chậm lại và niềm tin suy giảm. Vì thế, việc phân loại các dự án có khả năng hoàn thành đáp ứng nhu cầu ở của người dân hoặc các dự án phục vụ cho đầu tư phát triển cần được nhận diện để có giải pháp tháo gỡ. Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc, phân tích.
24: Ví dụ như những bất động sản nào phụ trách sản xuất cấm ra được và cũng không nên tách nó ra, nó vẫn là bất động sản. Nhưng ở đây chia ra các loại bất động sản thuần túy về nhà ở và đặc biệt là các phân khúc cao cấp chỉ phục vụ một số người, có nghĩa là phục vụ động cơ được chính. Cái phân khúc thấp cấp chẳng hạn để phục vụ người dân thì vẫn phải khuyến khích chứ không làm sao người dân có được. Cái thứ hai là bất động sản sản xuất như là bất động sản về du lịch, kể cả khách sạn bây giờ cũng bị ngừng thì cái đó không nên. Trong khi Việt Nam hiện nay là được đánh giá một trong top 10 về khu du lịch.
2: Từ diễn biến trên thị trường, Viện Nghiên cứu và Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam khuyến nghị điều cần thay đổi trong giai đoạn tới là tư duy quản lý tín dụng. Thay vì coi bất động sản là một lĩnh vực có mức độ rủi ro đồng nhất và áp dụng một cơ chế kiểm soát chung, chính sách cần chuyển sang đánh giá rủi ro theo người vay, tài sản, mục đích sử dụng vốn và khả năng trả nợ. Tránh siết tín dụng đồng loạt có thể khiến những dự án đang thiếu vốn hoàn thiện trở thành tài sản dở dang và cuối cùng chuyển hóa thành nợ xấu.
22: Thưa quý vị và các bạn, sau chiến thắng 2-0 trên sân Kuala Lumpur của Malaysia ở trận bán kết lượt đi ASEAN Hyundai Cup 2026, đội tuyển Việt Nam về nước chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đối thủ trong trận lượt về vào tối 19 tháng 8.
25: Đối phương có thể sẽ chơi theo kiểu không còn gì để mất nhằm lật ngược tình thế. Vì vậy, đội tuyển Việt Nam cần phải cảnh giác, tập trung cao độ, phòng ngự chặt, tấn công sắc sảo, tận dụng tốt cơ hội tạo ra để đảm bảo giành quyền vào chơi trận chung kết. Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, người đã ghi 5 bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup lần này và đang đứng trước cơ hội giành danh hiệu vua phá lưới của giải, chia sẻ.
26: Em chỉ cần toàn đội chiến thắng. Em nghĩ là không có trận đấu nào là dễ dàng cả và em hy vọng là
0: cổ động viên Việt Nam sẽ phủ kín sân Mỹ Đình để tạo cho toàn đội một động lực để thi đấu trận lượt về Malaysia sắp tới.
25: Liên quan đến vòng bán kết ASEAN Cup 2026, tối nay đội tuyển Thái Lan tiếp Singapore trong trận lượt về trên sân Ranjangmala ở thủ đô Bangkok. Thái Lan đang nắm giữ quá nhiều lợi thế khi đã thắng cách biệt 3-1 ở lượt đi. Sở hữu lực lượng mạnh hơn, lại được chơi trên sân nhà với sức chứa hơn 50.000 khán giả. Dù vậy, huấn luyện viên Anthony Hudson của đội tuyển Thái Lan vẫn tỏ ra hết sức thận trọng.
5: We have a great respect for Singapore.
6: Chúng tôi rất tôn trọng đội tuyển Singapore. Tôi biết Singapore sẽ chiến đấu bằng tất cả những gì có thể. Chúng tôi phải coi tỷ số của trận lượt đi như là 0-0. Chúng tôi vẫn còn 90 phút ở phía trước và phải cống hiến, chiến đấu hết mình cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.
25: Về phần mình, huấn luyện viên Gavin Lee khẳng định đội tuyển Singapore sẽ không bỏ cuộc và chiến đấu hết mình với Thái Lan trong trận đấu tối nay trên sân Ranjangmala.
6: Tất cả chúng tôi đều biết rằng khi bước vào hành trình của giải đấu là một chặng đường đầy dẫy những gập ghềnh trắc trở. Chúng tôi cần rút ra bài học từ những sai lầm của trận trước để chơi tốt hơn trong trận lượt về. Chúng tôi sẽ chiến đấu bằng tất cả những gì có thể trong trận đấu diễn ra tại Bangkok.
25: Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Chiều qua, đội tuyển U17 nữ Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, mở đầu quá trình kéo dài 7 tuần, chuẩn bị cho vòng loại U17 nữ châu Á 2027. Bên cạnh các cầu thủ sinh năm 2010, huấn luyện viên Okiyama Masahiko trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ hơn, trong đó có những cầu thủ sinh năm 2012 đã thể hiện sự tiến bộ tại các giải quốc gia. Vòng loại U17 nữ châu Á 2027 diễn ra từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 10. Việt Nam là chủ nhà bảng D cùng các đối thủ Palestine, quần đảo Bắc Mariana và Kyrgyzstan. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt và chỉ đội đứng đầu bảng giành quyền tham dự vòng chung kết. Huấn luyện viên người Nhật Bản nói:
7: Hiện tại các đội bóng đều được đầu tư rất bài bản nên chúng tôi sẽ không chủ quan trước bất kỳ đối thủ nào. Với Palestine ở trận đầu tiên, chúng tôi đã có một số tài liệu để nghiên cứu. Còn quần đảo Bắc Mariana và Kyrgyzstan, ban huấn luyện sẽ tiếp tục theo dõi và đánh giá trong quá trình thi đấu ở vòng bảng.
25: Ở mùa bóng 2026-2027, La Liga là giải đấu khởi tranh sớm nhất trong 5 giải bóng đá vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Trong 5 cặp đấu đã kết thúc, Deportivo Alaves thắng đậm Getafe 3-0, Sevilla vượt qua Rayo Vallecano 2-1, Racing Santander hòa Villarreal 3-3, Espanyol đánh bại Levante 3-0 và Deportivo La Coruña hòa Elche 1-1. Phải tới rạng sáng ngày 23 tháng 8, đương kim Á quân Real Madrid mới đá trận ra quân với chuyến làm khách trên sân của Espanyol. Sau mùa giải 2025-2026 hoàn toàn trắng tay, Real Madrid đã mời người cũ Jose Mourinho trở lại dẫn dắt đội bóng này. Cùng với đó là hàng loạt bản hợp đồng chất lượng như tiền đạo Jan Yomande từ RB Leipzig, Carlos Espi từ Levante, tiền vệ Bernardo Silva từ Manchester City, hậu vệ Marco Cucurella từ Chelsea, Ibrahima Konate từ Liverpool, Denzel Dumfries từ Inter Milan. Huấn luyện viên Mourinho chia sẻ:
8: I read a few things. Jose Mourinho is coming here.
6: Tôi có đọc được những thông tin đồn rằng Jose Mourinho đến Real Madrid thì một số cầu thủ hàng đầu có thể phải ra đi. Lý do là bởi họ đã chơi không tốt ở mùa giải vừa qua. Tôi khẳng định đó không phải là thông tin chính xác. Tôi không quan tâm tới những gì họ đã thể hiện trong mùa giải vừa qua. Thứ tôi cần là họ sẽ làm được gì trong mùa giải này. Điều quan trọng đối với một huấn luyện viên là phải biết sử dụng cầu thủ của mình sao cho đúng cách.
25: Trong khi đó, đại kình địch của Real Madrid là Barcelona, đương kim vô địch La Liga sẽ đá trận ra quân với chuyến làm khách trên sân của Elche vào rạng sáng ngày 24 tháng 8.
9: Dự báo thời tiết.
26: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam nhiều mây, chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Nam Trung Bộ có mây, chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Phía Bắc gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, phía Đông gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành quyết định số 211 của Ban Bí thư về quản lý hồ sơ cán bộ, bảo đảm mỗi cán bộ chỉ có một bộ hồ sơ dùng chung trong toàn hệ thống chính trị. Quy định tạo cơ sở để chuẩn hóa công tác quản lý hồ sơ cán bộ trong toàn hệ thống chính trị, từng bước chuyển từ phương thức quản lý hồ sơ truyền thống sang quản lý dựa trên dữ liệu số. Tỉnh Quảng Ninh đang đề xuất Trung ương thí điểm thành lập khu kinh tế số và tri thức tự do quy mô gần 26.400 ha trên địa bàn 10 xã phường. Điểm nổi bật là các cơ chế chính sách đặc thù vượt trội chưa có tiền lệ nhằm thu hút các tập đoàn lớn, chuyên gia, kỹ sư và nhân tài công nghệ trong và ngoài nước. Đề án hướng tới hình thành hệ sinh thái kinh tế số, tạo cực tăng trưởng mới dựa trên trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và công nghệ cao. Lại xảy ra một vụ xả súng tại một trường trung học ở Philippines sáng nay làm 4 người thiệt mạng. Nghi phạm đã phát trực tiếp vụ việc trên tài khoản mạng xã hội của mình. Cảnh sát đang điều tra cách nghi phạm mang súng vào trường học. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đáp lại những lời đề nghị đối thoại của ông một ngày sau khi ông chỉ thị giảm quy mô các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Ông Trump nhấn mạnh đang làm cho tình hình an toàn hơn nhiều thông qua mối quan hệ với nhà lãnh đạo Triều Tiên, người mà ông đã có 3 cuộc gặp trong nhiệm kỳ đầu tiên tại Nhà Trắng, nhưng chưa gặp lại trong nhiệm kỳ thứ 2 của mình. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Hải Quân, Thanh Trường, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Nguyễn Mến phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
9: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
26: An Ngọc đã trở lại để chuyển đến quý vị những thông tin hữu ích có trong chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương vì đã luôn đồng hành. Mọi thông tin về sản phẩm đều có tại hotline 1800 1799. Thưa quý vị, thuốc lá điện tử đang ngày càng trở nên phổ biến, nhất là trong giới trẻ, vì những quảng cáo cho rằng nó không gây nghiện và không hại sức khỏe như thuốc lá truyền thống. Nhưng điều đó chưa chính xác, bởi thành phần chính của thuốc lá điện tử vẫn là nicotine giống thuốc lá điếu. Vậy nó ảnh hưởng ra sao đến sức khỏe răng miệng? Chúng ta cùng nghe phân tích từ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
10: Thứ nhất là bệnh nếu răng và nha chu. Khi mà chúng ta hút thuốc lá thì cái chất nicotine nó sẽ làm co mạch này, giảm cung cấp máu đến cái vùng nếu và lợi, khiến cho cái tình trạng nhiễm trùng ở đây nó tiến triển nhanh hơn và nhiều hơn. Cái thứ hai là làm tiêu xương và tụt lợi. Thuốc lá nó sẽ phá hủy cái xương và mô nâng đỡ của răng và khiến đến tụt lợi cũng như là làm răng bị lung lay. Tỷ lệ mất răng ở người hút thuốc lá thì cao gấp đôi so với những người bình thường. Tác hại tiếp theo đó chính là thẩm mỹ và hơi thở. Là đối với những người hút thuốc lá lâu năm ấy thì răng thường ố vàng và xỉn màu, hôi miệng kinh niên vì các cái hóa chất ở trong cái khói thuốc lá nó sẽ làm cho khô miệng này, giảm tiết nước bọt và tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.
26: Do đó để cải thiện sức khỏe răng miệng thì bên cạnh việc nói không với thuốc lá hay thuốc lá điện tử thì quý vị có thể tham khảo việc sử dụng các loại kem đánh răng thảo dược như chia sẻ từ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh.
10: Ngoài những cái việc mà đánh răng đúng cách thì chúng ta nên sử dụng cái kem đánh răng từ thảo dược, có ưu thế là nó là những cái chất tẩy rất là nhẹ, rất là dịu, an toàn cho răng, không bị mài mòn các men răng. Và đặc biệt là trong thành phần này nó còn có những cái như là nano bạc hoặc là cái cây lược vàng, thì nó sẽ có cái tác dụng là hỗ trợ trong việc kháng khuẩn, kháng viêm rất là tốt, nên là nó cũng hỗ trợ trong việc ngăn ngừa những cái tình trạng như là viêm níu răng hoặc là tụt lợi.
26: Vâng, sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và thảo dược tự nhiên trong kem đánh răng dược liệu Thái Dương chính là giải pháp giúp cải thiện tình trạng ố răng và hôi miệng do thuốc lá điện tử gây ra. Cụ thể, các hạt nano bạc với kích thước siêu nhỏ sẽ len lỏi sâu vào từng kẽ răng, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng, lợi cho hơi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Song song với đó, các hoạt chất trong cây lược vàng sẽ hỗ trợ làm sạch mảng bám, vết ố vàng trên răng do tác động của thuốc lá điện tử, giữ răng luôn trắng sáng tự nhiên và không gây mòn răng. Loại dược liệu này còn giúp níu răng vững chắc hơn, ngăn ngừa tụt lợi, chảy máu chân răng cho răng chắc khỏe. Xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương sẽ đặc biệt phù hợp với các trường hợp viêm lợi, nhiệt miệng, hôi miệng và răng nhạy cảm. Hotline 1800 1799 luôn sẵn sàng tư vấn cho quý vị. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
13: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
11: đi. Đi mua ngay đi.
13: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương,
13: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
16: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
17: Bản tin nông nghiệp.
27: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VV1 với những nội dung chính sau. Nông sản Việt mở rộng đầu ra từ thương mại điện tử. Mở rộng cơ sở kiểm nghiệm xuất khẩu mít, sầu riêng sang Trung Quốc. Kiến nghị đưa ngô sinh khối trở thành cây trồng chuyển đổi chủ lực. Bây giờ là thông tin chi tiết. Theo Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khu vực nông thôn hiện có gần 62% dân số sinh sống với hơn 9 triệu hộ nông dân. Việc đưa hoạt động sản xuất, phân phối và tiêu thụ lên môi trường số đang mở ra một không gian thị trường mới cho khu vực này. Đây cũng là định hướng thúc đẩy khi thương mại điện tử được đưa vào Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu nâng tỷ lệ sản phẩm địa phương tham gia các nền tảng số và tạo doanh thu từ thương mại điện tử. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã chấp nhận 50 cơ sở kiểm nghiệm của Việt Nam thực hiện kiểm nghiệm các chỉ tiêu phục vụ xuất khẩu mít, sầu riêng sang thị trường Trung Quốc. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có nhiều cơ sở kiểm nghiệm được chấp nhận nhất với 19 cơ sở, tiếp đến là Hà Nội, Cần Thơ cùng có 8 vùng cơ sở. Tính đến hết tháng 7, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 493.000 tấn sầu riêng, đạt kim ngạch hơn 950 triệu đô la Mỹ, tăng 31% so với cùng kỳ, dự kiến cả năm vượt 4 tỷ đô la Mỹ giá trị xuất khẩu. Ông Lê Quốc Thanh, giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia khẳng định, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc phải được đặt ở vị trí trung tâm trong tổ chức sản xuất cây sầu riêng. Đây không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn là điều kiện để sầu riêng Việt Nam duy trì thị trường hiện có, mở rộng thị trường xuất khẩu và nâng cao giá trị ngành hàng.
3: Chúng ta phải thúc đẩy cái sự phát triển liên doanh liên kết, đặc biệt là tổ chức thành các tổ hợp tác, các hợp tác xã để làm sao chúng ta xây dựng các vùng nguyên liệu, cùng nhau thực hiện đúng đủ những cái quy định, những cái quy trình. Phải đảm bảo được an toàn, chúng ta sẽ bắt tay vào cho một cái kế hoạch hành động để phát triển ngành sầu riêng của Đắk Lắk nói riêng và khu vực nói chung để phát triển bền vững hơn, hiệu quả hơn.
27: Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Vụ hè thu năm nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh gieo cấy hơn 45.500 ha lúa. Đến nay, nhiều địa phương như Đức Thọ, Đức Minh, Đức Thịnh, Trường Lưu, Gia Hanh, Can Lộc đã bắt đầu cho thu hoạch lúa. Theo đánh giá bước đầu, năng suất bình quân vụ hè thu năm nay đạt khoảng 45 tạ một hecta, cao hơn 17 tạ một hecta so với vụ hè thu năm ngoái. Hiện lúa hè thu tại Hà Tĩnh bắt đầu chín, các địa phương đang huy động máy móc, nhân lực thu hoạch nhanh, gọn, chủ động né mưa lũ. Vụ hè thu 2026, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị triển khai mô hình chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng ngô sinh khối gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm cho 85 hộ dân tại các xã Trường Ninh, Trường Phú, Phong Nha với tổng diện tích 34 hectare. Tổng chi phí đầu tư 44,52 triệu đồng một hectare, năng suất đạt khoảng 54 tấn một hectare, được doanh nghiệp thu mua tại ruộng với giá tối thiểu 1.200 đồng một kg. Người trồng ngô sinh khối thu lãi ròng trên 20 triệu đồng một hectare. Trước thực tế này, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị đề xuất tỉnh có cơ chế khuyến khích hỗ trợ để tiếp tục nhân rộng mô hình, đưa ngô sinh khối trở thành một trong những cây trồng chuyển đổi chủ lực của tỉnh.
4: Tin tức nông nghiệp.
26: Kết nối nông sản vùng miền.
27: Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe bản tin nông nghiệp. Toàn tỉnh An Giang hiện có hơn 10.900 tàu cá đã được đăng ký cập nhật thông tin cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia. Tuy nhiên, qua tổng kiểm kê rà soát, vẫn có gần 1.800 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy hải sản. Đối với đội tàu đánh bắt xa bờ, 100% đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Tỉnh An Giang siết chặt quản lý tàu cá, tăng cường tuần tra kiểm soát hoạt động khai thác, xử lý nghiêm vi phạm khai thác IUU, góp phần cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng EC. Hiện toàn thành phố Hải Phòng có 18 vùng chăn nuôi tập trung, khoảng 200 trang trại hoạt động hiệu quả, 100 cơ sở được chứng nhận an toàn dịch bệnh và 88 sản phẩm chăn nuôi được chứng nhận OCOP. Một số cơ sở đã áp dụng Việt Gáp và truy xuất nguồn gốc bằng mã QR. Thành phố cũng định hướng quy hoạch 50 khu vùng chăn nuôi tập trung gắn với giết mổ công nghệ cao đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin nông nghiệp, bản tin do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin sau.
12: Biên tập viên Minh Long và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
15: Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau: nông nghiệp số, từ làm quen đến làm chủ giá trị; Thanh Hưng, Đồng Tháp phát huy lợi thế vùng cây ăn trái sau sáp nhập là nội dung có trong tiết mục Nhịp sống nông thôn ở phần cuối chương trình.
18: Nông nghiệp chuyển động.
4: Nông nghiệp chuyển động.
15: Thưa quý vị và các bạn, từ chiếc điện thoại thông minh đến hệ thống cảm biến trong nhà kính, công nghệ đang từng bước trở thành một phần của sản xuất nông nghiệp. Nhưng chuyển đổi số không chỉ là đưa máy móc, phần mềm vào đồng ruộng, mục tiêu lớn hơn là tạo ra dữ liệu, dùng dữ liệu để quản lý sản xuất, chứng minh chất lượng và nâng giá trị nông sản. Từ làm quen với công nghệ đến làm chủ giá trị đang là bước chuyển mà nông nghiệp Việt Nam đang hướng tới.
27: Tại trang trại thông minh Denco ở phường Ninh Xá, tỉnh Bắc Ninh, các cảm biến kết nối Internet giúp cán bộ kỹ thuật theo dõi độ ẩm, dinh dưỡng tại từng khu vực theo thời gian thực. Trong nhà kính, nhiều công đoạn được tự động hóa, còn mã QR lưu lại thông tin về quá trình sản xuất. Ông Lê Khánh Mạnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Denco cho biết, công nghệ được đưa vào từng giai đoạn sinh trưởng của cây trồng.
19: Khi mà lập trình thì chúng tôi có các cái giai đoạn sinh trưởng của quả dưa ngoài đó. Thì tại vườn sẽ có một cái tem QR code cho cái việc quản lý ở đấy. Tức là qua từng giai đoạn một thì kỹ sư nông nghiệp của chúng tôi sẽ quét cái việc đó. Ví dụ như là khi mà qua giai đoạn dây họt, cây chuyển sang cây lon, cái thông số đấy được sẽ chuyển về phần mềm. Thì khách hàng có thể tìm thấy ở trong chúng tôi là các cái giai đoạn sinh trưởng, các cái giai đoạn của cái quả đấy.
27: Không chỉ những trang trại công nghệ cao, các hợp tác xã cũng đang từng bước số hóa quy trình sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tại Hợp tác xã Nông nghiệp Sạch Đức Hậu Lưu Quang, cây bưởi được sản xuất theo quy trình Việt Gáp, hướng hữu cơ gắn với truy xuất nguồn gốc. Từ chỗ chủ yếu bán tại địa phương, sản phẩm đã mở rộng ra nhiều thị trường tại các tỉnh, thành. Ông Lê Hữu Diện, Giám đốc Hợp tác xã, chia sẻ.
0: Trong bưởi, về cây ăn quả là hiệu quả rất là cao và cái không khí môi trường nó trong sạch, không bị ảnh hưởng ô nhiễm môi trường. Thế và xung quanh người ta cấy lúa và như vậy là thả cá. Là trước kia thì tôi chưa có thương hiệu, thì chỉ có loanh quanh ở như vậy huyện Trương Mỹ thì phải bán giá vừa thấp, lại như vậy bán không hết. Khi mà có thương hiệu rồi thì như vậy là vươn ra được thành phố Hà Nội và tiếp cận được như vậy là thành phố Hà Nội rồi lan tỏa đi các tỉnh thành, gần 63 tỉnh thành trong cả nước.
27: Chuyển đổi số không phải là câu chuyện xa vời mà bắt đầu từ những việc rất cụ thể. Ghi nhận thông tin sản xuất, quản lý quy trình, truy xuất nguồn gốc và kết nối thị trường. Theo Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, đến đầu năm 2026, gần 2.500 hợp tác xã đã ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số. Cùng với đó, hơn 2.500 mô hình chuyển đổi số trong nông nghiệp đã được triển khai, từ truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, phần mềm quản lý hợp tác xã đến ứng dụng cảm biến và IoT. Điều đó cho thấy nông nghiệp số đã bước vào giai đoạn thử nghiệm ở một số mô hình tiên phong. Tuy nhiên, thách thức lớn hơn là làm thế nào để công nghệ thực sự trở thành công cụ tạo giá trị, bởi thị trường hiện nay không chỉ hỏi nông sản có ngon hay không, mà còn hỏi sản phẩm được làm ra như thế nào, nguồn gốc ở đâu, sử dụng bao nhiêu tài nguyên và phát thải ra sao. Cuối năm 2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ra mắt hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam, xác định truy xuất nguồn gốc ngày càng trở thành yêu cầu quan trọng trong hội nhập và nâng cao giá trị nông sản. Ông Nguyễn Phi Hiệp, Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Kinh tế số Việt Nam cho rằng, cơ hội của nông nghiệp Việt Nam nằm ở việc kết hợp lợi thế sản xuất với công nghệ và nguồn nhân lực mới.
2: Theo tôi thì Việt Nam đang đứng trước một cái cơ hội rất là lớn cho việc chuyển mình, bởi vì là chúng ta đang hội tụ được rất là nhiều cái yếu tố thuận lợi về con người, về nền tảng sản xuất, về các cái đặc sản vùng miền. Rất là mong muốn những người trẻ, đặc biệt là những bạn mà có nền tảng về khoa học kỹ thuật thì sẽ đồng hành nhiều hơn với cả bà con nông dân để phát triển kinh tế địa phương, cũng như là hỗ trợ cho các cái hoạt động nông nghiệp có thể tiếp cận được với cả những công nghệ mới hơn như là IoT, như là AI, hay là các cái nền tảng về thương mại trên nền tảng live stream bán hàng chẳng hạn.
27: Theo tiến sĩ Đoàn Xuân Cảnh, Phó Viện trưởng Viện Cây Lương Thực và Cây Thực Phẩm, công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế con người. Muốn ứng dụng công nghệ hiệu quả, trước hết phải chuẩn hóa quy trình và nâng cao năng lực người sản xuất. Từ một mã QR, một cảm biến hay một phần mềm quản lý đến một nền nông nghiệp vận hành bằng dữ liệu là cả một quá trình. Nhưng hướng đi đã rõ, không chỉ sản xuất nhiều hơn mà phải biết mình sản xuất như thế nào, tạo ra giá trị gì và chứng minh giá trị ấy ra sao. Khi người nông dân làm chủ công nghệ, hợp tác xã làm chủ dữ liệu và doanh nghiệp kết nối được dữ liệu với thị trường, chuyển đổi số sẽ trở thành động lực để nông dân Việt Nam nâng giá trị, phát triển xanh và tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
5: Nhịp sống nông thôn.
15: Thưa quý vị và các bạn, sau khi sáp nhập, nhiều xã của tỉnh Đồng Tháp đã phát huy tiềm năng thế mạnh, chủ động trong sản xuất, kinh doanh, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, bước vào kỷ nguyên vươn mình. Tại xã Thanh Hưng, một trong những địa phương có diện tích cây ăn trái lớn của tỉnh, kinh tế vườn đang có những chuyển biến rõ nét, giúp nhiều người dân vươn lên làm giàu. Phóng viên Chu Trinh có bài viết về những nỗ lực của địa phương về phát triển vườn cây ăn trái.
20: Xã Thanh Hưng được hợp nhất từ ba xã An Thái Trung, Thanh Hưng và Thanh Thanh, là dùng trồng cây ăn trái trọng điểm của tỉnh Đồng Tháp. Toàn xã hiện có hơn 4.000 hecta cây ăn trái với các loại cây chủ lực như là sầu riêng, mít, ổi, mận, nhãn và sồi. Trong đó cây sầu riêng chiếm hơn 2.300 hecta. Nhờ chính quyền và các đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cùng sự nhạy bén sáng tạo của nhà vườn trong sản xuất, năng suất và chất lượng trái cây thương phẩm tại Thanh Hưng ngày càng được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Từ đầu năm đến nay, sản lượng trái cây toàn xã đạt khoảng 50.000 tấn, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Riêng sầu riêng có hơn 1.700 hecta đang cho trái, chủ yếu là giống Monthon và Ri Sáo. Dù giá cả thị trường có lúc biến động, sầu riêng vẫn là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều nhà vườn đang chuyển sang sản xuất theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học nhằm nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Anh Nguyễn Thành Long ở ấp 6 xã Thanh Hưng có 1 hecta vườn. Trước đây anh trồng sồi nhưng hiệu quả kinh tế không cao nên chuyển sang trồng cây sầu riêng giống Monthon. Năm ngoái anh thu hoạch được khoảng 18 tấn trái bán với giá 80.000 trên 1 kg, doanh thu hơn 1 tỷ đồng.
6: Thì ngày cái chuyển qua trồng cây sầu riêng thì kinh tế đổi khác, nhưng mà sồi thì 1 hecta thì khoảng chừng 200-300 triệu. Cái tới này mà chuyển qua cái Monthon thì khoảng 1 tỷ mấy. Trước tiên là áp dụng khoa học kỹ thuật cho chăm sóc cây, sau rồi xử lý gà bông, xử lý nghịch vụ. Nếu mà xử lý cái sầu riêng nghịch vụ, mình tránh được cái như ví dụ như cái thị trường lân cận như không có mình còn. Mình hạn chế cái vụ mà gãy như DB, gãy lăng, áp dụng hữu cơ, cây cắt sung, tán nó đều, không bị phân nhánh.
20: Không chỉ chú trọng nâng cao năng suất, xã Thanh Hưng còn quan tâm xây dựng vùng sản xuất đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Đến nay xã đã được cấp 52 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu với diện tích hơn 1.200 hecta và 2.309 hộ nhà vườn tham gia. Trong đó có 36 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Các loại cây được cấp mã số gồm sầu riêng, mít, chanh, vú sữa. Kinh tế vườn phát triển kéo theo hoạt động mua bán, thu gom và kinh doanh trái cây trên địa bàn ngày càng sôi động. Ngoài ba chợ hoạt động khá nhộn nhịp, xã Thanh Hưng có 184 doanh nghiệp kinh doanh trái cây, góp phần đưa nông sản của địa phương và các vùng lân cận đến thị trường trong nước và xuất khẩu. Ông Nguyễn Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Hưng cho biết, sau sáp nhập kinh tế vườn của xã tiếp tục phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, đáp ứng như yêu cầu xuất khẩu. Chính quyền và các đoàn thể địa phương luôn đồng hành cùng người dân trong chăm sóc bảo vệ vườn cây, đồng thời chủ động ứng phó với thiên tai, nhất là triều cường bão lũ. Ông Nguyễn Hoàng Vũ cho biết thêm.
7: Trong thời gian qua thì xã cũng đã có cái kế hoạch để người nông dân được phát triển về trong cái kinh tế vườn, đã mời các cơ quan chuyên môn để chuyển giao khoa học kỹ thuật, mà chủ lực của xã đó là cây sầu riêng, để nhằm giảm tình trạng là cadimi cũng như là cái xử lý qua hoa nghịch vụ cũng như là phòng ngừa cái cháy lá. Xã cũng đã có kế hoạch thăm vườn, xử lý các hệ thống nước tưới cũng như ô đê bao để phục vụ cho cái việc dẫn thoát nước, để phục vụ tốt cho cây trồng.
20: Từ hiệu quả của kinh tế vườn, đời sống người dân Thanh Hưng ngày càng được nâng lên. Nhiều nông dân trở thành những người sản xuất giỏi có thu nhập cao. Hiện thu nhập bình quân đầu người của xã đạt khoảng 89 triệu đồng trên một năm. Toàn xã chỉ còn 58 hộ nghèo, chủ yếu là những hộ không có điều kiện sản xuất. Trong 6 tháng đầu năm, xã Thanh Hưng thu ngân sách đạt 23 tỷ đồng và phấn đấu cả năm đạt 32 tỷ đồng. Đây là kết quả cho thấy sức sống của nền kinh tế địa phương sau sáp nhập. Ông Quỳnh Đức Thạnh, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Hưng cho biết, sau sáp nhập hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn ngày càng thuận lợi, nhịp nhàng, đời sống người dân ổn định và từng bước được nâng lên. Bên cạnh kinh tế vườn, các mô hình nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi cá nước ngọt ven sông cũng mang lại hiệu quả kinh tế khá cao.
8: Sau sáp nhập thì Thanh Hưng thì nói chung là cái điều kiện rất là thuận lợi. Cái hệ thống hạ tầng cơ bản đáp ứng đủ cái điều kiện trong cái hạ tầng giao thông. Hai nữa là trên tinh thần đoàn kết của nội bộ, trừ ban thường vụ, ban chấp hành, nhân dân đồng tình ủng hộ. Đó, quá trình lãnh đạo cũng như triển khai thực hiện các cái nghị quyết của Trung ương, của tỉnh ủy, các cái chương trình hành động cũng như là kế hoạch của Ủy ban nhân tỉnh thì chúng tôi thực hiện rất là thông suốt. Tập chúng tôi là chuẩn bị tập trung cho xây dựng cái xã nông thôn mới hoàn thành trong tháng 8 năm 2027 theo quyết định của Ủy ban nhân tỉnh.
20: Từ những vườn cây xanh tốt, những vùng chuyên canh ngày càng được đầu tư bài bản và sự năng động của người dân Thanh Hưng đang từng bước tạo dựng diện mạo mới sau sáp nhập. Phát triển kinh tế vườn không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho đời sống người dân mà còn thúc đẩy thương mại dịch vụ, tạo việc làm và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Đây cũng là hướng đi phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp trong giai đoạn mới, góp phần nâng cao giá trị ngành hàng trái cây, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Từ lợi thế của vùng đất miệt vườn, Thanh Hưng đang từng bước biến tiềm năng thành giá trị, tạo nền tảng để địa phương phát triển bền vững trong thời gian tới.
12: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Mùa Vàng. Chương trình do các biên tập viên Thu Duyên và Hà Phương cùng nhóm phóng viên, biên tập viên, Ban Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
9: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
10: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
21: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
10: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Họ cũng điều cái thuốc tây.

0: tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba nữa sao là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
1: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
0: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
2: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể, các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
3: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
1: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp hỗ trợ tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
2: Điểm khác biệt giúp quý vị lựa chọn Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
1: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
2: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
7: Trở về thời khắc thiêng liêng, thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử, sẽ được tái hiện bằng công nghệ thực tế ảo 3D tại Dinh Độc Lập, Thành phố Hồ Chí Minh trong 3 ngày từ 19 tháng 8 đến 21 tháng 8 năm 2026.
8: Đây là hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Học viện Bưu chính Viễn thông tổ chức.
7: Trở về thời khắc thiêng liêng, bạn như bước vào không gian thực tại quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945, hòa cùng dòng người ngước nhìn lên lễ đài, lắng nghe Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, cảm nhận không khí hân hoan của hàng vạn đồng bào vì đất nước độc lập.
8: Ra mắt công chúng lần đầu tiên vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025. Trở về thời khắc thiêng liêng đã tạo sức hút lớn tại thành phố Hà Nội với hàng chục nghìn lượt trải nghiệm của công chúng. Tại Quảng Ninh và khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An, trở về thời khắc thiêng liêng cũng tạo được dấu ấn đặc biệt.
7: Trở về thời khắc thiêng liêng, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai.

0: Ngày mai nhá, dọn hết quần áo, mang hết đi ngay.
1: Những lời quát mắng kéo dài, hành vi đánh đập, kiểm soát, đe dọa, hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý đều là hành vi bạo lực gia đình. Sự im lặng không làm bạo lực chấm dứt. Ngược lại, nó có thể khiến những tổn thương ngày càng nghiêm trọng hơn đối với người bị bạo lực, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi và những người yếu thế. Mỗi người dân đều có trách nhiệm lên tiếng khi phát hiện hành vi bạo lực gia đình và phải kịp thời thông báo tới cơ quan chức năng hoặc các địa chỉ tiếp nhận tin báo để ngăn chặn hành vi bạo lực và bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực. Thông qua các chương trình tuyên truyền trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, quý vị sẽ được cập nhật những quy định mới của pháp luật, trang bị các kỹ năng phòng ngừa, nhận diện hành vi bạo lực gia đình và những giải pháp xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Đừng im lặng trước bạo lực gia đình. Mỗi hành động đúng hôm nay sẽ góp phần bảo vệ sự bình yên của mỗi gia đình và xây dựng một cộng đồng an toàn, nhân văn, không có bạo lực gia đình.
2: Dòng chảy kinh tế.
3: Biên tập viên Hà Nho và Bảo Ngọc xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe Dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay, tiếp sức nền kinh tế. Tín hiệu khởi sắc từ thị trường chứng khoán nhờ lãi suất giảm. Tín chỉ carbon gỡ khó quy trình rộng cửa ra thị trường quốc tế. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hiệu quả của chính sách tiền tệ đang thể hiện rõ nét khi dòng vốn giá rẻ không còn nằm trên giấy tờ mà đã thực sự chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong những tháng cuối năm. Tính đến cuối tháng 7, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đã đạt gần 20,3 triệu tỷ đồng, tăng 8,98% so với cuối năm trước, chứng minh mạch máu vốn đang được khơi thông. Việc các ngân hàng thương mại đồng loạt giảm chi phí vốn đầu vào đã tạo dư địa để kéo giảm áp lực lãi vay, giúp khu vực sản xuất vững tâm duy trì và mở rộng quy mô đầu tư.
4: Nhiều tháng qua, các con số thống kê về việc ngân hàng nhà nước hạ lãi suất điều hành liên tục được công bố. Song thước đo thực sự cho sự thành công của chính sách tiền tệ nằm ở tốc độ và hiệu quả truyền dẫn vốn vào nền kinh tế thực. Chi phí vốn đầu vào của hệ thống ngân hàng hạ nhiệt với việc hơn 26 ngân hàng thương mại điều chỉnh giảm lãi suất huy động từ 0,1% đến 0,5% một năm. Áp lực lên lãi suất cho vay được giải tỏa một phần. Điều này tạo ra một phản ứng dây chuyền tích cực khi ngân hàng giảm chi phí sẽ giúp doanh nghiệp và hộ kinh doanh tiếp cận vốn thuận lợi hơn với mức giảm lãi suất thực chất, thúc đẩy tái đầu tư vào dây chuyền sản xuất để phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế cuối năm. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Hoàng Anh, giảng viên Học viện Ngân hàng cho rằng Ngân hàng Nhà nước đã điều hành linh hoạt các công cụ để giữ mặt bằng lãi suất ổn định.
5: Ngân hàng Nhà nước đã rất chủ động sử dụng rất nhiều những cái biện pháp để có công cụ linh hoạt mang tính chất thị trường. Ví dụ như ở đây đó là công cụ hoán đổi tiền tệ, nó sẽ giúp cho các ngân hàng có thể đáp ứng được cái nhu cầu hoặc là bằng ngoại tệ hoặc là bằng nội tệ tại một thời điểm, và như vậy sẽ giảm bớt được cái áp lực về thanh khoản.
4: Tại Hà Nội, một công ty sản xuất chia sẻ rằng từ quý 2, khoản vay lưu động trị giá 20 tỷ đồng của doanh nghiệp tại một ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước đã được điều chỉnh giảm từ 7,5% một năm xuống còn 5,8% một năm. Với biên độ giảm 1,7% một năm, mỗi tháng công ty tiết kiệm được gần 30 triệu đồng tiền lãi, tạo nguồn tài chính trực tiếp để mua nguyên liệu phục vụ cho các đơn hàng dồn dập cuối năm. Một doanh nghiệp sản xuất linh kiện phụ trợ quy mô vừa cũng vừa được duyệt giải ngân gói vay trung hạn với lãi suất cố định năm đầu chỉ 6,2% một năm để đổi mới công nghệ, giúp họ tự tin ký kết các hợp đồng cung ứng dài hạn với đối tác nước ngoài nhờ giảm áp lực tài chính. Ông Trần Đình Trung, giám đốc tài chính công ty Xe đạp Thống Nhất, chia sẻ.
6: Thời gian tới cũng mong là Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại thì có chính sách giảm càng nhiều càng tốt cho doanh nghiệp để cho đỡ cái phần chi phí lãi vay đi, để doanh nghiệp đỡ bị ăn vào cái lợi nhuận của doanh nghiệp trong giai đoạn này. Vì thực ra giai đoạn này cũng là một giai đoạn phát triển, để phát triển được sản xuất kinh doanh thì cái chi phí lãi vay giảm sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp rất là nhiều.
4: Tác động lớn của đợt giảm lãi suất này là việc cắt giảm trực tiếp chi phí tài chính cho doanh nghiệp, từ đó gia tăng sức cạnh tranh tổng thể cho sản phẩm nội địa. Thực tế ghi nhận mức giảm lãi suất cho vay phổ biến từ 0,5% đến 2,5% một năm đã làm thay đổi đáng kể cấu trúc chi phí hoạt động của khu vực sản xuất. Trước khi lãi suất hạ nhiệt, chi phí vốn vay cao thường xuyên ăn mòn lợi nhuận gộp, khiến các doanh nghiệp phải phòng thủ và co cụm sản xuất. Hiện tại, dòng vốn dồi dào với chi phí tối ưu đã nâng cao biên lợi nhuận thuần, giúp doanh nghiệp củng cố nguồn lực, giải quyết bài toán dòng tiền ngắn hạn và chủ động tăng tốc sản xuất. Hạ chi phí vốn không chỉ giúp doanh nghiệp vượt hiểm mà còn tạo dư địa để giảm giá thành sản phẩm, kích cầu tiêu dùng nội địa và tối ưu hóa năng lực cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu quốc tế. Sự chuyển dịch này được thúc đẩy bởi các gói tín dụng quy mô lớn, đồng bộ cho từng đối tượng, nổi bật là các gói ưu đãi giảm lãi suất tối thiểu 1% một năm. Cụ thể, các ngân hàng thương mại nhà nước như Agribank là 70.000 tỷ đồng, BIDV, Vietcombank, Vietinbank mỗi đơn vị 50.000 tỷ đồng và Nam Á Bank 25.000 tỷ đồng đã và đang tung ra các gói tín dụng quy mô lớn. Ông Lại Tiến Quân, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV cho biết.
7: Bên cạnh việc giảm lãi suất như vậy thì chúng tôi cũng tiếp tục thực hiện các cái gói lãi suất dành cho các đối tượng khách hàng ưu tiên. Ví dụ như là các lĩnh vực sản xuất lương thực, lúa gạo, rồi các cái nhóm mặt hàng liên quan đến các cái chuỗi cung ứng sản xuất năng lượng, chúng tôi đều có cái mức lãi suất giảm từ 1 đến 1,5% so với các cái khoản vay thông thường. Cùng với cái đó thì chúng tôi cũng tiết giảm chi phí nội bộ như tinh giảm quy trình nghiệp vụ, rồi số hóa các cái sản phẩm dịch vụ để tăng cái năng suất lao động cũng như là giảm các cái thời gian tiếp cận các cái phê duyệt các khoản vay cho khách hàng và tạo điều kiện khách hàng tốt hơn trong quá trình tiếp cận vốn vay ngân hàng.
4: Nhờ đơn giản hóa thủ tục và công nghệ thẩm định, tỷ lệ giải ngân nhiều ngân hàng đạt 70 đến 85% kế hoạch, đưa tổng dư nợ khối doanh nghiệp lên trên 10,7 triệu tỷ đồng, chiếm 53,4% dư nợ toàn nền kinh tế. Dòng vốn chảy nhanh, đúng hướng đang thực sự trở thành nguồn nhiên liệu quý cho sản xuất, khẳng định hiệu quả truyền dẫn chính sách trong giai đoạn nước rút cuối năm. Giảm lãi suất là giải pháp thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế, hoàn toàn nhất quán với định hướng điều hành chiến lược kinh tế vĩ mô tại kết luận số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng nhằm khơi thông nguồn lực tài chính quốc gia và thúc đẩy động lực tăng trưởng bền vững.
8: Dòng chảy kinh tế,
2: dòng chảy cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, tác động của giảm lãi suất đang lan tỏa tới nhiều lĩnh vực thị trường tài chính, trong đó có thị trường chứng khoán. Lãi suất giảm đang trở thành động lực chính thúc đẩy kỳ vọng tích cực về thị trường chứng khoán Việt Nam khi chi phí vốn của doanh nghiệp giảm và dòng tiền có xu hướng chuyển dịch từ gửi tiết kiệm sang các kênh đầu tư sinh lời cao hơn. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin nội dung này.
4: Khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm lãi suất huy động và cho vay, các doanh nghiệp niêm yết được hưởng lợi trực tiếp từ việc giảm chi phí tài chính như lãi vay. Điều này trực tiếp làm tăng lợi nhuận sau thuế, cải thiện thu nhập trên mỗi cổ phiếu và làm cho định giá cổ phiếu trở nên hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư. Các nhóm ngành nhạy cảm với lãi suất như là bất động sản, chứng khoán và sản xuất thường có phản ứng tích cực nhất. Ông Trần Thăng Long, Phó Giám đốc Công ty Chứng khoán BIDV, phân tích.
9: Cái mặt bằng lãi suất thì chúng ta thấy từ khoảng tháng 10 năm ngoái cho đến khoảng tháng 3 năm nay thì đã gia tăng một cách tương đối là đều đặn qua từng tháng. Tuy nhiên thì trong thời gian gần đây thì lãi suất mặt bằng huy động của các ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng nhà nước thì đang giảm khá là tốt, dẫn đầu bởi BIDV, Vietcombank, Công Thương v.v. Thì chúng ta thấy rằng là điều này thì đang cho thấy một cái tín hiệu tương đối tích cực với cả thị trường chứng khoán, vì mọi người cũng biết rằng là chứng khoán mà nói thì được định giá thông qua cơ chế lãi suất. Khi lãi suất suy giảm thì cái kỳ vọng về doanh thu, lợi nhuận cũng như cái kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp cũng trở nên khả quan hơn.
4: Trong bối cảnh kênh tiết kiệm ngân hàng mất dần sức hút do tỷ suất sinh lời giảm, dòng tiền nhàn rỗi trong nền kinh tế đang có xu hướng dịch chuyển sang thị trường cổ phiếu để tìm kiếm lợi nhuận tốt hơn, giúp thanh khoản toàn thị trường bứt phá. Thêm vào đó, việc áp lực tiền tệ quốc tế hạ nhiệt cũng tạo dư địa cho chính sách điều hành trong nước ổn định tỷ giá, kích hoạt đà quay trở lại của dòng vốn ngoại. Giới chuyên gia nhận định, sự cộng hưởng giữa chi phí vốn rẻ và niềm tin kinh doanh phục hồi đang tạo động lực vững chắc cho chỉ số VN Index thiết lập những cột mốc tăng trưởng mới. Ông Vũ Duy Khánh, Giám đốc Tư vấn Đầu tư, Công ty Chứng khoán Smart Invest đánh giá, nhà đầu tư đang tìm kiếm những công ty có tăng trưởng ổn định.
10: Và chúng ta nhìn thấy trong khoảng 2-3 phiên gần đây, thì gần như là các cổ phiếu kinh doanh tốt bắt đầu được đẩy giá nhiều hơn. Tức là chúng ta thấy là tâm lý nhà đầu tư đã ổn định hơn, là bắt đầu họ phản ứng. Và trên quan điểm của tôi, đấy là một tín hiệu cực kỳ tốt đối với thị trường. Khi nhà đầu tư bắt đầu người ta phản ứng với các kinh doanh và không còn chạy theo sự kiện nữa, thì đấy thị trường lành mạnh và nó tạo ra cơ hội tìm kiếm lợi nhuận cho nhà đầu tư bền vững.
4: Từ góc nhìn tài chính, lãi suất không chỉ là công cụ của chính sách tiền tệ mà còn là một biến số trung tâm trong hệ thống định giá tài sản. Sự thay đổi của lãi suất có thể đồng thời ảnh hưởng tới chi phí vốn của doanh nghiệp, định giá cổ phiếu, dòng tiền đầu tư và thanh khoản của thị trường. Hiểu được mối quan hệ giữa lãi suất và thị trường chứng khoán là bước khởi đầu quan trọng để hiểu cách thị trường tài chính vận hành.
11: Thưa quý vị, để kết nối thị trường carbon trong nước với quốc tế, minh bạch dữ liệu và chất lượng tín chỉ là yếu tố quyết định. Vượt qua bài kiểm tra khắt khe về chuẩn hóa quy trình không chỉ giúp Việt Nam giảm phát thải mà còn nâng tầm giá trị tín chỉ trên đường đua toàn cầu.
12: Khi cánh cửa kết nối thị trường carbon nội địa với các cơ chế quốc tế đang dần mở, thách thức đặt ra không chỉ dừng ở việc tạo ra tín chỉ carbon mà là làm thế nào để những tín chỉ này được thế giới công nhận và giao dịch. Từ lĩnh vực lâm nghiệp đến sản xuất công nghiệp, điểm nghẽn chung đều xoay quanh chất lượng dữ liệu, quy trình kiểm định và năng lực đáp ứng bộ tiêu chuẩn của toàn cầu. Ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên, tỉnh Lâm Đồng chia sẻ, đơn vị đang quản lý 27.000 hectare rừng, trong đó có hơn 5.000 hectare rừng trồng. Khối tài nguyên này có tiềm năng về tín chỉ carbon, song hành trình đưa lên sàn giao dịch vẫn còn nhiều rào cản. Theo ông Bình, các doanh nghiệp, đặc biệt là khối nhà nước, đang gặp khó trước quy trình nghiêm ngặt từ kiểm kê rừng, thuê tư vấn, thẩm định đến xác nhận tín chỉ. Việc thiếu các cơ chế rõ ràng, hướng dẫn cụ thể cùng chi phí đắt đỏ đang làm chùn bước nhiều đơn vị, nhất là ở khu vực vùng sâu, vùng xa.
13: Ừ, thẩm định xong rồi bắt đầu mới xác định được cái tín chỉ carbon. Đấy, xác định tín chỉ carbon rồi mới đưa lên sàn giao dịch. Đấy, mà đưa lên sàn giao dịch thì thực ra là như doanh nghiệp lâm nghiệp chúng tôi thì cái việc này đưa này là còn hạn chế về năng lực, vì chúng tôi cũng thực sự ra là còn mơ hồ lắm. Bây giờ mới có 6 sàn giao dịch thôi. Đấy, đây là một trong những cái mà tôi cho rằng là cái mà vẫn còn đang phải tiếp tục.
12: Tập đoàn TH vừa công bố 11 sản phẩm sữa và đồ uống đạt chứng nhận trung hòa carbon theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 14068:1/2003 do tổ chức Control Union xác nhận. Giữa bối cảnh, Việt Nam mới đang thí điểm chương trình dán nhãn carbon tự nguyện. Đây là một bước tiến hiếm hoi ở cấp độ sản phẩm. Phó giáo sư tiến sĩ Sử Thanh Long, giám đốc quốc tế tập đoàn TH nhìn nhận, quá trình cân đo đong đếm lượng phát thải trong suốt vòng đời sản phẩm là một bài toán phức tạp. Công việc này đòi hỏi hệ thống cơ sở dữ liệu đồ sộ, công nghệ quản lý hiện đại và sự đánh giá khắt khe của các tổ chức độc lập quốc tế.
14: Muốn minh bạch được phải đưa vào quản lý số mà, thì mới biết được là lượng carbon thải ra bao nhiêu. Thì lúc đấy chúng ta mới tính để bù trừ được. Còn nếu chúng ta không quản lý được, không minh bạch được nguồn gốc, không rõ ràng ấy, thì rất khó để tính toán. Nhưng dù tính toán được thì chúng tôi vẫn muốn làm gì? Là hướng theo thị trường quốc tế, tức là phải có một đơn vị thứ ba độc lập khách quan mà tính toán một cách chính xác. Và cái chuẩn đấy thì phải được nhà nước công nhận. Và khi nhà nước công nhận rồi thì mới quy đổi rằng là giảm carbon trong thị trường hay carbon nó đủ điều kiện để trở thành thương mại trên sàn thương mại quốc tế.
12: Thực tế chỉ ra rào cản lớn nhất của tín chỉ carbon Việt Nam không nằm ở tiềm năng tự nhiên mà ở năng lực chuẩn hóa dữ liệu và quản trị. Ông Kiều Tuấn Đạt, Viện trưởng Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ, phân tích những hạn chế trong khâu đo đạc, báo cáo, kiểm định và xác nhận đang cản bước các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ trồng rừng tham gia thị trường một cách thực chất. Với hơn 1 triệu hộ trồng rừng quy mô nhỏ lẻ, chi phí kiểm định đắt đỏ cùng thủ tục rườm rà thì khó hình thành nguồn cung tín chỉ carbon đủ chất lượng cao tham gia thị trường quốc tế. Thêm vào đó, thói quen trồng rừng ngắn ngày cũng làm suy giảm khả năng tích lũy carbon và giá trị tín chỉ trong dài hạn. Giải pháp cấp thiết lúc này là đơn giản hóa thủ tục đo đạc, đồng thời định hướng phát triển rừng gỗ lớn và cây bản địa nhằm tạo ra nguồn tín chỉ bền vững, bổ sung nguồn lực tài chính cho công tác bảo vệ rừng.
15: Có lẽ việc thẩm định cấp chứng chỉ làm sao cần thủ tục đơn giản hơn nữa. Đó thì đối với cái cộng đồng về các cái người dân với hơn 1 triệu hộ gia đình có cái diện tích rừng trồng manh mún nhỏ lẻ thì dễ được tiếp cận được cái thị trường carbon. Đối với lĩnh vực lâm nghiệp mảng rất là lớn, tạo ra tín chỉ carbon, trung hòa carbon để hướng tới net zero đến năm 2050.
12: Ở góc độ doanh nghiệp Việt vẫn còn một khoảng trống lớn, theo bà Phạm Liên Anh, trưởng chương trình kiến tạo thị trường Việt Nam IFC. Nhiều doanh nghiệp chưa nắm rõ lượng phát thải của chính mình và chưa xem carbon là lợi thế cạnh tranh. Dù đã áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng hay giảm rác thải, việc thiếu kết nối để chuyển hóa thành tín chỉ carbon đã vô tình khiến doanh nghiệp lãng phí một nguồn doanh thu tiềm năng.
16: các doanh nghiệp biết mình phát thải bao nhiêu và nguồn phát thải chính là từ đâu, thì từ đấy cũng phải xây dựng được các cái dự án mà giảm phát thải gắn với tín chỉ. Thì một trong những cái điều mà chúng tôi phát hiện khi mà chúng tôi thực hiện cái cuộc điều tra năm 2025 đấy là rất nhiều doanh nghiệp đã thực hiện giải pháp tiết kiệm năng lượng, giải pháp giảm phát thải, nhưng mà họ vẫn chưa gắn kết và vẫn chưa nghĩ đến cái việc là tạo ra cái tín chỉ carbon để từ đấy đem lại một cái nguồn thu phụ thêm cho dự án.
12: Như vậy, muốn đưa tín chỉ carbon bước ra thị trường quốc tế đòi hỏi một cuộc lột xác đồng bộ từ việc cải cách thủ tục kiểm định, minh bạch hóa hệ thống dữ liệu đến nâng tầm năng lực quản trị carbon của doanh nghiệp. Chỉ khi vượt qua bài toán kiểm tra khắc khe này, tín chỉ carbon Việt Nam mới có thể định vị giá trị trên thị trường quốc tế.
11: Thưa quý vị, nội dung tín chỉ carbon gỡ khó quy trình rộng cửa ra thị trường quốc tế cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng các phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
8: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
17: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, với nhiều quý ông, tuổi trung niên không chỉ mang đến những thay đổi về sức khỏe mà còn kéo theo một nỗi muộn phiền rất khó chia sẻ. Sinh lực suy giảm trông thấy, cơ thể không còn sung sức, kéo theo sự bất lực trước nửa kia của mình, đặc biệt ở những người đã có bệnh nền như huyết áp, mỡ máu, tiểu đường hoặc vừa trải qua một đợt ốm nặng, sự suy giảm ấy càng dễ nhận thấy rõ hơn.
18: Điều đáng nói là suy giảm sinh lý ở nam giới thường đi kèm với những dấu hiệu xuống sức của toàn cơ thể như là dễ mệt mỏi, ngủ không sâu, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều, chân tay rã rời, sức bền kém đi. Hay nói cách khác, phong độ nam giới nhiều khi chính là tấm gương phản chiếu sức khỏe tổng thể bên trong.
17: Chuyên mục ngày hôm nay ghi nhận nhiều chia sẻ từ các quý ông.
19: Tôi năm nay là 57 tuổi, trước kia thì tôi cũng khỏe bình thường thôi. Nhưng sau một đợt ốm sốt năm ngoái, tôi phải nhập viện và sau đó yếu hẳn đi, đặc biệt là vấn đề về sinh lý. Vậy tôi cũng tìm hiểu nhưng mà không dám dùng vì đang uống thuốc mỡ máu với huyết áp. Mà không biết mà từ ngày tôi dùng cái huyết áp với mỡ máu này thì tôi thấy là chức năng thận của tôi nó yếu đi.
18: Không chỉ riêng như trường hợp vừa rồi thôi đâu ạ, việc sinh lý suy giảm đi cùng với sức khỏe tổng thể cũng là điều được phản ánh rất thường xuyên.
20: Tôi bị bệnh tiểu đường với cả áp huyết cao cũng lâu lắm rồi. Ngày thì vẫn phải uống thuốc đều. Sau này thấy cơ thể nó xuống sức quá, chân tay nó cứ nhão ra, đêm thì ngủ chập chờn. Rồi nhiều người cũng mách tôi là mua thuốc lọ thuốc kia nhưng mà tôi không dám dùng.
17: Vậy vì sao khi tuổi càng cao, nam giới lại dễ gặp tình trạng suy giảm sinh lực? Chúng ta cùng trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
21: Đầu tiên đó là sự suy yếu của sức khỏe tổng thể, mà đặc biệt là liên quan đến vấn đề tuổi tác, liên quan đến vấn đề chúng ta có các bệnh lý nền. Thứ hai cũng là cái lứa tuổi này á, thì cái lượng testosterone của cơ thể chúng ta nó suy giảm rất nhanh. Vì thông thường từ năm 30 tuổi thì cơ thể cánh mày râu chúng ta mỗi một năm là mất đi từ 0,8 đến 1,3% cái lượng testosterone. Cho nên đến khi mà chúng ta đến 50 đến 70 tuổi, cái lượng testosterone nó chỉ còn 40-50% mà thôi. Nó cũng là một yếu tố mà khiến cho cái hoạt động sinh lý của chúng ta nó bị rối loạn.
17: Vâng ạ, như vậy có thể hiểu rằng suy giảm sinh lý ở nam giới trung và cao tuổi không chỉ đến từ sự suy giảm testosterone mà còn chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ sức khỏe tổng thể.
18: Vâng thưa chuyên gia, theo quan điểm của y học cổ truyền thì hướng xử lý nên bắt đầu từ đâu ạ?
21: Khi mà chúng ta suy giảm sinh lý nam, rất nhiều đứa mày râu thường là tự ti. Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe về mặt sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững. Trong số tất cả những giải pháp, sâm đai châu nổi trội hơn rất nhiều. Thành phần của nó có tới 84 loại saponin, đặc biệt AMR2 tăng cường cái sức khỏe tổng thể và sức khỏe về mặt sinh lý. Thứ nhất, nó giải quyết cái gốc, tức là nó bồi bổ sức khỏe tổng thể, nó nâng cao sức đề kháng, nó ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các cái bệnh lý nền mà vốn dĩ những người trung niên, cao niên hay mắc phải, ví dụ như cao huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, và nó tăng cường sức miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Cho nên sức khỏe tổng thể của chúng ta sẽ được nâng lên một cách rõ ràng. Cái thứ hai là sâm đai châu nó còn tác động vào cái hệ thống sinh dục của chúng ta, kích hoạt và nâng cao cái năng lực hoạt động của cái trục hệ nội tiết, là nó duy trì các cái nội tiết tố cần thiết cho sinh hoạt chuyển hóa của cơ thể, kích thích cái tế bào Leydig ở tinh hoàn cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Nó còn kích hoạt trong cơ thể chúng ta phóng thích ra nhiều NO, tức là nitric oxit. Đây là yếu tố làm giãn thể hang và giúp khả năng bền vững. Cái thứ hai đó là cái cao xương dê, nó vừa bổ tinh, vừa bổ huyết, vừa bổ khí, vừa làm mạnh gân cốt. Rồi nữa là cao xương dê có tính cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên có thể nói là cái bộ đôi gọi là sâm đai châu với cao xương dê, nó là cái bộ đôi hoàn hảo tăng cường hoạt động hệ thống sinh dục.
17: Như vậy câu chuyện phong độ của nam giới không nằm ở một tác động tức thời mà nằm ở việc bồi bổ sinh lực từ gốc. Khi nền sức khỏe bên trong được củng cố, chức năng sinh lý nam giới tự nhiên cũng cải thiện theo hướng bền vững hơn.
18: Từ nguyên lý đó thì Dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tiên phong tại Việt Nam có thành phần sâm Lai Châu. Khi kết hợp cùng cao xương dê và các dược liệu quý như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan trở thành giải pháp đa chiều, mạnh trong khỏe ngoài cho cánh mày râu. Một đó là nâng đỡ sức khỏe tổng thể, hỗ trợ tăng sức đề kháng, làm chậm lão hóa cơ thể, đồng thời hỗ trợ cải thiện các bệnh lý nền thường gặp ở nam giới trung niên như là huyết áp, đường huyết và mỡ máu, từ đó giúp thể lực phục hồi. Hai, đó là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch và đưa máu đến thể hang mạnh hơn, cải thiện khả năng duy trì phong độ. Và ba, đó là tăng cường nội tiết nam tự nhiên, thúc đẩy sản sinh testosterone. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần một viên duy nhất vào buổi tối đã giúp các quý ông lấy lại được phong độ và bản lĩnh phái mạnh.
17: Đặc biệt chỉ trong hôm nay, 20 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 18008308 sẽ có cơ hội sở hữu dương sâm linh đan với chương trình hấp dẫn, tặng ngay hai hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 18008308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại 18008308. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Biển đảo Việt Nam.
1: Biển đảo

0: quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam trên kênh Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị những thông tin đáng chú ý. Số hóa quản lý tàu cá, đảm bảo dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống. Đổi mới tư duy phát triển biển, mở không gian tăng trưởng mới. Du lịch biển, từ lợi thế tự nhiên đến cơ hội bứt phá. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong quản lý tàu cá trên biển, lực lượng thực thi còn mỏng trong khi số lượng tàu cá lớn hoạt động trên vùng biển rộng. Vì vậy, ứng dụng công nghệ đẩy mạnh số hóa quản lý được xem là giải pháp quan trọng giúp cơ quan chức năng có thể theo dõi, giám sát hoạt động của từng con tàu xuyên suốt hành trình. Tuy nhiên, công nghệ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi dữ liệu đầu vào đúng, đủ, sạch và sống, tức thông tin phải chính xác, đầy đủ, được kiểm chứng và cập nhật kịp thời. Đây chính là yêu cầu nền tảng để dữ liệu trở thành công cụ quản lý hiệu quả, góp phần ngăn chặn khai thác IUU và nâng cao tính minh bạch của nghề cá.
1: Từ ngày 1 tháng 3 năm 2016, tàu cá từ 6 mét trở lên khi hoạt động trên biển phải thực hiện khai báo xuất nhập bến, báo cáo sản lượng khai thác trên hệ thống nhật ký điện tử ECDT. Việc chuyển từ khai báo thủ công sang môi trường điện tử giúp đơn giản hóa thủ tục, giảm thao tác cho ngư dân, đồng thời cung cấp dữ liệu kịp thời để cơ quan chức năng theo dõi quản lý hoạt động của tàu cá theo thời gian thực. Tính đến tháng 6 năm nay, khoảng 70% tổng số tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên đã được khai báo cập nhật trên cơ sở dữ liệu này, tăng mạnh so với khoảng 5% trong giai đoạn thí điểm. Theo ông Cao Anh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, hệ thống nhật ký điện tử ECDT đang từng bước trở thành hệ thống cốt lõi trong quản lý quá trình hoạt động của tàu cá.
2: Thì đến thời điểm hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai sử dụng cái hệ thống ECDT này là hệ thống lõi để quản lý toàn bộ cái quá trình của một tàu cá đi xuất bến và đi đánh bắt ở trên biển.
1: Công nghệ đang giúp phương thức quản lý tàu cá chuyển từ dựa nhiều vào hồ sơ giấy tờ sang quản lý bằng dữ liệu. Tuy nhiên, quá trình số hóa quản lý tàu cá hiện cũng đặt ra một thách thức khác, đó là có quá nhiều hệ thống phần mềm đang được vận hành. Từ VN Fishbay, cơ sở dữ liệu tàu cá, hệ thống VMS, giám sát hành trình, hệ thống quản lý mất kết nối xử phạt vi phạm hành chính, đến hệ thống ECDT, quản lý hoạt động của tàu cá từ khi xuất bến đến khi cập cảng. Mỗi hệ thống đảm nhận một chức năng, nhưng nếu dữ liệu không được kết nối và đồng bộ, thông tin có thể bị phân tán, khó đối chiếu, thậm chí phát sinh chênh lệch. Đây cũng là yêu cầu được đặt ra trong quá trình kiểm tra của EC, đó là các hệ thống phải liên thông để kiểm soát được toàn bộ quá trình từ tàu cá, hoạt động khai thác đến sản phẩm thủy sản. Ông Nguyễn Nam Long, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT cho rằng cần xây dựng một nền tảng dùng chung để các hệ thống hiện có cùng kết nối và chia sẻ dữ liệu, thay vì mỗi hệ thống vận hành như một ốc đảo riêng.
3: Vì trước đây là bốn cái sản phẩm này là bốn nhà cung cấp khác nhau rồi, thì bây giờ yêu cầu làm một cái platform ở dưới, rồi bốn ông này cắm lên đó, và miễn sao phải mở, hệ thống phải mở với nhau ở dữ liệu, và tất cả đều quan trọng nhất là vẫn là cơ sở dữ liệu nghề cá, đó là cái VN Fishbay.
1: Một thực tế được chỉ ra sau các đợt kiểm tra là số liệu về lượt tàu xuất nhập bến giữa cảng cá và trạm biên phòng vẫn có thời điểm chưa thống nhất. Theo ông Vũ Duyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nguyên nhân tình trạng này là do hạ tầng cảng cá chưa đồng bộ. Cả nước mới có 94 cảng cá đủ điều kiện công bố mở, trong khi quy hoạch đến năm 2030 là 173 cảng. Điều này dẫn tới tình trạng có nơi ngư dân qua trạm biên phòng nhưng chưa qua cảng cá được chỉ định, khiến dữ liệu giữa các lực lượng chưa thống nhất. Ông Vũ Duyên Hải cho biết.
4: Một cái tàu cá phải đáp ứng quy định này, vừa phải qua cảng cá vừa phải qua trạm biên phòng, mà trong thời gian vừa rồi thì có cái sự không đồng bộ giữa hệ thống cảng cá và đồn trạm biên phòng ở các cái tuyến ven biển. Nhưng mà hiện tại bây giờ cái sự khác biệt đấy thì càng ngày càng được thu hẹp, và chúng tôi đã chỉ đạo các biện pháp để các địa phương có các cái đơn vị để cảng cá để thực hiện cái sự tiếp nhận khai báo của ngư dân trước khi xuất cảng cũng như là cập cảng để theo đúng quy định để phù hợp với cả cái số lượng mà tàu cá qua trạm biên phòng.
1: Để số hóa thực sự hiệu quả, vấn đề không chỉ nằm ở việc kết nối các phần mềm mà còn ở cách dữ liệu được tạo lập và cập nhật ngay từ cơ sở. khi quy trình xuất nhập bến được thực hiện thống nhất, dữ liệu được kiểm tra, chuẩn hóa và liên thông giữa các lực lượng. Đó cũng là điều kiện để dữ liệu đạt yêu cầu đúng, đủ, sạch, sống. Từ đó, công nghệ số thực sự trở thành công cụ quản lý nghề cá hiệu quả và minh bạch.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam đang đứng trước yêu cầu mở rộng không gian phát triển, trong đó biển được xác định là một không gian chiến lược với tiềm năng rất lớn về kinh tế, năng lượng, logistics, dịch vụ hàng hải và các ngành kinh tế biển mới. Tại Hội nghị Trung ương 3, tư duy về phát triển biển được đặt ở tầm nhìn mới, từ phát triển kinh tế biển theo từng ngành, từng lĩnh vực, sang tổ chức và quản trị không gian phát triển biển quốc gia, hướng tới khai thác hiệu quả, hài hòa, bền vững các nguồn lực từ biển. Vậy tư duy mới này sẽ làm thay đổi cách chúng ta quy hoạch, quản trị và khai thác không gian biển như thế nào? Những lĩnh vực nào có thể trở thành động lực tăng trưởng mới và quy hoạch không gian biển quốc gia sẽ tạo dư địa phát triển ra sao cho các địa phương ven biển? Phóng viên Thu Lan phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, chuyên gia về biển, để làm rõ hơn những vấn đề này.
5: Lần đầu tiên, Hội nghị Trung ương 3 nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy kinh tế biển sang không gian phát triển biển quốc gia.
6: Nếu trước đây thì chúng ta chủ yếu khai thác các ngành kinh tế đơn lẻ trên biển, theo ông với tư duy không gian phát triển biển thì cách tiếp cận quy hoạch và quản trị biển cần thay đổi ra sao ạ?
7: Tức là chúng ta khai thác biển và bảo vệ biển sắp tới là dựa trên cơ sở khoa học và cụ thể là dựa trên những số liệu thực. Trước kia là mình phát triển và quản lý biển theo ngành, cho nên nó chia cắt phân mảnh. Trong khi bản chất của biển và đại dương ấy, là những khối nước, là những không gian, là những vùng biển. Và không gian này là ba chiều. Tài nguyên biển thì phân bố trong tất cả không gian ba chiều đó. Cho nên cái tư duy quản trị biển theo không gian là cái tư duy rất hiện đại. Cho nên cái năm 2017, ấy, cái luật quy hoạch lần đầu tiên đưa vào là quy hoạch không gian biển quốc gia. Đây là chính là một phương thức và công cụ để cụ thể hóa cái triết lý quản trị không gian biển bền vững mà theo cách tiếp cận tổng hợp liên ngành.
5: Và là quốc gia biển thì Việt Nam có tiềm năng rất lớn về năng lượng tái tạo ngoài khơi, nuôi biển, công nghệ cao hay là logistics và dịch vụ hàng hải. Vậy theo ông đâu là những lĩnh vực cần ưu tiên đầu tư để tạo đột phá cho kinh tế biển xanh ạ?
7: Chúng ta nhận thức cái kinh tế biển xanh ấy là nó bao gồm phải hiệu quả nhưng mà bền vững. Bất kỳ lĩnh vực kinh tế biển nào trong thời gian tới cũng phải dựa trên cái khoa học công nghệ cao. Mà chúng ta nhìn từ thực tiễn cái chỉ đạo của Đảng thành công là cái lĩnh vực về dầu khí rồi năng lượng gần đây là nó phải dùng đến công nghệ, nó đi tiên phong. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta phát triển cái kinh tế là cái ý nghĩa bao trùm nó phải bây giờ ưu tiên nhất vẫn là khoa học công nghệ biển đại dương. Trong khi tôi có thể nói rằng nếu các lĩnh vực khác ấy thì mình gọi là đang hướng tới 4.0 thì cái trình độ công nghệ đại dương, công nghệ biển của mình thì có lẽ cũng đạt được cái mức độ 0.4, nói theo cái việc ví như thế cho nó khiêm tốn. Vì ví như thế thì chúng ta mới quyết tâm. Chúng ta mới có cái tự ái, mà đôi khi đấy chính lại là động lực để chúng ta phấn đấu. Thế cái về những lĩnh vực cụ thể tôi nói rằng là cái logistics rất quan trọng, bởi vì nó tạo ra cái hiệu quả và đồng thời nó cũng không tác động gì vào đến môi trường sinh thái và những cái môi trường xã hội có biển. Thế thì đấy, cái thứ hai là vấn đề về năng lượng biển tái tạo, và trong năng lượng biển thì có năng lượng gió biển. Cái thứ ba tức là tôi nghĩ rằng là chuyển tái cơ cấu một phần lớn, tôi nghĩ rằng ưu tiên cho nuôi trồng thủy sản trên biển. Cái không gian và cái hiệu quả kinh tế rất cao, và đối với nuôi trồng thủy sản nước nợ và ven bờ ấy, thì tôi nghĩ rằng phải kết hợp với du lịch để mà phát triển nghề cá giải trí, tạo lợi ích kép.
5: Theo ông, việc triển khai quy hoạch không gian biển quốc gia sẽ đóng vai trò như thế nào trong việc giải quyết xung đột giữa các ngành kinh tế và đồng thời mở ra dư địa phát triển mới cho các địa phương ven biển ạ?
7: Cái việc các cái khối không gian biển ấy nó là những cái hệ thống tài nguyên. Và cái hệ thống này nó đặc trưng bởi cái tính đa mục tiêu. Một cái không gian biển nó không phải là lợi ích của một ngành mà nó của nhiều ngành. Trong khi đó thì chúng ta phát triển đơn ngành. Cho nên là có thể sự phát triển ngành này đã triệt tiêu mất tiềm năng của ngành khác. Cho nên việc chuyển tư duy sang cái không gian biển ấy là nó bắt đầu từ chỗ quy hoạch. Quy hoạch để làm sao mà mình hài hòa được lợi ích của các ngành trong một không gian biển. Cho nên là trong nghị quyết nói rất rõ về giải pháp ấy, là sắp tới phải nhanh chóng ưu tiên sớm nhất để mà điều chỉnh lại cái quy hoạch không gian biển đã được Quốc hội thông qua trong cái thời gian vừa qua, để làm sao nó sát với cái tư duy mới, tầm nhìn mới
8: mà nghị quyết và cái kết luận của hội nghị trung ương nêu ra.
5: Dạ vâng, trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, với đường bờ biển dài, hệ thống đảo, vịnh phong phú, cùng nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của cư dân vùng biển, du lịch biển từ lâu đã trở thành một trong những thế mạnh nổi bật của du lịch Việt Nam. Không chỉ thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế, du lịch biển còn được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo động lực cho phát triển kinh tế biển trong thời gian tới, ghi nhận của phóng viên Huyền Trang.
1: Từ Bắc vào Nam, nhiều vùng biển của Việt Nam đang trở thành những điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế. Không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên phong phú, các địa phương ven biển còn có nhiều lợi thế để phát triển các sản phẩm, du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và khám phá văn hóa bản địa. Đây được xem là một trong những thế mạnh nổi bật của du lịch biển Việt Nam hiện nay. Anh Hoàng Thanh Tùng, du khách đến từ Hưng Yên, chia sẻ.
2: Mỗi dịp hè, gia đình tôi thì đều chọn đi du lịch biển. Biển Việt Nam rất đẹp, dịch vụ thì ngày càng phải đa dạng. Ví dụ như là gia đình tôi hay đi biển Hạ Long hoặc là Sầm Sơn. Các món ăn ẩm thực tại bãi biển thì cũng rất tươi, ngon và sạch.
1: Cùng với nhu cầu nghỉ dưỡng, ngày càng nhiều du khách tìm kiếm những trải nghiệm mang đậm dấu ấn địa phương. Những hoạt động gắn với đời sống ngư dân, văn hóa làng biển hay ẩm thực bản địa đang góp phần gia tăng sức hấp dẫn cho các điểm đến vùng ven biển. Chị Lê Thanh Hương, du khách đến từ Ninh Bình, bày tỏ.
3: Tôi rất thích đến những cái điểm tham quan mà vừa có những cái cảnh quan thiên nhiên đẹp và vừa có những cái trải nghiệm văn hóa địa phương. Ví dụ như là chúng tôi được trải nghiệm cái văn hóa làng chài, trải nghiệm cái ẩm thực ở đây thì mọi thứ nó rất là thú vị và ấn tượng.
1: Những đánh giá từ du khách cho thấy sức hấp dẫn của du lịch biển Việt Nam.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục phụ nữ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Phát huy hiệu quả các mô hình gây quỹ trong hội viên phụ nữ vùng dân tộc thiểu số. Bằng sự năng động, sáng tạo và tâm huyết, Trung tá Châu Thị Ngọc Hồng, trưởng ban phụ nữ công an tỉnh Gia Lai đã có nhiều đóng góp nổi bật trong tham mưu triển khai các hoạt động vì phụ nữ trẻ em, công tác gia đình và bình đẳng giới. Thưa quý vị và các bạn, làm thế nào để thu hút tập hợp gắn kết phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số tham gia tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ, đồng thời có nguồn quỹ để các chi hội tổ chức hoạt động cho chị em? Câu hỏi này đã và đang tìm hướng ra giải quyết hiệu quả và được Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã vùng đặc biệt khó khăn ở khu vực phía Tây tỉnh nhân rộng. Đó là tổ chức các hoạt động gây quỹ tập thể. Điều đáng ghi nhận là qua các mô hình gây quỹ tập thể không chỉ giải được bài toán tập hợp thu hút phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia sinh hoạt hội, mà còn phát huy tinh thần tương thân tương ái giữa các hội viên trong đời sống sinh hoạt. Bài viết sau của phóng viên Thiên Thanh đề cập rõ hơn câu chuyện này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Để tháo gỡ bài toán tập hợp tổ chức sinh hoạt và hỗ trợ cùng nhau phát triển kinh tế, nhiều năm nay, chi hội phụ nữ làng Hờ Rách xã Sơ Ró duy trì và phát huy hiệu quả cách gây quỹ. Theo đó, khi người dân trong làng cần công làm cỏ, thu hoạch bắp bí, các chị em tranh thủ thu xếp việc gia đình nương rẫy, tham gia lao động đầy đủ để góp công gây quỹ cho chi hội. Chị Đinh Thị Xanh, hội viên chi hội phấn khởi chia sẻ, qua những lần đi lao động tập thể như vậy thì nguồn quỹ của chi hội cũng tăng lên đáng kể nên ai cũng cảm thấy rất vui.
2: Chị em trong làng đi làm bẻ bắp, nhô mì hoặc là đi hái bí, làm kiếm tiền có tiền quỹ rồi mình khỏi cần góp mình để dành mua bò.
1: Điều đáng ghi nhận là từ nguồn quỹ được gây dựng bằng mồ hôi công sức của các chị em, chi hội phụ nữ làng Hờ Rách xã Sơ Ró sử dụng vào nhiều hoạt động ý nghĩa. Bên cạnh tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 11, chi hội còn dùng nguồn quỹ để mua bò và tạo điều kiện cho những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn nuôi. Khi bò mẹ sinh sản, bò con sẽ được tặng lại cho chủ hộ và bò mẹ được luân chuyển cho hộ hội viên khác. Nhờ cách làm này, chi hội từng bước nhân rộng mô hình nuôi bò sinh sản trong hội viên, giúp chị em có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống, có kinh phí sinh hoạt. Chị Đinh Thị Yên, hội viên chi hội phụ nữ làng Hờ Rách, chia sẻ.
3: Từ cái việc mà cây quỳ tập thể được chị em cho nuôi một con bò xong rồi em cố gắng nuôi cho nó đẻ để chuyển con bò đó cho người khác nữa.
1: Thời gian qua, các chi hội phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa phương ở khu vực phía Tây tỉnh đã tích cực xây dựng các mô hình gây quỹ hội. Nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, tiêu biểu như làm rẫy tập thể, lao động ngày công tập thể, tiết kiệm gây quỹ, đổi công gây quỹ, nuôi bò gây quỹ. Thông qua những buổi lao động tập thể, không chỉ để tập hợp, thu hút và gắn kết hội viên, phụ nữ với các hoạt động của chi hội, mà còn là dịp tạo cơ hội để chị em gần gũi, chia sẻ cách làm hay, những kinh nghiệm sản xuất lúa, cà phê, nuôi bò, dê, heo, cách nuôi dạy, chăm sóc con cái. Khu vực phía Tây tỉnh hiện đang vào mùa mưa. Đây cũng là dịp các chi hội vận động chị em tham gia làm cỏ, bón phân cho những rẫy mì, vườn cây bời lời để gây quỹ. Bà Hờ Nhan, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lơ Pang phấn khởi chia sẻ.
4: Tại các chi hội trồng hơn 10.000 cây bời lời trên diện tích là 3 hecta tại chi hội thôn Trúp và thôn Róc, còn trồng cây keo thì có hơn 5.000 cây với diện tích là 2 hecta nhằm gây quỹ hội lâu dài bền vững, đồng thời gắn với phát triển kinh tế. Bên cạnh đó thì mô hình trồng mì gây quỹ cũng tiếp tục được nhân rộng tại các chi hội hơn 4 hecta và cây thì cũng đã phát triển rất là tốt. Từ các mô hình trên, không chỉ tạo nguồn quỹ hội hoạt động cho hội mà còn là chăm lo cho hội viên và hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lơ Pang ngày càng vững mạnh hơn.
1: Đề cập về các mô hình gây quỹ hội hiệu quả tại địa phương, bà Ngô Thị Rứ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Công Chơ Ro cho hay.
5: Mô hình nuôi dê xây vòng ấy, đầu tiên là trong kỳ tổ đấy họ góp tiền lại họ mua 3 con dê, 3 tháng là nó sinh sản 2 con là cứ chia ra là một hội viên là một con. trong đó chuyển qua cái hồ khác là nuôi làm rẫy thập thể, thì cũng như thế mọi người là góp tiền lại từ mua giống, xong rồi đến khi mà thu hoạch là thì họ sẽ có cái số tiền đó họ làm quỹ cho cuộc hồi của mình đấy. Khi mà làm cái rẫy tập thể đấy là người ta đi làm là chung với nhau, là họ sẽ có những cái chất thọ bay cho phụ nữ này qua phụ nữ kia, là nhiều người họ sẽ có kinh nghiệm trong làm ăn.
1: Bà Uran Hờ Na, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã A Lợp Bá, cho biết về các mô hình gây quỹ hội ở xã vùng đặc biệt khó khăn.
6: Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã A Lợp Bá thì thuê đất của người dân để mà trồng mì nè, rồi trồng những cây hoa màu để lấy cái nguồn quỹ đấy để hỗ trợ lại những cái hội viên mà khó khăn. Thì nhờ những cái hoạt động thiết thực đấy thì cũng đã giúp cho chị em cải thiện được rất nhiều trong cuộc sống và giúp chị em hội viên tin tưởng vào cái phong trào công tác hội và cái những người tham gia vào công tác hội ngày một nhiều hơn.
1: Qua các mô hình gây quỹ tập thể, không chỉ tạo thêm sự gắn kết, chia sẻ giữa các hội viên phụ nữ đối với các phong trào hoạt động của hội, mà còn góp phần thực hiện hiệu quả phong trào hộ hội viên dân tộc thiểu số, thay đổi nếp nghĩ cách làm, thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu, vươn lên thoát nghèo bền vững, và phong trào đồng hành cùng phụ nữ trong công tác giảm nghèo tại các chi hội phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Nhờ vậy, số lượng phụ nữ nói chung và phụ nữ dân tộc thiểu số nói riêng từ 18 tuổi trở lên tham gia vào tổ chức hội ngày càng tăng. Tổng số hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện nay là hơn 668.850 chị, trong đó có trên 43% hội viên nữ là người dân tộc thiểu số.

0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, những nữ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân còn phát huy vai trò của mình trong công tác hội và phong trào phụ nữ. Tại Công an tỉnh Gia Lai, thông qua nhiều hoạt động thiết thực, những nữ cán bộ chiến sĩ đã đưa công tác hội ngày càng gắn chặt với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Trong đó, Trung tá Châu Thị Ngọc Hồng, trưởng ban phụ nữ công an tỉnh, là một trong những cán bộ tích cực tham mưu, tổ chức và lan tỏa những mô hình phần việc ý nghĩa. Qua đó không chỉ góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh, mà còn tạo cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân, góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Phần còn lại của chuyên mục là câu chuyện về người nữ cán bộ nhiệt huyết này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Với tinh thần trách nhiệm và sự chủ động trong công tác hội, Trung tá Châu Thị Ngọc Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Trưởng ban Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai, đã có nhiều đóng góp nổi bật trong tham mưu triển khai các hoạt động vì phụ nữ, trẻ em, công tác gia đình và bình đẳng giới. Đồng chí đã chủ động tham mưu triển khai chương trình bình đẳng giới trong công an tỉnh giai đoạn 2021-2030, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ hội viên. Các nội dung tuyên truyền được lựa chọn gần gũi với đời sống như xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ phụ nữ và trẻ em, giáo dục con em phòng ngừa vi phạm pháp luật. Điều đáng ghi nhận là công tác hội không dừng lại ở những hoạt động nội bộ mà ngày càng hướng mạnh về cơ sở, gắn với nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an. Trung tá Châu Thị Ngọc Hồng chia sẻ.
2: Trên cương vị trưởng ban phụ nữ công an tỉnh Gia Lai thì tôi đã luôn cùng với các đồng chí trong ban phụ nữ tích cực tham mưu cho đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh để chỉ đạo toàn diện các mặt công tác hội và phong trào phụ nữ của công an trong toàn tỉnh. Và các cái nhiệm vụ công tác nó phải luôn gắn với cái nhiệm vụ công tác chuyên môn, chỉ đạo hướng dẫn các cấp hội, phải gắn cái hoạt động công tác hội với nhiệm vụ chính trị. Thông qua các cái chương trình như là chương trình Mẹ đỡ đầu, đồng hành cùng phụ nữ biên cương, nâng bước em đến trường và các cái hoạt động hỗ trợ phụ nữ trẻ em có cái hoàn cảnh khó khăn và các cái hoạt động công tác an sinh xã hội.
1: Từ sự chủ động trong tham mưu đến cách làm cụ thể, những mô hình phần việc thiết thực đã được triển khai như tích lũy cho con, trao gửi yêu thương, tủ sách pháp luật cho phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không gian xanh sạch nơi công sở, đường điện chiếu sáng an ninh, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng VNEID. Những mô hình này đều hướng đến một mục tiêu chung là phục vụ nhân dân, chăm lo an sinh xã hội và góp phần giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Đặc biệt chương trình Mẹ đỡ đầu được quan tâm triển khai bằng nhiều cách làm sáng tạo và hiệu quả. Từ việc vận động nguồn lực nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi đến xây dựng kế hoạch chăm sóc hỗ trợ lâu dài, chương trình đã trở thành điểm tựa cho nhiều em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các em có điều kiện tiếp tục học tập phát triển và vững tin vào cuộc sống. Em Nguyễn Mai Mai ở phường Hòa Nhân, một em nhỏ được phụ nữ công an tỉnh nhận đỡ đầu chia sẻ.
3: Các cô tới giúp đỡ con, tạo động lực lớn để cho con tiếp tục có thêm bước đi trên cái con đường học tập. Thì là con cũng mê màng là trong cái tương lai con có thể là có một cái công việc ổn định để có thể giúp đỡ được ông ngoại bà ngoại, như là con có thể là giúp đỡ được những cái bạn mà có hoàn cảnh khó khăn.
1: Không chỉ quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cũng được Trung tá Châu Thị Ngọc Hồng chú trọng, gắn giáo dục pháp luật với xây dựng gia đình an toàn. Bằng kinh nghiệm nhiều năm công tác trong lĩnh vực phòng chống tội phạm về ma túy, chị trực tiếp tham gia tuyên truyền tại trường học khu dân cư, phối hợp tổ chức nhiều diễn đàn về phòng chống ma túy, bạo lực xâm hại trẻ em và tệ nạn xã hội. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của mỗi gia đình trong công tác giáo dục con em và phòng ngừa vi phạm pháp luật từ sớm từ xa. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng chí tích cực tham mưu tổ chức các hoạt động kết nghĩa, hỗ trợ xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo phụ nữ trẻ em và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động này đều gắn với tuyên truyền xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân. Nhận xét về người cán bộ ban phụ nữ công an tỉnh này, Đại tá Ngô Cự Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Trên cương vị là trưởng ban công tác phụ nữ công an tỉnh, thì đồng chí Trung tá Châu Thị Ngọc Hồng cũng đã chủ động tham mưu cho đảng ủy, lãnh đạo công tỉnh nhiều cái chủ trương, cái chương trình, cái mô hình thiết thực, góp phần nâng cao cái tổ chức hội trong công an dân. Qua đó đã phát huy được cái vai trò của phụ nữ trong công an dân để thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng gia đình hạnh phúc và lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
1: Với sự nỗ lực không ngừng và những đóng góp tích cực của mình, Trung tá Châu Thị Ngọc Hồng nhiều năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cùng nhiều bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các cấp các ngành. Tại hội nghị tổng kết công tác gia đình và kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam mới đây do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức, đồng chí Châu Thị Ngọc Hồng là một trong 6 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vì có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2001-2026. Với Trung tá Châu Thị Ngọc Hồng, phía sau những danh hiệu phần thưởng là động lực giản dị được đóng góp cho cuộc sống bình yên của nhân dân.
2: Động lực lớn nhất để tôi gắn bó với nghề đó là cái niềm tự hào được góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Thì trong quá trình công tác thì tôi luôn tâm niệm rằng mỗi cán bộ chiến sĩ công an thì không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn phải gần dân, hiểu dân và lắng nghe cũng như là chia sẻ các cái tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em là những người cần phải được quan tâm và bảo vệ nhiều hơn ở trong xã hội.
1: Bằng sự năng động, sáng tạo và tâm huyết, Trung tá Châu Thị Ngọc Hồng cùng cán bộ hội viên phụ nữ công an tỉnh Gia Lai đang từng bước đưa công tác hội đi vào chiều sâu, gắn phong trào phụ nữ với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Mỗi hoạt động của phụ nữ công an không chỉ lan tỏa những giá trị nhân ái trong cộng đồng mà còn góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở. Qua đó khắc họa hình ảnh đẹp của người phụ nữ công an nhân dân, bản lĩnh trong công tác, nhân ái trong cuộc sống và luôn hết lòng vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
0: Chuyên mục Phụ nữ do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Gia Lai thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Nguyễn Hằng phối hợp cùng các phát thanh viên Chiến Thắng, Minh Thảo, kỹ thuật viên Trung Tâm thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
5: Chương trình quà tặng cuộc sống.
0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh quà tặng cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, giữa vùng đất đỏ Ba Giang, cây cà phê từ lâu đã trở thành một phần quen thuộc của đời sống và sinh kế của người dân. Từ những vùng trồng nơi đây, nhiều sản phẩm cà phê mang theo câu chuyện riêng về đất và người và cách mỗi thương hiệu gìn giữ những giá trị của Tây Nguyên. Với cà phê người lính, câu chuyện ấy còn gắn với những người lính nhiều năm làm kinh tế, bám đất, bám dân và gắn bó với vùng cà phê Gia Lai. Từ cái tên, hương vị đến cách xây dựng sản phẩm, thương hiệu đang từng bước kể câu chuyện về một loại cà phê được làm nên từ đất và người, nơi đại ngàn.
1: Không phải một cái tên được lựa chọn chỉ để tạo sự khác biệt trên thị trường. Cà phê người lính gắn với chính hành trình của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê 15 quân khu 5, một doanh nghiệp quân đội có nhiều năm gắn bó với vùng đất Tây Nguyên. Tại đây, những người lính không chỉ thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà còn gắn bó với địa bàn, với người dân và những vùng trồng cà phê. Hiện doanh nghiệp có vùng nguyên liệu tại xã Gia Hờ Rung, tỉnh Gia Lai và xã Ea Tun, tỉnh Đắk Lắk với tổng diện tích gần 900 hectare. Tại vùng trồng, đơn vị hướng đến quy trình sản xuất theo hướng bền vững, ưu tiên sử dụng chế phẩm sinh học, hạn chế thuốc bảo vệ thực vật hóa học, chủ động sản xuất phân vi sinh và tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để cải tạo đất, từng bước hướng đến mô hình nông nghiệp tuần hoàn. Mỗi năm vùng nguyên liệu cung cấp hơn 11 triệu ký cà phê quả tươi, tạo nguồn nguyên liệu ổn định cho hoạt động sản xuất. Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, đơn vị xác định sản xuất phải gắn với ổn định địa bàn, tạo việc làm và góp phần chăm lo đời sống cho người dân. Cũng từ đó, hình ảnh người lính dần trở thành một phần bản sắc của sản phẩm. Trước đây, hoạt động sản xuất chủ yếu dùng trong lực lượng vũ trang và chỉ 2 năm gần đây mới bắt đầu đưa ra thị trường. Đó là sự kỷ luật trong sản xuất, bền lũy trong cách làm, trách nhiệm với vùng nguyên liệu và sự nhất quán trong từng công đoạn. Vì thế, cái tên cà phê người lính không chỉ giúp khách hàng nhận diện một sản phẩm, mà còn kể về những con người đã nhiều năm gắn bó với đất, với dân và với cây cà phê. Thượng tá Phạm Thu Hương, đại diện thương hiệu cà phê người lính, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê 15, quân khu 5, chia sẻ.
6: Thì tên cà phê người lính thì không phải chỉ là một cái tên được tạo ra để gây ấn tượng đâu, mà tên gọi đấy nó bắt nguồn chính như lịch sử, con người, hành trình phát triển của công ty cà phê 15. Doanh nghiệp mang truyền thống người lính thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh gắn với quốc phòng an ninh trên địa bàn Tây Nguyên. Thì qua rất là nhiều năm xây dựng phát triển thì các thế hệ cán bộ, người lao động của công ty thì luôn mang tinh thần là bám đất bám dân, giữ địa bàn, giữ vùng trồng, bám đất để xây dựng và gìn giữ. Còn vùng sản xuất ổn định thì bám dân để đồng hành cùng với bà con để tạo việc làm, chia sẻ về kinh tế để cùng nhau phát triển. Cái thương hiệu cà phê người lính này, mong muốn là không chỉ thấy một thương hiệu cà phê mà còn để cho mọi người cảm nhận được câu chuyện của con người đã gắn bó với đất, với dân, với Tây Nguyên qua nhiều năm. Đó mới chính là cái điều sâu sắc nhất mà cái tên người lính muốn gửi gắm đến.
1: Ở cà phê người lính, bên cạnh dấu ấn từ tên gọi, hương vị cũng là yếu tố tạo nên cảm nhận riêng đối với người thưởng thức. Sản phẩm được định hướng theo phong cách đậm, mạnh, hương rang rõ, khá gần với cách thưởng thức cà phê quen thuộc của nhiều người Việt. Tùy loại hạt, mức độ rang và cách pha, mỗi người có thể cảm nhận nhiều sắc thái khác nhau, từ vị đắng rõ, hương rang đậm đến một chút hương khói. Với một số người, hương rang mạnh đậm thậm chí có thể gợi liên tưởng đến vị khét nhẹ. Bạn Trần Thị Thúy Vi, phường Quy Nhân, chia sẻ cảm nhận về hương vị của cà phê người lính.
7: Bản thân mình là một thực khách có cơ duyên rất là gọi là mình ngẫu nhiên thôi. Mình đến với lễ hội OCOP và ẩm thực tại Quy Nhơn thì vô tình mình bắt gặp cà phê người lính. Đầu tiên thì mình rất là ấn tượng về cái tên, sau đó là đến sự tò mò và mình cũng là một người rất là thích cà phê. Nên là mình quyết định là thử xem cà phê người lính có khác gì so với cà phê bình thường. Thì sau khi mà thưởng thức xong, cái điều mà để lại cho mình ấn tượng nhất đó là hương vị của cà phê máy nhưng mà khét nhẹ. Ở đây không phải là bị khét quá mà đó là khét nhẹ. Khi mà uống vào, cái đầu lưỡi của mình nó chạm vào cái vị cà phê á, có vị như là nó đắng nhẹ mà nó rất là dịu. Để lâu như vậy mà khi mà mình ngồi một lúc, mình mang đi một lúc, nó ra đá nhưng mà nó không bị nhạt cái vị cà phê. Đó là cái hương vị mà mình nghĩ là mình ấn tượng nhất. Cái thứ hai là mình cảm giác như là khi uống vào nó rất là fresh. Ở đây là nó sạch và nó có vị như là cũng như là được đầu tư á. Chốt lại là mình rất là thích cái vị khét nhẹ và sạch của cái hạt cà phê, của cà phê người lính.
1: Với cà phê người lính, sự khác biệt được kỳ vọng đến từ chất lượng nguyên liệu, kỹ thuật, chế biến và sự ổn định trong từng sản phẩm. Để tạo nên một hương vị có cá tính nhưng vẫn hài hòa, phía sau mỗi ly cà phê là cả một quá trình từ vùng trồng chăm sóc thu hoạch đến chế biến rang xay và kiểm soát chất lượng. Trong đó, những vùng cà phê không chỉ cung cấp nguyên liệu mà còn là một phần câu chuyện của thương hiệu. Đây là nơi cây cà phê gắn với đất đai, với người lao động và với đời sống của cộng đồng qua nhiều năm. Thượng tá Phạm Thu Hương chia sẻ.
6: Đó là một phần hương vị của sản phẩm cà phê nguyên chất. Đó là cái sự chân thật nhất của câu chuyện mà làm ra một sản phẩm hoàn toàn tự nhiên, không pha trộn, không phụ liệu, không gian dối. Muốn đặt cái tâm của người lính vào trong từng khâu làm nên sản phẩm đó. Vì bên cô là trồng là canh tác theo cái hướng là xanh, sạch, bền vững. Mang đến sản phẩm sạch để tốt cho sức khỏe người tiêu dùng. Người ta không có nguyên liệu mà người ta phải đi thu mua thì người ta không đảm bảo được cái chất lượng của cái hạt cà phê. Nhưng riêng cà phê của bọn cô thì là để chín 100% trên cây mới hái, cho nên về cái chất lượng thì rất là được đảm bảo.
1: Một thương hiệu cà phê thường kể câu chuyện về đất đỏ Ba San, những mùa cà phê và những người gắn bó với cây cà phê. Nhưng với cà phê người lính, câu chuyện ấy còn mang một dấu ấn riêng.

0: làm việc với một số nước rồi. Thì tới đây thì sẽ đưa cái sản phẩm của công ty ra nước ngoài xuất khẩu.
1: Thì mong muốn là để được không những người dân trong nước mà người dân nước ngoài người ta đều biết đến cái thương hiệu cà phê Người Lính. Tuy là nó mộc mạc nhưng mà đấy là cả một câu chuyện.
2: Giữa rất nhiều thương hiệu cà phê trên thị trường thì hương vị có thể là điều khiến người ta nhớ đến một sản phẩm. Nhưng điều khiến một thương hiệu ở lại lâu hơn trong lòng người thưởng thức lại thường bắt đầu từ câu chuyện phía sau nó. Với cà phê Người Lính, câu chuyện ấy bắt đầu từ những người lính nhiều năm gắn bó với đất, với dân và với cây cà phê. Từ những vùng trồng, những mùa thu hoạch đến từng công đoạn làm ra sản phẩm, tinh thần ấy được tiếp nối và gửi gắm trong mỗi hạt cà phê. Để rồi khi thưởng thức một ly cà phê, điều ở lại không chỉ là vị đậm hay hương rang đặc trưng, mà còn là câu chuyện về những con người đã chọn gắn bó với một vùng đất, bền bỉ làm nghề và tạo nên giá trị từ chính nơi mình sinh sống. Và có lẽ một ly cà phê không chỉ giúp người ta cảm nhận hương vị mà còn có thể khiến người ta nhớ về nơi nó được sinh ra và cả những con người đã làm nên nó.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong nhịp sống hiện đại khi công nghệ cho phép con người làm việc ở mọi nơi, quán cà phê đã trở thành không gian quen thuộc của nhiều bạn trẻ. Không chỉ để gặp gỡ, trò chuyện hay thư giãn, cà phê nay còn là văn phòng di động, nơi sinh viên học bài, nhân viên làm việc, người sáng tạo tìm ý tưởng. Ở Gia Lai, xu hướng này ngày càng rõ nét, phản ánh một nhịp sống năng động, cởi mở và đầy cảm hứng của thế hệ trẻ. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài viết Người trẻ Gia Lai và thói quen chạy deadline ở quán cà phê để cùng nhìn nhận về một thói quen đang trở thành nét chấm phá thú vị trong đời sống của giới trẻ hiện nay.
1: Nếu như trước đây, quán cà phê chỉ đơn thuần là nơi gặp gỡ, trò chuyện, thì giờ đây, nó còn mang một chức năng mới, đó chính là một không gian làm việc. Từ các quán có thiết kế hiện đại yên tĩnh đến những quán nhỏ trong hẻm với wifi ổn định và ổ cắm điện đầy đủ, đều trở thành văn phòng mở của thế hệ trẻ. Một ly cà phê, một chiếc laptop, điện thoại cùng tai nghe là đủ để bắt đầu một buổi làm việc. Không khó để bắt gặp hình ảnh vài sinh viên ngồi bên góc cửa sổ, trước mặt là laptop và tập tài liệu. Ở phía đối diện, nhóm bạn trẻ đang trao đổi về ý tưởng thiết kế, thi thoảng nhấp ngậm cà phê rồi lại cúi xuống bàn phím. Cách đó không xa, nhiều người đi làm, đặc biệt là dân văn phòng, freelancer, nhân viên thiết kế, marketing hay các bạn làm nghề sáng tạo cũng đang miệt mài với bản kế hoạch sắp đến hạn nộp. Không chỉ là nơi thưởng thức đồ uống, quán cà phê dần trở thành không gian làm việc thứ hai của giới trẻ, nơi họ có thể học, làm việc, sáng tạo trong bầu không khí cởi mở và thoải mái hơn. Với nhiều người, chính sự tự do không gò bó của quán cà phê, cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng, ánh sáng vừa đủ đã tạo nên nguồn cảm hứng và hiệu quả làm việc mà đôi khi văn phòng công ty không thể mang lại. Anh Nguyễn Hữu Thịnh, nhân viên kinh doanh tại công ty Phú Tài Len, chia sẻ.
2: Đối với mình, thường chọn quán cà phê là nơi mà đỡ mình làm việc và gặp gỡ khách hàng. Tại vì khi mà mình thấy ở quán cà phê thì không gian nó rất là thoải mái và nó cũng có tính riêng tư nữa. Nếu mà ở trong văn phòng thì bọn mình vẫn làm việc được, nhưng sẽ không có hiệu quả bằng khi mà ra ngồi quán cà phê ngồi một mình để làm việc. Tại vì không gian của nó giúp cho mình tập trung hơn, với lại dễ gặp gỡ những khách hàng và bạn bè để mình trao đổi công việc, để cho công việc nó sẽ hoàn thiện hơn.
1: Với nhiều người trẻ, quán cà phê không chỉ là nơi để thưởng thức đồ uống, mà còn là không gian để học tập, làm việc và kết nối. Trong thời đại công nghệ số, khi chỉ cần một chiếc laptop và đường truyền Internet ổn định là có thể xử lý công việc ở bất cứ đâu, những khái niệm như làm việc từ xa hay freelancer đã trở nên phổ biến. Chính vì vậy, quán cà phê trở thành lựa chọn lý tưởng, vừa có không gian xã hội, vừa có tính riêng tư, vừa tạo cảm hứng sáng tạo. Vậy nên ở Gia Lai, nhiều quán cà phê được thiết kế theo hướng kết hợp giữa quán cà phê và không gian làm việc chung, với bàn chài, ổ cắm điện đầy đủ, ghế ngồi thoải mái, wifi mạnh, thậm chí có khu vực họp nhóm nhỏ. Chủ quán cũng nhanh nhạy nắm bắt xu hướng, xây dựng không gian hướng đến nhóm khách hàng là sinh viên và người làm việc tự do. Anh Trần Thanh Toàn, chủ quán cà phê Giật Lạc trên đường Chương Dương, phường Quy Nhân Nam cho biết.
3: Khách của quán mình chủ yếu là học sinh,

0: sinh viên và những người đi làm trẻ tuổi. Mình thấy đa số các bạn tới đây thường là gặp nhau, nói chuyện hoặc làm việc. Vậy nên quán mình cũng có hai không gian, đó là khu vực ngoài trời thì phù hợp với các bạn tới uống cà phê, chụp hình, và khu vực trong phòng thì phù hợp với những bạn muốn làm việc. Trong phòng thì có máy lạnh, ổ cắm, bàn ghế, phù hợp với việc học và làm việc nhóm. Như vậy thì sẽ đáp ứng được những nhu cầu khác nhau của các khách hàng.
1: Thế nhưng câu hỏi đặt ra là vì sao giới trẻ không chọn làm việc tại nhà, nơi vừa riêng tư, thoải mái, vừa không tốn kém, mà lại tìm đến quán cà phê, chấp nhận chi trả một khoản tiền và đôi khi phải đối mặt với tiếng ồn, sự náo nhiệt xung quanh. Chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề này, bạn Nguyễn Thị Lệ Châu, sinh viên năm 3 ngành luật, trường Đại học Quy Nhơn cho biết.
2: Nếu học ở nhà thì em thấy thường không hiệu quả, ở nhà dễ bị phân tâm lắm. Kiểu như ở nhà thì em hay nằm, hay đi lục tủ lạnh, tìm gì đó ăn. Cứ nghĩ là mình nghỉ 10 phút rồi làm tiếp, cứ vậy là mất cả buổi luôn. Còn khi ra quán thì em cảm thấy mình có trách nhiệm hơn. Một phần là do bỏ tiền ra mua nước thì phải làm cho hiệu quả.
1: Có thể thấy, việc lựa chọn quán cà phê làm nơi học tập hay làm việc không chỉ đơn thuần vì tiện lợi hay theo trào lưu, mà bắt nguồn từ nhu cầu thực tế của người trẻ trong nhịp sống hiện đại. Giữa những áp lực học tập, công việc và tốc độ của đời sống số, họ tìm đến quán cà phê như một cách để cân bằng, vừa có không gian yên tĩnh để tập trung, vừa có hơi thở xã hội để cảm thấy không cô đơn. Ở đó chỉ cần một góc bàn nhỏ, một ly cà phê thơm hay vài món bánh ngọt cũng đủ để họ nạp lại năng lượng, ý tưởng cũng như khả năng sáng tạo. Đó cũng là không gian mới giúp người trẻ tìm thấy một nhịp sống phù hợp với công việc và đam mê của mình. Các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được khép lại chuyên mục Quà tặng cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Thụy Linh cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Chiến Thắng, kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.
3: Chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Xin chào các bạn.
4: Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ trước khi kết hôn, không ít cô gái từng tự hỏi mình sẽ sống như thế nào khi về nhà chồng. Bởi kết hôn không chỉ là bắt đầu cuộc sống với người mình yêu. Nếu chưa có điều kiện ở riêng, đó là lúc chúng ta bước vào một gia đình mới, nơi mỗi người đã có những thói quen, nếp sinh hoạt và cách ứng xử được hình thành từ rất lâu. Ở nhà mình thì có khi cuối tuần ngủ thêm một chút cũng chẳng ai nói gì, thích ăn món nào có thể tự nấu món ấy, buồn thì đóng cửa phòng và im lặng. Nhưng khi sống cùng gia đình chồng, những điều rất nhỏ trong đời sống hàng ngày đôi khi cũng khiến một cô gái phải băn khoăn. Mình nên chủ động đến đâu, có cần thay đổi để hòa hợp hơn với gia đình chồng? Khi không đồng quan điểm với bố mẹ chồng thì nên ứng xử như thế nào? Và giữa mong muốn trở thành một nàng dâu được yêu quý với nhu cầu được sống thoải mái là chính mình, đâu là giới hạn phù hợp? Vậy một cô gái nên chuẩn bị tâm lý và cách ứng xử như thế nào khi bắt đầu một cuộc sống mới ở nhà chồng? Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với thạc sĩ tâm lý Như Thị Anh để tìm ra câu trả lời cho những băn khoăn rất đời thường nhưng cũng không kém phần quan trọng này nhé.
5: Xin chào Việt Hà, xin chào quý thính giả của chương trình Cửa sổ xanh. Sau đây tôi xin đưa ra một số yếu tố cơ bản mà theo các chuyên gia tư vấn tâm lý sẽ ảnh hưởng đến tình yêu và hôn nhân mà các nàng dâu mới cần chú ý khi về nhà chồng. Đầu tiên đó là giờ giấc sinh hoạt. Ngày mà còn sống chung với bố mẹ đẻ thì rất là thoải mái, bạn có thể ngủ nướng đến bao nhiêu thì tùy ý, và khi nào mà thì bố mẹ gọi dậy cũng không sao. Thậm chí những bữa sáng tinh tươm mẹ có thể làm sẵn để cho bạn chỉ việc thưởng thức, hoặc bạn có thể thưởng thức hoặc là tùy ý theo cái nhu cầu của mình. Và bạn có thể thức khuya bao nhiêu tùy thích, chẳng ai nhắc nhở bạn điều gì. Bạn cũng có thể làm những công việc riêng của mình cũng không sao hết. Nhưng khi về nhà chồng rồi thì khác, sáng sớm bạn phải dậy sớm hơn để cùng mẹ chồng chuẩn bị bữa sáng cho mọi thành viên trong gia đình. Và mọi thứ bạn làm không được tự ý thực hiện nữa, mà đều phải thông qua ý kiến của mẹ chồng hoặc là của gia đình chồng. À, thứ hai đó là phải tạo tình cảm thân thiết. Người ta vẫn nói về nhà chồng giống như làm dâu trăm họ. Và nếu bạn có số may mắn gặp được mẹ chồng hiền thì không sao, nhưng gặp phải người mẹ chồng ghê gớm thì quả thực là một thử thách lớn đối với bạn. Tuy nhiên, trường hợp nào cũng vậy, bạn vẫn có những cư xử đúng mức. Đừng quá thờ ơ, hãy biết quan tâm tới ba mẹ chồng, tới anh em, họ hàng nhà chồng. Thông qua cách trò chuyện, bạn cũng có thể làm được điều đó rồi. Thứ ba là chuyện nhà chồng, thì bạn đừng mang những chuyện nhà chồng ra đi nói với bên ngoài. Một khi những câu chuyện đó đến tai với những thành viên trong gia đình nhà chồng của bạn, thì bao nhiêu cố gắng mà bạn tạo ra tình cảm của bạn trước đó sẽ bị tan đi hết. Đặc biệt là những cái chuyện tốt đẹp thì không sao, nhưng không may có những cái chuyện xấu rồi tam sao thất bản, thì đó quả thực là tai họa lớn nhất mà bạn phải gánh chịu. Và thứ bốn đó là chăm chút nhà cửa cùng mẹ chồng. Bạn có thể dành thêm một chút thời gian để cùng mẹ chồng dọn dẹp nhà cửa. Bạn chỉ cần bỏ ra một chút công sức, bạn về rồi chạy qua hỏi mẹ chồng còn gì không để con qua phụ giúp, thì điều đó cũng thấy là bạn đã quan tâm đến mẹ chồng bạn và mẹ chồng bạn cũng thoải mái hơn. Đồng thời bạn cũng nên để ý đến việc bếp núc, thấy thiếu thứ gì thì bạn có thể đi mua thêm, hoặc là thứ gì chưa hợp bạn có thể sắp xếp lại. Vì bây giờ bạn đã là vợ, là con dâu rồi và đang sống chung trong một gia đình với bố mẹ chồng, cho nên bạn cần phải ý tứ hơn và quan tâm hơn đến các thành viên khác trong gia đình. Có như vậy thì cuộc hôn nhân của bạn sẽ thuận lợi và êm ấm.
4: Cảm ơn những chia sẻ của thạc sĩ tâm lý Như Thủy Anh. Các bạn thân mến, có thể thấy khi mà bắt đầu một cuộc sống mới ở nhà chồng, điều quan trọng không nằm ở việc người phụ nữ phải thay đổi hoàn toàn những thói quen hay là cách sống trước đây, mà là học cách quan sát, thích nghi và xây dựng mối quan hệ với các thành viên trong gia đình mới. Một lời hỏi han, một sự chủ động chia sẻ công việc hay là cách mình trò chuyện đúng lúc đôi khi lại giúp khoảng cách giữa những người vốn chưa có nhiều thời gian sống cùng nhau dần được rút ngắn. Tuy nhiên, mỗi gia đình có một nếp sống khác nhau và cũng không có một khuôn mẫu chung cho tất cả những người làm dâu. Sự hòa hợp cũng cần có thời gian, sự tôn trọng và thiện chí từ cả hai phía. Và có lẽ thay vì đặt quá nhiều áp lực vào câu hỏi mình phải làm gì để trở thành một nàng dâu tốt, chúng ta có thể bắt đầu từ một điều giản dị hơn: làm thế nào để cùng nhau xây dựng một gia đình mà mỗi thành viên đều cảm thấy được tôn trọng và sẻ chia. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện về đời sống gia đình cũng là một trong những vấn đề thường xuyên xuất hiện trong những lá thư gửi về Cửa Sổ Xanh. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần 2 của chương trình, lắng nghe những tâm sự của thính giả và những chia sẻ tư vấn đến từ thạc sĩ tâm lý Như Thủy Anh.
6: Tôi và anh yêu nhau, nhưng trớ trêu thay anh lại là người đã có gia đình, còn tôi thì vẫn là một cô sinh viên năm 3. Chúng tôi yêu nhau được hơn một năm thì tôi mới biết anh là người đã có gia đình. Tôi cảm thấy rất đau khổ khi biết được mình đã bị lừa dối suốt bao lâu nay mà không hay biết. Tôi cũng chẳng biết làm gì khác ngoài tự than thân trách phận. Nhưng bây giờ tôi đã quá yêu anh, tình cảm của tôi dành cho anh quá sâu đậm. Anh như là niềm vui của tôi mỗi ngày, thiếu vắng anh, tôi cảm thấy như mình mất đi niềm vui vào cuộc sống. Chúng tôi cũng nhiều lần nói chia tay và tôi vô cùng day dứt lương tâm khi cảm giác mình là người thứ ba xen vào cuộc sống của gia đình họ. Tôi cũng không biết nên làm như thế nào. Tôi không muốn bỏ anh, nhưng trong suốt thời gian qua tôi sống trong sự dằn vặt với lương tâm. Anh thì có vợ và một con gái, còn tôi thì lại chờ đợi một tương lai tươi sáng. Tôi cũng không biết phải tâm sự với ai, kể cả gia đình và bạn bè. Tôi giấu giếm tất cả mọi người, ôm nỗi đau đó một mình và phải sống mà giả vờ như không biết gì. Chuyên gia ơi, có thể tư vấn giúp tôi được không? Tôi nên đi tiếp hay dừng lại?

vâng, chào bạn. Cảm ơn bạn đã gửi tâm sự của mình tới chuyên mục Cửa Sổ Xanh. Và tôi xin phép được chia sẻ những cái băn khoăn của bạn như sau. Thứ nhất, khi mà bạn đã đến và yêu một người có gia đình thì lương tâm của bạn luôn bị dằn vặt. Bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định có nên tiếp tục hay là dừng lại, vì anh ấy đã là người đã có gia đình và đã được pháp luật bảo vệ trong cái vấn đề hôn nhân. Và bạn thì vẫn còn là một cô sinh viên. Hạnh phúc là phải xây dựng trên sự tin tưởng lẫn nhau, yêu thương nhau chứ không phải là bị dối lừa. Nhưng bản thân bạn khi biết anh ấy là người đã có gia đình, bạn vẫn dành tình cảm cho anh ấy. Bạn cảm thấy mình có lỗi với vợ và con của anh ấy, thì lương tâm của bạn có cảm thấy bị dằn vặt không? Bạn có cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh anh ấy không? Bạn có cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc thực sự không? Những điều đó nó còn đang làm tổn thương và nó nằm trong cái suy nghĩ của bạn. Nó sẽ làm cho bạn bị đau khổ. Thứ hai là cái cảm giác bị lừa dối. Ngay từ khi anh ấy đến với bạn, anh ấy đã lừa dối bạn. Anh ấy giấu bạn là anh ấy đã có gia đình, và anh ấy lừa dối bạn là chưa có gia đình. Và cho đến khi đã dành tình cảm của bạn cho anh ấy rồi, thì có sự đáp lại tình cảm đó từ bạn, nhưng anh ấy vẫn không nói cho bạn biết về sự thật. Đó là anh ấy đã là người có gia đình. Việc anh ấy giấu bạn như vậy, đó là anh ấy đã không tôn trọng bạn và đã lừa dối bạn một cách có chủ định ngay từ đầu tiên. Có thể vì anh ấy quá yêu bạn nên không muốn nói cho bạn biết, vì anh ấy sợ mất bạn, hoặc cũng có thể anh ấy cố tình giấu bạn vì chỉ yêu đương cho qua đường thôi, và bản thân anh ấy sẽ không từ bỏ gia đình để đến với bạn như là bạn mong muốn đâu. Nhưng dù với suy nghĩ như thế nào đi nữa thì anh ấy vẫn không thể từ bỏ gia đình của mình được. Thì mối quan hệ của bạn với anh ấy sẽ như thế nào đây? Và tương lai của bạn sẽ như thế nào? Lần này anh ấy có thể lừa dối bạn được, thì liệu rằng những lần sau này anh ấy có tiếp tục lừa dối nữa hay không? Anh ấy là người đã từng lừa dối vợ mình để đến với một người con gái khác, thì hà cớ gì anh ấy lại không tiếp tục lừa dối bạn như là cái cách anh ấy đã lừa dối vợ của mình hiện tại. Vậy thì bạn hãy xác định cho mình một tương lai tươi sáng hơn. Bạn vẫn đang còn là một cô sinh viên năm 3, vẫn đang có rất nhiều cơ hội cho riêng mình ở phía trước. Có lẽ giờ bạn còn rất là trẻ cho cái việc gặp gỡ với nhiều người, và biết đâu được rằng sau này khi bạn ra trường, khi bạn đi làm, thì bạn có thể gặp được người mà người đó toàn tâm toàn ý dành tình cảm của mình cho bạn nhiều hơn, và không có một cái sự ràng buộc nào như là cái mối quan hệ hiện tại. Bạn hãy xác định cho mình một tương lai mới để vượt qua được cái cảm xúc nhất thời này của mình. Thay đổi bản thân để quên đi quá khứ. Bởi vì tình yêu của bạn dành cho anh ấy rất sâu đậm nên không thể nói một sáng một chiều là bạn có thể quên nó được. Những cái thói quen trong thời gian bạn yêu anh ấy, nó sẽ gợi lại cho bạn rất nhiều kỷ niệm và khiến cho bạn rất là khó lòng quên đi được cái mối tình này. Và thay đổi bản thân mình, thay đổi những thói quen trong quá khứ của mình, thì nó sẽ giúp bạn nhanh quên được cái mối tình này hơn. Và những cái thứ đồ mà bạn đã được anh ấy tặng thì bạn có thể thu gọn nó lại vào một góc riêng và không để cho bản thân mình nhìn thấy nó. Bạn có thể sắp xếp thời gian để có thể đi chơi cùng bạn bè và hạn chế cái thời gian bạn ở riêng một mình, bởi vì nó sẽ khiến cho bạn nhớ lại những cái kỷ niệm của bạn và anh ta. Tôi tin rằng là với cái nhận thức của bạn thì bạn có thể biết được là mình nên dừng lại hay là tiếp tục. Và tôi mong bạn có đủ bản lĩnh để bước qua cái thời kỳ khủng hoảng đen tối này. Thân mến, chào bạn.

Quý vị và các bạn thân mến, và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với lá thư của bạn thính giả tiếp theo nhé. Khi áp lực kinh tế khiến tôi muốn từ bỏ gia đình thì tôi phải làm gì? Cửa sổ xanh ơi, em bây giờ chán gia đình em quá nhưng lại thương hai đứa con. Nguyên nhân là do công nợ một phần và cũng do có một thời gian chồng em chơi bời, nhưng bây giờ thì anh ấy cũng đã thôi rồi. Cả một gia đình bây giờ em phải gánh hết và công nợ cũng dồn lên vai em. Gia đình thì có bố, mẹ, chồng sống cùng. 6 người mà chỉ trông chờ vào đồng lương hơn 8 triệu của cả hai vợ chồng em và khoản nợ hơn 200 triệu không biết bao giờ mới trả được. Bây giờ em chỉ muốn buông xuôi tất cả, muốn từ bỏ gia đình, muốn bỏ chạy đi một nơi thật xa để không ai biết em, cho em đỡ khổ. Nhưng em lại rất thương con em không thể nào bỏ con em được.

Thân mến, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi lời tâm sự của mình về chuyên mục Cửa Sổ Xanh. Chuyên mục này chúng tôi sẽ tư vấn tâm lý tình yêu, hôn nhân và gia đình. Băn khoăn của bạn sẽ được tôi chia sẻ như sau. Tôi nghĩ rằng khổ đau hay không khổ đau, phần lớn là do trong lòng mình chứ không phải do hoàn cảnh bên ngoài tác động đến bạn. Và các cụ xưa đã từng nói, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mỗi một gia đình đều có một cái điều để mà lo lắng. Ví dụ như gia đình bạn lo lắng chuyện nợ nần, thì những cái gia đình khác họ lại có nhiều vấn đề khác để lo lắng. Vả lại, dù bạn có đi đâu thì trong lòng bạn vẫn cứ lo lắng. Không lo lắng việc này thì sẽ lo lắng việc khác. Nên việc bạn từ bỏ gia đình để tìm cái sự thanh thản, nó không phải là một biện pháp hiệu quả. Giờ đây chồng của bạn đã không còn chơi bời như trước nữa, và anh ấy đã chịu khó làm ăn. Đó cũng là một điều rất là đáng mừng bạn ạ. Trong lúc chồng bạn ham chơi, không hứng thú làm ăn, gia đình khó khăn nhất, bạn còn có thể vượt qua được, thì tại thời điểm này, khi gia đình bạn đang đi vào cái thế ổn định, bạn nên cố gắng lên thêm một chút nữa để cùng với những thành viên khác trong gia đình giải quyết từng bước những khó khăn mà đang tồn đọng. Chúng tôi nghĩ rằng khi chia sẻ những dòng tâm sự này thì bạn đang cảm thấy yếu lòng và cần một người để chia sẻ, chứ trong thâm tâm bạn thì không hề muốn từ bỏ gia đình để đi đâu đó. Bạn thử nghĩ xem, gia đình bạn cũng đã may mắn rồi, vợ chồng thì có sức khỏe, còn làm được nhiều tiền, thì trước sau gì cũng sẽ trả được nợ. Điều thật sự đáng mừng là vợ chồng bạn cùng nhau cố gắng chi tiêu, tiết kiệm đi một chút mỗi tháng để dành một chút để trả nợ cho người này, rồi tháng sau lại để dành một chút để trả nợ cho người kia, thì dần dần món nợ nó sẽ vơi đi. Người ta nói là nợ thì trả dần mà cháo thì húp quanh, thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cùng cạn. Gia đình bạn sẽ dần dần ổn định hơn về tài chính và hạnh phúc sẽ tới với gia đình bạn. Tôi chúc bạn vững tâm vượt qua được giai đoạn khó khăn này.

0: cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mẹo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta được biết là thừa cân và béo phì là tình trạng rất là phổ biến khi mà tuổi tác của chúng ta tăng dần theo thời gian. Vấn đề này vừa ảnh hưởng đến sức khỏe này và còn ảnh hưởng đến cả tính thẩm mỹ nữa, đặc biệt là với chị em phụ nữ. Có nhiều vị thính giả nữ gửi thư về cho chương trình và cũng nói lên là cái tâm lý là rất là mặc cảm khi mà sau khi sinh nở thì bị tăng cân này, hoặc là vào cái độ tuổi mà gần tới mãn kinh thì lại bị tăng cân bất thường, hoặc là nhiều người tuy là vẫn còn trẻ nhưng mà là do lối sống chưa thực sự khoa học nên đã dẫn tới tăng cân rất là nhiều. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể là giữ gìn vóc dáng cũng như bảo vệ sức khỏe của mình một cách tốt nhất? Chúng ta hãy cùng gặp gỡ và trò chuyện với huấn luyện viên thể hình Châu Việt Sơn nhé.
1: Xin chào các bạn, mình là Châu Việt Sơn, huấn luyện viên thể hình.

0: Thì như các bạn đã biết á, theo thời gian, khả năng chuyển hóa chất trong cơ thể nó sẽ giảm, đặc biệt là ở giai đoạn trung niên và cao tuổi. Nếu chúng ta không có một cái chế độ ăn uống hợp lý nè, và mình ít vận động nữa, thì sẽ càng có nguy cơ bị thừa cân, béo phì. Và khi việc duy trì cân nặng nó không được thực hiện, béo phì sẽ làm các bạn dĩ nhiên là mất hấp dẫn về ngoại hình rồi, cũng như là dễ mắc các bệnh nguy hiểm như là tim mạch nè, tăng huyết áp, máu nhiễm mỡ, tiểu đường. Vì vậy, áp dụng các phương pháp để giữ gìn vóc dáng rất là quan trọng để bảo vệ sức khỏe của bản thân mình.
1: Vậy thì có cái cách nào mà chúng ta có thể là duy trì được cái cân nặng của mình ổn định không thưa anh?
0: Thì có hai yếu tố quan trọng để giúp bạn giữ gìn vóc dáng ở độ tuổi trưởng thành. Đó là mình phải có một cái chế độ ăn uống lành mạnh và có một cái vận động thể chất phù hợp với lứa tuổi của chúng ta. Hoạt động thể chất và lựa chọn thực phẩm lành mạnh có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số vấn đề về sức khỏe mãn tính liên quan đến béo phì như là bệnh tiểu đường type 2 nè, hoặc là lượng đường trong máu cao, huyết áp cao, bệnh thận, bệnh tim, đột quỵ, vân vân. Bên cạnh việc cải thiện sức khỏe thể chất, nó cũng sẽ giúp bạn giảm căng thẳng và bảo vệ sức khỏe tinh thần của mình. Tiếp theo, để duy trì cân nặng ở độ tuổi trưởng thành, bạn nên xây dựng cho mình thói quen vận động mỗi ngày bằng các bài tập cũng như là hình thức sau đây. Đầu tiên là đi bộ. Thêm thời gian dài đi bộ nhanh vào thói quen hàng ngày là một cách mà hầu hết mọi người có thể tăng cái mức độ hoạt động thể chất được an toàn. Tuy nhiên, nếu như bạn có bệnh tim, huyết áp cao, tiểu đường hoặc béo phì, cũng như là các triệu chứng của bất kỳ một vấn đề sức khỏe nào khác như là chóng mặt hoặc đau ngực, thì hãy nói chuyện với chuyên gia chăm sóc sức khỏe trước khi bắt đầu một cái chương trình tập luyện thể chất cường độ cao hơn. Hình thức thứ hai là chúng ta có thể đặt mục tiêu di chuyển là 150 phút mỗi tuần. Việc cố gắng thực hiện ít nhất 150 phút mỗi tuần hoạt động thể chất cường độ vừa phải như là đạp xe này, hoặc đi bộ nhanh, hoặc khiêu vũ. Các hoạt động cường độ thể chất vừa phải nó sẽ giúp tim và nhịp thở của bạn được cải thiện rất nhiều. Hình thức thứ ba đó là tăng cường cơ bắp của bạn. Ngoài các bài tập tăng nhịp tim đơn giản như trên á, chúng ta hãy cố gắng thực hiện các hoạt động để tăng cường cơ bắp ít nhất là 2 tuần một lần. Bạn có thể sử dụng tạ tay, tạ đơn hoặc là dây kháng lực. Việc xây dựng cơ bắp nó không chỉ quan trọng đối với người lớn tuổi nói chung, mà nó còn đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ lớn tuổi nói riêng, vì đây là nhóm người có xu hướng mất cơ và loãng xương qua hàng năm rất lớn.

0: Vì Hà nghĩ rằng là việc mà chúng ta có thể là xây dựng một chế độ tập luyện thường xuyên cũng đã khó rồi, mà việc mà phải ăn uống lành mạnh lại càng khó hơn khi bây giờ các món ăn vặt này, trà sữa này, bánh kẹo thì rất là phong phú và đa dạng. Các app bán thức ăn trực tuyến cũng mở rất là nhiều. Chỉ cần một thao tác đơn giản thôi là đã có đồ ăn ship tới tận nơi rồi. Cùng với đó là chúng ta thấy là những cái trào lưu ăn uống cũng nở rộ thời gian gần đây. Có một cái trend ăn uống nào thì mọi người lại đổ xô đi để có thể là tìm được cái món đồ ăn đó và ăn thử. Việc mà kiềm chế bản thân để mà ăn uống sao cho lành mạnh, việc Hà nghĩ đó là một điều rất là khó.
1: Thực tế đúng là như vậy. Tuy nhiên nếu mà muốn có một cái sức khỏe tốt và vóc dáng cân đối, chúng ta vẫn nên cố gắng xây dựng một cái chế độ ăn uống khoa học. Cũng không có gì quá khó hay là không thể làm đâu. Với những thay đổi nhỏ chẳng hạn như là mình cắt giảm lượng muối nè, mình uống nước lọc và trà thay vì uống nước ngọt có đường, đều có thể cải thiện thói quen ăn uống của bạn. Bạn cũng nên cắt giảm các chất béo bão hòa, chẳng hạn như là đồ chiên dầu nè, thịt xông khói vân vân, và ăn nhiều chất béo không bão hòa như là dầu ô liu, bơ, các loại hạt vân vân. Đó cũng là một cái bước đưa bạn đến với một cái chế độ ăn lành mạnh. Một điểm quan trọng nữa đó là chúng ta hãy lưu ý đến khẩu phần thức ăn theo một cái kế hoạch ăn uống lành mạnh. Ví dụ như bữa sáng của bạn thì nên được chú trọng nè và cân bằng dinh dưỡng để mang lại năng lượng cho cả một ngày. Các sự kết hợp giữa ngũ cốc nguyên cám, trái cây và rau xanh đều thật sự tuyệt vời để giúp bạn vừa giữ gìn vóc dáng, vừa bảo vệ sức khỏe. Mặc dù là bạn có thể thấy những cái món chiên rán tẩm nhiều gia vị luôn hấp dẫn hơn rất nhiều, nhưng mà chúng ta nên cân nhắc về nguy cơ mà nó mang lại cho thể chất của mình. Bên cạnh đó, một trong những cách giúp bạn thông thái hơn khi lựa chọn thực phẩm đó là chúng ta sẽ đọc đúng và hiểu đúng cái nhãn thông tin về dinh dưỡng trên sản phẩm. Cái nhãn thông tin về dinh dưỡng này nó xuất hiện hầu hết trên tất cả các thực phẩm đóng gói. Nó sẽ cho bạn biết có bao nhiêu calo và khẩu phần trong một hộp, gói hoặc lon. Nhãn cũng cho bạn biết có bao nhiêu thành phần, chẳng hạn như là chất béo, chất xơ, đạm, đường và kể cả đường bổ sung có trong những cái khẩu phần thực phẩm. Bạn có thể sử dụng những cái thông tin này để lựa chọn những cái thực phẩm lành mạnh. Trong số đó, đặc biệt chú ý đến những cái yếu tố như là calo nè, dầu nè, chất béo rắn, đường bổ sung, natri, vân vân.

0: Ngoài ra, sức khỏe tinh thần cũng là một cái yếu tố quan trọng giúp bạn giữ gìn vóc dáng và bảo vệ sức khỏe. Đã có không ít kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng là căng thẳng, trầm cảm là một trong những cái nguyên nhân dẫn đến những cái rối loạn về cân nặng. Và để giữ cho tâm trạng của chúng ta được phấn chấn, bạn nên dành thời gian cho bạn bè, cho những người thân yêu. Các mối quan hệ sẽ có ý nghĩa và một mạng lưới xã hội mạnh mẽ sẽ cải thiện tinh thần và thể chất cũng như tuổi thọ của chúng ta. Và bạn cũng lưu ý là nên ngủ đủ giấc nha, để không những duy trì cân nặng mà còn giảm nguy cơ về bệnh tim, đột quỵ, giảm căng thẳng và trầm cảm, cải thiện sự tập trung và tập trung cho ngày tiếp theo của bạn nữa.
1: Cảm ơn những cái tips mà huấn luyện viên Châu Việt Sơn ngày hôm nay đã mang đến cho chương trình Cửa Sổ Xanh. Vì Hà nghĩ là nếu mà chúng ta học được cách mà yêu thương bản thân chúng ta nhiều hơn thì chúng ta sẽ cố gắng dành hết động lực để có thể làm cân bằng được tâm trạng cũng như cảm xúc của mình, giữ cho chúng ta có một cái vóc dáng có thể nói là duy trì một cách ổn định. Và ngoài việc mà chúng ta ăn uống lành mạnh thì cái việc mà tập luyện hàng ngày thường xuyên, những cái bộ môn mà nhẹ nhàng thôi cũng được, cũng có thể là giúp cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn cùng với một sức khỏe được duy trì lâu dài. Xin cảm ơn huấn luyện viên Châu Việt Sơn đã đến với chương trình ngày hôm nay và hẹn gặp lại anh trong những chương trình tiếp theo.

0: Các bạn vừa được nghe chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục phát thanh thanh niên hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự với nội dung mở rộng không gian khởi nghiệp cho thanh niên. Tiếp đó là phóng sự tuổi trẻ Quy Nhơn Tây đưa chuyển đổi số đến gần người dân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa đang dần khẳng định vị trí trong hệ sinh thái khởi nghiệp chung của tỉnh Gia Lai. Với thanh niên Gia Lai, việc phát triển kinh tế và khởi nghiệp không chỉ đơn giản là lựa chọn một nghề hay tạo dựng sinh kế, mà còn là cơ hội để khẳng định bản thân, góp phần xây đắp quê hương ngày càng giàu đẹp. Từ những mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển du lịch cộng đồng đến kinh doanh trên nền tảng số, ngày càng nhiều người trẻ mạnh dạn lựa chọn con đường lập thân, lập nghiệp bằng tri thức, sự sáng tạo và khát vọng vươn lên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa quý vị, hiện nhiều thanh niên Gia Lai chọn khởi nghiệp với mô hình du lịch trải nghiệm, nhưng mỗi người có một cách làm khác nhau. Đối với anh Nguyễn Văn Thắng ở tổ dân phố 14 phường An Khê, thì mong muốn lớn nhất của anh là phát triển trang trại kinh tế tổng hợp kết hợp du lịch sinh thái trên khuôn viên rộng lớn hơn 10 hectare của gia đình. Để phát triển mô hình trang trại gắn với du lịch trải nghiệm theo hướng bền vững, trang trại gia đình của anh Thắng được xây dựng rất quy củ, đa dạng khi kết hợp chăn nuôi lợn, gà, bò, trồng cây lâu năm, xen kẽ các loại rau theo mùa. Không dừng lại ở đó, hiện anh đang quy hoạch đào thêm 3 ao cá, trồng thêm các loại cây ăn quả để phát triển khu kinh tế theo mô hình du lịch sinh thái. Hiện mô hình kinh tế trang trại kết hợp với du lịch sinh thái của gia đình anh Thắng đang dần hình thành, tạo công ăn việc làm cho các lao động trong gia đình với nguồn thu nhập khá ổn định. Đây là minh chứng cho tinh thần dám nghĩ dám làm của tuổi trẻ với khát vọng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Không chỉ phát triển kinh tế cho gia đình, anh Nguyễn Vương Thắng còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn tại địa phương, là tấm gương thanh niên tiêu biểu của phong trào lập thân lập nghiệp để đoàn viên thanh niên trên địa bàn học tập và noi theo. Anh Nguyễn Vương Thắng, tổ dân phố 14, phường An Khê, chia sẻ.
4: Mô hình kinh tế của gia đình thì cũng học hỏi theo anh em đoàn, phát triển theo mô hình vườn ao chuồng. Lấy phân chuồng ra thì mình bón mía, trong khi đó mình lưng canh kết hợp với trồng ớt, trồng bí. Những con đất trống thì mình tận dụng mình trồng keo, lấy cây cỏ để cho ngược lại là bò ăn. Và cá thì mình cũng lấy cây cỏ đó cho cá ăn. Phát triển trăm năm thì thu hoạch cũng lưng canh. Thì hết vụ ớt thì mình qua tới vụ bí. Hết vụ bí thì qua mình thu hoạch mía và tẩm mì. Keo thì khoảng cỡ 2-3 năm thì mới bắt đầu thu hoạch. Với mô hình như thế này, lấy ngắn nuôi dài thì tôi cũng chuẩn bị phát triển một hướng mới thì du lịch sinh thái. Trước đó thì tôi đã cũng đầu tư làm quy hoạch ao để làm chắc trang trại nhỏ, lẻ để thu hút khách du lịch. Thu hút mọi người tới xem và chủ yếu là thanh niên để phát triển, có kinh tế.
3: Một trong những điểm mới trong khởi nghiệp của các bạn trẻ hiện nay là khả năng tận dụng công nghệ để tạo lợi thế cạnh tranh. Với khả năng công nghệ và tư duy đổi mới, nhiều thanh niên đã chủ động đưa nông sản và đặc sản địa phương lên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và nền tảng livestream. Và đây là cách mà chị Tạ Thị Hồng Vi ở phường Diên Hồng chọn khởi nghiệp, với việc kết nối với một số bạn trẻ cùng chí hướng thành lập team bán hàng nông sản Việt ở Gia Lai. Chia sẻ về việc lựa chọn khởi nghiệp với việc kết nối bán hàng nông sản online, chị Hồng Vi nói.
5: Team cũng rất là nhiều bạn, họ bán hàng và họ rất là vui vẻ giúp đỡ lẫn nhau, kết nối với nhau, tạo điều kiện cho nhau cùng phát triển, có cái gì hay thì đều chia sẻ. Ví dụ giống như là đợt này đang có thuế thì có một bạn làm thuế, bạn cũng bán hàng online thì bạn sẽ hỗ trợ team là cập nhật những cái thông tin mới. Rồi ví dụ như có một bạn làm bên đoàn thì khi mà có những cái thông tin về hỗ trợ gì đó của tỉnh thì bạn sẽ nói với tất cả mọi người cùng tham gia. Thì mình thấy là khi mà mình tham gia một cộng đồng và mọi người cùng chia sẻ, cùng giúp đỡ nhau thì cùng rất là phát triển. Mình tin rằng những sản phẩm này sẽ đi xa hơn nữa nếu như mà tụi trẻ tụi mình chịu làm công việc công nghệ số này tốt.
3: Đồng hành cùng thanh niên trên hành trình khởi nghiệp, các cấp bộ đoàn hội trong tỉnh đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực, từ đào tạo kiến thức khởi nghiệp, xây dựng thương hiệu, tư vấn nghề nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật đến kết nối doanh nghiệp và nguồn vốn ưu đãi. Tiêu biểu như mô hình Quỹ Thanh niên Gia Lai Khởi nghiệp Lập nghiệp, mô hình được xây dựng trên cơ sở huy động các nguồn lực xã hội hóa nhằm hỗ trợ đoàn viên thanh niên tiếp cận nguồn vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh và khởi nghiệp. Tính đến nay, Quỹ đã hỗ trợ cho vay 30 dự án khởi nghiệp, lập nghiệp của đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh, với tổng dư nợ trên 5,6 tỷ đồng. Cho biết về những thuận lợi khi được hỗ trợ vốn từ mô hình này để phát triển cửa hàng xe điện, anh Trần Chiến Thắng ở xã Tuy Phước Bắc phấn khởi nói.
6: Cũng nhờ bên cái nguồn vốn bên tỉnh đoàn hỗ trợ cho em thì cũng tạo điều kiện được em mở rộng cái quy mô làm xe điện của em. Xém được nhiều trang thiết bị hiện đại hơn để kiểm tra được những cái dòng xe đầu mới, và cũng có cái nguồn kinh phí để em hỗ trợ đào tạo cho những bạn đồng viên nghỉ học sớm.
3: Tuy nhiên, khởi nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng, và để thành công ngoài sự hỗ trợ, đồng hành của các cấp bộ đoàn, các ngành chức năng, thì bản thân các bạn thanh niên cần phải tự trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp. Đây chính là bệ đỡ vững chắc cho thanh niên trong hành trình khởi nghiệp. Ngoài việc tăng cường công tác tuyên truyền về chương trình thanh niên khởi nghiệp, triển khai các chủ trương, chính sách, chương trình đồng hành cùng thanh niên phát triển kinh tế. Thời gian qua, tổ chức đoàn, lãnh đạo các địa phương cũng thường xuyên tổ chức chương trình đối thoại với thanh niên nhằm lắng nghe ý kiến, kiến nghị của thanh niên trong quá trình lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp. Từ đó, giải đáp thắc mắc cũng như tìm ra giải pháp nhằm hỗ trợ, đồng hành thanh niên khởi nghiệp, tham gia xây dựng và phát triển địa phương. Trao đổi với chúng tôi, anh Phạm Hồng Hiệp, Bí thư tỉnh đoàn Gia Lai thông tin.
7: Khởi nghiệp, lập nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua đã có nhiều khởi sắc, tiến bộ so với thời gian trước đây. Các hoạt động, các mô hình, các chương trình do đó hỗ trợ các bạn đoàn viên thanh niên đã phát huy được tác dụng của mình thông qua các tổ vay vốn, ủy thác của ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, kênh vay vốn 120 từ nguồn vốn của trung đoàn. Và Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh Gia Lai cũng đã góp phần hỗ trợ các bạn có nguồn kinh phí để mà phát triển kinh tế. Trong thời gian tới thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lại các cấp, các ngành để hỗ trợ cho các bạn đoàn viên thanh niên về vốn, về kiến thức, về kỹ năng và cả về đầu ra của sản phẩm, gắn với các cổng công nghệ số của cộng đồng do thanh niên làm chủ. Các bạn cũng sẽ hỗ trợ lại cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh trong cái việc là tham gia vào nền kinh tế số.
3: Với mỗi mô hình kinh tế được hình thành, không chỉ tạo việc làm, nâng cao giá trị nông sản địa phương, mà còn góp phần hình thành những động lực tăng trưởng mới. Đó cũng là minh chứng cho vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên Gia Lai trong kỷ nguyên mới. Thưa quý vị và các bạn, với người trẻ, vài thao tác trên điện thoại có thể chỉ mất vài phút. Nhưng với người cao tuổi, người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ, những thao tác ấy đôi khi lại là cả một quá trình làm quen, ghi nhớ và thực hành. Thực tế đó đang đặt ra yêu cầu không chỉ đưa các nền tảng số đến với người dân, mà còn phải giúp người dân biết cách sử dụng và từng bước làm chủ những tiện ích ấy. Tại phường Quy Nhân Tây, lực lượng đoàn viên thanh niên đang chủ động đến từng khu phố, từng nhà dân, trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ từng thao tác. Qua đó góp phần thu hẹp khoảng cách để chuyển đổi số không còn là khái niệm xa lạ mà trở thành những tiện ích hiện hữu trong đời sống hàng ngày của người dân. Nội dung sẽ được chúng tôi đề cập trong chuyên mục phát thanh thanh niên tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Dù rất muốn hoàn thành các thủ tục hành chính theo quy định của nhà nước, nhưng do tuổi già sức yếu, ông Phạm Ba Thắng, phường Quy Nhân Tây không thể tự mình di chuyển đến cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục. Chính vì vậy, khi được các bạn đoàn viên thanh niên đến tận nhà hỗ trợ các thủ tục hành chính trên nền tảng số, ông Thắng rất vui mừng. Chia sẻ về điều này, ông Thắng cho biết.
8: Tôi năm nay coi như cùng làm tuổi rồi, sức khỏe coi như có hạn, được mời chào thanh niên về tận nhà làm để tờ phục vụ cho tôi mừng lắm rồi.
2: Không chỉ trường hợp ông Thắng, từ đầu năm 2026 đến nay, đoàn phường Quy Nhân Tây đã tổ chức 35 buổi hoạt động ra quân, hỗ trợ kích hoạt VNEID, cài đặt sổ tay đảng viên điện tử và các tiện ích số cho 835 người dân tại trụ sở công an phường và các khu phố. Đáng chú ý, hoạt động hỗ trợ không chỉ tập trung vào những thao tác trên điện thoại mà hướng đến những nhu cầu cụ thể thường xuyên phát sinh trong đời sống của người dân. Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên còn phối hợp với công an phường thực hiện làm căn cước cho học sinh dưới 14 tuổi, đồng thời hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục như chứng thực hộ tịch, bảo trợ xã hội, đăng ký kinh doanh, xây dựng, đất đai. Qua đó đã giúp người dân tiết kiệm thời gian công sức, nhanh chóng nắm bắt các tiện ích từ các nền tảng số. Cách làm này cũng cho thấy đưa chuyển đổi số đến gần người dân không nhất thiết phải bắt đầu từ những vấn đề lớn hay những công nghệ phức tạp. Đôi khi, đó chỉ là giúp một người dân biết cách sử dụng VNEID, hướng dẫn một thủ tục trực tuyến hay hỗ trợ hoàn thành hồ sơ mà trước đây họ phải mất thời gian đến trực tiếp cơ quan chức năng. Khi những tiện ích số được giải thích bằng cách dễ hiểu và hỗ trợ ngay tại nơi người dân sinh sống, công nghệ sẽ dần trở nên gần gũi thiết thực hơn với cộng đồng. Ông Nguyễn Trọng Dậu, phường Quy Nhân Tây chia sẻ.
9: Cái vấn đề mà sử dụng cái cuộc sống số thì những người lớn tuổi như chúng tôi là rất là khó khăn. Nói chung là để mà cập nhật hàng ngày các thứ nhiều khi nó còn quên cả các cái mật khẩu này khác các thứ, cho nên là cũng rất là gặp nhiều cái khó khăn trong cuộc sống. Thế hôm nay cái đoàn thanh niên á đã tổ chức để mà cập nhật tất cả các cái hệ thống số rồi tất cả mọi thứ trong các cái máy cho toàn bộ người dân. Thì chúng tôi là những người lớn tuổi mà được đến đây để được các cháu các con ấy là nó giúp đỡ và nó đã làm cho rất là nhanh. Bây giờ có thể là về tôi họp chi bộ hay là tôi cập nhật cái gì là tôi sẽ mở được ra và tôi sẽ là rất là tiện lợi.
2: Điểm nổi bật trong cách làm của tuổi trẻ Quy Nhân Tây là chuyển từ tuyên truyền sang trực tiếp đồng hành hỗ trợ người dân. Tổ công nghệ số cộng đồng được phân công nhiệm vụ cụ thể duy trì lực lượng trực hàng ngày tại trung tâm phục vụ hành chính công phường. Vào thứ Bảy hàng tuần, đoàn viên thanh niên lại có mặt tại các khu phố để hướng dẫn người dân cài đặt kích hoạt và sử dụng những tiện ích số thiết yếu. Không chỉ cho người dân tìm đến, đoàn viên thanh niên Quy Nhân Tây còn chủ động đến từng khu phố, từng hộ gia đình để hỗ trợ. Bởi trên thực tế, không phải ai cũng có cùng khả năng tiếp cận và sử dụng công nghệ. Với người cao tuổi, người đau ốm hoặc ít có điều kiện sử dụng thiết bị thông minh, những thao tác trên nền tảng số có thể mất nhiều thời gian để làm quen và ghi nhớ. Vì vậy, thay vì chỉ hướng dẫn một lần, lực lượng trẻ kiên trì đồng hành giải thích và thực hành cùng người dân, giúp họ không chỉ hoàn thành thủ tục trước mắt mà còn từng bước tự tin hơn khi sử dụng các tiện ích số. Bởi qua thực tế triển khai, nhiều nội dung phải hướng dẫn nhiều lần đến nhóm đối tượng này mới có thể sử dụng thành thạo. Từ cách làm đó, một mạng lưới hỗ trợ chuyển đổi số đang từng bước được hình thành ngay tại cơ sở. Đoàn phường triển khai mô hình mỗi đoàn viên 10 công dân số, đồng thời duy trì hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng. Các bạn đoàn viên không chỉ hướng dẫn VNEID, dịch vụ công trực tuyến hay các tiện ích số thiết yếu, mà còn giúp người dân từng bước hình thành kỹ năng sử dụng công nghệ chủ động và an toàn hơn. Từ cộng đồng, hoạt động hỗ trợ trực tiếp được mở rộng đến trường học thông qua đội hình Bình Dân Học Bộ Số. Tại Quy Nhân Tây, đội hình được thành lập tại hai trường trung học cơ sở với 20 thành viên, tập trung hỗ trợ đoàn viên thanh niên khối lớp 9 và người dân tiếp cận sử dụng các nền tảng số. Qua đó, tinh thần người biết nhiều hướng dẫn người biết ít, người trẻ hỗ trợ người lớn tuổi được cụ thể hóa thành những hoạt động thiết thực, tạo sự lan tỏa về kỹ năng số ngay từ môi trường học đường. Trong số 285 đoàn viên được thống kê, 100% đã thực hiện thanh toán điện tử và sử dụng e-Zalai. 156 người đã cài đặt chữ ký số, đạt 54,73%. Cùng với đó, hơn 1.500 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được hỗ trợ cài đặt, kích hoạt VNEID và các tiện ích số. Những kết quả này cho thấy chuyển đổi số tại Quy Nhân Tây đang được triển khai theo hướng thiết thực hơn. Bắt đầu từ nhu cầu của người dân, có lực lượng trực tiếp hướng dẫn và từng bước tạo khả năng tự sử dụng. Chia sẻ về cách làm này, anh Huỳnh Võ Hùng, Phó Bí thư Đoàn phường Quy Nhân Tây thông tin.
10: Đoàn phường Quy Nhân Tây đã ra quân tổ công nghệ số cộng đồng gồm 20 thành viên đoàn viên thanh niên nòng cốt am hiểu công nghệ để ra quân tại từng khu phố, từng ngõ, từng nhà và từng hội người dân vào những giờ cao không phải là những giờ hành chính mà tổ công nghệ số ra quân vào những ngày thứ Bảy, chủ nhật, cuối tuần và nếu những ngày trong tuần thì tổ công nghệ số sẽ ra quân vào buổi tối từ khoảng thời gian từ 7 giờ tới 9 giờ giờ tối.
2: Với lợi thế về công nghệ, tinh thần tình nguyện và khả năng thích ứng nhanh, thanh niên đang có nhiều điều kiện để trở thành lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số cộng đồng. Điều này càng khẳng định vai trò tuổi trẻ đang góp phần để chuyển đổi số thực sự đi vào đời sống, hướng đến một cộng đồng số chủ động, thuận tiện và không để ai bị bỏ lại phía sau. Chuyên mục Phát thanh thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư Thế Vương cùng các phát thanh viên Chiến Thắng Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện, tổ chức sản xuất Lê Nhung Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin mến chào và hẹn gặp lại.
0: Chào mừng các bạn đến với chương trình Muôn Màu Nhạc Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

Quý vị và các bạn thân mến, đời sống âm nhạc những ngày qua tiếp tục sôi động với nhiều thông tin đáng chú ý. Từ những sự kiện quy mô quốc tế được tổ chức tại Việt Nam, hành trình đưa âm nhạc Việt đến với khán giả nước ngoài, cho đến những sản phẩm mới vừa ra mắt và nhận được sự quan tâm của công chúng. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số tin tức sự kiện âm nhạc nổi bật như là Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026 với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước, tour diễn cá nhân tại Mỹ của ca sĩ Mỹ Anh vào tháng 9 và màn trở lại của Lệ Quyên với ca khúc Giá Như Anh Là Em. Hy vọng những thông tin được cập nhật trong chương trình sẽ giúp cho các bạn có thêm một góc nhìn về đời sống âm nhạc đang diễn ra khá sôi động, với nhiều hoạt động biểu diễn, giao lưu và những sản phẩm mới liên tục được giới thiệu đến công chúng. Quý vị và các bạn thân mến, mới đây thì tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin về Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội năm 2026. Liên hoan do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long thực hiện với sự đồng hành của Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Du lịch Hà Nội và nhiều đơn vị liên quan. Với chủ đề Jazz Hà Nội, giai điệu không biên giới, sự kiện được kỳ vọng trở thành lễ hội nhạc Jazz thường niên của thủ đô, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, quảng bá hình ảnh Hà Nội sáng tạo, hội nhập và giàu bản sắc. Hà Nội Jazz Festival 2026 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 9 tại nhiều không gian văn hóa tiêu biểu của Hà Nội như Vườn Âm nhạc Nhà hát lớn Hà Nội, Nhà Bát Giác, Vườn Hoa Tượng Đài Vua Lý Thái Tổ, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Khách sạn Thăng Long Opera cùng các câu lạc bộ Jazz trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Không chỉ là một sự kiện biểu diễn nghệ thuật, Hà Nội Chartival 2026 còn được định hướng trở thành thương hiệu văn hóa thường niên của thủ đô, góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, cụ thể hóa cam kết của Hà Nội với mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, đồng thời từng bước đưa Hà Nội trở thành điểm đến của các lễ hội âm nhạc quốc tế. Đây cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh thủ đô năng động, sáng tạo, thúc đẩy du lịch văn hóa và mở rộng không gian sáng tạo trong cộng đồng. Trong thời gian diễn ra sự kiện, công chúng sẽ được trải nghiệm chuỗi hoạt động phong phú, gồm biểu diễn nghệ thuật này, triển lãm, tọa đàm quốc tế, workshop, giao lưu nghệ sĩ và các chương trình âm nhạc đường phố. Liên hoan dự kiến quy tụ nhiều nghệ sĩ và ban nhạc uy tín đến từ Hoa Kỳ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác. Cùng các nghệ sĩ tiêu biểu của Cha Việt Nam như nghệ sĩ Quyền Văn Minh, Long Voice Ensemble, sự hội tụ của các tên tuổi uy tín hứa hẹn mang đến những chương trình nghệ thuật chất lượng, đồng thời thúc đẩy giao lưu, hợp tác và phát triển mạng lưới trà giữa Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Sự góp mặt của các nghệ sĩ trong và ngoài nước được kỳ vọng sẽ tạo nên không gian giao lưu nghệ thuật chất lượng cao, thúc đẩy hợp tác quốc tế, phát triển mạng lưới trà giữa Việt Nam và thế giới. Hà Nội Chartival 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm văn hóa đặc sắc mang thương hiệu Hà Nội, góp phần nâng cao vị thế của thủ đô trên bản đồ các lễ hội âm nhạc quốc tế, đồng thời tạo động lực phát triển du lịch và các ngành công nghiệp văn hóa trong giai đoạn mới.

Các bạn thân mến, ca sĩ Mỹ Anh quê ở Hà Nội là con út của ca sĩ Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân. Năm 2022, cô nhận giải thưởng gương mặt mới xuất sắc của làng sóng xanh. Ca sĩ từng ra album nhạc thiếu nhi bài hát Chubby năm 2016 cùng loạt đĩa đơn như là Got You, Lời Cảm Ơn, Nhìn Những Mùa Thu Đi. Năm 2024, cô phát hành album đầu tay Em, nhận phản hồi tích cực từ khán giả và giới chuyên môn. Đầu năm thì EP Come What May của Mỹ Anh hợp tác với ban nhạc Hàn Quốc Soul Delivery gây chú ý. Thế mạnh của Mỹ Anh là phong cách R&B, soul và alternative pop mang hơi hướng quốc tế. Cô thường tự sáng tác kiêm sản xuất hòa âm phối khí cho các dự án. Trên sân khấu thì Mỹ Anh chuộng lối trình diễn tối giản, tập trung vào giọng hát và ban nhạc sống thay vì dàn dựng cầu kỳ. Mới đây thì Mỹ Anh đã thông báo cô sẽ có tour diễn cá nhân tại Houston, Santa Ana và New York trong tháng 9, dự kiến thu hút hàng nghìn khán giả. Tour diễn lấy tên gọi từ EP tiếng Anh Face of the Moon phát hành năm 2025, dự án phản ánh nội tâm tuổi đôi mươi của Mỹ Anh. Sự kiện khởi động tại thành phố Houston hôm 11 tháng 9, sau đó sẽ là Santa Ana vào 16 tháng 9 và kết thúc tại New York ngày 23 tháng 9. Mỹ Anh cho biết ekip dành nhiều tháng chuẩn bị, từ khâu sản xuất và chọn ca khúc, cô sẽ biểu diễn phần lớn các nhạc phẩm tự sáng tác mang màu sắc R&B và pop đương đại. Theo Mỹ Anh, chặng đường chinh phục khán giả quốc tế chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là với ca sĩ hoạt động độc lập. Từng nhiều lần đứng trên sân khấu lớn, nhưng cô cho biết cô cảm giác áp lực và lo lắng, tuy nhiên cô xem những cảm xúc ấy là động lực để tiếp tục thử nghiệm.

màu nhạc Việt, nơi cập nhật những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng.

Quý vị và các bạn thân mến, sau thành công của dự án Vũ trụ cò bay, Phương Mỹ Chi tiếp tục khai thác chất liệu văn hóa Việt trong dự án âm nhạc mới mang tên Thiên đường với người thương. Nếu mà Vũ trụ cò bay tìm cảm hứng từ các tác phẩm văn học Việt Nam, thì ở sản phẩm lần này, nữ ca sĩ lại hướng chú ý đến văn hóa Khmer Nam Bộ, đưa những nét đặc trưng trong đời sống, nghệ thuật và văn hóa của cộng đồng vào âm nhạc và hình ảnh. Tính đến tối ngày 13 tháng 8, Thiên đường với người thương đã đạt hơn 1,1 triệu lượt xem trên YouTube, đứng thứ 3 trong danh sách 20 ca khúc thịnh hành tại Việt Nam. Video nhận nhiều lượt yêu thích và bình luận sau hơn một ngày.

Trong MV Thiên đường với người thương, Phương Mỹ Chi kết hợp cùng với diễn viên Bảo Định kể câu chuyện về đôi bạn lớn lên bên nhau trong không gian văn hóa Khmer Nam Bộ. Từ những ngày thơ bé cùng tập múa, vui chơi giữa những cánh đồng thốt nốt, tình cảm giữa hai người dần thay đổi theo năm tháng. Khi trưởng thành, sự gắn bó thuở nhỏ phát triển thành tình yêu, để rồi họ tiếp tục đồng hành cùng nhau qua nhiều chặng đường của cuộc đời. Thay vì xây dựng những xung đột hay biến cố lớn, Thiên đường với người thương lựa chọn cách kể nhẹ nhàng để tình cảm giữa hai nhân vật được bồi đắp qua những chi tiết gần gũi trong cuộc sống. Hoa sứ đã trở thành hình ảnh kết nối những dấu mốc trong tình yêu của hai nhân vật. Thuở mới lớn, chàng trai ngượng ngùng cài hoa lên tóc cô gái. Đến cuối MV, đóa hoa lại xuất hiện trong tay người đàn ông khi đã về già, ngồi trên chiếc bè dưới dòng sông nơi hai người từng trao lời hẹn ước. Nhưng lúc này, người vợ đã không còn bên cạnh. Sự trở lại của hoa sứ ở hai thời điểm khác nhau góp phần làm nổi bật tình cảm thủy chung được MV theo đuổi. Qua hành trình từ thuở thiếu thời đến lúc về già, Thiên đường với người thương đặt câu chuyện tình yêu trong chính đời sống của cộng đồng Khmer Nam Bộ. Tình yêu đôi lứa vì thế cũng trở thành mạch dẫn để MV giới thiệu những nét văn hóa, cảnh quan và sinh hoạt gắn với vùng đất này.

Điểm nổi bật của MV nằm ở cách văn hóa Khmer Nam Bộ được đặt vào chính đời sống nhân vật. Nhiều cảnh quay khai thác các văn hóa về nghi lễ cưới hỏi, những buổi sinh hoạt cộng đồng đến múa rong vong, ropam, hình ảnh mặt nạ chằn, chùa Khmer và những cánh đồng thốt nốt, tạo nên kết nối sâu sắc giữa văn hóa cộng đồng và các chất liệu trong âm nhạc. Để đảm bảo tính chính xác, dự án còn có sự đồng hành của các cố vấn văn hóa như thạc sĩ Thạch Thị Úc Linh và thạc sĩ Kim Chanh Thon cùng các cố vấn nghi lễ. Phương Mỹ Chi cũng trực tiếp học các điệu múa truyền thống Khmer Nam Bộ trong quá trình chuẩn bị. Đây là một trong những yếu tố cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của dự án khi khai thác chất liệu văn hóa. Ở phần âm nhạc, ca khúc Thiên Đường Với Người Thương thuộc thể loại pop nhưng được phát triển từ cảm hứng nhạc Khmer Nam Bộ. Giám đốc âm nhạc D-Tap cùng ekip đưa những âm sắc đặc trưng, đàn thuyền và giang công vào bản phối, tạo nên sự giao thoa giữa chất liệu truyền thống và tinh thần đương đại. Có thể thấy, sau hơn 13 năm hoạt động nghệ thuật, Phương Mỹ Chi đang cho thấy một hướng đi ngày càng rõ nét khi lựa chọn những chất liệu văn hóa Việt Nam làm nguồn cảm hứng cho các sản phẩm âm nhạc. Thiên Đường Với Người Thương tiếp tục hành trình ấy với câu chuyện về văn hóa Khmer Nam Bộ. Qua cách tiếp cận của một nghệ sĩ trẻ, những giá trị truyền thống được đặt trong ngôn ngữ âm nhạc và hình ảnh đương đại, vừa thể hiện ý thức gìn giữ bản sắc, vừa cho thấy người trẻ hoàn toàn có thể góp phần tiếp nối và lan tỏa văn hóa dân tộc bằng tiếng nói sáng tạo của thế hệ mình.

nơi cập nhật những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng.

Quý vị và các bạn thân mến, sau một năm kể từ thành công của Kho Báu, ca khúc tạo dấu ấn đáng chú ý trong sự nghiệp, Strong Trọng Hiếu vừa trở lại đường đua âm nhạc với sản phẩm mới mang tên Anh Vẫn Yêu Mỗi Em Đến Giây Cuối Cùng. Đáng chú ý, nam ca sĩ kết hợp cùng với Hứa Kim Tuyền và TDK, bộ đôi sáng tác và sản xuất từng góp phần làm nên thành công của Kho Báu vào mùa hè năm ngoái. Tại buổi listening party trước thềm phát hành ca khúc, Strong Trọng Hiếu tiết lộ mình phải thu âm tới tận 7 lần mới tìm được đúng cảm xúc cho ca khúc, bởi đây là màu sắc âm nhạc khá mới với bản thân. Nam ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn đến bộ đội hitmaker Hứa Kim Tuyền và TDK vì đã đồng hành hỗ trợ để anh hoàn thiện trọn vẹn ca khúc này. Được ví như chương nối tiếp cho Kho Báu, Anh Vẫn Yêu Mỗi Em Đến Giây Cuối Cùng với giai điệu R&B ballad lắng động, thông điệp tình yêu sâu sắc và bầu không khí đầy hoài niệm đã mang tới hình ảnh một Strong Trọng Hiếu trưởng thành, trầm tĩnh và nhiều tâm tư. Ca khúc là bản tình mãnh liệt, tình yêu của tuổi trẻ, của thanh xuân, lưu luyến vương vấn mãi trong tim mà có lẽ bất kỳ ai cũng đều đã từng trải qua. Với sản phẩm lần này thì Trọng Hiếu tiếp tục khai thác một màu sắc nhẹ nhàng và giàu tính hoài niệm. Trên nền R&B ballad và âm hưởng của Y2K, ca khúc có tiết tấu chậm rãi tạo không gian để nam ca sĩ thể hiện một khía cạnh khác so với hình ảnh giàu năng lượng vốn quen thuộc trên sân khấu. Trọng Hiếu gọi phiên bản này của mình là The Nostalgic Mr. Hoài Niệm, một hình ảnh lãng tử, điềm đạm và hướng nhiều hơn vào những khoảng lặng cảm xúc bên trong. Ca khúc mang tới một không gian âm nhạc dịu dàng, tích cực, nơi người nghe có thể lắng lại, đối diện với những ký ức hay tổn thương trong quá khứ. Thay vì khơi gợi sự tiếc nuối, ca khúc như một cái ôm ấm áp khiến người nghe cảm thấy được sẻ chia, được chữa lành và thêm động lực.

Và các bạn biết không, xuyên suốt MV Anh Vẫn Yêu Mỗi Em đến giây cuối cùng, câu chuyện của đôi trẻ được kể bằng những hình ảnh đang xen giữa hiện tại và quá khứ. Những kỷ niệm thời thanh xuân liên tục trở về qua cảnh cùng nhau đi học, đi chơi hay là lén viết những lời nhắn gửi trên trường lớp. Nhịp dựng nhanh, hình ảnh mang màu sắc điện ảnh kết hợp với chất nhạc gợi không khí những năm 2000, giúp cho MV tạo nên cảm giác hoài niệm, đưa người xem trở lại những rung động và ký ức của một thời tuổi trẻ. MV cũng lựa chọn cách mở đầu và kết thúc khá bỏ ngỏ, không đưa ra một lời giải thích cụ thể về câu chuyện của hai nhân vật. Chính khoảng trống ấy để lại không gian cho mỗi người xem tự kết nối các chi tiết và đưa ra cách lý giải của riêng mình. Con người nhìn thấy câu chuyện về một tình yêu đã đi qua, con người lại nghĩ về những điều còn dang dở. Cũng có người đơn giản tìm thấy trong đó ký ức về một thời thanh xuân. Vì thế, cùng một cái kết nhưng mỗi khán giả có thể mang theo một cách cảm nhận khác nhau sau khi MV khép lại. Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Strong Trọng Hiếu đang cho thấy những thay đổi trong cách lựa chọn âm nhạc và xây dựng hình ảnh. Vẫn giữ thế mạnh về trình diễn, nam ca sĩ đồng thời dành nhiều không gian hơn cho những sản phẩm nhẹ nhàng, giàu cảm xúc và có tính hoài niệm. Anh Vẫn Yêu Mỗi Em đến giây cuối cùng tiếp tục hướng đi ấy, đồng thời nối dài hành trình với nghệ danh Strong được anh giới thiệu sau cột mốc 10 năm lập nghề. Từ một Trọng Hiếu từng được biết đến qua những sân khấu sôi động, sự chuyển dịch sang những màu sắc trầm hơn cũng cho thấy nam ca sĩ đang chủ động mở rộng cách thể hiện của mình.

Các bạn vừa được đến với những thông tin âm nhạc thú vị cùng muôn màu nhạc Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.

0: Chúng mình mời các bạn và các em cùng đến với chuyên mục Tạp chí thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Các bạn thân mến, kỳ nghỉ hè đang dần khép lại. Sau những ngày vui chơi, nghỉ ngơi, đây cũng là lúc để chúng mình chuẩn bị tâm thế để trở lại trường, gặp lại thầy cô, bạn bè và bắt đầu những bài học mới.
0: Để không bị bỡ ngỡ trong những ngày đầu năm học, chúng mình có thể bắt đầu từ những việc rất quen thuộc như kiểm tra sách vở, đồ dùng học tập, sắp xếp lại góc học tập và điều chỉnh thời gian ngủ nghỉ cho phù hợp với lịch học.
1: Ngày khai trường cũng là ngày được nhiều bạn mong đợi, bởi đó là lúc chúng mình gặp lại những người bạn thân quen, biết mình sẽ được học ở lớp nào và cùng nhau bắt đầu một hành trình mới.
0: Với mỗi bạn, ngày khai trường lại có một câu chuyện riêng. Đôi khi chỉ là một lời chào, một người bạn mới hay một việc nhỏ cũng có thể trở thành kỷ niệm đáng nhớ.
1: Bạn Hoàng Trần Bảo Anh, học sinh trường tiểu học Trần Phú, phường Quy Nhơn, vẫn nhớ một kỷ niệm như vậy khi bước vào lớp mới.
2: Kỷ niệm đáng nhớ nhất của con là ngày khai trường, là con được gặp mấy bạn, các thầy cô, với lại là được nhận lớp mới. Năm lớp 3 em rất là hồi hộp vì lần đầu vào lớp mới. Em nhớ có một bạn đã tới làm quen và cùng em ngồi học. Điều đó đã khiến em cảm thấy ấm áp và bớt lo lắng rất nhiều.
1: Một người bạn chủ động làm quen có thể giúp chúng mình bớt ngại ngùng khi bước vào một lớp học mới. Từ những lần cùng ngồi học, cùng chơi hay tham gia các hoạt động, những người bạn mới sẽ dần trở nên thân thiết.
0: Bên cạnh việc chuẩn bị tâm lý, sách vở và đồ dùng học tập cũng là những thứ chúng mình cần kiểm tra trước ngày đi học. Món nào còn sử dụng tốt thì có thể tiếp tục dùng. Món nào đã hỏng hoặc không còn phù hợp thì chuẩn bị thêm, để tránh đến sát ngày khai trường mới phát hiện mình còn thiếu đồ.
1: Nhưng chuẩn bị cho năm học mới không chỉ là chuẩn bị sách vở. Với những bạn nhỏ ở vùng còn nhiều khó khăn, việc duy trì thói quen học tập trong những ngày hè cũng cần sự đồng hành của gia đình, thầy cô và cả những người luôn quan tâm đến các em.
0: Tại trường tiểu học và trường trung học cơ sở Phù Đổng, xã Ia Búc, tỉnh Gia Lai, trong những ngày hè, các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn lại đến với một lớp học khá đặc biệt. Những người đứng lớp ở đây là các chiến sĩ mang quân hàm xanh của đồn biên phòng Ia Búc.
1: Đều đặn suốt 5 năm qua, các chiến sĩ biên phòng đã duy trì lớp học dành cho những học sinh còn gặp khó khăn trong học tập. Khi ba mẹ bận mưu sinh và có ít điều kiện kèm cặp cho con, lớp học trở thành một địa chỉ quen thuộc để các bạn ôn lại kiến thức, duy trì việc học và chuẩn bị tốt hơn cho năm học mới.
0: Ở lớp học ấy, những người lính không chỉ hướng dẫn các bạn làm bài, củng cố kiến thức, mà còn cùng các bạn vui chơi, rèn luyện những thói quen lành mạnh trong những ngày hè. Trung tá Nguyễn Đăng Dũng, đội phó đội vận động quần chúng, đồn biên phòng xã Ia Búc cho biết.
3: Đối với các em học lực yếu thì cá nhân tôi thì cũng phải phối hợp cùng với gia đình để đưa các em, lúc nào tôi rảnh thì hay tôi trực địa bàn thì phải đưa các em xuống địa bàn để chỉ bảo các em từng tí một để giúp các cháu yếu kém là học tốt hơn.
1: Với nhiều bạn nhỏ vùng biên giới, những giờ học cùng các chú bộ đội đã trở thành một phần quen thuộc của mùa hè. Bạn Rơ Lan Thá cũng là một trong những học sinh tham gia lớp học. Chúng mình cùng nghe bạn chia sẻ nhé.
4: Con đến lớp ở đây, các chú bộ đội dạy con học bài. Con được rất vui khi gặp các bạn học ở đây. Và con cố gắng sẽ học thật tốt để được trở thành là bác sĩ.
0: Những lớp học như vậy không chỉ giúp các bạn có thêm thời gian ôn tập mà còn tạo động lực để việc học không bị gián đoạn trong kỳ nghỉ. Khi năm học mới bắt đầu, những kiến thức đã được ôn lại sẽ giúp các bạn tự tin hơn khi tiếp tục những bài học mới.
1: Còn với các bạn học sinh ở những nơi có điều kiện học tập thuận lợi hơn, những ngày cuối hè cũng là lúc chúng mình có thể chủ động chuẩn bị cho năm học mới theo cách của riêng mình.
0: Bạn Nguyễn Hoàng Anh, học trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ, phường Quy Nhơn Nam, đã có những chuẩn bị riêng cho năm học này.
5: Dạ em đã chuẩn bị được một số loại sách tham khảo cho năm học mới để hỗ trợ việc học. Thì em cũng đã lên kế hoạch và nghỉ ngơi hợp lý để giữ gìn sức khỏe để chuẩn bị cho năm học mới.
1: Sau một mùa hè có nhiều thời gian vui chơi, việc điều chỉnh lại giờ giấc cũng rất cần thiết. Chúng mình có thể bắt đầu đi ngủ và thức dậy sớm hơn để cơ thể quen dần với thời gian biểu của năm học.
0: Những ngày cuối hè, chúng mình cũng có thể dành thời gian vận động, chơi thể thao hoặc vui chơi ngoài trời thay vì ngồi quá lâu trước điện thoại, máy tính. Khi ngủ nghỉ hợp lý và vận động thường xuyên, chúng mình sẽ có thêm năng lượng để học tập và tham gia các hoạt động ở trường.
1: Một năm học mới cũng là lúc chúng mình có thể đặt ra những mục tiêu mới. Các bạn muốn học tốt hơn một môn còn chưa tự tin. Các bạn muốn thử sức ở một câu lạc bộ. Cũng có bạn muốn mạnh dạn hơn khi phát biểu trước lớp.
0: Những mục tiêu ấy không cần phải quá lớn. Chúng mình có thể bắt đầu từ những việc nhỏ, vừa sức và cố gắng thực hiện đều đặn mỗi ngày.
1: Bạn Lê Mỹ Tiên, học trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ, phường Quy Nhơn Nam cũng đang có những mục tiêu riêng cho năm học này.
6: Em mong muốn có thể học giỏi hơn, đặc biệt môn toán và tiếng Anh. Em cũng muốn tham gia các câu lạc bộ để kết bạn và phát triển thêm kỹ năng sống.
0: Khi đã biết mình muốn cải thiện điều gì, chúng mình có thể chia mục tiêu thành từng việc nhỏ. Chẳng hạn, dành thời gian cho môn học còn yếu, đọc thêm một cuốn sách phù hợp hoặc mạnh dạn đăng ký tham gia một hoạt động mà mình yêu thích.
1: Các câu lạc bộ, hoạt động văn nghệ, thể thao hay những chương trình của trường cũng là cơ hội để chúng mình khám phá thêm khả năng của bản thân.
0: Nếu lần đầu chưa làm tốt cũng không sao, điều quan trọng là dám thử, biết lắng nghe và học hỏi từ những người xung quanh. Qua mỗi hoạt động, chúng mình sẽ hiểu hơn mình thích gì, có điểm mạnh nào và còn điều gì cần rèn luyện.
1: Và một năm học mới cũng đồng nghĩa với việc chúng mình có thể gặp những người bạn mới. Đó có thể là một bạn chuyển đến lớp, bạn mới cùng tham gia một câu lạc bộ, hoặc đơn giản là một người bạn ngồi cạnh mà trước đây chúng mình chưa từng trò chuyện.
0: Khi ấy, một lời chào, một câu hỏi về tên hoặc sở thích, hay đơn giản là rủ bạn cùng tham gia một trò chơi, cũng có thể giúp hai bạn bắt đầu làm quen.
1: Sau những lần cùng học, cùng chơi và cùng tham gia hoạt động, chúng mình sẽ có thêm cơ hội hiểu nhau, biết bạn thích gì, học tốt môn nào và có thể cùng nhau hỗ trợ trong học tập.
0: Tất nhiên, năm học mới không phải lúc nào cũng chỉ có những bài học dễ dàng. Sẽ có lúc chúng mình gặp một bài toán khó, một bài chưa hiểu hoặc một kết quả chưa được như mong muốn.
1: Khi gặp bài chưa hiểu, chúng mình có thể đọc kỹ đề, thử làm theo cách mình biết, sau đó hỏi thầy cô hoặc trao đổi với bạn nếu vẫn chưa tìm được hướng giải quyết.
0: Nếu làm sai, thay vì bỏ qua, chúng mình hãy xem lại từng bước để biết mình nhầm ở đâu, hiểu được lỗi của mình sẽ giúp chúng mình cẩn thận hơn và tự tin hơn trong những lần sau.
1: Những việc ấy có thể cần thêm thời gian, nhưng chính từ những lần thử và sửa như vậy, chúng mình sẽ học được cách kiên trì và tự giải quyết vấn đề.
0: Rồi, ngày khai trường sẽ đến, những sân trường quen thuộc lại rộn ràng tiếng cười, những lớp học mở cửa đón học sinh trở lại, và là một hành trình mới bắt đầu.
1: Với bạn Lê Văn Thành, học trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ, phường Quy Nhơn Nam, ngày khai trường không chỉ là ngày bắt đầu đi học mà còn mang một ý nghĩa riêng.
7: Đó là ngày để mọi người gặp lại sau một kỳ nghỉ dài, là lúc để đặt ra mục tiêu mới và chuẩn bị tinh thần cho năm học. Ngày khai trường cũng giúp em thêm yêu thương và yêu lớp hơn.
0: Mỗi năm học sẽ mang đến những điều mới mẻ, lớp học mới, bài học mới, những người bạn mới và cả những hoạt động mà năm trước chúng mình chưa có cơ hội thử sức.
1: Có bạn sẽ cố gắng cải thiện một môn học, có bạn muốn tham gia câu lạc bộ, có bạn muốn kết thêm nhiều bạn mới, cũng có bạn chỉ mong mình tự tin hơn mỗi khi đứng trước lớp.
0: Những mục tiêu ấy không cần hoàn thành ngay trong vài ngày, chúng mình có thể bắt đầu từ những việc nhỏ và kiên trì thực hiện trong suốt năm học.
1: Vì vậy, trước ngày trở lại trường, hãy dành thời gian để kiểm tra sách vở, sắp xếp lại góc học tập, chuẩn bị đồ dùng cần thiết và điều chỉnh thời gian sinh hoạt.
0: Và đừng quên dành những ngày cuối hè để nghỉ ngơi, vui chơi, vận động và ở bên gia đình. Một tinh thần thoải mái cũng là hành trang quan trọng để chúng mình bước vào năm học mới.
1: Biết đâu trong năm học này, một môn học từng khiến chúng mình lo lắng sẽ trở nên dễ hiểu hơn. Một hoạt động chưa từng thử lại trở thành sở thích. Hay một người bạn mới sẽ cùng mình tạo nên thật nhiều câu chuyện vui ở lớp.
0: Và khi năm học kết thúc, điều đáng nhớ có thể không chỉ là những điểm số, mà còn là những việc chúng mình đã tự làm được. Những người bạn đã quen và những điều mới đã học được qua từng ngày.
1: Các bạn thân mến, những ngày cuối hè đang dần trôi qua, hãy nghỉ ngơi thật vui, chuẩn bị những điều cần thiết và giữ cho mình một tinh thần thật tốt để sẵn sàng trở lại trường.
0: Chúc các bạn có một năm học thật nhiều niềm vui, học thêm được những điều bổ ích, mạnh dạn tham gia những hoạt động phù hợp và luôn cố gắng với những mục tiêu mình đã đặt ra.
1: Chúc ngày đầu tiên trở lại trường sẽ thật vui, những giờ học đầu năm thật thú vị và những tháng ngày phía trước sẽ có thêm thật nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

0: Bạn thân mến, sau giờ học, nhiều bạn thường lên mạng để xem video, nghe nhạc, tìm thông tin hoặc trò chuyện với bạn bè. Internet mang đến rất nhiều điều thú vị, nhưng để sử dụng mạng an toàn và hiệu quả, chúng mình cũng cần biết cách lựa chọn và sử dụng đúng lúc.
1: Khi tìm thông tin trên mạng, chúng mình có thể bắt gặp rất nhiều bài viết, hình ảnh và video khác nhau, nhưng không phải nội dung nào cũng chính xác. Vì vậy, nếu gặp một thông tin khiến mình bất ngờ hoặc chưa chắc chắn, đừng vội tin và chia sẻ ngay.
0: Hãy xem thông tin đó đến từ đâu, tìm thêm nguồn đáng tin cậy hoặc hỏi thầy cô, người lớn khi chưa hiểu rõ. Một lần kiểm tra trước khi chia sẻ có thể giúp chúng mình tránh đưa thông tin sai đến nhiều người khác.
1: Khi trò chuyện trên mạng, chúng mình cũng cần chú ý đến cách dùng từ. Một câu nói đùa, nếu viết không đúng cách có thể khiến người khác hiểu lầm hoặc cảm thấy buồn.
0: Nếu không đồng ý với ý kiến của bạn, chúng mình vẫn có thể nói lên suy nghĩ của mình, nhưng nên dùng những lời lịch sự, tránh chê bai, chế giễu hoặc cố tình làm người khác khó chịu.
1: Và nếu chẳng may nói điều gì khiến bạn buồn, một lời xin lỗi đúng lúc sẽ giúp cuộc trò chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn. Nói lời tử tế không có nghĩa là lúc nào cũng phải đồng ý với người khác, mà là biết tôn trọng khi đưa ra ý kiến của mình.
0: Một việc quan trọng khác là bảo vệ thông tin cá nhân. Chúng mình không nên tùy tiện đăng hoặc gửi cho người khác địa chỉ nhà, số điện thoại, mật khẩu hay những thông tin riêng tư của bản thân và gia đình.
1: Nếu một người lạ hỏi những thông tin như vậy, gửi nội dung khiến chúng mình sợ hoặc rủ gặp mặt, hãy dừng cuộc trò chuyện và nói ngay với người lớn mà mình tin tưởng.
0: Các bạn cũng nhớ rằng không phải ai trên mạng cũng là người mà họ giới thiệu về mình. Vì vậy, chúng mình không nên vội tin một tài khoản chỉ vì người đó có hình ảnh đẹp, nhiều bạn bè hoặc nói chuyện rất thân thiện.
1: Ngoài việc giữ an toàn, chúng mình cũng cần để ý đến thời gian sử dụng Internet. Một video chỉ vài phút có thể dẫn sang nhiều video khác. Đến khi nhìn đồng hồ thì đã mất khá nhiều thời gian.
0: Trước khi lên mạng, chúng mình có thể xác định mình muốn làm gì và dành khoảng thời gian phù hợp cho việc đó. Sau khi xem xong, hãy tắt màn hình để còn thời gian học bài, đọc sách, vận động hoặc vui chơi cùng bạn bè.
1: Internet cũng có rất nhiều nội dung hữu ích nếu chúng mình biết tìm hiểu đúng cách. Bạn thích vẽ có thể xem hướng dẫn, bạn yêu thể thao có thể tìm kỹ thuật. Còn khi gặp một bài khó, chúng mình có thể tìm hiểu cách giải thích để hiểu rõ bài hơn.
0: Nhưng đừng quên rằng những gì chúng mình thấy trên mạng chỉ là một phần cuộc sống của người khác. Không cần so sánh mình với những hình ảnh hay thành tích được chia sẻ, bởi mỗi bạn đều có sở thích, khả năng và những điều riêng để cố gắng.
1: Nếu gặp một nội dung không phù hợp, chúng mình không cần tham gia tranh cãi, có thể bỏ qua, chặn hoặc báo cáo nội dung đó và nhờ người lớn hỗ trợ nếu cần.
0: Các bạn thân mến, lướt mạng thông minh là biết chọn thông tin, kiểm tra trước khi chia sẻ, giữ kín những điều riêng tư và biết dừng lại đúng lúc.
1: Còn nói lời tử tế là biết suy nghĩ trước khi bình luận, tôn trọng người khác và chịu trách nhiệm với những điều mình đã viết ra, dù đó chỉ là một tin nhắn ngắn.
0: Internet sẽ trở thành một nơi hữu ích hơn khi chúng mình biết dùng nó để học hỏi, khám phá điều mình yêu thích và kết nối với bạn bè theo cách an toàn, lịch sự.
1: Vậy nên trước khi nhấn nút chia sẻ hay gửi một bình luận, chúng mình hãy dừng lại vài giây và tự hỏi thông tin này có đúng không? Lời mình nói có phù hợp không?
0: Nếu câu trả lời là có, chúng mình có thể tiếp tục. Còn nếu vẫn chưa chắc chắn, hãy kiểm tra lại hoặc hỏi người lớn trước nhé.

0: bạn thân mến, chương trình Tạp chí Thiếu Nhi xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Như Khánh và Bảo Chi, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Đại lễ mừng bồ đông hiệp tới chơi mừng hạ bá hình hang bồ đông hiệp bờ tây hợp giải lai.
2: Đại lễ mừng bồ đông hiệp tới chơi mừng hạ bá hình hang bồ đông hiệp bờ tây hợp giải lai.
3: Cơ cấu niêm yết vẹt bị chốt, trao niêm yết vẹt bị chốt, trầm sạ từ mỡ mừng bồ đông hiệp tới chơi mừng hạ bá hình hang bồ đông hiệp bờ tây hợp giải lai. Ở niêm yết vẹt bị chốt, vớt bơi thôn plan trở về nuôi sau riêng. Bộ tụ nè bà mạ hợp hằng thôn lào xăm mất hợp nút tui bà plei bố tui mò bà gà chép lua cùng nước nghẹt đáng mạ bà xe lai át mò cùng lại luôn. À mong một đồn hiếp rạc này ta tươi ta lại bà hình trốt bà thao tươm bà gà trốt mò mà còn làm chà biên mươi rà cao lệ bà thao trốt mệt bè bị chút ta lại chết bê. Sau riêng xe lai nè trôn bà rớt nước nghẹt đáng mạ át mò cùng lại ta nút một đồn hiếp để chà bèng bà nghe gọi bột lên mò ta lại chết bê. Tất cả cán bộ thôn play nó lọc yết đi trong cơ đêm. Bây dụ lấy chân tay đặt về, rồi con mệt vẹt bị chút trăm sạc tới bộ mơ.
4: Anh em mừng quen kênh nội bộ rộng mẹ Principal, đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng, ủy viên công thường vụ tỉnh ủy, kỹ năng chủ tịch công bộ anh Apachar, nêu có xâm lăng bộ cơ đoạn, chụp tâm tư là luôn hợp trẻ bộ phô tàn hào xa. Hàng hợp trẻ bộ phô tàn hào tuê, dự kê hợp trẻ bộ phô thủ plên, mềm tự chinh, chỉ đàn bộ đội mạt, quy nhân bộ cô. Ở kêu quan nông hợp tâm bào hà ra, đặc bờ, gia hội, bình phú, hàng bình an. Hợp trẻ bộ phô tàn hào tuê, chỉ đàn bộ đội mạt, quy nhân bộ cô, hợp mọt luôn nèm plus bàn km, mong km tuê bộ tuê, trốc km tuê bàn bộ. Trong đoạn này, bộ đoạn này cho công tâm tứ là luôn lạc tư mau hợp tâm bột lên bộ bốt bộ trọt cơ tăng bởi bao ra bởi châu mẹ cơ trịch chụp bộ 3 km ảm băng bình tử nô trụ bàn cơ trịch nèm bộ 3 km luôn nhẹ năng mà tàn hàl tụ kế lạc nhẹ kiêng rạp ả kỳ rực tân là bởi châu lau cơ nô tùa bộ hồ mẹ bình sạp bàn ở đây bởi bao đặc bờ châu bà cơ trịch tử chú ảm băng bình bộ 3 cơ trịch tử chú km chú cơ trịch tử mẹ km tội tôi tôi mong có xem lên một ít, lạc nhẹ kiêng rạp ả rạc là bao giờ hội bà chèo, tôi em kia, em mang plin hờ nó, plus xa cơ trịch tuya km, span cơ trịch tuya km, lạc nhẹ kiêng rạp ả rạc là. Hàng hợp trẻ bà phô thần là xa, chế lên phôn, luông tuya bà tuya km, mừng km chùa, trốc km tuya bà tuya. Trốc rạc này, tên bà ká hàng cơ xem lên một ít, hàng áp bèng xa rạp bò tuya bàn tấu, nèm plô tuya bàn ở cổ sang ảnh áp lời. Là bà rơi xa rạp bò tuya bà tuya ở cổ sang, bà chèo là luôn cơ chép tuya bà lúc cơ trịch xa ở mạng rà nô tuya bà tuya km, bà ká tuya bàn plô xa chả rạp tấu. Ở bí bèng, lau rạp bò xa rạp tấu chú bà nèm, bà sát ảm băng qua lời, hợp trẻ bà phô nhẹ kiêng là hàng bè bà đuệ. Sau đó, bộ bè ở đây, á tụ đồng côn kèng bật lại tương. Các đồng bào bình phố, bốn lên kèng yếu bật rốt, chụp lưu tập văn ở cổ sang, hang xa công bà có, rù sẵn tố, bà chèo là luôn lau các đồng thuộc lâu, bèn sắp bàn ở đây. Từ thời kèm lên, xịt nế, hang bớt lưu bà thao, bằng hợp tâm cổng này, kèng chủ tịch các đồng bà nạp lạ chà, Nguyễn Tự Công Hoàng, chế bà thao hợp tâm kìa cơ tên, ám băng bà đoá chụp tâm tư là luôn, hang bà trọng nghĩa trẻ bà phô. Hà rộng bà đồn, kèng hợp tâm bồn lên, bà bốt bà xe rực kèng chinh, hợp tâm đồng côn, bèn dù lễ hợp tâm bà đoá, ạc tù cư thâm, kèng bà đích là, cùng dù, ảnh này tố. Bà đoá bà kèng đá, nuôi kèng dựa xịt nế, hà rộng chấp dựa chào bà cá, hang tà lây tư dựa trẻ bằng nạp lời. Hàng tâm bà nghĩa bồ tụ rộm, bà chèo, công bộ đoạn cơ xem lãng trả cơ xem lãng, cùng bộ thao hợp trẻ bờ xếp, tôi chờ bà gá, bộ bộ nghệ sát trô, tành mà rộng. Kèng chủ tịch công bộ đoạn nạp lạc trả, kèng công bộ đoạn nghệ đăng ma, hàng yếu tiếp kịch kê. Bà lạp rộng hàng công về lãng lê cùng bộ kèng, hàng hợp tư môn lên cơ xem lãng, lạ rá, à la luân, lê, à băng quàl hợp trẻ bà bộ. Tành mà nghệ kèng hợp tư rạp ả, kè luân nghệ đăng ma, bà bà lý tờ lời kèng bè dọt lê tôi chờ bà gá. Bà chinh tờ lời tươi, bà tàu tàn, bà đoạn cơ đoạn chụp tâm tư ở luân. Hà thương bộ lên bà bốt nghệ kèng, rạ ả nàn kla, cung chú, anh ấy tụ bà râu, bà tàu tàn mà, hà thương quả lần ấy tụ bà râu. Hà đồng cơ chép nạp lời tàn, hà đồng cơ chép tờ lời tiếp. Hàng bò tụ bà lên, hàng hà thương quả lần ấy, Kang kajam bapo tre pajrong, patrong ghe, toy, tang mar, pajel, alalon. Rope boat, yop chum, pun pran, trem kadem, pako patrong ghe, nanel, yop chum, amang, tanal alalon, toy, hamo pajel, boop yo, truh mau pru, hamo alalon, samba kai, patrong ghe, lick a chap chilen, pru mar, quin yon, pleco, hamo chum pan, amang pajoy, quan lay, poker high, yo tip kerry, patrol play say, hang kerry, trem kadem lontar. Kiang chủ tịch Krong Pruet Napajar, Nguyễn Tự Công Hoàng, At Gang Hatum Kong Krong Pruet, Chot Pruet Bon Len, Kong Ning Tuplin, Patlai Prom, Kachap, Basir, Jong Ching, Hatum Kun Ken, Hadong Kachap Tach Mar, Kachap Nham, Hang Hranem Ak, Hatrap Popo.
3: Khôn nghệ Pruet Mừng Chà Rạch Duyệt Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Quỷ viên Công Thủ Bộ Tịch Bỉ, Khoa Kít Kê Cân Nông Pruet Linh Thanh Chà, Nghệ Khoa Khôn Mù Quê Cân Nông Pruet Mè Plân Span, Rom Nghệ Pruet Hàng Khoa Kít Kê Tâm Bào, Ia Kre, Ia Kre, Ia Trung, Ia Chia, Ia O, Iapoch, Iamer, Ketalak Yadde, Trem Kram, Tanjar, Patoke, Propejo, Prothan, Hardam Ak Hang, Patonga, Timka, Propejo, Pun Kong, Among Tutorpo, Topronem, Bay Moke, Pre, Pala, Timka, Bao, Tle Patao, Tale Patroke, Propejo, Yadde, Trem Kram, Tanjar, Munko Ton Trokratne, Prokona, Wedlang, Ladlon, Wedlang Clay, Patoke, Timka, Sran, Pre, Patim Tadia. Hatim hatre popo tuplin knokna me juang ngan sait pa ke chep pro ke popi pret lanjar pa ko pjing botan prao hat nek pe tlah tip nap lei hang pro ke ta chrekeo hang hatim ka bam kwe latia bai eo tim trai tu jua pa ka tui mau hatim botlen le trei bo bia trai tle trap kun kan har kao kang tre amnech pat lai amang pang chran pa ko me jua ching kun botlen tua kel chran ram non da pe ke tlai patro ke pro pjo pro tahan លឹងឋានបុតលែនប្រកបជាងតពលគ្រប់បតាប្រាប់ព្រះគ្រប់ពលះ
4: ជាកលៀងប្រមើចរ័នបុពតិអតុស្វាងដើមយួនសា

0: toang kol ka sam leang ha motong tal mutram bai nei rada ke tum te lai yom kru hiam deum klek ti mo chlai ve pio hang bo pte ram don brek pte prom hang ke rei chu ngui bu yu ka dong ka pching kwal a nei pepep mutram kru hiam ka kol ka sam leang chran pte to soang tu le rveng bo pte ha tum te lai yom kru hiam ve achan bang chlai tro hang ha tum a nim tro chu ngui chot proe hang bu je a bang lon ya ti char Rekam bangun pukup ceran bau petia rup jalai pek pele telai macian luler ke hamta teriam cua ngui hang mutom pok retong telai tui pecoy petlep rom hang hatum anim tru cua ngui hang harai pebot menuh toy truk hang bon len amang harai plen padap lau kadon kul cua liang petia rup hiam kual remet tenung tong kera hang tai nguyen hua ta tlap lo thon terpo tupadem kesem lo ke harup tra bom ta tuong atuh tuong hang hatum telai yom kru hiam tuim ai ter kiao hatum pak rup ramadon chua ngui papup hang leang pate prua ngia pakra don fuya charam prua ngia pe atru le ka kul ka sam leang hatum telai mu tram lu ler mang atu soang pak rup tru ka hatum prua ngia deum ar kiao madon pukup chran ngia rda kru hiam hang telai tui ki ar day hatum ta tram chua ngui hang telai me achan bon len mang jalai
1: prar kao chu pan pat phương placo khám hàng tư mươi nuôi tôi đạo phật placo rjp hàng bộ spanato anung sơi bu màu menang preso bay sang echro hết phương placo sang echro placo sang echro yagre hàng sang echro quân y 211 này lấy pro kẹ thảo cà pap tươi màu chùa bản phật quê pio rim cập len mừng một quế hát tư mươi tôi đạo phật khám prapret lấy trem nghệ bạc ra chiếc nông hàng pè sợi tro và tôm này và bộ bơi hạt tôm nông sợi tuy mẹ tro cả một đôi pè sang nọ đôi pè hàng bên đôi nghe pè màu tre tiệp tân áp và gấp chân lật yo tre men khắp kèng amang khốt bờ
0: Adimitve hang bikiot jalai rak nai hamo kapla harpe ka turpan repo mer to hekta sau rieng klek prapre mung roi rume nu pra pu sau rieng thun adai tron toy po mau hang thun lau mae non yua mru pu lu pu yam kla tui mo nong lu mdu ngia pro ma at krong ka chap hamo kamlai bo yu nai mnu che te lai phaing hong uien leer da ka tum te lai pro nai hamo mang te lai chi sau riêng trả lại nửa tròn tuổi bé nuôi nghệ bựa ma ăn mặc cầm lại ăn cao nên mệt về hàng bị kiêu hầm chỉ cả tuổi của mỡ hạt tương phải đây hạt tương nuôi nghệ bựa ma pla pon sau riêng bây giờ lại kẹt bựa bè mùng rời rùm bé âm ăn rời rùm bé tuôn hột bé nở bố hầm mong nghệ bựa tành mạt bấm mâu hang thôn ở tí nửa bố sau riêng thôn ở đây hầm mò tròn tôi mẹ nôn hang hạt tương ma ăn đẹp mình lá bựa bố lu hân hong bố hiểm khá, mũi bà, a tư mọc bà lại. Sáng nội dạ, Nguyễn Thị Hằng, bởi bao giờ lì, hòm mọc xa rà tố, phôn sầu riêng, hòm mọc rửa mẹ. Mũi bố tư mọc bà, rửa bếc kết bố tuê trúc bố lào thân. Nửa bạc mũi trụ sĩ, bố bốt, bên cập bà, rửa bếc kết bạc bố sản hợp bà bạc mạng sạc kế. A mang lâm thôn tí, hòm mọc đi tôi mừng mẹ bố trúc rửa mẹ bố rửa mẹ rửa bạc mạng
2: năm nay thời tiết
0: thôn ở đây mưa rột bùa đi tôi lụt lo nửa prác lệ tron tôi bé tương nhằm là ăn nọ bong ăn chè ben rộp rìm thôn tôi còn tên hàng nửa prác mưa rột bùa lu rộp từ nay lại sầu riêng ăn tham công lai tất cả nửa prác đi tôi lụt bé tương lệ đôi nhẹ bựa ma học cơ thước lo sầm bờ nửa prác rộp từ nay lệ ăn bố tham công lai mơn
2: vẫn khỏe hơn
0: bựa trăng yếm lệ nửa prác mẹ ple cập lá hát tưng ma hà mọ nợ ple plo cân đen mẹ lưu âm bằng hiểm lá hang kru mru po rup sang nọ ơi nguyễn văn thân a tụ bầy bạo gia ly thôn ở đây po sầu riêng tùy màu kru mru hem anon tùy màu một núi mẹ ple hang hà mọ nuê rập biết cờ bạc lô tập ban đập bỏ bạc âm sắc kỹ âm bằng lâm anon ruột mờ ruột đôi nhẹ bựa ma trụ sĩ mẹ họ mọc cặp lá rập biết cặp bạc plusa trupper bạc plutua rập bọc bạc mà sấy ơi Nguyễn Văn Thân bảo gia ly trả lại bữa thao tôi còn nuôi bạc thuận này tươi lệ bùi dựa lệ bẹo ăn bù lumen anh nạp lấy nhẹ bờ trình rộp ở đây ăn cơm sen bông tươi bù

Kim Chánh mến chào các bạn, rất vui lại được đồng hành với quý vị và các bạn, những thính giả yêu quý của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc được phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Qua một trong hai số điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu 02563-822-488 và 02563-817575, các bạn sẽ được nghe những bài hát mà mình yêu thích, hay cũng có thể gửi những bài hát ấy để làm quà tặng đến người thân và bạn bè của mình. Hãy cùng nhau bấm một trong hai số điện thoại trên để cùng tham gia giao lưu vào chương trình Quà Tặng Âm Nhạc phát trực tiếp trên sóng FM các bạn nhé.

Quý vị và các bạn thân mến, một điểm đến hấp dẫn không chỉ bởi những gì thiên nhiên ban tặng mà còn bởi cách con người kể câu chuyện về vùng đất ấy. Khi du khách ngày càng tìm kiếm những trải nghiệm riêng, sâu sắc và giàu bản sắc, thì việc đổi mới sản phẩm du lịch đang trở thành một yêu cầu quan trọng để mỗi địa phương tạo dấu ấn và nâng tầm điểm đến. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa phát động chương trình hưởng ứng thông điệp đổi mới sản phẩm, gia tăng giá trị, nâng tầm điểm đến, kêu gọi mỗi địa phương xây dựng những sản phẩm du lịch đặc sắc, mỗi doanh nghiệp có một sáng kiến đổi mới, mỗi hành trình mang đến một trải nghiệm khác biệt và mỗi điểm đến kể được một câu chuyện văn hóa riêng. Định hướng này tập trung vào việc đa dạng hóa sản phẩm, làm mới trải nghiệm, phát triển du lịch xanh, ứng dụng công nghệ và khai thác mạnh hơn các sản phẩm du lịch đêm gắn với văn hóa giải trí. Và trong dòng chảy ấy, Gia Lai đang có một lợi thế đặc biệt khi trở thành địa phương đăng cai năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 và là nơi tổ chức ngày lữ hành Việt Nam lần thứ hai. Không gian du lịch xanh của Gia Lai hôm nay không chỉ có đại ngàn với những cánh rừng, biển hồ, văn hóa cồng chiêng, những ngôi làng giàu bản sắc mà còn mở rộng tới không gian biển đảo, văn hóa và đô thị của vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Sự kết nối giữa đại ngàn và biển xanh, giữa văn hóa Tây Nguyên và sắc màu miền biển mở ra cơ hội để hình thành những hành trình du lịch đa dạng hơn. Du khách có thể bắt đầu hành trình từ phố núi Pleiku, khám phá thiên nhiên, văn hóa cộng đồng, thưởng thức ẩm thực bản địa, rồi tiếp tục đến Quy Nhơn để trải nghiệm không gian biển, di sản, đời sống văn hóa miền duyên hải. Đây chính là hướng liên kết mà ngành du lịch Gia Lai được kỳ vọng khai thác mạnh hơn, thay vì mỗi điểm đến phát triển những sản phẩm riêng lẻ. Và điều quan trọng là những tài nguyên vốn có cần được kể bằng những cách mới. Một lễ hội có thể trở thành trải nghiệm văn hóa, một làng nghề có thể trở thành không gian để du khách trực tiếp khám phá và thực hành ẩm thực, nông nghiệp, nghệ thuật truyền thống hay những câu chuyện về con người bản địa đều có thể trở thành những sản phẩm du lịch giàu sức hút. Khi trải nghiệm được thiết kế tốt, du khách không chỉ đến để ngắm nhìn mà còn muốn ở lại lâu hơn, khám phá nhiều hơn và trở thành người kể lại câu chuyện về vùng đất mình đã đi qua. Quý vị và các bạn thân mến, khi nhắc đến tỉnh Gia Lai hôm nay, có lẽ không thể không nhắc đến một hành trình đặc biệt, hành trình kết nối đại ngàn Tây Nguyên với biển xanh duyên hải. Đại ngàn chạm biển xanh không chỉ là chủ đề của năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, mà còn là hình ảnh biểu trưng cho sự hội tụ của thiên nhiên, văn hóa và con người trên một không gian Gia Lai mới. Từ tiếng cồng chiêng vang vọng giữa đại ngàn đến những con sóng nơi biển xanh, từ không gian văn hóa Tây Nguyên đến vùng đất võ giàu truyền thống, những sắc màu tưởng như khác biệt lại cùng hòa quyện tạo nên một Gia Lai rộng mở, đa dạng và đầy sức sống. Tinh thần ấy đã được chuyển tải bằng ngôn ngữ âm nhạc trong chương trình nghệ thuật rất là đặc sắc vừa diễn ra trong thời gian vừa qua nhân năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Và mở đầu chương trình quà tặng âm nhạc buổi chiều thứ ba ngày hôm nay, Kim Chánh cùng những người thực hiện chương trình xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng thưởng thức ca khúc Đại Ngàn Chạm Biển Xanh, một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh được ca sĩ Phạm Anh Duy thể hiện. Ca khúc này thì được sáng tác riêng cho năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, trở thành điểm nhấn của chương trình Đại Ngàn Chạm Biển Xanh và góp phần truyền tải tinh thần hội tụ, kết nối và khát vọng phát triển của vùng đất mới. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức những giai điệu sôi động của ca khúc Đại Ngàn Chạm Biển Xanh, một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, một giai điệu mang theo câu chuyện về sự kết nối của một Gia Lai mới, nơi sắc màu đại ngàn hòa cùng hơi thở của biển xanh. Và từ âm nhạc thì hình ảnh về một vùng đất rộng lớn, đa dạng và giàu bản sắc hiện lên rất là gần gũi. Nhưng điều làm nên sức hấp dẫn của một điểm đến không chỉ là cảnh đẹp, mà còn là những câu chuyện văn hóa, những sản phẩm đặc trưng và những trải nghiệm mà mỗi vùng đất mang đến cho du khách. Với tỉnh Gia Lai mới của chúng ta hôm nay, đó có thể là một buổi sáng giữa không gian núi rừng, là tiếng cồng chiêng ngân vang trong cộng đồng, là hương vị của những món ăn mang đậm dấu ấn địa phương, và cũng có thể là một buổi chiều lộng gió bên biển Quy Nhơn, đại ngàn và biển xanh, cao nguyên và duyên hải. Những sắc màu ấy đang cùng tạo nên một không gian trải nghiệm mới cho du lịch Gia Lai. Và trong hành trình khám phá ấy, mỗi địa phương, mỗi điểm đến đều có một câu chuyện riêng để kể, cũng như âm nhạc, du lịch chỉ thực sự để lại dấu ấn khi chạm được cảm xúc của con người. Và tiếp tục trong chương trình quà tặng âm nhạc ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu viết về quê hương đất nước cũng như là những vùng đất thân thương qua những yêu cầu âm nhạc của các bạn thính giả gọi điện trực tiếp về cho chương trình qua hai số điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu 02563-822-488 và số điện thoại 02563-817575. Chúng ta sẽ cùng kết nối với các thính giả để có thể là gửi tặng những bài hát, những ca khúc đến cho bạn bè và người thân của mình. Hãy cùng chờ đón những cuộc điện thoại của các bạn thính giả gọi điện về cho chương trình, quý vị và các bạn nhé. Vâng, Kim Chánh và chương trình quà tặng âm nhạc xin chào bạn thính giả đầu tiên giao lưu trong buổi chiều ngày hôm nay ạ.
1: Dạ, em chào chị gái ạ.
0: Rồi, không biết là cô bạn này tên là gì và đến từ đâu, có thể giới thiệu cho mọi người biết được không?
1: Dạ, em tên là Bé Xíu, em ở Đồng Nai, chị gái.
0: Rồi, xin chào bạn Bé Xíu, một thính giả ở Đồng Nai gọi điện về cho chương trình. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì không biết là em muốn được gửi tặng bài hát nào đến cho những ai đây hả Xíu?
1: Dạ, em mời ngày chương trình phát giúp cho mẹ em nghe bài hát là Nam Bộ Kháng Chiến đó chị gái.
0: À, vì sao trong buổi chiều ngày hôm nay là em lại muốn được nghe bài hát này?
1: Dạ, ngày mai là ngày lễ rồi đó chị. Hôm nay em mang nhà chương trình phát bài hát này để tặng cho em mẹ em nghe. Em nhớ thôi ngày lễ 19 tháng 8 đó chị gái.
0: Rồi, và không biết là ca khúc này thì bạn sẽ mời những ai cùng nghe chung với mình đây?
1: Dạ, ca khúc này trước tiên thì em thương tặng cho mẹ, con gái chúc mẹ nghe nhạc vui, luôn thương mẹ nhiều. Em tặng cho cô chú, anh chị trong ban biên tập. Chị gái đang sinh năm mới cho em. Chị MC luôn là những chương trình, em chúc mọi người ở nhà em bạn vui. Sau giờ làm việc, các buổi cơm chiều, ngon miệng bên gia đình và người thân của mình nha chị gái.
0: Trời, cảm ơn bạn rất là nhiều.
1: Dạ, bài hát em tặng cho cô chú, anh chị nghe là gần xa, những ai là bạn của em. Em chúc mọi người nghe nhạc phim thật vui. Em chúc chương trình mình ngày càng thêm thành công cho em và các bạn tham gia nhiều hơn nữa nha chị gái, chị thương nha.
0: Rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều. Rồi, xin được cảm ơn cô bạn Xíu ở Đồng Nai đã gọi điện về cho chương trình và gửi tặng một món quà là một ca khúc rất là hay, rất là ý nghĩa. Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói rằng là với các bạn trẻ hiện nay thì việc mà tìm đến với những ca khúc về nhạc cách mạng, dòng nhạc về quê hương đất nước để mà lắng nghe và yêu cầu trong chương trình quà tặng âm nhạc thì với những người thực hiện chương trình chúng tôi đó là một niềm vui và một sự động viên rất là lớn, cũng rất là hoan nghênh tinh thần đó của các bạn. Và ngày mai thì chúng ta biết đó là ngày 19 tháng 8 là kỷ niệm ngày cách mạng tháng 8 thành công, đúng không nào? Và vừa rồi thì bạn Xíu ở Đồng Nai có yêu cầu ca khúc là Nam Bộ Kháng Chiến. Và mặc dù là ngày Nam Bộ Kháng Chiến thì còn khoảng một tháng nữa là chúng ta mới tới, nhưng mà dù sao đây cũng là một bài hát rất là hay, một ca khúc tiêu biểu viết về tinh thần chiến đấu kiên cường của quân và dân Nam Bộ trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Và giai điệu của bài hát này thì mạnh mẽ, hào sảng và nó thể hiện được lòng yêu nước, ý chí quyết tâm và niềm tin vào thắng lợi. Và Kim Chánh nghĩ rằng là bài hát này trong khoảng thời gian từ giờ cho đến khoảng một tháng nữa vào cuối tháng 9 khi mà kỷ niệm ngày Nam Bộ Kháng Chiến thì chúng ta cũng sẽ được nghe rất là nhiều lần lặp lại trong các chương trình, đúng không nào? Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức bài hát mà bạn Xíu ở Đồng Nai vừa yêu cầu, ca khúc Nam Bộ Kháng Chiến. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nhé.

0: À rồi, bài hát này thì bạn sẽ mời những ai cùng nghe chung với mình đây Tùng?
1: Em tặng cho chị Hường Cần Thơ, Trang Thị An Giang, Lê Minh Thiệt, Ngọc Trang, Cha Sáu Đèo, anh Khánh Nam. Nói chung là em tặng hết tất cả 30 tập của đài truyền hình và phát thanh truyền hình Gia Lai mình một buổi chiều thật là vui vẻ chị. Cho em giao lưu số điện thoại chị.
0: À rồi, số điện thoại của bạn Tùng
1: Ai
0: ở
1: muốn
0: Vĩnh
1: giao
0: Long
1: lưu với
0: là
1: Văn Tùng ở Bình Tân, Vĩnh Long thì hãy gọi số điện thoại của em là 0358 134914. Em xin đọc lại là 0358 134914. Lời cuối em xin chào chị Kim Chánh nha.
0: rồi, rất là rõ ràng, dứt khoát và nhanh nhẹn. Xin được cảm ơn bạn Tùng ở Vĩnh Long rất là nhiều và hy vọng rằng là các bạn thính giả của chúng ta cũng đã kịp lưu lại số điện thoại của anh chàng có giọng nói khá là ngọt ngào đáng yêu này. À, quý vị và các bạn thân mến, từ đầu chương trình đến giờ thì có vẻ như là các bạn thính giả trẻ của chúng ta cũng rất là quan tâm đến thời sự, quan tâm đến những vấn đề xảy ra xung quanh chúng ta, cho nên là các bạn ấy cũng biết là trong giai đoạn này chúng ta kỷ niệm rất là nhiều những sự kiện lớn của đất nước, cho nên là vừa rồi là bài hát Nam Bộ Kháng Chiến và vừa rồi thì bạn Tùng ở Vĩnh Long có yêu cầu tiếp đó là ca khúc là Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình. Như Kim Chánh đã chia sẻ ở phần đầu của chương trình thì ngày mai ngày 19 tháng 8 mỗi năm vào ngày này là dịp để mà chúng ta cùng nhớ về những ngày tháng lịch sử của mùa thu năm 1945 khi mà cả dân tộc cùng đồng lòng đứng lên để giành chính quyền và mở ra một trang mới trong hành trình đấu tranh vì độc lập tự do. Và từ những năm tháng chiến đấu và hy sinh ấy thì đất nước đã đi qua biết bao gian khó để có được một cuộc sống hòa bình độc lập như ngày hôm nay. Và chúng ta đều biết rằng là hòa bình thì không chỉ là một thành quả được trao lại mà còn là một câu chuyện được viết tiếp bằng trách nhiệm, niềm tin và những đóng góp của mỗi thế hệ. Và ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình, một ca khúc giàu cảm xúc, như là một lời nhắc nhở về giá trị của hòa bình và khát vọng xây dựng một Việt Nam ngày càng phát triển tươi đẹp. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây, sáng tác rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, quý vị và các bạn nhé.

Quý vị và các bạn thân mến, tháng 8 về cũng là lúc những giai điệu về quê hương đất nước, người lính lại vang lên, gợi nhớ một thời lịch sử hào hùng của dân tộc. Và hôm nay, 18 tháng 8 cũng là ngày sinh của nhạc sĩ, nhà thơ Diệp Minh Tuyền, người đã để lại cho âm nhạc Việt Nam những sáng tác vừa giàu chất sử thi, vừa gần gũi với đời sống. Sinh năm 1941, Diệp Minh Tuyền trưởng thành trong những năm đất nước có chiến tranh. Những trải nghiệm của một thế hệ sống giữa những biến động của lịch sử đã trở thành chất liệu để ông viết nên nhiều ca khúc về quê hương, người lính và tình yêu đất nước. Trong số những sáng tác ấy, nổi bật nhất phải kể đến Hát mãi khúc quân hành. Ca khúc được ông sáng tác năm 1984, mang âm hưởng hành khúc mạnh mẽ nhưng không khô cứng. Hình ảnh người chiến sĩ hiện lên với niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm và tình yêu dành cho Tổ quốc. Nếu có những bài hát được viết ra để ghi lại một thời đại, thì Hát mãi khúc quân hành chính là một ca khúc như vậy. Giai điệu hào sảng của bài hát nhắc nhở về những người đã khoác lên mình màu áo lính, về những chặng đường hành quân và về tình yêu Tổ quốc luôn ở phía trước.

Quý vị và các bạn đang nghe ca khúc Hát Mãi Khúc Quân Hành, một trong những sáng tác làm nên tên tuổi của nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền. Nhưng nếu chỉ nhớ đến ông qua những giai điệu hào hùng về người lính và tổ quốc, có lẽ chúng ta vẫn chưa khám phá hết thế giới âm nhạc của người nhạc sĩ này. Bởi bên cạnh những ca khúc mang âm hưởng mạnh mẽ, Diệp Minh Tuyền còn dành nhiều khoảng lặng để viết về tình yêu và những rung động của con người. Ở đó không còn những bước chân thành quân hay không khí của chiến trường, mà là những cuộc gặp gỡ, những ánh mắt và những cảm xúc rất đời thường. Một trong những ca khúc mang màu sắc ấy là ca khúc Tình Cờ. Tình yêu đôi khi bắt đầu từ những điều rất giản dị, một cuộc gặp không hẹn trước, một ánh mắt vô tình bắt gặp, một khoảnh khắc tưởng như rất bình thường, nhưng rồi lại trở thành dấu mốc khiến hai người bước vào cuộc đời của nhau. Tình Cờ kể câu chuyện ấy bằng một giai điệu trẻ trung, nhẹ nhàng và giàu cảm xúc, không quá bi lụy, cũng không cần những lời yêu đương cầu kỳ. Ca khúc gợi lên vẻ đẹp tự nhiên của tình yêu khi cảm xúc đến bất ngờ và con người chỉ có thể đón nhận bằng tất cả sự chân thành. Có lẽ chính những điều ấy đã làm nên một Diệp Minh Tuyền rất riêng trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam. Viết về đất nước bằng trái tim của người lính và viết về tình yêu bằng trái tim của một người nghệ sĩ.

0: thông tin quảng cáo.
1: Chồng chồng, rảnh rảnh đưa giùm em cuốn lịch đi.
2: Chi vậy vợ?
1: Thì để coi, năm nay có phải năm mùi không? Nhà mình mùi không là mùi.
3: Này đây.

0: phòng calorie.
1: Nước hoa xịt phòng calorie với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng ngắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Calorie mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

0: Xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
1: Trợ lý ảo bỏ tay, Jumbo Vet ra tay. Bệnh xịt vô trùng Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, diệt cỏ mũi bằng tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm, chui mũi, gián kiến, bọ chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với hai loại ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, đăng ký lưu hành sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm.

Minh xịt Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, giết gọn 7 loại côn trùng, ruồi, muỗi, giáng, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang với hai lựa chọn ưu việt.

0: Triple Vet G hương cam chanh tự nhiên và Triple Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
2: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được. Còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

0: nhà khách khói Jumbo Bed S2 hiệu bôi bàn cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt muỗi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhà khách khói Jumbo Bed S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Kim Chánh và chương trình Quà Tặng Âm Nhạc đã kết nối với bạn rồi đây.
2: Em chào chị gái nha.
1: Trời, không biết bạn thính giả tiếp theo tên là gì và đến từ đâu ạ?
2: Dạ, em đến từ Đồng Tháp mình đó chị gái. Lâu quá rồi em mới trở lại chương trình mình đó chị gái.
1: À, từ bạn bảo là lâu quá là khoảng thời gian bao lâu rồi?
2: Cũng này cách đây cũng 2-3 tháng rồi đó chị, 3-4 tháng gì đó.
1: Rồi, vậy thì không biết là trong khoảng thời gian 2-3 tháng đó thì điều gì làm cho bạn gián đoạn đến với chương trình Quà Tặng Âm Nhạc?
2: À, vì khán giả mình đông quá chị, nhưng mà em cũng có đăng ký và tham gia chương trình, mình không có được chọn á. Thì rất vui bữa nay là tới ngày của chị Kim Chánh dẫn ngày nên em mới được tham gia giao lưu á.
1: Trò chuyện từ nãy giờ mà Kim Chánh vẫn chưa biết bạn tên là gì nha.
2: Dạ, em tên Đức, đến từ Đồng Tháp mình đó, chị gái.
1: Rồi, bạn Đức xin đón chào bạn quay trở lại với chương trình Quà Tặng Âm Nhạc của chúng tôi. Và không biết là trong vài tháng gián đoạn tham gia chương trình Quà Tặng Âm Nhạc thì không biết là bạn có niềm vui hay là câu chuyện nào có thể chia sẻ cùng với chương trình được không nào?
2: À, niềm vui thì em được đài mình là một cái dịp cầu nối để cho em tham gia. Trước thì để là thưởng thức bài hát của mình yêu thích, và sau đó thì mình cũng được gặp gỡ những người bạn và người chị, người anh ở trên mọi miền đất nước mình, như là từ Nam ra Bắc luôn á chị gái.
1: Thế thì cho Kim Chánh hỏi bạn nha, không biết là bạn có nhớ là mình đã gắn bó với chương trình Quà Tặng Âm Nhạc từ khoảng thời gian nào không?
2: À, chương trình Quà Tặng Âm Nhạc của mình thì em gắn bó đây là khoảng 2 năm. Và hồi lúc mà chưa sáp nhập mình là còn Bình Định cũ á chị. Bây giờ mình là Gia Lai rồi đó chị gái.
1: Mà vì sao mà từ Đồng Tháp bạn lại biết đến chương trình Quà Tặng Âm Nhạc của Bình Định khi đó vậy hả Đức?
2: Thì qua chương trình thì em cũng nhậu người bạn và giới thiệu cho em á chị Kim Chánh.
1: Kim Chánh cũng biết là như vậy, nhiều bạn thính giả ở các tỉnh xa gọi điện về cho chương trình đấy, thì các bạn bảo là mọi người ở các tỉnh

0: Ninh Bình với Ninh Thuận Bình Định của mình đó chị gái.
1: À, bữa nay là hai đài hai kênh là sạc thành là một rồi đấy bạn, là cho bạn nghe là bằng gì, bằng app hay là bằng như thế nào?
0: Dạ em nghe bằng app điện thoại mình đó chị, tại vì trong em miền Tây thì nó không có sóng rất là xa nên tụi em sẽ dùng điện thoại thông minh để em nghe á.
1: Rồi như vậy
0: Thì
1: thì chúng ta
0: em, khi
1: cũng
0: mà
1: rất
0: sáp
1: là
0: nhập bằng
1: tiện
0: ngày
1: luôn
0: đầu
1: à.
0: tiên mà bắt được có đài mình là mừng lắm, tụi em rất là vui lắm, tại vì không mình không biết làm sao mà vừa sáp nhập xong là mình nghe được đài á, là cảm thấy mình vui mừng lắm, tại vì mình trông chờ cái đài mình lâu lắm mà nghe không được á chị.
1: À, nếu vậy thì bạn cũng giới thiệu cho nhiều người bạn hơn nữa cùng tham gia chương trình quà tặng âm nhạc nữa Đức nhé.
0: Dạ em cũng có giới thiệu cho những bạn ở miền Tây rồi cũng nhiều lắm á chị gái.
1: Rồi vậy thì ngày hôm nay gọi điện về cho chương trình thì không biết là Đức muốn được nghe bài hát nào và gửi tặng những người bạn nào của mình đây?
0: À, qua chương trình buổi chiều hôm nay là chiều thứ ba, em nhờ các anh chị phát giúp em bài hát là Lên Đàn á chị.
1: À, rồi, ca khúc này là một ca khúc rất là mạnh mẽ, hào hùng đây. Và không biết là bạn sẽ gửi gắm thông điệp gì thông qua bài hát này?
0: À, ca khúc này trước tiên em tặng cho chị gái là kết nối máy cho em, tặng cho chị MC đang dẫn chương trình của Đài Gia Lai chiều nay. Chúc các anh các chị mình có một ngày làm việc thứ ba vui vẻ luôn nha chị gái.
1: Rồi, xin được cảm ơn bạn rất là nhiều.
0: Dạ, bài hát này em tặng cho cha, mẹ em Xíu ở Đồng Nai, bạn Vinh, anh Thanh Sơn, chị Ngọc Diễm, bà Dì Hường và những ai là người bạn của em. Em cảm ơn chương trình, cảm ơn chị gái. Chúc chị gái có một bữa làm việc vui vẻ và sau khi đó về dùng cơm tối với gia đình mình, bên gia đình người thân mình nha chị gái.
1: Trời, cũng chuyển lời chúc đó đến cho bạn Đức của chúng ta cũng như là các bạn thính giả khác à, sẽ có một bữa cơm tối thật là ngon miệng, vui vẻ bên gia đình và người thân của mình nha. Xin hẹn gặp lại bạn trong những chương trình quà tặng âm nhạc lần sau. Quý vị và các bạn thân mến, bạn Đức ở Đồng Tháp vừa yêu cầu bài hát Lên Đàn, một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, là một ca khúc và tiêu biểu cho tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý chí lên đường của tuổi trẻ Việt Nam trong những năm tháng cách mạng. Và nhân dịp kỷ niệm Cách mạng tháng 8 thì chúng ta sẽ cùng nghe lại một lần nữa bài hát này, một bài hát đã vượt qua thời gian để truyền cảm hứng về lòng yêu nước và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nhé.

0: Kim Chánh và chương trình Quà Tặng Âm Nhạc đã kết nối với bạn rồi đây.
1: Tôi xin chào chị Kim Chánh, có giọng truyền cảm cho trong trẻo của đài Gia Lai ạ.
0: À, không biết là bạn tính nhã tiếp theo gọi điện về cho chương trình bạn tên là gì, có thể giới thiệu cho mọi người biết được không?
1: Dạ, em tên Thuận, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp ạ.
0: À, Kim Chánh nhận ra bạn Thuận rồi, một thính giả cũng rất là thường xuyên gọi điện về cho chương trình đây. À, không biết là dạo này có niềm vui gì có thể chia sẻ cùng với chương trình không hả Thuận?
1: Dạ, thì em cũng rất vui khi được tham gia chương trình của mình ạ.
0: Và không biết là chiều ngày hôm nay thì em sẽ yêu cầu bài hát nào và gửi tặng đến ai đây?
1: Dạ, xin yêu cầu bài Toán Tình Yêu ra khi ra ban trình bày đó.
0: Rồi ca khúc này thì không biết là có thông điệp gửi tặng gì riêng cho người bạn nào của mình không Thuận?
1: Dạ, bài hát này trước tiên xin tặng các anh chị trong ban biên tập tại Gia Lai, quyền là chị Kim Chánh, những chương trình là chị Thu Hương, kết nối máy. Chúc các anh chị trong ban biên tập có một ngày làm việc vui vẻ, hiệu quả và luôn thành công trong công việc của mình ạ.
0: Trời, cảm ơn em rất là nhiều.
1: Dạ, em xin tặng cho vài bạn là chị Hương, bạn Minh Thiện ở Cần Thơ, bạn Văn Thuận ở Đồng Tháp, bạn Kiều Lan cũng ở Cần Thơ, bạn Thanh Hoàng ở Vĩnh Long, bạn Phú Thạnh ở Tây Ninh, bạn Linh Em tức là người ở Đắk Lắk, em Thúy Hằng và chị Đăng Thủy ở An Giang, em Phúc Ly, bạn Nhật Từ ở Đồng Tháp, bạn Quy ở Đà Nẵng, bạn Nhân ở quận 8 thành phố cũ và bạn Mỹ Tiên cũng ở thành phố cùng các bạn nghe đài. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Chương trình em cũng giao lưu với các bạn nghe nhạc qua Zalo là 0523182765. Em xin cảm ơn các anh chị trong ban biên tập tại Gia Lai rất nhiều ạ.
0: Trời, xin chào bạn Thuận, hẹn gặp lại bạn trong những chương trình quà tặng âm nhạc lần sau và hy vọng rằng là các bạn thính giả của chúng ta cũng đã kịp lưu lại số điện thoại của anh chàng vừa rồi. À, quý vị và các bạn thân mến, có thể nói là tình yêu thì đôi khi giống như là một bài toán. Có những phép tính thì tưởng chừng rất là đơn giản, nhưng mà để tìm được đáp án lại chẳng hề dễ dàng. Bởi vì trong tình yêu thì bên cạnh những rung động còn có sự đồng điệu, sự sẻ chia và cả những điều chẳng thể gọi tên được. Sở dĩ Kim Chánh chia sẻ như vậy là vì bài hát mà bạn Thuận ở Đồng Tháp vừa yêu cầu, đó là bài Toán Tình Yêu, một ca khúc mà mang đến một câu chuyện tình yêu trẻ trung, nhẹ nhàng với những cảm xúc gần gũi của những người đang yêu. Và chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây bài hát này, quý vị và các bạn nhé.

đến trường. Theo kế hoạch, lễ khai giảng được tổ chức thành 3 phần, từ 7 giờ đến 8 giờ, các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động trực tiếp, trong đó có đón học sinh đầu cấp, khen thưởng, trao học bổng nếu có và chuẩn bị điều kiện kết nối chương trình chung. Từ 8 giờ đến 8 giờ 45 phút, cán bộ, giáo viên và học sinh trên toàn tỉnh sẽ tham dự chương trình khai giảng chung toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1. Chương trình chung này sẽ gồm có các nội dung chào cờ, hát quốc ca, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo đảng, nhà nước, nghi thức đánh trống khai giảng năm học mới và kết thúc chương trình. Sau 8 giờ 45 phút, các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức những hoạt động phù hợp với học sinh, học viên và kế hoạch riêng, trong đó ưu tiên các hoạt động thiết thực phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh đầu cấp. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu lễ khai giảng được tổ chức trang trọng, vui tươi, an toàn, ý nghĩa, thiết thực và tiết kiệm, không tổ chức các hoạt động hình thức kéo dài. Các đơn vị đồng thời phải đảm bảo cơ sở vật chất, đường truyền kết nối trực tuyến, phương án dự phòng khi mất điện hoặc thời tiết xấu, cũng như an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy. Đáng chú ý, đối với các trường mới sau sáp nhập, lễ khai giảng được tổ chức tại trường chính và phân hiệu là những trường cũ trước khi sắp xếp. Riêng cấp học mầm non, lễ khai giảng được tổ chức dưới hình thức ngày hội đến trường của bé, linh hoạt về thời lượng và nội dung, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ. Quý vị và các bạn thân mến, Festival Quốc tế Cồng Chiêng năm 2026 tại Gia Lai dự kiến sẽ được diễn ra từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 8 tháng 11 tại phường Pleiku, xã Biển Hồ và một số địa phương lân cận. Sự kiện dự kiến quy tụ khoảng 45 đoàn nghệ nhân trong nước và quốc tế với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch đặc sắc. Với sự tham gia của đông đảo nghệ nhân, Festival kỳ vọng sẽ tạo nên không gian giao lưu văn hóa đặc sắc, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Cồng Chiêng và tăng sức hút cho du lịch Gia Lai trong năm 2026. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, dẫn chương trình Kim Chánh, kỹ thuật viên Lâm Tùng, trợ lý Thu Hương cùng những người thực hiện chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Làm cho độc lập vững chắc hơn bằng sức mạnh quốc gia, đưa đất nước phát triển giàu mạnh là trách nhiệm của thế hệ hôm nay để tri ân các thế hệ đi trước. Đây là nhấn mạnh của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ trao tặng huân chương, huy hiệu Đảng nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Chủ trì phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 cho ý kiến về 11 dự án luật và một nghị quyết dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các dự án luật phải bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và sát với thực tiễn. Phụ huynh tại Thành phố Hồ Chí Minh xoay sở tìm mua sách giáo khoa trong bối cảnh nhu cầu tăng cao và năm học mới đang đến gần. Một đợt mưa lớn diện rộng bắt đầu xảy ra tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Các địa phương trong vùng ảnh hưởng khẩn trương triển khai phương án ứng phó với nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Trong phần tin quốc tế, Mỹ và Iran gia tăng cảnh báo quân sự sau khi thời hạn đàm phán 60 ngày kết thúc. Liên tiếp ghi nhận khoảng 1.600 dư chấn sau trận động đất mạnh 7,7 độ Richter xảy ra tại đông Nusa Tenggara, Indonesia. Một số điểm du lịch đã phải đóng cửa, trong khi 9 trung tâm điều hành y tế được kích hoạt khẩn cấp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị gặp mặt các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư các thời kỳ, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, không tái cử khóa 14 và trao tặng huân chương, trao tặng huy hiệu Đảng nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi lễ. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Trong không khí trang trọng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng huân chương Hồ Chí Minh cho đồng chí Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Phan Đình Trạc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

0: đồng chí Nguyễn Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao huân chương độc lập hạng nhất và huân chương độc lập hạng nhì cho các đồng chí nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 40 năm tuổi Đảng và 35 năm tuổi Đảng cho 14 đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ, ghi nhận những đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Tại buổi gặp mặt sau khi nghe Thủ tướng Lê Minh Hưng báo cáo tình hình kinh tế xã hội và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, các đại biểu phát biểu ý kiến đánh giá sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, sâu sát, kịp thời, quyết đoán trước những vấn đề lớn phức tạp có tính lịch sử cấp bách của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp, các ngành, địa phương. Kinh tế xã hội tiếp tục xu hướng tích cực, tăng trưởng đạt mức cao, an sinh xã hội chăm lo đời sống nhân dân được chú trọng, quốc phòng an ninh được giữ vững, đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai chủ động hiệu quả. Đồng thời các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho Đảng, Nhà nước trong phát triển đất nước. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 nhận thức rõ, nhiệm vụ phía trước không cho phép chủ quan, do dự hay thỏa mãn. Thực hiện nghị quyết Đại hội 14 phải chuyển mạnh từ quyết sách sang hành động, từ sắp xếp tổ chức, nâng cao chất lượng vận hành, từ quyết tâm chính trị sang kết quả mà nhân dân có thể thấy, cảm nhận và thụ hưởng. Để làm được điều này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, trước hết phải giữ vững tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Đoàn kết thống nhất phải dựa trên nguyên tắc cường lĩnh, điều lệ Đảng, lợi ích quốc gia dân tộc và trách nhiệm trước nhân dân.
1: Phải làm cho bộ máy sau sắp xếp thực sự tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Thước đo không chỉ là giảm đầu mối mà là quyết định có nhanh hơn, phối hợp có thông suốt hơn, nguồn lực có được sử dụng tốt hơn, người dân và doanh nghiệp có được phục vụ thuận lợi hơn hay không. Phân cấp phân quyền phải đi liền với nguồn lực, năng lực và trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực. Mỗi nhiệm vụ phải rõ mục tiêu, rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ nguồn lực, rõ kết quả. Kiên quyết loại bỏ tư tưởng chỉ thuận cho cơ quan cán bộ nhưng gây khó cho dân, không lấy quy trình làm nơi trú ẩn cho sự né tránh trách nhiệm. Phải đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển của đất nước, dựa ngày càng nhiều hơn vào năng suất, tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chất lượng con người.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, phát triển nhanh phải đi đôi với bền vững, tăng trưởng cao phải gắn với năng lực tự chủ, sức chống chịu, khả năng làm chủ công nghệ và vị trí của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời, phải đặt nhân dân ở vị trí trung tâm, là chủ thể, mục tiêu và là động lực của mọi quyết sách. Mọi chủ trương phải xuất phát từ cuộc sống và vì lợi ích chính đáng của nhân dân. Nhấn mạnh giá trị phát triển phải được đo bằng chất lượng sống, cơ hội, sự an toàn, niềm tin và hạnh phúc, không đánh đổi công bằng, văn hóa, môi trường và lợi ích lâu dài, lấy thành tích trước mắt, không để người yếu thế gánh chi phí bất hợp lý. Đối với các ý kiến đóng góp tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan chức năng tổng hợp đầy đủ, phân loại rõ để tiếp thu xử lý. Ý kiến về chủ trương chiến lược phải được nghiên cứu khi cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 14. Kiến nghị về cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy và đời sống nhân dân phải giao rõ cơ quan chủ trì, trách nhiệm và thời gian giải quyết. Vấn đề còn ý kiến khác nhau phải tiếp tục nghiên cứu kỹ, lấy lợi ích lâu dài của đất nước làm căn cứ cao nhất, không để những ý kiến tâm huyết chỉ được ghi nhận về hình thức. Điều gì đúng, đã rõ, có lợi cho nước, cho dân phải chuyển thành công việc và kết quả cụ thể.
2: Cũng theo phóng viên Việt Cường, chiều nay tại Trung đoàn Bộ binh Cơ giới 102, xã Phú Cát, Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương và đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm và làm việc với Sư đoàn Bộ binh Cơ giới 308, Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng.
0: Sư đoàn Bộ binh Cơ giới 308, Đại đoàn quân tiên phong là sư đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập ngày 28 tháng 8 năm 1949 tại Thái Nguyên. Ngày 23 tháng 11 năm 2023, sư đoàn được điều chuyển nguyên trạng từ quân đoàn 1 về quân đoàn 12 và được tổ chức thành sư đoàn bộ binh cơ giới đủ quân. Hiện nay, sư đoàn đang thực hiện lộ trình xây dựng sư đoàn bộ binh cơ giới, cách mạng, chính quy tinh nhuệ hiện đại. Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với những mục tiêu rất lớn, khát vọng rất cao. Muốn phát triển nhanh và bền vững, phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Do đó, nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu mới, cao hơn, chủ động hơn, hiệu quả hơn. Quân đội phải đi trước một bước, quân đoàn chủ lực cũng phải tiên phong đi trước. Sư đoàn quân tiên phong bộ binh cơ giới càng phải tiên phong trên mọi lĩnh vực. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đảng ủy chỉ huy

0: và toàn thể cán bộ chiến sĩ sư đoàn bộ binh cơ giới 308 phải xây dựng sư đoàn thực sự vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đây là vấn đề có tính nguyên tắc, là nền tảng tạo nên sức mạnh chiến đấu của quân đội ta. Vì vậy, sư đoàn phải đặc biệt coi trọng giáo dục chính trị, làm cho cán bộ chiến sĩ thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách của Bác, tự hào truyền thống, phát huy trách nhiệm, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị thật vững vàng, có niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, có ý chí chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.
1: Phải tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng sư đoàn thực sự tinh nhuệ, thiện chiến, có sức cơ động và sức chiến đấu cao. Đây là nhiệm vụ trung tâm thường xuyên và cũng là thước đo quan trọng nhất đối với một sư đoàn chủ lực. Huấn luyện phải thực chất, kiểm tra phải thực chất, đánh giá phải thực chất, sức mạnh chiến đấu phải thực chất, không chạy theo thành tích, không bằng lòng với những kết quả đã có. Phải huấn luyện sát với nhiệm vụ, sát với đối tượng tác chiến, sát với địa bàn, sát với tổ chức biên chế và vũ khí trang bị, tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện trong điều kiện thời tiết phức tạp, cường độ cao, tác chiến điện tử mạnh và thông tin liên lạc bị gián đoạn.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu sư đoàn phải tạo bước đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong sư đoàn. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đây không phải là việc riêng của cơ quan kỹ thuật hay cán bộ công nghệ thông tin, đây là yêu cầu trực tiếp của xây dựng sức mạnh chiến đấu. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, chiến tranh hiện đại ngày càng là cuộc đấu về trí tuệ, công nghệ, dữ liệu, tốc độ xử lý thông tin và khả năng ra quyết định. Người lính hiện đại không chỉ cần khỏe, bắn giỏi, lái giỏi, đánh giỏi mà phải có trí thức, năng lực công nghệ, biết khai thác và làm chủ trang bị hiện đại. Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý, thời gian tới, sư đoàn phải tiếp tục làm tốt hơn nữa. Ở đâu có bộ đội sư đoàn 308, ở đó nhân dân phải cảm nhận được hình ảnh đẹp của bộ đội Cụ Hồ. Khi nhân dân gặp thiên tai, hoạn nạn, khó khăn, bộ đội phải có mặt, thông qua những việc làm cụ thể để củng cố thế trận lòng dân, làm cho tình đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt, để đi dân nhớ, ở dân thương, để tình quân dân gắn bó keo sơn, luôn là cội nguồn sức mạnh đặc biệt của quân đội nhân dân Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam viếng đồng chí Chu Dung Cơ, nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nguyên Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ trần. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi vòng hoa chia buồn. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
3: Tại lễ viếng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chuyển lời chia buồn sâu sắc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo Việt Nam đến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc và gia quyến đồng chí Chu Dung Cơ. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trân trọng những tâm huyết tình cảm, đóng góp quan trọng của đồng chí Chu Dung Cơ đối với quan hệ hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc. Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ trân trọng chuyển lời cảm ơn của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc đến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Việt Nam đã có điện và gửi vòng hoa chia buồn. Chân thành cảm ơn Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến viếng và ghi sổ tang. Đại sứ Hà Vĩ khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc luôn coi trọng, ưu tiên và sẵn sàng đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hữu nghị, đối tác chiến lược toàn diện, cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Khẳng định chủ trương nhất quán luôn coi trọng, ưu tiên hàng đầu quan hệ với Trung Quốc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh sự quan tâm đóng góp thiết thực của thế hệ lãnh đạo hai nước đối với quan hệ Việt-Trung là nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục giữ gìn, phát huy, nỗ lực đưa quan hệ Việt-Trung phát triển ổn định, bền vững. Theo đó, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt, tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cấp, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thực chất theo nhận thức chung cấp cao, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
2: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 cho ý kiến đối với 11 dự án luật và một nghị quyết dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2. Thủ tướng yêu cầu các dự án luật phải đảm bảo tính đồng bộ, khả thi, sát với thực tiễn, trong đó nhấn mạnh việc hoàn thiện cơ chế giá điện, giảm chi phí trung gian trong cung ứng thuốc và thiết bị y tế, đồng thời tháo gỡ các vướng mắc về thuế, chứng khoán và quản lý tài nguyên. Phóng viên Lại Hoa tiếp tục đưa tin.
3: 11 dự án luật và nghị quyết cho ý kiến tại phiên họp đều là những dự án luật thuộc các lĩnh vực trọng yếu có phạm vi điều chỉnh rất lớn như về thuế, chứng khoán, đầu tư, an ninh quốc gia, an ninh năng lượng, an ninh dữ liệu, an toàn thực phẩm, y tế, lao động, an sinh xã hội,
4: bình đẳng giới, quản lý vũ khí, phòng cháy

0: chữa cháy. Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, quá trình hoàn thiện dự án luật phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ và khả thi của hệ thống pháp luật, tuyệt đối không đưa vào dự án luật những chính sách chưa được đánh giá tác động đầy đủ, không thực sự cần thiết hoặc không phục vụ trực tiếp cho mục tiêu sửa đổi. Đối với dự án luật điện lực sửa đổi, Thủ tướng đề nghị quy định giá điện trúng thầu, lựa chọn nhà đầu tư dự án nguồn điện là giá giao kết hợp đồng mua bán điện giữa bên mua và bên bán.
1: Vấn đề ở đây phải làm rõ bên mua điện là bên nào. Có rất nhiều bên mua điện, trong đó có nhà nước. Tới đây EVN có phải là bên mua điện nữa không? Nếu tái cơ cấu EVN thì cái việc mua điện có thuộc EVN nữa không? Hay EVN bây giờ chỉ phát triển theo hướng cũng là một nhà đầu tư điện nền? Cho nên là mình phải xác định rất rõ, cụ thể hóa chính sách trong luật điện lực. Khi mà đàm phán với nhà đầu tư thì đương nhiên là nếu nhà nước mua thì lại phải vấn đề khác. Thế còn thỏa thuận giữa các nhà mua bán khác với nhau trong khu công nghiệp hoặc là sử dụng cho các cái dự án của nhà đầu tư lại là vấn đề khác. Cho nên trong luật phải tính toán để cụ thể hóa.
0: Về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược và lĩnh vực y tế, Thủ tướng đề nghị hoàn thiện các quy định về chuỗi cung ứng, phân phối thuốc và thiết bị y tế nhằm xử lý dứt điểm các vướng mắc bất cập hiện nay.
1: Cơ chế quy định trong luật để cho phép Chính phủ, Bộ Y tế, các địa phương đàm phán thẳng với các nhà cung cấp, từ đó có những loại hàng đấu thầu, có những loại thì đàm phán giá, làm sao để cuối cùng là cái giá chi phí thấp nhất để đưa thuốc đến người bệnh là yêu cầu trong sửa đổi luật dược lần này phải làm được. Sau này thiết bị y tế cũng phải có quy định về thiết bị y tế nữa. Đây là những vấn đề rất lớn, rất dễ phát sinh những cái tiêu cực trong cái quá trình thực hiện, mà cũng rất dễ đẩy cán bộ y tế vào cái vòng vi phạm nếu mình không có quy định đầy đủ và đảm bảo cuối cùng là phải cắt được các cái chi phí trung gian để đưa cái giá thành về thuốc này, thiết bị y tế là thấp nhất đến tay người bệnh.
0: Đối với dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Thủ tướng đề nghị rà soát kỹ lưỡng các chính sách về thuế, đảm bảo tính đồng bộ với pháp luật về đất đai và giáo dục, trình Quốc hội khung chính sách dự kiến áp dụng, còn quy định về các mức thuế điều tiết cụ thể giao Chính phủ quy định. Đối với các mức thuế nhạy cảm có ảnh hưởng đến thị trường bất động sản và đời sống kinh tế xã hội, Chính phủ sẽ xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi ban hành. Liên quan đến vấn đề xây dựng nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù nhằm xử lý các vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, FDI, Chính phủ thống nhất với kiến nghị của Bộ Công an về việc không xây dựng nghị quyết riêng. Bước vào đợt 2 của kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa 16, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành tập trung cao độ cho công tác tiếp thu giải trình, chỉnh lý dự án luật, bám sát chương trình kỳ họp và phối hợp với các ủy ban cơ quan của Quốc hội để kịp thời xử lý các vấn đề còn ý kiến khác nhau.
2: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi và dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
3: Theo tờ trình, dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi gồm 3 phần, 25 chương, 415 điều so với Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, 2024, 2025 đã bỏ 8 điều luật, bổ sung 14 điều luật mới, sửa đổi 301 điều luật, giữ nguyên 100 điều luật. Bộ luật Hình sự sửa đổi nhằm tiếp tục thể chế hóa đường lối chủ trương chính sách của Đảng về xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước trong tình hình mới, khắc phục các vướng mắc bất cập trong thực tiễn thi hành, góp phần đắc lực bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy hợp tác quốc tế, bảo đảm cho mọi người được sống trong một môi trường xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh. Thẩm tra dự án luật, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành sự cần thiết sửa đổi cơ bản toàn diện Bộ luật Hình sự với những cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn nêu trong tờ trình của Chính phủ. Các nội dung của dự thảo luật đã bám sát thể chế quan điểm chủ trương của Đảng, tiếp tục cụ thể hóa nhiệm vụ về cải cách tư pháp, xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng chống tội phạm, đề cao tính hướng thiện, nhân đạo trong xử lý người phạm tội, yêu cầu về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị tiếp tục nghiên cứu, rà soát lấy ý kiến rộng rãi của các chuyên gia, các cơ quan, tổ chức hữu quan, bảo đảm việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo bộ luật. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu nhấn mạnh.
4: Tiếp tục rà soát để đảm bảo tính thống nhất với các luật chuyên ngành, đồng thời đảm bảo tính thống nhất trong nội tại của Bộ luật hình sự giữa phần những quy định chung và phần các tội phạm, tính tương thích về chính sách xử lý các tội danh mới được bổ sung trong tổng thể các chương điều, phân định rõ giữa xử lý hình sự và xử lý hành chính, không tạo khoảng trống pháp lý hoặc chồng lấn giữa tội phạm và vi phạm hành chính.
3: Đối với dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi, dự án luật tập trung định hướng chính sách hoàn thiện mô hình tổ chức cơ quan điều tra, hoàn thiện quy định về thẩm quyền của từng cơ quan điều tra, hoàn thiện quy định về các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, xác định tên gọi nhiệm vụ, quyền hạn điều tra của các cơ quan này. Nhiệm vụ quyền hạn của công an xã, phường, đặc khu, đồn công an trong xác định tố giác, tin báo về tội phạm, tiến hành tiếp nhận, xác minh ban đầu, bảo đảm đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm sau khi thực hiện tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị sau kỳ họp này, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện báo cáo tiếp thu giải trình và tờ trình, đồng thời chỉnh sửa các nội dung liên quan. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp hoàn chỉnh báo cáo thẩm tra để gửi đại biểu Quốc hội. Các cơ quan liên quan cần phối hợp làm việc thống nhất các tư tưởng chính sách để bảo đảm sự đồng thuận cao đối với dự án Bộ luật hình sự sửa đổi và dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định yêu cầu
5: lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, nhất là các cái cơ quan được giao một số cái hoạt động điều tra để đảm bảo cái sự đồng thuận cao khi đưa ra Quốc hội, tiếp tục thực hiện cái việc lấy ý kiến nhân dân theo cái quy định, bởi vì cái này liên quan quyền con người, quyền công dân. Cho nên Chính phủ cũng phải điều chỉnh cái kế hoạch trong cái 6 tháng còn lại để mà thực hiện cho nó tốt.
2: Chiều nay, Bộ Công Thương tổ chức lễ công bố bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện các hiệp định thương mại tự do của các địa phương năm 2025, gọi tắt là FTA Index 2025. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự và phát biểu chỉ đạo. Tin của phóng viên Quyên Long.
6: Việt Nam hiện có 17 FTA đang thực thi, chiếm hơn 80% GDP toàn cầu. FTA Index là bộ chỉ số đầu tiên đánh giá việc thực thi các FTA tại địa phương từ góc độ doanh nghiệp, qua đó đo lường chất lượng thực thi cam kết hội nhập và mức độ hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các FTA. Sau lần đầu triển khai năm 2024, FTA Index năm 2025 được thực hiện tại 34 tỉnh, thành phố với hơn 4.000 doanh nghiệp xuất nhập khẩu tham gia khảo sát. Kết quả cho thấy chất lượng thực thi FTA tại các địa phương tiếp tục được cải thiện. Hải Phòng là địa phương được Thủ tướng tặng bằng khen vì có thành tích tốt nhất trong thực hiện FTA Index 2025. Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị các cấp ngành địa phương tập trung 3 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó phải coi thực thi FTA là một bộ phận hữu cơ của chiến lược phát triển kinh tế xã hội, một chỉ tiêu quan trọng đánh giá năng lực điều hành và khả năng hội nhập của các địa phương. Các bộ ngành địa phương tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính và đẩy mạnh chia sẻ dữ liệu, xây dựng hệ thống thông tin FTA đồng bộ, dễ tiếp cận, từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ doanh nghiệp tra cứu, cam kết, quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn thị trường và cảnh báo rủi ro.
7: Tôi đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục đàm phán để ký các FTA thế hệ mới với các quốc gia, các vùng lãnh thổ, ví dụ như đàm phán với các nước Nam Mỹ,

0: Tại Hà Nội, sáng nay Bộ Tư pháp tổ chức diễn đàn Pháp luật ASEAN 2026 với chủ đề Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong kỷ nguyên số với sự tham dự của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, đại diện các nước ASEAN, tổ chức quốc tế và chuyên gia pháp luật. Phóng viên Kim Thanh đưa tin.
1: Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh AI đặt ra yêu cầu vừa hoàn thiện pháp luật để bảo vệ quyền con người, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, vừa khai thác công nghệ để nâng cao chất lượng xây dựng và thi hành pháp luật, giảm thời gian, chi phí và tăng khả năng tiếp cận pháp luật. Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam đã đạt được một số kết quả bước đầu, trong đó Quốc hội thông qua luật trí tuệ nhân tạo, Thủ tướng phê duyệt đề án phát triển Cổng pháp luật quốc gia giai đoạn 2026-2030, đồng thời đẩy mạnh hoàn thiện cơ sở dữ liệu pháp luật quốc gia và các công cụ ứng dụng AI. Việt Nam chia sẻ 3 nguyên tắc trong ứng dụng AI: dữ liệu phải đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, thống nhất, dùng chung. AI chỉ hỗ trợ, không thay thế quyền quyết định và trách nhiệm của con người. Đồng thời, phải chủ động nhận diện, phòng ngừa rủi ro do dữ liệu sai lệch hoặc bị chi phối. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị ASEAN xây dựng các nguyên tắc chung về ứng dụng AI trong lĩnh vực pháp luật, chia sẻ tiêu chuẩn dữ liệu, hợp tác phát triển nhân lực, hạ tầng và công nghệ, đồng thời duy trì các cơ chế đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm.
2: Tôi cho rằng ASEAN có đủ điều kiện để trở thành khu vực tiên phong của thế giới về ứng dụng trí tuệ nhân tạo một cách có trách nhiệm trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp. Qua đó đóng góp tiếng nói của mình vào các khuôn khổ quản trị trí tuệ nhân tạo của khu vực và toàn cầu.
1: Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Philippines Mildred Bernadette Alva cho rằng AI đang trở thành một phần của đời sống và quản trị nhà nước, nhưng công nghệ này vẫn có những hạn chế về sự thấu cảm, đạo đức và trách nhiệm giải trình. Theo bà, AI chỉ là công cụ hỗ trợ, trách nhiệm cuối cùng phải thuộc về con người.
3: Nhiệm vụ của chúng ta là sử dụng AI một cách khôn ngoan và nhân văn. Chúng ta phải xây dựng các khung pháp lý, nơi công nghệ củng cố tinh thần thượng tôn pháp luật, mở rộng khả năng tiếp cận công lý, bảo vệ quyền lợi và hỗ trợ dịch vụ công tốt hơn. Đồng thời, đảm bảo rằng trách nhiệm cuối cùng vẫn thuộc về những người cụ thể, những người đang và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và nhân dân.
1: Diễn đàn diễn ra hôm nay và ngày mai tập trung trao đổi về ứng dụng AI trong xây dựng, thi hành pháp luật, phát triển cổng pháp luật quốc gia, xây dựng khuôn khổ quản trị AI, chủ quyền AI và hợp tác trong ASEAN hướng tới quản trị nhà nước hiện đại, lấy người dân làm trung tâm.
0: Phóng viên Hà Nam đưa tin, chiều nay tại Hà Nội, Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Bộ Công an, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Tư duy lý luận mới về an ninh toàn diện, bao trùm, kiến tạo phát triển trong quản trị quốc gia hiện đại, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chủ trì hội thảo có các ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Phó giáo sư Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.
4: Hội thảo tập trung cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết số 19 về đổi mới mô hình phát triển và Nghị quyết số 22 về chiến lược an ninh quốc gia của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, góp phần triển khai văn kiện Đại hội 14 của Đảng hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Các tham luận khẳng định, trước những biến động nhanh, phức tạp, khó dự báo của tình hình thế giới, cùng sự đan xen giữa các thách thức truyền thống và phi truyền thống, tư duy về an ninh quốc gia cần được đổi mới theo hướng toàn diện, bao trùm và chủ động. Theo đó, cần chuyển từ quản lý theo từng lĩnh vực sang quản trị tổng thể, từ ứng phó sang chủ động dự báo, phòng ngừa từ sớm từ xa và kiến tạo phát triển. An ninh không chỉ bảo vệ thành quả phát triển mà phải trở thành một thuộc tính, tiêu chí của phát triển, trong khi phát triển toàn diện bền vững là nền tảng để củng cố an ninh và xử lý từ gốc các nguy cơ mất ổn định. Các đại biểu cũng đề xuất định hướng, giải pháp và kiến nghị chính sách nhằm cụ thể hóa tư duy mới về an ninh quốc gia, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Vĩnh Long, lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực công viên thành phố Vĩnh Long, nơi được cho là có khoảng 10 bộ đội hy sinh trong Tết Mậu Thân năm 1968.
4: Sáng nay, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long phối hợp tổ chức đội K90 quân khu 9 và lực lượng tìm kiếm quy tập của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành khai quật tại các vị trí được xác định từ tư liệu và thông tin nhân chứng. Trước khi khai quật, lực lượng chức năng rà phá bom mìn và liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, đảm bảo an toàn cho hoạt động tìm kiếm. Theo thông tin được cung cấp, trong đợt 1 tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, khoảng 10 bộ đội hy sinh tại khu vực này, sau đó bị chính quyền cũ đưa về hỏa thiêu. Việc tìm kiếm dự kiến kéo dài 5 ngày và có thể mở rộng nếu có thêm thông tin. Hải cốt liệt sĩ được quy tập sẽ được lấy mẫu sinh phẩm, lập hồ sơ, giám định ADN và bàn giao theo quy định. Ban chỉ đạo 55 tỉnh Vĩnh Long cho biết, do chiến tranh đã kết thúc hơn 50 năm, địa hình khu vực đã nhiều lần thay đổi nên việc xác minh về vị trí gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần còn thông tin là còn tìm kiếm, lực lượng chức năng sẽ nỗ lực tìm kiếm, không để sót hải cốt liệt sĩ.
0: Và trong quá trình lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN hải cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ phường Hà Tiên, tỉnh An Giang, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện nhiều di vật được chôn cất cùng hải cốt, trong đó có ảnh chân dung, lược, dây thắt lưng và một số vật dụng cá nhân khác. Những hiện vật này có thể là manh mối giúp xác định danh tính liệt sĩ. Tin của phóng viên Lam Hiếu thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long.
4: Tại nghĩa trang liệt sĩ Hà Tiên, lực lượng chức năng đã mở 707 phần mộ, lấy được mẫu sinh phẩm ADN tại 577 phần mộ. Đáng chú ý, một số mộ vẫn còn những dấu tích riêng của người đã hy sinh. Trong số các di vật, có một bức ảnh chân dung đã ngả màu, bám đất và hư hỏng nhưng vẫn nhận diện được một số đường nét khuôn mặt. Lực lượng làm nhiệm vụ cũng tìm thấy được lược cá nhân, dây thắt lưng với phần kim loại bị oxy hóa và một số vật dụng khác. Các di vật được ghi nhận vị trí, thu thập và bảo quản riêng, đồng thời đối chiếu với hồ sơ liên quan. Đây là nguồn thông tin bổ trợ quan trọng bên cạnh mẫu ADN và hồ sơ liệt sĩ. Tính đến nay, toàn tỉnh An Giang đã mở hơn 3.000 phần mộ, lấy 2.159 mẫu sinh phẩm ADN, trong đó có 535 mẫu đã được bàn giao cho cơ quan giám định. Ban chỉ đạo 55 tỉnh An Giang đề nghị thân nhân các liệt sĩ từng chiến đấu hy sinh được quy tập hoặc an táng tại khu vực Hà Tiên, nhất là những trường hợp chưa xác định chính xác phần mộ, quan tâm đối chiếu các di vật được phát hiện. Nếu nhận thấy những hiện vật này có nét tương đồng với đồ dùng, hình ảnh của liệt sĩ trong gia đình, thân nhân có thể cung cấp họ tên, năm sinh, quê quán, đơn vị, thời gian và địa bàn hy sinh, cùng các hình ảnh giấy báo tử, bằng tổ quốc ghi công hoặc tài liệu liên quan để cơ quan chức năng tiếp tục xác minh. Thông tin liên hệ, Thiếu tá Châu Hoàng Nam, trưởng ban chính sách, phòng chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, điện thoại 0937 353 286. Mỗi bức ảnh, kỷ vật được nhận ra có thể trở thành đầu mối giúp rút ngắn hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm, đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và gia đình.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
8: thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa thì học sinh cả nước sẽ bước vào năm học mới, nhưng tại Thành phố Hồ Chí Minh thì nhiều phụ huynh vẫn phải chạy ngược xuôi để tìm mua sách giáo khoa. Một số nhà sách lớn đã ghi nhận tình trạng thiếu cục bộ nhiều đầu sách, nhất là sách của bộ kết nối tri thức với cuộc sống, khiến không ít gia đình lo lắng khi ngày tựu trường đã cận kề. Ghi nhận thực tế của phóng viên Minh Hạnh.
9: Ngày 18 tháng 8, ghi nhận tại nhà sách Fahasa Nguyễn Huệ và một số nhà sách trong hệ thống Phương Nam cho thấy số phụ huynh đổ về tìm mua sách giáo khoa tăng đột biến. Tuy nhiên, nhiều đầu sách quan trọng như tiếng Việt, toán, ngữ văn cùng các sách bài tập thuộc bộ kết nối tri thức với cuộc sống trong tình trạng khan hiếm. Chị Thu Vân ở phường Xóm Chiếu, quận 4 cũ, Thành phố Hồ Chí Minh đi tìm mua sách giáo khoa lớp 3 nói:
10: ở trong trường bán sao chị mua y như vậy á đó. Còn chị không có bao giờ mua ngoài. Trong 2 năm nay, có năm nay chị cũng để trường mà thấy cận quá rồi, gần đi học rồi, chị mới hỏi cho cô nói là làm trường năm nay không có bán nên đi mua ngoài.
11: Chị thì không có tin online tại vì sách nhiều khi, tại chị cũng không có lâu rồi, chị không có học, chị đâu biết nội dung đâu. Nhiều khi người ta in ẩu chị biết nên chị phải nhờ người quen họ sẽ nói chị biết tới đâu, chị chạy tới chịu khó một tí.
9: Cũng như chị Vân, anh Nguyễn Thanh Minh, phường An Hội Đông, quận Gò Vấp, mấy ngày qua đã đi qua nhiều nhà sách mà vẫn chưa mua đủ bộ sách giáo khoa lớp 5.
12: Sách Phương Nam đi kiếm hết rồi đó, giờ đi ra đây nữa nè. Ở đây hầu như là đây là nhiều nhất luôn, là có đầy đủ nè. Sao đi học hết rồi, không biết khi nào có luôn.
9: Một số nhà sách ở Thành phố Hồ Chí Minh trước đó khá e dè, không dám nhập sách giáo khoa nhiều như mọi năm vì có thông tin nhiều địa phương trang bị miễn phí hoặc cho mượn sách giáo khoa. Thêm vào đó, năm học này cả nước áp dụng một bộ sách khiến nhu cầu mua mới tăng đột biến, nhà sách khó đáp ứng kịp.
0: Chuyển sang các nội dung đáng

0: Thưa khác, sáng nay Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan cùng 27 bị cáo trong vụ án xảy ra tại công ty Hoàng Long và một số đơn vị liên quan.
1: Các bị cáo bị truy tố về các tội nhận hối lộ, môi giới hối lộ và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trong số này, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cùng 8 bị cáo thuộc Cục Quản lý Lao động Ngoài nước bị truy tố về tội nhận hối lộ. Nguyễn Lâm Sơn, Giám đốc Công ty Luật Thành Đô bị truy tố về tội môi giới hối lộ. 19 bị cáo còn lại bị truy tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, từ năm 2021 đến tháng 5 năm ngoái, Nguyễn Bá Hoan biết việc một số cán bộ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài nhưng vấn đề xảy ra. Các doanh nghiệp được cho là phải đưa tiền để được cấp phép hoặc được thẩm định phê duyệt hồ sơ. Cáo trạng xác định Nguyễn Bá Hoan nhiều lần nhận hối lộ tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng. Cựu Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước Tống Hải Nam bị cáo buộc nhận và để cấp dưới nhận hối lộ hơn 14 tỷ đồng, trong đó Nam hưởng lợi gần 8 tỷ đồng. Đối với nhóm bị cáo tại các doanh nghiệp, cáo trạng xác định từ năm 2020 đến năm ngoái đã lập hai hệ thống sổ kế toán để ngoài sổ hơn 1.241 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế cho nhà nước hơn 244 tỷ đồng. Tất cả 28 bị cáo đều có mặt tại phiên tòa, dự kiến phiên xử diễn ra trong 9 ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ 8 đơn trình báo với số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an tỉnh Quảng Ninh đã lần theo dữ liệu và dọc tiền, bóc gỡ một đường dây lừa đảo hoạt động liên tỉnh. Đáng chú ý, đây không phải là những vụ lừa đảo riêng lẻ, mà là một mạng lưới được tổ chức thành nhiều mắt xích, từ mua bán dữ liệu cá nhân, dựng kịch bản tiếp cận nạn nhân đến luân chuyển che giấu dòng tiền. Hàng nghìn người trên cả nước được xác định là nạn nhân với số tiền bị chiếm đoạt bước đầu lên tới hơn 110 tỷ đồng. Phóng viên Tiến Cường, thường trú tại khu vực Đông Bắc, thông tin chi tiết.
2: Tại 5 địa điểm ở Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Thọ, 4 nhóm đối tượng đảm nhiệm những mắt xích khác nhau. Trong đợt khám xét đồng loạt, nhiều văn phòng lừa đảo trên không gian mạng đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt xóa. Các đối tượng không gọi điện ngẫu nhiên mà mua bán hoặc trao đổi trái phép những kho dữ liệu gồm số điện thoại, tài khoản ngân hàng, địa chỉ, nghề nghiệp, lịch sử vay vốn, thông tin đầu tư và nhu cầu tiêu dùng. Khi ghép lại, những dữ liệu rời rạc trở thành một hồ sơ về từng người. Đại tá Hoàng Văn Định, trưởng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết.
3: Các cái dữ liệu này đã dò rỉ từ các cái cơ sở kinh doanh, công ty hay là qua các cái cơ sở phòng khám, kể cả các cái cửa hàng nhỏ lẻ. Về nguyên tắc, theo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân thì phải hủy cái dữ liệu cá nhân. Nhưng khi đã có dữ liệu này thì các đối tượng lại giao bán trên mạng và đối tượng phạm tội mua được và sử dụng để áp dụng cho các kịch bản lừa đảo khác nhau.
2: Có dữ liệu, các đối tượng lựa chọn đúng nhu cầu để dựng bẫy. Người cần vốn gặp trang TikTok mang tên ngân hàng. Người cần chứng chỉ ngoại ngữ nhận lời mời bảo lãnh hồ sơ, thi hộ. Mỗi nạn nhân được dẫn vào một kịch bản riêng.
4: Em cần tiền để đi làm ăn, đi kinh doanh các thứ. Tình cờ là em sẽ đã lướt được cái trang TikTok có tên là ngân hàng là ACB. Nó cũng có tích xanh các kiểu, cho nên là em cũng tin. Và sau đấy thì em nhắn thông tin thì họ yêu cầu là nộp vài các cái khoản phí phụ như là phí giao dịch, phí chứng minh thu nhập các thứ. Họ hướng dẫn rất là chuẩn. Rất giống các quy trình vay của các ngân hàng, cho nên là tôi tin đấy là ngân hàng thật, người ta cho vay.
5: Còn yêu cầu em là phải là nộp những cái khoản phí, cụ thể đây đó là khoản phí là phí bảo lãnh hồ sơ, cái thứ hai là phí liên quan đến phí là giống như kiểu là họ sẽ là cử một người để thi hộ mình, để gọi là phí cam kết là sẽ sử dụng dịch vụ của họ, và họ cũng đưa ra những cái bằng chứng là đây là có những cái trường hợp như thế này là đã nhờ bên họ là thi hộ và đã đạt được cái kết quả rất cao, cụ thể là có thể có những trường hợp đạt đến 7.0 đến 7.5 IELTS. Thế từ đó là em cũng đặt niềm tin, và cũng là vì là cái lý do của mình là cũng đang rất là gấp rút, thế nên là em đã quyết định là chuyển khoản cho họ.
2: Tiền vừa chuyển đến, một mắt xích khác lập tức vận hành. Nhóm lừa đảo thuê đầu mối luân chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian, sau đó quy đổi sang USDT, đi qua ví điện tử và các nền tảng trực tuyến để gây khó khăn cho việc truy vết. Các đối tượng lừa đảo và rửa tiền khai nhận.
6: Về nguồn data khách hàng thì thu thập ở trên Telegram, ở trên các hội nhóm mà các tài khoản tele ẩn danh người ta buôn bán, người ta cung cấp ra. Khi mà có nguồn data đấy thì bọn em sử dụng phương pháp lừa đảo về hình thức là nhân viên ngân hàng. Thì bọn em sẽ dựa vào sở thích của khách hàng ở trong cái nguồn data để có sẵn, như là sở thích làm gì hay là người ta đang làm công việc gì. Khi mà khách chuyển thì em chiếm đoạt tiền của người ta, em chuyển cho bên đầu rửa. Thì em chuyển cho bên đầu rửa thì người ta sẽ thu của em là 5% cái khoản phí rửa tiền.
7: Em dùng một tài khoản ảo để nhận tiền từ các đối tượng lừa đảo về. Sau khi em mua được, em sẽ dùng tiền đấy để mua USDT. Mua USDT thì sau khi em mua thành công thì em sẽ bán USDT bị đấy đi để đổi lại lành thành tiền sạch và chuyển lại cho các đối tượng lừa đảo.
2: Đến nay, 18 bị can đã bị khởi tố, 79 điện thoại, 7 máy tính cùng tiền mặt và tài sản mã hóa bị thu giữ. Kết quả điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 110 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước, thực hiện 763 giao dịch có nhiều dấu hiệu rửa tiền với tổng trị giá hơn 1,24 triệu USDT. Vụ án cho thấy dữ liệu cá nhân có thể trở thành nguyên liệu để dựng bẫy. Trước lời mời vay vốn, đầu tư, học tập trên mạng, người dùng cần kiểm tra qua các kênh chính thức, không cung cấp thông tin, chuyển phí khi chưa xác minh rõ giao dịch.
0: Một thông tin khác cũng rất đáng chú ý, đó là Công an thành phố Đồng Nai vừa triệt phá đường dây sản xuất buôn bán khô bò giả quy mô lớn, trong đó các đối tượng đã sử dụng khoảng 130 tấn thịt trâu nhập khẩu để chế biến thành khô bò, thu khoảng 21 tỷ đồng.
1: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã khởi tố bắt tạm giam 4 bị can về tội sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm, gồm Lê Văn Tình, giám đốc công ty Trần Lê Food, Nguyễn Đình Hùng, quản lý công ty, Phạm Thị Kim Loan, kế toán và Nguyễn Thị Thúy, chủ hộ kinh doanh Mộc Food Biên Hòa. Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ hơn 2 tấn thịt khô tại hai cơ sở. Kết quả giám định xác định số sản phẩm này là thịt trâu nhưng được bán dưới tên khô bò với tổng trị giá gần 760 triệu đồng. Điều tra ban đầu xác định từ tháng 5 năm ngoái, Lê Văn Tình mua khoảng 130 tấn thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ trị giá gần 17 tỷ 700 triệu đồng cùng gia vị phụ ra để chế biến thành khoảng 65 tấn khô bò giả. Số hàng này được bán với giá trung bình 330.000 đồng 1 kg, thu khoảng 21 tỷ đồng. Các sản phẩm được đưa ra thị trường thông qua cửa hàng, mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Thưa quý vị và các bạn, một đợt mưa lớn diện rộng đang xảy ra tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, dự báo kéo dài đến hết ngày 21 tháng 8, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300 mm, có nơi cục bộ trên 450 mm, nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng thấp, đô thị, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực trung du, miền núi ở mức rất cao.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến hết ngày 21 tháng 8, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ phía Bắc Quảng Trị trở ra có mưa lớn diện rộng. Một số nơi đã ghi nhận lượng mưa trên 100mm chỉ trong thời gian ngắn. Mưa lớn có thể gây lũ trên các sông, suối, thượng nguồn, ngập sâu tại vùng trũng thấp và đô thị, đồng thời gia tăng nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Trước diễn biến này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành và địa phương từ Quảng Trị trở ra theo dõi sát tình hình, chủ động triển khai các phương án từ phòng chống thiên tai, không để bị động bất ngờ. Các địa phương được yêu cầu rà soát những khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở, sẵn sàng sơ tán người dân, nhất là người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế đến nơi an toàn. Các địa phương cũng phải chủ động tiêu thoát nước, khơi thông dòng chảy, bảo đảm an toàn đê điều hồ đập, bố trí lực lượng kiểm soát tại các ngầm tràn tuyến đường có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, kiên quyết không để người và phương tiện đi qua khu vực mất an toàn. Tại Thanh Hóa, chính quyền tỉnh đã ban hành công điện khẩn yêu cầu các địa phương rà soát từng khu vực dân cư có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở và chủ động di dời người dân khi cần thiết, đồng thời duy trì lực lượng phương tiện sẵn sàng ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ. Hải Phòng cũng yêu cầu các xã, phường, đặc khu rà soát khu dân cư, chủ động sơ tán người dân tại khu vực nguy hiểm, bố trí lực lượng phương tiện, vật tư và nhu yếu phẩm tại các điểm sung yếu có nguy cơ bị chia cắt do ngập lụt và sạt lở.
0: Và tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
8: Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị từ nay đến sáng mai có mưa lớn. Thời điểm mưa xuất hiện dồn dập nhất là khoảng chiều và đêm. Trong hai ngày 20 và 21 tháng 8, mưa lớn tại vùng núi Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Vùng mưa dịch chuyển xuống phía Nam, tập trung tại các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và đặc biệt mưa nhiều hơn ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị. Các khu vực còn lại của Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị hứng lượng mưa lớn phổ biến từ 70 đến 160mm một đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm một đợt. Cơ quan khí tượng đặc biệt cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa cực ngắn có cường độ lớn vượt ngưỡng 100mm chỉ trong vòng 3 giờ. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Trên biển, ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ở khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ninh đến Quảng Trị có mưa rào và dông mạnh. Thời tiết biển chuyển xấu gây nguy hiểm và ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động khai thác, lưu thông của tàu thuyền.
0: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục gia tăng sau khi Mỹ cảnh báo tấn công Oman nếu nước này cản trở các nỗ lực đàm phán liên quan đến tuyến hàng hải chiến lược. Cảnh báo đưa ra sau thời hạn khi 60 ngày mà Mỹ và Iran đặt ra để tiến tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột kết thúc mà không đạt được kết quả cụ thể. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
9: Oman nổi lên như một mắt xích quan trọng trong nỗ lực tháo gỡ một trong những điểm nóng trực tiếp nhất của cuộc khủng hoảng, hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Quốc gia vùng vịnh này vẫn duy trì trao đổi với Iran nhằm tìm cơ chế bảo đảm tàu thuyền có thể đi qua eo biển. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei cho biết, hai bên đã thống nhất về lộ trình vận chuyển, song đang hoàn tất văn bản chính thức.
10: Chúng tôi đã đạt được thống nhất về bản đồ tuyến đường vận chuyển. Hiện hai bên đang hoàn thiện nội dung thống nhất này thành một gói văn bản, gồm bản đồ kèm theo tuyên bố chung.
9: Mỹ đã tìm kiếm một thỏa thuận về việc mở cửa eo biển Hormuz trước khi chấm dứt lệnh phong tỏa các cảng của Iran. Vì vậy, ngay cả khi Iran và Oman đạt được thống nhất, chưa rõ phương án này có đáp ứng các điều kiện của Mỹ hay không. Đây cũng là lý do vấn đề hàng hải có thể trở thành phép thử đầu tiên đối với khả năng khôi phục đối thoại Mỹ-Iran. Nếu eo biển Hormuz được khai thông, một điểm nóng trực tiếp của cuộc khủng hoảng có thể được tháo gỡ, tạo thêm không gian để hai bên quay lại những vấn đề khó khăn hơn như chương trình hạt nhân và các biện pháp trừng phạt. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục phát đi những thông điệp khác nhau về mục tiêu của cuộc chiến. Nhà lãnh đạo Mỹ hôm qua khẳng định mục tiêu hàng đầu là ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và cho biết Washington không vội đạt thỏa thuận.
10: Chúng tôi muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng đó phải là một thỏa thuận đáp ứng những yêu cầu cần thiết. Hãy nhớ rằng, chúng tôi tham gia cuộc chiến này vì một lý do, Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Iran không thể và sẽ không bao giờ được phép có vũ khí hạt nhân.
9: Trong bối cảnh các kênh đối thoại còn hạn chế, căng thẳng ở khu vực vẫn ở mức cao, với những tác động kinh tế ngày càng rõ hơn. Giá dầu Brent hiện ở mức gần 89 đô la một thùng, tăng khoảng 10 đô la so với mức thấp đầu tháng 8. Thị trường chưa xuất hiện cú sốc lớn nhờ các tuyến xuất khẩu thay thế, sản lượng dầu của Mỹ tăng và nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc giảm. Chuyên gia kinh tế trưởng khu vực châu Âu của Jeffrey Mohikoma cho rằng thị trường vẫn có thể chịu được tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz trong vài tuần.
0: Lệnh cắt giảm quy mô tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump và thái độ cứng rắn chưa từng có của Triều Tiên đã dẫn tới những động thái đặc biệt của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
11: Phát biểu tại cuộc họp nội các hôm nay diễn ra cùng thời điểm với cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn lá chắn tự do Yunchi, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã nhắc lại kế hoạch hoàn thành việc chuyển giao quyền chỉ huy và kiểm soát tác chiến từ lực lượng liên hợp do Mỹ dẫn đầu cho Hàn Quốc trong nhiệm kỳ của mình và nhấn mạnh nâng cấp toàn diện năng lực tác chiến là điều cần thiết để tăng cường hơn nữa khả năng phòng thủ quốc gia. Phát biểu của ông Lee được xem là dấu hiệu cho thấy ý định tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Mỹ và từng bước thực hiện các cam kết của mình trong lĩnh vực quốc phòng. Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cắt giảm đáng kể quy mô tập trận chung Mỹ-Hàn, làm dấy lên lo ngại về những ảnh hưởng đến thời điểm chuyển giao quyền chỉ huy kiểm soát tác chiến trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng chỉ thị đẩy nhanh việc đưa vào sử dụng tàu ngầm hạt nhân và cho rằng điều đó tượng trưng cho một tương lai mang tính xây dựng và vững mạnh hơn cho liên minh Hàn Mỹ. Đặc biệt, Tổng thống Lee Jae-myung cũng đã tổ chức cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia Unchi trước cuộc họp nội các để xác nhận khả năng tiến hành chiến tranh tổng hợp nhằm chuẩn bị cho thời chiến và các thủ tục chuyển đổi sang thời chiến.
0: Liên tiếp xảy ra 1.600 dư chấn sau trận động đất mạnh 7,7 độ Richter ở đông Nusa Tenggara của Indonesia. Số người thiệt mạng tính đến ngày hôm qua đã lên đến 68 người và công tác tìm kiếm cứu nạn tiếp tục được triển khai.
1: Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc gia Indonesia tiếp tục duy trì trạng thái sẵn sàng tại các khu vực bị ảnh hưởng, đặc biệt là đông Manggarai, Manggarai và Nagekel. Công tác y tế cũng được tăng cường. Bộ Y tế Indonesia đã kích hoạt 9 trung tâm điều hành y tế khẩn cấp, triển khai các đội quản lý khủng hoảng, đội y tế khẩn cấp và bệnh viện dã chiến. Chính phủ nước này đặt mục tiêu trong vòng một tuần sẽ khôi phục các dịch vụ y tế cơ bản tại các bệnh viện bị ảnh hưởng, ưu tiên cấp cứu chấn thương, sản khoa, nhi khoa và lọc máu. Nhiều khu du lịch nổi tiếng tại Indonesia tạm thời đóng cửa nhằm đảm bảo an toàn cho du khách, đồng thời tạo điều kiện kiểm tra và khắc phục cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng bởi động đất.
0: Về trận động đất tại Colombia, thống kê mới nhất cho biết là 289 người đã thiệt mạng và 143 người vẫn còn mất tích, hơn 120.300 hộ gia đình bị ảnh hưởng, gần 27.000 ngôi nhà bị phá hủy và gần 127.600 ngôi nhà bị hư hại. Tổng thiệt hại ước tính lên tới là gần 10 tỷ đô la Mỹ. Tổng thống Colombia cho biết.
12: Đã có ước tính ban đầu về tác động kinh tế của toàn bộ thảm họa này. Một công ty tư nhân ước tính thiệt hại tài sản trực tiếp ở Choco, Van de Cacao, Risaralda, Quindío và Candás lên tới gần 30.000 tỷ peso, trong đó khoảng 24.500 tỷ peso thiệt hại về nhà cửa và 5.500 tỷ peso thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Hãy tưởng tượng quy mô của thảm họa lớn đến thế nào.
0: Với hy vọng mang lại niềm vui cho những đứa trẻ đang chịu nhiều thương tổn, người dân trên dải Gaza tiếp tục nỗ lực tạo dựng các sở thú nhỏ ở vùng đất xung đột này. Thế nhưng, việc duy trì cuộc sống của các con vật không phải chuyện dễ dàng khi tiếng súng chưa ngưng. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Khi bước vào sở thú gần trại tị nạn Nusrat ở Gaza, những đứa trẻ bắt gặp hình ảnh một số con vật bị suy dinh dưỡng, kiệt quệ do thiếu thức ăn, vaccine. Song trẻ vẫn tìm thấy trải nghiệm vui vẻ với một số loài vật khác như để vẹt đậu trên vai và vuốt ve những chú khỉ con. Các con vật sống sót nhờ nỗ lực của anh Mahmoud Koma, chủ sở thú. Ban đầu anh xây dựng sở thú ở thành phố Rafah, miền nam Gaza, nhưng sau khi quân đội Israel tấn công, chiếm đóng một phần khu vực này vào năm 2024, anh phải chuyển các con vật còn sống sót qua nhiều thị trấn, cuối cùng mới đến được địa điểm mới ở Nusrat. Đối với anh, mong muốn các con vật là phần không thể thiếu trong cuộc sống và duy trì sở thú nhằm tạo ra nơi thư giãn, vui chơi hiếm hoi còn sót lại cho trẻ em dải Gaza.
10: Khi xung đột mới nổ ra, mọi người tìm cách để tự cứu lấy mình, còn tôi thì tìm cách cứu những con vật này hơn là cứu bản thân. Mỗi đợt di tản đều là một cuộc chiến cam go, không phải vì hành trình dài đằng đẵng mà bởi tôi mang theo những con vật không thể tự cất tiếng kêu cứu. Tôi muốn cứu chúng, tôi đã buộc phải bỏ lại một số con sư tử, cá sấu, đa điểu. Đó là khoảng thời gian vô cùng khó khăn với tôi.
0: Phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
14: Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc họp báo trước trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 diễn ra trưa nay tại Hà Nội, huấn luyện viên Tang Cheng Hue của đội tuyển Malaysia khẳng định đội chủ nhà Việt Nam có lợi thế về tỷ số. Thống kê đối đầu chỉ ra rằng đội chủ nhà bất bại. Dù vậy, Malaysia không chú trọng vào số liệu quá khứ, thay vào đó họ đã tìm ra cách để thay đổi cục diện. Đặc biệt, huấn luyện viên Tang Cheng Hue nhắc lại ký ức đẹp năm 2014 để củng cố niềm tin ngược dòng.
15: Tôi muốn nhắc đến bài học 2014. Đội tuyển Malaysia dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Ola Saleh đã từng thành công trong tình huống tương tự. Khi đó Malaysia thua 1-2 trên sân nhà, nhưng sau đó đã thắng 4-2 ở sân Mỹ Đình. Sau 12 năm, giữa cầu thủ cũng thay đổi, những cục diện khá tương đồng. Chúng tôi tôn trọng đội tuyển Việt Nam và đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Khó khăn lớn khi chúng tôi đang bị dẫn 0-2, nhưng thông điệp của tôi với cầu thủ Malaysia là cứ chiến đấu, không có bí quyết nào trong bóng đá cả. Cứ nỗ lực hết sức thì sẽ có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào.
14: Về phía đội chủ nhà, dù thắng 2-0 ở Kuala Lumpur, nhưng đội tuyển Việt Nam đã lộ rõ sai sót nơi hàng thủ, khiến khung thành của thủ môn Lê Giang Patrick nhiều lần chao đảo. Theo huấn luyện viên Kim Sang-sik, những sai lầm đó sẽ không tái diễn ở Hà Nội.
15: Và những điều cần cải thiện về mặt chiến thuật, ở lượt đi, hai cầu thủ chạy cánh của Malaysia thường xuyên có những pha tạt bóng nguy hiểm. Chúng tôi đang khắc phục thiếu sót này. Đúng là đội tuyển Việt Nam ghi bàn trên sân nhà ít hơn trên sân khách, nhưng điều đó không nói lên điều gì cả. Mỗi trận đấu chúng tôi đều hướng đến chiến thắng. Trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình cũng vậy. Toàn đội đang hướng đến màn trình diễn tốt để phục vụ khán giả.
14: Trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra vào lúc 20 giờ tối mai trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Cũng trong khuôn khổ ASEAN Cup 2026, nắm lợi thế lớn với chiến thắng 3-1 trên sân khách Jalan Besar ở trận bán kết lượt đi, đội tuyển Thái Lan vẫn thể hiện sự tập trung và cẩn trọng tuyệt đối trước màn tái đấu. Trở về sân nhà Jara Mangala, huấn luyện viên Anthony Hudson yêu cầu các học trò gạt bỏ hoàn toàn tâm lý chủ quan, xóa trắng lợi thế để bước vào trận đấu với tâm thế tỷ số đang là 0-0. Khẳng định lại quyết tâm của toàn đội, tiền đạo Patrick Gustafsson chia sẻ.
16: Đúng như huấn luyện viên Anthony đã nhắc nhở, vẫn còn trọn vẹn 90 phút phía trước. Singapore chắc chắn sẽ bung 100% sức lực để lật ngược thế cờ và họ sẽ không để mọi chuyện diễn ra dễ dàng. Chúng tôi phải bước ra sân với sự tự tin và bắt buộc phải duy trì tinh thần chiến đấu 100% như những gì đã làm ở trận đấu trước.
14: Trong khi đó, huấn luyện viên Gavin Lee của Singapore không hề giấu giếm tham vọng lội ngược dòng.
16: Chúng tôi vẫn còn trọn vẹn 90 phút phía trước, và trong bóng đá, khoảng thời gian đó đủ để tạo nên rất nhiều điều khác biệt. Tôi không phải người quá câu nệ số liệu, nhưng thực tế thống kê cho thấy Singapore đã kiểm soát bóng vượt trội trước Thái Lan. Vấn đề cốt lõi là tại sao cầm bóng nhiều mà vẫn để thủng lưới gần đế bàn. Đó là câu hỏi chúng tôi phải tự mổ xẻ nội bộ để vừa khóa chặt các khoảng trống nơi hàng phòng ngự, vừa gia tăng tính hiệu quả cho mặt trận tấn công.
14: Trận đấu giữa Thái Lan và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay. Đội chủ nhà chỉ cần một kết quả hòa, thậm chí là thất bại với tỷ số sát nút, sẽ chính thức ghi tên mình vào trận chung kết ASEAN Cup 2016. Sau hơn một tuần hội quân, đội tuyển nữ Việt Nam đang từng bước thích nghi với phương pháp huấn luyện của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc, đồng thời bắt đầu lắp ghép đội hình và hoàn thiện các phương án chiến thuật cho ASEAN 2026. Trung vệ Lê Thị Diễm My cho biết, sự khác biệt rất nhận thấy trong những buổi tập đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc là cường độ vận động.
17: Em thấy những cái bài tập cường độ rất là nhanh, và những cái bài đối kháng và những cái bài sửa lại những cái chiến thuật và những cái bài tập để cho bọn em làm quen và chuẩn bị lắp ráp vào đội hình, và cường độ cũng rất là cao ạ.
14: Về chuyên môn, đội tuyển nữ Việt Nam bắt đầu tập luyện theo đội hình, xây dựng các miếng phối hợp và chú trọng khả năng phòng ngự phản công. Ban huấn luyện cũng chuẩn bị những phương án khác nhau cho từng đối thủ tại vòng bảng ASEAN. Theo Diễm My, Nhật Bản được đánh giá cao hơn, trong khi Việt Nam có thể cạnh tranh với Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan trong cuộc đua giành vé vào tứ kết.
17: Thì bọn em cũng bắt đầu bác cho tập về những cái đội hình và những cái bài tập và những miếng đánh về phòng ngự phản công. Và bọn em cũng đang định hướng về những lối đá để mình gặp những cái đối thủ khác nhau như Nhật Bản, Đài Loan và Thái Lan. Toàn đội sẽ cố gắng thi đấu hết mình để mà đạt được cái suất để mình vào được vòng trong ạ.
14: Tại ASEAN 2026, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc lần lượt gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 14 tháng 9, Nhật Bản ngày 17 tháng 9 và Thái Lan ngày 21 tháng 9. Liverpool sẵn sàng bạo chi để chiêu mộ Endrick từ Real Madrid trong những tuần cuối kỳ chuyển nhượng hè nhằm gia cố hàng công cho mùa giải 2026-2027. Tiền đạo người Brazil trở thành mục tiêu lý tưởng của Scop sau khi thương vụ phương án A Brandley Bacola lâm vào bế tắc do Paris Saint-Germain hét giá ngôi sao người Pháp hơn 130 triệu euro.
18: Dự báo thời tiết.
1: Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Phía Bắc gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Phía Nam gió Tây Nam đêm cấp 4, cấp 5, ngày cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5.
0: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thu Hằng và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
19: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
20: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
19: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
20: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
2: Nhằm tăng cường sự tương tác đối thoại giữa các cơ quan của nhà nước với người dân doanh nghiệp, phát huy trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các sở ban ngành và các địa phương trong việc giải trình, cung cấp thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, nhất là định hướng chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chuyên mục đối thoại truyền hình Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời. Chuyên mục đối thoại truyền hình Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là chương trình chính luận, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, có tính thời sự và tương tác cao. Chuyên mục được phát sóng trong chương trình thời sự truyền hình GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tối thứ tư, tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Người dân và doanh nghiệp gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chuyên mục thông qua các địa chỉ: cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai gialai.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai hỗ trợ đầu tư.gialai.gov.vn, thư điện tử của chuyên mục bvhcc.gialai@gmail.com hoặc quét mã QR của chuyên mục. Với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu, hành động để phục vụ, chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của người dân doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính và những khó khăn vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, những đề xuất, kiến nghị sẽ được đại diện lãnh đạo các sở ngành, các địa phương và các chuyên gia giải đáp, từ đó giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chính quyền thân thiện, liêm chính, hành động, đồng hành kiến tạo môi trường phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Ngày 18 tháng 8, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Thường trực Đảng ủy 7 xã thuộc khu vực Phú Mỹ về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm đến nay và định hướng phát triển thời gian đến. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận từ những cơ sở sản xuất quy mô nhỏ, nhiều mô hình kinh tế đang được duy trì ổn định, tạo điều kiện để chị em vươn lên làm chủ cuộc sống. Kế đến là phóng sự phản ánh tại Gia Lai. E-Test Mobile đang từng bước trở thành công cụ quen thuộc, giúp hộ kinh doanh và người dân chủ động quản lý thông tin thuế, giảm thời gian đi lại và tăng tính minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Và phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh các lực lượng chức năng tại Gia Lai đang đẩy mạnh tuyên truyền các quy định mới về xử phạt trong lĩnh vực thủy sản. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Ngày 18 tháng 8, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Thường trực Đảng ủy 7 xã thuộc khu vực Phú Mỹ về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm đến nay và định hướng phát triển thời gian đến. Tham gia buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trương Văn Đạt, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Mai Việt Trung, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đặng Vĩnh Sơn, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Phong Vũ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Quỳnh Quốc Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh, Trần Cang, Giám đốc Sở Tài chính, Phạm Thị Tố Hải, Giám đốc Sở Nội vụ, đại diện lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và thủ trưởng các sở ban ngành của tỉnh. Theo báo cáo của các xã 8 tháng qua, phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu được tập trung thực hiện, sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản được duy trì, công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ tiếp tục phát triển, một số dự án mới được thu hút, doanh nghiệp được thành lập. Công tác quy hoạch phát triển quỹ đất, giải phóng mặt bằng và kê khai đăng ký đất đai lần đầu có chuyển biến. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội, chăm lo người có công được thực hiện kịp thời. Công tác chuẩn bị năm học mới, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, đào tạo nghề và chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được quan tâm. Quốc phòng an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, công tác tuyển quân hoàn thành chỉ tiêu. Công tác xây dựng đảng, kiểm tra giám sát dân vận, hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội được triển khai tương đối đồng bộ, cải cách hành chính, chuyển đổi số và chất lượng phục vụ người dân có tiến bộ. Tuy nhiên, kết quả phát triển chưa đồng đều giữa các xã, một số chỉ tiêu tăng trưởng thu ngân sách, thu tiền sử dụng đất, doanh thu thương mại dịch vụ còn thấp, giải ngân vốn đầu tư công ở nhiều nơi còn chậm. Công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, xác định giá đất, xác nhận nguồn gốc đất và xử lý hồ sơ chuyển tiếp còn vướng, một số dự án động lực chậm tiến độ. Kết cấu hạ tầng giao thông, đê kè, thoát nước, cấp nước sạch, thu gom và xử lý chất thải còn thiếu đồng bộ, nguy cơ ngập lụt, sạt lở, cháy rừng, ô nhiễm môi trường còn cao. Khối lượng nhiệm vụ phân cấp do cấp xã tăng nhanh nhưng biên chế ở nhiều nơi còn thiếu, cơ cấu chuyên môn chưa phù hợp, kỹ năng số và năng lực thực thi trên một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu. Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính và một số phần mềm dùng chung còn lỗi, đồng bộ chậm. Quản lý đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng, giải quyết đơn thư và kiến nghị của cử tri có việc còn chậm. Công tác nắm tình hình nhân dân và hiệu quả giám sát phản biện xã hội chưa đồng đều. Sau khi nghe báo cáo của 7 xã và ý kiến đánh giá của các ban xây dựng đảng của tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm đến nay và kế hoạch thời gian đến, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, trong điều kiện tiếp tục kiện toàn tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và xử lý khối lượng lớn công việc chuyển tiếp, nhưng 7 xã đã có nhiều nỗ lực giữ vững đoàn kết, ổn định tổ chức và duy trì hoạt động thông suốt. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng phân tích nguyên nhân những mặt còn hạn chế, đồng thời định hướng phát triển cho các xã khu vực Phú Mỹ. Đồng chí Thái Đại Ngọc nhấn mạnh:
2: đối với cái khu vực Phú Mỹ là có vị trí rất là quan trọng trên trục phát triển Bắc Nam, có không gian biển, đầm, quỹ đất và nhiều tiềm năng về nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp, đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch. Đồng thời đang có thêm động lực mới từ cao tốc Bắc Nam, khu công nghiệp Phú Mỹ, bến cảng Phú Mỹ, các cái tuyến giao thông kết nối. Đấy, những tiềm năng lợi thế đó là, và lợi thế đó là phải được là chúng ta phải tận dụng triệt để rồi kết nối và chuyển hóa thành sản phẩm, việc làm, thu nhập và chất lượng cuộc sống tốt hơn cho người dân, phát triển kinh tế xã hội được nâng cao, đời sống nhân dân là nhiệm vụ trung tâm, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.
1: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải tổ chức một đợt cao điểm từ nay đến hết năm, bám sát nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy, giữ vững mục tiêu tăng trưởng, hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2026, giải quyết công việc bằng kết quả cụ thể, không để việc của năm 2026 chuyển sang năm 2027 do chậm chỉ đạo, chậm phối hợp hoặc né tránh trách nhiệm. Với tinh thần đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm.
2: Cái việc thứ nhất là rà soát toàn bộ chỉ tiêu, nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch thực hiện 4 tháng cuối năm, chậm nhất là đến ngày 25 tháng 8 năm 2026 là từng xã phải hoàn thành bản tiến độ đối với từng chỉ tiêu, xác định khối lượng còn lại, giải pháp, người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã trực tiếp chỉ đạo các chỉ tiêu thấp, các việc khó và các vụ việc phức tạp. Cái việc thứ hai thì tập trung cao độ cho nhiệm vụ giải ngân đầu tư công và giải phóng mặt bằng, rà soát từng nguồn thu, từng quỹ đất đấu giá, từng công trình dự án, hoàn thành thủ tục nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch năm 2026 đối với các dự án trọng điểm, phải lập đường găng tiến độ đến từng hồ sơ, từng hộ dân, từng khu tái định cư, tăng cường đối thoại giải quyết kịp thời quyền lợi chính đáng của người dân, đồng thời xử lý nghiêm hành vi lợi dụng cản trở trái pháp luật. Cái việc thứ ba là tổ chức lại không gian phát triển của khu vực theo hướng liên kết, bổ trợ lẫn nhau, phát triển công nghiệp, logistics, đô thị, thương mại, dịch vụ phải gắn với khu công nghiệp Phú Mỹ, bến cảng Phú Mỹ, cao tốc Bắc Nam, tuyến đường kết nối cảng DT639 và đường sắt tốc độ cao, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản phải chuyển mạnh sang sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ, liên kết chế biến và thị trường, kiểm soát chặt dịch bệnh, bảo vệ rừng, chống khai thác ILUL, chủ động chuẩn bị kỹ quỹ đất sạch, hạ tầng thiết yếu, nguồn nhân lực và danh mục dự án có sản phẩm cụ thể, kiên quyết sàng lọc dự án chậm triển khai và sử dụng đất kém hiệu quả. Việc thứ tư là tăng cường quản lý quy hoạch đất đai, tài nguyên, xây dựng môi trường, hoàn thành khối lượng kê khai đăng ký đất đai lần đầu còn lại, chuẩn hóa hồ sơ địa chính, cập nhật dữ liệu yêu cầu đúng đủ sạch sống. Việc thứ năm là chăm lo tốt lĩnh vực văn hóa xã hội và đời sống nhân dân, bảo đảm đủ điều kiện khai giảng năm học 2026-2027, tiếp tục thực hiện nghiêm túc chiến dịch 500 ngày đêm, bảo đảm tiến độ và sự phối hợp chặt chẽ với thân nhân liệt sĩ. Nhưng việc thứ sáu là nâng cao hiệu lực, hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Nhưng việc thứ bảy là tiếp tục xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Nhưng việc thứ tám là tiếp tục giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, chủ động nắm địa bàn, nhất là khu vực ven biển, khu vực triển khai dự án lớn, cụm công nghiệp và các địa bàn có tranh chấp đất đai, tăng cường phòng chống tội phạm ma túy, tín dụng đen, lừa đảo trên không gian mạng, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, thực hiện nghiêm tiếp công dân, phân loại giải quyết đơn thư ngay từ cơ sở, vụ việc thuộc thẩm quyền phải giải quyết dứt điểm, vụ việc vượt thẩm quyền phải báo cáo kèm theo hồ sơ và đề xuất cụ thể, không chuyển đơn làm phạm.
1: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng giao Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành rà soát kiến nghị của 7 xã, phân loại rõ nội dung thuộc thẩm quyền của xã, của tỉnh và nội dung phải kiến nghị trung ương, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Việc chưa giải quyết ngay phải nêu rõ lý do, cơ quan chủ trì và thời hạn hoàn thành, tất cả vì sự phát triển của địa phương, vì mục tiêu nâng cao đời sống người dân.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn vừa có thư cảm ơn gửi đến Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Chi hội Lữ hành Việt Nam, Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành phố, các nhà tài trợ, thương hiệu đồng hành, doanh nghiệp lữ hành, các buyer trong nước và quốc tế, các hãng hàng không, doanh nghiệp du lịch, đối tác, bạn bè trong nước quốc tế, cùng các phóng viên, cơ quan báo chí đã đồng hành góp phần vào thành công của sự kiện Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ 2 năm 2026 và Diễn đàn Lữ hành Quốc tế năm 2026 tại Gia Lai. Trong thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới các đại biểu vì đã dành thời gian đến với Gia Lai, tham gia các chương trình khảo sát, kết nối B2B, trao đổi tại diễn đàn và chia sẻ những ý tưởng, sáng kiến quý báu cho sự phát triển du lịch của tỉnh. Sự hiện diện của đông đảo các doanh nghiệp lữ hành, các buyer trong nước và quốc tế, các hiệp hội lữ hành, hiệp hội du lịch các tỉnh, thành phố và các đối tác đã mang đến cho sự kiện không chỉ những cuộc gặp gỡ, mà quan trọng hơn là những kết nối thực chất, những cơ hội hợp tác và những kỳ vọng mới. Qua các chương trình khảo sát và trao đổi, tỉnh càng nhận thức rõ hơn rằng Gia Lai có tài nguyên, có bản sắc và có một không gian phát triển đặc biệt. Nhưng để những giá trị ấy trở thành sản phẩm được thị trường lựa chọn, rất cần sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp lữ hành, đối tác trong nước và quốc tế. Tỉnh đặc biệt trân trọng những ý kiến thẳng thắn về thị trường, nhu cầu du khách, chất lượng sản phẩm, khả năng kết nối và những điều Gia Lai cần tiếp tục hoàn thiện. Đó là những đóng góp rất quý báu để tỉnh tiếp tục chuyển từ tiềm năng sang sản phẩm, từ điểm đến sang hành trình và từ kết nối sự kiện sang hợp tác lâu dài. Năm 2026, Gia Lai vinh dự đăng cai năm du lịch quốc gia với chủ đề Gia Lai Đại Ngàn Chạm Biển Xanh. Tỉnh mong muốn những kết nối được hình thành trong dịp này sẽ không dừng lại sau sự kiện mà tiếp tục được chuyển hóa thành những sản phẩm mới, những tour tuyến mới, những chương trình hợp tác mới và những dòng khách mới đến với tỉnh nhà. Gia Lai cam kết tiếp tục cải thiện môi trường du lịch và đầu tư, nâng cao chất lượng hạ tầng, sản phẩm và dịch vụ, lắng nghe và đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các đối tác yên tâm hợp tác, đầu tư và mở rộng thị trường tại Gia Lai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn mong muốn các hiệp hội du lịch, hiệp hội lữ hành các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp và buyer trong nước quốc tế tiếp tục đưa Gia Lai vào các chương trình, hành trình và sản phẩm của mình, cùng tỉnh đưa hình ảnh Đại Ngàn Chạm Biển Xanh đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.
1: Chiều ngày 18 tháng 8, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc với 34 điểm cầu Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố triển khai kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2026. Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật Trung ương. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có lãnh đạo Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Bộ Tư pháp đã quán triệt các nội dung trọng tâm trong kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 nhằm tiếp tục tôn vinh hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho cán bộ và nhân dân. Dịp này, Bộ đã chính thức phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về hiến pháp và pháp luật trong kỷ nguyên số trên cổng pháp luật quốc gia nhằm tạo sân chơi tìm hiểu pháp luật rộng rãi trên quy mô toàn quốc. Cuộc thi chính thức bắt đầu từ 28 tháng 8 và kết thúc vào ngày 3 tháng 10 năm 2026. Tại Gia Lai, Sở Tư pháp tỉnh đã có công văn số 2753/2026 đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ban ngành đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các xã phường cùng các cơ quan báo chí truyền thông trên địa bàn phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về hiến pháp và pháp luật trong kỷ nguyên số theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến. Ban tổ chức sẽ lấy kết quả cao nhất để xếp hạng và trao giải thưởng tuần. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức trong tuần đầu tháng 11 năm 2026 nhân lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Cũng trong khuôn khổ chương trình, hội nghị đã triển khai kế hoạch tổ chức bình chọn vinh danh và khen thưởng gương sáng pháp luật năm 2026 nhằm ghi nhận biểu dương các cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. Phát biểu kết luận hội nghị, lãnh đạo Bộ Tư pháp yêu cầu các bộ ngành địa phương chủ động xây dựng kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 phù hợp với thực tiễn, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số, bảo đảm Ngày Pháp luật năm 2026 được triển khai thiết thực, hiệu quả và lan tỏa rộng khắp.
0: Sáng ngày 18 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì cuộc họp, nghe Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan báo cáo công tác chuẩn bị triển lãm Không gian du lịch văn hóa, hội nhập và lan tỏa. Đây là hoạt động trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Triển lãm dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 9 năm 2026 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn. Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai triển khai. Dự kiến có 17 tỉnh, thành phố tham gia giới thiệu các giá trị văn hóa, di sản, danh thắng, điểm đến, làng nghề, sản phẩm OCOP, ẩm thực và sản vật đặc trưng. Nổi bật là không gian giới thiệu làng du lịch tốt nhất thế giới, Quy Nhơn, đô thị du lịch sạch ASEAN năm 2026, không gian về miền di sản, những đôi tay kể chuyện, với các sản phẩm thủ công, nghề truyền thống, hoạt động trình diễn và trải nghiệm. Cùng với đó là không gian văn hóa trà, cà phê, ẩm thực và sản vật địa phương. Riêng không gian Gia Lai hội tụ bản sắc, lan tỏa sắc màu, giới thiệu văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, các di tích, danh thắng, khu bảo tồn thiên nhiên và những sản phẩm du lịch đặc trưng. Các nghệ nhân sẽ trình diễn dệt thổ cẩm, đan lát, điêu khắc gỗ, chế tác nhạc cụ dân tộc, đồng thời giới thiệu sản phẩm ô cóp, thủ công truyền thống và đặc sản Gia Lai. Thông qua trưng bày, trình diễn và trải nghiệm, triển lãm hướng đến tăng cường liên kết giữa các địa phương, quảng bá điểm đến và hình thành các sản phẩm hành trình du lịch liên vùng. Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện phương án tổ chức, thống nhất với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về nội dung, nhiệm vụ của từng bên. Đồng thời ra soát bố trí không gian trưng bày hài hòa, ưu tiên kết nối các địa phương có tiềm năng về văn hóa, du lịch, thống nhất bộ nhận diện và đẩy mạnh quảng bá, truyền thông. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng, cần chuẩn bị sớm, tổ chức hiệu quả, tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026, nhất là dịp Quốc khánh 2 tháng 9.
1: Chiều ngày 18 tháng 8, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai, Ban Thường vụ tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn hội đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham dự của cán bộ đoàn hội đội và đại diện các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Năm học 2025-2026, công tác đoàn hội đội trường học được triển khai đồng bộ, bám sát nhiệm vụ giáo dục, chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, đồng thời tạo môi trường để học sinh, sinh viên học tập, rèn luyện, sáng tạo và cống hiến. Nổi bật là các cấp bộ đoàn trường học đã tổ chức 1.642 hoạt động tình nguyện, thu hút hơn 125.700 lượt đoàn viên thanh niên, thực hiện 101 công trình phần việc thanh niên với tổng giá trị làm lợi hơn 2,43 tỷ đồng. Phong trào nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh với 675 đề tài sáng kiến và sản phẩm sáng tạo được ghi nhận trong năm học. Công tác đội và phong trào thiếu nhi cũng đạt nhiều kết quả thiết thực. Toàn tỉnh đã hỗ trợ 30.543 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 13 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

0: dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả các hoạt động tình nguyện, hướng nghiệp, khởi nghiệp và hội nhập, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh. Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh trao hai cờ thi đua cho Đoàn trường Đại học Quy Nhơn và Hội Sinh viên trường Đại học Quy Nhơn, đồng thời khen thưởng 44 tập thể, 45 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn hội đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm học 2025-2026. Thưa quý vị và các bạn, tạo việc làm tại chỗ giúp phụ nữ cải thiện thu nhập được các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Nhân Tây triển khai thực hiện. Từ những cơ sở sản xuất quy mô nhỏ, nhiều mô hình kinh tế đang được duy trì ổn định, tạo điều kiện để chị em vươn lên làm chủ cuộc sống. Phóng sự sau của phóng viên Ngô Sương phản ánh chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong xưởng nhỏ ở tổ dân phố Lương Thọ, phường Hòa Nhân Tây, những đường may vẫn đều đặn mỗi ngày. 10 năm qua, cơ sở này duy trì việc làm thường xuyên cho 10 đến 12 lao động nữ, với mức thu nhập mỗi lao động từ 5 đến 6 triệu đồng mỗi tháng. Đặc biệt, công việc gần nhà giúp chị em thuận tiện sắp xếp thời gian, vừa đảm bảo ngày công, vừa chăm lo gia đình. Chị Nguyễn Thị Như Ý, chủ cơ sở sản xuất ở tổ dân phố Lương Thọ, phường Hoài Nhân Tây, cho hay.
2: Cơ sở của tôi thì mở cách đây cũng đúng được 10 năm, nhờ cái sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ tạo điều kiện kêu gọi các chị em ở đội viên ở trong xóm, trong làng để cùng nhau và tuyển công nhân rồi tới đây làm, cũng nói chung là cũng ổn định. Chị em làm việc ở đây rất là nhiệt tình.
1: Chị Nguyễn Thị Tuyết Ngân ở tổ dân phố Lương Thọ, phường Hoài Nhân Tây làm việc tại đây kể.
2: Tôi làm ở đây là cũng được nửa năm rồi. Thấy ở đây là công việc cũng ổn định, thu nhập cũng ổn định, gần nhà, tiện chăm con, chở con đi học. Rồi nhiều khi thì có hàng ở nhà thì mình đem về nhà mình làm. Rồi hàng gấp trên này thì mình lên này mình làm. Nói chung là chủ cũng tạo điều kiện cho chị em ở đây để làm trang trải cuộc sống.
1: Còn tại cơ sở mây tre đan của chị Nguyễn Thị Thanh Nga ở tổ dân phố Mỹ Bình, từ năm 2020, cơ sở bắt đầu nhận sản phẩm từ doanh nghiệp về gia công, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 30 lao động nữ. Tại đây, những người mới sẽ được hướng dẫn làm quen với các thao tác qua những sản phẩm đơn giản, rồi từng bước nâng cao tay nghề để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. Chị Nguyễn Thị Thanh Nga chia sẻ.
3: Những cái người mà mới làm thì cơ sở sẽ hướng dẫn những cái giai đoạn dễ hơn cho những cái người mới vô đào tạo quen cái tay nghề sau một thời gian á, rồi những cái lao động đó sẽ làm những cái sản phẩm khó hơn và đạt cái tiêu chuẩn của công ty đưa ra, và chị em rất là chịu khó và có cái trách nhiệm với những cái công việc của mình đã làm.
1: Cùng với sự chủ động của các cơ sở sản xuất, việc hỗ trợ vốn, đào tạo nghề và tạo điều kiện phát triển kinh tế cho hội viên cũng được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoài Nhân Tây quan tâm. Đây là một trong những giải pháp giúp các cơ sở từng bước mở rộng sản xuất, tạo thêm việc làm cho phụ nữ tại địa phương. Nói về vấn đề này, chị Đào Thị Bích Nguyệt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoài Nhân Tây cho biết thêm.
4: Có những chị em thì vay về để mà giải quyết cái việc làm, ví dụ như về để mà trang bánh tráng, hoặc là vay về để mà mở rộng cái quy mô cơ sở sản xuất như này này, để tạo điều kiện cho chị em có cái nguồn vốn để mà phát triển kinh tế hộ gia đình. Và bên cạnh đó thì ví dụ như những cái hộ mà những cái cơ sở như này vay thì về để mà mở rộng cơ sở sản xuất để tạo thêm nhiều cái việc làm thu nhập cho chị em phụ nữ trên cái địa bàn.
1: Từ những mô hình sản xuất phù hợp, nhiều phụ nữ đã có thêm việc làm, có điều kiện tăng thu nhập và chủ động hơn trong cuộc sống. Nguồn sinh kế được tạo ra ngay tại địa phương không chỉ góp phần cải thiện đời sống gia đình, mà còn mở ra cơ hội để chị em phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo.
0: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận từ những cơ sở sản xuất quy mô nhỏ, nhiều mô hình kinh tế đang được duy trì ổn định, tạo điều kiện để chị em vươn lên làm chủ cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, người nộp thuế có thể tra cứu nghĩa vụ liên kết tài khoản ngân hàng và nộp thuế ở bất cứ đâu có kết nối Internet. Tại Gia Lai, Etech Mobile đang từng bước trở thành công cụ quen thuộc giúp hộ kinh doanh và người dân chủ động quản lý thông tin thuế, giảm thời gian đi lại và tăng tính minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Ghi nhận của phóng viên Phú Khoa.
1: Thưa quý vị và các bạn, Etech Mobile được ngành thuế triển khai từ cuối năm 2021 và liên tục nâng cấp. Trên ứng dụng,

0: người dùng có thể tra cứu số thuế phải nộp, số tiền nộp thừa hoặc nộp thiếu, tình trạng quyết toán, thông tin người phụ thuộc và cả trường hợp thuộc diện tạm hoãn xuất cảnh. Ứng dụng còn là kênh để người nộp thuế phản ánh khi phát hiện dữ liệu chưa chính xác. Cơ quan thuế tiếp nhận, rà soát và phản hồi theo quy định. Đối với hộ kinh doanh, tiện ích dễ nhận thấy nhất là sự chủ động. Thay vì trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc ngân hàng, người nộp thuế có thể tra cứu, theo dõi lịch sử giao dịch và hoàn thành nghĩa vụ ngay tại cửa hàng hoặc tại nhà. Chị Trần Quỳnh Hương, chủ cơ sở mì cay Seoul, phường Quy Nhơn, cho hay.
1: Đối với tôi thì ATX Mobile là một ứng dụng vô cùng hữu ích. Chỉ với một chiếc điện thoại thì tôi có thể tra cứu thông tin, nộp thuế hoặc là tra cứu nghĩa vụ thuế của mình ở mọi lúc mọi nơi mà không cần phải trực tiếp đến cơ quan thuế, với tiết kiệm thời gian, công sức đi lại cũng như là quản lý thuế một cách nhanh chóng và hiệu quả. Với tôi thì ATX Mobile quản lý thuế rất là minh bạch và chủ động. Mọi thông tin về nghĩa vụ thuế đều được lưu trên chiếc điện thoại của mình. Ngoài ra thì tôi có liên kết với tài khoản ngân hàng để nộp thuế, đỡ phải đến ngân hàng, vừa tiết kiệm thời gian và rất là yên tâm bởi vì mọi giao dịch đều được lưu một cách rõ ràng.
0: Theo thuế tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh có 63.297 hộ thuộc diện theo dõi sử dụng ATX Mobile. Trong đó có 58.955 hộ đã sử dụng, đạt 93,1%. Trong số 62.313 hộ phải thông báo tài khoản ngân hàng, 61.329 hộ đã thực hiện, đạt 98,4%. Với nhóm phải nộp thuế điện tử, 11.837 trong tổng số 12.118 hộ đã thực hiện, tương ứng 97,6%. Ông Huỳnh Văn Tây, chủ cửa hàng xe điện Quang Huy, phường Quy Nhơn, chia sẻ.
2: Từ ngày mà có chủ trương của nhà nước có sử dụng cái ứng dụng mà ATX Mobile thì mình là hộ kinh doanh cơ khai á, thì nó có những cái tiện lợi là mình cơ khai trên ATX và tham tra cứu thì thớ mé đồ trên đó mình cũng tiện lợi cho việc đi lại, thấy có những cái lợi ích nó cũng rất tốt cho doanh nghiệp. Trước đây mà mình không biết thì mình cũng nhờ người ta làm. Người ta làm thì thuế, lên thuế rồi lên gặp cán bộ thuế thì cũng chỉ dẫn. Từ ngày ATX Mobile thì mình thấy ứng dụng này tra cứu rồi nó biết được cái thuế má của mình như thế nào, là tốt cho mình.
0: Dù tỷ lệ sử dụng đã ở mức cao, toàn tỉnh vẫn còn một số hộ chưa sử dụng ATX Mobile. Thuế tỉnh Gia Lai tiếp tục phối hợp với các địa phương tuyên truyền hướng dẫn cài đặt, đăng nhập, liên kết tài khoản và thao tác nộp thuế theo hướng cầm tay chỉ việc, nhất là với người lớn tuổi hoặc ít sử dụng thiết bị thông minh. Nói về vấn đề này, ông Trần Hữu Danh, Phó trưởng thuế tỉnh Gia Lai, thông tin.
3: Ứng dụng ATX Mobile được Cục Thuế triển khai từ cuối năm 2021 bước đầu, thì đến nay qua nhiều lần nâng cấp, thì ứng dụng ATX Mobile cũng đã một trong những ứng dụng mà người dân cài đặt sử dụng rất nhiều. Qua ứng dụng này thì ứng dụng thực hiện triển khai thì cái cổng này giúp cho người nộp thuế tra cứu được cái nghĩa vụ nộp thuế của mình và qua đó có thể phản ánh kiến nghị nếu số liệu của cơ quan thuế có nhiều sai sót, và thông qua cái kênh phản ánh kiến nghị trên ATX Mobile, ngành thuế luôn luôn tiếp thu cái ý kiến này và rà soát lại dữ liệu, có thông báo phản hồi với người nộp thuế trong thời gian theo quy định.
0: Từ những trải nghiệm thực tế có thể thấy, ATX Mobile không chỉ là một ứng dụng nộp thuế mà còn là cầu nối hai chiều giữa cơ quan thuế và người nộp thuế. Khi dữ liệu được công khai, giao dịch được lưu vết và phản ánh được tiếp nhận kịp thời, người dân sẽ chủ động hơn, còn cơ quan thuế có thêm điều kiện nâng cao chất lượng phục vụ.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh tại Gia Lai, ATX Mobile đang từng bước trở thành công cụ quen thuộc, giúp hộ kinh doanh và người dân chủ động quản lý thông tin thuế, giảm thời gian đi lại và tăng tính minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, Nghị định số 246 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản sẽ có hiệu lực từ ngày 18 tháng 8 này, với nhiều quy định mới và mức xử phạt tăng đối với nhiều hành vi vi phạm. Để ngư dân nắm rõ, chủ động phòng tránh vi phạm, các lực lượng chức năng tại tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh tuyên truyền tại cảng cá, bến cá và khu neo đậu tàu thuyền. Phóng viên Đoàn Bình có bài phản ánh.
4: Sau hàng tuần lênh đênh ngoài khơi, tàu của ngư dân Đỗ Văn Tiến, phường Hòa Nhân Đông, tỉnh Gia Lai trở về cảng an toàn đúng quy định với khoang tàu đầy cá. Theo ông Tiến, nghề biển bây giờ ngày càng có những quy định chặt chẽ. Các hành vi như khai thác không có giấy phép, khai thác sai vùng sai nghề vượt ranh giới cho phép, không duy trì tín hiệu thiết bị giám sát hành trình, không ghi hoặc ghi không trung thực nhật ký khai thác tại khu vực thời gian cấm, sử dụng nghề, ngư cụ bị cấm hoặc khai thác trái phép ở vùng biển ngoài khơi đều bị xử lý nghiêm khắc. Vì vậy, việc nắm chắc các quy định đã trở nên rất quan trọng trong mỗi chuyến vươn khơi.
5: Chính phủ đã đưa ra nhiều nghị định rồi, bên biên phòng, bên kiểm ngư, hàng tháng là cũng rất là tuyên truyền cho dân biển chúng tôi. Thì mong tất cả bà con chúng ta là phải nghiêm chỉnh chấp hành, khi giấy tờ là phải đầy đủ, đánh bắt không được sai phạm, để Việt Nam chúng ta là nhanh chém được gỡ thi quan, để cho bên ngành xuất khẩu hải sản là đạt nhiều kết quả tốt.
4: Cũng như nhiều ngư dân khác, ngư dân Nguyễn Hữu Kính, tổ 3 bãi xếp, phường Quy Nhân Nam đã gắn bó cả đời với biển. Vậy nên việc chấp hành pháp luật không chỉ là để tránh bị xử phạt, mà còn để bảo vệ chính mình và giữ gìn sinh kế lâu dài.
6: Chúng tôi được đồng phòng cửa khẩu tuyên truyền vấn đề luật pháp, thực hiện các nội quy định biển, để bà con nắm rõ và thực hiện cho đúng, không làm sai các quy định trên. Người có phương tiện cố gắng thực hiện theo luật pháp được trên tuyên truyền. Là cũng cảm ơn cái sự quan tâm của cơ quan biên phòng đã cho chúng tôi biết các quy định chung để chúng tôi thực hiện.
4: Đại úy Lê Văn Hòa, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Mũi Tấn cho biết, tới đây nghị định 246/2026/NĐ-CP của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản sẽ có hiệu lực và thay thế các nghị định cũ trước đó. Chính vì vậy, lực lượng thường xuyên tuyên truyền tới ngư dân khi họ làm thủ tục cho tàu cá xuất và nhập bến.
7: Đối với quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực EU, đơn vị đã triển khai tổ chức tuyên truyền tập trung đối với ngư dân sau những chuyến biển về tập trung tại khu vực cảng cá. Đối với các cái trường hợp vi phạm các cái quy định của EU thì đơn vị sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương sửa tại để cùng quản lý số ngư dân vi phạm để đảm bảo công cuộc liên quan đến việc tháo gỡ thẻ vàng của Việt Nam.
4: Còn đối với đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhân, đơn vị không chỉ tuyên truyền tại cảng cá khu neo đậu mà còn tổ chức nhiều đợt phổ biến pháp luật tại các làng chài. Nội dung tập trung vào các chế tài xử phạt và hình thức xử phạt bổ sung đối với những hành vi vi phạm được quy định trong Nghị định 246. Trung tá Lê Đức Tuệ, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhân cho biết.
8: Sau mỗi đợt thông tin tuyên truyền thì sẽ giúp cho bà con ngư dân nắm rõ được các quy định của pháp luật, từ đó mà nâng cao cái ý thức trong cái việc chấp hành cũng như là tuyên truyền cho người thân trong quá trình và thực hiện thông qua cái hòm thư điện tử, cái mã QR mà chúng tôi đã ban hành và gửi cho toàn thể bà con nhân dân. Cũng rất là mong muốn bà con nhân dân thông tin vào mã QR này để chúng tôi cử lực lượng tới xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.
4: Gia Lai hiện có 3.147 tàu trong tổng số 3.152 tàu cá khai thác vùng khơi đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá tỉnh Gia Lai cho biết, công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên từ khi tàu chuẩn bị xuất bến đến lúc cập cảng. Nhờ đó, ngư dân ngày càng chủ động tuân thủ các quy định về khai thác thủy sản, nhất là các quy định về chống khai thác IUU.
9: Qua thời gian triển khai thì người dân cũng đã ý thức được cái vấn đề và khai thác IUU, và gần như người dân khi về cảng này đều tuân thủ tốt và thực hiện tốt cái vấn đề và làm việc cũng như là vấn đề đi khai thác, cũng đảm bảo các yêu cầu đề ra. Và trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực cũng như là cũng sẽ phối hợp cùng các liên ngành cũng như bà con sẽ hướng dẫn thêm bà con về và viết nhật ký khai thác điện tử để cho bà con hoàn thiện hơn vấn đề về chuyển đổi số cũng như là chủ trương của tỉnh đề ra.
4: Nghị định 246/2026/NĐ-CP đã chính thức có hiệu lực từ ngày 18 tháng 8. Việc tăng cường tuyên truyền kiểm tra và xử lý vi phạm được các lực lượng chức năng xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, ngăn chặn khai thác IUU, góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh các lực lượng chức năng tại tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh tuyên truyền các quy định mới về xử phạt trong lĩnh vực thủy sản tại cảng cá, bến cá và khu neo đậu tàu thuyền. Sau đây là tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Hồi 13 giờ ngày 18 tháng 11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ vĩ bắc, 116,3 độ kinh đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 39 đến 49 km/h, giật cấp 8. Di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới trong 24 đến 48 giờ tới. Ngày 19 tháng 8, gió di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 đến 10 km/h. sức gió cấp 6, giật cấp 8. Ngày 20 tháng 8, gió di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h, sức gió cấp 6, giật cấp 8. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Thời tiết trên biển, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-3 mét, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ C. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, nhiều mây, ngày có lúc nắng, có mưa, mưa rào, có nơi có mưa vừa và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ C. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ C. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ C. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao 2 đến 3 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh B, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Trung Tâm. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau.
4: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung văn bản hợp nhất số 64/2026 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng thủy nội địa, bến thủy nội địa, khu neo đậu và quản lý hoạt động hoa tiêu đường thủy nội địa, và văn bản hợp nhất số 73/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Văn bản hợp nhất số 64/2026 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng thủy nội địa, bến thủy nội địa, khu neo đậu và quản lý hoạt động hoa tiêu đường thủy nội địa. Thông tư này quy định về hoạt động của tàu thuyền tại cảng thủy nội địa, bến thủy nội địa, khu neo đậu, hoạt động của phương tiện thủy nội địa, trừ phương tiện thủy nội địa mang cấp VRSB tại cảng biển, hoạt động của cảng thủy nội địa, bến thủy nội địa, khu neo đậu, hoạt động liên quan đến việc bảo đảm an ninh tại cảng thủy nội địa, tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài, hoạt động hoa tiêu đường thủy nội địa. Tàu thuyền làm nhiệm vụ quốc phòng an ninh và tàu thuyền hoạt động tại cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá không thuộc phạm vi điều chỉnh của thông tư này. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động của tàu thuyền tại cảng biển, cảng thủy nội địa, bến thủy nội địa, khu neo đậu, hoạt động của chủ cảng thủy nội địa, bến thủy nội địa, khu neo đậu, hoạt động bảo đảm an ninh tại cảng thủy nội địa, có tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài, hoạt động hoa tiêu đường thủy nội địa. Trách nhiệm quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng quy định như sau. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo chuyên ngành mình tại cảng. Trách nhiệm quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông đường thủy nội địa của cảng vụ tại cảng. Quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông đường thủy nội địa tại cảng theo quy định tại các điều 71-72 Luật Giao thông đường thủy nội địa và thông tư này. Xây dựng và triển khai kế hoạch quản lý tiêu chí đánh giá rủi ro đối với hoạt động tàu thuyền quy định tại điều 7 thông tư này làm cơ sở triển khai công tác kiểm tra phương tiện, kiểm tra hoạt động của cảng theo quy định. Trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hoạt động đường thủy nội địa như sau. Các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng có trách nhiệm phối hợp thực hiện nhiệm vụ, tuân theo các quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn, an ninh và hiệu quả. Các vướng mắc phát sinh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khác đều phải được trao đổi thống nhất để giải quyết kịp thời. các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng thủy nội địa khi thực hiện nhiệm vụ phải tuân theo các quy định của pháp luật, không gây phiền hà, làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp, chủ tàu, chủ hàng, phương tiện và các tổ chức cá nhân khác trong khu vực cảng thủy nội địa. Cơ quan quản lý nhà nước tại cảng thủy nội địa có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các thủ tục liên quan đến phương tiện, hàng hóa, hành khách, thuyền viên khi hoạt động tại cảng thủy nội địa, theo quy định tại thông tư này và quy định của pháp luật khác có liên quan. Thông báo cho cảng vụ biết kết quả giải quyết thủ tục liên quan đến phương tiện, hàng hóa, thuyền viên, hành khách khi hoạt động tại cảng thủy nội địa. Cảng vụ có trách nhiệm chủ trì tổ chức phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài. Thưa quý vị và các bạn, văn bản hợp nhất số 73 năm 2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính quy định cụ thể như sau. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai là 2 năm. Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau. Đối với các hành vi vi phạm hành chính, theo quy định tại khoản 3 điều này là hành vi đã kết thúc, thì thời điểm để tính thời hiệu xử phạt là thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm. Đối với các hành vi vi phạm hành chính không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 điều này là hành vi đang thực hiện, thì thời điểm để tính thời hiệu xử phạt là thời điểm người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm. Thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm được xác định như sau. Đối với các hành vi quy định tại Điều 17, 18, 19, 20, 21, 22 và 23, nghị định này, thì thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm là thời điểm mà các bên liên quan đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc văn bản giao dịch đã ký kết. Đối với các hành vi quy định tại các Điều 14, 24, 26 và 27, nghị định này, thì thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm là thời điểm đã thực hiện xong các hoạt động của hành vi vi phạm đó. Đối với các hành vi quy định tại Điều 28 nghị định này, thì thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm là thời điểm đã thực hiện xong việc cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu không chính xác hoặc hết thời hạn theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra mà không cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu cho tổ chức cá nhân thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật. Hộ gia đình cá nhân sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 mà chưa có văn bản xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước ngày luật đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành, thì không xử lý theo quy định tại nghị định này. Nguyên tắc xác định hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai bao gồm: việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với đơn vị hành chính, đặc khu, được công nhận loại đô thị theo quy định của pháp luật thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn tương ứng của chính quyền địa phương ở phường, thì áp dụng mức xử phạt như đơn vị hành chính của phường. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với các đơn vị hành chính đặc khu thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn tương ứng của chính quyền địa phương ở xã thì áp dụng mức xử phạt như đơn vị hành chính của xã. Vợ và chồng chung quyền sử dụng đất thì áp dụng xử phạt vi phạm hành chính như đối với một cá nhân. Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả quy định như sau. Hình thức xử phạt hành chính bao gồm cảnh cáo, phạt tiền. Hình thức xử phạt bổ sung bao gồm đình chỉ hoạt động dịch vụ tư vấn có thời hạn 3 tháng. Biện pháp khắc phục hậu quả. Ngoài các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm A và điểm Y, khoảng 1, điều 28, luật xử lý vi phạm hành chính, căn cứ tính chất mức độ vi phạm mà tổ chức cá nhân vi phạm hành chính còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây. Buộc đăng ký đất đai, buộc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và làm thủ tục để được bàn giao đất trên thực địa. Buộc bên nhận chuyển quyền, bên thuê lại, bên nhận góp vốn, bên nhận tài sản gắn liền với đất phải trả lại đất. Buộc chấm dứt hợp đồng cho thuê lại, thế chấp, chuyển đổi, góp vốn, mua bán tài sản gắn liền với đất, mua bán tài sản gắn liền với đất và quyền thuê trong hợp đồng thuê đất. Buộc lập phương án sử dụng đất nông nghiệp đối với tổ chức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp. Buộc thành lập tổ chức kinh tế và lập phương án sử dụng đất trồng lúa đối với cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lúa vượt hạn mức. Buộc trả lại tài sản gắn liền với đất và quyền thuê trong hợp đồng thuê đất. Buộc ký lại hợp đồng thuê đất. buộc phải nộp hồ sơ để làm thủ tục xin chấp thuận của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh về việc thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án, buộc đưa đất vào sử dụng, buộc nộp hồ sơ để làm thủ tục chuyển sang thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai, hủy bỏ kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đất đai. Buộc phải cung cấp lại thông tin, giấy tờ, tài liệu, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của mốc địa giới đơn vị hành chính, buộc thực hiện lại thủ tục hành chính về đất đai, buộc nộp lại các giấy tờ đã bị tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung, giấy tờ giả đã sử dụng. Thưa quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung văn bản hợp nhất số 64 năm 2026 của Bộ Xây dựng, quy định về quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng thủy nội địa, bến thủy nội địa, khu neo đậu và quản lý hoạt động hoa tiêu đường thủy nội địa, và văn bản hợp nhất số 73 năm 2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Mời quý vị và các bạn nghe trang âm nhạc.

Thanh Thủy mến chào những quý khán giả của chương trình Trang Âm Nhạc Địa Phương. Thưa quý vị và các bạn, cùng với chặng đường gần 81 năm xây dựng và trưởng thành đầy vinh quang của lực lượng công an nhân dân, âm nhạc luôn song hành và để lại những bài ca đi cùng năm tháng. Mạch nguồn cảm xúc đó giờ đây vẫn dạt dào tiếp nối, mang đến nhiều tác phẩm với những góc nhìn trân trọng và cảm phục trước sự hy sinh thầm lặng để bảo vệ bình yên cuộc sống nhân dân của những người chiến sĩ công an. Trong đời sống âm nhạc, mảng ca khúc về đề tài công an nhân dân như một dòng chảy, lúc ào ạt, khi nhẹ nhàng nhưng luôn bền bỉ cùng thời gian. Thực tế chứng minh đây vẫn là đề tài hấp dẫn, là mảnh đất màu mỡ với những người làm âm nhạc. Trong mỗi bài hát, mỗi giai điệu, hình tượng người chiến sĩ công an luôn được khắc họa một cách chân thực, gần gũi nhất. Đó là những người chiến sĩ công an tận tụy, dũng cảm trên mọi mặt trận, chiến đấu, hy sinh vì an ninh tổ quốc, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Cũng dễ hiểu thôi, bởi trong mỗi tác phẩm, các nghệ sĩ đã gửi trọn niềm tin yêu để tôn vinh những chiến công, những hy sinh thầm lặng của lực lượng công an nhân dân. Về hình thức thể hiện, các tác giả đã có sự kết hợp khá nhuần nhuyễn giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại. Ca từ, giai điệu của các ca khúc cũng phong phú, đa dạng, mang hơi thở đương đại nhưng vẫn gắn với bản sắc văn hóa đặc trưng của nhiều vùng miền. Cuộc sống, chiến đấu dũng cảm và đầy hy sinh, vất vả của những chiến sĩ công an đã đi vào những sáng tác của các nhạc sĩ đầy xúc động. Thực tế thì chúng ta đang sống trong thời bình, nhưng bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng có rất nhiều chiến sĩ công an đã gác lại hạnh phúc riêng tư của mình để đến với bản làng, đến với vùng cao xa xôi, nơi biên cương của tổ quốc, để bảo vệ bình yên, cùng sống trong lòng nhân dân. Và chính những hình ảnh tốt đẹp đó đã thôi thúc trái tim của người nghệ sĩ viết về đề tài công an nhân dân. Đây cũng là một trách nhiệm của người nghệ sĩ góp thêm tiếng nói, chia sẻ những chiến công thầm lặng của người chiến sĩ công an nhân dân. Trong những ngày này, khi cả nước hướng về kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026 và 21 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, 19 tháng 8 năm 2005, 19 tháng 8 năm 2026. Những nốt nhạc về màu áo xanh chính là bản hòa ca đẹp đẽ và ý nghĩa, khẳng định tình yêu nước và lòng tự hào dân tộc vẫn luôn cháy bỏng trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài hát Anh Công An Vùng Cao, sáng tác của nhạc sĩ Thanh Bình, và anh cũng là khách mời trong chương trình Trang Âm Nhạc Địa Phương ngày hôm nay.

0: Xin chào nhạc sĩ Thanh Bình. Rất là vui vì anh đã đồng hành cùng với chương trình của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa anh, ngay từ những câu hát đầu tiên, khi trăng nhô lên, anh lại lên đường. Anh đi muôn nơi, mưa rừng gió núi. Người chiến sĩ đã xuất hiện trong một không gian rất là đặc trưng của miền núi. Tại sao anh lại sử dụng hình ảnh về không gian sống và công việc của người chiến sĩ công an vùng cao để đưa vào tác phẩm?
1: Xin chào khán giả chương trình giao lưu âm nhạc của báo phát thanh truyền hình Gia Lai. Năm 2005, tình cờ mình biết được cuộc thi liên hoan văn nghệ của các lực lượng vũ trang do công an tỉnh Bình Định cũ phát động, thì mình bắt tay viết ca khúc Anh Công An Vùng Cao thay lời tri ân các chiến sĩ công an ngày đêm bám bản bám làng giữ gìn cuộc sống bình yên cho làng bản. Hình ảnh mưa rừng gió núi tái hiện sự hiểm trở khắc nghiệt của thiên nhiên vùng cao. Ca từ khi trăng nhô lên, anh lại lên đường, cho thấy màn đêm buông xuống là lúc công việc của các anh bắt đầu, tần suất làm việc liên tục không nghỉ ngơi. Đối mặt với khó khăn nhưng các chiến sĩ vẫn sẵn sàng hành quân, không ngại nguy hiểm, chấp nhận rời xa sự phồn hoa để cống hiến cho sự bình yên của đồng bào vùng cao vùng biên giới.
0: Có một hình ảnh nữa cũng rất là đẹp trong ca khúc này, đó chính là anh là cây cơ nia tỏa bóng cho buôn làng. Tại sao anh lại lựa chọn cây cơ nia làm hình ảnh so sánh với người chiến sĩ công an? Đây có phải là cách anh muốn gửi gắm một phẩm chất nào đó của người chiến sĩ không?
1: Cây cơ nia có rễ cặp cắm sâu vào lòng đất, thân gỗ bách niên vô cùng rắn rỏi, chịu được hạn hán bão táp của đại ngàn tây nguyên. Hình ảnh người chiến sĩ ví như cây cơ nia, dù đối mặt với hiểm nguy gian khổ hay sự lôi kéo của các thế lực thù địch, người chiến sĩ vẫn kiên định lập trường vững vàng như cây cơ nia trước gió ngàn. Tinh thần ba cùng, cùng ăn cùng ở cùng làm và bốn biết, biết tiếng, biết phong tục, biết hoàn cảnh, biết địa bàn. Người chiến sĩ không phải là người ngoài cuộc mà đã hòa nhập và trở thành một phần ruột thịt của ba buôn làng để bảo vệ bình yên cho bà con.
0: Ca khúc không tập trung vào những nhiệm vụ hay là chiến công mà chủ yếu khắc họa những người chiến sĩ qua những câu hát rất là đời. Anh đi dân nhớ, anh ở dân thương. Đây là một nét vẽ về hình ảnh người chiến sĩ công an gần gũi với đồng bào.
1: Ca khúc khẳng định nhiệm vụ lớn của người chiến sĩ không chỉ là chiến đấu mà còn là bảo vệ và phục vụ nhân dân. Sự gắn bó không đến từ mệnh lệnh hành chính mà đến từ sự tự nguyện, yêu thương, chân thành giữa chiến sĩ và đồng bào.
0: Về âm nhạc, khi viết về vùng cao và đồng bào các dân tộc, cách sử dụng màu sắc âm nhạc như thế nào để ca khúc có chất riêng?
1: Để một ca khúc viết về vùng cao, về vùng đồng bào các dân tộc thiểu số có chất riêng, mình đã khéo léo kết hợp giữa chất liệu âm nhạc bản địa và tư duy âm nhạc hiện đại. Bài hát sử dụng thang âm ngũ cung, nét đặc trưng của vùng âm nhạc Tây Nguyên. Ngũ cung Tây Nguyên thường mang chất thái hoang dã, phóng khoáng, có những quãng nhảy rộng, tạm giác hùng vĩ của núi rừng. Phần hậu âm phối khí, bài hát sử dụng tiếng sáo, tiếng cồng chiêng, tiếng đàn tơ rưng, tiếng đàn cơ đông bút, đinh năm để tạo ra tiết tấu mạnh mẽ rộn ràng của lễ hội. Màu sắc âm nhạc trong bài hát có tiếng suối chảy, tiếng chim rừng, tiếng chày giã gạo, tiếng gió từ đại ngàn.
0: Một ca khúc viết về lực lượng công an rất là dễ rơi vào cái lối biểu đạt khẩu hiệu. Với anh thì ca khúc này anh đã thể hiện cái cảm xúc ấy như thế nào?
1: Ca khúc Anh Công An Vùng Cao tập trung vào những khía cạnh khai thác tính nhân văn và sự giản dị đời sống thường nhật. Thay vì ca ngợi chiến sĩ chiến công quỷ mô, bài hát tập trung vào hình ảnh chiến sĩ hòa mình với cuộc sống của đồng bào dân tộc. Chi tiết đời thường, hình ảnh anh công an cùng nhân dân làm nương dạy chữ cho trẻ em hay lội xuống bên rừng để mang lại sự gần gũi, tình cảm chân thật. Ngôn ngữ âm nhạc được chuyển hóa thành lời tự sự, sẻ chia như những người thân trong gia đình, khắc họa chiều sâu nội tâm của nhân vật, khai thác nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương của những chiến sĩ trẻ tăng cường lên vùng biên giới, bản lĩnh vượt qua những gian khổ được đo bằng nụ cười của trẻ thơ và sự bình yên của bản làng. Cách tiếp cận này giúp ca khúc đi thẳng vào lòng người như một cách tự nhiên, biến một đề tài chính luận thành một bức tranh âm nhạc giàu chất thơ và tràn đầy cảm xúc.
0: Nhân vật trong ca khúc không chỉ là một người chiến sĩ đang làm nhiệm vụ mà dường như đã trở thành người con của buôn làng. Theo anh, cái sự gắn bó với nhân dân có phải là chiều sâu quan trọng nhất khi mà xây dựng hình tượng người chiến sĩ công an vùng cao trong âm nhạc?
1: Nhiệm vụ của công an là bảo vệ bình yên của nhân dân. Đối với vùng cao, bảo vệ nhân dân phải đi đôi với việc hòa nhập và được nhân dân tin yêu. Người chiến sĩ không thể hoàn thành nhiệm vụ nếu biệt lập. Sức mạnh của họ là được sự đầm bọc, che chở và động lòng của đồng bào. Âm nhạc chạm đến trái tim của người nghe không chỉ bằng sự hy sinh hiểm nguy mà bằng những tình cảm giản dị, ấm áp như tình mẫu tử, tình anh em giữa chiến sĩ và nhân dân.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình sân khấu truyền thanh trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức vở tuồng Khát vọng non sông, tác giả kịch bản Văn Trọng Hùng, tác giả chuyển thể Đoàn Thanh Tâm, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hoài Huệ, do các nghệ sĩ diễn viên nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai tham gia biểu diễn.

0: hỡi nghĩa sĩ của núi rừng Kim Sơn, hãy lấy nghe chiếu cần vương của vua Hàm Nghi truyền chỉ. Hỡi trăm họ thần dân, hỡi sĩ phu nước Việt, nước ta gần đây bỗng gặp nhiều việc, phải viên Tây quá bất đức ngang tàn, hại đến giang sơn xã tắc, nảy trăm kêu gọi trăm họ thần dân, sĩ phu nước Việt, hãy đồng lòng đứng lên đánh đuổi ngoại xâm, giành lại nước nhà đất lạ.
1: Đức vua Hàm Nghi giáng quốc, giáng giáng quốc.
0: Hỡi anh em nghĩa binh,
1: dạ.
0: Rạng sáng ngày 23 tháng 5 năm Ất Dậu, cuộc phản công của phái chủ chiến ở kinh thành Huế bị thất bại, Tôn Thất Thuyết cùng với vua Hàm Nghi rời bỏ hoàng thành ra Tấn Sở. Lời hiệu triệu vua ban chiếu cần vương kêu gọi người tài ra cứu nước.
2: Hưởng ứng chiếu cần vương hiệu triệu, Tăng đại huynh bỏ chức cai cơ rời đồn An Vũ, trở về quê nhà đất mẹ Hoài Ân, cùng anh em lên rừng núi Kim Sơn chiêu mộ nghĩa binh lập chiến khu đánh pháp,
1: ủng hộ đề đốc Tân Bản Hổ đánh pháp, đánh pháp, đánh pháp.
0: Tân Bản Hổ tôi xin cảm tạ tấm lòng của anh em nghĩa binh đã tin tưởng giao cho trọng trách, tôn tôi làm đề đốc chỉ huy. Giữa rừng núi Kim Sơn, Tân Bản Hổ này nguyện thề có trời đất chứng tri, cùng giữa anh em đứng lên chống pháp.
1: Xin thề, xin thề, xin thề.
0: Hỡi anh em nghĩa binh,
1: dạ.
0: Đường chiến đấu sông pha tốn đạn, diệt tứ sinh còn mất không lường, mong anh em vững dạ sắt gắn đồng, dù phía trước nhiều gian lao nguy hiểm.
2: Dạ, chúng tôi xin nghe lời đề đốc,
1: dẫu hiểm nguy sống chết chẳng sợ lòng.
0: Hay, hay lắm. Anh em nghĩa binh,
1: dạ.
0: Thưa lúc giặc chủ quan khinh địch, nhân cơ hội này chúng ta đánh thẳng xuống phủ Hoa

tuyệt đối không được giết lính quy hàng nữ người vô tội chấm hành nữ nghiêm ngặt không được động đến một mây mây tài sản của chúng dân

Này bà con ơi, bà con ơi, bà con ơi, ra đây, ra đây, ra đây, tôi nói cái chuyện này hay lắm mà nghe, ra đây bà con. Hôm nay quan tri phủ Hội Nhân mừng vợ hai sinh con quý tử, cho nên đã mời gánh hát bội về đây biểu diễn góp vui nơi dinh phủ. Đêm nay gánh hát sẽ trổ tài biểu diễn trích đoạn tuồng ông già cõng vợ đi xem hội. Nào đi xem, đi xem hát bội bà con ơi, đi bà con ơi.

0: đúng là già chơi trong mỗi đời ai giỏi hơn ta không mà trời chết cũng ra mà
1: chàng ơi hôm nay là ngày hội đầu xuân vui lắm thiếp thiếp muốn đi xem hội có được không hả chàng?
0: Ủa không mà được, không mà được.
1: Chàng mà không cho thiếp đi á thì thiếp bước sau chàng đi này.
0: Ủa đâu rồi lão, đâu rồi lão? Thôi được, lão à bằng lòng, lão à bằng lòng.
1: Ôi chàng dễ thương quá. Chàng ơi, nếu mà chàng bằng lòng á thì chàng để thiếp xuống, thiếp đi một mình có được không hả chàng?
0: Ồ không mà được, không mà được. Có cầu vợ bất ly thân, lão tuy già nhưng còn khỏe lắm. Coi lão đi này. Đó, thật là trai anh hùng, cẳng gái thuyền quen, vui lên phụ đẹp duyên, tống tặng.
1: Đi xem mời, đi xem mời. Ê, ngã chàng. Ê, ngã chàng ơi.
2: Đi xem mời cậu.
3: Đi xem mời cậu. Dạ, dạ mời cậu xem mời.
4: Vui vậy ăn gì vậy?
3: À, gọi cậu, gọi cậu.
4: Ờ, gọi
3: dạ,
4: cậu.
3: Dạ, cậu ơi.
4: Ôi.
3: Mà cái gì vậy à, quân bay?
4: Dạ, cậu. Gái, cậu.

0: Thảo.
1: Này cha mẹ ơi, ai khéo sinh cha hỡi là cha, mà ai khéo để mẹ ơi là mẹ.
2: Má ơi là má.
3: Cậu ơi đừng có lơi lã, cô em cho tụi đây á là vợ là chồng.
1: Vợ chồng. Cái này cô em ơi, có chồng thì mày có chồng, còn duyên cậu ẩm, cậu bồng, cậu châu.
4: Sao không cậu?
1: Quân Bì ơi.
4: Dạ.
1: Cô em nó hỡi cái ấy vào mũi cậu, cậu thấy nó tê tê sướng sướng vậy à Quân Bì?
4: Dạ cậu, dạ nó chân xó cậu sướng gì cậu?
0: Chân xó cậu sướng gì?
1: Chân xó cậu hả?
4: Dạ. Chân xó cậu á.
1: À, à, này cái thằng già kia.
4: Thằng già kia.
1: Mà cái lão già kia.
4: Lão già kia.
1: Mà cái thằng cụ kia.
4: Anh cụ.
1: Mà sao mà dám chơi xó cậu mày thế hả? Mày có biết cậu là ai không hả? Mày
4: biết
1: là
4: ai không?
5: Này cậu xì kia ơi.
1: Ơi.
5: Vậy cậu là ai thế hả?
4: Cậu. Dạ cậu. Cậu xưng cái danh cho nó sợ cho cậu.
1: Xưng danh hả?
4: Dạ, xưng danh cậu.
1: Rồi. Để đó cậu hả?
4: Dạ.
1: Nghe đây. Cậu là con quan thiên hộ trong phủ chúa.
4: Trong phủ chúa.
1: Cậu là công tử cà cà
4: cà lâm.
5: Này cậu cà lâm ơi,
1: ơi
5: cậu nói cậu là con quan thiên hộ trong phủ chúa. Vậy
4: cậu quét cái cậu, quét cậu kia cậu.
1: Quét nữa hả?
4: Quét nữa.
1: Để đó cho cậu.
5: Vậy cậu phải ăn nói cho tử tế, cương thường chứ hả?
1: Xuống cậu.
4: Dạ cậu. Thằng già nó chân xó cậu lần nữa đó cậu.
0: Chân xó cậu hả?
1: Chứ xó cậu lần nữa hả?
4: Chân xó nữa.
1: Này thằng già kia.
4: Thằng già kia.
1: Mà cái lão già kia.
4: Lão già kia.
1: Mà cái thằng cụ kia.
4: Anh cụ.
1: Sao mày dám chơi xó cậu mày lần nữa hả? Quân Bì đâu?
4: Dạ.
1: Ấy cậu đây đã quyết. Ông trời không dám ngăn gã cái thằng cụ bên đàn. Để cậu bắt lấy nàng con gái này.
4: Dạ nó luôn cậu. Lão già. Lão già, bỏ cô gái xuống.
1: Cánh cậu nha, cánh cậu nha.
4: Bỏ cô gái xuống lão già. Bỏ cô gái xuống lão già. Lão già, bỏ cô gái xuống.
1: Đứng lại. Cánh cậu nha, cánh cậu nha.
4: Dạ.
1: Chạy qua
4: luôn.

0: Chân hương rụng khó bước. Đi
1: quá chạy hoặc lâu quá. Quang Lốn, nghe lời em, bình tĩnh, bình tĩnh.
0: Trân,
1: bình tĩnh bà run. Quang Lốn ơi, phía trước hẳn là hướng ra biển.
2: Úi dồi,
1: bây giờ chúng ta chạy về hướng đó, chắc không sao đâu Quang Lốn.
0: Chạy, Quang Lốn, chạy, tầm phương sinh lộ. Tẩu di thượng sách khá nhanh gần chân.
1: Ôi chạy bằng lâu rồi.
0: Chạy.
1: Ôi chạy bằng lâu rồi.
0: Chạy bằng lâu rồi.
1: Chạy bằng lâu rồi.
0: Chạy bằng lâu rồi. Chạy bằng lâu rồi.
1: Chạy bằng lâu rồi. Ôi chạy bằng lâu rồi.

0: thật, vì ta trót chậm chân nên tri phủ Phan Thanh và thuộc hạ bọn chúng đã tẩu thoát. Này anh em, Tăng Đề Đốc đã lệnh cho cánh quân của chúng ta mau thu dọn chiến trường, lấy hết vũ khí đạn dược, lương thực của giặc đem về nơi căn cứ. Khi nào làm xong việc phải rút nhanh, không được ở lại lâu.
1: Xin tuân lệnh.
0: Hỡi tất cả bà con, xin hãy bình tâm, đừng nên hoảng sợ. Chúng tôi là nghĩa binh của Tăng Bạc Hổ, xin bà con hãy giúp chúng tôi truy bắt gấp bọn Tây Sai bán nước. Xin bà con hãy ủng hộ Tăng Đề Đốc.
2: Ủng hộ Tăng Đề Đốc đánh phá.
0: Dạ, chúng tôi.

0: như ta tự dân lệnh, ngài khâm sứ ở toàn khâm, phụng chỉ dụ của đức vua Đồng Khánh, giảng dày trên chiến trận đã khét tiếng Nguyễn Thông. Người nên biết Nguyễn Thông này phất bàn tay đã nhổ sạch cỏ Quảng Nam, giờ móng vuốt đã dẹp xong Quảng Ngãi. Vừa rồi Phan Thanh tri phủ Hoài Nhơn có biểu danh gửi về triều nội xin diễn binh trừ giặc cỏ Kim Sơn. Nay ta phụng triều đình thống lĩnh đại binh giao binh đỉnh giết hết quân phiến loạn.
1: Dạ, có quan tri phủ Hoài Nhơn xin được vào diện kiến.
0: Cho vào.
1: Dạ.

0: Dạ, dạ tôi phan thanh tri phủ Hoài Hoài Nhân.
1: Dạ tôi khoan tùng tham mưu trợ tá.
2: Quân.
3: Dạ.
2: Lui.
3: Dạ.
2: Phan Thanh.
0: Dạ, dạ có Phan Thanh.
2: Bổn quan được biết vừa rồi ông vui mừng vợ hai sinh quý tử, tổ chức đêm hát bội có vui không?
0: Dạ, dạ, dạ vui lắm mà.
2: Vui à?
0: Dạ, dạ em bị bệnh yếu tim, quan lớn thọc mạnh quá, em quý quan hối lộn.
2: Quân, tối nó lại.
0: Dạ, dạ em hạ chút tội gì quan lớn bất?
2: Tội gì? Vì ngươi là quan hưởng bổng lộc triều đình mà không tròn chức trách, thích ăn chơi hưởng lạc với vẹt cỏ thì rút đầu hèn nhát, giết quân cơ thì lơi lỏng cánh phòng. Ngươi đã để cho Tân Mã Hổ giết bao nhiêu lính, cướp bao nhiêu lương thực, mất bao nhiêu là bao nhiêu xã mà thoát tội được à?
0: Dạ, quan lớn tha cho em.
2: Quân, dạ. Đem nó vào nhà lao chờ xét xử.
3: Dạ.
0: Quan lớn, quan lớn.
1: Thôi rồi, cá lóc mẹ chết trước, cái cá rồng rọc chết sâu rồi, hết thở rồi.
2: Phan Tùng.
1: Dạ, dạ có Phan Tùng.
2: Bây giờ ngươi thay thế Phan Thanh quyền trí phủ Hoài Nhân, ông nhậm chức.
1: Ôi trời, nhậm chức trí phủ Hoài Nhân, trí phủ. Dạ dạ dạ dạ dạ, xin đội ơn đại nhân, đội ơn đại nhân.
2: Đứng lên đi.
1: Dạ.
2: Phan Tùng.
1: Dạ có Phan Tùng.
2: Tấn Bạc Hổ là người như thế nào?
1: Dạ, xin mời đại nhân. Dạ, bẩm đại nhân, Tấn Bạc Hổ ở An Thường là người giỏi võ nghệ, tư chất giống thông minh. Trước đây, hắn đã từng tham gia kháng chiến chống Pháp trong trướng cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc đó.
2: Vậy là hắn đã từng trải qua trận mạc. Thế còn dùng kim sơn cứ địa thế nào?
1: Dạ, dạ bẩm đại nhân, còn địa thế kim sơn rất hiểm trở, sườn núi dốc đứng, những đỉnh núi nhọn hoắt đâm lên trời, rừng sâu thung lũng hẹp, tàn cây dách núi tạo nên bức tường thành đó.

0: Phan Tùng.
1: Dạ.
0: Bổn quan muốn đánh vào khu mật cứ. Cần có người am hiểu địa hình để chỉ đường, dẫn lối đại binh. Ngươi hãy giúp bổn quan việc đó.
1: Dạ, việc đó thì... Dạ, bẩm đại nhân, cho hạ chức nói nhỏ.
0: Hay, hay lắm.
2: Quân.
3: Dạ.
2: Đến nhà lao tức tốc, đưa tên giặc cỏ vào đây nhé.
3: Dạ. Đi.
2: Dạ, bẩm đại nhân, đây là Lê Nam, tên giặc cỏ của Tân Bạc Hổ. Hắn đã bị bắt khi trên đường tin tức dò la.
0: Tên kia, bổn quan đây muốn ngươi chịu phục tùng và làm việc cho ta, thì ta sẽ tha tội chết. Dừng nó vậy.
4: Không đời nào tao đã lọt vào tay của chúng mày thì không nghĩ đến việc còn sống nữa.
0: Nhưng ta bắt ngươi phải sống, sống để làm việc cho ta.
2: Đưa bà già ra đây.

Mẹ ơi nhà quạnh vắng cảm thương phận mẹ, đường con đi kháng chiến xa nhà, đêm hành quân đến đồng hâu

0: Mẹ, mẹ ơi, sao mẹ lại bị vác vào đây? Sao bọn chúng biết mẹ là mẹ của con hả mẹ?
1: Chính nó, thằng Phan Tùng, nó là con xã trưởng ở làng ta. Khi hay tin con bị bắt, bọn nó đã đưa lính về làng bắt mẹ.
2: Phan Tùng,
0: mày là tên bám chân giặc Pháp đi bắt một người già như mẹ ta mà không biết xấu hổ à?
1: Nam,
3: Lê Nam, ngươi là hạng em út, hạng tiếp riêu mà dám hỗn láo với ta như vậy à? Ta nói cho ngươi biết, nếu đại nhân đây không có việc dùng ngươi thì thì cái đầu của ngươi đã rụng rồi.
4: Phan Tùng.
3: Dạ.
4: Mẹ ta nói chuyện với hắn.
3: Dạ.
4: Lê Nam, bổn quan bây giờ giao cho ngươi một việc. Đó là ngươi phải tìm về đồng đội ở Kim Sơn, theo dõi việc quân cơ của Tấn Bà Khổ, rồi về mặt báo gấp cho ta. Sao? Ý ngươi thế nào?
0: Không, không đời nào. Các ngươi muốn giết ta thì cứ việc ra tay, chứ còn ta đây không bao giờ phản bội lại. Để đó.
4: Giỏi, giỏi lắm.
3: Vậy thì cái đầu của mẹ ngươi phải rơi khỏi cổ.
0: Không, không được hại mẹ ta.
1: Đàm
0: không.

0: bảy chục chứ, sống chết có hề chi.
1: Mẹ,
0: mẹ khuyên con, mẹ khuyên con hãy bồn căng dưỡng trí.
1: Mẹ bồn căng dưỡng trí.
0: Các ông thật là hiểm ác, mưu ma trước quỷ đất bay, đưa lính về

0: 低。
1: 咁你老爷家中位马爷用来叫人人王登马口变声没来您自由那拉好你吧浪少nếu không có sự bảo hộ của đại pháp giúp nước ta tiến tới văn minh thì ra cái giống gì nữa mà rõ chưa ngươi rõ chưa

0: 爱他们，也爱他一样。前等你满谷耳音，你搞啥？
1: 哼，男女爱，人爱对人，chống lại triều đình, chống lại nước Mỹ đại pháp

0: một lũ chó xanh, là nỗi nhục của xóm làng dòng tộc.
1: Im miệng! Quân! Nếu lên ám không khuất phục Nguy Hà thì lối bà già ra ngoài xử chém.
2: Không!
3: Đàn.
2: Không được hại mẹ ta!
3: Đàn.
2: Không được hại mẹ ta!
0: Đàn. Không!
1: Thế nào? Ý ngươi sao?
2: Mẹ! Mẹ ơi!
1: Quân!
4: Dạ!
1: Đưa bà già ra vào phòng riêng biệt, nhớ trông nom chăm sóc kỹ càng nghe.
2: Không!
4: Dạ!
2: Mẹ!
0: Nam!
2: Mẹ!
0: Nam! Nam!
5: Dạ!
1: Lê Nam, nếu ngươi chịu quy hàng làm nội gián cho ta thì mẹ con ngươi được đoàn tụ sum vầy, sống trong cảnh giàu sang phú quý. Ngược lại, nếu như ngươi nghịch ý thì mẹ ngươi sẽ bị rơi đầu.
2: Yeah! Các ngươi, các ngươi là phương độc ác. Mẹ, mẹ, mẹ ơi, hãy tha lỗi cho con.
1: Bá quân!
4: À!
1: Đúng là giáo!

0: bác lái tay bác hổ, ai bác sống sẽ được trọng thưởng.
1: Ở cháu Trần Bá Lộc kéo binh ra Bình Định, phối hợp với quân ở cảng Quy Nhơn dẹp tấn công Linh Linh Đổng Hoàng Sơn, mai xuống thửa công nghĩa binh giữa trận.
2: Đề đốc, đề đốc.
3: Kìa, Lê Hoa, tình hình chiến sự thế nào rồi?
2: Dạ xin trình tăng đề đốc, tình thế đã lâm nguy.
3: Lâm nguy à? Theo kế hoạch của ta, Kim Sơn với chốt chài hai cánh quân phối hợp đánh đồn Lại Giang, ta tấn công dẹp trước để tạo thế chủ động bất ngờ.
2: Dạ trình đề đốc, thế nhưng vì đêm tối trời sương mù dày đặc, lại ngặt vì không thông thạo địa hình, nên Đỗ Duyệt cùng thống trắng Quy Điền mất liên lạc nghĩa binh ta đại bại.
3: Quy Điền và Đỗ Duyệt mất liên lạc, nghĩa binh ta đại bại, nghĩa binh ta đại bại.
2: Đề đốc,
3: chào

0: Lê Hoa.
1: Dạ.
0: Em hãy mau thông báo cho số anh em còn lại gấp rút quân về nơi hậu cứ ngay.
1: Đề Đốc ơi, hiện giờ Kim Sơn căn cứ không còn, đồng lũy chốc trời đã mất. À,
0: Kim Sơn căn cứ không còn, đồng lũy chốc trời đã mất. Đã mất.
1: Đề Đốc,
0: Lê Hoa.
1: Dạ.
0: Nghe lệnh ta, em hãy đưa anh em lên tới xuống thượng đảo, chờ thời cơ ta gây dựng lại phong trào. Đi, đi nhanh đi.
1: Thế còn Đề Đốc?
0: Còn ta, ta sẽ ở lại đây cản ngang giặc, liều thân chặn hậu, để anh em rút quân được an toàn. Đi, em hãy đi nhanh đi.
1: Đề Đốc, huynh sẽ chết mất thôi.
0: Chết à? Sống chết thì đã làm sao. Đi, em hãy đi nhanh đi. Đi nhanh đi, kẻo không còn kịp nữa.
1: Đề Đốc, huynh sẽ chết mất thôi.
0: Không, ta sẽ không sao đâu. Em hãy đi đi. Đi nhanh đi.
1: Đề Đốc,
0: em hãy đi nhanh đi.
1: Đề Đốc.

0: Lê Nam, nào em hãy vào đây, em hãy vào đây nghỉ nào. Lê Nam sẽ không sao đâu mà. Lê Nam,
1: đẹp ơi, tôi Lê Nam ngàn lần đáng chết.
0: Không, em đừng nói như vậy. Lê
1: em
0: Nam
1: vì mẹ mà để lộ quân cơ. Khi mẹ bị bắt muốn cứu mẹ, nhưng ai có ngờ hãy tình em tin tẩy cho bọn tay sai. Mẹ Phan Quốc đã đâm đầu tự vẫn.
0: Trời, Lê Nam,
1: đẹp đẹp ơi, bao ngày qua

0: đáp: hãy tha thứ lỗi lầm.
1: Kìa, Lê Nam, đứng lên nào, Lê Nam.
0: Còn bây giờ, đàn đốc hãy đi đi.

tỉnh Bắc Hồ này nguyện thề đến hơi thở cuối cùng giới quân giải quyết thề

hỡi tất cả chúng dân nghe đây, nị quan lớn Nguyễn Thân truyền lệnh cho bà con tất cả xã gần, nếu ai mà chưa chấp bọn phiên quân thì cả nhà bị đem ra giết sạch. Còn tên Tăng Bạc Hổ, nếu ai phát giác phải mau trình báo để quan quân truy đuổi đến cùng. Bác già sẽ được thưởng công nếu chưa chấp ác mang trọng tội. Quân ý định.

0: trong anh đã đỡ hơn rồi đó. Anh ráng ăn hết bát cháo này cho nóng để mau chóng bình phục.
1: Để tôi tự ăn được mà.
0: Anh này, gần một tháng nay em đã đút cháo cho anh ăn rồi, không sao đâu, anh đừng ngại.

0: Em cho anh hỏi, đây là đâu? Giữa chốn núi rừng. Và sao anh ở lại đây? Mong em nói rõ cho anh biết với nào.
1: Dạ, đây là chòi canh rẫy, nhà em ở núi Hòn Đinh. Bữa nọ em đi hái măng rừng thì tình cờ gặp anh bị thương rất nặng, nằm mê man ở phía bìa rừng.

0: Em cứu anh mà không sợ anh là giặc sao?
1: Nếu sợ thì em đã không cứu anh. Anh biết không, khi trận chiến xảy ra thì em hái măng rừng ở gần đó, nhìn bọn lính truy đuổi các anh, nên em biết anh là nghĩa binh chống Pháp.
0: Cũng may là bữa ấy em cứu kịp, chứ không không biết bây giờ bạn anh sẽ ra sao. Anh cảm tạ ơn em nhiều lắm. À, mà em tên là gì?
1: Dạ, em là Xuân Mai.
0: Xuân Mai. Còn anh là Tấn Doãn Văn, nhưng mọi người thường gọi anh là Tấn Bạc Hổ.
1: Ôi, Tấn Bạc Hổ. Tấn Bạc Hổ. À, em biết rồi. Em nghe cha em nói Tấn Doãn Văn đánh bại Cọp nên gọi là Tấn Bạc Hổ, hiện là đề đốc chỉ huy nghĩa quân kháng chiến ở Kim Sơn. Thật không ngờ lại là anh nà.
0: Nhưng anh bây giờ không tướng cũng không binh, thì còn đề đốc với chỉ huy gì nữa?
1: Không, anh đừng có nói vậy. Đánh Pháp là chuyện lâu dài, rồi ta sẽ gầy dựng lại thôi. À, em có một tin rất quan trọng.
0: Tin gì vậy Xuân Mai?
1: Anh này, bữa nọ Xuân Nhi, em gái của em lên thăm. Lúc đó anh còn hôn mê. Xuân Nhi nói với em rằng quân triều đình do quan lớn Nguyễn Thân sắp đem quân đến vùng này truy quét.
0: Nguyễn Thân đang đem quân đến vùng này truy quét à?
1: Dạ.
0: Vậy thì Xuân Mai,
1: dạ,
0: nơi này anh không ở lại lâu được. Giặc đến đây thì anh phải đi ngay.
1: Không được, anh còn yếu lắm. Anh cứ ở lại đây nghỉ ngơi cho khỏe, rồi mình tính sau anh nà.
0: Xuân Mai.
1: Dạ.
0: Anh thấy trong người cũng đã khỏe hơn nhiều rồi. Anh đang nghĩ, nếu chúng ta cứ đánh Pháp như thế này thì sẽ không thắng được. Bởi vì Pháp vũ khí tôi tăng, còn ta sức đã yếu, lại không có đường hướng nào rõ ràng chống giặc. Anh đang nghĩ bôn ba ra ngoại quốc để tìm hiểu xem

0: định sẽ đi đâu?
1: Anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Anh sẽ đi qua Trung Hoa, qua Sim, rồi... rồi anh sẽ đi sang nước Nhật.
0: Nước Nhật? Nhưng anh đi bằng cách nào?
1: Anh sẽ nhờ những người bạn.

nhờ giúp đỡ anh sẽ xin làm thủy thủ chuyến tàu buôn sáng nhất vừa.

0: anh không lo cho anh mà anh đang lo cho em đó.
1: Sao anh lại lo cho em?
0: Bởi vì nơi này quá hẻo lánh

0: thoáng lên đây và nhớ đừng ở lại một mình, thân gái nghe em.
1: Vâng, em sẽ vâng theo lời anh căn dặn. À, anh đợi em một lát rồi em sẽ ra.

Mai ơi, anh cảm ơn em đã chữa trị, tận tình chăm sóc, cưu mang anh trong những ngày qua. Tuy em không thân thích ruột rà, nhưng mà tình cảm của em dành cho anh còn hơn người thân thiết. Mai ơi, tuy miệng chưa nói ra, nhưng mà lòng ấm thầm, dường nhen nhôm một tình yêu.

0: Với anh bây giờ không chỉ có dòng kim sơn suối chảy, những người thân, những nương dâu bến nước ở An Thường này, ôi nước Việt non sông là tất cả. Và với anh, em cũng trở thành tất cả trong anh.
1: Dân, em tin anh, em đợi anh về, dẫu mọi thứ đổi thay.

0: 一对手蕊，有信心各挂的em dẫn đời.
1: Ngày trước về anh sẽ tìm gặp lại bóng hình em, hãy đợi anh.

tinh mật báo quả không sai. Bấy lâu nay mày đã chứa chấp tên giặc cỏ, dám cả gan chống lại triều đình, chống lại tòa khâm thống sứ pháp. Được, được. Quốc tuyệt quân bay khắp ngã truy lùng, bất kỳ được tên Tăng Bá Khổ ấy lên.

0: 정예
1: 기억이 얇네 저만 이 낙하고

0: lại mong muốn nhờ em.
1: Chị để em cầu chị đi, có gì nói sau cũng được.
0: Không kịp nữa rồi.

狂妄。

là thủ lĩnh nghĩa binh và là người mà chết.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình sân khấu truyền thanh, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà, phát thanh viên Lệ Lan, kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Chương trình hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.
1: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Tổ quốc Việt Nam, thành phố Huế phát động phong trào hiến đất mở đường giai đoạn 2026-2030. Phong trào này góp phần mở rộng không gian phát triển của thành phố. Phóng viên Lê Hiếu, thường trú tại miền Trung, thông tin.
3: Giai đoạn 2025-2026, toàn thành phố Huế có hơn 1.000 hộ dân tự nguyện hiến gần 140.000 mét vuông đất, góp phần mở rộng hơn 93 km đường giao thông. Tổng trị giá đất người dân hiến ước tính trên 162 tỷ đồng. Nhờ đó, nhiều tuyến đường được mở rộng, người và phương tiện qua lại thuận tiện hơn. Không chỉ hiến đất, người dân còn đóng góp kinh phí từ tháo dỡ công trình để cùng chính quyền mở rộng đường. Mặt trận các cấp phối hợp với chính quyền và các đoàn thể tuyên truyền vận động giúp cho người dân hiểu rõ mục tiêu đầu tư và lợi ích lâu dài của công trình. Ông Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế cho rằng, trong điều kiện nguồn lực nhà nước còn hạn chế, việc huy động nguồn lực xã hội, nhất là nguồn lực từ nhân dân có ý nghĩa quan trọng.
4: Nguồn lực nhà nước còn có hạn, việc huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội là yêu cầu cần thiết. Trong đó, nguồn lực của nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Song để phát huy được sức dân, điều quan trọng trước hết là phải tạo được sự đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và sự tự nguyện chung sức xây dựng quê hương trong mỗi người dân.
3: Giai đoạn 2026-2030, thành phố Huế yêu cầu việc vận động hiến đất phải gắn với quy hoạch và khả năng đầu tư thực tế. Các địa phương lựa chọn những tuyến đường có nguồn lực rõ ràng, sự đồng thuận cao để triển khai trước. Sau khi người dân bàn giao mặt bằng, công trình cần được thi công đúng tiến độ, công tác tiếp nhận quản lý và sử dụng diện tích đất người dân hiến phải công khai minh bạch. Thành phố cũng tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh từ cơ sở.
2: Hôm nay, Trường Đại học Nam Cần Thơ công bố ra mắt Viện Nghiên cứu Robot và Trí tuệ Nhân tạo DNC và Công ty Cổ phần Công nghệ số và Đổi mới sáng tạo.
5: Viện được định hướng trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ về robot, trí tuệ nhân tạo AI và tự động hóa. Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ cho biết, nhà trường xây dựng chuỗi giá trị đào tạo, nghiên cứu, phát triển công nghệ, thử nghiệm, chuyển giao, thương mại hóa. Mô hình này nhằm đưa nghiên cứu gắn liền với thực tiễn, công nghệ phải tạo ra sản phẩm và sản phẩm phải tạo ra giá trị cho xã hội. Vì vậy, việc đưa vào vận hành Viện Nghiên cứu Robot và Trí tuệ Nhân tạo DNC với các phòng thí nghiệm về lập trình robot và AI, thiết kế và thử nghiệm robot, phát triển ứng dụng robot cùng xưởng chế tạo robot là bước đi chiến lược nhằm cụ thể hóa định hướng của nhà trường.
2: Tối nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra các hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
5: Các bị can gồm: Lê Văn Phú, tức Phú Lê, sinh năm 1980, Lã Thúy Kiều, sinh năm 1985, cùng thường trú tại phường Hoàng Mai, Phùng Thị Khanh, sinh năm 1981, thường trú tại phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám, và Nguyễn Thị Hương Lan, sinh năm 1976, thường trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an điều tra xác minh hoạt động của nhóm này. Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2021 đến năm 2025, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Thiên Phú nhập hàng từ nhiều doanh nghiệp để bán ra thị trường nhưng không lập đầy đủ hóa đơn và kê khai thuế theo quy định. Ngoài các tài khoản của doanh nghiệp, Kiều và Phú bị cáo buộc sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận hơn 107 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh. Khoản tiền này không được hạch toán đầy đủ trong sổ sách kế toán. Sau đó, Kiều kê khai nộp thuế dưới danh nghĩa hộ kinh doanh Lã Thúy Kiều nhằm hợp thức hóa dòng tiền, giảm nghĩa vụ thuế gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Do không xuất đầy đủ hóa đơn khi bán hàng, lượng hàng đã tiêu thụ vẫn được thể hiện trên sổ sách là hàng tồn kho. Để đối phó với việc kiểm tra của cơ quan thuế, Kiều bị cáo buộc chỉ đạo kế toán và nhân viên lập nhiều hóa đơn bán hàng khống. Cơ quan điều tra cũng xác định Nguyễn Thị Hương Lan, dù là luật sư, vẫn giúp sức cho Kiều lập hóa đơn khống nhằm che giấu các vi phạm về kế toán. Lan còn cung cấp thông tin cá nhân của mình và người thân để lập khống 10 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền hơn 1 tỷ 500 triệu đồng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật.
2: Sáng nay, tàu 743 Hải đoàn 129 Quân chủng Hải quân đưa ngư dân Trương Văn Trung, 46 tuổi, quê ở An Giang vào bờ an toàn sau 4 ngày đêm trôi giạt trên biển. Tin của phóng viên Lưu Sơn, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
5: Khoảng 18 giờ ngày 16 tháng 8, tại khu vực phía đông giàn khoan Thăng Long cách bờ khoảng 80 hải lý, tàu 743 phát hiện ông Trung đang trôi giạt giữa biển. Trong điều kiện trời tối, sóng to gió lớn, cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận đưa nạn nhân lên tàu an toàn. Theo lời kể, ngày 12 tháng 8, ông Trung bị sóng đánh rơi khỏi tàu cá khi ra phía sau tàu nghe điện thoại. Ông kịp bám vào một tấm xốp nhưng bị sóng cuốn xa tàu. Suốt 4 ngày sau đó, ông chỉ bám vào tấm xốp, không có thức ăn và nước uống. Khi được cứu, ông Trung bị chảy xước nhẹ, cháy nắng và dị ứng da, sức khỏe yếu, tinh thần chưa ổn định. Cán bộ chiến sĩ đã sơ cứu, chăm sóc y tế, cung cấp nước uống, thức ăn và bố trí nơi nghỉ ngơi. Đến hôm qua, sức khỏe của ông cơ bản ổn định. Sáng nay, ông Trung được đưa vào bờ, bàn giao cho gia đình và địa phương để tiếp tục theo dõi sức khỏe.
2: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nên từ chiều tối nay cho đến đêm mai, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Từ chiều tối nay cho đến ngày 20 tháng 8, khu vực Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Từ chiều ngày 19 cho đến 20 tháng 8, khu vực phía nam tỉnh Quảng Trị đến Huế có mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Ngoài ra, chiều tối và đêm nay, khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Và tiếp theo là tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 19 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc, 115 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km một giờ. Dự báo đến 19 giờ ngày mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc, 113,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 280 km về phía đông, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ từ 5 đến 10 km một giờ, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 20 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 112,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 170 km về phía đông, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 mét, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhân dịp ông Kim Min-seok được bầu làm Chủ tịch Đảng Dân chủ đồng hành Hàn Quốc, hôm nay Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi điện mừng. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqir Khalibaf, đồng thời là trưởng đoàn đàm phán của Iran, hôm nay cho biết Iran sẽ tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ thực hiện các cam kết mà Iran cho rằng Mỹ đã nhất trí trong một thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6. Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqir Khalibaf nhấn mạnh.
8: Cho đến khi Mỹ thực hiện các cam kết trong biên bản ghi nhớ, bao gồm việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các tài sản bị đóng băng, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt dầu mỏ, chấm dứt các hành động đe dọa và hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, cùng các điều kiện khác mà Mỹ đã đồng ý trong thỏa thuận, thì eo biển này mới được mở cửa trở lại.
2: Theo thỏa thuận, hai bên dự kiến tiếp tục đàm phán trong tối đa 60 ngày tới để hướng tới một thỏa thuận lâu dài, trong đó vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, các nỗ lực ngoại giao hiện đang bị đình trệ. Theo truyền thông quốc tế, Mỹ và Israel đã đạt được một số nhất trí nhằm thúc đẩy tiến trình giải giáp và phi quân sự hóa Hamas tại dải Gaza, song chưa đạt cam kết cụ thể về việc Israel rút quân khỏi vùng lãnh thổ này, một trong những điểm nghẽn lớn nhất trong nỗ lực triển khai giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn.
5: Sau cuộc gặp, văn phòng Thủ tướng Netanyahu cho biết Israel và Hội đồng Hòa bình do Mỹ dẫn dắt nhất trí thành lập hai nhóm công tác, một nhóm tập trung vào giải giáp và phi quân sự hóa Gaza, trong khi nhóm còn lại phụ trách các vấn đề về vệ sinh, nước sạch và y tế công cộng tại vùng lãnh thổ bị xung đột tàn phá. Hai bên cũng nhất trí rằng quá trình phi quân sự hóa Gaza phải được hoàn tất trước khi tiến hành tái thiết. Theo lộ trình đang được thảo luận, bước đầu của quá trình phi quân sự hóa Gaza sẽ là yêu cầu Hamas giao nộp vũ khí để vô hiệu hóa dưới sự giám sát của một tướng Mỹ. Theo kế hoạch, lực lượng ổn định quốc tế có nhiệm vụ hỗ trợ các hoạt động an ninh, thúc đẩy phi quân sự hóa toàn diện Gaza, đồng thời tạo điều kiện cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo và vật tư phục vụ tái thiết.
2: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm nay thông báo Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ có chuyến thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày mai đến ngày 20 tháng 8 và hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc. Phóng viên Tuấn Nhật theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
9: Dự kiến, trong chuyến thăm Hàn Quốc lần này, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ đến chào xã giao Tổng thống Lee Jae-myung vào ngày 20 tháng 8 và gặp gỡ ông Lee Sung-lak, Thủ trưởng Cơ quan An ninh Quốc gia tại Nhà Xanh, tức Phủ Tổng thống Hàn Quốc. Trọng tâm của chuyến thăm sẽ là cuộc hội đàm giữa ông Vương Nghị và Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun. Hội đàm Ngoại trưởng Hàn Trung lần này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Hàn Quốc vừa tuyên bố sẽ bắt đầu con đường chuyển đổi hệ thống đình chiến không ổn định trên bán đảo Triều Tiên thành một hệ thống hòa bình và kêu gọi các cuộc đàm phán đa phương, cũng như Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ra lệnh thu hẹp quy mô các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, cho thấy mong muốn đối thoại với Triều Tiên. Trong bối cảnh đó, Seoul dự kiến sẽ thúc giục Bắc Kinh đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy hòa bình ổn định trên bán đảo Triều Tiên, cũng như đối thoại đa phương với Triều Tiên. Năm 2027 đánh dấu kỷ niệm 35 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Trung Quốc, dự kiến sẽ có các cuộc thảo luận chuyên sâu để thực hiện đầy đủ việc cải thiện và tăng cường quan hệ giữa hai nước vốn đã được tuyên bố là phục hồi toàn diện.
2: Nga phát triển dự án tàu du lịch lớn phục vụ các tuyến quốc tế và nội địa trên Biển Đen. Nếu được triển khai thì con tàu sẽ trở thành tàu du lịch lớn nhất trong lịch sử ngành đóng tàu của Nga. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
10: Theo tài liệu của Cục Thiết kế Vimpel, tàu dự kiến phục vụ các tuyến du lịch quốc tế nối Nga với Georgia, Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria và Romania trên Biển Đen. Một số hành trình có thể mở rộng tới Địa Trung Hải, trong đó có Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, dự án cũng có tuyến nội địa dành cho du khách Nga kết nối các thành phố ven biển như Novorossiysk, Sochi, Sevastopol và Yalta. Con tàu dài 251m, rộng 34,4m, tốc độ tối đa 22 hải lý một giờ và có thể chở tới hơn 2.000 hành khách với thủy thủ đoàn khoảng 600 người. Trên tàu dự kiến có đầy đủ các dịch vụ nghỉ dưỡng, giải trí và chăm sóc hành khách. Theo thiết kế, tàu có khả năng hoạt động độc lập trong 10 ngày với lượng nhiên liệu diesel hàm lượng lưu huỳnh thấp, 5 ngày với khí tự nhiên hóa lỏng và 15 ngày dựa trên lượng lương thực dự trữ. Nếu được đóng, con tàu sẽ vượt xa Mustai Karim, tàu du lịch lớn nhất hiện nay của Nga với sức chứa 329 hành khách.
2: OpenAI hôm nay giới thiệu phiên bản ChatGPT dành riêng cho người từ 13 đến 17 tuổi với các biện pháp bảo vệ và giám sát được tăng cường trong bối cảnh công ty chịu sức ép pháp lý liên quan đến những rủi ro khi thanh thiếu niên sử dụng chatbot trí tuệ nhân tạo AI.
5: Phiên bản có tên ChatGPT 14 sẽ tự động được áp dụng đối với người dùng khai báo cho độ tuổi từ 13 đến 17 hoặc được OpenAI xác định có khả năng là người chưa thành niên dựa trên một số dấu hiệu như thời gian sử dụng tài khoản. Nhiều biện pháp bảo vệ dành cho người dùng trẻ đã được áp dụng trên ChatGPT, trong đó hạn chế đối với nội dung liên quan đến sự tự gây tổn hại, bạo lực, rối loạn ăn uống và tình dục mang tính đồ họa. Phiên bản mới bổ sung lời nhắc nghỉ thường xuyên hơn, giờ yên tĩnh vào ban đêm và chế độ học tập. Trong đó, chatbot hướng dẫn người dùng bằng câu hỏi thay vì đưa ra ngay đáp án. Chatbot cũng được thiết lập để không tạo cảm giác có tình cảm cá nhân với người dùng hoặc có ý thức riêng. Một số tính năng như chế độ trò chuyện bằng giọng nói sẽ bị vô hiệu hóa.
11: Dự báo thời tiết.
12: Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Phía Bắc gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Phía Nam gió Tây Nam đêm cấp 4, cấp 5, ngày cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Sau 8 phiên live stream bán hàng tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm nay, người trồng sầu riêng đã tiêu thụ hơn 28 tấn với gần 6.000 đơn hàng, tổng doanh thu gần 3 tỷ đồng. Các phiên live stream thu hút hơn 2 triệu lượt người xem. Giai đoạn từ năm 2025 đến 2026, toàn thành phố Huế có hơn 1.000 hộ dân tự nguyện hiến gần 140.000 mét vuông đất, góp phần mở rộng hơn 93 km đường giao thông. Tổng giá trị đất người dân hiến ước tính lên tới 162 tỷ đồng. Nhờ đó, nhiều tuyến đường được mở rộng, người phương tiện qua lại thuận tiện hơn. Giai đoạn từ 2026 đến 2030, thành phố Huế yêu cầu việc vận động hiến đất phải gắn với quy hoạch và khả năng đầu tư thực tế. Iran sẽ tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ thực hiện các cam kết mà Iran cho rằng Mỹ đã nhất trí trong một thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6. OpenAI hôm nay giới thiệu phiên bản ChatGPT dành riêng cho người từ 13 đến 17 tuổi với các biện pháp bảo vệ và giám sát được tăng cường trong bối cảnh công ty chịu sức ép pháp lý liên quan đến những rủi ro khi thanh thiếu niên sử dụng chatbot trí tuệ nhân tạo AI. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự đêm nay. Chương trình do các biên tập viên Lan Anh, Thu Hòa và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
13: Thông tin quảng cáo.
14: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
15: Thế à?
14: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đâu
15: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay.
14: Đi mua ngay đi.
15: Nước súc miệng Valentine,
14: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
16: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
17: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
16: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ. Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
17: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ

0: trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: cùng VOV lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Bây giờ là 22 giờ, biên tập viên Ngọc Trinh cùng nhóm biên tập viên chương trình Thức cùng VOV xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Thức cùng VOV hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. AI đi vào việc thật, tạo giá trị thật, từ hỗ trợ xây dựng pháp luật, tạo động lực tăng trưởng ở Cà Mau đến giảm tải cho các cán bộ cấp xã tại Gia Lai. Đây là nội dung được bàn trong một dòng chảy sự kiện mở đầu cho chương trình Thức cùng VOV hôm nay. Nhìn ra thế giới là câu chuyện về một nghệ nhân Australia tạo ra các tác phẩm nghệ thuật đương đại độc đáo từ việc kết hợp kỹ thuật thổi thủy tinh với truyền thống đàn lát. Mục chuyện đêm mời quý vị và các bạn cùng nghe chia sẻ của rapper người Mông Hoàng Văn Thành, nghệ danh Thành Vàng, người tiên phong đưa ngôn ngữ và âm hưởng núi rừng dân tộc Mông vào nhạc rap. Thưa quý vị, thưa các bạn, một công cụ có thể đọc và đối chiếu hàng trăm văn bản pháp luật, kiểm tra thành phần hồ sơ đất đai, gợi ý căn cứ xử lý và cảnh báo những nội dung còn thiếu trong thời gian ngắn. Đó không còn là câu chuyện viễn tưởng. Bộ Tư pháp đang hoàn thiện đề án ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ soạn thảo, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản và tổ chức thi hành pháp luật. Về phía các địa phương, Cà Mau tìm kiếm động lực tăng trưởng mới từ AI và chuyển đổi số, đặc biệt trong kinh tế biển, thủy sản, nông nghiệp sạch và du lịch. Còn tại Gia Lai, một công cụ AI chuyên ngành đất đai đã được đưa vào hỗ trợ cán bộ cấp xã trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp tiếp nhận thêm nhiều nhiệm vụ nhưng nhân lực và kinh nghiệm chưa đồng đều. Ba câu chuyện về ba phạm vi khác nhau nhưng cùng đặt ra một yêu cầu. Làm thế nào để AI không chỉ là trào lưu công nghệ mà trở thành công cụ giải quyết những bài toán thật, tạo ra hiệu quả thật? Và khi AI tham gia vào những công việc liên quan trực tiếp đến pháp luật, tài sản và quyền lợi của người dân, câu hỏi không chỉ là nhanh hơn bao nhiêu. Đó còn là dữ liệu có chính xác không, thông tin cá nhân được bảo vệ như thế nào, kết quả có thể được kiểm chứng hay không, và ai chịu trách nhiệm cuối cùng nếu AI đưa ra gợi ý sai. Đây là nội dung được bàn trong mục dòng chảy sự kiện hôm nay với sự tham gia của hai vị khách mời là tiến sĩ Hồ Đức Thắng, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, ủy viên Ủy ban Văn hóa xã hội của Quốc hội, và ông Lê Dũng Linh, giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Gia Lai. Bây giờ xin mời biên tập viên Hải Quân bắt đầu cuộc trao đổi.
2: Trước tiên xin được cảm ơn ông Hồ Đức Thắng và ông Lê Dũng Linh đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Câu hỏi đầu tiên sẽ được dành cho ông Hồ Đức Thắng ạ. Từ đề xuất sử dụng AI trong xây dựng và thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp thì kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng tại Cà Mau cho đến công cụ AI đất đai đang được triển khai tại Gia Lai, thì ông có nhìn thấy những cái tín hiệu chung đáng chú ý nào ạ? Phải chăng là AI đang chuyển từ cái giai đoạn thử nghiệm hỗ trợ những cái công việc đơn giản sang tham gia trực tiếp vào các cái quy trình cốt lõi của quản trị và phát triển? Và đâu là cái dấu hiệu phân biệt một cái ứng dụng thực chất với một phong trào nhất thời ạ, thưa ông?
3: Với tôi thì tôi thấy rằng là nó có mấy cái tín hiệu mà rõ nhất. Trước hết là cả ba cái ví dụ anh đưa ra thì đều không bắt đầu từ công nghệ mà bắt đầu từ cái bài toán của cái đơn vị đó. Bộ Tư pháp thì họ đang vướng vì văn bản quá nhiều, già thủ công thì không thể xuể được. Gia Lai thì đang vướng mắc vì là xã thì có quá nhiều việc mà cán bộ thì chưa có quen với hồ sơ đất đai. Thế còn về câu hỏi rằng là AI đã đi vào cái quy trình cốt lõi chưa, thì tôi cho rằng là đã đi vào quy trình cốt lõi nhưng mà mới chỉ dừng ở cái khâu tham mưu thôi và chưa đến vào cái khâu ra quyết định. Thì trong trí tuệ nhân tạo thì có một cái câu mà tôi cũng cho là rất là quan trọng, tức là AI thì không được thay thế thẩm quyền và trách nhiệm của người ra quyết định. Còn làm thế nào để phân biệt giữa thực chất và phong trào thì có lẽ là mình nên đặt ra những cái câu hỏi. Ví dụ như là câu hỏi rằng là trước khi có AI thì cái việc này là mất bao lâu, rồi thì sai bao nhiêu. Nếu như mà không trả lời được thì về bản chất rằng là AI nó cũng chưa đi vào thực chất, vẫn dừng ở mức phong trào. Hai rằng là nếu như ngày mai mà tôi yêu cầu anh là tắt cái AI đi ấy, thì có ai kêu ca gì không? Nếu mà không có ai kêu ca gì cả thì tức là bản chất AI nó cũng vẫn chưa đi vào thực chất. Rồi cái thứ ba là các cái con số mà đang được dùng ra để thể hiện cái hiệu quả của AI đấy thì thực ra là nó đã phải là thực chất chưa? Ví dụ như là câu chuyện rằng là có bao nhiêu tỷ lệ mà hồ sơ mà trực tuyến của người dân mà bị trễ hẹn, thì những cái đấy thì nó khó lách hơn. Vì cái giấy hẹn ấy thì là người dân người ta cầm ở trong tay, Quan điểm của tôi thì cái gì mà cứ lách được ấy, thì trước sau gì giờ cũng bị lách. Có những con số nào mà nó mang tính thực chất không lách được ấy, thì nó cũng sẽ thể hiện được là cái việc mà ứng dụng AI đã đi vào thực chất hay chưa.
2: Có thể thấy là cái cách tiếp cận của Gia Lai thì có thể khái quát là bắt đầu từ bài toán thật, đưa thi tri thức chuyên môn vào AI, huấn luyện đồng thời công cụ và người sử dụng, rồi theo dõi kết quả, sau đó thì mới nhân rộng. Thưa ông Hồ Đức Thắng, dưới góc nhìn của một tiến sĩ khoa học máy tính và cũng là một đại biểu Quốc hội, thì theo ông đây có phải là cái phương pháp phù hợp để mà đưa AI vào khu vực công hay không? Và những cái điều kiện nào thì phải được kiểm tra trước khi một mô hình như vậy được áp dụng sang địa phương hoặc là một lĩnh vực khác ạ, thưa ông?
3: Về cái cách tiếp cận của Gia Lai thì tôi cho là khá là phù hợp. Tôi xin trả lời là dưới hai tư cách. Thứ nhất là dưới tư cách của chuyên gia về công nghệ thì tôi cho rằng là một cái mô hình mà mạnh đến bao nhiêu mà cũng không có tri thức nghiệp vụ và dữ liệu ấy, nhất là cái dữ liệu của ngành, dữ liệu của tổ chức ấy, thì nó cũng mới chỉ dừng ở mức toàn là hỏi đáp cho hay thôi, chứ cũng chưa thực tế là làm được cái công việc cụ thể. Gia Lai ở đây họ đưa cái quy trình và kinh nghiệm của cán bộ và trong công cụ thì đấy cũng là cái chỗ khó nhất, và tôi cho đấy cũng là cái chỗ mà hợp lý nhất. Còn trả lời dưới tư cách của đại biểu ấy, thì tôi khá là thích cái chỗ mà họ huấn luyện cả công cụ lẫn con người cùng một lúc. Nhiều nơi thì chỉ mua cái phần mềm tốt rồi để đấy thôi, vì cũng chả ai biết cách mà sử dụng. Trước khi mà mang một mô hình mà đến từ nơi này sang nơi khác ấy, thì tôi nghĩ rằng là nên cân nhắc bốn thứ. Thứ nhất rằng là đã đánh giá cái tác động chưa. Tức là cái nghị định về AI thì cũng có quy định rất là rõ rằng là một cái AI mà được dùng để làm căn cứ trực tiếp để ra một cái quyết định mà ảnh hưởng tới người dân, doanh nghiệp ấy, thì cái con AI đấy trước khi đi vào sử dụng là anh phải đánh giá tác động. Mà đây nó là câu chuyện của pháp luật quy định chứ không phải là câu chuyện là khuyến nghị nữa. Thứ hai rằng là làm gì thì làm, ra quyết định thì vẫn phải là người thật chứ không thể là máy. Và phải là cái người mà họ ra quyết định là họ phải thực tế là người quyết, chứ không phải là vì AI họ đề xuất lên xong rồi là người cứ chỉ việc ký duyệt là xong. Cái thứ ba rằng là khi triển khai ấy, thì phải trả lời rõ được là cái dữ liệu nào là được phép rời khỏi cơ quan và dữ liệu nào thì không được phép rời khỏi cơ quan. Cái cuối cùng ấy, tức là phải đo lường được trước khi mà có AI thì thế nào, sau khi có AI thì ra làm sao. Và trong cái quá trình triển khai AI ấy, thì phải luôn luôn có một cái người mà gọi là đầu mối để mà xử lý các vấn đề phát sinh. Trong Ngân hàng Thế giới thì họ có một cái kinh nghiệm rằng là trước khi mà mình hiểu rằng là cái AI này đã được đưa vào cái việc gì thì tốt nhất là mình đừng có thí điểm.
2: Hiệu quả thì phải được đo đếm cũng như là chứng minh bằng các con số, bằng những dữ liệu. Thưa ông Lê Dũng Linh ạ, được biết là đến nay thì đã có 119 trên 135 xã phường khai thác ChatGPT phục vụ công việc. Và tại phường Quy Nhơn thì cái thời gian nghiên cứu thẩm định hồ sơ đã giảm khoảng 40%, còn tỷ lệ hồ sơ đất đai trễ hạn toàn tỉnh thì đã giảm từ 11,4% xuống khoảng 6%. Và tỉnh Gia Lai thì cũng rất là thận trọng khi mà không quy toàn bộ kết quả này cho AI. Vậy thì tỉnh đang dùng cái phương pháp nào để mà đo đúng cái phần đóng góp của công cụ, tách khỏi tác động của việc là chấn chỉnh trách nhiệm, cải tiến quy trình cũng như là tăng cường phối hợp ạ, thưa ông?
4: Dạ đúng là cái số mà đến nay Gia Lai là 119 trên 135 xã phường đã khai thác ứng dụng AI trong công việc thì chúng tôi đã công khai trên báo chí rồi. Đấy, và ủy ban cũng có văn bản là đề nghị nhắc nhở các địa phương này rồi. Đấy. Có địa phương thì đúng là như anh nói là ghi nhận họ thừa nhận là đã dùng AI thì giúp họ là giảm khoảng 40%. Đấy, thì trong cùng giai đoạn đúng là chúng ta có con số đó giảm từ 11% xuống còn 6%. Báo cáo anh, nhưng mà tuy nhiên là chúng tôi không có nói toàn bộ cái mức giảm đó là do AI. Trong báo cáo của văn phòng ủy ban khẳng định rất rõ cái việc này. Vì cùng thời gian đó thì tỉnh chúng tôi còn làm rất nhiều cái việc khác liên quan đến ví dụ như là chấn chỉnh trách nhiệm, rồi đi kiểm tra, phát hiện vấn đề và quy trách nhiệm, rồi cải tiến quy trình cũng như là tăng cường cái công tác phối hợp giải quyết hồ sơ. Đấy, vì vậy là cách đo mà mọi người chưa theo chúng tôi nghĩ là phải theo chuỗi, tức là có sử dụng thật không, tiết kiệm thời gian bao nhiêu, chất lượng hồ sơ ra sao, rồi hồ sơ đúng hạn có tăng không, và cuối cùng người dân có được phục vụ tốt hơn không. Nên là quan điểm chúng tôi là không cần chứng minh ai giỏi mà phải chứng minh là công việc có tốt lên hay không trong cả một cái chuỗi giải pháp như vậy. Nên là cái mục tiêu cuối cùng không phải là 135 xã của Gia Lai, xã phường Gia Lai là dùng AI, mà 135 trên 135 xã có thêm năng lực để phục vụ người dân tốt hay không. Đó là cái quan điểm của AI ạ.
2: Dạ vâng, có thể thấy là khoảng cách giữa cái nơi làm tốt và nơi chưa sử dụng thì cũng đặt ra một cái bài toán ở tầm quốc gia. Thưa ông Hồ Đức Thắng ạ, nếu như mà mỗi địa phương tự xây dựng một công cụ hay là mua một cái nền tảng khác nhau thì chúng ta có thể phải đối mặt với cái tình trạng phân mảnh dữ liệu, chất lượng không đồng đều và cũng phụ thuộc vào nhà cung cấp công nghệ, thường là của nước ngoài. Vậy thì theo ông ạ, những cái năng lực nào cần được xây dựng thành nền tảng AI công vụ dùng chung của quốc gia, còn cái phần nào thì nên để địa phương chủ động chuyên biệt hóa để có thể vừa phát huy những sáng kiến như là của tỉnh Gia Lai mà vừa không hình thành 34 ốc đảo AI ạ, thưa ông?
3: Tôi nghĩ là có mấy thứ mà phải để ý. Quan trọng nhất ý, cần phải có một cái kho pháp luật số thật là chuẩn, cập nhật đầy đủ, có hiệu lực. Cả nước mình nên dùng chung một bản thôi. Cứ để cho mỗi tỉnh mà tự nuôi một cái kho văn bản pháp luật thì vừa nguy hiểm mà dễ trùng lặp, dễ nhầm lẫn. Văn bản quy phạm thì là nên dùng chung. Cái thứ hai ý, về cái hạ tầng tính toán và các cái mô hình mà dùng chung ý, trong luật AI cũng chỉ rằng là cái hạ tầng thì tốt nhất là đây là một cái thứ mà rất là đắt đỏ, tốn năng lượng, rất là tốn chi phí và cả con người để vận hành được cái này. Thì đây là những cái mà tôi cho rằng là cả nước mình nên dùng chung. Cái thứ ba là câu chuyện liên quan tới chuẩn về dữ liệu và chuẩn kết nối. Thì cái này là cái thứ mà cần phải thống nhất trên cả nước. Đây là những thứ mà mang tính nền tảng. Cái thứ tư ý, các cái quy định để đánh giá, kiểm định, rồi thì các cái quy định mà hướng dẫn liên quan tới mua sắm, rồi các hợp đồng mẫu, cái này là những cái thứ mà cần thiết mà nên dùng chung. Còn để cho địa phương ấy thì những cái mà mang tính như là quy trình nghiệp vụ riêng, rồi tri thức của riêng của từng cơ quan tổ chức, các cái vấn đề mang tính đặc thù của địa phương thì đây là những vấn đề nên để địa phương làm. Còn cái việc mà để chống lại cái ốc đảo ấy thì không phải là bắt cả nước dùng một cái phần mềm chung, mà tốt nhất là mình nên chọn ra những cái gì mà thực sự là cần phải dùng chung. Đấy, như tôi nói bốn cái ở trên ấy, thì để chúng ta dùng chung. Còn những cái gì mà nó cũng cần phải để cho địa phương có cái dư địa để nghiên cứu thì nên để cho địa phương.
2: Dạ vâng, liên quan đến những câu chuyện là địa phương cụ thể là của Gia Lai thì được biết là văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đang sử dụng AI để tự động lấy văn bản từ trục liên thông, nhập dữ liệu và chuyển đến người xử lý, đồng thời nghiên cứu văn phòng tham mưu số phục vụ điều hành kinh tế xã hội. Ông Lê Dũng Linh có thể cho biết là những cái nghiệp vụ nào sẽ được ưu tiên tiếp theo, và với những cái khâu được mô tả là tự động hóa hoàn toàn thì tỉnh sẽ thiết kế cái cơ chế giám sát cũng như là quyền can thiệp của con người như thế nào, và sau 6 tháng đến 1 năm thì người dân sẽ cảm nhận được những cái thay đổi cụ thể gì ạ?
4: Trung tâm cũng trong là thuộc văn phòng ban tỉnh, là cơ quan là phục vụ trực tiếp cho lãnh đạo ban tỉnh. Thì trung tâm có trách nhiệm là tham mưu các vấn đề là chuyển đổi số, rồi phục vụ nâng cao cái hiệu quả lãnh đạo chỉ đạo điều hành. Thì cái vấn đề mà dùng AI để mà nâng cao hiệu quả hoạt động chỉ điều hành thì được đồng chí chủ tịch của tỉnh chúng tôi rất là quan tâm chỉ đạo. Đồng chí họp hàng tuần về cái nghị quyết 57 liên quan đến cái vấn đề chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước. Thì trong đó có vấn đề là dùng AI để mà chuyển văn bản. Thì cái này là chúng tôi bắt đầu triển khai từ ngày 1 tháng 6 năm 26. Thì báo cáo anh là cụ thể là với văn bản đến ấy, AI là có thể tự lấy văn bản từ tên trục liên thông vào số và căn cứ lĩnh vực phân công để chuyển trực tiếp cho đồng chí lãnh đạo văn phòng phụ trách. Tính đến ngày hôm nay ấy, thì AI đã tiếp nhận khoảng hơn 23.000 văn bản, ước tiết kiệm được khoảng hơn là 1.900 giờ làm việc. Cái tỷ lệ chuyển nhầm thì khoảng 5% thôi, cái sai số nó cũng không có lớn. Nếu như chuyển nhầm thì chuyển lại. Như vậy thì riêng hai khâu này là chúng ta tiết kiệm khoảng 2.200 giờ làm việc. Còn cái văn phòng tham mưu số trên lĩnh vực kinh tế xã hội thì vẫn hiện đang là trong giai đoạn thí điểm và cũng chưa có cái sản phẩm cuối cùng, nên là có cơ hội thì tôi sẽ trao đổi chính thức sau ạ.
2: Dạ vâng.
4: Còn vấn đề anh nói về cái mối quan hệ giữa AI và con người thì quan điểm của Gia Lai là AI xử lý cái phần việc chắc chắn, còn cái phần không chắc chắn thì nên để cho con người ra quyết định thôi nè.
2: Nhìn từ ba câu chuyện được bàn hôm nay liên quan đến thực tế AI đã và đang đi vào những công việc thật, tạo ra giá trị thật, từ hỗ trợ xây dựng pháp luật, tạo động lực tăng trưởng ở Cà Mau cho đến giảm tải cho cán bộ cấp xã tại Gia Lai. Vậy thì theo ông Hồ Đức Thắng, để những kết quả ấy trở thành chuẩn chung thì đâu là những cái điều kiện không thể thiếu, và Quốc hội cần giám sát những vấn đề gì để AI thực sự là công cụ đắc lực của con người chứ không trở thành một cái hộp đen hay là một cái tầng rủi ro mới trong bộ máy ạ?
3: Điều kiện để thành chuẩn chung ấy, thì tôi nghĩ có thể gom lại thành 4 cái. Trước hết là phải có cái bài toán thật, đo lường được trước khi dùng AI thì thế nào, sau khi dùng AI như thế nào. Thứ hai là phải có dữ liệu đúng, và có cái người chịu trách nhiệm về dữ liệu, chứ không phải rằng là cái dữ liệu này là của chung rồi không ai chịu trách nhiệm, không ai biết từ đâu ra cả. Cái thứ ba ấy, là phải có cái đội ngũ con người đủ năng lực. Mà cái năng lực quan trọng nhất ở lúc này là cái năng lực mà biết lúc nào là tin vào AI, lúc nào là không được tin. Và cuối cùng ấy, cái việc phân công trách nhiệm là nó phải rõ, phải lưu lại các cái dấu vết để sau này mình có thể rà soát và quy lại trách nhiệm. Còn về vai trò của Quốc hội ấy, thì tôi nghĩ rằng là cũng nên giám sát vào 4 nhóm. Cái thứ nhất là tiến độ và chất lượng của các văn bản hướng dẫn. Ví dụ như câu chuyện là luật AI thì có hiệu lực từ tháng 3 năm nay. Rồi danh mục hệ thống rủi ro cao thì cũng vừa mới có hiệu lực từ 15 tháng 8. Các cái hướng dẫn mà chậm đi vào thực tế thì địa phương sẽ rất là làm mò. Và làm mò thì sai rồi thì lại sẽ làm cho người ta mất niềm tin và người ta sẽ ngại làm tiếp. Cái thứ hai là cái nghĩa vụ đánh giá tác động khi cơ quan nhà nước mà sử dụng AI ấy. Theo quy định ấy, khi mà cơ quan nhà nước mà sử dụng AI, nhất là cho các cái mà dịch vụ công ấy, thì cần phải có cái đánh giá cái tác động. Thế thì các cơ quan nhà nước ở đây là đã có thực hiện đầy đủ cái việc đấy không? Thế ông thủ trưởng có phê duyệt không? Chứ không phải là cứ bạ đâu là đưa AI vào đấy. Cái thứ ba ấy, thì là phải đánh giá cái hiệu quả thực tế của việc sử dụng AI, chi bao nhiêu tiền này, thủ tục hành chính nhanh lên bao nhiêu này, sai sót giảm đi bao nhiêu này, chứ không phải là cái câu chuyện mà là mua được bao nhiêu cái tài khoản. Rồi cái thứ tư thì dữ liệu của người dân thì đi đâu, ai là người giữ trong bao nhiêu lâu. Nhất là cái khi mà sử dụng các cái công cụ nước ngoài ấy, theo quan điểm của tôi thì giám sát ở đây là để mở đường chứ không phải là để ngăn cản hạn chế.
2: Đảm bảo một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Hồ Đức Thắng, đại biểu Quốc hội chuyên trách, ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, và ông Lê Dũng Linh, giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh Gia Lai đã bàn luận cùng chúng tôi.
1: Xin cảm ơn biên tập viên Hải Quân và hai vị khách mời là tiến sĩ Hồ Đức Thắng, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, và ông Lê Dũng Linh, giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Gia Lai với mục dòng chảy sự kiện hôm nay. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Nhìn ra thế giới.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với Mục Nhìn ra thế giới với những nội dung chính sau đây. Đầu bếp Pháp sáng tạo Việt quất dại thành những món ăn độc đáo. Câu chuyện về một nghệ nhân Australia tạo ra các tác phẩm nghệ thuật đương đại độc đáo từ việc kết hợp kỹ thuật thổi thủy tinh với truyền thống đàn lát. Chưa hết, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế số ra ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, dư luận quốc tế đang hướng sự chú ý tới những động thái tiếp theo giữa Mỹ và Iran sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời ký kết hồi tháng 6 hết hiệu lực. Theo hãng tin Reuters, AP, hạn chót của thỏa thuận đã qua nhưng khoảng cách giữa hai bên hiện còn lớn hơn so với lúc bắt đầu. Theo hãng tin Al Jazeera, một quan chức cấp cao Iran cho biết các cơ quan của Iran phải chuẩn bị cho việc gia tăng căng thẳng tại eo biển Hormuz và khu vực rộng lớn hơn, bởi Iran sẵn sàng đưa ra quyết định và hành động đối với những vấn đề khó khăn. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết là Mỹ đang không tìm cách gia hạn thỏa thuận này. Tờ Politico dẫn lời một quan chức cấp cao của Nhà Trắng mô tả các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran là đang ở trạng thái dậm chân tại chỗ, khi chủ yếu tập trung vào việc mở lại eo biển Hormuz và dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran, hai việc lẽ ra phải được thực hiện theo thỏa thuận tạm thời. Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy sự nhượng bộ về vấn đề eo biển hay thậm chí là việc các cuộc đàm phán chi tiết về hạt nhân đã bắt đầu. Trong một diễn biến liên quan, hãng tin Fox News, tờ Axios cho biết Mỹ đã thành lập một kênh liên lạc bí mật với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Cụ thể, cựu giám đốc tình báo quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard trao đổi với nhà lãnh đạo người quốc ở Iraq có quan hệ thân cận với lực lượng này và qua đó thì chuyển thông điệp tới tư lệnh của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Tuy nhiên, về phía Iran thì lực lượng này cùng ngày đã bác bỏ tuyên bố của ông Trump về việc có kênh liên lạc bí mật. Trong bối cảnh những bất ổn tại Trung Đông gây ảnh hưởng tới các quốc gia trong khu vực, thì quốc vương Jordani Abdullah đệ nhị đang có chuyến thăm Trung Quốc từ hôm nay đến ngày 24 tháng 8 tới nhằm tìm kiếm cơ hội tăng cường hợp tác kinh tế và giảm bớt những tác động từ xung đột. Đáng chú ý là đây là chuyến thăm đầu tiên của ông tới Trung Quốc kể từ năm 2015. Hãng tin Arab News Anadolu cho biết Jordani mong muốn hợp tác với Trung Quốc để giảm bớt căng thẳng khu vực và thúc đẩy giải quyết xung đột Israel-Palestine. Chuyến đi này không phải là động thái quay lưng lại với Washington, đối tác an ninh quan trọng nhất và là nguồn viện trợ lớn của Jordani. Các quan chức và chuyên gia phân tích cho rằng Jordani coi đây là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm mở rộng các lựa chọn, đặc biệt là trong các lĩnh vực đầu tư, công nghệ và cơ sở hạ tầng, đồng thời vẫn duy trì liên minh về an ninh với Mỹ. Về phía Trung Quốc, hãng tin Xinhua dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lâm Kiếm cho biết hai bên sẽ tận dụng cơ hội từ chuyến thăm này để tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác cùng có lợi, thúc đẩy giao lưu nhân dân và tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương. Thưa quý vị, một thông tin đáng chú ý khác là việc các nam giới Do Thái đã được phép mang sách cầu nguyện lên núi đền, hay còn gọi là đền thờ Al-Aqsa, theo cách gọi của người Hồi giáo, tại Jerusalem. Theo tờ Jerusalem Post, The Times of Israel, đây được xem là bước đi đáng chú ý, có thể tác động đến nguyên trạng vốn được duy trì tại một trong những địa điểm nhạy cảm nhất ở Jerusalem. Trước đó, thì người Do Thái và tín đồ Cơ Đốc giáo được phép đến thăm địa điểm này, nhưng nhìn chung không được phép cầu nguyện tại đây, trong khi người Hồi giáo lại được phép hành lễ. Động thái thay đổi này đang diễn ra trong bối cảnh các nước Ả Rập và Hồi giáo gia tăng quan ngại về những thay đổi tại các địa điểm linh thiêng ở Jerusalem.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại vùng núi Alper của nước Pháp, những quả việt quất dại được hái trong rừng không chỉ là sản vật đặc trưng của địa phương mà còn trở thành nguyên liệu được nhiều đầu bếp ưa chuộng. Từ nguyên liệu mang hương vị đặc trưng của núi rừng, các đầu bếp đã khéo léo chế biến thành nhiều món ăn độc đáo, từ món tráng miệng đến món mặn tinh tế, tạo nên những trải nghiệm ẩm thực mới lạ nhưng vẫn giữ được hương vị tự nhiên của việt quất.
3: Tại nhà hàng khu nghỉ dưỡng Vignette thuộc vùng Savoie trên dãy Alper của Pháp, chiếc bánh tát việt quất chính là món ăn đặc trưng của mùa hè. Những chiếc bánh này có vị ngọt thanh và đậm hương vị việt quất đã trở thành lựa chọn không thể bỏ qua với nhiều du khách. Anh Pablo Mark, một du khách tại khu nghỉ dưỡng, chia sẻ.
4: Thật tuyệt vời, chiếc bánh này mang hương vị tươi mới, mùi hương đậm đà của việt quất đã tạo nên một trải nghiệm ẩm thực rất thú vị.
3: Người làm ra những chiếc bánh thơm ngon này chính là anh Vincent Pedro, đầu bếp phụ trách mảng bánh ngọt của khu nghỉ dưỡng Tignette. Anh cho biết khu nghỉ dưỡng Tignette nằm ở độ cao hơn 2.000 mét so với mực nước biển, nổi tiếng với những hoạt động trên sông băng. Nhưng ngay dưới khu nghỉ dưỡng, trên những sườn dốc hướng xuống hồ Tignette, có rất nhiều bụi việt quất dại. Chính vì vậy, anh đã sử dụng những nguyên liệu sẵn có này để làm ra những chiếc bánh ngọt thơm ngon, mang đậm dấu ấn địa phương. Anh Vincent Pedro chia sẻ.
4: Chúng tôi làm bánh Việt quất sử dụng loại Việt quất dại của địa phương. Đây thực sự là sản phẩm mang tính biểu tượng và là món bán chạy nhất của Tignet. Vào mùa cao điểm, chúng tôi bán được gần 200 chiếc bánh mỗi ngày.
3: Còn tại nhà hàng Uxuit, nơi đã được gắn sao Michelin, đầu bếp Clément Bouvier lại sử dụng loại quả này vào các món mặn, kết hợp cùng thịt và cá theo những cách đầy sáng tạo. Khi có thời gian, ông cùng các thành viên nhà hàng trực tiếp vào rừng lựa hái từng quả việt quất bằng tay. Những quả tươi ngon sau đó được đưa về bếp, chế biến thành nhiều dạng khác nhau. Ông Clément Bouvier, đầu bếp nhà hàng Uxuit, chia sẻ.
4: Chúng tôi có một công thức chế biến món thịt bê non kết hợp với việt quất dại được hái bằng tay. Chúng tôi chế biến việt quất theo 3 cách: ngâm chua, làm sốt hoặc gia vị ăn kèm và ép lấy nước. Cách làm này sẽ mang lại sự tươi mới cho món ăn. Quả việt quất kết hợp với cá cũng rất tuyệt vời. Bạn có thể dùng cá thái mỏng kiểu carpaccio cùng việt quất ngâm chua hoặc việt quất tươi. Ngoài ra chúng tôi cũng sử dụng việt quất tươi khi trộn salad cùng dầu ô liu, muối tiêu và một chút giấm.
3: Theo đầu bếp Clément Bouvier, việt quất dại có màu sẫm, thịt chắc, mọng nước và hương vị đậm đà hơn so với các giống việt quất được trồng thương mại. Chính những đặc điểm này đã khiến loại quả mọng tự nhiên trên các sườn núi Alper trở thành nguyên liệu đặc biệt trong ẩm thực địa phương. Vì vậy, việc thu hái việt quất dại tại vùng Savoie được quản lý rất

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ những sợi đan mộc mạc được lưu truyền qua hàng chục nghìn năm, một nghệ nhân người bản địa ở Australia đã tìm thấy nguồn cảm hứng để đưa những giá trị văn hóa của dân tộc mình bước vào một không gian nghệ thuật mới. Kết hợp truyền thống đan lát 65.000 năm với nghệ thuật thổi thủy tinh lâu đời, nghệ nhân người Australia này đã tạo nên những tác phẩm đương đại độc đáo, nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau, nơi những giá trị văn hóa được tiếp nối bằng một ngôn ngữ nghệ thuật đầy sáng tạo. Câu chuyện về cách một nghệ nhân tài hoa tìm đến những chất liệu hiện đại để gìn giữ ký ức văn hóa và trao truyền những giá trị ấy cho các thế hệ mai sau sẽ tiếp nối mục Nhìn ra thế giới hôm nay.
1: Hành trình sáng tạo với thủy tinh của nghệ nhân người bản địa Australia Jenny Camore Martiniello bắt đầu từ một câu hỏi tưởng chừng đơn giản: liệu con người có thể đan lát bằng thủy tinh hay không? Từ ý tưởng này, bà Martiniello đã tìm cách kết hợp kỹ thuật thổi thủy tinh hiện đại với hình thức đan lát truyền thống của cộng đồng nơi mình sinh ra. Theo bà Martiniello, việc đan trực tiếp bằng thủy tinh là điều không thể. Tuy nhiên, một kỹ thuật tạo dây thủy tinh có từ nhiều thế kỷ trước đã giúp bà mô phỏng hình dáng và cấu trúc của các sản phẩm đan lát truyền thống. Cùng đội ngũ của mình, nữ nghệ nhân từng bước nghiên cứu, thử nghiệm và chuyển những hình ảnh quen thuộc của đời sống bản địa sang một chất liệu hoàn toàn mới. Những vật dụng như túi đựng, bẫy lươn và vớt bắt cá được tái hiện bằng thủy tinh với nhiều hình dáng và chi tiết đặc trưng. Nghệ nhân chế tác thủy tinh nghệ thuật Jenny Camore Martiniello chia sẻ:
2: liệu tôi có thể đan thủy tinh không? Tất nhiên là không rồi. Nhưng tôi nhận ra mình có thể sử dụng kỹ thuật kết hợp các thanh thủy tinh màu mảnh để tạo ra những hoa văn đan cài tinh xảo. Đối với tôi thì việc sử dụng kỹ thuật tạo hình bằng thanh thủy tinh của Italia vốn đã có từ nhiều thế kỷ trước để thể hiện một loại hình đan lát có lịch sử hàng thiên niên kỷ thực sự đã trở thành một hành động mang ý nghĩa.
1: Bà Martiniello là một nghệ nhân thổi thủy tinh tại Canberra, mang trong mình dòng máu của người thổ dân Australia. Bà đã sử dụng kỹ thuật tạo hình thủy tinh bằng thanh của Venice, một phương pháp có lịch sử hàng thế kỷ, để mô phỏng và tôn vinh các kỹ thuật đan lát truyền thống đã tồn tại 65.000 năm của tổ tiên. Đây là kỹ thuật nung nóng nhiều lớp thanh thủy tinh và quấn chúng quanh khối thủy tinh nóng chảy, đồng thời kéo và xoắn các sợi thủy tinh mảnh để tạo ra những kết cấu trông giống như sợi dây đan kết. Bà Martiniello không chỉ tạo ra những sản phẩm thủy tinh giống như túi đựng, bẫy lươn, bà còn lấy cảm hứng từ các loài cây dược liệu trong tự nhiên và những quả trứng của rắn cầu vồng, một linh vật trong tín ngưỡng thổ dân, để sáng tạo ra các tác phẩm thủy tinh có tạo hình và màu sắc độc đáo. Các tác phẩm này không chỉ thể hiện sự khéo léo trong kỹ thuật chế tác, mà còn kể lại câu chuyện về văn hóa, đời sống và ký ức của cộng đồng bản địa Australia. Bà Martiniello cho rằng bảo tồn văn hóa không nhất thiết phải gắn với việc giữ nguyên liệu truyền thống. Theo bà, việc sử dụng những chất liệu hiện đại có thể mở ra nhiều phương thức mới để lưu giữ và truyền tải các giá trị văn hóa đến thế hệ sau.
2: Vẫn còn rất nhiều khía cạnh di sản cần được kể lại và còn vô vàn câu chuyện khác nữa. Đôi khi người ta cảm thấy, nhất là trong cộng đồng của chúng tôi, rằng mình phải gắn bó với các chất liệu truyền thống thì mới duy trì được văn hóa. Tuy nhiên, các chất liệu đương đại thực ra lại mang đến vô số cách thức mới mẻ và tuyệt vời để bảo tồn văn hóa.
1: Quan điểm này cũng trở thành dấu ấn trong hành trình sáng tạo của nữ nghệ nhân. Bằng cách đưa những hình thức đan lát quen thuộc vào nghệ thuật thủy tinh, bà vừa tôn vinh kỹ thuật truyền thống, vừa tạo ra một ngôn ngữ nghệ thuật mới. Bà Wendy Dawes, phó giám đốc của nhà máy sản xuất thủy tinh Canberra cho biết, nghệ nhân Martiniello đã tiên phong mở đường cho một làn sóng các nghệ nhân thủy tinh mới.
2: Nghề làm thủy tinh có lịch sử 2.000 năm và giờ đây nó đang kết nối với câu chuyện tuyệt đẹp kéo dài 65.000 năm của các nghệ sĩ thuộc cộng đồng thổ dân. Những gì Jenny đã làm là mở ra nhiều cánh cửa và tạo cơ hội, một con đường bước vào lĩnh vực thủy tinh cho các nghệ sĩ, đặc biệt là các nghệ nhân thổ dân.
1: Năm nay, với những cống hiến không ngừng trong nghệ thuật thổi thủy tinh, nghệ nhân Jenny Camore Martiniello đã lọt vào vòng chung kết giải thưởng nghệ thuật thổ dân và đảo Torres Strait của Australia, tổ chức tại Darwin. Đây là một trong những sự kiện nghệ thuật quan trọng nhằm tôn vinh các nghệ nhân bản địa. Trước đó, bà từng giành ngôi vị quán quân của giải thưởng này vào năm 2013. Nghệ nhân Martiniello cũng đã được trao tặng huân chương Australia vào năm 2022 vì những đóng góp cho lĩnh vực nghệ thuật thị giác. Các tác phẩm của bà đã có mặt tại các phòng trưng bày lớn như phòng trưng bày quốc gia Australia và bảo tàng.

Thưa quý vị và các bạn, những tác phẩm thủy tinh của nghệ nhân người Australia Martiniello cho thấy nghệ thuật truyền thống có thể tiếp tục phát triển khi được kết hợp với tư duy sáng tạo và chất liệu mới, qua đó đưa những giá trị văn hóa bản địa đến gần hơn với công chúng đương đại. Phần cuối của Mục Nhìn Xa Thế Giới hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc I Won't Give Up do ca sĩ Jason Mraz trình bày.

0: Không gian văn hóa.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 21 tháng 8, công chúng sẽ có cơ hội bước vào một thế giới hội họa khác biệt tại triển lãm Van Gogh Xuyên Không tại Hà Nội. Tại đây, những tác phẩm quen thuộc của danh họa Van Gogh được mở rộng thành không gian sống động, nơi hội họa, ánh sáng, âm thanh và công nghệ cùng hòa quyện, đưa người xem đến gần hơn với thế giới nghệ thuật của ông. Đây là dự án do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Imerat và Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình phối hợp thực hiện, được đánh giá là một trong những dự án nghệ thuật tương tác có quy mô lớn tại châu Á. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
2: Với quy mô gần 4.000 m2, gồm 13 khu vực trải nghiệm, người xem sẽ bước vào hành trình khám phá cuộc đời, thế giới nội tâm và con đường nghệ thuật của Van Gogh. Những cánh đồng lúa mì, bầu trời đầy sao, những đóa hướng dương hay những đường nét xoáy cuộn đặc trưng trong tranh của danh họa Hà Lan không còn nằm yên trên những khung tranh. Hình ảnh được mở rộng thành không gian, chuyển động cùng ánh sáng, âm thanh và màu sắc, tạo cảm giác người xem đang bước vào bên trong thế giới hội họa của Van Gogh. Đó cũng là đặc trưng của mô hình triển lãm nghệ thuật đa giác quan đang ngày càng được chú ý trên thế giới. Thay vì chỉ đứng trước tác phẩm để quan sát, công chúng được đặt vào trung tâm của trải nghiệm. Họ đi qua tác phẩm, lắng nghe những lớp âm thanh được thiết kế cho từng không gian, cảm nhận sự thay đổi của ánh sáng và màu sắc, từ đó trở thành một phần trong câu chuyện mà triển lãm muốn kể. Tại buổi trải nghiệm sớm, nhiều khán giả cho biết sự kết hợp giữa nghệ thuật và công nghệ mang đến cảm giác khác biệt so với cách thường lãm tranh truyền thống.
3: Ngay từ khi bước chân vào khu triển lãm thì tôi đã thấy một không gian hoàn toàn khác, một sự trải nghiệm đa giác quan từ rất là nhiều hiệu ứng ánh sáng. Rồi có những cái trường không gian mình như được chạm tay vào khung cảnh đồng quê với cây cối, thiên nhiên, hoa lá, màu sắc rất là đa chiều. Ở khu vực có trường không gian lớn với cái trần rất là cao, tầm nhìn rất là rộng lớn, như được chạm tay vào những cái hồi ức.
4: Đến với triển lãm lần này tôi rất là bất ngờ, cảm giác rất là hào hứng. Tôi ấn tượng nhất đó là công nghệ trình chiếu ánh sáng 3D kết hợp với âm thanh và các hiệu ứng khác nữa, rất là hiện đại, tạo ra cho người xem cảm giác rất là thú vị, giúp lan tỏa những giá trị nghệ thuật đến với mọi người một cách gần gũi hơn.
2: Để những tác phẩm vốn tĩnh trên mặt toan có thể chuyển động trong không gian, triển lãm sử dụng hệ thống công nghệ trình chiếu của Vioso. Toàn dự án có khoảng 74 máy chiếu, tương đương hơn 600 triệu điểm ảnh được trình chiếu đồng thời, tạo nên những không gian hình ảnh có quy mô lớn. Theo đạo diễn Đào Thanh Hưng, điểm đáng chú ý của triển lãm không chỉ nằm ở công nghệ, mà còn ở cách công nghệ được sử dụng để mở rộng khả năng cảm nhận tác phẩm.
5: Là một người đã từng đến Nhật để trải nghiệm không gian nghệ thuật đa giác quan như thế này thì tôi đánh giá là đây là một sự thành công của những nhà tổ chức. Ở đây mọi người đã nỗ lực để có được bản quyền của Van Gogh, nghĩa là được sử dụng một cách hợp pháp với tất cả những cái sản phẩm được treo, được trưng bày và được biến thể dưới nhiều hình thái. Ở đây bạn bước vào một không gian triển lãm, bạn có thể thấy được những cái tác phẩm của Van Gogh mà sẽ rất hiếm hoi để có thể nhìn thấy bên ngoài. Dưới dạng vật lý có thể nhìn thấy những cái lớp vân tranh hay là những cái lớp sơn dầu nổi lên ra khỏi cái bức tranh đó, và có thể cảm nhận nó dưới góc độ visual qua những cái biến thể về mặt trình chiếu 3D mapping hay là những cái chiếu lập thể hay là những cái hình ảnh bằng máy chiếu được in trên tường. Cái công nghệ máy chiếu khổ rất là lớn thì mới có thể sắc nét được như vậy, cộng với lại animation để làm chuyển động sống động những bức tranh vốn được coi là tĩnh thì nay chúng đã được bừng tỉnh. Đây là một cái thành công của những cái nhà tổ chức khiến cho cái triển lãm ấn tượng hơn.
2: Với cách tiếp cận mới, Van Gogh Timeless mở ra một không gian để công chúng tiếp cận nghệ thuật theo hướng trực quan và giàu cảm xúc hơn. Những tác phẩm kinh điển không còn chỉ được nhìn từ khoảng cách cố định mà còn được trải nghiệm thông qua không gian, ánh sáng, âm thanh và chuyển động. Qua đó, những giá trị hội họa kinh điển được kết nối với công chúng bằng một ngôn ngữ gần gũi hơn. Trong đó, công nghệ trở thành cầu nối để người xem khám phá và cảm nhận nghệ thuật. Van Gogh Timeless, hay còn gọi là Van Gogh Xuyên Không, mở cửa đón công chúng từ ngày 21 tháng 8 năm 2026 tại tầng 1 UDIC Westlake Building, phường Phú Thượng, Hà Nội và dự kiến kéo dài đến hết ngày 12 tháng 2 năm 2027.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy của âm nhạc đương đại, chúng ta thường nghe về rap như một biểu tượng của văn hóa đường phố phương Tây. Thế nhưng có một chàng trai người Mông đến từ Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng đã có một sự kết hợp tài tình giữa rap và văn hóa của đồng bào mình. Với khát vọng kể chuyện bằng âm nhạc trên các nền tảng số, những sáng tác mang âm hưởng núi rừng của anh đã tiếp cận người nghe, đặc biệt là các bạn trẻ với một phong cách rất đặc biệt, rap bằng tiếng Mông. Hôm nay, hãy cùng nghe chia sẻ của Hoàng Văn Thành với biệt danh Thành Vàng về hành trình đưa tiếng nói văn hóa của dân tộc mình lên 28 nền tảng nhạc số toàn cầu. Trước hết xin cảm ơn bạn đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay.
1: Dạ vâng, lời đầu tiên cho Thành Vàng xin được gửi lời chào đến toàn thể quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thành thân mến, khi nhắc đến rap thì thường người nghe sẽ nghĩ ngay đến một phong cách âm nhạc hiện đại với tiết tấu nhanh, linh hoạt. Nhưng em lại chọn nó để kể chuyện về nương rẫy, về cội nguồn của đồng bào mình. Sao em lại nghĩ là rap có thể truyền tải được ca dao, tục ngữ, ngôn ngữ và cả cảm xúc của người Mông?
1: Dạ vâng, em chọn rap là vì em tìm hiểu về rap. Rap nó là viết tắt của tiếng Anh, là nhịp và thơ. Và em cảm thấy rằng là nó rất gần gũi với những câu thơ ca dao của người Mông. Ngày bé thì em nghe dân ca của mẹ hát, là của các nghệ nhân hát trong những cái dịp Tết, lại có một cái gì đó rất là thuận tai, tức là rất là vần. Và khi mà em nghe rap thì em cảm thấy là nó rất là gần gũi như vậy. Những ngày đầu mà em bắt đầu âm nhạc rap ấy, thì em chỉ đơn thuần rằng là em muốn lưu giữ lại vốn từ ngôn ngữ của mình biết, và bên cạnh đó và mình sẽ đưa được các cái hình ảnh văn hóa của người Mông như là lên nương, đi chặt củi hay là giã ngô đấy, cối đá, thì đó là cái mà em muốn xen kẽ vào để vừa nhắc nhở các bạn trẻ người Mông rằng là người Mông chúng ta có rất là nhiều cái nếp văn hóa rất là đẹp như này, và cũng vừa là quảng bá đi cho các anh em cộng đồng dân tộc khác biết nhiều hơn về người Mông, thì đó là cái mà em muốn đem vào trong âm nhạc.
0: Bài rap đầu tiên em khai bút kể về điều gì?
1: Trong khoảng thời gian em học đại học ấy, thì em gặp rất là nhiều bạn người Mông và làm cho em như là em được quay trở lại nói tiếng Mông nhiều hơn trong các cái dịp đồng hương của các sinh viên người Mông các tỉnh, hay là chương trình Tết sinh viên Mông cổ truyền tại Thái Nguyên, và lại còn vừa nghe nhạc người Mông nhiều nữa chính từ những người bạn của mình nữa. Thì khoảng thời gian đấy là cái khoảng thời gian mà làm cho em có một cái khát khao lớn hơn để tìm hiểu về ngôn ngữ người Mông nhiều hơn. Và khi mà em học gần xong đại học thì em mới quyết định là tự viết một bài rap về mình đi, viết bằng chính cảm xúc của mình và chính con người của mình. Và khi em bắt đầu khai bút viết bài rap đầu tiên là Co Buồn Chẳng Có Tủ Khanh, là bạn có tin vào bản thân mình không?
0: Có một câu chuyện là năm 2021 thì khi dịch COVID-19 đang bùng phát khắp mọi nơi thì em lại chọn về quê để chăn trâu, đi nương, rời xa Internet. Nhưng khi quay trở lại thành phố thì những bài hát của em lại lên xu hướng trên nền tảng TikTok. Lúc đó thì cảm xúc của em như thế nào? Và phải chăng thì đó là cái động lực để em có thể phát triển âm nhạc của mình trên 28 nền tảng số toàn cầu như hiện nay?
1: Trước đây thì em chỉ nghĩ đơn thuần là làm một bài nhạc thì là mình up lên YouTube thôi. Nhưng mà sau này thì em mới biết đến TikTok, và nhờ TikTok mà bài nhạc của em trên YouTube lại xu hướng lên. Em up bài Những Hoài Niệm thì lúc đấy thời điểm 2021 là đang Covid và em về quê, và ở trên em thì không có sóng. Em up một cái xong rồi em về quê luôn. Sau một tuần đấy thì em có đi chợ và em mở điện thoại lên, lúc đấy là có Internet rồi, mở lên, sao bài này mọi người sử dụng nhiều vậy, nhiều lượt nghe, lượt xem trên TikTok, xong kéo sang cả YouTube. Và em cảm thấy là nền tảng số nó là một cái cơ hội để cho mình lan tỏa âm nhạc của mình nhiều người biết đến hơn. Đưa được lên nhiều nền tảng thì vừa càng giúp cho mình lan tỏa được cái giá trị của bài hát, và bài hát của mình có nhiều cơ hội hơn để gặp gỡ khán giả hơn. Khi mà phát hành những bài nhạc lên nền tảng nhạc số thì mình cũng sợ là không có ai nghe. Nhưng mà nhạc của em thì phát hành ở hơn 28 nền tảng, thì em chỉ nghĩ rằng là nhạc của mình thì chắc là chỉ có người ta nghe trên YouTube thôi. Nhưng mà trên các nền tảng từ Spotify, bên SoundCloud cũng rất là nhiều người tìm vào nghe. mà lại còn có cả người nghe thì từ rất là nhiều nước đó, thì em nghĩ rằng là đấy không hẳn là người Mông mà là cả cộng đồng dân tộc khác và anh em dân tộc khác nữa.
0: Và cơ hội đó thì đã đưa những cái tác phẩm của em đến với bạn bè quốc tế đúng không? Và có thể kể đến là Viên Chăn của Lào này, rồi đến với Thái Lan này và nhiều quốc gia khác. Cảm giác được đứng trước hàng nghìn khán giả nước ngoài mà họ lại thuộc lòng những cái bài hát của mình thì lúc đấy cảm xúc của em ra sao?
1: Sân khấu lớn đầu tiên mà em có nhiều cái ấn tượng nhất có lẽ đó là lần đầu tiên mà em đi biểu diễn ở Viêng Chăn Lào. Và em cũng không nghĩ rằng là khi mà em là một người con của Việt Nam xa xôi đi biểu diễn tại Lào thì khán giả người Mông tại Lào họ lại rất thuộc các bài hát của em. Và đó là cái khoảnh khắc mà em nhớ nhất trong những lần mà em đi biểu diễn nước ngoài. Họ hát theo và nhận được cái sự cổ vũ rất là nhiệt tình từ khán giả, càng tiếp thêm động lực cho mình cảm thấy rằng là mình đang đi đúng hướng, mình đang làm đúng và mình đang hòa quyện được giữa văn hóa của dân tộc cùng lẫn với cả những cái thứ mới của thời đại. Và mình cảm thấy được rằng là lại càng được tiếp thêm động lực để cho mình tiếp tục con đường này. Đấy cũng là lần đầu em đi sang nước ngoài và lại đi biểu diễn, lại được làm đúng cái đam mê mà mình đang làm nữa, đúng công việc mình đang làm nữa. Thì em thật sự rất là ấn tượng và để lại rất là nhiều cảm xúc. Cũng vừa lo rằng là mình chưa đi biểu diễn ở nước ngoài bao giờ thì cũng sợ là mình sẽ làm không được tốt và chưa thật sự là làm quen được cái việc là khán giả quá là đông như vậy. Đương nhiên là lúc đầu cũng rất là hồi hộp. Sau đấy thì khi mà mọi người òa lên và mọi người, trước khi mà em lên sân khấu thì mọi người không biết em là ai đâu. Mặc dù là có quảng bá hình ảnh nhưng mà họ hầu như là gặp mình ở ngoài họ không biết. Nhưng mà khi mà em cất lên giọng của em và em biểu diễn chính các bài hát của em thì làm cho khán giả người ta òa ra đây chính là tác giả của bài hát này. Họ chạy lại gần sân khấu và hát và hò hét. Đó là cái cảm xúc em rất là ấn tượng và rất là đáng nhớ.
0: Em có những cái bí kíp gì để đưa những cái bài cúng chỉ đường, những cái tích cổ của người Mông vào rap, không chỉ khiến cho giới trẻ thích thú mà ngay cả những cái người lớn tuổi cũng đón nhận những cái tác phẩm này của em?
1: Âm nhạc rap thì đơn thuần như em hay kết hợp là cuộc sống, những cái hình ảnh quen thuộc của người Mông mình ngày xưa. Đó là cái mà em muốn xen kẽ vào để vừa nhắc nhở cho các bạn trẻ người Mông rằng là người Mông chúng ta có rất là nhiều cái nếp văn hóa rất là đẹp như này, và cũng vừa là quảng bá đi cho các anh em cộng đồng dân tộc khác biết đến là người Mông có rất là nhiều thứ đẹp và người ta biết nhiều hơn về người Mông. Đó là cái mà em muốn đem vào trong âm nhạc. Và em cảm thấy rằng là âm nhạc thì người ta sẽ nghe ở cái cảm xúc của người nghệ sĩ truyền tải vào. Có những bài nhạc người ta không hiểu ngôn ngữ nhưng mà người ta hiểu được cái cảm xúc, cái tinh thần của nghệ sĩ sáng tạo và đem vào đó. Và em cũng rất là happy với cái việc là khi mà mình làm một bài nhạc thì mình phải truyền tải được cái cảm xúc mà mình muốn truyền tải câu chuyện đó vào. Ví dụ bây giờ em thu âm một cái bài nhạc buồn thì em phải làm sao cho mà giọng nó, người ta chỉ cần nghe đến giọng thôi là người ta đã hiểu được là đây là đem lại cho người ta một cái cảm xúc đồng cảm được. Em chia sẻ luôn thêm là đi ăn bún và ở đấy có một em là người Mông, một em nhân viên là người Mông ở đấy là em biết các anh tại vì là mẹ em cũng hay nghe nhạc của các anh.
0: Vậy á?
1: Tại sao không phải em đến nghe mà là mẹ em hay nghe nhạc của các anh? Thì nếu mà như vậy thì âm nhạc của mình đang được người thế hệ người lớn tuổi người ta tiếp nhận. Vâng. Còn trước đây cũng rất là nhiều câu chuyện, cũng rất nhiều người bạn chia sẻ với em. Họ nghe là nghe câu chuyện, có những câu chuyện mình kể, những câu chuyện kể về những nỗi lòng của những người, những đứa con mồ côi, kể về những cái khó khăn trong cuộc sống, thì hay kể về tình yêu trong cuộc sống. Thì em nghĩ là cái câu chuyện và cái câu chuyện và ca từ của mình chính là cái mà khiến cho người lớn tuổi người ta cũng chạm vào được. Và bên cạnh đó là có cả những giai điệu melodic mình sử dụng một chút các chất liệu của dân ca người Mông nữa. Thì em nghĩ rằng là đó là cái mà em đang làm làm được và em đang kết nối được với cả khán giả người lớn tuổi. Chỉ là các bạn trẻ đơn thuần là rap nó là thị hiếu của bây giờ, và người trẻ đương nhiên là biết đến rap Việt thì cũng sẽ nghe rap Bông thôi. Là người trẻ thì sẽ là như thế rồi, nhưng mà người già thì người ta sẽ nghe từ câu chuyện, nghe từ cái tinh thần, nghe từ cái nội tâm của tác giả kể vào đấy. Thì em thấy rằng đó là cái điều mà em làm cho khán giả lớn tuổi người ta đón nhận được.
0: Như vậy là họ không chỉ nghe những cái giai điệu mà là nghe chính những cái câu chuyện mà em kể trong cái tác phẩm của mình đúng không? Và chính điều đó thì tôi thấy là ở trong các cái tác phẩm video clip của mình thì em có đưa lời bài hát bằng tiếng Việt theo kiểu là Việt sắp hay là English sắp vào những cái video clip của mình đúng không?
1: Dạ vâng, có ạ. Em có những bài trước đây thì em chưa làm sắp đầy đủ, nhưng mà những bài gần đây như là Về Bản và cả những Về Bản So Sái Sái, Mò Rau Chùa, Cơm Đạm Bạc ấy ạ, là em cũng có để cả Việt sắp. Vì là em cũng có các thầy cô ngày xưa em học đại học, thì trước đây là em học ngành công tác xã hội cơ, nhưng mà sau đấy là em rẽ ngang tay trái sang âm nhạc, và đến tận bây giờ em cũng được các thầy cô của nhà trường ủng hộ rất là nhiệt tình. Khi mà em đăng bài Về Bản ấy, thì bài đấy của em được cả các thầy cô trong khoa du lịch đem công chiếu trên một tiết học. Và từ đợt đấy là em cảm thấy là âm nhạc của em không chỉ người cho người Mông nghe, vậy nên là em mới cần phải Việt sắp ra để cho mọi người cùng hiểu được những cái ý nghĩa trong câu chuyện mà em truyền tải vào trong bài nhạc.
0: Đó chính là điều mà tôi băn khoăn là tại sao mà một sinh viên ngành công tác xã hội như em lại rẽ ngang sang con đường âm nhạc. Vậy thì theo em thì văn hóa bản địa liệu có phải là một cái chất liệu để phát triển con đường âm nhạc của mình không?
1: Văn hóa nó giống như một cái áo vậy. Tức là mình giữ được văn hóa thì mình sẽ có được cái bản sắc của mình, và họ sẽ biết rằng mình là ai. Đơn thuần như tụi em đi ra ngoài đường khoác một cái áo người Mông thổ cẩm như này, thì người ta nhìn là người ta biết đây là người Mông. Thì văn hóa nó quan trọng như vậy đối với tụi em. Và nếu mình không lấy văn hóa làm nền tảng để phát triển thì mình cũng không biết là mình sẽ đi về đâu, không có một cái đòn bẩy để thúc đẩy mình đi. Thì chính vì như thế nên là khi mà mình lấy văn hóa làm nền tảng ấy, thì mình sẽ nói được cho họ biết rằng là đây là ai, tôi là ai. Và mình cũng lại được tìm hiểu sâu hơn về chính con người mình, chính những cái điều mà đang hiện hữu xung quanh chúng ta. Và nó là một cái tiếng nói cá nhân, là một cái tiếng nói cho một dân tộc. Em cảm thấy văn hóa là như vậy.
0: Được biết là Thành có bố là một thầy khèn, còn mẹ thì rất am hiểu về dân ca. Phải chăng thì gia đình là cái nôi vững chắc để em có thể đến với nghệ thuật?
1: Em thì cảm thấy đó là một cái nền tảng cho em ấy. Là hồi em còn bé, cứ ăn tối xong là bố sẽ đi ra cạnh nhà, tại vì có những cái bài khèn liên quan đến phong tục đám tang các thứ thì không được thổi trong nhà, thì bố em hay cầm cái đài đấy ra cạnh nhà thổi ở đấy. Và kể cả bình thường đi làm nương làm giấy thì bố cũng cầm khèn thổi suốt dọc đường đi làm luôn, hay là bố đi chặt củi cũng cầm khèn đi thổi. Và đấy là cái hình ảnh của em về bố hồi còn bé. Và em lúc bé là em cũng mơ ước là sau này em sẽ làm thầy khèn, sẽ học khèn như bố. Nhưng mà sau này thì em đi học nội trú từ lớp 6 đến hết lớp 12, hoặc là sau đấy là học đại học, thì cái khoảng thời gian em tiếp xúc với văn hóa nó bị ít đi. Hoặc là chính những cái hình ảnh hồi bé về bố, cả mẹ nữa, thì hồi bé là mẹ cũng có hát cho em nghe rất là nhiều bài của dân ca người Mông trắng vùng Cao Bằng. Và chính những cái hình ảnh của bố mẹ từ ngày thơ bé của em, thì em cảm giác như là mình được sống trong cái môi trường âm nhạc ấy. Còn sau này khi mà em sáng tác thì em đôi khi em có những cái ngôn từ nó bất chợt nó tuôn ra cơ. Thì em nghĩ là chính những cái mà em được nghe từ hồi bé của bố mẹ tiếp thu vào trong tiềm thức rồi, và đến một cái thời điểm nào đó nó phù hợp và cộng với cả cảm hứng thì mình sẽ lại tìm được về, chạm được về.
0: Tôi nghĩ rằng là sự thành công của em thì có lẽ cũng là một trong những kinh nghiệm, là tấm gương để có thể truyền cảm hứng cho các bạn trẻ ở vùng cao, vùng dân tộc thiểu số đang đứng trước sự lựa chọn đi xa hay ở lại bản, phải không?
1: Em thấy là người trẻ bây giờ cũng được truyền cảm hứng rất là nhiều từ các nghệ nhân. Nhiều khi là có những bạn đi học, đi làm xa, họ tự ti là vì sao? Là vì họ chưa nhìn thấy được những cái giá trị tốt đẹp của văn hóa, và họ cũng chưa gặp được những người mà truyền cảm hứng. Nhưng mà có những bạn khi mà nhìn thấy, biết đến âm nhạc của em, cả của những anh em khác nữa, thì họ lại cảm thấy rất là tự tin, rất là vui, là vì người Mông mình cũng có rất là nhiều người bạn cũng đang cố gắng giữ gìn văn hóa, phát triển cả văn hóa phù hợp với thời đại, cũng tiếp thêm động lực cho họ là đều là những người trẻ, và ai hầu như là các bạn đấy đang rất là yêu văn hóa, và cũng tiếp thêm sức mạnh cho những bạn mà đang tự ti về bản thân, làm cho các bạn là cảm thấy yêu dân tộc hơn, tự tin về dân tộc hơn, tự tin về chính văn hóa mình sẵn có, và tự tin với tên gọi là người Mông.
0: Cảm ơn Thành Vàng, và hy vọng là nhịp rap của em sẽ còn vang xa hơn nữa và ngày càng có nhiều tác phẩm âm nhạc đến với công chúng trong và ngoài nước. Để kết thúc mục chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe một bản hit của Thành Vàng mang đậm âm hưởng núi rừng Tây Bắc, Về Bản, ra mắt lần đầu tiên vào năm 2023 và có các phiên bản phát hành chính thức vào năm 2024. Sau đó thì bùng nổ thành bản remix hot trên nền tảng TikTok năm 2025. Bài hát kết hợp giai điệu sáo Mông truyền thống với nhịp điệu rap trẻ trung, ca ngợi vẻ đẹp bình yên và tình yêu hướng về bản làng.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Về Bản của rapper người Mông Hoàng Văn Thành với nghệ danh Thành Vàng, nhân vật của mục Chuyện Đêm hôm nay. Người tiên phong đưa ngôn ngữ và âm hưởng núi rừng dân tộc Mông vào nhạc rap. Và đây cũng là món quà chúng tôi muốn gửi tặng quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Đến đây cũng là lúc biên tập viên Ngọc Trinh nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình Thức cùng VOV tuần sau.
1: Thức cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng nay tại hội nghị gặp mặt các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư các thời kỳ, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, không tái cử khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định tri ân xứng đáng nhất đối với các thế hệ đi trước là trách nhiệm và hành động của thế hệ hôm nay, trách nhiệm cao nhất đối với các thế hệ mai sau là tạo dựng nền tảng vững chắc và mở ra những điều kiện tốt đẹp hơn để tiếp tục đưa đất nước tiến lên. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, cán bộ giữ cương vị càng cao thì càng phải nêu gương, giữ gìn danh dự, liêm chính, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, không né tránh, không xê xoa trước khuyết điểm.
3: Phải làm cho bộ máy sau sắp xếp thực sự tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Thước đo không chỉ là giảm đầu mối mà là quyết định có nhanh hơn, phối hợp có thông suốt hơn, nguồn lực có được sử dụng tốt hơn, người dân và doanh nghiệp có được phục vụ thuận lợi hơn hay không. Phân cấp phân quyền phải đi liền với nguồn lực, năng lực và trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực. Mỗi nhiệm vụ phải rõ mục tiêu, rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ nguồn lực, rõ kết quả. Kiên quyết loại bỏ tư tưởng chỉ thuận cho cơ quan cán bộ nhưng gây khó cho dân, không lấy quy trình làm nơi trú ẩn cho sự né tránh trách nhiệm. Phải đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển của đất nước dựa ngày càng nhiều hơn vào năng suất, tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chất lượng con người.
2: Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chiều nay phát biểu tại buổi làm việc với Sư đoàn Bộ binh Cơ giới 308 Quân đoàn 12 Bộ Quốc phòng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Sư đoàn phải tạo bước đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong Sư đoàn. Người lính hiện đại không chỉ cần khỏe, bắn giỏi, lái giỏi, đánh giỏi mà còn phải có tri thức, có năng lực công nghệ, biết khai thác và làm chủ trang thiết bị hiện đại. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, chủ trì phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 cho ý kiến vào 11 dự án luật và một nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp lần thứ 2, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị đối với dự án luật điện lực sửa đổi, quy định giá điện trúng thầu, lựa chọn nhà đầu tư dự án nguồn điện là giá giao kết hợp đồng mua bán điện giữa bên mua và bên bán.
4: Vấn đề ở đây phải làm rõ bên mua điện là bên nào. Có rất nhiều bên mua điện, trong đó có nhà nước. Tới đây EVN có phải là bên mua điện nữa không? Nếu tái cơ cấu EVN thì cái việc mua điện có thuộc EVN nữa không? Hay EVN bây giờ chỉ phát triển theo hướng cũng là một nhà đầu tư điện nền? Cho nên là mình phải xác định rất rõ cụ thể hóa chính sách trong luật điện lực. Khi mà đàm phán với nhà đầu tư thì đương nhiên là nếu nhà nước mua thì lại phải vấn đề khác. Thế còn thỏa thuận giữa các nhà mua bán khác với nhau trong khu công nghiệp hoặc là sử dụng cho các cái dự án của nhà đầu tư lại là vấn đề khác. Cho nên trong luật phải tính toán để cụ thể hóa.
2: Về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược và lĩnh vực y tế, Thủ tướng đề nghị hoàn thiện các quy định về chuỗi cung ứng, phân phối thuốc và thiết bị y tế nhằm xử lý dứt điểm các vướng mắc bất cập hiện nay. Đối với dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Thủ tướng đề nghị rà soát kỹ lưỡng các chính sách thuế đảm bảo tính đồng bộ với pháp luật về đất đai và giáo dục. Tiếp tục phiên họp thứ 5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, chiều nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Bộ luật hình sự sửa đổi, dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị sau kỳ họp này, Chính phủ tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo tiếp thu giải trình và tờ trình, đồng thời chỉnh sửa các nội dung liên quan. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp hoàn chỉnh báo cáo thẩm tra để gửi đại biểu Quốc hội, các cơ quan liên quan cần phối hợp làm việc, thống nhất các tư tưởng chính sách để đảm bảo sự đồng thuận cao đối với dự án Bộ luật hình sự sửa đổi và dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi. Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Công an, Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia tư duy lý luận mới về an ninh toàn diện, bao trùm, kiến tạo phát triển trong quản trị quốc gia hiện đại, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ban tổ chức hội thảo đã nhận được 36 tham luận, ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, phân tích toàn diện, thấu đáo nhiều mặt tư duy lý luận về an ninh toàn diện, bao trùm, kiến tạo phát triển trong quản trị quốc gia hiện đại, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Phát biểu tại lễ công bố chỉ số đánh giá kết quả thực hiện các hiệp định thương mại tự do tại các địa phương năm 2025 FTA Index 2025 do Bộ Công Thương tổ chức, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị các cấp các ngành địa phương tập trung thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là phải coi thực thi FTA là một bộ phận hữu cơ của chiến lược phát triển kinh tế xã hội, một chỉ tiêu quan trọng trong đánh giá năng lực điều hành và khả năng hội nhập của các địa phương. Tiếp theo là tin về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hiện thì vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc, 115 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h. Trong ngày 19 và 20 tháng 8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km ở trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 200 km về phía Đông, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8. Chuyển sang phần tin thế giới. Căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục gia tăng sau khi Mỹ cảnh báo tấn công Oman nếu nước này cản trở các nỗ lực đàm phán liên quan đến tuyến hàng hải chiến lược. Cảnh báo đưa ra sau khi thời hạn 60 ngày mà Mỹ và Iran đặt ra để tiến tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột kết thúc mà không đạt kết quả cụ thể. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục phát đi những thông điệp khác nhau về mục tiêu của cuộc chiến. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định mục tiêu hàng đầu là ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và cho biết Washington không vội đạt thỏa thuận.
0: Chúng tôi muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng đó phải là một thỏa thuận đáp ứng những yêu cầu cần thiết. Hãy nhớ rằng, chúng tôi tham gia cuộc chiến này vì một lý do, Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Iran không thể và sẽ không bao giờ được phép có vũ khí hạt nhân.
2: Về xung đột Hamas-Israel, Mỹ và Israel đạt được một số nhất trí nhằm thúc đẩy tiến trình giải giáp và phi quân sự hóa Hamas tại dải Gaza, song chưa đạt cam kết cụ thể về việc Israel rút quân khỏi vùng lãnh thổ này, một trong những điểm nghẽn lớn nhất trong nỗ lực triển khai giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn. Thành phố Ulsan của Hàn Quốc triển khai diễn tập Uchi 2026 từ hôm nay đến ngày 21 tháng 8 nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp và tăng cường phối hợp giữa chính quyền, quân đội, cảnh sát cùng các cơ quan liên quan. Australia và Nhật Bản tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác quốc phòng thông qua chuyến thăm Australia đang diễn ra của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinichiro Koizumi. Trong các cuộc gặp tại Australia, hai nước đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng, trong đó có việc Australia cho phép Nhật Bản sử dụng các bãi phóng tên lửa của nước này. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
5: Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra sau hội đàm, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Mallard cho biết có hai thỏa thuận quan trọng nhất mà hai nước đã đạt được trong cuộc gặp ngày hôm nay. Và một trong số đó là việc Australia cho phép Nhật Bản sử dụng bãi phóng tên lửa của nước này.
6: Hôm nay, chúng tôi đã nhất trí thúc đẩy một thỏa thuận tốt hơn và tăng cường hơn nữa hợp tác giữa Australia và Nhật Bản về việc Nhật Bản được phép sử dụng các bãi phóng tên lửa của Australia trong thập kỷ tới. Trong đó, Nhật Bản có thể phóng nhiều loại tên lửa, bao gồm cả chương trình tên lửa siêu thanh tại các bãi phóng này. Chúng tôi thực sự rất vui mừng về những tiến bộ mà chúng tôi đã đạt được liên quan đến vấn đề này.
5: Điểm nhấn thứ hai trong cuộc gặp ngày hôm nay đó là tuyên bố việc thử nghiệm thành công hệ thống laser năng lượng cao do Australia và Nhật Bản phối hợp chế tạo. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinichiro Koizumi khẳng định.
6: Chúng tôi cho rằng thành tựu này là một cột mốc quan trọng trong hợp tác song phương trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Hai nước nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ để dự án này thành công. Dự án này không chỉ là dự án phát triển cốt lõi đầu tiên giữa Nhật Bản và Australia, mà còn là trường hợp đầu tiên ngành công nghệ quốc phòng của Nhật Bản thu hút được sự quan tâm của chính phủ nước ngoài và nước ngoài tham gia vào việc phát triển dự án quốc phòng quan trọng của Nhật Bản.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
8: Nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Sở Khoa học và Công nghệ Cà Mau vừa tổ chức tọa đàm đẩy mạnh chuyển đổi số, bứt phá về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần tăng trưởng hai con số. Tại đây, tiến sĩ Lê Hùng Cường, Tổng Giám đốc FPT Digital nhận định việc sử dụng hiệu quả AI sẽ hỗ trợ đắc lực cho tỉnh Cà Mau trong công tác phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cơ quan chức năng địa phương cần ưu tiên đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trên lộ trình chuyển đổi số. Việc áp dụng AI trực tiếp vào ngành nuôi trồng, chế biến thủy sản, lĩnh vực thế mạnh hàng đầu của Cà Mau sẽ giúp kiểm soát chặt chẽ lượng đầu vào, tối ưu hóa chi phí sản phẩm, từ đó nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Tỉnh Cà Mau xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực xuyên suốt để làm mới các mô hình tăng trưởng. Mục tiêu quan trọng tỉnh hướng tới là biến các tiềm năng sẵn có như kinh tế biển, thủy sản, năng lượng, nông nghiệp sạch và du lịch thành năng lực cạnh tranh thực chất. Trong quá trình triển khai, địa phương xác định doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm, người dân là chủ thể thụ hưởng, còn nhà nước đóng vai trò kiến tạo và dẫn dắt. Tại cuộc họp ra soát, đánh giá tình hình triển khai, ứng dụng các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu cắt giảm 50% thủ tục hành chính để thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ. Tin của phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên.
9: Giai đoạn 2022-2026, tỉnh Đắk Lắk có 60 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh được nghiệm thu, bàn giao, ứng dụng. Một số kết quả nghiên cứu đã được đưa vào thực tiễn, góp phần phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, dược liệu, chuyển đổi số, bảo tồn nguồn gen và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Mô hình liên kết giữa nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp cũng được triển khai trong một số dự án ứng dụng như đa dạng hóa sản phẩm sầu riêng, phát triển dược liệu, khảo nghiệm giống sắn mới và nuôi trồng nấm dược liệu dưới tán rừng. Tuy nhiên, việc chuyển giao thương mại hóa kết quả nghiên cứu vẫn còn hạn chế, cơ chế quản lý thanh quyết toán các nhiệm vụ khoa học còn nhiều bất cập. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Minh, trưởng khoa nông nghiệp Trường Đại học Tây Nguyên cho rằng, cần sớm tháo gỡ các rào cản về thủ tục hành chính để khuyến khích đội ngũ nghiên cứu tham gia các nhiệm vụ khoa học.
10: Vừa rồi, anh chỉ kêu gọi rất nhiều lần nhưng đặt hàng đề tài nhưng mà rất ít người để nộp. Còn bản thân tôi cũng làm đề tài, tôi cũng mới nghiệm thu xong. Nhưng để nộp nữa, nói thật tôi là cũng rất lăn tăn. Bởi vì cái làm chuyên môn không sợ, không khó gì. Nhưng để cái thanh toán ở cái đấy phải gấp 10 ông chuyên môn đấy.
9: Bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục rà soát tiến độ các nhiệm vụ, đánh giá thực chất hiệu quả ứng dụng sau nghiệm thu, lựa chọn những kết quả nghiên cứu có tiềm năng để nhân rộng thương mại hóa, gắn hoạt động nghiên cứu với nhu cầu phát triển của tỉnh theo tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Đối với những vướng mắc về cơ chế, thủ tục, bà Hồ Thị Nguyên Thảo yêu cầu khẩn trương rà soát để cắt giảm mạnh các quy định thuộc thẩm quyền của địa phương.
11: Cải cách thủ tục hành chính có hai việc, một là mình tổng hợp để mình kiến nghị lên trung ương, riêng của tỉnh á, thì tất cả các quy định gắn chỉ rà soát và cắt giảm thôi, hạn chế thấp nhất, giảm phiền hà nhất, nếu mà nó thuộc thẩm quyền của tỉnh mình nha, liên quan đến nghiên cứu khoa học á, cắt giảm đi, gắn chỉ trình tự ký, đảm bảo cái tinh thần là giảm 50% cái thủ tục và 50% cái chi phí tiếp cận.
8: Tỉnh Vĩnh Long hiện đang triển khai chiến dịch 100 ngày tạo lập cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID thông qua việc liên thông dữ liệu khám sức khỏe và khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Đây là chiến dịch nhằm thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Theo kế hoạch, chiến dịch được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh, từ các sở, ngành, cấp tỉnh đến Ủy ban Nhân dân các xã, phường. Mục tiêu là kết nối, liên thông dữ liệu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và các dữ liệu sức khỏe liên quan đến tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh lên cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế. Qua đó, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe cá nhân thống nhất, phục vụ công tác quản lý, điều hành của ngành y tế trên nền tảng số.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
12: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
13: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
12: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 trong ngày mai, thứ Tư, 19 tháng 8 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, hiện thực hóa nghị quyết Đại hội Đảng xây dựng người nông dân số, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ chương trình phát thanh đặc biệt trận tuyến thầm lặng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hoàn thiện thể chế, củng cố niềm tin thị trường. 9h40 và 19h10, Quốc hội với cử tri, sai sót thử nghiệm và cố ý vi phạm trong đổi mới sáng tạo, chính sách hình sự cần quy định rõ. 10 giờ bản tin thời sự, 10h10 phút và 19h40, dân tộc và phát triển, chuyên mục biên giới xanh, nền tảng xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới. 10h30, Viễn ninh Tổ quốc, Bộ Công an với 500 ngày đêm tìm kiếm bộ liệt sĩ, hành trình trách nhiệm và lòng biết ơn. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, đừng để quy hoạch thành mồi cho cò đất, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, trao sinh kế tạo động lực giúp người dân vươn lên thoát nghèo, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, phát triển điện sạch cho tăng trưởng hai con số theo tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam không né tránh kiểm tra, Việt Nam tự tin minh bạch dữ liệu tàu cá, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút khởi nghiệp phát triển dược liệu xanh từ tài nguyên bản địa đến giá trị bền vững, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Thái Lan ứng dụng công nghệ tái chế rác thải nhựa thành nhiên liệu, 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, Quốc Bảo xâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ Viễn Ninh Tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, giải pháp tăng cường sức khỏe nam giới, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, Phạm Chí Nhu, gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025, khởi nghiệp từ tư duy khác biệt, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc.
15: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
16: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
17: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, chiến sự Mỹ-Iran vừa ghi nhận những diễn biến mới khi thời hạn 60 ngày cho các cuộc đàm phán chính thức khép lại mà không đạt được thỏa thuận cuối cùng. Trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao bế tắc và căng thẳng tại eo biển Hormuz gia tăng, lãnh tụ tối cao Iran Mostaba Khamenei đã bất ngờ thực hiện một đợt cải tổ nhân sự an ninh quy mô lớn. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng của Tehran cho một giai đoạn đối đầu mới với Washington.
1: Cuộc xung đột giữa Liên quân Mỹ, Israel và Iran bùng phát từ ngày 28 tháng 2 đầu năm nay với các đợt tấn công vào Tehran và nhiều thành phố lớn, khiến Đại giáo chủ Ali Khamenei, một số chỉ huy quân sự cấp cao của Iran và nhiều dân thường thiệt mạng. Iran đáp trả bằng các đợt tấn công tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào Israel cùng các căn cứ và cơ sở của Mỹ trong khu vực. Sau giai đoạn giao tranh ác liệt, ngày 8 tháng 4, các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Ngày 17 tháng 6, hai bên đã ký kết một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận. Văn bản này thiết lập khung thời gian 60 ngày để các bên đàm phán một thỏa thuận hòa bình toàn diện, giải quyết các vấn đề về chương trình hạt nhân Iran và các lệnh trừng phạt liên quan. Cho đến đầu tháng 8 này, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn bày tỏ lạc quan.
2: Tôi nghĩ mọi việc sẽ sớm kết thúc thôi. Tôi không nghĩ Iran có thể kéo dài thêm được nữa.
1: Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng phát biểu.
2: Trong mọi trường hợp, mọi bản ghi nhớ khi triển khai sẽ đều có những vi phạm có thể xảy ra. Về nguyên tắc, một nhóm hành động nên được thành lập để giải quyết các vi phạm đó hơn là để chiến đấu, thay vì chờ đến khi vi phạm mới giải quyết mà cần có giải pháp phòng ngừa ngay từ đầu. Điều mà các bên đang tiến hành trong các cuộc đàm phán với Oman. Cầu Chúa phù hộ, chúng ta sẽ thoát khỏi tình trạng không chiến tranh cũng không hòa bình này.
1: Tuy nhiên, đến ngày 17 tháng 8, thời hạn 60 ngày đàm phán đã kết thúc mà không có tiến triển thực chất, khiến triển vọng thỏa thuận trở nên bất định. Theo giới quan sát, nguyên nhân chính dẫn đến sự đổ vỡ này là tranh chấp quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Iran khẳng định quyền quản lý eo biển theo các điều khoản của bản ghi nhớ, trong khi Mỹ bác bỏ và duy trì lệnh phong tỏa hải quân. Ông Trump thậm chí mới đây còn tuyên bố Washington có toàn quyền kiểm soát và đang xem xét xác lập eo biển này là lãnh thổ của Mỹ. Chưa hết, Tổng thống Trump yêu cầu Iran đầu hàng và khẳng định mục tiêu hàng đầu là ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân bằng mọi giá. Mới nhất, ông Trump còn đe dọa sẽ tấn công quân sự Oman nếu nước này có hành động cản trở các nỗ lực của Mỹ tại eo biển Hormuz. Phía Mỹ cũng chính thức bác bỏ khả năng gia hạn thỏa thuận tạm thời với Iran. Đáp lại, phía Iran xác nhận việc chuyển đổi học thuyết quân sự từ phòng thủ sang tấn công toàn diện. Chuẩn tướng Yadollah Javani, quan chức cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố, mô hình phòng thủ của Iran đang được tái cấu trúc theo hướng chủ động vô hiệu hóa các mối đe dọa và sẵn sàng tạo ra những bất ngờ chiến lược. Iran cũng cảnh báo sẽ tiến hành một cuộc tấn công quân sự mạnh mẽ để phá vỡ lệnh phong tỏa nếu các giải pháp ngoại giao thất bại hoàn toàn. Quyết định cải tổ bộ máy an ninh của lãnh tụ tối cao Iran Mostaba Khamenei diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Iran đang chịu sức ép lớn từ lạm phát cao, đồng nội tệ mất giá và chi phí tái thiết sau chiến tranh. Với việc thời hạn 60 ngày trôi qua, Tehran dường như đang chuẩn bị cho một kịch bản đối đầu lâu dài với Mỹ.
0: Thưa quý vị, cuộc cải tổ nhân sự bộ máy an ninh của Iran được đánh giá đang thể hiện sự thay đổi sâu sắc về chiến lược quốc gia. Những nhân vật mới được bổ nhiệm đều là những sĩ quan dày dạn kinh nghiệm, trưởng thành qua các cuộc xung đột và có quan điểm cứng rắn về an ninh quốc phòng. Việc lựa chọn những gương mặt thuộc thế hệ cũ và các vị trí then chốt cho thấy lãnh tụ tối cao Mostaba Khamenei ưu tiên sự ổn định và lòng trung thành tuyệt đối trong giai đoạn nhiều thử thách hiện nay.
1: Vị trí quan trọng nhất trong đợt cải tổ này là ông Mohsen Rezai, người được bổ nhiệm làm thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao. Ông Rezai sinh năm 1954, là một chính khách kỳ cựu và là người giữ chức tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo lâu nhất trong lịch sử Iran, từ năm 1981 đến năm 1997. Ông được đánh giá là một nhà chiến lược có khả năng điều phối giữa chính phủ và quân đội. Với quan điểm cứng rắn, ông Rezai từng khẳng định Iran sẽ không thỏa hiệp về quyền kiểm soát eo biển Hormuz.
0: Tiếp theo là Thiếu tướng Ahmad Vahidi, tân Tổng tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Ông Vahidi có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực tình báo và chiến tranh bất đối xứng, từng lãnh đạo lực lượng đặc nhiệm Quds giai đoạn 1988-1997. Lãnh tụ tối cao đã trực tiếp chỉ thị cho ông Vahidi tăng cường năng lực răn đe tối đa và chuẩn bị cho các chiến dịch tấn công mạnh mẽ.
1: Trong khi đó, Thiếu tướng Ali Abdollahi được bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran. Trước đó, ông là người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya, cơ quan chịu trách nhiệm phối hợp các lực lượng trong thời chiến. Ông Abdollahi được biết đến là người giám sát các chương trình tên lửa và chủ trương sử dụng eo biển Hormuz như một đòn bẩy quân sự chiến lược đối với Mỹ và Israel.
0: Một nhân vật đáng chú ý khác là ông Hossein Taib, người đứng đầu lực lượng dân quân Basi thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Ông Taib là cựu lãnh đạo cơ quan tình báo và là đồng minh thân cận của lãnh tụ tối cao Mostaba Khamenei. Nhiệm vụ của nhân vật này là củng cố mạng lưới tình báo nhân dân, sử dụng công nghệ hiện đại để đảm bảo an ninh nội địa và cảnh báo sớm các bất ổn xã hội có thể nảy sinh từ áp lực kinh tế.
1: Danh sách cải tổ nhân sự lần này còn có đô đốc Ali Asmai được bổ nhiệm làm tư lệnh hải quân lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, chuẩn tướng Kilmaz Haydari làm phó tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran và thiếu tướng Mostafa Izadi làm phó tổng tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran.
0: Giới phân tích nhận định việc lựa chọn những nhân vật có nền tảng tình báo và quân sự dày dặn phản ánh lập trường không thỏa hiệp của Iran. Đội ngũ này đại diện cho quan điểm yêu cầu Mỹ phải rút quân và khẳng định quyền hạt nhân của Iran. Động thái này cũng phù hợp với tuyên bố cứng rắn mới đây của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.
2: Cần phải hiểu rõ ý nghĩa của đàm phán. Trong mọi trường hợp, đàm phán đều diễn ra về một vấn đề cụ thể nhằm hướng tới đạt được kết quả nhất định. Thời gian qua, chúng tôi không có cuộc đàm phán nào như vậy với Mỹ. Đúng là có sự trao đổi thông điệp thông qua các trung gian, nhưng đó không được gọi là đàm phán, chỉ đơn thuần là trao đổi thông điệp mà thôi. Các bên trung gian vẫn đang cố gắng tạo dựng lại cơ sở cho đàm phán, nhưng theo quan điểm của chúng tôi, cho đến khi các vi phạm chấm dứt và Mỹ bồi thường cho những gì đã vi phạm thì không có khả năng nối lại đàm phán.
0: Quý vị và các bạn thân mến, cuộc cải tổ nhân sự mạnh mẽ lần này đánh dấu việc định hình cấu trúc lãnh đạo thời chiến của Iran, chuẩn bị cho kịch bản xung đột kéo dài thay vì tìm kiếm một sự nhượng bộ nhanh chóng. Đáng chú ý, sự thay đổi nhân sự cấp cao tại Iran diễn ra vào thời điểm nhạy cảm khi các nỗ lực ngoại giao đang đứng trước những thử thách lớn. Vì thế, những tính toán của Tehran được cho không chỉ nhằm mục đích quân sự mà còn gửi đi thông điệp chính trị tới cả trong nước và cộng đồng quốc tế. Phần cuối chương trình, chúng tôi có một vài phân tích.
3: Với việc thời hạn 60 ngày đàm phán đã hết, tình hình khu vực đang chuyển sang một giai đoạn mới với những dự báo về căng thẳng leo thang khi các bên đều đang, không ai chịu ai, quyết củng cố vị thế của mình. Việc cải tổ mạnh mẽ bộ máy an ninh cho thấy, lãnh tụ tối cao Iran Mostaba Khamenei đang thực hiện một bước chuyển đổi quan trọng trong học thuyết an ninh từ răn đe thận trọng sang răn đe chủ động. Tính toán của Iran nhắm vào hai mục tiêu chính, đó là cứng rắn hơn với các đối thủ bên ngoài và siết chặt an ninh trong nước để phòng ngừa bất ổn xã hội do khó khăn kinh tế. Giới chuyên gia cho rằng việc bổ nhiệm những nhân vật thép như vậy là nhằm chuẩn bị cho một cuộc đối đầu kéo dài, đồng thời tạo áp lực lên chính quyền của Tổng thống Donald Trump trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đang đến gần. Bất chấp thông điệp mạnh mẽ từ Iran, phản ứng từ phía Mỹ vẫn duy trì sự cứng rắn.

0: điểm nóng căng thẳng nhất những ngày tới. Dễ hiểu khi Iran đã tăng cường các đơn vị phản ứng nhanh và chuẩn bị kịch bản phòng thủ các đảo chiến lược như đảo Khak trước khả năng Mỹ triển khai các hoạt động đổ bộ lên đảo. Tehran cũng không loại trừ các phương án tấn công bất đối xứng vào cơ sở hạ tầng năng lượng hoặc mạng lưới kỹ thuật số của Mỹ và các đồng minh của Washington trong khu vực nếu xung đột leo thang. Bởi vậy, thế giới đang chứng kiến một Iran chuẩn bị cho trạng thái xung đột lâu dài, nơi các yếu tố về quân sự, tình báo và an ninh nội địa được gắn kết chặt chẽ. Mặc dù ngoại giao vẫn là một kênh được duy trì thông qua các kênh trung gian như Oman, nhưng với sự xuất hiện của đội ngũ lãnh đạo mới có tư tưởng kháng chiến của Iran, khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình bền vững trong tương lai gần có lẽ sẽ khó khả thi.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: VOV1 lắng nghe để cảm nhận.
3: Thưa quý vị và các bạn, sự phát triển nhanh của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo AI và các hình thức xuất bản mới đang đặt ra những yêu cầu cấp thiết trong hoàn thiện luật xuất bản, nhất là về hành lang pháp lý cho xuất bản số, bảo vệ quyền tác giả và phát triển hệ sinh thái xuất bản gắn với công nghiệp văn hóa. Đây cũng là nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận khi cho ý kiến về dự thảo luật xuất bản sửa đổi tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Xuất bản trong kỷ nguyên số đặt ra nhiều vấn đề về sự tương thích, mang tính hệ thống, về nguồn nhân lực và trình độ, tính pháp lý và các thỏa thuận thương mại, bản quyền. Vấn đề đào tạo con người, chuyên môn và kỹ năng xuất bản trong thời hội nhập vượt ra khỏi những hình thức truyền thống, về những phần việc như biên tập, sửa lỗi, chế bản, in ấn và phát hành. Nếu chỉ chú ý đến lợi ích thương mại, ngành xuất bản khó có thể tiếp cận sân chơi chung của thế giới, hướng đến một nền xuất bản mang tính toàn cầu, tạo dựng những giá trị riêng, đóng góp vào nỗ lực chia sẻ, gìn giữ, phát huy các giá trị nhân loại. Tình trạng đạo văn vi phạm bản quyền, sự hồn nhiên trong việc chia sẻ cơ sở dữ liệu, tài nguyên, ấn phẩm điện tử của người dùng đã phản ánh tính thiếu chuyên nghiệp của cộng đồng khai thác dữ liệu trên nền tảng số của Việt Nam, là rào cản trong việc tiếp cận các đối tác xuất bản quốc tế. Sự thay đổi nền tảng công nghệ sẽ làm phát sinh những mô hình, cách thức xuất bản mới. Các nhà xuất bản không nên và không thể chậm trễ trong việc thay đổi nền tảng công nghệ, kỹ thuật, phương tiện, chuỗi giá trị mà mình mang đến. Đánh giá kỹ lưỡng phân khúc khách hàng, người đọc, không chỉ coi trọng sách giấy mà còn cần tiến đến đa dạng hóa các loại hình xuất bản. Xuất bản cần có định hướng, có sách lược và chiến lược để vừa có thể bắt nhịp với cơ chế thị trường, vừa nâng cao chất lượng ấn phẩm, phát triển bền vững. Sự nổ rộ của các hình thức xuất bản kèm theo các cách thức liên kết đa phương tiện có lẽ sẽ trở thành hình thái căn bản của xuất bản. Nhưng hãy cảnh giác, tiện ích từ công nghệ cũng đi kèm với rất nhiều rủi ro. Nếu pháp luật không được sửa đổi kịp thời, khoảng trống pháp lý sẽ nhanh chóng trở thành khoảng trống quản trị. Ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành cho rằng:
4: chuyển đổi số hiện nay đang đi vào cái giai đoạn là phát triển vào chiều sâu. Quan trọng nhất chiều sâu là phải tạo ra một thị trường mới của xuất bản điện tử. Hiện nay thì chúng ta vẫn đang thị trường sách truyền thống chiếm chi phối. Thị trường xuất bản điện tử mới chiếm được khoảng 5-10% về số lượng đầu sách và nó chỉ chiếm khoảng dưới 1% về doanh thu. Thì nếu như thị trường này phát triển thì chúng ta sẽ có một lượng độc giả mới, một thị trường mới, và tôi nghĩ rằng đây là động lực chính cho sự phát triển. Vấn đề đặt ra ở đây là phải giải quyết những bài toán liên quan đến bảo vệ bản quyền, hoàn thiện thể chế để thu hút được cái sức sáng tạo liên quan nội dung số, gắn kết giữa hệ thống xuất bản và hệ thống thư viện. Và đó là câu chuyện kết nối giữa thị trường trong nước và thị trường nước ngoài, vấn đề hợp tác công tư.
3: Bên cạnh việc mở đường cho công nghệ, cải cách thủ tục và tăng quyền chủ động trong hoạt động xuất bản, các đại biểu cũng cho rằng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất bản cần thiết lập cơ chế hậu kiểm chặt chẽ trên môi trường số, đồng thời có cơ chế thẩm định đặc thù đối với những nội dung nhạy cảm. Theo các đại biểu Quốc hội, dự thảo được xây dựng theo hướng kiến tạo, không gian phát triển, nâng cao năng lực quản trị và đẩy mạnh hậu kiểm. Tuy nhiên, khi khâu tiền kiểm được nới lỏng nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nếu công tác hậu kiểm không được thiết kế chặt chẽ, sắc bén, thì khoảng trống quản lý, nhất là trên môi trường số, rất dễ bị lợi dụng. Thực tế, không gian mạng và các sàn thương mại điện tử hiện nay vẫn là vùng xám, nơi sách lậu, sách giả hoành hành. Đặc biệt, các nền tảng xuyên biên giới thu phí người dùng còn nằm ngoài tầm kiểm soát. Các đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung vào dự thảo luật nguyên tắc hậu kiểm mang tính quy phạm bắt buộc, đồng thời giao chính phủ quy định chi tiết chế tài kỹ thuật đặc thù đối với hoạt động xuất bản trên không gian mạng.

0: Bên cạnh đó, cần thiết lập cơ chế pháp lý rõ ràng đối với các nền tảng trung gian trong hoạt động phát hành xuất bản phẩm số.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
2: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Quỳnh Chi và Bảo Quyên xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Bạn trẻ với dân ca.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, phòng dân ca và nhạc cổ truyền đang hướng tới kỷ niệm 70 năm phát sóng chương trình và 81 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam. Chúng tôi xin tri ân và gửi lời cảm ơn tới tất cả những nghệ sĩ, soạn giả, các cộng tác viên và đặc biệt là những thính giả yêu đài đã đồng hành cùng chúng tôi để lưu giữ, truyền bá và bảo tồn những làn điệu dân ca đặc sắc của dân tộc.
4: Vâng, thưa quý vị, 70 năm qua, những thế hệ biên tập viên của phòng dân ca và nhạc cổ truyền đã cố gắng nỗ lực hết mình để đem đến cho quý vị thính giả những chương trình dân ca có chất lượng tốt nhất. Và chúng tôi rất vui vì được phục vụ nhân dân thính giả và hơn nữa đã nhận được nhiều phản hồi tích cực cùng những tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trên cả nước.
5: Mong rằng những thính giả yêu mến làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam nói chung và yêu mến dân ca nhạc cổ truyền nói riêng sẽ mãi đồng hành cùng chương trình và những chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục trở thành một địa chỉ quen thuộc với thính giả, đúng với tiêu chí nơi lưu giữ hồn Việt.
4: Vâng, và trong chương trình Bạn trẻ với dân ca hôm nay, chúng tôi sẽ dành toàn bộ thời lượng để mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên chương trình trò chuyện với hai bạn thính giả trẻ để hiểu hơn về những tình cảm của các bạn đối với những chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Trước khi trò chuyện với các bạn, mời quý thính giả cùng nghe bài hát chèo Hát mừng Tiếng nói Việt Nam, lời của soạn giả Mai Văn Lạng do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương, nghệ sĩ Đăng Kiên và Top Ca trình bày.

0: Và sau đây là cuộc trò chuyện của chúng tôi với một bạn thính giả trẻ.
1: Xin chào em có thể giới thiệu cho thính giả biết đôi nét về bản thân mình được không?
2: Vâng ạ. Xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Hồng Ly và em hiện đang làm cô giáo của trường cấp 1 ạ.
1: Hồng Ly thì sinh ra và lớn lên ở đâu?
2: Em thì đang sinh sống ở Hà Nội, nhưng bố em là người Hà Nội nhưng mẹ em lại là người miền Nam ạ.
1: Là một cô giáo thì em nghĩ thế nào về việc đưa dân ca vào trường học?
2: Vâng, nơi em đang dạy học thì chưa đưa dân ca vào giảng dạy cho học sinh. Nhưng mà tuy nhiên này, em rất hy vọng trong tương lai gần những thể loại làn điệu dân ca Việt Nam sẽ sớm được giảng dạy một cách phổ biến hơn. Còn bây giờ thì em nghĩ chỉ là thí điểm ở một số trường thôi ạ.
1: Theo em thì cái việc đưa dân ca vào trường học thì sẽ có tác dụng như thế nào đối với học sinh?
2: Em nghĩ là rất nhiều. Dân ca và nhạc cổ truyền đã có từ lâu đời và nó gắn với đời sống tinh thần của nhân dân Việt Nam qua nhiều thế hệ. Dân ca thì phản ánh đời sống, tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Vì thế mà đưa dân ca vào trường học là chúng ta đang giáo dục thẩm mỹ, đức hạnh và nhân cách cho học sinh ấy.
1: Nghe em nói thì chúng tôi thấy là em cũng rất hiểu biết về dân ca. Thế em có hay nghe dân ca không?
2: Có anh ạ, em nghe dân ca khá nhiều ạ, và thường nghe qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
1: Trong dân ca và nhạc cổ truyền thì em thích thể loại và vùng miền nào?
2: Như em đã nói ở trên thì bố em thì là người Bắc, mẹ em thì là người miền Nam, nên từ nhỏ em đã được mẹ ru những bài dân ca Nam Bộ. Vì vậy mà không biết từ lúc nào em đã yêu mến dân ca Nam Bộ rồi ạ.
1: Trong những tiết mục dân ca Nam Bộ mà em nghe được thì em thích tiết mục nào nhất?
2: Vâng ạ, có một tiết mục dân ca Nam Bộ mà em nghĩ nhiều thính giả yêu mến. Đó là bài Gửi Anh Một Khúc Dân Ca, lời của soạn giả Dân Huyền do nghệ sĩ nhân dân Thanh Huyền thể hiện ạ. Bài hát đó có lời ca giàu chất thơ, ý tứ sâu lắng. Mới cả hơn nữa, tiết mục này không chỉ đẹp ở ca từ mà nó còn thể hiện cái tình cảm thiết tha của soạn giả Dân Huyền với đất nước và con người Việt Nam. Em nghĩ đây là bài ca đi cùng năm tháng. Qua chương trình hôm nay thì em rất muốn các anh chị cho em nghe lại được tiết mục này.
1: Chúng tôi cũng đồng ý với ý kiến của em, bởi bản thân tôi cũng rất yêu mến cái bài dân ca Nam Bộ Gửi Anh Một Khúc Dân Ca của soạn giả Dân Huyền do nghệ sĩ nhân dân Thanh Huyền thể hiện. Trước khi gửi tặng em bài hát này thì chương trình muốn hỏi em là qua làn sóng đài thì em muốn nói điều gì với những bạn trẻ hiện nay?
2: Vâng ạ, điều em muốn nói với các bạn trẻ là dân ca và nhạc cổ truyền là hồn cốt của dân tộc. Các bạn yêu mến dân ca, tức là các bạn yêu mến quê hương đất nước mình. Là một cô giáo thì em nghĩ là rất nên đưa dân ca vào trường học một cách rộng rãi. Các bạn trẻ bây giờ không quay lưng với dân ca mà em nghĩ là các bạn chưa được tiếp xúc, tiếp cận nhiều với dân ca nên chưa thể hiểu được cái hay, cái đẹp của những làn điệu cổ truyền của quê hương. Em rất mong là thế hệ trẻ được tiếp cận với dân ca nhiều hơn nữa, dân ca cũng sẽ gần gũi hơn với các bạn để chúng ta cùng yêu mến, gìn giữ và phát huy nó.
1: Xin cảm ơn bạn Nguyễn Hồng Ly đã tham gia chương trình của chúng tôi.
0: Và sau đây thì chương trình Bạn Trẻ Với Dân Ca xin gửi tặng bạn Nguyễn Hồng Ly một tiết mục dân ca Nam Bộ mà bạn yêu thích. Đó là bài Gửi Anh Một Khúc Dân Ca, lời của soạn giả Dân Huyền do nghệ sĩ nhân dân Thanh Huyền thể hiện.

0: quý thính giả vừa thưởng thức bài dân ca Nam Bộ Gửi Anh Một Khúc Dân Ca, lời của soạn giả Dân Huyền do nghệ sĩ nhân dân Thanh Huyền trình bày.
1: Sau đây chúng ta cùng nghe bài Lời Mẹ trong khúc dân ca, lời của soạn giả Đỗ Đức Hiền do nghệ sĩ ưu tú Thu Lan thể hiện.

0: Vừa rồi là bài Lời Mẹ trong khúc dân ca Nghệ Tĩnh, lời của soạn giả Đỗ Đức Hiền do nghệ sĩ ưu tú Thu Lan trình bày. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Bảo Kiên trò chuyện với một bạn thính giả trẻ khác.
1: Xin chào em có thể giới thiệu đối tác của mình được không?
2: Em là Lê Công Thắng, hiện đang là sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Luật.
1: Bản thân tôi thì cũng đã được tiếp xúc với một số bạn học trường luật rồi. Thì các bạn có nói là nhiều người cứ nghĩ là chúng em học trường luật thì khô cứng, không yêu mến nghệ thuật. Nhưng thực ra thì không phải như thế, mà chúng em rất yêu nghệ thuật. Thì bạn nghĩ thế nào về điều này?
2: Em nghĩ rằng các bạn nói đúng. Tuy chúng em học về luật nhưng điều đó không ảnh hưởng gì tới tình yêu nghệ thuật của chúng em cả. Rất nhiều các bạn học cùng em cũng rất yêu ca hát. Bản thân em cũng rất yêu nghệ thuật, thích nghe nhạc.
1: Em thì em hay nghe loại nhạc nào?
2: Em thì hay nghe dân ca. Cũng có nhiều bạn bè nói rằng là em còn trẻ mà sao lại thích dân ca, không nghe nhạc trẻ. Em nói rằng mỗi người có một sở thích khác nhau.
1: Vâng, đúng như vậy. Thế thì khi nghe dân ca thì em cảm thấy như thế nào?
2: Thực sự là khi nghe dân ca em cảm thấy rất hay, đậm hồn dân tộc và rất tự hào khi ông cha ta đã sáng tác lên những làn điệu dân ca hay đến như vậy.
1: Trong dân ca và nhạc cổ truyền thì em thích thể loại nào hơn cả?
2: Em tuy là người Bắc nhưng mà em lại rất thích những làn điệu dân ca Trung Bộ, đặc biệt là dân ca Huế. Chủ đề mà em yêu mến là viết về Hồ Chủ tịch kính yêu.
1: Thế em thấy là bạn bè cùng trang lứa với em thì có yêu dân ca không?
2: Tất nhiên là cũng có những bạn không thích. Nhưng em thấy gần đây những số lượng những bạn bè quay về với làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền đã nhiều hơn. Em nghĩ cũng đúng thôi, vì dân ca của đất nước ta rất hay và đó mới là văn hóa truyền thống của mình. Còn với nhạc nước ngoài không phù hợp lắm với văn hóa Việt Nam.
1: Nếu được nói với các bạn trẻ bây giờ thì bạn sẽ nói điều gì?
2: Vâng, em sẽ nói rằng dân ca của chúng ta rất tuyệt vời. Các bạn hãy nghe thử đi, các bạn sẽ cảm nhận được văn hóa, nét đẹp của dân tộc cũng như tình yêu quê hương, đất nước trong dân ca.
1: Vâng, xin cảm ơn bạn Lê Công Thắng đã tham gia chương trình với chúng tôi.
0: Thưa quý vị, qua cuộc trò chuyện của biên tập viên Bảo Kiên với hai bạn trẻ Nguyễn Hồng Ly và Lê Công Thắng, chúng ta có thể thấy rằng việc đưa dân ca vào trường học là điều rất quan trọng để các bạn trẻ được tiếp cận với dân ca ngay từ khi còn bé, và từ đó thì các bạn mới hiểu và thêm yêu những làn điệu dân ca của dân tộc. Chúc hai bạn Nguyễn Hồng Ly và Lê Công Thắng luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống, và mong rằng các bạn luôn là những thính giả yêu mến dân ca, yêu mến làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và sau đây mời bạn Lê Công Thắng cùng quý vị thính giả nghe bài Hầu Văn Huế, thầy dạy sử Nguyễn Tất Thành, lời của soạn giả Lê Thế Bình do nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương thể hiện.

Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Bạn trẻ với dân ca do biên tập viên Bảo Kiên và Quỳnh Chi biên soạn. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ thứ tư và phát lại lúc 15 giờ ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh âm nhạc VOV3 và lúc 9 giờ 05 ngày thứ sáu trên kênh Văn hóa Đời sống và Khoa giáo VOV2 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn. Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt. Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
2: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913.
2: 084-516-0913, chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084-516-0913, quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
2: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
3: Nhịp cầu dân ca, nơi kết

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5
6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy 1 2 3 4 5

6 7 thôi.

0: V1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày hôm nay, thứ tư, 19 tháng 8 năm 2026, tức ngày 7 tháng 7 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, hiện thực hóa nghị quyết Đại hội Đảng xây dựng người nông dân số, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ chương trình phát thanh đặc biệt trận tuyến thầm lặng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hoàn thiện thể chế, củng cố niềm tin thị trường. 9 giờ 40 và 19 giờ 10, Quốc hội với cử tri, sai sót thử nghiệm và cố ý vi phạm trong đổi mới sáng tạo, chính sách hình sự cần quy định rõ. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40, dân tộc và phát triển, chuyên mục biên giới xanh, nền tảng xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới. 10 giờ 30, Viễn ninh Tổ quốc, Bộ Công an với 500 ngày đêm tìm kiếm mộ liệt sĩ, hành trình trách nhiệm và lòng biết ơn. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25, tài nguyên và môi trường, đừng để quy hoạch thành mồi cho cò đất. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, trao sinh kế tạo động lực giúp người dân vươn lên thoát nghèo. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, phát triển điện sạch cho tăng trưởng hai con số theo tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, không né tránh kiểm tra, Việt Nam tự tin minh bạch dữ liệu tàu cá. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút khởi nghiệp phát triển dược liệu xanh từ tài nguyên bản địa đến giá trị bền vững. 14 giờ 50 và 23 giờ 15, ngôi nhà ASEAN, Thái Lan ứng dụng công nghệ tái chế rác thải nhựa thành nhiên liệu. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, quốc bảo xâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ Viễn ninh Tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, giải pháp tăng cường sức khỏe nam giới. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, Phạm Chí Nhu, gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025, khởi nghiệp từ tư duy khác biệt. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chủ trì phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2026, cho ý kiến vào 11 dự án luật và 11 nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hoàn thiện các quy định về chuỗi cung ứng, phân phối thuốc và thiết bị y tế nhằm xử lý dứt điểm các vướng mắc bất cập hiện nay.
3: Cơ chế quy định trong luật để cho phép Chính phủ, Bộ Y tế, các địa phương đàm phán thẳng với các nhà cung cấp, từ đó có những loại hàng đấu thầu, có những loại thì đàm phán giá, làm sao để cuối cùng là cái giá chi phí thấp nhất để đưa thuốc đến người bệnh là yêu cầu trong sửa đổi luật dược lần này phải làm được. Sau này thiết bị y tế cũng phải có quy định đảm bảo, cuối cùng là phải cắt được các cái chi phí trung gian để đưa cái giá thành về thuốc này, thiết bị y tế phải thấp nhất đến tay người bệnh.
2: Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, sáng nay Quốc hội thảo luận ở tổ việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình mục tiêu quốc gia. Trước đó, tại phiên thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu cho rằng tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia nhưng không để gián đoạn quyền lợi người thụ hưởng. Phóng viên Phương Thoa thông tin.
4: Chính phủ đề xuất tên gọi chương trình sau tích hợp là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035. Chương trình được hợp nhất từ 4 chương trình hiện hành về văn hóa, giáo dục đào tạo, nông thôn mới, giảm nghèo, phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi, chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển, cấu trúc gồm 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Tổng vốn huy động giai đoạn 2026-2030 dự kiến là 808.558 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 345.000 tỷ đồng. Dự kiến Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm cơ quan điều phối chung giúp việc Ban chỉ đạo Trung ương, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm tổng hợp phân bổ điều chuyển vốn. Các bộ chuyên ngành ban hành tiêu chuẩn tiêu chí đánh giá kết quả đầu ra, địa phương áp dụng nguyên tắc địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Tự chọn danh mục ưu tiên vốn, chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng tiến độ. Cho ý kiến tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị
5: cân nhắc việc xác định ngay một số tiêu chí để có thể là sau một thời gian thực hiện để chúng ta có thể đánh giá được cái cơ chế mới này. Tờ trình của Chính phủ thì cũng đã nhận diện nguy cơ là địa phương thì có thể là ưu tiên các cái công trình lớn dễ giải ngân, trong khi thì những cái công việc liên quan đến sinh kế, giảm nghèo và các vấn đề xã hội thì có thể là được ít quan tâm hơn. Vì vậy, tích hợp quản lý nhưng mà vẫn phải theo dõi riêng được nguồn lực và kết quả theo từng nhóm mục tiêu để đảm bảo là theo đúng cái mục tiêu của cái chương trình.
4: Trong sáng nay, Quốc hội cũng thảo luận ở tổ về định hướng xây dựng dự án luật ngân sách nhà nước hợp nhất.
2: Hôm qua tại Hà Nội, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Ngoại giao đã tiếp đồng chí Roman Rôn, Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc Monrava, nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Hai bên nhất trí đẩy mạnh trao đổi thông tin, lý luận, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, tăng cường hợp tác tại các diễn đàn quốc tế mà hai đảng là thành viên. Nhân dịp này, hai bên đã trao đổi trên cơ sở tin cậy một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Tối cùng ngày, dự và phát biểu tại chiêu đãi kỷ niệm lần thứ 80 ngày độc lập nước Cộng hòa Ấn Độ, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị hai nước cần biến các cam kết chính trị cấp cao thành các chương trình, nội dung hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của mỗi nước. Tin từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết tính đến ngày 15 tháng 8 này, đơn vị đã hoàn thành và cung ứng ra thị trường hơn 220 triệu bản sách giáo khoa và 76 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo, đáp ứng đầy đủ và vượt nhu cầu đặt hàng của các trường học và địa phương. Hiện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục triển khai in bổ sung thêm khoảng 9 triệu bản sách giáo khoa. Nguồn sách này dùng để đảm bảo an ninh, an toàn, sách giáo khoa, sẵn sàng ứng phó với thiên tai, bão lũ, cũng như đáp ứng các nhu cầu phát sinh về trang bị sách cho thư viện hoặc các chương trình trao tặng sách tại địa phương. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cam kết tiếp tục bám sát tình hình thực tế, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để điều phối nguồn sách kịp thời, đảm bảo 100% học sinh có đủ sách giáo khoa trước ngày khai giảng năm học mới. Thưa quý vị và các bạn, để tập trung tốt nhất cho năm học 2026-2027, tỉnh Quảng Ninh đang tập trung nâng cấp tổng thể cơ sở hạ tầng, trong đó đầu tư thêm mới 15 trường học và trang bị thêm tiện ích cho các cơ sở giáo dục. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin.
6: Hiện tỉnh Quảng Ninh có hơn 11.700 phòng học, tỷ lệ kiên cố hóa đạt 100%, trên 92% trường học đạt chuẩn quốc gia. Quảng Ninh đang đầu tư xây dựng mới 15 trường, trong đó 8 trường dự kiến đưa vào sử dụng từ đầu năm học, 7 trường hoàn thành trong năm học, đồng thời cải tạo sửa chữa 64 trường. Riêng khu vực biên giới, tỉnh tập trung hoàn thiện 6 trường, gồm 5 trường phổ thông nội trú tại Quảng Sơn, Bình Liêu, Hoành Mô, Quảng Đức, Đồng Tâm và trường tiểu học và trung học cơ sở Hải Sơn. Các địa phương đơn vị đang tiếp tục rà soát danh mục, đối tượng, quy mô và khả năng cân đối nguồn lực, đảm bảo đầu tư đúng trọng tâm, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh cho biết.
0: Năm 2026 này thì Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã xây dựng kế hoạch và dự kiến sẽ có 116 cái phòng học sẽ được thực hiện trong kế hoạch của năm nay để các học sinh ở các khối học sẽ được tiếp cận thì sẽ tiến hành triển khai tổng thể trong tất cả các trường học của tỉnh.
2: Trường Đại học Nam Cần Thơ vừa ra mắt viện nghiên cứu robot và trí tuệ nhân tạo DNC với mục tiêu hướng đến sự tự chủ, chế tạo robot, tích hợp AI để tạo ra các sản phẩm robot thông minh với hơn 60% nội địa hóa vào năm 2029. Các lĩnh vực được định hướng gồm nông nghiệp thông minh, thiết bị, robot hỗ trợ y tế, tự động hóa, sản xuất và dịch vụ, tạo lập bản đồ số, bản sao số, du lịch 3D cùng những nhu cầu ứng dụng công nghệ khác của khu vực. Hà Nội phấn đấu thông xe tuyến đường vành đai 1 trước ngày 2 tháng 9 tới. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội, dự kiến Ban Quản lý Dự án phấn đấu hoàn thành thông xe kỹ thuật phần đường vào ngày 2 tháng 9, cầu vượt hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đỗ Anh Tuấn giao Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố phối hợp với các sở ngành thành phố và chính quyền địa phương khẩn trương rà soát thực địa, hoàn thiện toàn bộ hồ sơ, thủ tục liên quan theo quy định, tham mưu đề xuất Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét quyết định việc tổ chức lễ thông xe chính thức hoàn thành trước ngày 25 tháng 8 này. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đăng lên mạng xã hội Truth Social một tấm bản đồ thể hiện eo biển Hormuz là lãnh thổ mới của Thổ Nhĩ Kỳ, tiếp tục nêu ý tưởng Mỹ giành quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này. Đây không phải lần đầu tiên Tổng thống Trump đe dọa sáp nhập lãnh thổ nước ngoài khi đối mặt với những trở ngại trong chính sách đối ngoại. Trong một tuyên bố khác, Tổng thống Trump cho biết hiện không có bất kỳ cuộc đàm phán hay trao đổi nào với Iran, cũng như chưa có cuộc gặp nào được lên lịch. Ông khẳng định lệnh phong tỏa hải quân vẫn được thực thi đầy đủ, đồng thời nhấn mạnh rằng eo biển Hormuz vẫn đang mở cửa và hoạt động bình thường. Lực lượng cứu hỏa Bỉ tiếp tục chạy đua với thời gian để khoanh vùng đám cháy rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên High Fen trong bối cảnh các điểm nóng mới tiếp tục xuất hiện gió mạnh đe dọa đẩy lửa về phía biên giới Đức. Giới chức vùng Wallonie cũng cho biết diện tích sẽ bị thiêu trụi hiện vẫn khoảng 3.000 hecta. Lực lượng cứu hỏa đang khẩn trương hoàn tất các vành đai ngăn lửa ở phía bắc và phía đông bằng cách dọn dẹp vật liệu giữa bất lửa và đốn hạ cây cối nhằm ngăn đám cháy lan rộng. Nhà chức trách cảnh báo gió mạnh hơn có thể khiến ngọn lửa vượt qua các vành đai ngăn lửa, từ đó đe dọa những khu rừng cây lá kim bên lãnh thổ Đức. Bộ trưởng Nội vụ Bỉ cảnh báo ngay cả khi đám cháy được khống chế, việc tưới nước và làm ẩm khu vực bị ảnh hưởng để ngăn ngừa bùng phát trở lại có thể kéo dài nhiều tuần. Liên Hợp Quốc công bố báo cáo cho biết chỉ 4 trên 10 cơ sở y tế trên thế giới đáp ứng được các tiêu chuẩn vệ sinh cơ bản về nhà vệ sinh, dễ tiếp cận và sử dụng, trong khi 11% hoàn toàn không có dịch vụ vệ sinh. Trong báo cáo chung, Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho biết năm 2025 chỉ có 40% cơ sở y tế có hệ thống nhà vệ sinh đáp ứng đầy đủ nhu cầu của bệnh nhân và nhân viên, trong đó có người hạn chế khả năng vận động. Đây là lần đầu tiên WHO và UNICEF đưa ra ước tính toàn cầu về các dịch vụ vệ sinh cơ bản tại cơ sở y tế. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD vừa đưa ra hai bản báo cáo về tác động của AI đối với thị trường việc làm, trong đó khẳng định rằng AI đang trở thành một ưu tiên chính sách về thị trường lao động tại nhiều nền kinh tế lớn.
7: Báo cáo Những kỹ năng trong kỷ nguyên AI của OECD nhận định tác động của AI đến việc làm diễn ra theo ba hướng: tự động hóa một số nhiệm vụ, tạo ra những nhiệm vụ và nghề nghiệp mới, đồng thời nâng cao năng suất của người lao động. Vì vậy, AI không nhất thiết xóa bỏ cả một nghề, nhưng có thể làm thay đổi rất nhanh những công việc bên trong nghề đó. Chuyên gia kinh tế trưởng của OECD Stefano Scarpetta cho rằng,
8: trái ngược với những gì John Maynard đã nói vào những năm 1930 về tỷ lệ thất nghiệp cao do công nghệ, khi chúng ta xem xét dữ liệu thì thực tế không có bằng chứng nào cho thấy điều đó. Nếu nhìn vào tình hình việc làm, chúng ta hiện có nhiều việc làm hơn bao giờ hết. Tỷ lệ việc làm hay số người trong độ tuổi lao động thực sự có việc làm đang ở mức cao kỷ lục trung bình ở các nước OECD. Nhưng chúng ta đã thấy một sự dịch chuyển công việc. Những công việc có kỹ năng thấp đã giảm đi, thay vào đó là những công việc đòi hỏi kỹ năng cao hơn.
7: OECD cảnh báo thiếu kỹ năng đang trở thành một trong những rào cản lớn đối với doanh nghiệp khi ứng dụng AI. Đáng chú ý, những người có trình độ cao có thể tận dụng AI để nâng cao năng suất. trong khi những người thiếu kỹ năng số hoặc khó tiếp cận đào tạo lại có nguy cơ bị bỏ lại.
2: OpenAI vừa giới thiệu phiên bản ChatGPT dành riêng cho người từ 13 đến 17 tuổi với các biện pháp bảo vệ và giám sát được tăng cường trong bối cảnh công ty chịu sức ép pháp lý liên quan đến những rủi ro khi thanh thiếu niên sử dụng chatbot trí tuệ nhân tạo AI. Phiên bản có tên ChatGPT 14 sẽ tự động được áp dụng đối với người dùng khai báo trong độ tuổi từ 13 đến 17 hoặc được OpenAI xác định có khả năng là người chưa thành niên dựa trên một số dấu hiệu như thời gian sử dụng tài khoản. Nhiều biện pháp bảo vệ dành cho người dùng trẻ đã được áp dụng trên ChatGPT, cho đó hạn chế đối với nội dung liên quan đến tự gây tổn hại, bạo lực, rối loạn ăn uống và tình dục mang tính đồ họa. Phụ huynh có thể liên kết tài khoản của mình với tài khoản của con và lựa chọn nhận thông báo khi phát hiện các cuộc trò chuyện liên quan đến những tình huống có nguy cơ cao như tự gây tổn hại hoặc tự tử. Tối qua, dù để thua 1-2 trên sân nhà Rajamalakala ở trận bán kết lượt về, Thái Lan vẫn giành quyền vào chung kết ASEAN Cup 2026 với chiến thắng chung cuộc 4-3 sau 2 lượt trận. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Báo thời tiết.
10: Trước hết mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Hồi 1 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,4 độ vĩ bắc, 114 độ kinh đông trên vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 giật cấp 8, di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo đến 1 giờ ngày mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc, 112,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 200 km về phía đông, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 1 giờ ngày 21 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 110 km về phía Đông Đông Bắc, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm hôm nay.
2: Khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng vùng núi có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, phía Bắc gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, phía Nam gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.

0: Các biên tập viên Tuấn Nam và Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chuyên mục Câu chuyện trong ngày, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn nội dung hiện thực hóa nghị quyết của Đảng xây dựng thế hệ nông dân số. Phần cuối chương trình là bài viết Cần Thơ nâng cao thu nhập cho phụ nữ nông thôn từ cây lục bình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong kỷ nguyên mới, chuyển đổi số đã hiện diện trên từng cánh đồng, trang trại, hợp tác xã và hộ sản xuất. Với nông nghiệp, nơi chịu tác động trực tiếp của thị trường, thời tiết, dịch bệnh và yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang trở thành yêu cầu sống còn. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng xác định phát huy vai trò chủ thể và khơi dậy sức sáng tạo của giai cấp nông dân với mục tiêu tri thức hóa nông dân và xây dựng thế hệ nông dân số làm động lực cốt lõi để phát triển nông nghiệp nông thôn trong kỷ nguyên mới. Vấn đề đặt ra là những chủ trương lớn ấy sẽ được hiện thực hóa như thế nào trên đồng ruộng và người nông dân sẽ đứng ở đâu trong quá trình chuyển đổi ấy. Nội dung này được phản ánh trong câu chuyện trong ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Nếu trước đây sản xuất nông nghiệp chủ yếu dựa vào kinh nghiệm trông trời, trông đất, trông cây thì hôm nay người nông dân cần biết sử dụng dữ liệu, công nghệ và thông tin thị trường để đưa ra quyết định. Sản xuất không thể chỉ tính bằng số lượng nông sản thu hoạch mà còn tính bằng giá trị, chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc và sức cạnh tranh của sản phẩm. Như lão nông Nguyễn Hữu Công ở ấp Phụng Sơn, xã Nhân Mỹ, thành phố Cần Thơ, dù đã hơn 60 tuổi nhưng cũng tự làm mới mình với các phần mềm thông minh trên điện thoại và thiết bị công nghệ để không bị tụt hậu trước yêu cầu của thị trường.
4: Bây giờ mình rất giỏi, giao lưu nè, đi đường nè, kết nối giao thương nè, tứ giường tự động bằng điều khiển từ xa nè, rồi dịch vụ, ví dụ anh em đặt online, mình Facebook, Zalo, rồi sàn thương mại điện tử. Tôi là dí một cái điện thoại về công nghệ đó, mình dí như là mình được 20 người để giúp việc cho mình.
3: Người nông dân thời đại mới không chỉ cần biết gieo trồng, chăm sóc, chăn nuôi mà còn phải biết thị trường cần gì, người tiêu dùng ở đâu, sản phẩm của mình có thể bán qua kênh nào, giá cả biến động ra sao. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị năm 2024 và Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng xác định kỷ nguyên mới với động lực là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Vì vậy, tri thức hóa nông dân, xây dựng thế hệ nông dân số có khả năng làm chủ công nghệ cũng như phát huy vai trò của nông dân trong xây dựng nông thôn mới là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn tới. Ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, nhà nước cần đồng hành với người nông dân, hợp tác xã trong xây dựng hạ tầng dữ liệu số, tập huấn đào tạo cho nông dân thì mới có thể xây dựng được một thế hệ nông dân số trong thời đại mới.
5: Để có thể có được những cái thế hệ nông dân số hay là nông dân thông minh, nông dân mà các cái chủ thể sản xuất xanh thì chúng ta việc đầu tiên vẫn phải là câu chuyện về nâng cao năng lực cho bà con nông dân, những cái đào tạo, tập huấn. Cái thay đổi đầu tiên là những cái thay đổi về tư duy. Chúng ta không thể truy xuất nguồn gốc nếu không có dữ liệu của chính bà con đưa vào. Cả nhà nước và cả người dân cùng đồng hành, cùng một cái lý tưởng, cùng một cái mục tiêu thì chúng ta mới có được một cái thế hệ nông dân số hay nông dân thông minh tốt được.
3: Để người nông dân không bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số, chủ trương của Đảng và chính sách của nhà nước cần được cụ thể hóa bằng những hỗ trợ thiết thực, dễ tiếp cận. Từ thực tế của hợp tác xã, anh Nguyễn Ngọc Hải, giám đốc hợp tác xã hữu cơ Bình Minh ở tỉnh Bắc Ninh, đề nghị.
6: Tôi mong rằng nhà nước sẽ quan tâm hơn về các giải pháp. Bây giờ là phần mềm rồi các giải pháp là có rất nhiều các đơn vị đã xây dựng rồi. Từ Sở Khoa học Công nghệ cũng có cổng truy xuất nguồn gốc, rồi Bộ Nông nghiệp cũng có rồi rất nhiều những doanh nghiệp đang xây dựng ứng dụng. Nhưng cái cốt lõi là người nông dân ứng dụng nó như thế nào? Thế thì chúng ta nên tập trung vào những cái chính sách hỗ trợ người nông dân để có thể thực hiện được việc đó tốt hơn.
3: Cùng với nhà nước, Hội Nông dân Việt Nam đang phải đóng vai trò ngày càng rõ hơn trong việc dẫn dắt, hỗ trợ và đồng hành với hội viên trong tiến trình chuyển đổi số. Nghị quyết Đại hội 9 Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 xác định những đột phá quan trọng, trong đó xây dựng người nông dân mới có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số, tư duy đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn lên, làm giàu chính đáng, được xác định là một trọng tâm. Bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho rằng:
2: Tôi nghĩ đầu tiên phải là nâng cao nhận thức được cho người nông dân về câu chuyện chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc của sản phẩm. Và đồng thời thì phải hỗ trợ cho họ, có những cái chính phủ phải làm, nhưng có những cái người nông dân phải làm. Thì tôi nghĩ rằng cái câu chuyện này là một mặt thì trách nhiệm của chính phủ, nhưng một mặt thì là các tổ chức hội nông dân các cấp cũng phải giúp cho người nông dân ở cái ý đó.
3: Như vậy, hiện thực hóa nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực nông nghiệp không chỉ nằm ở những chương trình, đề án hay những nền tảng số được xây dựng, mà phải được đo bằng những thay đổi cụ thể trên từng cánh đồng, trong từng trang trại và ở chính đời sống của người nông dân.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, các chủ trương đường lối của Đảng về phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong nông nghiệp đang mở ra những cơ hội lớn để người nông dân, các chủ thể trong nông nghiệp phát triển bứt phá trong giai đoạn tới. Nhận thức rõ điều đó, trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030, tỉnh Quảng Trị xác định đặt nông nghiệp, nông dân và nông thôn vào vị trí trung tâm của sự phát triển bền vững. Để khơi thông các nguồn lực, tỉnh tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chuỗi liên kết, đẩy mạnh chuyển đổi số. Ngay sau đây, mời quý vị cùng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị.
0: Thưa ông, triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh Quảng Trị xác định những giải pháp trọng tâm nào để phát triển ngành nông nghiệp?
7: Để hiện thực hóa mục tiêu như trong nghị quyết đề ra, thì Ủy ban Nhân tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ một số nhóm giải pháp của trọng tâm sau đây. Thứ nhất là tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng. Tỉnh sẽ phát huy lợi thế của từng vùng sinh thái để phát triển đồng bộ trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản, đẩy mạnh nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu. Thứ hai là tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và phát triển các chuỗi giá trị. Tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết với người dân trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản. Thứ ba là lấy khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển.

trung ương, ngân sách địa phương, các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn đầu tư công, các chương trình dự án hợp tác và nguồn lực xã hội hóa để đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng, phục vụ sản xuất, phát triển nông thôn và nâng cao chất lượng sống của người dân. Cùng với nguồn lực đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, khuyến khích phát triển hợp tác xã, mở rộng liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, đồng thời đẩy mạnh tích tụ tập trung đất đai, ứng dụng khoa công nghệ, chuyển đổi số và triển nông nghiệp xanh tuần hoàn thích ứng với biến đổi khí hậu. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo theo hướng thực chất, bền vững, lấy người dân làm trung tâm. Nguồn lực sẽ được ưu tiên cho các địa phương có quyết tâm cao, đồng thời quan tâm nhiều hơn đến vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng còn nhiều khó khăn nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các khu vực. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, nâng cao trách nhiệm của chính quyền.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Ngày 18 tháng 8, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Thường trực Đảng ủy 7 xã thuộc khu vực Phù Mỹ về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm đến nay và định hướng phát triển thời gian đến. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận từ những cơ sở sản xuất quy mô nhỏ, nhiều mô hình kinh tế

0: soát dân vận, hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội được triển khai tương đối đồng bộ, cải cách hành chính, chuyển đổi số và chất lượng phục vụ người dân có tiến bộ. Tuy nhiên, kết quả phát triển chưa đồng đều giữa các xã, một số chỉ tiêu tăng trưởng, thu ngân sách, thu tiền sử dụng đất, doanh thu thương mại dịch vụ còn thấp, giải ngân vốn đầu tư công ở nhiều nơi còn chậm, công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, xác định giá đất, xác nhận nguồn gốc đất và xử lý hồ sơ chuyển tiếp còn vướng, một số dự án động lực chậm tiến độ. Kết cấu hạ tầng giao thông, đê kè, thoát nước, cấp nước sạch, thu gom và xử lý chất thải còn thiếu đồng bộ, nguy cơ ngập lụt, sạt lở, cháy rừng, ô nhiễm môi trường còn cao. Khối lượng nhiệm vụ phân cấp cho cấp xã tăng nhanh nhưng biên chế ở nhiều nơi còn thiếu, cơ cấu chuyên môn chưa phù hợp, kỹ năng số và năng lực thực thi trên một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu. Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính và một số phần mềm dùng chung còn lỗi, đồng bộ chậm. Quản lý đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng, giải quyết đơn thư và kiến nghị của cử tri có việc còn chậm. Công tác nắm tình hình nhân dân và hiệu quả giám sát phản biện xã hội chưa đồng đều. Sau khi nghe báo cáo của 7 xã và ý kiến đánh giá của các ban xây dựng đảng của tỉnh ủy, thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm đến nay và kế hoạch thời gian đến, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy cho rằng, trong điều kiện tiếp tục kiện toàn tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và xử lý khối lượng lớn công việc chuyển tiếp, nhưng 7 xã đã có nhiều nỗ lực giữ vững đoàn kết, ổn định tổ chức và duy trì hoạt động thông suốt. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng phân tích nguyên nhân những mặt còn hạn chế, đồng thời định hướng phát triển cho các xã khu vực Phù Mỹ. Đồng chí Thái Đại Ngọc nhấn mạnh.
1: Đối với cái khu vực Phù Mỹ là có vị trí rất là quan trọng trên trục phát triển Bắc Nam, có không gian biển, đầm, quỹ đất và nhiều tiềm năng về nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp, đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch.

4 tháng cuối năm, chậm nhất là đến ngày 25 tháng 8 năm 2016 là từng xã phải hoàn thành bảng tiến độ đối với từng chỉ tiêu, xác định khối lượng còn lại, giải pháp, người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã trực tiếp chỉ đạo các chỉ tiêu thấp, các việc khó và các vụ việc phức tạp. Cái việc thứ hai thì tập trung cao độ cho nhiệm vụ giải ngân đầu tư công và giải phóng mặt bằng, rà soát từng nguồn thu, từng quỹ đất đấu giá, từng công trình dự án, hoàn thành thủ tục nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch năm 2026 đối với các dự án trọng điểm, phải lập đường găng tiến độ đến từng hồ sơ, từng hộ dân, từng khu tái định cư, tăng cường đối thoại giải quyết kịp thời quyền lợi chính đáng của người dân, đồng thời xử lý nghiêm hành vi lợi dụng cản trở trái pháp luật. Cái việc thứ ba là tổ chức lại không gian phát triển của khu vực theo hướng liên kết

0: hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Cái việc thứ bảy là tiếp tục xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Cái việc thứ tám là tiếp tục giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, chủ động nắm địa bàn, nhất là khu vực ven biển, khu vực triển khai dự án lớn, cụm công nghiệp và các địa bàn có tranh chấp đất đai, tăng cường phòng chống tội phạm ma túy, tín dụng đen, lừa đảo trên không gian mạng, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, thực hiện nghiêm tiếp công dân, phân loại, giải quyết đơn thư ngay từ cơ sở. Vụ việc thuộc thẩm quyền phải giải quyết dứt điểm, vụ việc vượt thẩm quyền phải báo cáo kèm theo hồ sơ và đề xuất cụ thể, không chuyển đơn làm phạm.
1: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng giao Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành rà soát kiến nghị của 7 xã, phân loại rõ nội dung thuộc thẩm quyền của xã, của tỉnh và nội dung phải kiến nghị trung ương, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Việc chưa giải quyết ngay phải nêu rõ lý do, cơ quan chủ trì và thời hạn hoàn thành, tất cả vì sự phát triển của địa phương, vì mục tiêu nâng cao đời sống người dân.
2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn vừa có thư cảm ơn gửi đến Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Chi hội Lữ hành Việt Nam, Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành phố, các nhà tài trợ, thương hiệu đồng hành, doanh nghiệp lữ hành, các buyer trong nước và quốc tế, các hãng hàng không, doanh nghiệp du lịch, đối tác, bạn bè trong nước quốc tế, cùng các phóng viên, cơ quan báo chí đã đồng hành góp phần vào thành công của sự kiện Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ 2 năm 2026 và Diễn đàn Lữ hành Quốc tế năm 2026 tại Gia Lai. Trong thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới các đại biểu vì đã dành thời gian đến với Gia Lai, tham gia các chương trình khảo sát, kết nối B2B, trao đổi tại diễn đàn và chia sẻ những ý tưởng, sáng kiến quý báu cho sự phát triển du lịch của tỉnh. Sự hiện diện của đông đảo các doanh nghiệp lữ hành, các buyer trong nước và quốc tế, các hiệp hội lữ hành, hiệp hội du lịch các tỉnh, thành phố và các đối tác đã mang đến cho sự kiện không chỉ những cuộc gặp gỡ, mà quan trọng hơn là những kết nối thực chất, những cơ hội hợp tác và những kỳ vọng mới. Qua các chương trình khảo sát và trao đổi, tỉnh càng nhận thức rõ hơn rằng Gia Lai có tài nguyên, có bản sắc và có một không gian phát triển đặc biệt. Nhưng để những giá trị ấy trở thành sản phẩm được thị trường lựa chọn, rất cần sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp lữ hành, đối tác trong nước và quốc tế. Tỉnh đặc biệt trân trọng những ý kiến thẳng thắn về thị trường, nhu cầu du khách, chất lượng sản phẩm, khả năng kết nối và những điều Gia Lai cần tiếp tục hoàn thiện. Đó là những đóng góp rất quý báu để tỉnh tiếp tục chuyển từ tiềm năng sang sản phẩm, từ điểm đến sang hành trình và từ kết nối sự kiện sang hợp tác lâu dài. Năm 2026, Gia Lai vinh dự đăng cai năm du lịch quốc gia với chủ đề Gia Lai Đại Ngàn Chạm Biển Xanh. Tỉnh mong muốn những kết nối được hình thành trong dịp này sẽ không dừng lại sau sự kiện mà tiếp tục được chuyển hóa thành những sản phẩm mới, những tour tuyến mới, những chương trình hợp tác mới và những dòng khách mới đến với tỉnh nhà. Gia Lai cam kết tiếp tục cải thiện môi trường du lịch và đầu tư, nâng cao chất lượng hạ tầng, sản phẩm và dịch vụ, lắng nghe và đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các đối tác yên tâm hợp tác, đầu tư và mở rộng thị trường tại Gia Lai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn mong muốn các hiệp hội du lịch, hiệp hội lữ hành các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp và buyer trong nước quốc tế tiếp tục đưa Gia Lai vào các chương trình, hành trình và sản phẩm của mình, cùng tỉnh đưa hình ảnh Đại Ngàn Chạm Biển Xanh đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.
1: Chiều ngày 18 tháng 8, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc với 34 điểm cầu Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố triển khai kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2026. Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật Trung ương. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có lãnh đạo Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Bộ Tư pháp đã quán triệt các nội dung trọng tâm trong kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 nhằm tiếp tục tôn vinh hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho cán bộ và nhân dân. Dịp này, Bộ đã chính thức phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về hiến pháp và pháp luật trong kỷ nguyên số trên cổng pháp luật quốc gia nhằm tạo sân chơi tìm hiểu pháp luật rộng rãi trên quy mô toàn quốc. Cuộc thi chính thức bắt đầu từ 28 tháng 8 và kết thúc vào ngày 3 tháng 10 năm 2026. Tại Gia Lai, Sở Tư pháp tỉnh, đã có công văn số 2753/2026 đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ban ngành đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các xã phường cùng các cơ quan báo chí truyền thông trên địa bàn phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân tích cực tham gia cuộc thi.

0: trực tuyến tìm hiểu về hiến pháp và pháp luật trong kỷ nguyên số theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến. Ban tổ chức sẽ lấy kết quả cao nhất để xếp hạng và trao giải thưởng tuần. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức trong tuần đầu tháng 11 năm 2026 nhân lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Cũng trong khuôn khổ chương trình, hội nghị đã triển khai kế hoạch tổ chức bình chọn vinh danh và khen thưởng gương sáng pháp luật năm 2026 nhằm ghi nhận biểu dương các cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. Phát biểu kết luận hội nghị, lãnh đạo Bộ Tư pháp yêu cầu các bộ ngành địa phương chủ động xây dựng kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 phù hợp với thực tiễn, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số, bảo đảm Ngày Pháp luật năm 2026 được triển khai thiết thực, hiệu quả và lan tỏa rộng khắp.
1: Sáng ngày 18 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì cuộc họp, nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan báo cáo công tác chuẩn bị triển lãm Không gian du lịch văn hóa, hội nhập và lan tỏa. Đây là hoạt động trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Triển lãm dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 9 năm 2026 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn. Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai triển khai. Dự kiến có 17 tỉnh, thành phố tham gia giới thiệu các giá trị văn hóa, di sản, danh thắng, điểm đến, làng nghề, sản phẩm OCOP, ẩm thực và sản vật đặc trưng. Nổi bật là không gian giới thiệu làng du lịch tốt nhất thế giới, Quy Nhơn, đô thị du lịch sạch ASEAN năm 2026, không gian về miền di sản, những đôi tay kể chuyện, với các sản phẩm thủ công, nghề truyền thống, hoạt động trình diễn và trải nghiệm. Cùng với đó là không gian văn hóa trà, cà phê, ẩm thực và sản vật địa phương. Riêng không gian Gia Lai hội tụ bản sắc, lan tỏa sắc màu, giới thiệu văn hóa cùng chiên Tây Nguyên, các di tích, danh thắng, khu bảo tồn thiên nhiên và những sản phẩm du lịch đặc trưng.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong xưởng nhỏ ở tổ dân phố Lương Thọ, phường Hòa Nhân Tây, những đường may vẫn đều đặn mỗi ngày. 10 năm qua, cơ sở này duy trì việc làm thường xuyên cho 10 đến 12 lao động nữ, với mức thu nhập mỗi lao động từ 5 đến 6 triệu đồng mỗi tháng. Đặc biệt, công việc gần nhà giúp chị em thuận tiện sắp xếp thời gian, vừa đảm bảo ngày công, vừa chăm lo gia đình. Chị Nguyễn Thị Như Ý, chủ cơ sở sản xuất ở tổ dân phố Lương Thọ, phường Hoài Nhân Tây, cho hay.
1: Cơ sở của tôi thì mở cái đây cũng đúng được 10 năm, nhờ cái sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ Nữ tạo điều kiện kêu gọi các chị em ở đội viên ở trong xóm, trong làng để cùng nhau và tuyển công nhân rồi tới đây làm, cũng nói chung là cũng ổn định, tại em làm việc ở đây rất là nhiệt tình.
0: Chị Nguyễn Thị Tuyết Ngân ở tổ dân phố Lương Thọ, phường Hoài Nhân Tây làm việc tại đây kể.
1: Tôi làm ở đây là cũng được nửa năm rồi, thấy ở đây là công việc cũng ổn định, thu nhập cũng ổn định, gần nhà, tiện chăm con, chở con đi học. Rồi nhiều khi thì có hàng ở nhà thì mình đem về nhà mình làm, rồi hàng gấp trên này thì mình lên này mình làm. Nói chung là chủ cũng tạo điều kiện cho chị em ở đây để làm trang trải cuộc sống.
0: Còn tại cơ sở mây tre đan của chị Nguyễn Thị Thanh Nga ở tổ dân phố Mỹ Bình, từ năm 2020, cơ sở bắt đầu nhận sản phẩm từ doanh nghiệp về gia công, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 30 lao động nữ. Tại đây, những người mới sẽ được hướng dẫn làm quen với các thao tác qua những sản phẩm đơn giản, rồi từng bước nâng cao tay nghề để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. Chị Nguyễn Thị Thanh Nga chia sẻ.
2: Những cái người mà mới làm thì cơ sở sẽ hướng dẫn những cái giai đoạn dễ hơn cho những cái người mới vô đào tạo quen cái tay nghề rồi sau một thời gian á, rồi những cái lao động đó sẽ làm những cái sản phẩm khó hơn và đạt cái tiêu chuẩn của công ty đưa ra, và chị em rất là chịu khó và có cái trách nhiệm với những cái công việc của mình đã làm.
0: Cùng với sự chủ động của các cơ sở sản xuất, việc hỗ trợ vốn, đào tạo nghề và tạo điều kiện phát triển kinh tế cho hội viên cũng được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoài Nhân Tây quan tâm. Đây là một trong những giải pháp giúp các cơ sở từng bước mở rộng sản xuất, tạo thêm việc làm cho phụ nữ tại địa phương. Nói về vấn đề này, chị Đào Thị Bích Nguyệt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoài Nhân Tây cho biết thêm.
3: Có những chị em thì vay về để mà giải quyết cái việc làm, ví dụ như về để mà trang bánh tráng, hoặc là vay về để mà mở rộng cái quy mô cơ sở sản xuất như này nè, để tạo điều kiện cho chị em có cái nguồn vốn để mà phát triển kinh tế hộ gia đình. Và bên cạnh đó thì ví dụ như những cái hộ mà những cái cơ sở như này vay thì về để mà mở rộng cơ sở sản xuất để tạo thêm nhiều cái việc làm thu nhập cho chị em phụ nữ trên cái địa bàn.
0: Từ những mô hình sản xuất phù hợp, nhiều phụ nữ đã có thêm việc làm, có điều kiện tăng thu nhập và chủ động hơn trong cuộc sống. Nguồn sinh kế được tạo ra ngay tại địa phương không chỉ góp phần cải thiện đời sống gia đình, mà còn mở ra cơ hội để chị em phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo.
4: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận từ những cơ sở sản xuất quy mô nhỏ, nhiều mô hình kinh tế đang được duy trì ổn định, tạo điều kiện để chị em vươn lên làm chủ cuộc sống.
0: Sau đây là tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 13 giờ ngày 18 tháng 11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 116,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới trong 24 đến 48 giờ tới, ngày 19 tháng 8, gió di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 đến 10 km/h. Sức gió cấp 6, giật cấp 8. Ngày 20 tháng 8, gió di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h, sức gió cấp 6, giật cấp 8. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Thời tiết trên biển, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-3 mét, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ C. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, nhiều mây, ngày có lúc nắng, có mưa, mưa rào, có nơi có mưa vừa và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ C. Khu vực phía đông tỉnh,

0: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ từ 27 đến 36 độ C. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ từ 28 đến 36 độ C. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa 4 đến 10 km. Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao 2 đến 3 mét.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Hello bác tài.
3: Ui,
4: sao vậy chị?
2: Trên xe có mùi anh ạ.
4: À? Chị đỡ em. Nước hoa xịt phòng Cari, hương biển mát, lát chấm 5
5: wow.
4: sao.
5: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
6: Dạ, chào sếp.
7: Ừ. Sao phòng họp vui vậy?
6: Dạ, để em chuyển phòng khác.
7: Không cần, nước hoa xịt phòng Cari, hương hoa hồng, nhanh chốt hợp đồng.
5: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
8: Ủa, có sao không vợ?
2: Anh nấu cái gì mà hôi vậy?
8: Ờ, vợ yên tâm. Nước hoa xịt phòng Cauri, hương cam tư thái, cả nhà đều khoái.
2: Wow. Nước hoa xịt phòng Cauri với công thức MOC.

0: tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu từ công nghệ Nhật Bản, với hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: nhận kích khối Jumbo Vet S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc show của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.

0: Đặc biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbo Vap S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Em chào sếp ạ. Sếp vừa đi họp về đấy ạ.
2: Hôm nay mình đi dự hội nghị phổ biến nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và luật phòng chống tác hại thuốc lá.
1: Thế ạ? Dạo này em thấy báo chí, truyền hình nói nhiều về cái luật thuốc lá này lắm sếp ạ. Nhưng mà em cũng chỉ hiểu lơ mơ thôi.
2: Này, không lơ mơ được đâu nhé. Tôi quán triệt luôn về công tác phòng chống tác hại thuốc lá trong cơ quan ta.
1: Vâng ạ, nhưng mà...
2: nhưng mà cái gì? Trách nhiệm của tôi nặng nề hơn rồi đấy. Cô có biết luật đã quy định người đứng đầu cơ quan có trách nhiệm gì không? Buộc người vi phạm chấm dứt việc hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá. Yêu cầu người vi phạm quy định cấm hút thuốc lá ra khỏi cơ sở của mình. Mà tôi là người đứng đầu cơ quan, nếu không có kế hoạch tổ chức thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá, không treo biển cấm hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá trong cơ quan, tôi còn bị phạt hành chính từ 3 đến 5 triệu đồng đấy.
1: Vâng, em biết rồi. Em sẽ thông báo với các phòng ban ngay đây ạ.
2: Đi luôn đi.

0: bỏ muối, dầu hoặc hóa chất diệt bọ gậy vào bát nước kê chân trạn. Loại bỏ, lật úp các vật phế thải như chai, lọ, vỏ dừa, lốp, vỏ xe cũ có thể trở thành các hốc chứa nước. Ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày. Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy và các đợt phun hóa chất diệt muỗi. Khi bị sốt, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà. Hãy chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi sốt xuất huyết.
1: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh B, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Trung Tâm. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Chúng ta cùng thưởng thức một
1: biên tập viên Thu Hòa kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư, ngày 19 tháng 8 năm 2026, tức ngày 7 tháng 7 năm Bính Ngọ, sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.

0: khởi nghĩa giành chính quyền. 81 năm đã trôi qua, tinh thần khởi nghĩa của cách mạng tháng 8 chưa bao giờ dừng lại mà đã chuyển hóa từ giành chính quyền sang kiến tạo chính quyền, từ giải phóng dân tộc sang giải phóng sức sáng tạo của con người, từ giành độc lập sang xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Nếu như năm 1945, khởi nghĩa là đứng lên giành lấy độc lập, thì hôm nay khởi nghĩa là tinh thần chủ động đổi mới, dám phá bỏ những rào cản để đưa đất nước tiến lên trong kỷ nguyên mới. Bài viết của phóng viên Lại Hoa.
1: Từ tân trào lệnh khởi nghĩa được phát đi và toàn thể nhân dân đồng tình hưởng ứng, từ ngày 17 đến 19 tháng 8 năm 1945, hàng chục vạn nhân dân tiến về quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội. Cuộc meeting trở thành cuộc biểu tình vũ trang tiến vào chiếm phủ Khâm Sai Bắc Kỳ, trại lính bảo an và các cơ sở của chính phủ Bù Nhìn, đánh dấu mốc son lịch sử của cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8. Trong ký ức của nhiều người dân Hà Nội, những ngày tháng 8 năm ấy vẫn còn vẹn nguyên.
2: Tình hình lúc đó là Hà Nội có căng như sợi dây đàn. Lúc ấy thì chính phủ Trần Đăng Kim thì rõ ràng là chính phủ Bù Nhìn. Dân không còn hy vọng gì ở cái chính phủ này. Thì

0: Khởi nghĩa là tinh thần chủ động đổi mới, dám phá bỏ những rào cản để đưa đất nước tiến lên trong kỷ nguyên mới.
1: Ngày 19 tháng 8 năm 1945 là dấu mốc lịch sử đặc biệt, trọng đại của dân tộc Việt Nam. Cùng với thắng lợi vĩ đại của cách mạng tháng 8, lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam chính thức được thành lập. Mở đầu chặng đường 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đầy vẻ vang dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đùm bọc, che chở của nhân dân. Nhân kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân, Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện chương trình phát thanh đặc biệt Trận Tuyến Thầm Lặng, phát sóng trực tiếp từ 7 giờ sáng nay trên kênh Thời sự VOV1, trực tuyến trên các nền tảng số của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình nhằm tôn vinh những chiến công của lực lượng tình báo Công an Nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Thời sự sáng nay sẽ tiếp tục với các tin quan trọng khác. Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa 16, sáng nay Quốc hội thảo luận ở tổ về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình mục tiêu quốc gia. Trước đó, tại phiên thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu cho rằng tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia nhưng không để gián đoạn quyền lợi của người thụ hưởng. Phóng viên Phương Thoa thông tin.
2: Chính phủ đề xuất tên gọi chương trình sau tích hợp là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035. Chương trình được hợp nhất từ 4 chương trình hiện hành về văn hóa, giáo dục đào tạo, nông thôn mới, giảm nghèo, phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi, chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển, cấu trúc gồm 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Tổng vốn huy động giai đoạn 2026-2030 dự kiến là 808.558 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 345.000 tỷ đồng. Dự kiến Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm cơ quan điều phối chung giúp việc Ban chỉ đạo Trung ương, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm tổng hợp phân bổ điều chuyển vốn. Các bộ chuyên ngành ban hành tiêu chuẩn tiêu chí đánh giá kết quả đầu ra, địa phương áp dụng nguyên tắc địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, tự chọn danh mục ưu tiên vốn, chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng tiến độ. Cho ý kiến tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị
3: cân nhắc việc xác định ngay một số tiêu chí để có thể là sau một thời gian thực hiện để chúng ta có thể đánh giá được cái cơ chế mới này. Tờ trình của chính phủ thì cũng đã nhận diện nguy cơ là địa phương thì có thể là ưu tiên các cái công trình lớn dễ giải ngân, trong khi thì những cái công việc liên quan đến sinh kế, giảm nghèo và các vấn đề xã hội thì có thể là được ít quan tâm hơn. Vì vậy tích hợp quản lý nhưng mà vẫn phải theo dõi riêng được nguồn lực và kết quả theo từng nhóm mục tiêu để đảm bảo là theo đúng cái mục tiêu của cái chương trình.
2: Trong sáng nay, Quốc hội cũng thảo luận ở tổ về định hướng xây dựng dự án luật ngân sách nhà nước hợp nhất.
1: Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm hoàn thành và vượt mức thu ngân sách nhà nước năm 2026 đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, đồng thời phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, tạo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đầu tư kết cấu hạ tầng và bảo đảm an sinh xã hội. Để đạt mục tiêu cả năm là hơn 1 triệu tỷ đồng, trong 5 tháng cuối năm, Thành phố Hồ Chí Minh phải thu hơn 400.000 tỷ đồng. Thành phố xác định tạo đột phá từ nguồn lực đất đai. Sau gần 8 tháng thi công tuyến tàu điện nhẹ đầu tiên của Việt Nam đã chính thức bước sang giai đoạn hoàn thiện, nỗ lực đảm bảo tiến độ về đích phục vụ APEC 2027. Tin của phóng viên Trần Hiếu thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long.
4: Tính đến đầu tháng 8 này, dự án đã ghi nhận dòng vốn giải ngân thực tế đạt 1.800 tỷ đồng. Tuyến tàu điện nhẹ Phú Quốc sử dụng hệ thống tàu điện 3 toa hiện đại vận hành bằng năng lượng không phát thải, sở hữu tốc độ thiết kế lên tới 70-100 km/h và công suất vận chuyển tối đa khoảng 4.500 khách một giờ trong tương lai. Khi đi vào vận hành thương mại, tuyến đường sắt nhẹ này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ cảng hàng không quốc tế Phú Quốc tới các khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí Nam Đảo và trung tâm hội nghị APEC xuống chỉ còn khoảng 20 phút. Dự kiến tuyến tàu điện nhẹ Phú Quốc sẽ xác lập

0: các đơn vị bạn đã anh dũng hy sinh nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy hải cốt. Thượng tá Tống Ngọc Trường, Phó đội trưởng đội K72, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai cho biết, đội K72 sẽ phối hợp cùng đội K76, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai và các cựu chiến binh thu thập thông tin, lập kế hoạch chi tiết để tiếp tục tìm kiếm.
1: Hôm qua, lực lượng tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng và khu vực ấp Lạc An 3, xã Thường Tân. Trong ngày, 13 bộ hải cốt liệt sĩ được phát hiện quy tập tại hai địa điểm. Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố Huế hôm qua cũng đã bàn giao hơn 1.000 mẫu hải cốt liệt sĩ cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ. Đây là đợt bàn giao thứ 6 và cũng là đợt cuối cùng, qua đó hoàn thành việc bàn giao hơn 3.900 mẫu hải cốt liệt sĩ được thu thập trên địa bàn thành phố. Đến nay, toàn tỉnh Điện Biên còn gần 3.000 ngôi mộ liệt sĩ, chủ yếu là liệt sĩ thời kháng chiến chống Pháp chưa xác định được danh tính. Những ngày này, các lực lượng tại Điện Biên đang đẩy mạnh thực hiện công tác khai quật, xác định danh tính các liệt sĩ. Ghi nhận của phóng viên Vũ Lợi, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
2: Hơn 60 năm sau khi được xây dựng, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1 đã nhiều lần được tôn tạo. Những lớp đất đá được bồi đắp qua thời gian khiến nhiều phần mộ nằm sâu dưới mặt đất, có nơi hơn 2 mét. Mỗi lần khai quật là một lần cán bộ, chiến sĩ phải hết sức cẩn trọng. Từng thao tác được tính toán kỹ, vừa đảm bảo tiến độ, vừa giữ nguyên trạng hài cốt và chất lượng mẫu sinh phẩm. Giữa nắng rát tháng 8, những bộ quân phục thấm đẫm mồ hôi. Khi mưa xuống, mặt đất trơn trượt, việc mở từng phần mộ càng khó khăn, nhưng công việc vẫn tiếp tục.
3: Trong quá trình quy tập có rất nhiều khó khăn, nhưng mà anh em chiến sĩ đều quyết tâm, cố gắng, vượt nắng thắng mưa, không ngại gian khổ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
4: Anh em đã xác định là làm thêm giờ. Đấy, thì chúng tôi sẽ đi từ 6 giờ. Đấy, có hôm chúng tôi là gần 12 giờ chúng tôi mới về. Và có những hôm là đến 7 giờ chúng tôi mới về.
2: Tính đến ngày 15 tháng 8, toàn tỉnh Điện Biên đã khai quật 3.400 phần mộ. Trong đó, 3.211 hài cốt đủ điều kiện lấy mẫu gửi giám định ADN. Gần 2.700 mẫu đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội và hơn 510 mẫu cho Trung tâm Pháp y tỉnh để phân tích, đối sánh. Khối lượng công việc đã thực hiện rất lớn, nhưng phần việc phía trước vẫn còn nhiều, trong khi thời gian tiếp tục được rút ngắn. Thượng tá Lê Đình Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cho biết, các lực lượng đang tăng tốc, huy động thêm nhân lực, kéo dài thời gian làm việc và tranh thủ từng khoảng thời gian thời tiết thuận lợi.
5: Bộ Chỉ huy tỉnh quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu trong tháng 9. Và để đảm bảo cái tiến độ này, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tăng cường lực lượng cho chúng tôi, trong đó có cả lực lượng biên phòng. Mặc dù nó thời tiết nó rất là khắc nghiệt, mưa gió thất thường, đặc biệt là có những trận mưa lớn, nhưng mà chúng tôi cũng đã động viên anh em, bất kể mưa nắng, chúng tôi đều thực hiện cái nhiệm vụ với cái tinh thần quyết tâm cao nhất.
2: Từ những phần mộ nằm sâu trong lòng đất, đến những ngày mưa nắng thất thường, từ áp lực về khối lượng công việc, đến yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng từng mẫu sinh phẩm, hành trình tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ tại Điện Biên đang đặt ra không ít thử thách. Nhưng càng khó khăn, quyết tâm càng được thể hiện rõ. Những ngày làm việc kéo dài, những bàn tay lấm đất và những bước chân không ngừng nghỉ đang góp phần rút ngắn hành trình tìm lại tên cho những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc.
1: Tin từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, tính đến ngày 15 tháng 8 này, đơn vị đã hoàn thành và cung ứng ra thị trường hơn 220 triệu bản sách giáo khoa và 76 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo, đáp ứng đầy đủ và vượt nhu cầu đặt hàng của các trường học và địa phương.
6: Hiện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục triển khai in bổ sung thêm khoảng 9 triệu bản sách giáo khoa. Nguồn sách này dùng để đảm bảo an ninh, an toàn sách giáo khoa, sẵn sàng ứng phó với thiên tai bão lũ cũng như đáp ứng các nhu cầu phát sinh về trang bị sách cho thư viện hoặc các chương trình trao tặng sách tại địa phương. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cam kết tiếp tục bám sát tình hình thực tế, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để điều phối nguồn sách kịp thời, bảo đảm 100% học sinh có đủ sách giáo khoa trước ngày khai giảng năm học mới.
1: Trong thông tin liên quan, học sinh các trường công lập và ngoài công lập của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được cấp sách giáo khoa miễn phí theo hình thức mượn trả bắt đầu từ năm học 2026-2027. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai miễn phí sách giáo khoa theo nhu cầu mượn sách thực tế của phụ huynh học sinh để đảm bảo tiết kiệm, tránh lãng phí. Thành phố cũng nghiêm cấm thu các khoản phí trái quy định liên quan đến việc sử dụng sách giáo khoa, bao gồm phí đặt cọc, phí bảo quản hoặc các khoản phí dịch vụ như là viện khác trái quy định.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18 tháng 8 cho biết hiện không có cuộc đàm phán hay là trao đổi nào với Iran, trong khi Tehran khẳng định eo biển Hormuz sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến khi Washington chấp nhận các yêu cầu của nước này. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
8: Trong bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hiện không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra hoặc được lên lịch trong tương lai với Iran. Ông khẳng định lệnh phong tỏa của Hải quân Mỹ đối với Iran vẫn đang được duy trì đầy đủ và hiệu lực. Ông Trump đồng thời cũng tuyên bố eo biển Hormuz đang mở và hoạt động, đồng thời nói rằng toàn bộ thủy lôi đã được gỡ bỏ hoặc kích nổ. Tuy nhiên, phát biểu này trái ngược với tuyên bố từ phía Iran rằng tuyến hàng hải chiến lược này vẫn chưa thể mở trở lại. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ cũng đăng một hình ảnh bản đồ trên mạng xã hội, trong đó ghi eo biển Hormuz là lãnh thổ mới của Mỹ. Bài đăng không kèm theo bình luận bổ sung, nhưng xuất hiện sau khi ông Trump tuần trước nói sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ Mỹ. Trước hành động này, Iran đã phản ứng gay gắt. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Ghari Babadi gọi bản đồ này là ảo tưởng. Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, người đứng đầu đoàn đàm phán của Tehran trong các cuộc hòa đàm với Mỹ, tuyên bố Hormuz sẽ không được mở cửa trở lại cho tới khi các điều kiện của Iran được đáp ứng.
1: Trong diễn biến khác, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hôm qua đã đình chỉ tất cả các giao dịch thương mại và tài chính với Iran trong bối cảnh tình hình khu vực Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
9: Tuyên bố của Giám đốc vụ truyền thông chiến lược thuộc Bộ Ngoại giao các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, bà Afra Al-Hameli cho biết, trước tình hình leo thang căng thẳng trong khu vực làm suy yếu hòa bình và an ninh khu vực và quốc tế, tất cả hoạt động thương mại, trao đổi thương mại và giao dịch tài chính với Iran đã bị tạm dừng cho đến khi có thông báo mới. Trước đó cũng trong ngày 18 tháng 8, Bộ Quốc phòng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cáo buộc Iran đã bắn hai tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ nước này, cho biết tên lửa đầu tiên rơi ngoài vùng lãnh hải, trong khi tên lửa thứ hai rơi trong vùng lãnh hải. Ngoài ra, hai tàu thuộc công ty dầu khí quốc gia Abu Dhabi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã bị tấn công khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz hôm 13 tháng 8. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã cáo buộc Iran gây ra vụ tấn công này.
1: Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada có nguy cơ leo thang nếu Tổng thống Mỹ

0: Vừa qua, TEPCO đã hoàn tất việc đưa 28 cụm nhiên liệu hạt nhân chưa qua sử dụng có mức độ rủi ro thấp hơn ra khỏi cùng bể chứa. Lực lượng cứu hỏa Bỉ tiếp tục chạy đua với thời gian để khoanh vùng đám cháy rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Fyrfjäll trong bối cảnh các điểm nóng mới tiếp tục xuất hiện và gió mạnh đe dọa đẩy lửa về phía bên biên giới Đức. Giới chức vùng Wallonia cho biết diện tích bị thiêu rụi hiện vẫn khoảng là 3.000 ha. Lực lượng cứu hỏa đang khẩn trương hoàn tất các vành đai ngăn lửa ở phía Bắc và phía Đông bằng cách dọn dẹp vật liệu dễ bắt lửa và đốn hạ cây cối nhằm ngăn đám cháy lan rộng. Nhà chức trách cảnh báo gió mạnh hơn có thể khiến ngọn lửa vượt qua các vành đai lửa, từ đó đe dọa đến khu rừng cây lá kim trên lãnh thổ Đức. Tiếp nối chương trình là một số thông tin thể thao. Tối qua, dù để thua 1-2 trên sân nhà Raja Mangkala ở trận bán kết lượt về, Thái Lan vẫn giành quyền vào chung kết ASEAN Cup 2026 với chiến thắng chung cuộc 4-3 sau 2 lượt trận. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Anthony Houston sẽ được xác định sau trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra vào tối nay. Còn lửa đầu tiên của Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20 ASEAN 20 được thắp tại Sân vận động quốc gia ở Tokyo hôm qua, mở màn chuỗi sự kiện hướng tới lễ rước đuốc Aichi Nagoya 2026. ASEAN 20 diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 tại Aichi Nagoya, quy tụ vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 43 môn thể thao.
1: Dự báo thời tiết.
2: Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 1 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc, 114 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo đến 1 giờ ngày mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc, 112,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 200 km về phía Đông, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 1 giờ ngày 21 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 110 km về phía Đông Đông Bắc, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3,5 m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm hôm nay.
3: Khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, riêng vùng núi có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió tây đến tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, phía Bắc gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Phía Nam gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.

0: Ít phút còn lại của chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát. Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Sáng nay, Quốc hội thảo luận ở tổ về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình mục tiêu quốc gia. Trước đó, tại phiên thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu cho rằng tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia nhưng không để gián đoạn quyền lợi của người thụ hưởng. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cam kết tiếp tục bám sát tình hình thực tế, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để điều phối nguồn sách kịp thời, đảm bảo 100% học sinh có đủ sách giáo khoa trước ngày khai giảng năm học mới. Cũng từ năm học này, thành phố Hồ Chí Minh cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Lực lượng cứu hỏa Bỉ tiếp tục chạy đua với thời gian để khoanh vùng đám cháy rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Hai Phen trong bối cảnh các điểm nóng mới tiếp tục xuất hiện và gió mạnh đe dọa đẩy lửa về phía biên giới Đức. Tối qua, dù để thua 1-2 trên sân nhà ở trận bán kết lượt về, Thái Lan vẫn giành quyền vào chung kết ASEAN Cup 2026 với chiến thắng chung cuộc 4-3 sau 2 lượt trận. Đối thủ của Thái Lan sẽ được xác định sau trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra tối nay. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Nguyễn Kiên biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em.

0: và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
6: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, cách đây 81 năm, trong những ngày tháng 8 lịch sử, giữa lúc tình hình thế giới và trong nước chuyển biến mau lẹ, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định chính xác tình thế, quyết đoán phát động toàn dân tổng khởi nghĩa giành chính quyền trước khi quân đồng minh vào Đông Dương. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 vì thế không chỉ là kết quả của việc chấp đúng thời cơ, mà còn cho thấy nghệ thuật chủ động chuẩn bị, tạo thế, tạo lực và thúc đẩy thời cơ nhanh chóng chín muồi. 81 năm đã trôi qua, bài học ấy vẫn mang giá trị thời sự sâu sắc đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong một thế giới đang biến động nhanh chóng. Nhân kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay dành phần lớn thời lượng cho chuyên đề Chấp thời cơ và tạo dựng thời cơ, bài học luôn mang tính thời sự của cách mạng tháng 8. Trước khi đến với nội dung cuộc tọa đàm, mời các đồng chí và các bạn nghe trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
1: Chiều ngày 18 tháng 8, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đến thăm và làm việc với Sư đoàn 308, Quân đoàn 12. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Trần Sĩ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Lê Minh Chí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng chí Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương.
2: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích, kết quả mà các thế hệ cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 308 đã đạt được trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành. Đồng chí nhắc lại sự kiện trước khi về tiếp quản thủ đô, vào ngày 19 tháng 9 năm 1954 tại Đền Hùng, Đại đoàn quân tiên phong đã vinh dự được Bác Hồ căn dặn, các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
3: Tôi rất mong cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 308 phải tiếp tục khắc phục sâu lời Bác dạy, giữ gìn, phát huy để biến cái niềm tự hào thành ý chí và hành động. Đã tiên phong thì hãy tiếp tục tiên phong. Nếu các thế hệ cha anh đã tiên phong trong chiến đấu và giữ độc lập tự do của Tổ quốc thì thế hệ cán bộ chiến sĩ hôm nay phải tiếp tục tiên phong trong xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, tiên phong trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số, tiên phong xây dựng chính quy chấp hành kỷ luật pháp luật và tiên phong làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, tiên phong trong thực hiện ba chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất.
2: Về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 5 yêu cầu cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 308, trong đó nhấn mạnh cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị, phải xây dựng sư đoàn thực sự vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.
3: Các đồng chí phải đặc biệt coi trọng giáo dục chính

0: trị, lãnh đạo tư tưởng, giáo dục truyền thống, làm cho cán bộ chiến sĩ thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách của Bác, tự hào truyền thống, phát huy trách nhiệm, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị thật vững vàng, có niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, với ý chí chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống, làm cho giá trị văn hóa bộ đội Cụ Hồ ngày càng tỏa sáng. Khâu then chốt các đồng chí cần phải thực hiện thật tốt, đó là xây dựng Đảng bộ sư đoàn thật sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, có năng lực lãnh đạo và có sức chiến đấu cao. Phải thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ vững đoàn kết thống nhất, phải giữ gìn sự đoàn kết, giữ gìn con người của mắt mình.
1: Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu đã trồng cây lưu niệm và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tham quan nhà truyền thống Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, tham quan Đại đội Bộ binh Cơ giới thực hành vượt chướng ngại nước tại Trung đoàn 102.
2: Thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát nhiệm kỳ 2025-2030 được xác định trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2026. Sáng ngày 18 tháng 8, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn kiểm tra số 829 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, chủ trì hội nghị công bố quyết định kiểm tra đối với Đảng ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3.
1: Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đề nghị Đảng ủy Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3 quán triệt nghiêm túc quyết định số 829, bám sát 12 nhóm nội dung kiểm tra giai đoạn từ mùng 1 tháng 8 năm 2025 đến 31 tháng 7 năm 2026. Trong đó nâng cao tinh thần tự kiểm tra, tự phê bình và phê bình, đánh giá thực chất ưu điểm để phát huy và kịp thời nhận diện, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, đồng thời cập nhật các quy định, nghị quyết mới của Trung ương liên quan. Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng yêu cầu Đảng ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3 phối hợp chặt chẽ, cung cấp hồ sơ khách quan nhưng không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chuyên môn. Đối với đoàn kiểm tra, các thành viên cần chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy trình, tiến hành thẩm tra xác minh, bảo đảm chặt chẽ, chính xác, khách quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương giao.
2: Chủ trì kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327, Quân khu 3 trong chiều ngày 18 tháng 8. Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng yêu cầu đơn vị kịp thời rà soát, cập nhật văn kiện, phương án tác chiến phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ lệnh, chỉ thị mới của Bộ Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng.
1: Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị lưu ý đơn vị cần duy trì nghiêm chế độ trực, nâng cao cảnh giác, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong dịp cao điểm nghỉ lễ. Chủ động phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, củng cố vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương. Đồng thời triển khai hiệu quả các dự án kinh tế quốc phòng, chuẩn bị tốt lực lượng, phương án tác chiến cho các hướng nhiệm vụ mới. Quản lý chặt chẽ đất quốc phòng, nâng cao chất lượng huấn luyện, chấp hành kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.
2: Đoàn kiểm tra số 1 của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, vừa chủ trì kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tại Lữ đoàn 88 Binh chủng Hóa học.
1: Kiểm tra tình huống báo động lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu, xử trí tình huống ứng phó hóa chất độc xạ, Trung tướng Nguyễn Bá Lực yêu cầu Lữ đoàn 88 cần nắm chắc tình hình địa bàn để hoàn thiện, triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch trực, sẵn sàng chiến đấu, hiệp đồng chặt chẽ, phối hợp với các cơ quan đơn vị trên địa bàn đóng quân và nhất là cấp ủy chính quyền các xã phường để luôn nắm chắc tình hình hóa sinh học, phóng xạ, luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu sát với thực tế, sẵn sàng xử trí tốt các tình huống về hóa học, sinh học, bức xạ hạt nhân và môi trường. Cùng với đó, đơn vị tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, quan tâm động viên chăm lo đến các quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, chủ động bảo đảm công tác hậu cần kỹ thuật và tăng gia, cải thiện đời sống bộ đội, xây dựng và vận hành hiệu quả phần mềm ứng phó sự cố hóa chất độc xạ trên địa bàn miền Trung Tây Nguyên.
2: Sáng ngày 18 tháng 8, Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức khai mạc Hội thao thể thao Cảnh sát biển Việt Nam năm 2026. Diễn ra từ ngày 18 đến ngày 27 tháng 8 với 6 nội dung thi đấu: bóng đá nam, quần vợt, bóng bàn, cầu lông, pickleball và chiến sĩ khỏe. Hội thao là hoạt động định kỳ nhằm kiểm tra đánh giá thực chất, trình độ, khả năng, chất lượng tổ chức huấn luyện, rèn luyện thể lực và hoạt động thể thao tại các cơ quan đơn vị.
1: Hội thao là dịp để các cơ quan đơn vị trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe trong các đơn vị, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển có sức khỏe bền bỉ, dẻo dai, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Để hội thao diễn ra thành công tốt đẹp, đồng chí Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam yêu cầu ban tổ chức điều hành chặt chẽ, khoa học, đúng kế hoạch, điều lệ đã ban hành. Lực lượng trọng tài đánh giá kết quả công tâm, khách quan, trung thực, chính xác, phản ánh đúng năng lực, trình độ của từng vận động viên và các đội tuyển. Các đoàn vận động viên phải chấp hành nghiêm kế hoạch, lịch thi đấu, điều lệ hội thao, phát huy kết quả luyện tập, thành tích thi đấu tại đơn vị, quyết tâm giành kết quả cao nhất.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuyên nghiệp, đổi mới, phát triển.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuyên nghiệp, đổi mới, phát triển.
5: Sau đây, mời biên tập viên Nguyễn Pháp thực hiện chuyên đề Chấp thời cơ và tạo dựng thời cơ, bài học luôn mang tính thời sự của Cách mạng tháng 8.
6: Vâng. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đồng hành cùng chương trình là Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Long, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Bộ Quốc phòng.
7: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả.
6: Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, thời cơ của Cách mạng tháng 8 không xuất hiện một cách ngẫu nhiên, đó là thời điểm những biến động lớn của tình hình thế giới trong nước gặp với một quá trình chuẩn bị lâu dài, chủ động và kiên trì của Cách mạng Việt Nam. Đặc biệt từ tháng 3 đến tháng 8 năm 1945, tình thế thay đổi từng ngày, đặt ra yêu cầu phải nhận định thật đúng, hành động thật nhanh và quyết đoán. Để thấy rõ hơn thời cơ ngàn năm có một ấy đã hình thành như thế nào và Đảng ta đã chuẩn bị ra sao để sẵn sàng nắm lấy thời cơ, trước hết chúng ta cùng nhìn lại những diễn biến lịch sử then chốt trước tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945.

0: Năm 1945, chiến tranh thế giới lần thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. Ngày 15 tháng 8 năm 1945, Nhật đầu hàng Liên Xô và các nước đồng minh không điều kiện. Sự đầu hàng của chính phủ Nhật đã đẩy quân Nhật ở Đông Dương vào tình thế tuyệt vọng như rắn mất đầu, hoang mang, dao động đến cực độ. Chính phủ Trần Trọng Kim rệu rã, tin Nhật đầu hàng nhanh chóng được lan truyền trong nhân dân. Khắp nơi trên đất nước ta, Việt Minh tổ chức những cuộc meeting, biểu tình thị uy vũ trang, có tới hàng ngàn quân tham gia. Hàng triệu quần chúng sẵn sàng đứng lên giành chính quyền. Trước tình hình đó, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã sáng suốt nhận định, lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập dân tộc. Ngày 9 tháng 3 năm 1945, phát xít Nhật làm cuộc đảo chính hất cẳng Pháp. Ngay trong đêm đó, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương mở rộng quyết định phát động một cao trào cách mạng làm tiền đề cho tổng khởi nghĩa. Tháng 3 năm 1945, Trung ương Đảng ra chỉ thị, Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Tháng 4 năm 1945, phong trào kháng Nhật cứu nước diễn ra mạnh mẽ. Tháng 5 năm 1945, Hồ Chí Minh từ Cao Bằng về Tuyên Quang, chọn Tân Trào làm căn cứ địa cách mạng. Tại Tân Trào đã diễn ra hội nghị toàn quốc của Đảng, họp từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 8 năm 1945. Hội nghị của Đảng họp tại thời điểm lịch sử, phong trào cách mạng của toàn dân ta diễn ra sôi sục trong cả nước và phát xít Nhật đầu hàng vô điều kiện vào ngày 15 tháng 8 năm 1945. Tiếp đó, hội nghị thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh, thông qua lệnh tổng khởi nghĩa, quyết định quốc kỳ nền đỏ sao vàng, chọn bài tiến quân ca làm quốc ca và bầu Ủy ban Giải phóng Trung ương, Chính phủ lâm thời do đồng chí Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Hội nghị nhận định các điều kiện chủ quan và khách quan đã chín mùi để khởi nghĩa nổ ra và thắng lợi, cơ hội rất tốt cho ta giành quyền độc lập đã tới. Hội nghị quyết định Đảng phải kịp thời nắm thời cơ phát động và lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa giành chính quyền và giành thắng lợi trước khi quân đồng minh vào Đông Dương.
1: Qua những diễn biến lịch sử vừa điểm lại, có thể thấy thời cơ cách mạng tháng 8 năm 1945 chỉ có thể chuyển hóa thành thắng lợi khi cách mạng đã có sự chuẩn bị đầy đủ về thế và lực. Thưa Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Long, Đảng ta đã chủ động chuẩn bị những cái điều kiện chủ quan như thế nào để khi thời cơ xuất hiện có thể nhanh chóng phát động toàn dân tổng khởi nghĩa giành chính quyền ạ?
2: Ở đây cần phải nói là Đảng ta mặc dù đánh giá cao cả hai nhân tố khách quan và chủ quan, nhưng luôn khẳng định yếu tố chủ quan có ý nghĩa quyết định nhất. Chính vì vậy mà chúng ta biết là ngay từ cái Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7, đặc biệt là Hội nghị Trung ương 8, Trung ương 6 là năm 39, Trung ương 7 là năm 40 sau đấy, đến Hội nghị Trung ương, đặc biệt là Hội nghị Trung ương 8 năm 41, thì Đảng đã hoàn chỉnh sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, đưa cái nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Đấy là một sự chuẩn bị về mặt đường lối cách mạng. Đảng chủ trương tạm gác cái quyền lợi giai cấp để thực hiện bằng được sự liên minh tất cả các lực lượng, các đảng phái, các nhóm cách mạng cứu nước, các tôn giáo, các dân tộc v.v. để hướng vào cái mục tiêu hàng đầu là gì? Đó là giải phóng các cái dân tộc Đông Dương khỏi thống trị Nhật Pháp, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập. Cùng với đó thì Đảng đã chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh, thì dưới ngọn cờ của Mặt trận Việt Minh đã tập hợp được mọi lực lượng rộng rãi vào một cái mặt trận chung để chống Nhật Pháp để mà giành độc lập. Cùng với đấy là chúng ta biết là các cái đoàn thể cứu quốc của Mặt trận Việt Minh thì cũng nhanh chóng phát triển một cách sâu rộng. Và đặc biệt là với cái chương trình của Mặt trận Việt Minh, phải nói là có thể nói là một cái chương trình hợp lòng dân. Cho nên nó đã nhanh chóng thấm sâu vào đông đảo quần chúng và tạo nên được một cái động lực để cho cái phong trào cách mạng nó tạo ra sức mạnh tổng hợp, chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa để khi có thời cơ xuất hiện. Và bên cạnh chuẩn bị như vậy thì chúng ta cũng có một cái sự chuẩn bị rất là kỹ về xây dựng các cái khu căn cứ địa cách mạng ở Bắc Cạn, từ những cái đốm lửa nhỏ ở Cao Bằng, chúng ta biết căn cứ Cao Bằng, căn cứ Bắc Sơn, Vũ Nhai, cho đến khi trước khi tổng khởi nghĩa diễn ra, chúng ta là có một cái khu căn cứ địa Việt Bắc rất là vững mạnh.
3: Giờ này anh ở đâu?
2: Và theo đấy là chúng ta với cái tinh thần tức là khơi thêm nước cho cá với vùng, một mặt chúng ta xây dựng mở rộng các cái căn cứ địa, mặt khác là thành lập các cái đội vũ trang, từ cái đội vũ trang Cao Bằng, từ cái đội các cái đội cứu quốc quân, đội du kích Bắc Sơn cứu quốc quân, hay là đội du kích Nam Kỳ ở phía Nam, du kích Ba Tơ Quảng Ngãi, vân vân, chúng ta đã phát triển trở thành các cái đội vũ trang tuyên truyền, các cái đội vũ trang cách mạng. Và đặc biệt là đến tháng 12 năm 14, như chúng ta biết, thì với cái đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, đội quân chủ lực đầu tiên ra đời. Và sau đây đến ngày 12 tháng 5 thì như vậy cả cái đội quân cách mạng đấy hợp nhất dưới cái ngọn cờ của Việt Nam giải phóng quân. Đấy là một cái lực lượng, phải nói có một cái lực lượng rất là hùng hậu, lực lượng vũ trang rất hùng hậu, để làm chỗ dựa hậu thuẫn phong trào đấu tranh cách mạng quân chúng, để tạo nên một cái sức mạnh tổng hợp trong cái cuộc cách mạng tháng 8 năm 45.
1: Thưa đại tá phó giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Long, từ khi Nhật đảo chính Pháp đến khi Nhật đầu hàng đồng minh, tình hình thay đổi hết sức nhanh chóng. Vì sao Đảng ta xác định thời điểm giữa tháng 8 năm 1945 là thời cơ chín muồi để phát động tổng khởi nghĩa, và điều gì cho thấy nếu mà hành động sớm hơn hoặc chậm hơn thì cách mạng có thể gặp nhiều bất lợi?
2: Chúng ta thấy là cái thời điểm khi Nhật đảo chính Pháp ấy, tức là mùng 9 tháng 3 năm 45, sở dĩ lấy cái mốc Nhật đảo chính Pháp bởi vì chúng ta biết cái giai đoạn từ mùng 9 tháng 3 năm 45 cho đến 19 tháng 8 cho đến khi cách mạng nổ ra là cái giai đoạn đầy sôi động, nó đầy biến động, nhiều cái sự kiện dồn dập, mà cũng là cái giai đoạn mà hiện nay đang gây tranh nhiều cái ý kiến nhất, tranh luận nhất. Chúng ta biết là khi Nhật đảo chính Pháp á, thì lúc bây giờ Đảng ta đã đánh giá là tình hình cách mạng Đông Dương như sau, có mấy cái tình huống như sau. Thứ nhất ấy, tức là những cái điều kiện khởi nghĩa chưa thực sự chín muồi. Cái thứ hai là những cái thời cơ tốt đang giúp cho cái điều kiện khởi nghĩa mau chín muồi. Trên cơ sở có cái nhận định đánh giá đó mà Đảng đã chủ trương phát động một cái cao trào chống Nhật cứu nước với những cái hình thức đấu tranh cao hơn trước. Và đặc biệt là chúng ta biết là sau cái tuyên bố của hội nghị Potsdam ngày 26 tháng 7 á, thì một cái vấn đề do tình thế đặt ra, tức là số phận Việt Nam sẽ ra sao khi mà Nhật đầu hàng và những cái đế quốc mới nhân danh đồng minh nó được pháp lý quốc tế thừa nhận, nó chuẩn bị rục rịch kéo vào Đông Dương. Lúc này thì có thể đúng là như là Hồ Chí Minh đã nhận định, dù có phải hy sinh tới đâu, dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập. Đây là một cái sự đánh giá tình hình, nhưng cũng là một cái thể hiện quyết tâm của Ban Thường vụ Trung ương Đảng cũng như của cả dân tộc. Chúng ta phải thấy được một cái điều là nếu mà chúng ta phát động tổng khởi nghĩa sớm hơn đó, thì rõ ràng thời cơ chưa chín muồi. Bởi vì như Đảng ta nhận định cái tình hình mà sau cái Nhật đầu chính Pháp là lúc bấy giờ là thời cơ tốt đấy, là những điều kiện khởi nghĩa chưa thực sự chín muồi. Nhưng mà nếu để muộn thì sao? Khi quân đồng minh đã kéo vào rồi để mà giải giáp quân Nhật thì mọi chuyện sẽ rất khó khăn. Chúng ta biết ấy, là phải một tuần sau khi cách mạng tháng 8 thành công, tức là ngày 9 tháng 9, thì phái đoàn của Tiêu Văn mới tới Hà Nội. Và đến ngày 14 tháng 9 thì phái đoàn của Lư Hán mà làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật ở Bắc Đông Dương mới đạp máy bay xuống sân bay Gia Lâm. Khi đấy thì mọi việc đã rồi, chúng ta đã hoàn tất đâu vào đấy rồi. Phải đúng như là Hồ Chí Minh đã chỉ thị mà trước khi ban bố cái lệnh tổng khởi nghĩa đêm 13 tháng 8 ấy, tại Tân Trào á, thì rõ ràng là Đảng ta đã kịp thời lãnh đạo nhân dân chớp thời cơ để hoàn thành cái cuộc tổng khởi nghĩa trước khi quân đồng minh kéo vào Đông Dương. Chúng ta lúc bấy giờ đã làm được cái việc là chúng ta đã tiếp phái bộ đồng minh với cái tư cách là chủ nhân ông, tức là nhà nước đã có chủ, ông muốn vào đây thì rõ ràng không đơn giản, đúng không? Gì thì gì của đồng minh nhưng là phải hỏi ý kiến tôi, không thể vượt qua được cái tài thao lược chỉ chớp thời cơ. Kính ở cái chỗ đấy, cái giá trị ở cái chỗ đấy.
1: Vâng, như vậy giá trị của nghệ thuật chấp thời cơ không chỉ nằm ở việc nhận ra thời cơ, mà quan trọng hơn là quyết đoán hành động đúng lúc. Khi thời cơ đã chín muồi, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lập tức phát động tổng khởi nghĩa, biến thế và lực được chuẩn bị trong nhiều năm thành sức mạnh của cả dân tộc. Và chỉ trong một thời gian rất ngắn, chính quyền đã lần lượt về tay nhân dân trên phạm vi cả nước. Diễn biến màu lẹ ấy càng cho thấy thắng lợi của cách mạng tháng 8 không phải là một kết quả ngẫu nhiên, mà là sự hội tụ của quá trình chuẩn bị lâu dài với khả năng nắm bắt chính xác thời điểm quyết định. Ngay sau đây, mời quý vị và các đồng chí cùng nhìn lại những ngày tháng 8 lịch sử ấy.
3: Đêm ngày 13 tháng 8 năm 1945, lệnh khởi nghĩa, quân lệnh số 1 của Ủy ban khởi nghĩa được ban bố. Chúng ta phải hành động cho nhanh, với tinh thần vô cùng quả cảm, vô cùng thận trọng. Cuộc thắng lợi hoàn toàn sẽ thuộc về ta. Cũng ở thời điểm lịch sử đó, lãnh tụ Hồ Chí Minh có thư kêu gọi tổng khởi nghĩa nêu rõ: giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc đã đến, toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đồng loạt nổi dậy tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 8 năm 1945, tổng khởi nghĩa nổ ra và giành thắng lợi ở nông thôn, đồng bằng Bắc Bộ, đại bộ phận miền Trung, một phần miền Nam và ở các thị xã Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Hội An, Quảng Nam. Ngày 19 tháng 8 khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội. Ngày 23 tháng 8 khởi nghĩa giành thắng lợi ở Huế, Bắc Cạn, Hòa Bình, Hải Phòng, Hà Đông, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Gia Lai, Bạc Liêu. Ngày 25 tháng 8 khởi nghĩa thắng lợi ở Sài Gòn, Gia Định, Kon Tum, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Biên Hòa, Tây Ninh, Bến Tre, Côn Đảo. Ngày 27 tháng 8 năm 1945, khởi nghĩa giành thắng lợi hoàn toàn ở Kiên Giang. Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8 năm 1945, cuộc tổng khởi nghĩa giành thắng lợi hoàn toàn, chính quyền trong cả nước về tay nhân dân. ngày 30 tháng 8 năm 1945 trước cổng Ngọ Môn, kinh thành Huế, Bảo Đại, vị vua cuối cùng của triều Nguyễn, đã trao ấn tín cho chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, chính phủ cách mạng ra mắt nhân dân thủ đô và đồng bào cả nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sự kiện này đánh dấu thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8, đập tan xiềng xích của bọn thực dân Pháp và phát xít Nhật, chấm dứt 80 năm cai trị của thực dân Pháp và lật đổ ách thống trị của chế độ phong kiến tồn tại hàng ngàn năm trên đất nước ta.
1: Thưa Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Long, từ thành công của cách mạng tháng 8 năm 1945, bài học về chủ động tạo thế, tạo lực, nhận diện và chớp đúng thời cơ đã tiếp tục được Đảng ta kế thừa, vận dụng trong các chặng đường cách mạng sau này. Đồng chí có thể phân tích rõ hơn nghệ thuật nắm bắt và tạo dựng thời cơ ấy qua những cái dấu mốc lớn như là chiến thắng Điện Biên Phủ, đại thắng mùa xuân năm 1975 và công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986.
2: Có thể nói rằng bài học về cách mạng tháng 8 thì nhiều, nhưng trong đấy bài học về nắm bắt thời cơ và tạo dựng thời cơ thì đã được Đảng ta kế thừa và vận dụng sáng tạo trong hai cái cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, và cũng như trong cái công cuộc đổi mới hội nhập quốc tế hiện nay. Và chúng ta thấy là trong chống Pháp ấy, ví dụ như là khi phát hiện thấy quân Pháp nhảy dù xuống lòng chảo Điện Biên Phủ chẳng hạn, để biến nơi đây thành một cái tập đoàn cứ điểm với một cái sự tập trung binh lực lớn, thì lúc bây giờ xuất hiện cái thời cơ có thể để mà tiêu diệt đại bộ phận lực lượng tinh nhuệ nhất của quân Pháp để kết thúc cuộc chiến tranh. Thì lúc bây giờ Đảng đã quyết định tập trung mọi lực lượng, huy động sức mạnh tổng hợp mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Nhưng rõ ràng với một cái tầm nhìn chiến lược bằng một cái trận quyết chiến lịch sử Điện Biên Phủ, thì như vậy là chúng ta đã kết thúc được thắng lợi cái cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và buộc Pháp phải ký Hiệp định Geneva công nhận cái độc lập, các cái quyền cơ bản của nhân dân Việt Nam. Hay như trong kháng chiến chống Mỹ, sau khi Hiệp định Paris được ký kết thì quân Mỹ rút, tinh thần của quân đội Sài Gòn sa sút nghiêm trọng, đúng không? Chúng ta thấy tương quan lực lượng trên chiến trường thay đổi rất là lớn, cái thời cơ lớn mở ra. Và Đảng ta đã nhanh chóng nắm lấy để huy động sức mạnh tổng lực của cả cái hậu phương lớn miền Bắc cũng như hậu phương tại chỗ ở miền Nam, và mở cái cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 75 để kết thúc cái cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ở đây chúng ta thấy cái vấn đề thời cơ nó rất là quan trọng. Từ cái quyết tâm 2 năm, tức là khi đầu chúng ta quyết tâm giải phóng miền Nam trong vòng 2 năm. Khi thời cơ xuất hiện một cái, sau khi đánh Ban Mê Thuột, chiến dịch Tây Nguyên kết thúc, xuất hiện thời cơ thì chúng ta lại rút xuống còn 1 năm, hạ quyết tâm xuống còn 1 năm. Rồi lại xuất hiện cái thời cơ mới, chúng ta lại rút xuống là giành chiến thắng trong mùa mưa. Sau khi một loạt các cái tỉnh duyên hải miền Trung đã giải phóng và tình hình đã có một cái xoay chuyển căn bản thì thời cơ lớn lại xuất hiện tiếp, chúng ta lại hạ quyết tâm hoàn thành cái công cuộc giải phóng miền Nam trong tháng 4 năm 75. Phải nói là liên tục thời cơ xuất hiện và chúng ta là liên tục nắm lấy. Và trong cái quá trình đấy thì cũng là cái quá trình chúng ta tạo dựng cho thời cơ, làm cho thời cơ nhanh chín mùi để chúng ta chớp lấy thời cơ để hoàn thành cái sự nghiệp cách mạng. Hay là như sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, thì với cái đường lối đổi mới mà Đại hội Đảng toàn quốc năm 86 đã thông qua và với cái đường lối đối ngoại rộng mở thì rõ ràng Việt Nam đã đứng trước những cái thời cơ và vận hội lớn để phát triển. Và Đảng ta đã biết tận dụng triệt để cái thời cơ đó để đất nước phát triển một cách rất là ngoạn mục trong những năm vừa qua. Phải nói cái bài học thời cơ cho đến ngày hôm nay vẫn có giá trị, là vẫn là bài học nóng hổi.
1: Thưa Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Long, trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay, cơ hội phát triển ngày càng nhiều, nhưng cũng luôn đi cùng những cái thách thức, thậm chí là nguy cơ lệ thuộc nếu không được nhận diện và xử lý đúng. Vậy theo đồng chí thì bài học về chớp thời cơ của cách mạng tháng 8 đã đặt ra cái yêu cầu gì đối với chúng ta hôm nay để vừa tận dụng tốt cơ hội phát triển, vừa giữ vững độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia dân tộc và tránh cả tư tưởng bảo thủ lẫn nóng vội, chủ quan?
2: Thời cơ có đấy, nhiều đấy. Hội nhập quốc tế mở ra rất nhiều cơ hội, cả cái nguồn đầu tư kinh tế để phát triển kinh tế rất là nhiều. Nhưng rõ ràng không thể tận dụng thời cơ để mà cất cánh, để mà phát triển kinh tế bằng ngoại giá, để làm ảnh hưởng đến cái an ninh quốc gia, chủ quyền của dân tộc. Tôi cho đấy là một cái điều chúng ta phải sức tỉnh táo và nên tránh, chứ không phải bởi vì cái gì cũng có giá của nó. Nhất là trong cái bối cảnh hiện nay, chúng ta thấy tận dụng thời cơ đấy để cất cánh và phát triển là cần thiết, nhưng rõ ràng phải luôn luôn nghĩ đến cái an ninh quốc gia, đến cái chủ quyền dân tộc. Bởi khi một cái anh đã bị lệ thuộc về kinh tế, lệ thuộc về tài chính, lệ thuộc về kinh tế thì nó dễ dẫn đến những cái lệ thuộc khác, đặc biệt là lệ thuộc về chính trị. Cho nên phải hết sức tỉnh táo. Một cái điều nữa cần phải thấy là trong cái thời đại ngày nay thì thời cơ luôn luôn bao giờ đồng đi liền với thách thức, cho nên là chúng ta cần phải tỉnh táo và sáng suốt. Tôi cho rằng cái vấn đề bảo thủ trì trệ mà dẫn đến bỏ lỡ thời cơ để phát triển đó là có tội với hậu thế. Làm người cán bộ đảng viên, làm lãnh đạo, bỏ lỡ thời cơ để phát triển đó là có tội với hậu thế. Nhưng mà nóng vội chớp thời cơ chỉ có bằng lòng nhiệt huyết cách mạng không thôi, mà thiếu cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn, thiếu tri thức thì hậu họa sẽ còn khôn lường hơn rất là nhiều. Tôi cho đấy là cái bài học đắt giá nhất và cái bài học nằm lòng đối với mỗi một cán bộ đảng viên mà mỗi khi soi chiếu lại từ cái cuộc cách mạng tháng 8 năm 45.
1: Vâng, thưa đồng chí, trong bối cảnh đất nước tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện và hội nhập quốc tế sâu rộng, những thời cơ mới đang mở ra nhưng không tự nhiên chuyển hóa thành động lực phát triển. Từ bài học của cách mạng tháng 8 năm 1945, thì theo đồng chí, chúng ta cần làm gì để không chỉ kịp thời nắm bắt mà còn chủ động tạo dựng thời cơ, phát huy mạnh mẽ nội lực, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững nhưng vẫn giữ vững được độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia dân tộc.
2: Như trên tôi đã phân tích, ở cái bài học về chớp thời cơ và tạo dựng thời cơ trong cách mạng tháng 8 có thể nói rằng là nó có giá trị lý luận và thực tiễn rất là sâu sắc. Nhất là trong cái bối cảnh mà đẩy mạnh đổi mới toàn diện và hội nhập quốc tế như hiện nay thì cái bài học thời cơ nó lại càng có giá trị, thể hiện cái giá trị hơn bao giờ hết. Chúng tôi biết là thời cơ xuất hiện ấy thì nhờ vào cả yếu tố khách quan và chủ quan. Khách quan là quan trọng nhưng chủ quan mới là cái quyết định. Có thể nói rằng cái vận dụng cái bài học đấy, cái bài học chớp thời cơ và tạo dựng thời cơ trong cách mạng tháng 8, tôi thấy đấy, trước hết chúng ta cần phải biến cái tinh thần đem sức ta mà giải phóng cho ta trong cách mạng tháng 8 năm 45 thành ra cái phát huy nội lực trong cái thời kỳ mới. Trước đây thì chúng ta, cái tinh thần chúng ta là đem sức ta mà giải phóng cho ta chính là cái phát huy nội lực hiện nay, chính là cái phát huy nội lực hiện nay. Cái vấn đề thứ hai nữa chúng ta phải biết, tức là có là chớp thời cơ đã đành rồi nhưng mà chúng ta không thể ngồi khoanh tay ngồi để chờ thời cơ nó đến, mà phải biết tạo dựng ra thời cơ. Thời cơ chưa chín mùi thì phải biết làm sao để cho nó nhanh chín mùi, biết tạo dựng ra thời cơ. Và một cái điều nữa cũng cần phải thấy là thời cơ thì xuất hiện ngày càng nhiều, nhất là trong cái thời buổi hội nhập quốc tế hiện nay. Nhưng nói gì thì nói, thời cơ có xuất hiện nhiều mấy, nhân tố khách quan có xuất hiện nhiều mấy thì mấy, nhưng nếu thiếu cái yếu tố nội lực thì chúng ta cũng không thể biến cái thời cơ đó thành hiện thực. Và bài học cách mạng tháng 8 cho thấy là cái điều này rất là rõ. Vả lại là không phải chúng ta tận dụng thời cơ bằng mọi giá, mà tận dụng bằng một cái tinh thần ứng vạn biến. Là sao? Phải coi cái độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là cái vấn đề bất biến.
1: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, 81 năm đã trôi qua, nhưng bài học về chớp thời cơ và tạo dựng thời cơ của cách mạng tháng 8 vẫn nguyên giá trị thời sự. Trong một thế giới biến động nhanh, cơ hội và thách thức luôn đan xen, thời cơ không chỉ cần được nhận diện đúng, nắm bắt kịp thời, mà còn phải được chủ động tạo dựng bằng chính nội lực, bản lĩnh và trí tuệ của đất nước. Phát huy cao nhất sức mạnh bên trong, tận dụng hiệu quả các điều kiện thuận lợi bên ngoài, đồng thời kiên định độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia dân tộc chính là cách để bài học của cách mạng tháng 8 năm 1945 tiếp tục soi đường cho hành trình phát triển và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Long, nguyên Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự đã tham gia chương trình. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên đề Chấp thời cơ và tạo dựng thời cơ, bài học luôn mang tính thời sự của cách mạng tháng 8. Chương trình hôm nay do biên tập viên Nguyễn Pháp thực hiện, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: sau giải phóng á, có giấy báo tử của đơn vị thì mẹ mình biết rằng bố là một chiến sĩ tình báo trong lực lượng công an.
1: Vợ không biết, con không biết,
2: chỉ biết là ba là nguy.
3: Sống hôm nay chỉ biết hôm nay thôi, sớm mai cũng giải quyết, mình đã sống qua một ngày.
4: Các biên tập viên Nguyễn Cường và Thanh Huyền xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, có những cuộc đấu trí nghẹt thở, có những mật lệnh được thực hiện bằng lòng trung thành, bằng trí tuệ, bản lĩnh, bằng máu và nước mắt.
5: Có những sự thật phải nhiều năm sau mới được hé mở, và có những cái tên phải nhiều chục năm sau mới được gọi đúng tên.
4: Suốt 8 thập kỷ song hành cùng những bước ngoặt lịch sử của dân tộc, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ tình báo công an nhân dân đã dấn thân lấy vỏ bọc làm vũ khí sắc bén để hoạt động, lấy sự hy sinh làm lẽ sống, đóng góp thầm lặng nhưng đặc biệt quan trọng trong tiến trình cách mạng Việt Nam.
5: Từ cuộc đấu trí bảo vệ chính quyền non trẻ trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, những chiến công điệp báo chấn động giữa sao huyệt địch, đến những đóng góp thầm lặng gìn giữ độc lập dân tộc, bảo vệ và kiến tạo nền hòa bình, xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên số, các thế hệ cán bộ chiến sĩ tình báo công an nhân dân đã âm thầm thực hiện một sứ mệnh của mình: đi trước để nắm tình hình, đi sâu để hiểu đối phương và đi xa để nhận diện nguy cơ.
4: Và trong suốt chiều dài lịch sử 80 năm qua, dưới lá cờ vinh quang của Đảng, được Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm giáo dục rèn luyện và sự thương yêu đùm bọc giúp đỡ của nhân dân, lực lượng tình báo công an nhân dân đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, hy sinh, lập nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và công tác, xứng đáng là một trong những lực lượng vũ trang trọng yếu, đặc biệt tin cậy, là công cụ sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

0: nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9, kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Công an nhân dân, 80 năm ngày truyền thống lực lượng tình báo Công an nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện chương trình phát thanh đặc biệt Trận tuyến thầm lặng nhằm tri ân những người đã và đang tiếp tục cống hiến vì sự trường tồn, phát triển vững mạnh của đất nước. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh thời sự VOV1, trực tuyến trên trang thông tin điện tử vov1.vov.vn và livestream trên các nền tảng số tại địa chỉ fanpage và YouTube VOV1/thời sự, phát trực tuyến trên báo điện tử VTC News ở địa chỉ vtcnews.vn.
1: Và đồng hành cùng chương trình hôm nay